0: Egia da dokumentalaren zati bat beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian ba, beraiek gure irakaslea izan behar direla, baitare aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez.
1: Bertara joan zinen dokumentala egitera, edo bertara joan zinen eta dokumentala egiten hasi zinen?
0: Bai, hori da, nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian unako irakaslearen nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogoan dut esan niola, grabatzen hasi bar nintzela, elurra zenez, ba, bueno, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta, gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina, bueno, mugikorrarekin egin nuen, eta gia esan asko zere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, ba, bi urte beranduago, ba, dokumental bat, atera da.
1: Zuki Himalaia karabantzen nuen, nolabait, ez da gita referentzia obsesio, ez da gita bazenuen hor zerbait kontatu nahia, eta urteen bueltan iritsi zinen, gare bateko zinearen ezetik hartzen duen zerbait egitera, ze oso autore dokumentala geratu da, garbi dago, zuk aipatu duzu nola grabatu zenuen ere, baina horrek ere ematen dio iraganeko zine horren zerbait.
0: Ez dakit hori ikusleak esan barko du ez, baina bai, karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, 20 urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta bueno, garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala ez, guztiok egiten dugun bezala, ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditugu alde batera. Eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, ba bueno, esperientziak desberdinak edukiz, pelikula horretara konektatzen ninduena.
1: Alexandra David Neal aipatzen da dokumentalean, eta nik Google-era jo behar izan dut, deskubritzeko Mike askotan erabiltzen du poliedriko kontzeptua, aspaldiko emakume batetaz ari gara, gauza ikaragarriak egin zituena, eta galdera da, ez dute dakigun oso gutxi emakume honen inguruan, akaso zuk ezagutuko zenuen, baina niri sortu dit alako kezka, wow, pertsona hauen ezagutzen, eta hemen dokumentalak, liburuak, pelikulak asko egin gauzatzuk egin dira, baina asko egin liteke tipa honen inguruan, itziar.
0: Bai, egia da, bueno, nire kasuan unibertsitatean ikasle nintzela ezagutu nuen, eta bi urtez hor eduki nuen bere liburuzka, bere diarioa esan dezagun, bere abenturen inguruan hitz egiten zuen diarioan, bera izan zen lehenengo pertsona Tibetera joan zena, eta ez hori bakarrik, 40 urterekin Tibetera joan, bere bizitza eraldatu zuen, budismoa murgildu zen, abentura zale bat izan zen, ikerlaria, eta iruditzen zait horrelako zuk esan bezala erreferente bat, ez? Gure urrengo gaztei, ba, bizitzeko aukera desberdina dauden adibide bat.
1: Kuriosoa da, emakume frantziar belgiarre mugorretan mugitzen dena, 1868an jaiotako emakume bat da. Lhasa hirira esaterako Tibeten sartu zen lehenen atzerritarra izan zen, opera beslaria, kazetaria, orientalista edo orienteko kulturen jarraitzaile eta ikertzailea, esploratzailea, anarkista, budista, idazlea, podcast baterako daukagu emakume honen bueltan, eta
2: edo bi,
1: eta igual
0: animatzen dizuet.
1: Gidoi gintzan laguntzaile egingo zaitu. Aizu, profezia batekin hasten da dokumentala, eta nik profezia hori lehen, bueno, nola baite, irakoreo laburtu dut, ez, zeruko emakumeak, deikinak, bueno, esan diela intxor zuaitz sakratu hori salbatu egin behar dela, hori lehortzeak, uoldeak kareko dituela, eta lurra irentxiko dutela. Eta hortik, irakaspen bat, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizitzea. Aipatu lehen mundu ikuskeren inguruko dokumental bat ere bazela, eta bertan, bai nomadismoan, bai naturarekin oso harremanetan biziden, gizarte kosmoguniko horretan, ikaspen asko dagoela ere ikus daiteke, baina kezka ere bai, nolabaiteko ardura, ez, natura aldatzen ari den eta euren bizimodu aldatzen ari den horretan, eta ez dakite profezia hau zen momentutan iristen den zurera eta zen momentutan lotzen den dokumentalarekin, baina bada, ez, beste ardatzetako bat euren kezka etorkizunagatik eta natura aldatzen ari den horretan.
0: Bai, bitxia da, osea, profezia etorri zitzaidan lehenengo aldia egon nintzen garaiaren ondoren. Nik jakin banekien refuxatu ekologikoak izan bar ziren herrian zegoela eta dagoela zuhaitza, 800 urteko zuhaitza da, profezia hau idatzita dago 13. mendetik, eta gaur egun errefuxatu ekologiko bilakatu behar dira uholdeak direla eta esan barra dut mundu indigen askoetan historia ez dela lineala, beraientzat historia zirkularra da. Beraz, badirudi horrelako gogorazpen bat ematen digutela gure gaur egungo gizartearen giroa nolakoa izan daiteken ikusteko. Eta gia da, bidaiaren ondoren beste urte bat iragan nuela ikertzen, jarraitu nuen joaten munduko leku ezberdinetara, eta erabatean edo bestela kurak jarraitzen zidan, ez da dana gertatu zen, garai horretan. Gero Costa Rican nengoen eta uholdeak direla eta herri osoa gelditu egin zen bi egunez. Orduan nahigabean, ez, konturatzen nintzen, ez, gure gizartean gertatzen ari dena. Ez da, profezia hori Himalaietan dago, herri txiki bat da, baina azken finean nordaki, ez, mendik hilabete batzutara zegerta daitekeen gurekin dagoen zerbait da, realitate bat da, eta noski egunero ikusten dugun zerbait da, baina eta zer egin horren aurrean. Orduan dokumentalak horrelako galdera egiten du, ez.
1: Nomadismoaren inguruan ere, bueno, ez da, aritzen den, ikus dezakegu, ez, aipatzen dituzun nomadak, jakendak, eta bada, ez, munduan hainbat lekutan debekatu den zerbait, ez, Australiako aborigenei debekatu zieten nomadak izatea, natibo amerikarrei debekatu zieten euren bizimoduari heltzea, ekialdea oraindik bada, bueno, alako erresistentziaren gordeleku, baina hor ere, esango nuke, arazoak badituztela.
0: Bueno, resistentzia munduko leku guztietan dago, hemengo herrian ere leku guztietan dago, baina noski nomadismo horrek ekartzen du lurraldearen kontzeptu desberdin bat edukitzea bizitzan, eta adibide ugari daude zoritxarrez non gobernuek eksplotazioa, ekspropiazioaren praktika lantzen dute, eta askotan nomadek, beren lurraldea galdu. Ni adibidez egon nintzen herrian, 4000 metruta gora dagoen herrian bertan, beraien kontzeptua lurrarena ez da mugatua. Orduan instituzio publikoak joaten ziren esanez protegitu behar zutela, pues, el leopardo de las nieves esan dezagun, ez? Eta hori zela eta lurraldea mugatzen hasten ziren. Horren atzean beste zerbait dago, ez? Orduan zoritxarrez, lurra marraztu egiten den enean nomaden izatea galdu egiten da, eta bueno, niretzat hori mingarria, esango den mingarria dela, eta era berdinean hitz egin beharrekoa.
1: Mugoiek, mingarria diren bezalaxe dokumentalgile bati mingarria egiten zaio dokumental bati mugak hartzea amaiera ematea. Ze puntutan dago amatxe, bizirik dago oraindik, eraldaketa prozesu batean dago, estreinatu zenuen, eman dituzu emanaldiak, emango dituzu, ikusiko duenak hemendik bilabetetara martxuan Klub Basko de Kanpinen ikusi zuen pieza bera ikusiko du.
0: Egia esango dut, ez da prozesuan dagoen zerbait da, eta bai udazkenean Donostian erakusketa bat aurkeztuko dudala, proiektu bat, agian Santelbon eginen da, osak hemen botatzen dut gonbidapena zoi guztioi etortzeko. Dokumentala ez dakit nolakoa izan handet, garai horretan, esaten den bezala, artea bizirik ere dagoen, ez? Dokumentala bizirik dago, prozesuan dago, baina bai aurkezpena egongo dela, eta
1: zein datatan markatu?
0: 9 edo 16 izango da irekiera, eta izatez udazken osoa egongo da, hasike denbora edukiko dugu, eta zuek oso gonbidatuak.
1: Egonen
0: zarete, eta bai, orduan.
1: Egingo dugu buelta bertatik itziar Insausti, Amatxe dokumentalaren sortzaile, eta Tiramendiaren ezagule, naturaren maitale. Mila esker gaur gurekin berriro izateagatik, eta ez da ikizela, beste lau pabost urte igaro, beste proiekturen batekin gurean egon bitartean.
0: Hori, seguro, eta mila esker zuei guztioi horrelako gauzak egiteko bizitzan.
1: Entzuleok Aiush Gauxan entzuten ari gara, nepaldar abeslari, pop folk abeslari esango dugu, eta haren musikarekin egin ditugu gaurko azken minutuak aitortza hau ere, eta entzuten utziko zaituztegun maila kantu horrengo minutuetan.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara?
2: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
1: Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611-411-8688.

0: sueños, como una vela que alumbra caminos, como un refugio para nuestros vientos, como un sonido que apaga los miedos.
1: Gero eta gehiago hitz egiten da kulturaren eta inklusioaren arteko loturaz, baina batzuek jada urteak daramatzate hori praktikara eramaten. Horietako bat da Irungo ezezagunok antzerki taldea. 2017an sortu zenetik, 2007an sortu zenetik aniztasun kognitiboa duten pertsonentzako espazio artistiko propio bat eraiki dute. Eta urte hauetan, dozenaka ikuskizun taularatzeaz gain, antzerkia gizarteratzeko eta direzpenerako tresna bihurtu dute.
0: Sabiendo hacer en cada momento, sois como abrir las puertas de una casa.
1: Orain, gainera, aitortza berezi bat jaso dute. 2026ko Max sarietako afizionatu edo izaera sozialeko saria emango diote taldeari. Ia bi hamarkadatan egindako ibilbideagatik. Taldearen ibilbideaz antzerkiak euren bizitzetan izan duten duen eraginaz eta urte hauetan guztietan sortutako komunitateaz hitz egin genezake. Baina erabaki dugu hobea zela beraien ikutun bat irakurtzea.
2: Inigo Goiuri eta Mai Maiteok. Ez ezagunok, Max Saria. Nork esango zigun hau gertatuko zenik 2000ko hamarkadako urte haietan elkar ezagutu genuenean, Kabigorrin, Asuinenean edo beste nonbaiten topo egiten genuenean. Bidaia luze eta bizia izan da onaino iritsi artekoa. Zer kontatuko dizuet ba, hau pozik aragarriko unea dela ez ezagunokeko aktorentzat, Mirenentzat eta niretzat. Baina aldi berean, unkidura sakoneko unea ere bada, gure lankide eta lagun Maite Ana Perezek hau zenbat gozatuko lukeen pentsatzean. Gure oroimenean eta bihotzean beti presente dago. Saria jasotzean, hori izango da burura etorriko zaigun lehen gauza.

Meridara goaz sagarra jasotzera. Ez gehiago eta ez gutxiago, 2026ko Max Antzerki Amator saria ez ezagunok entzat. Antzerkia, bizitzaren metafora gisa, agertokian nahikoa zabala eta anitza dela erakusten diguna. Denok sar gaitezen eta inor kanpoan gera ez dadin. Bihotz-bihotzez eskerrik asko bidean zehar lagundu eta babestu gaituzen pertsona guztiei. Besarka handi bat, Luisma Moreno, ez ezagunok, Antzerki Elkartea.

0: Ba, eskerrik asko, eskerrak eman behar dizkiogu Luisma Morenori gutun hau elarazteagatik. Ze, egin nahi genion tartetxo bat, ez ezagunoken sari honi, eskeni nahi genizkien, ba, gure txaloak, ze, aizu, Max sari bat, zerbait potoloa da, eta beraiek egiten dutena, eta hogei urte hauetan egin dutena, are potoloa, beraz, bueno, ba, txaloak, gutunaren bidez, hau da marka, eh? Beraiek irabazi dute eta gutuna beraiek guri, guk beraiei bidali beharrean, ez da?
1: Ba, bai, horrelako, dira ezagunok, eh? Bueno, eta hoi, Ana Perez aipatu behar da, bai ala bai, bueno, Mirel Etxeberria, Luisma Moreno, irukote magiko honek sortu zuen taldea, eta bueno, taldea, zelako taldea, ze profesionaltasunarekin egiten dute lan guztik eta proiektu guztik, exaktikamente diversa bere azken antzeslana, ba, bueno, ez dakit, obra puska bat da eta ikusteko modukoa eta Maxaria hipermerezita beraz da zorionak.
0: Kontatu berko dugu agian entzulen bat dago ez dakiena zer den Max saria. Esan behar dugu estatuko arte eszenikoetan izen handiena duten sariak direla eta autore eta argitaratzaileen elkarte nagusiak esgaek urtero banatzen dituela eta ez dela bat ere erresa iristea. Ba, Maxen finalera geratzen direla konpainia eta ikuskizun ugari bidetik, beraz, bueno, ba, zoriontzeko modukoa dela, ba, bereziki gaurkoan ez ezagunoki egin geniolako aitortza, baina, bueno, urtero egoten dira hor euskal konpainiak eta euskal ordezkaritza sari hauetan edo leian behintzat ea iritsiko, norri iritsiko finalera eta horrek ere, jo, merezi duela, ba, guk behintzat tarte bat eskaintzea, aurten, ba, hori ez, ziurtatuta du ez ezagunokek bere lekua, eta orduan ordezkaritza egongo da, eta gero, ba, baita ere, aipatu behar dugu, eta aprobetxatu nahi dute aipatzeko, ibilbide luzeko Jesus Zimarro, ekoizle ermuarrari, barkatu, ohorezko Max saria emango diotela, eta hori ere aipatzeko modukoa dela, ze, benetan sari oso garrantzitsuak dira eta ez da bat ere erraxa iristea onaino.
1: Alaxe da, bai, bakarrik nominatua izatea, ja izaten da izugarrezko premia, ez? Eta, bai, horrelako ohorezko edo aipamen berezi hauek, ba, horrek esan nahi du atzean dagoena, ez da gauza txikia, ez? Beraz, bastorionak, ez zaunoak, Zimarro, eta, bueno, eta euskal nominatu guztia, inozko?
0: Claro, bai, badaudela, ekainaren batean, Meridan gutunean aipatzen zegoen, ez? Meridara bidean daudela ez ezagunekoek, baina Meridako erromatar antzokian izango direla, ba, Max sarien ekitaldia, ekainaren batean, eta egongo direla euskaldun gehiago, egongo dira bi bizkaitar, bat Zornotzako Anita Maravillas eta Portal 71, hiru ataletan saria jasotzeko hautagai da, eta bestea Durangoko Ganso Antzia, kale antzerki atalean, eta baita ere egongo direla Nafarrak Las Nenas Teatre, errebelazio ikuskizun onerako finalistak dira, eta orduan, ba, bueno, ba, hortxe dauzkagutxo etxongioak, hortxe dago klauna, eta hortxe dago, ba, agian pixka bat undergrounda goa den zerbait, eta hori edukiko dugu.
1: Ba, eta inkluso aipagarria dira, ba, prenominatuak, ez? Porque, karo, filtro bat pasatzen da, lau hauek izan dira azkenean aipatuak, baino batzuk gelditu dira bidean, esan da ezakegula, eta horiek bai, ez dakit, baino obra puskak, ez dakit, obra oso interesgarriak, izugarrizko lana, esango nukela euskal eszena osasuna, ba, bueno, bizi-bizia dago momentu hauetan.
0: Aipatuko dizuet datua, ze asko esan dugu, baina, bueno, datu aipatuko. Lehenengo onartzen dira 512 ikuskizun. 512 ikuskizunetatik lehenengo galbaia pasatu ondoren gelditzen dira 174. Pentsa 512tik 174era, osea ze saltoa dagoen. Eta gero 174 horietatik ateratzen dira 34 hautagai. Lehiatuko direnak 22 kategoriatan banatuta, beraz hortxe agian zenbakiak esatera ez dago gaizki, ze horrela irudikatzen dugu esaten dugunean asko eta esaten dugunean prozesu zaia eta ohorea dela baita ere izendapena jasotzea, ba hortxe eduki dezazuen.
2: Ba, hemendik besarkada estu bat eta besarkada haundi bat, bueno, azteko nominatu guzti esan da bezala eta bideo horretan aritu zareten euskal formakuntza guztiei, baina ba, berezeki ez ezagunokeko lagunei eta tira, ba, Luisma Moren hori gutun hori helaraztea gatik eta gurekin gogoratu izanagatik, naiz eta esan da bezala, ba, guk ere gogoratu behar genuen eta gogoratu garen noski euren garaipen txonekin. Motxila hogeita bat proiektuarekin egingo ditugu rengo minututxoa egingo dugu eta Iruñera jo behar dugu, Elena Bengoetxearekin egongo garelako Petrus proiektuaren inguruan aritzeko.

0: urte asko eman ditu.
1: Azken urteotan, gero eta gehiago ari gara memoria historikoari eta iraganeko zauriei buruz hitz egiten. Baina askotan, historia handien atzean, pertsona txikien historiak geratzen dira ezkutuan. Zinemak ordea, badu almena isilarazitako ahots horiek berriro ere erdigunera ekartzeko, eta iraganari begirada pertsonal eta hurbil bat eskaintzeko. Hildo horretan kokatzen da gaur izpide dugun Petrus filma. Memoria, identitatea eta iraganarekin dugun lotura lantzen dituen lana. Ikusleari galderak eta osnarketak proposatzen dizkiona. Horren inguruan gehiago jakiteko, gurekin dugu Elena Bengoetxea. Egunon Elena eta ongi etorri bigarren kafera.
2: Egunon Berdin.
3: Egunon.
4: Elena, bigarren kafean badauzkagu bi galdera ofizial gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta normalean egiten ditugu bi galderak eta gonbidatuak aukeratzen du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak esango ditut eta zuk aukeratu bietako zein nahiago duzun. Lehenengoa da, claro, hau zuri egitea, ba bueno, nahiko kuriosoa da, ze lehenengo galdera guztiei egiten dioguna da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela, ba jaiotzatik orain artekoa kontatu, konta dezakela soilik, ba zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da galderetako bat, eta bigarrena da nola gustatuko litzaizuken izatea edo nola irudikatzen duzun zure funerala.
2: Pues igual bigarrena.
3: Ados.
2: Eta segidan erantzun behar, ez?
4: Bai, hori da, bota.
2: Ados. Ba, begira, ba... ez dakit nire gorpukin zer gertatuko den, errautzak egin edo lurperatu edo dena delakoak, niri gustatu litzaidake ba, musika asko entzutea, ez? Nire lagun musikari guztiak anegotea jotzen, eta batez ere aitzinean egiten zen herri honetan ba, bazkari erraldoi batekin, ez? Jendea jateko eta edateko, eske. Ez dut beste modurik ikusten egia esan.
4: Ba, zora garri, ba, bigarren kafeko galdera ofizialak eginda, orain sartuko gara gehiago mamian.
2: Bai, oso engi.
1: Ba, elkarrizketari heltzeko, ba, lehenikitan jakinaiko genuke zer moduz joan zen aurrestrenaldiko eguna. Dena espero bezala atera zen, egon ziren atzera pauso batzuk?
2: Ba, pues ez dakindik, oza, ni ez nuen hola zerbait konkreturik espero, hori egia da, baino jende andana etorri zen, eta bueno, ba, alde batetik anpesetzen du, pues agen, igual, ba, dugu olako konbokatzeko potere bat, ez, dakitez. Eta, bai, eta bueno, eta bestaldetik an, bueno, jende aso konten eta gustora atera zen, eta hori nintzat izan da, importantena, ez da. Eta hortaz aparte, pues, beti, ba, lagunekin, eta bueno, olako aurreko emanaldiak normalean ditzaten dira ba talderako eta lagunentzako eta hola, ez? Eta bari, ba, zure jendearentzako nolabait esan, eta horrekin batera beti kontuan hartzen, pues azken finean pelikula bat kolektibo, lan kolektibo bat da, eta bueno, eta da pues ospatzeko hainbeste denbora pasata, beste proiektuekin gertatzen bezala, pues azkenean ja hor dago aretoan ikusteko eta jendea disfrutatzeko, eta hori niretzat zen importantena. Eta gero, ni pertsonalki oso arraroa sentitzen naiz, olako toki baten ematen nun ministra bat, ez dakizte de Montre, ba, argazkiak egiten guztikin, eta hola, asa, ez dute oituran dirik horretarako, eta egia san, ez oso arraroa sentitzen naiz, baina tira, pues, hortik parafernalia horretatik ere pasatu behar ez da.
1: Ba, entzuleak kokatzeko, egun hori bi zatitan banatu zela esan dezakegu, goizeko atalean gehiago zentrauta prentxaren aurrean hitz egin, prentxaurreko bat eman, eta arratsaldean Baionan, ba, lehenik eta bain zazpiterritan fotokola filmeko lantalde osoarekin, eta gero zortzietan aurrestrenaldi hori, ez, golen Baiona aretoan.
2: Hori da, horrela egin genuen, ba, bueno, pentsatu genuen, ba, importantea dela, ba, pues, bakizu ez, bueno, zure kasetaria zaidete, eta, bueno, askota, pues, zerbait edo, zerbait eta zitze egiteko, jakin behar duzu, ez, orduan, bueno, claro, pelikula ikusi behar da horretikan, horren arabera, eta, zure iritzia eramateko, ez, ona edo txarra, kritika ona edo kritika txarra asunto da ikustea, ez? Eta horregatik egiten dira horrelako paseak. Eta bueno, aprobetxatu egun berean nola ja pentsatuta genuen hori, ba, arratsaldeko pasea, pues guren arteko pasea, pues aprobetxatu eguna eta goizen pues egin nolako solasaldi bat kasetariekin, ba hori, pelikula ikusi ondoren bai. Nahiko interesgarria izan, esan nahi dut, horrela esan zuten, etorri ziren kazetariek, bai.
1: Eta gehiago, behin filmean zentratzeko, noiz sortu zitzaizun Petrus filma egiteko ideia? Noiz esan zenuen, ba, filma egin behar dut, jendeak hau ikusi behar du, noiz esan zen lehenengo klik hori?
2: Bueno, pues pandemia garaian ematen du, bai, ezak zenbat urte izan zen hori, baina atzoko kontua da. Garai horretan gu getor beste pelikula batetikan geunden sarturik eta justo ba izan zen ba erredojea moztu egin behartzen geunden labanan bertan, osea kriston saltza, eta justo hola pensatzen ba pues urrengo proiektua izan behar da nahiko gertu eta kasu honetan ba harriak ateatzeko eta beste pandemia bat etortzen bada lasai zen ez dago problema handirik egiteko. Hola, erdi brometan eta txantxetan, hasi ginen horrela, Ruben, nire bazkidea ekoiztetxean, bera izan da, kasuntan, argazki zuzendaritza egin duenak. Baina bera ikasi zuen, bere formakuntza da, harri gintzan. Geroztik ez du profesionalki horretan, salsa horretan sartu, baina bai, eta berak ezagutzen zuen Joseba Lekona, gure protagonista, zeren biok elkarrekin ikasi zuten, orain dela, 30 urte eta piko, hemen Iruñako harregintza eskolan, hemen Gotorlekun. Orduan, bera, haiek lagunak dira, eta justo, bera, kontatu zidan, nola, elkartu ziren, ba, bueno, konfinamendu hori pasatu ondoren, kontatu zidan, ba, Josebak, beste saltza batean zegoela sarturik, ba, marmolezko platerak egiten, ba, hor jailebeko jatetxekoak eta hola, eta, claro, ni geratu nintzen pizkatola, osea, holako kontraesana, ezta? Balde batetikan arte merkatu goreneko merkatu horretan sarturik eta horrekin batera ere, ba Simeonekin ba holako kolaborazioa egiten, ez? Hau da, Kapiteleko reprodukzioak ba bere museo Petrus museorako egiten, ez? Orduan pentsatu nuen, osea, hemen historia bat, historia txiki bat, baina holako ikaragarria, ez? Batera. Eta, bueno, pensatu genuen, hau izanena gure urrengo

0: Justo izan garai horretan, ba, foro arera zela eta pues, museoa itxita zegoen zen, claro, bere foroa izan hiru lagun. Osa, pensazazu, ze tamainakoa den, ez, museoa. Eta, claro, nahiko hauek normalean udaberrian eta udan mantentzen dute bisita gidatuak eta bisitak museora. Eta, claro, itxita egon behartzen, eta haientzako izan zen nahiko egoera larria, ez? Orduan, pensatu denun, bueno, pues igual, beste kapitel berri bat eiken badugu, eta pixkat, buelta matemateko, zea, ba, museo, Petrus Museo horretara, ez? Eta horrela, hasi ginen, ba, Josebarekin grabatzen, ba, bueno, nolakoa den prozesu, olako arregin batek egiten duen olako lan bat, ez? Ide, lan egiteko prozesua, eta aitzaki horren bidez, ba, pixka bat hitz egiteko ere, ba, zer den artea, zer den artisauak, eta zer den beretazko artea, ez? Guretzako esan nahi dut, ba, arte romanikoa gure gure garaien, edo bentsa pesatzen dut denok, ikasi dugu ikas, eskolan, ez? Ba, bueno, olako zerbait importantea dela, arte ederretan, beti baizkuet, eta gero, gero errealitatea ez da horrela, ez? Kasuntan, izan da olako altxorra, ez? Patrimonikoa eta inork ez Iruñan bertan inork ez du ezagutzen. Orduan, claro, hortik aurrera pentsatu genuen, ba, pues labur metraio izanen da bakarrik grabatutako herrietan ikusteko. Zen, asunto ez da ba, beti museotak eta beti arte pentsatzen dugu ba hirietan egon behar dela eta herrietan ez dagoela deus eta justo kasu hontan justo kontrakoa denez, pues pensatu gonen eginen dugu olako labur metrai bat, eta gero estrenaldia izan zen justo Gergitianeko elizan, hor kapitel Petrus Mefezik izeneko kapitel hori, hau da, kapitel sinatuta dagoen eliza horretan, egin genuen estrenaldia, eta horrekin batera egin duen olako bideoinstalazio bat, ba, museoren zako, hori zen lehen da biziko partea, ez? Eta ja, bageuneukan buruan, ba, egiteko luze metraiare, ez? Eta justo, estrenagi horretan, etorri zen El Soprano alkatesa. Eta berak, geratu zer, ba, lilaturik, eta ni berarekin ere, zeren konturatu nintzen olako pertsonai bat, eza, pelikula agertu bartzela, ez? Bat, de, bera da, ziurazki, errealistarena, gezurra dirudi, bere, indarrekin eta hola, baina hola da, zeren berak izanen da, egunero, administrazioekin topoa egiten eta horrelako borroka beti ba, batez ere bailaran izandoako bailara ez desagertzeko, ez? Eta beranentzak izanen da erronka, bere bizitzako erronka nola baita esateko, eta nola olako herriak ere desagertzen ari diren bitartean mantentzen edo tente mantentzen diren herrietan ere kriston bizi biziak daude, ez? Orduan, kontrasana hori ere atera nahi genuen, eta, bueno, elementu guzti horiekin egin genuen luze metraia, bai.
1: Ba, horra aipatu duzu, ez? Herri txiki edo herri ustu horien egoera edo islatzeko, ba, refleksio bat bilatu nahi izan duzuela ikuslearen ganez, hausnarketa bat egiteko?
0: Bai, batez ere, ba, bueno, kasu honetan, Izabandoko errealitatea ezagutzea, eta bueno, nik uste olako realitatea, ba, bai Euskal Herrian eta Estatu mailan eta duzin tokitan horrelako egoera txarrak badaude, ez, eta arazoak atzekoak, eta, klaro, itenbideak, edo, azalan behintzat, interbiderik gabeko egoerak, ez dakit. Eta, bai, batez ere, ba, bueno, erakusteko, ez, eta askotan ez dugu horretan, oza, entzuten da orto non bai, ba, bueno, bas, pues, nola desagertzen ari herriak, eta baina gero, batzutan guk badugu gure buruan, ba, gure herrietan nola bizi den olako irudi batzutan distorsionaturik, ez? Eta nik uste oso bas, kasu gutxitan ikusten dela kulturaldetikan, ez? Zer erakartzen duten horrelako bailarak horrelako herriek, ez? Eta hori niretzat zen oso importantea beti pentsatzen irudi hori ezin dugula idealizatu gehiago, ez? Zeren badaude arazo eta arazo sakonak, ez da? Eta nik uste hori ere ba, irtenbide bat eman behar dugu. Gure kasuan guk kultur arloan gaude eta bueno, zinema gintzen eta guretzat izaren da

0: gure aportazio txiki horrela izango litzateke, ez? Ba, bueno, kultura arlotan edo altxor horretan ere, ba, pues, pixka bat zabaltzea, ez? Erdun, hori zen gure intentzioak. Hortik geroztik, pues ez dakit, guk ez dugula olako arazo sozioekonomiko sarturik, edo ez, askoz gutxiago konpondu, ez da? Baina nik uste hori interesgarria dela, eta nik askotan faltan bat, botatzen du horrelako harremanak, ez, edo olako komuneko lanak. Eta baita ere, bestaldetik ere askotan, bueno, bakizu, ez, hemen nola esaten den herri txiki infernu handia, ez? eta nik uste, haiek ere, ba, alkatesak, ditzen dugu, alkatelsak. alkatelsak ere berak esaten du, beraldetikan, bera, errekonozitzen du, ba, askotan, olako herri txikietan gero eta txikiagoa da, gero eta zailagoa da, kanpotik etortzea eta hor sartzea, ez? Orduan hori ere, ba, bueno, pues, hor dago ere, hor, ba, bueno, pas, hitz egiteko eta, bueno, batez ere, ba, maman komunean jartzeko idei bat, ez, ba, bakizu, zuk joten bazara, zure herria baldin bada beti danik, herrikoa izanen zara naiz eta herrian ez bizi, baina joten bazara olako herri batera bizitzera, beti izango zara forastero, beti danik. Orduan, hori ere, nik uste, hori ere aldatu behar dela, ez, olako ikuspuntua eta, bueno, batez ere, hurbiltzeko edo olako bizitza bizitzeko, ez? Ba, haiek badute beste denbora beste modu batean onartzen dute. Hango lanak nahiko estazionalak dira ere, ez dakit nola esan. Eta olako bizitza ez kalitatezko bizitza da, ez? Eta ordun nik uste oso interesgarria dela eta alde batetikan eta bestaldetikan, ba, olako herriak eta olako bailarak hiltzeko, ez? Zeren hilzorian daude, tamalez toki batzutan, ez da? Eta hori igual izanen da historia txarrena, ez? Diretzat, bai.
1: Aipatu dituzu protagonistak eta bueno, lan honen pixu asko beraiengan dago, ezta? Eta ikusten da Petrusen, ba topatu dituzula hiru pertsona oso karismatiko, ba zenekien grabatzen hasi zinenean karisma hori izango zutela?
0: Ba, ez nik uste iruk, osea, argiena igual izango litzateke Elsarena, ez ni ezagutu nen momentuan, osea, ikusi nuen eta pentsatu nuen nolako indarrak, ez, eta nolako pertsonaia inbeste dute alkatesa eta osa, bere itxura, den-dena, ez, nola hitz egiten dut, eta gara, pentsatu nien, ostras, olako pertsonaiak hemen gertu dugu, eta ez genuen ezagutzen, eta justo egun horretan, ni ezagutzen honen gurean, bera kontatu zidan, behira, guk ere, udaletxetikan eta tente dauden herri oietatikan ere, oraindik mantentzen dugu, bai, gure patrimonio kulturala eta guzti hori, behira, eta datorren ekainan egin dugu ezkontza bat eta ba, arte romaniko inguruan eta bueno, ezkontza mediebala egin dugu eta gainera bi gizonen artean eta ja, horrekin ja, geratu nintzen, oza, aluzinaturit, oza, pentsatu nien, etorri behar gara, hori garabatzea, ez dakit zer, gero zer egingo dugun horrekin eta horrela hasi ginen, ez, orduan kasu horretan, bai, hasieratikan oso garbi ikusitzen, ba, emakume hau, eta gainera bera nola kontatzen du, ez, eta atzo, aurkezpena bera kontatu zuen, ba, eskerrik asko, pelikula hau egitagetik, zeren, azkenean lortu dut pelikula batean ateratzea, zeren bera, bere nahia zen txikitatikan, ba, aktoresa edo abeslaria izatea, ez, eta artista izatea, eta azkenean akatesa izan da, ez, orduan, hori zen igual kasu argiena, ez? Eta gero, Joseba Lekuona eta Simeonekin kostatu zidain, ba, hori ikustea do, batez ere Simeonekin, zere Simeon da tipo bat oso estudiosoa eta ulertzen, orduan, karo, berarekin hurbiltasun hasieratik antzegoen, hori ez zen arazoa, baina berari olako bere iritzi personala, ez, hortik ateratzea zailagoa izan da. Baina azkenean pixkat lortugu ba, batez ere kontatzeko berak zer zen bere nahi eta zergatik pentsatu zuen horrelako museo txiki bat sortzea, ez? Hori kostatu zen, baina lortu genuen. Eta Josebarekin, bueno, karo, kasu honetan gu kriston abantaila geneukan zeren argazki zuzendaritza bere laguna da eta badugu olako hurbiltasun hasieratikan ba ezaguna ginen ordun alde horretan oso ez den oso zaila berarekin egitea lana eta baita ere olako irudia lortzea, ez? Zeren claro, Rubenek oso ondi zekien zer irudia ari zer eta nola harrapatu harrien irudia eta hori ez eta hurbiltasun hori ez batzutan ematen du hor zaudela ja ikutzeko harriak ez eta bere kasuan gero konturatu nintzen ba grabaketak egiten eta hola konturatu nintzen nahiko Josebaren abantaila zela hori ez nahiko lasai eta tranquil zegoela kamaren aurrean ba gauza kontatzen zeren bera bere, osea, ofizioz zaletua da kristona, ez? Gustatzen zaio kriston bere lana, oso pasionekin egiten du, eta batez ere, gero, hitz egiteko, ez du bat ere problemik bere lanari buruz hitz egitea, ez? Orduan, guretzat, dena zen abantailak, hiru pertsonaiekin, ez? Orduan, bueno, nik uste gainera, ba, hori, kontrapunto hori garbi ikusten da, ez? Alde batetik kan Josebaren lasaitasuna, edo, mm-hmm. bai, eta Simeonera ere, eta bestaldetik kan, pues, bueno, Elsaren bizi hori, ez? Oso mm-hmm. gustora egin du nik irurekin egia esan, bai.
2: Ba, hor, oraintxe aipatu diguzu, pertsonaiak aukeratzeakoan, ba, oso zorte ona eduki duzula, eta bestalde, jakinaiko genuke dokumentazio edo ikerketa lan handi bat egondan ba, historia edo bilakaera sortzerako orduan, ez? Agian bertako jendeak ere kontatu dizkizu ba, herriko historiak edo okurrentziak, baina horren atzean zuen partetik ere egonda hor ikerketa lan hori?
0: Bai, nik uste ikerketa nagusiena izan dela zer zegoen edo zer dagoen batez ere Petrus Museo horren atzetikan, ez? Zer dagoen? Esan nahi dut, ba, Simeonek eramaten du 15 urte edo gehiago olako ikerketa bat egiten, bera lortu dut olako Petrus ruta romaniko bat egitea eta bera badut liburuk eta guzti argitaraturik eta bueno, pues hori izanen da, pues jakiteko zerenia egia esan historia hau ezagutu baino lehen, ez nuen ez da ezagutu. Mm-hmm. Banekien, Izaga Peña hor zegoela, hor normal, nik ez naiz mendizal ez da ere, nahiko sedentaria denez, ez da ere ezagutzen orduan. Karo, niretzazet, oza, harrigarria, hemen Iruñatik 20 kilometrotara, olako baiara, eta olako paisai ez ezaguna, ez? Niretzat, eta hemen Iruñeko biztanle, nik esango nuke gehienetzat ere. Orduan, karo, nik ez nire, deus, eta museo, Petrus Museo horretari buruzko, askoz gutxiago. Eta hori izanen da, igual, pues, ikerketa moduan gehien egin duguna, baina gero, ba, nik uste, ba, ez fiziozko pelikulakin gertatzen den beti, ba, egin behar duzu olako ikerketa pertsonala, hau da, ba, zuke, egin behar duzu olako harreman estuak, zure pertsonaiekin, eta hori, azken zinen, ikerketa bat da, ez? Eta batez ere ba, konfidantza hartzeko, ba, hauek zure dantzan sartzeko, ez? Eta hori, ba, egin behar duzu, ba, bueno, hori ez da, igual telebistan egiten den bezala ez, reportajea, egiten zara egun batean, tita, grabatu, eta berarte, eta listo. Hau behar duzu urteko harremanak, ez? Esango nukenik, ez? Ba, ezagutzea, gero pues holako konfidantza bat sortzea eta hauek zurekin adostea ba parte hartzeko, ez? Eta hortik aurrera ikuste ke ba hori ba esago nukenik grabazioak edo filmatzeko uneak ez dire berdinak ez da ere, ez? Sartzen ari zara pixkanaka pertsonai horrekin eta azkenean lortzen dugu bueno, zuk nahi duzuna edo zuk askotan aurretikan badugulako idei bat edo helburu bat eta nik uste hori gaizki dago, ez? Zeren asko sobeki da eta hori da igual dokumentalezko gauza politena, ez? Ba, zu joatea burua irekia, aber zer aurkitzen duzu eta kasu gehienetan horrela gertatzen da, ez? Errealitateak eramaten du zu pensatu zenun, baina gauzak haundiagoak edo politagoak, ezat. Eta hori nirizat behintzatu dira gehien liruratzen dena, ez? Dokumentalen munduan, fiziozko munduan, bai, ongi egonen da, baina zu baduzu ja ziratikal zer gertatuko den, zer super personaiak zu zeuk sortu dituzu, baina kasu honetan zure personaiak zu bezalako pertsonak arruntak dira, ez? Personak arruntak esaten du eta interesgarriak, ez? Ez dute, oza, arruntak izatea ez dute zer nahi interesik ez dutenik, ez? Baina, kasu enten, niretzat interesgarriagoa da benetazko, oza, personak errealezko errealitate hori edo historiako hiek, ez? Mundua oso handia da eta denetari dago eta oso polita da, pues, zuk ikustea, ezagutzea besteak zer aportatzen duten mundura, ez? Eta niretzat hori oso importantea eta horretarako zuk nahiko garbi egin behar duzu gauzak, ez? Batez ere harreman ematen duzu edo hasten duzun harreman horretan, ez? Batzutan harreman hori mantentzen da pelikula bukatu dure eta segitzen zara, ez? Harreman batzukin eta hori niretzat oso politoa da eta bezgarria, bai.
2: Ba, mi esker Elena, bigarren kafeko une honetan gurekin izateagatik, Petrus filmaren nondin norakoak kontatzeagatik, eta ea, ba, etorkizunan zure beste film batzuen notiziak izaten ditugun.
0: Bale, ba, eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, Elena. Anariren harriak kantuarekin, egingo dugu aurrera entzuliok, bigarren kafean hementxe, naiz irratian.

0: Baina entzuleok aurrera egiteko asti gehiagirik ere ez daukagu minututxo bat eguerdiko amabietarako eta gure esateko beharra Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat izan da.
1: Plazer bat, beti bezala.
0: Datorren aster arte.
1: Agur.
0: Goiuri ez izarandia, zu bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Entzuleok bagoaz, goizeko marrak eta bostean bihar hemen izango gara asteko azkena egiteko, Oian Amaritorenaren laguntzaz informazioen txanda oraintxe. Hemen naiz irratian.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, laugarrenez Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian larun bat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau zabalarekin, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da minutu gutxi batzuk barru, Elene Lopetegi Bilgune Feministako kidea beraz, ea zer kontatzen digon. Horri segika musika tertulia izango dugu gurean, Arantxak Etxekolanak ongi eginak utzi zituen eta Olatz Sanz eta Antxon Larranda bururekin batera musika tertulia izango dugu gaurkoan. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona emateko Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea izango dugu beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu eta gure irratiko erreportaian gaurkoan, ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izandako jarrerak izango ditugu aipagai, izan ere ihardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian, eta baita hemendik kanpo ere. Oroitarazten dugu, ilaren 23ean heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko Euskal Herritarrak Loiuko aireportura. Eta hainbat pertsona ongietorria egitera hurbildu zitzaizkiela ertzaintzak, jarrera bortizki moztu zuen, eta lau lagun atxilotu zituen flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen, Esteban Bastil Ager, Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da, haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko. Eta horri segika agerkarien tartean, osteguna den honetan, argiaren txanda izango dugu, Genofa Beroko Irigoyenek kontatuko digu argian aste honetan topatuko dugunaren inguruko gehiago. Eta horri segika, ostegunetan ohikoa ez bada ere, Oiana Aranaren liburu gomendioa jasoko dugu gaurkoan. Ez dut gehiago aurreratuko, beraz, bigarren zati horretara etxein beharko duzue, Oianaren liburu gomendioa jasotzeko. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nabari da, asteburura gerturatzen ari garela, ze gaurkoan ere kontu pila bat ditugu agendan, batez ere kontzertua, kantzerkiren bat edo beste ere, baina guzti hauek entzuteko saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 28a dugun honetan egunak kontatzen duen ari begira jarriko gara. 1512ari begira hasiko dugu gaurko efemeriden atala, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zielako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzeartzen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko errege erreginek Gaztelarren bere alako eskuartze horren aurrean beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila. 1862ko maiatzaren 28an euskara baztertu zuen erregistro publikoetatik Espainiako Isabel Bigarrena erreginak. Notariotza lege euskarafoboaren 25. artikuluaren arabera, erregistro publiko guztiak, hala nola jaio, ezkondo eta heriotza aktak, gaztelania idatzi behar ziren, hala hizkuntza ofizial bakartzat gaztelania jo zen, eta euskara bizitza publikotik kanporatzen jarraitu zuten legeen bidez. Isabel bigarrena erregina 1823-tik 1768-ra egon zen agintean Espainian, lehen gerra karlistatik hasita, hainbat izan ziren euskaldunen aurka hartu zituen erabakiak, foruen murrizketak eta aldaketak, administrazioan eta hezkuntzan gaztelania derrigorrezko hizkuntza bilakatzea, edo euskarazko prentsa eta argitalpen zabalkundea oztopatzea zentsuraren eta legeen bidez, batzuk aipatzearren. Mila bederatzireun eta hogeita amaseiko maiatzaren 28an 35.000 langilek Parisko Renault lantegia okupatu zuten. Greba batzordeak osatu zituzten haien segurtasuna bermatu eta hornidurak lortzeko, egun batzuk lehenago hasitako mugimendua lehertu egintzen eta egun gutxian beste 2.000.000 langile mobilizatu ziren 12.000 lantegitan grebak eta okupazioak eginez. Lord will come in. Mila bederatzireun eta 48ko maiatzaren 28an apartheida ezarri zuten legez Hegoafrikan, zuriek soilik parte hartzezaketen hauteskundeak eskuin muturreko alderdi nazionalak irabazi eta gero. Horren bidez, gutxiengo zuri batek privilegioak mantendu zituen beltzak azpiratu. Zurte askotako borrokaren ostean, 1982an ezabatu zuten hau. Do that now. 1988ko maiatzaren 28an Bartolome Rubia Bartolin, PPko zinegotzi andaluziarrak zabaldu zuen etak baitu zuela. Sona mediatikoa bere alakoa izan zen eta gau hartan baitzaien gandik ies egitea lortu zuela esanez agertu zen. Gezurra zen, guztia poliziaren ikerketak bere ala ikusi zuenez. Ospe publikoa irabazi nahian esandako gezurragatik, Espainiako estatu osoan izan zen txiste iturri. 2021ko maiatzaren 28an, Alemaniako gobernuak onartu zuen 1904 eta 1907 artean Namibian genozidio egin zutela. Herrero eta Nama herrien populazioan erdia baino gehiago hil zituzten orduan, hego mendebaldeko alemaniar Afrika izena zuen lurraldean. Aginte kolonialaren aurkako matxinadaren aurkako errepresioarekin hasi zen eta jende askoren ez ezaguna den pasarte ankerrau, 20. mendeko lehen genozidiotzat hartzen da. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko, pertsona batekin amaituko dugu. Juan Carlos Pérez Gómezen urtebetetzea da gaur, Mutrikun jaio zen gaurko egunez 1948. Euskal musikaria da, Itoiz taldeko sortzailea, abeslari eta gitarra jolea izan zena. Herriko Udal Musika Akademian ikasketak egin ondoren zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean eta 1970ko hamarkadan hasi zen musika ibilbidean, Indar Traves taldearekin lehenik eta Itoizekin gero. Aldi berean Bilbon musika ikasketetan sakondu eta telebistarako lanak egiten jarduntzen 1984an. Azken urteotan bakarka aritzen da abeslari eta musika konpositore gisa proiektu berritzaietan murgildurik. Beraz, gaur efemeridarekin amaitzeko Itoiz taldearen As Noites da Radio Lisboa entzungo dugu.

0: Ba al dugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larunbat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi, Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurabidera.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da eta nik uste de hartua diogula tamaina.
0: Laugarren urtea, 2023an egin zenuten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, hau ere Donostian. Zer dira gorputzen burujabetza topaketak da, nondik sortu zen ideia?
1: Bai, esan barra dago ez, ba, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzi gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, bueno, guk urteak daramatzagu, bueno, ba, gorputzaren politikotasuna zitze egiten, eta urteak daramatzagu baita ere, bueno, ba, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori, ba, garatzen, ezta? Eta, bueno, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutzatzen diren tokia, eta, bueno, ba, esan bezala lau urte aramazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hau kantolatzen, eta hori, bueno, jardunaldi hauen helburua bereziki, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, ba, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta bueno, ba, gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, baina hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu, bueno, mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
0: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, bueno, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
1: Esango nuke, bueno, bizigeran jendarte eta sistema honetan, ez? Gorputz orok ez duela burujabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori eta gorputz batzuk are gutxiago eta bueno, horren bila joamarko geinak, ez? Gorputzen burujabetzaren bila joamarko geinak gorputz guztientzako, ez? Ez soilik batzuentzako. Bai.
0: Laugarrenez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
1: Ondorio nagusirik esango nuke ezetz, esan bezala, jardunaldi hauen helburua ez delako, estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan ta horrekin bide horri bat proposatzea edo baizik eta ideia iradokitzaile batzuk edo nolabait pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta adibidez aurrek urtean egin genuen, laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topaketa feministen baitan, hola, ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen, ez, hemendik eta, berrogeita hamar urte barru Euskal Herrian gorputzen burujabetzak zer esan nahiko du, aber esan nahiko du, gaur egun esan nahi duena ala, ez, eta ezakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, gorputz burujabe hoien alde, ez.
0: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
1: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feministako kideak eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba, gerturatzen direla, eh? Baina bueno, ba, nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
0: Egun osoko egitaragua antolatu duzu, beraz, apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruitzen bazaizu. Asteko eta behin amarretan, harrera izango duzu eta marter dietan izango duzu desjabetzari buru jabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Akosta eta Biki Txabez izango dira izlariak, zuk zeuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
1: Bai, bueno, Delfi Akosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, ba, lurraren defendatzaile izate horretatik, ba, ba, asko du esateko, eta Delfi Akosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, astebeterako etorria, eta Salta iriti dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena baten batetik dator, eta bera trabadan, bueno, travesti esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta bueno, ba, uste berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, emankorrena izan dadin izaten.
0: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzu eta gero amabiterdietan beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, onintzen beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean, izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
1: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat izan daiteke estenarioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori, eta bueno, eraldaketarako bidean, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta bueno, arituko gara solasean pixkat zabalean, bueno, ba, estena tokitik ere nola egiten den politik eta guk ze politika egin nahiko genuken estenatoki horretatik, eta eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
0: Ordu bietan bazkaria izango duzu eta bazkalostean ere izango duzu, zer eginik manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
1: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen duen tailerrenek, baino bai, azken bi urtetan lekua eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soiek, bueno, jasotzeko hitzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea, eta nolabait ba, bertan parte hartzen dugun guztiok gure ekarpena egitea eta sortzea, nolabait edukia edo, eta pixka bat, ba, tailerraren helburuare hori izango da, ez? Elkarrekin, ba, Danelek gidatutako sai honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen buru jabetzaren aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
0: Eta horren ostean, itzali tapiztu izango duzu, bertso saio elektronikoa, nortzuk arituko diren bertan, buruz badakizu?
1: A ber, arrobatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Bueno, Manex Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizkura eta Oian Abartra arituko dira.
0: Songi, jo, topera.
1: Etxeko lanak egin eta
0: hori da. Ongi, ba, beraz, izango duzu duzue denerako aukera, ikasteko, bai, entzuteko, idazteko, denerako, bai, aukera.
1: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu gitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerora ere izango dugu gorputza mugitzeko aukera, eta bukuskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmo daukagu, bertan izango dugu musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz, kartelean ez da geri, baino...
0: Eguna goro biltzeko.
1: Hori da, horrein dudan da hon norbaiteke, eta hon iguali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
0: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
1: Bai, aukera badago, lekua gelitzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
0: Nun eman dezake izena?
1: Ba, Bilgune Feminista garen sareetan erraix aurkitu daiteke lotura. Bai.
0: Oso ongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
1: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrek urteak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio haundi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren persona guztiak, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez, bueno, ba, pentsatzeko goarekin, edo bintzat, edukiz beteta, eta, bueno, ba, denon artean, bueno, ba, misten degun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta, eta, bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, pasatzea, eta ba, ikustora aritzea.
0: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen?
1: Ez, esango nuke.
0: Oso ongi, ba, mila eskerri lehen gaurkoan gurean izateagatik, eta egununa pasa larun batean.
1: Bai, mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Musikaren tertulia tartea zebrabidean ostegunero bezala, eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen, Olatz Sanz eta Antion Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Eixo, atxaldeon.
3: Nintxo asiste?
4: Bai, ni bai.
5: Bai, ni ere.
3: Boa, bitkain.
5: Ja, astea maieran nekatuta beti bezala, baina...
3: Bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere, edo ez?
5: Nola, aber deskantzatuko dudan?
3: Bai, aste burutan.
5: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
3: Horregatik.
5: Da oso zaila.
3: Horregatik. Bomba.
4: Akitzen astea, zuberaz astea, eta akitzen bukatzen, akituak bukatzen.
5: Bai, hori da.
3: Bo, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta ba, usaian bezala euskal talde edo artista batekin hasten gira, eta ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zuko olatz, Sara Zozaiaren Blu kantua entzuna izenuen.
5: Bai, hori da. Bueno, nik Blu abesti aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abesti aukeratu, garantzitsuena irutzen zitean lana edo diska aurkeztea, ez? Iruitzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntoan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrik. Orduan ba hori, Blu ekarri dut, baina ekarnezaken beste edo, zein. Eta, bueno, pues, seguruenik denok ezagutuko duzu bezala Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari, kompozitore eta musikari bat. Eta, bueno, hainbat taldetan parte hartu izan az gain, pues, adibidez, Melina Gris igual da orain famatuena dena, ba, urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musika egiterako orduan. Orduan, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet, interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da bere aitak idatzetako poesia bat. Azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik, abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak, eta hortik sortu du nola baiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau, Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta hori, aipatu duana, Castillo Suarizen letrak erabili dituela Iu eta Blue abestian, nik ekarri duana, adibidez. Eta, abertzer irutzen zait zuen esperientzia, eski irutzen zait, diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxegoera batean sartzeko. Hau da, pues ez dakit, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantxegoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilatzeko. Eta, bai, benetan, oza, bueno, ea zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzun da, ba, ez dela berdina izango, ez? Eta itzeketan ari garela eta abar. Mm. Baina, bueno.
3: Bai, nik entzun nuen, ere diskoa eta errandezak eguz dela klasiko hoietakoa. Zukraiten duzula trantzetik edo duela, eski berezia bai. Ala ere estilo aldetik.
5: Bai, hori izpuz, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen saiatzen dela iruditzen zaitez, edo bai naturalaren zaratak bilatzea, ez dakit, bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzen. Bai.
3: Ba, ongi, entzuten dugu beraz? Sara, zuzaiaren Blue kantua gozen.

0: Arazozaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken edo amabost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea... Nik atxumaitut Arazozaiak baduela zinez ausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxumaitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagintzari, beda zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai. Ebe ongi. Ados gira. Biba, Arazozaia beraz hasteko tarte hau eta Antion, Larranda buru zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion bai, Arazozaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musikagintzari, me ustut ere Agustinek ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ebe ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz Ahmenaitzen mia behatzen eta larogoita bian beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen behar behoita la urte gaur bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolarien semea baitzen eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen inala taldea eta gero hasi zen bere izenean eta hiru disko kareratu zituen ies egin aizaren meneko eta azkena markatu utxaren atxan 2008an eta gerozi bobe utzi du proiektu hori eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin eta labo, ez dutxeko lan ikusi bekatu egerteko mea Agustin behin baino gehiagoetan ikusi ut zuzenan eta bo beti dani pixkat txumaitu dela gure gulen Neil Young edo ez dakit edo Bob Dylan delakoa zentariak zu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, ea, bo kasu, bai hori da, kasu iten jo ere letrari, eta zinez melodia egile bizki hona da, bizki fina da. Hor, adibidez, ikusiut entzutan harin zen Matin Lerrizaren azken diskoa, eta ikusiut hor pixkat bere kaiera begiratuz, hor bere itzen kaiera begiratuz. Ari Agustinek idatzi zizkiola bikantu, eta harin zen pute mehor sentitzen da, banakien deia begiratu gabe ere, banakien bazela Agustin gibelan, eta ala, badu zeit melodiarekiko txumetun da duela zinez bere gauza. Mm-hmm. Eta ala. Eta hor hautatut beraz beti beraz ene bi artistun hartan iten maitut ere ahemana. Eta hor justu gaurkoan bo ez da aina baria ere puntu amankomun hori, baina justu biek hor hautatu ditutan bi kantuek badute izen bat izen buru gisa, beraz Agustin Alkatzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozu gero, baina no.
0: Sorpresa.
2: Hala, Laia eta zinez itz politak eta melodia perfektua, bo zinez goxo txelzen den kantu bat. Hala.
0: Bo, Agustin Alkatzok ezautzen zinuen olat?
1: Antxoren proposamenekin zentitzen dut oso informazio gutxi daukarela gauza askoren inguruan.
2: Bue, menik ere zurekiran ere bergauza eraza.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere posizio hortan izan.

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen, Antxon Larrandabururen autua gaur, Alabari, idatzi zion kantua, badu zonbait urte orain, eta hala, deskubritze bat, behar bada zuretzat beraz, erran bezala, olatz?
1: Bai, bai, hori da. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit Alabei edo zemei irazten dizkieten abestiak. Badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere Alabari idatzitako abesti bat, edo Joao Gilberto, eta asko gustatzen zaizkit horrelako abestia.
0: Ah, bai.
1: Oso polita.
0: Hala, bikain, ahapatua. Untxa, eta, bon, maitasun kantu bat dela erran dezakegu, ez dakit Olatz Sanz ala den ere zukautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak, eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukatu zabarri, zenik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dira zuek gero. Baina, bueno, hori, ba, nik ekarri dut Kran taldea, zehatzago, bueno, ez dakit nola hauskatzen den diskaren izena, Nate, edo zuek, Nate, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lyoneko taldekide osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues Paris eta Frantzia aldeko oi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues abestiak trasteatzen honekin topatu nintzen, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondegon zen. Gizon gehiagi. Ezken atoki gainean esen emakumerik egon adibidez.
0: Abai,
1: bastante.
0: Bate.
1: Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Horik enduta.
0: Bai, hori da, esen horren realitate bat ere.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Untxa, zuk Kran taldea antxoan ezautzen duzu?
2: Ez, nuen ezautzen ez.
0: Ebe, untxa, nik ere.
1: Gainera hori, oza, urteak, azken urteetan ez dute, ez birarik egin eta ez dute ez zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin Olatzen bigarren autua gaur.

0: Bertrand, taldea L'Amour kantuarekin eta konfirmatzen dizut baiolatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Hori da, maitasuna hildago izuntan ikusi nahi nauzu gau bat entzat ere zoaz hiltzera, ara, pixkata hori da mezua argia eta garbia, erran dezakego.
1: Bale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea... Gena
0: jena oso. Bontxa. Kran, taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justukire Antion Larrandaburuk, autu berezia, errangu nuke, egia erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran dezakegu, alare izena famatua baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertu nuzun bezala, eski ezaguna, baina... Bo, egerteko enetza da balima da rock ikono bat frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoran da piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizki ezaguna da tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari bere proposamenari mehatz mitintu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zenta bode jasso bera faniz kantu orteaz asumitze hot megane egin nahi nuen komparaketa hori Agustinen laia kantuarekin mea ba hori da Bashung ene ustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat eta beti feberak erten du ez dela musikaria, ez dela kantaria baizik eta poema egilea eta proposatzen ditu nik sobera maitut proposatzen ditu me kombinazio idei batzuk bakzu irudi sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen ikusi nuen arten egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zituera zagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere gitzen zituen batzuten bere kantuak hor Gabiren zat iduriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zenta Bergman batek idatzio kantua baina azken momentuan Bashungek dena aldatu zuela eta bon bref me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxumaitu dut transpiratzen duera joka ere eta bai bon berak bizi izan du zinez rock bizi bat hor hilda hilzen irurogoi urtetan uste dut baina bon, irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez bai excedelakoak egin ditu etengabe
0: gehiagikeriak
2: gehiagikeriak hori da gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio charma gehiagikeria bizitza hori bizitza honek emaiten dio charma tipo honi eta ni faniz eta olatz banakien olatzak ez zuela ez autuko Gabi beraz berba horreatik autatu eta hori
0: orduan arrazoin du Antionek zinen ez autzen olatz Alain Bashung
1: guztiz arrazoi, bai.
0: Bo, ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta be agurtzeko ordua helduk zauku, ere, guri, Antion Larrandaburu, Olatz Sanz, mil esker, eta bestaldi arte izan untxa?
1: Berdin,
2: adio,
0: adio.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere, ba, albiste ona entzuteko tartea eta ordua beraz. Horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irrateko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi?
1: Osteguna.
0: Osteguntxo.
1: Ostegunak beti hartzen dira beste modu bat ere ez.
0: Bai, egia esan. Bai, aste buru agertuago, gero pintxopotea, horrelako kontuak.
1: Bai, bai. Hori da. Gaur dena den, bueno, ez zu, eguraldiaren aipamenik egingo.
0: Ez. Nahiko egin dugu aste honetan.
1: Bai, kultur kontuak ekarri ditu gaurkoan. Bai. Agian entzuna izango duzu, Olatz Mitxelena
0: bai.
1: Izena. Bigarren narrazio liburua aurkeztu du asteazken honetan. Etxe arrotz hau deitzen da, Susarekin argitaratu du, eta etxea eta arrotza elkarren kontra doazen kontzeptuei heldu die 10 ipuinetan. Albiste ona zein da, bai, ipuin guztietan emakumeak direla protagonistak. Hau da, bueno, Euskal Herrian behintzat, azken urteetan, gero eta gehiago ikusten gauden zerbait ez, fenomeno bat, emakumeak izatea protagonistak izan behar duen bezala. Egia da, atz pixkat atzerago begiratuta, eta apur bat, eta bai, Euskal Herriko ekosistema kultural honetan ere, gizonezkoak izan ohi direla protagonistak. Hor, bueno, atzoko dezaren eguneko albistearekin lotuta, ba emakumeak lehen lerrera ekartzearen albiste hau ere. Eta bueno, entzuleak esango dute, bueno, albiste ona hau da, baina jakin nahi du gehiago ere liburuaren ingonuan, bueno, ba, ipuin bakoitza liburu bat izan litekela, azpimarratu du editoreak, Leire López Ziluagak, eta abiapuntua, ba, izenburuan bertan dagoela. Azaldu du Olatz Mitxelenak ere. Ez dugu horren inguruan pista gehiagorik emango, merezi duelako saltxeatzea eta liburua ere bere horretan irakurtea, baina bueno, horri intriga pixkat. Etxe arrotzau deitzen da, esan dugu, etxea eta arrotza, bueno, elkarren kontra doazen kontzeptuak, etxe fisikoak, errepide bazterreko etxe bat, herentzian jasontzen den bat, etxe aldaketa bat, bueno, askotarikoak dira, eleberrian topatuko ditugun etxe motak. Baina Mitxelenaren ustetan ere, bueno, antzaenez, fisikotik arago doan zerbait da etxea kontzeptua bera eta horretan ere sakonduko du. Eta, bueno, aipatzea ere, Getariako udalak sormen egonaldi bat egiteko aukera eman ziola Mitxelenari eta antxe hasi zen forma hartzen liburua. Astearte honetan aurkeztu du Susaren eskutik Donostian. Eta beraz, dagoeneko liburu dendetan ez badago, ba, laister topatuko dugu, Olatz Mitxelenaren etxe arrotz hau, gomendagarria irakurtzeko.
0: Gainera, oi hartzuar batek idatzi du, ordan, zerro beto. Hor, beti, aipamena egin beharra dago.
1: Etxera tiratzen dugu.
0: Hori da. Bai, egia da, aste arteko albistea izan zela plazarena, aipatu zenuena?
1: Bai.
0: Ba, hortik tiraka ere, aipatzen zenuen horretatik, emakumeak lehen lerroan jartze horretan, pozgarria dela entzutea emakumeak direla istorio hauetako protagonistak.
1: Eta emakumeak emakumeen inguruan idaz.
0: Hori da. Eske, dena ongi. gure entzulei interesa piztu badie honek, liburuaz gehiago jakiteko, edo kuxkuxatzeko, edo liburua bera irakurtzeko, esan moduan, asteazken honetan aurkeztu zen, beraz, Zaloak ongi izan duen modan, edo ja dago salgai dendetan, edo laister iritsiko dira, beraz, hortxe proposamena, mi esker, Zaloa, gaurkoan albiste hon hau ekartzeagatik, eta bihar, altzaude?
1: Ez?
0: Bihar etzaude,
1: bihar
0: albiste honik gabe utziko gaituzu, beraz.
1: Bai, bihar albiste, bai, ez dakit beste norbait egongo den zuen
0: tarte
1: honetan, baina, beraz, bueno, aste honetako albiste honaren kupua beteta.
0: Bai, beteta. Ba, aste buru luze ona izan, Zaloa, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, joa.

0: Ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izan jarrerak iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere. Oroitaraziko dugu hilaren 23an heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko Euskal Herritarrak Loiuko aireportura eta hainbat pertsona ongietorria egitera hurbildu zitzaizkiela. Ertzaintzak harrera bortizki moztu zuen eta 4 egun atxilotu zituen. Flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen. Esteban Bastie Ager Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da, haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko.
1: Global Summit Flotilla, nazioarteko itxas ekimena, imat gobernuzkanpoko erakunde gidatuta, Israelek gazari inposatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotian Euskal Herritarrak baziren, horien artean, Luka Remiro, beratarra jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon?
2: Egunon, bai, zelan.
1: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, pixkat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren horita iruan, heldu baizin ezten flotilako Euskal Herritarrak Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongietorria egitera horreldu ziren, ikusiko, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak arrera bortizki moztu du, eta 4 lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deituratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka, beraz, zer gertatu da bertan?
2: Bai, bueno, lehenbizi eskerrik asko zuei konbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri nun, irakurri du gargo izan albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritxi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nera ama agurtzen, baina nabaritxun nera eskerraldean tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, erran ziguten erditik kendu behar ginela, baina errateko modua ere zitzaidan iruditu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun nere laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen bai jendia zegon ere morretan. Eta ba, bera joan zen harata ba, bere neskalaguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerrati bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota, aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston dakit, borroka ere mua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure bagana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino baino nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ja prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela 3 furgoneta, polizi beltxakin, ez, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixkat altxatzen. Ordura arte egon ziren pues aireportuko ertzainak betikoak arazori gabe. Eta hori, bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genunan eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit, Etzun egoerak etzun merezi horrelakorik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen zen arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, zakit, jipoigune bat arrazoirik gabe nire uste.
1: Proposatzen dizudana orain, da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik, atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen alduen, zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
2: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nahi bazu kronologikoki iten aldu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000 izan zen. Eta gero bigarrena ja izan zen, pues, beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian, eta noski 52 itsasontzi ginenez, etzen momentu batian izan, iraun zitun ja 50 ordu baino gehi honik uste. Lehenengoa izan zen, ez dakit zeguna zen, minio, igual asteazken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzia honditan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, inzuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200+ pertsona barko bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia.
1: Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotillako hainbat kidek salatu dute tradu txarrak pairatu dituztela, tortura eta busu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxiloaldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
2: Greziako izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baino ez ziren hain gaizki portatu. Bai, gila da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeo, baina kontatuko izan nola izan zen bigarren. Bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak, eta ez dela jipoi bat, edo ez dela mehatxu bat, edo dena, eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta, eta ez da jotzen zaituzten, edo nun jotzen zaituzten, eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularruak, nola apuntatzen zaituzten, dena, ez, detaile guzia. Batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrean, eta horrazten dire pues, batuntzat minutuak, bestientzat orduak, baino jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko janoten poliki aurreraka. Egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guzian ahondiak, burua tapatuta, eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guziak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten, orduan sartzen ziren banan, eta hor hartzen zuten nik ez nuen hartu, ze tokatu zitzaidan beste itsasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baino, pos hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko berriro taserrakin beste deskarga, batzuri txertua jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, heriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta bainan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 80 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, ba, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen ora, festivaletako plastikozko komun bat baino pizza eta kakauzia joaten zen leku berera, orduan atea ireki orduko etzeon, osea, nazkagarri zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio medikuri gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo zaki diabetes, edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zeudenak, etzieten bat ere atentziorik eman. Eta gero egondako ordu guzitan, pues, ba, zeuden korridore batzuk angoian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltak, ademora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen. Horretaz gain, pues, gauian pasatzen zirenean bertze, ba, kontenedorearen bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta toka, edo zein horretan, lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba bat, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zen maginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetia. Hau dena, kontatzen dut, klare, ikusteko, guri hau egiten badigute, zer egingo dioten bertako jendiari, ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana penatara ekarri, ze benetan importantia da nintzen dutena.
1: Geroztik, ez dakitea parada izan duzun beste kideekin hitz egiteko, ez dakitea berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten hori guzia?
2: Beraien erramienta da beldura sartzia eta ba, nik ez dut gezurra erran, nire beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko eta ez da zertan hau egin, eta orain txebertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz, eta oraindik emozionalki ere naiz ongi rekuperatu, baino bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea orain txegiten duzun bezala, behiz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik.
2: Ba, mila esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Bai, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mi esker berriz ere.
2: Mi esker zoi, bai.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Horretarako Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genova Beroko Irigoyen.
1: Genova Beroko Irigoyen, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak bazailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan barkatu.
2: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzeko adugulako ere, hor zterketak fitesko kanen ituzte ikasleak, orduan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa behi hori begira. Mikel Garziak idatzitako erreportaia da. Hitz egin du berak bizpairu erakasleekin. Eta aldaketa horiek zen olakoak direna, aldaketa horiek zen olako ondorioak eragiten dituzten batez ere ikasleen gain. Hori begira jarri dira elgarrekin eta hoja, behar bada bi idei edo azpima jatzeko, bo oroak ez dute baitez bada irakurketa baikuja egiten eta aski kezkatuak dira. Erraiten dute be batetik senditzen dutela ikasleen artean kezka edo belduja eta estresa eta handituz joaiten nahi dela. Ala azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako eta gero hartzen dira ere nunbait badela ordean, ego Euskal Herriaz gain Espainiako estatuari begiratuz olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historioan bazen geha zibila Euskal Herrian deitutako olako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela ohartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu, eta horiek, horietaz ari zauzkegu erreportai hortan. Eta horri gitzeko, egoaldean bezala behi, pajaldean ere azterketa garaia dutelako, itzein dugu, osatu dugu beste erreportai batekin, eta kasu hortan, Basoa Euskaraz dinamikari buruz ari gira, eta kazetari batek itzegin du, beraz, desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin, eta haien gogo, beldu, eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
1: Hala, eta Nikolas Gunik egin artikulu bat ere bada, asteuntako argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da, bereziki?
2: Hori da, bai, energiaren hauziari begira jarri zaion, olaz baita, azken finean, ala, badelako ez tabaida bat biziki, hori janen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia berriztagarrien alde, edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du, edo gaiten dauku ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du bestako beste anahitsi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behirigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da horre gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori egiten, eta egiten du ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, negoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta nunbait ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen auskigu gurera Nikolas Gunik.
1: Eta argiako irakurlek ongi ezagutzen duten Nagore Irazustabarrena Urangarekin eginda ere elgarrizketa bat.
2: Bai, hori da, bera diozun bezala, untxe ezagutzen dugu, baitu denboraren makina saila, azken 20 urteetan astez aste eramaiten duena astekarian, beraz 9 artikulu baino gehiago, eta azken garaietan oroimen histerikoa podcasta ere bideratzen duena gurekin. Eta orduan 20 urteko ibilbide hori nunbait estakuru gisa harturik liburu bat osatu dugu, Oker Abil Makia Belo deitzen dena, eta nolazbait bere 900 artikulu hoietatik selekzio bat egin dugu, eta liburu hortan kausitzen ditugu, beraz historiako gertakizun batzu, historiako pasarte batzuk, edo bo, nagore zagutzen duten entzat badu, ala, bere begirada da beti historiak usten dizkigun bitxikeriei begira jartzea, edo historiak isilean gordetu dituen ala, gertakizun batzuei begira jartzea, hortan ari da, eta hor da, hor dugu beraz bildumatxo bat, bitxikeriena, isilean diren gertakizun importante batzuena, eta hor, odon liburu horren estakuruan, urko apaulaz elkarrizketatu du, eta da olako elkarrizketa goxo bat, biziki galdera erantzuna laburrekin, zenta azkenean nagoraren estilora, bere ikuspegitik, bere humoretik, Urkok ere bizikuntza ezagutzen du, berak kudeatzen duelako bere historiako sailori, eta horra.
1: Hala, aste honetan beresi dituzun hiru gai besterik ere, bada biztan dena, aste honetako argian, mila esker egin ofaberroko erigue.
2: Bai, mil esker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu, edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oiana Arana, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, malen, zen moduz.
0: Ongi, eta zu?
4: Ongi, aprobate agenda bete egiarekin, baina
0: bai. Bai, azken aldian maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioa ekarri egozula, ez da?
4: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ez dena oso antzekoa, baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, esan duen, bueno, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso matemati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primi Erostarberen, Primi Erostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza izena daukana. Eta, bueno, alde batetik, izango da, uste dut, betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat, izan zelako ontza liburu denan erosi nuen azken liburua.
0: Begira.
4: Ez, eta orduan, bueno, hola, joan nintzen, ja, etxe duzkaten gauza handi egirik, eta ikusi nuena, izango da, bera aukeratuko dut, azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja, alderdi emozional horretatik okerrik, betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina, bestalde, Primero Estarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primero Estarbe, edo izena bentsat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien Pandero Jolea zela, eta, bueno, enokan informazio gehiagirik, oinatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta, egia esan, iruditzen zait batzuetan asko kexatzen garela, ez? Ez daude trikitilariak, edo ez daude emakume bertsolariak, edo ez daude ez dakizer, eta beti utxetik hasten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zait, balako biografiak existitzea, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ikas dezagun, edo ikus dezagun, beste garai batzuetan gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesgarriak eta leku interesgarretatik egiten zituen jendea bazela. Orduan, bueno, primero starberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek itzarari dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, primero starbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta horretarako elkarrezketa turritu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona gineko batzuk, ba, probat estu ingurua ezagutzeko, gero primero starbena alabak eurak ere elkarrezketatu ditu, eta orduan, bueno, jaso du elako biografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarria iruditu zait. Ez dakienaren zat, akaso hortik hasi beharko genuke, primero starbe da, Oñatiko Araotz auzoan 1907an jaio zen emakume bat, pandero jolea eta irrintzilaria izan zera betu. Adibidez, nik irrintzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena, ez, komentatzen dena arduan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume pandero jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizio Aldaiturriaga edo tortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez, eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertu dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta uste dut, ba, Trikitzia Elkarteak egin duen argitalpen

0: zentzurre tanez. Horrez gain, bueno, epatu dan garaiaren eta pertsonaren kronika egitea gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Eze jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitzan ora, plaza bakoitzan non zen, ze plaza errepikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detalle xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak garaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, bueno, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua den ez eta elkarrezketak agertzen diren ez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entretenitu nahu, esango dugu, baina eraberean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, Primer Estraberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primer Estraberen plazarako jauzia, edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta trekitixak indarrandi ez dukan garai baten, ez? Orduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
1: Zer da, bueno, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, diskurritu duzu irrintzilaria ere, bazela entzun duzu bere irrintzirik?
0: Bai, diskoan.
1: Zenaiko kuriosoak dira.
0: Bai, bai, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, bueno, irrintzi modu kurioso bat daukala, eta eta claro, ba, zuk irudikatzen duzu modu batekoa.
1: Bai.
0: Baina gero entzundakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa eta badauka olako, ez dakit nola, deskribatu nola, deskribatuko zenukezuk.
1: Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan.
0: Bai, eta badauka olako pikardia moduko bat, ez? Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez hitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarreko hotzaganean egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarra jotzeko baliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testuinguru sozial horretan ere hori horrela egiteak ba
1: erakusten dure bera nolakoa zen agian.
0: Bai, gero liburu irakurritan nik daukan sentsazioa da askotan gertatzen dena, ez? Kanpora begira eta barrura begira igual plaza publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testuinguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontua, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazioa hartu alitzateko euskaldun landa ere mutar eta emakume gisa, ba holako jarrerak edo jarrera probatu aldarkorrak ere izan beharko zituztela edo bueno, nik atzera dudan ondorio bat da, inundik jaso gabea, baina bueno, iruditzen zait erakusten digula osea plaza publikora nola agertu behar zaren horrek esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
1: Liburuaren kontakizunari dagokionean nola dago antolatuta liburu, ez dakit, garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka
0: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Arautze auzora joan da, eta

0: kokatzen du auzo eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor saltzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeruak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premia ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badauka alako izaera poliorriko bat edo esan dudan bezala, era berean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apurbat ordenatuta eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
1: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik edo, bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia edo...
0: Niri, bueno, dago gozat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose asko ezen bere gizona, primiren gizona, eta zeukan berak kuaderno bat, non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta iruditzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primi erostarbek. Ezen behar daukat, taula behien aurrean, eta 1964-tik, 1982-ra, dago jasota... zera, ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egendako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk, 80 plazatik gora egin zituena.
1: Ostras, hainbeste azte buru daude?
0: Claro, pentsa, bueno, 52 azte buru daude. Urtean, ba, pentsa, batzuetan bi.
1: Hori da, joe.
0: Ez, eta, bueno, ba, gero, ja, zarragoa zen garaian, behu gala mabost, amar ere egin zituen, baina bai, larogei, irurogeita amar, irurogeita mabost, plaza egin zituen urteak ere, badaude orduan niri, harri duran diena edo eragin didana da, hori, ze plaza kantitate egin zituen, eta nolako eragina izan zuen garai hartan, euskal kulturan eta euskal folklorean, eta ze gutxi iritsi den gugana, eta esan edut, ez da, inbeste urte primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokata puntatuta 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaieta zeuden ja.
1: Nei.
0: Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez. Nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arugarteri egin zioten elkarrezketa bat ere. Eta berak aipatzen du, berari proposamen egin ziotenean, edo enkargoa egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nire olako gauzek ematen didate, bueno, poza ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta egin dugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek enandia ematen ditu orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, apur bat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
1: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat emadute, esan dugun moduan primi erostarberen liburua trekitixa elkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, itziarrugartek idatzitakoa, nola da izenburua primi erostarbe?
0: Bai, dauka izenburua primi erostarbe itzalari dantza, eta da Euskal Herriko trekitixa elkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
1: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio primi erostarbe gehiago ezagutzeko, ba, hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz, ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agurresan aurretik?
0: Ba, bueno, aipatu nahi dudan zera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesgarria nitzatekela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago ez. Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea, eta ez aztea nundik datozen, batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz,
1: horretz, gomendioa. Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengora arte.
0: Hori da, egongo gara. Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, 7:30etan traje antzerkia izango duzue Txalo konpainiaren eskutik, Gasteizko Jesus Ibañez Matauko antzokian izango duzue hau. 7:30etan ere Portugaleteko Groove aretoan Bixius Rumors eta Kartzarot izango dituzue kontzertuan. Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Iruñako Baluarte Auditorioan ere 7:30etan emango du kontzertua. 8:00etan Uli Jon Roth talearen kontzertua izango duzue Miarritzen Atabal aretoan izango da. 8:00etan ere Alain Metraierren kontzertua Bilboko Jason aretoan, Izaki Gardenaken kontzertua izango duzue Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau ere 8:00etan. 8:00 eta 4:00denean Bilboko Kafe antzokian Sedientos de Cumbia izango duzue. 8:30etan Bilboko Azkuna zentroan Azpitik Doaz antzerkia performansa izango dau, Satxa Jauregiren performansa. 8:30etan ere Kandelabro taldearen musika kontzertua Donostiako Dabadaban izango da hau. 9:00etan Azpeitiako San Agustin kulturgunean Non Servium eta Garratz izango dituzue. Nacho Vegasen kontzertua Iruñako Central Cafe antzokian, hau 9:00etan. 9:00etan ere Bilboko Cafe antzokian Madi izaneko taldea 9:30etan eta Miiseren kontzertua izango duzuea Arrasateko Gaztetxean 10:00etan. Beraz, hauek esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu, baina lasai egon biharritzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan. Aio!

0: Arratsaleko 8ak puntu-puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaldean daizuela.
2: Arratsaldean entzule ongi etorri naiz irratira.
3: Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
4: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizugu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
5: Oinatz ezpuru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
4: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
6: Naiz irratia.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Iñigo eta Maialen besoz aurrera! Iñigo, aramburu dakau, ez tala lengua aldia, bai, Maialen Iriarte.
3: Maialen Iriarte.
2: Lelego aldia.
3: Du, nola jantziko zenuke Maialen Iriarte, adibidez, Met Galara joan behar dugu.
4: Nik Maialeni ez nioke soineko bat ipiniko, ondo egituratutako traje bat ipiniko nioke. Eta azkitik sorpresan batekin, behak utziko balit, noski.
5: Baina, segun sorpresa.
3: Eta lehen dakari kargu hartzeko?
4: Ba, traje bera.
3: Trajea!
6: Mitoaroa ikustera joateko?
4: Nik agian esango nioke mitoarora ez jute.
2: Eta jazta.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
7: Ondo.
2: Asigea.
3: Aspaldiko.
7: Aspaldiko.
2: Kaixo, ya. Bueno, berriz batea gaude.
3: Luzein da, eh?
2: Bai. Bai.
3: Ni bai.
2: Ni Antonio, bueno. Terapia nazi.
7: Terapia.
2: Bueno, ni terapia nazi naiz bai aparte, baina, ostra, falta mota izu.
3: Bai. Bueno, nik etxetik jarraitu ze justet, eh?
7: Bai.
3: Ondo, bai.
2: Defenditu genuen, baina... Bertzaitugu, Xabin.
3: Bueno, gaur gogoz etorri naiz.
2: Bai.
3: Gaurko atala gainea ez da bromatako izango, eh?
2: Ez.
7: Wow,
2: gaurkoa, o sea, oso fuerte dator, ni urduri nao.
3: Nik aldetu behar nizuen, haber pentsatu dezuen ze jantzi gaur hona etorri baino lehen.
2: Bale, nik eskuzabak, oza, eskuza ez, oza, nere bizitza da. Pentsautan ekan zikari jantz, oza, ze erropa jantzi, hori gutxitan itetela, ze ez naiz, bate erropa eta moda eta desastre ganeiz.
3: Zuk hortzetako zepiluak eta olako gauza.
2: Olako gauza, nei, ba, ezke baino, daun planik txarrena da nere ustez, kompreta jutia.
3: Bai, eh?
2: Buh! Eta hiesate bai azu garbera, zentro komertziala sartu, emateit yeah, alako, ezke, kiston denbora galtzi iruditzen zait, osea, nahioet aizpai erropa laportu, bikotiai, anaiai, ego, eta justu, pentsatu nun ze erropa jantzita, ni, batzuk ez da, bueno, batzuk badakizue, Bergaran bizi naiz, ba, bueno, bikotiak engainauta, bueno, engainauretzen ingisajua, baina bikotia dela eta Bergaran bizi naiz, baina justu baina, azpeitiko ambulatoioan lanian eonez, zestuan indetlo amanetxian,
3: Jesus.
2: Eta erropak neska Bergaran. Eta zestua, ba, aizpana. Aizpana erropaken, bai. Orduan, pentsautan ekan ze jantzi, baina, ba, dana orokorrian bizitzan gaizki ateatzen zait, eta Bergaran neskan erropak. Zu, Antonio?
7: Ni bai.
2: Bai?
7: Hau, jarri
2: guztu. Zua posatuz, bai.
3: Aizu, zu Japonean egon zegaina?
7: Hau, Japonean erosia da.
3: Ah, bai?
7: Badein Korea, bai.
3: Badein Korea eta Japonean erosita?
7: Bai, hori ikusi nuen ja, ben Iruñara ditzen itzenean.
3: Bai, kurioso da, eh?
7: Baina, guapo dago.
3: Bai, guapo dago.
7: Baina, justo Koreako talde batekin egon ginen, orduan, pues...
3: Zemuz handik.
7: Gauta itzakia, eh?
3: Zemuz handik.
7: Oso hongi, gomendatze dut.
3: Bai?
7: Japon eta Asia orokorrean, bai.
2: Bueno, jakin entzuliak eskabidean taldekoa dala Antonio, eta jundiala eskabidean taldeko danak...
3: Bira.
7: Japonera bira egitera. Amarregun, sei kontzertu.
3: Sei kontzertu?
7: Bai. Egin ditugu kilometro pila bat, hori bai, furgonetan, wow. Eta... Bueno, eta Tokion, dira berroita 7,000,000 ibizale, osea, que... Joateko Tokion bertan kontzertu batetara, ordu eta erdiko bidaia trenean, Tokion bertan.
2: Wow.
3: Eta, publikoa?
7: Bueno, berezia.
2: Eso, nik ikusi dezaretan, publikoa animauta eta...
7: Bai, publikoa dala, hostia.
2: O sea,
7: bai.
3: Ia de Euskal Talde asko joaten diela,
7: bai.
3: Japonia, eta publiko, bai, badago.
7: Bai, entorizien Tokioko Euskal Etxekoak baita ere...
2: Wow.
7: Entorizien Japoniako, eta haupa, kaizo, na, eta euskaraz egiten...
2: Wow.
7: Perfecto, ayeranik nik agurtu zidan, eta berak esan nahi zian zerbait belarrira, eta nik uste nuen bimusu eman nahi zidala, eta nik eman izkion bimusu, eta karo, hori Japonen, gero ja gauan, gauean ja besarkatzen zaituzte, musukatzen zara, hori nahezuna. Baina han egunez edo behin ezagutu berriak, eta karo, manizkion bimusu, eta gelitu nintzen horrela, bera baitaren hola horrela, eman nuen buelta zel dizta egiteko, eta esan zian taldekoa. Ustut, ez dela egokia izan, bera gelitu da, eta ez begiratu, utzi beren horrelako empate batetan. Gero ginen gehiago hitz egiten eta ja normal gauean.
3: Gauean, moixu, besarkadak eta...
7: Oi, aldatzen dira pila bat, taiek, bueno, zakit, o Japonean bentsa izazen nola goizean, edo, bueno, egunez bentsa taiek nola antolatzen dira, eta gero ja gauean kontzertu ondoren, xakearekin, txufu...
3: Ah, xakean jolazten taula.
2: Xakearekin,
3: ah, bai, bai, bai. Ah, bai, bai, bai, bai, bai,
7: bai, besakartu egin gintuen gauak, eta wow. Japonek, eta Japoneko biztaleak, eta
3: importante, guarek. Nobita ezagutu duzu?
7: Nobita eta Doraemonen etxea, eta hori baitare.
3: Doraemonen etxea?
7: Bagoan museo bat, bai, eta Sintxanena baitare.
2: Guai.
7: Ez que hori beste movida bada. Osa, ez genuen ia ezer ikusi, amarregunetan zei kontzertu, hori ez genuen asko ikusi, baina...
2: Antonio.
7: Neude kaleak, bakarrik arropakoak, beste kale, iru kale bakarrik musika instrumentuak, bigarren eskukoak, eta hau da bigarren eskukoa. Bago pilat bigarren eskuan, bago de Mac ordenagailuak 300 euron gatik, gitarrak 200, 300, bueno, yeah. bueno, oia.
2: Wow. Hortzepillua.
7: Nik hortzepilluakin bauta. Eman zian amak bat kontzertutara joateko,
3: Amak eman behar izan zizun bat.
7: Ez, bat nola txikia sartzeko nezeserean, bueno, bai, amak eman zizun.
2: Bai, bai.
7: Onatzen dut, amak eman zizun.
3: Amak eman zizun.
7: Eta, bai, amak best, bai, amak bueno. Zepillo, bai, hori.
3: Bai.
7: Eta eman zizun, eta guztiak egiten zuten farrez daukalako, farra daukalako bi alde. Bat nola luzea eta bestea txikiagoa, eta nik usten, eta oso handia da. Osa, ez ari sartzen, bi, osa, ez ari sartzen hortz tartean. Hori erabiltzen nuen, eta gero ikusi nuen lagun bati zela garbitzeko aparatuak.
3: Ah,
7: baina nik eramaten nuen zepillo moduan, eta hau, baina noa sartzen duzu hori ahoan, eta nik. Zaitasuna, klaro, ni zaitasuna handian nituen hortza garbitzeko, klaro, eta egiten dutuen batzutan, zauri batzuk, delako, dire horlako.
2: A ber, baki,
3: sartzen zuen honek hau.
7: Oiek, eta...
2: Hore garen, eta bai, zigun,
7: bai. Eta ikusi nio lagun bati, eta zean, hau da garbitzeko aparatu, eta nik, ostia, baina eramaten urte honekin, zerian, etxean badu normala, baina ez agiz egatik, berak esan zean, bai, bai, ez duz de puta madre, garritzeko bi aldeak, eta nik amak esan da, pues bai, bai, amak esan da, nik kasu egin jo.
3: Gagian jendea egongo da pentsatzen zergatik ari garen hortetako zepillu buruz hitz egiten.
7: Ah, bueno.
3: Eka, ez, Mariak aurre indulako sekulako erosketa.
2: Bai, kura pras marka asko usatzen zaita, bitxo poble jaita, baina bueno. Bai.
3: Nik ez ez sekula entzun norbaitek, hola, internetez zepillu bat erosten duna markakoa.
2: Internetez ez, nik internet ez ez junaiz azpeitiko farmazira.
3: Ah, bale.
2: Hombre, ni internetetik erostu.
3: Eta marka, suitzarra?
2: Bai. Zoragarria da, suabia, ondo, osea, asko gustatzen zait.
3: Hogeita
2: lau euro gastau ditut. Lau, zepillo, lau.
7: Na, hostia, 6 euro zepilloa.
3: Bueno.
2: Merez izun.
3: Baina, nik elektrikoa. Deskubritu nuen eta bai, gustora.
5: Nik erostikutena, lau euro, hogeita lau zepillo.
3: Hogeita lau zepillo.
7: Otxe.
2: No.
3: Hogeita lau...
5: La.
2: Bai.
5: Pues
2: unita aldera txez. Ostras, basa bueno, txeku bai, jakin, gaur ere publikoa dakabula, klara, iko zeate, kamarazkampo, jendia entzuten, publikoa dakablako, bi, iru,
3: bo, okay.
2: Zazpi, zazpi pertsun.
7: Gero eta gehiago.
2: Gero eta gehiago, eh?
3: Nere kuadriako jendea retorri da, eh?
7: Bueno. Bueno, claro, azkenean laguna
2: bat eta
7: zelera, baina.
2: Dozo publiko parte hartzaia dakau beti.
7: Eta errepikatu duen publikoa, ez? Toma,
2: hori
7: kontuz.
3: Eta ondo gantzita etorri da, na.
2: Eta zu moda dagokit jone, xabin? Zu bazea, a ber.
3: Nei gustatzen zait, moda, bai. Gustatzen zait erropa. Baina gaur egia da, ekarri nahi nula ejertxe bat.
2: Ezan genuen.
3: Ejertxe bat, eta propio, ekarri dut, baina bero gehi egitezun. Eta hor dun, gaurko gonbidatuari galdetu diot. Jertxa jaztekotan naho eta esan dit, berak esan dit. Ola, zauden bezala, oso guapo zaude.
2: Guau.
3: Eta hor dut, ola gelditu nahi.
7: Ni beroa pasatzen ari dut, eh?
3: Ba, baina guapo
7: zaude. Txaketa izateko.
3: Baina, korean indako txaketa erakutsi bako
7: gozu. Gaur bai, gaur bai.
3: Ba, hoi da, nik pixkat, eta guain naola, kontatu nizuen, futboleko kamisetak jazten. Inoizin ez detena.
7: Asi zinen hemen, eh?
3: Asi zinen hemen.
2: Hemen asezinen, da, ola jarraitzazu.
3: Bai, eta karriko dut urrengo aste batean Real Oviedokoa. Real Oviedokoa.
2: Bai. Xabi, nuezo de zantrau gaita zen.
3: Eta Errumaniako polidetimixo harako ere ekarri behar dut. Bai, hor nago guain. Nere...
2: Eta hori gure gonbidatuak zezat, gustatzen izki?
3: Ez dakit, ez diot galdetu.
2: Galdetu berko jo.
3: Futboleko kamixetan, bai. Zosomon
2: daude, es... Liverpoolekua, ez dakit
7: zen... Diruza balio dute, gainera.
3: Bueno, nik faltxoak ditut.
7: Bai,
2: nik usta gaiena bezala.
3: Ba, ez dakit.
7: Bueno, ba, de pia, pagina eta, no? Ez, aretan famatu egiten ari dira bigarren eskuko futbol kamisetak.
2: Osta, genik esan berrak, ez bazait gustatzen, dendeta juti erropa erostea, ja, internetetik...
7: Ja, bueno...
2: Jutzi zait, ez dakit. Gaina, jendian, laguna bazkat, kuadrillan... Ta... Eta gustau, eta gustau ite zaie, eta erosi, eta kontultxipita, gero aiatzea, eta gero... Igual urte bete hortxetik, eta gero...
3: Oire bai.
2: Arma joan.
3: Nik ez dut asko erosten internetez, banatzaileak askotan ez dire iristen, baserrira.
2: Ez?
3: Ez, ordu. Ja, hobe da, aurrez aurre erosi eta fuera.
2: Ai, bai, abertan, bai. Desberdina da, aurrez aurre, den dan, beha, jek esatea izuela, bitu agundu bueno, gertza izuela, ez?
3: Ba, ez dakit.
2: Nik berde bat ematek zehoz ezati, oza izan, ze?
3: Bai?
7: Bai. Nik lotxasko pasatzen.
3: Bai, nik bai,
7: Ni joan itzen Donostira Martiz batzuk erostera, eta ostia, erosi nituen, baina pasunen oso ratu txar bat.
2: Bai, nervioso.
7: Hombre, ez, hombre, tipoa gainera jarri zian nire oina bere belaunetan, jarri zian zapatilla, zian, baret, ostia, ordaindu behar duela dirutza bat, baina, bai, oza, beste. Izan zen, uf, pasatu nire oso gaizki. Oza, niri lotxan dian batzen dit, taberna batetara sartu, eta zan, afaltzeko bi pertsona, normalean bihatze dut beste norbait. Amar bagaude, eta nik normalan taberna horretara banoa, bai ezate dut, haupa, amar pertsonentzako, baina errora da, nik egitea. Baina, Martin segir izan zen,
3: gauzak,
7: falta zen txampaina, edo olako zerbait eskaintzea, eta jarri zian, oina, belauna gainean.
2: Ja, hori
7: sartu, sartu, oina, en plan zenizienta, eta nik, ostia, que txungo, osea, pasatu nire oso gaizki.
3: Eta, eraman zenituen, claro.
7: Claro, a claro, eta gainera, azkar, ja, ez que berintzitzea da, taia, zanen, bai, hau, venga, venga, tira, tira, banoa, banoa, ez que, batzutan, uf, aurrez aurre guapo dago, baina gustatu bat zezu aurrez aurre kontratu hori, ez?
2: Bai, bai, bai, ez que ni banaiz, ni dakabe dutia, itzaiten erropatik enduta, beste, bro, eta, ui.
3: Bizitzaz, izketan, denariakin, ja.
2: Egile, esan berra da, boa, alare momentu okerrena izate zan, beti, amakin, erropa, ezkenei amak gaur eguna izan ite erropa erosteko, Maria, ez da kasun jazapataik, eosi. Eta gaztetan amakin kompre eta beti ikusten da berzen muzgatze zaizun, zu bilutzik, ama! Ez, ez bekizta kasun erre...
7: Bai, ba, nire amak egiten du. Nire amak guztu kortina irekita.
2: Kortina irekita da promo.
7: Ostia, pasatzen dela jendea, ez negatiba, baina que... jendeak nire ikustea.
3: Zu korain aldean esan duzu.
7: Horain aldean, bai, bai, bai.
3: Beramak egiten du.
7: Ez, egiten du ireki, ni joaten ez berarekin erostera. A no me compra los gallumbos, zan egut. Zepilloa bai sartzen dit, berak eman.
3: Zepilloa, bai. Aparata barbitzeko zepilloa, bai.
7: Horain dik, kompra egiten dut horrelako pantaleoak eta hori, beraren gomendioa.
2: Zue kleptomanoak izan zate behin?
3: Kleptomanoak ez.
2: Horako, ez?
7: Nik ez dut inoiz lapurtu.
3: Ez.
7: Ez da txutxe bat. Ez. Hombre, mate, bai, beldurra taberra batetara sartu.
3: Hori galdetu dezuneako?
2: Baino, utzita nahi.
7: Utzita nahi. Gainditua orduan, gainditua klepa.
3: Erropa ekin nola?
2: Eus, ez que, ni... Ah, momentuko, hu, ah. Arbetire, ez dakit, oza, Amancio tal, ez nahi, ez komertzio txikilla eta herrikoa, baino, puntx bat, susto bat eukinun, eta esan dut, ba igual, igual utzingo itxut.
3: Ze susto ukizan, Maria?
2: Ez, ne, bueno, igual aurre egune maten kontauko, ez, ez que pixka fuerte.
7: Osa, ez zenuen gainditu.
2: Ikusi bertzia zuen. Baina, zuek behin ikusita zaudete 100 metros, baia.
3: Bai.
2: Ankaluze hauekin. Jata, saltaunun, baino, baina itxita, jata, saltaunun, bueno. Ai, barkau. Ai, gaine, esan duela ez, moitzeko.
3: Mikro ez moitzeko.
2: Moitzeko, ez que izan zan, baina ja, ez da gehiago laporte.
3: Ez dituen arrapatu.
2: A ber,
3: jode, honek
2: arrapa huez azkarra naizelako.
3: Bueno, gordeza zu beste humateako.
2: Zakarra zi azkarra korrika. Osa, naiz, kiston ejemplo txarra naiz bizitza. Nik itetena ezin, beti esate. Ose, gustau bite zait, ja ez, ja lagaet.
7: Bueno, lapurketak ez.
3: Bai, hori da. Lapurtzea, gaizki. Lapurtzea kaka. Beste egun baten kontatu behar diguztu.
2: Gaina igual lagunakin, Maria, eta igual lagunakin noa baitea erropazea, eta Maria Favorez, ez lapurtu ez da, ni ez, eta gero, kotxian da. Beitu, Maria, baino noiz, nola zen, hijo, ez que barkau, ez, osea, gea, ni naiz Maria, eta gero ateatzea Maria, bat, hor nere barnetik.
7: Osa, da impulso bat bezala.
2: Da, eski, ipini, osea, jendia izexua gustatza joan bezala.
7: Horban da kleptomania.
2: Baina, ja ez, ja ez. Ez da guztain, osea, jendia izexua gustatza joan, ez detu lertz, ba, buena, tokit. Baina guztatza eski beste estimulo bat, zeketa. Beste, Eta hor, ba, a ber, harrapuko inez.
5: Atea txotzen nien den dati, pintatu moizu, zer bai?
2: Baino...
5: Eta horra esten daia, los 10
7: metros lisos. Esan du azkarra dela,
2: hor bat zuen. 10 metros lisos, ez die baina harrapau pipi batekin. Ez ni pixkan ezkana ez... Inteligentia. Bueno, nintzen ja reposien arte, zena.
7: Beste egun batetan lapurtzeko tipsak. No, bai, no da tips o tipa.
2: Ez es que, bueno, kontauko izuet, ez que baino gaur ez da momentua. Gaur ez da momentua. Gaur ez da momentua.
3: Gaina, bi gonbidatu ditugu hor itxoiten.
2: Itxoiten. Ai, ordori nao. Ai, ama, zepentzeu gau, eh?
3: Zepentzeu gau, eh?
2: Bueno, espero gustoa, gustoa datoz, ez da.
3: Kleptomana bat zehala?
2: Ja.
3: Oingoz?
2: Kleptomana izela?
3: Jarri pixkate estu ingurua, Maria. Zergatik dauden gonbidatu gaur hemen.
2: A ber, gaur daude bi gonbidatu hemen, ze gure lehengo gonbidatu ez da lehengo gonbidatu soil bat. Baizik eta ontzan, ordiziko, zuzeneko ikuskizunean.
3: Ala da.
2: Antonio, zue ontzen jala, Antonio kintzun zuzeneko ikuskizun zoragarri bat. Ordizin.
7: Ah, bai.
2: Jesucristo de Nazaret. Mozorra usagor. Zantzan performance bat. Eta, ba, bertan etorri zan pertsona ontzan esaten, a ber, eskizten nahi, eskizan egizenak, ez?
3: Bueno.
2: Ez daki...
3: Bueno, bera eduki sortzaia da, vale. Moda riburuz hitz egiten du.
2: Ja, bak egon zin da, ez da. Xabi, nahi non pixkat, sorpresa gehioken.
3: Eta intzun, bideo bat, eta bertan politikarien lukak aztertu zitun. Mm-hmm. Goatzen zate, ordiziko alkatea oso lekutxarren dutzizula.
2: Goratzen.
7: Egia da.
3: Adur, ezen arroia una. Gaur...
2: Aupadur.
3: Ez dago, adur.
2: Ez
3: da etorri.
2: Gomidatu berko genuke.
3: Baina zerrendaren gainean zegoen politikaria bai?
2: Bai. Eta, uo, animatu
3: aurrez
2: da.
3: Aurrez aurre
2: animatu da etortzea, eta nik uste, elkarre gauzazko ukeko ituela ezateko. Bai? Nik behintza behi galdetzeko bastante gauza.
3: Nik uste nuen aurretik ezagutzen zirela, eta dirudienez ez.
2: Ez?
3: Bueno, kaletik topo inzuten behin, orain kontatuko digute. Bai, Maria, badute zer kontatua, bai.
2: Bai, orduan ikuste momentu dela txarro zaparrada batekin gonbidatzeko...
3: Eta Antonio bidatzeko.
7: Eta ni agurtzeko.
2: Bai.
7: Karo ni banoa.
2: Joder.
3: Aitakin etorri ze gaur?
7: Ez, bakarrik. Gaur bakarrik vale. Etorri naiz.
2: Bueno, bakarri.
7: Bai, zan dit ama, joango naizurekin.
2: Ez que ama, honen, ez que...
3: Ama, hona daukestu zuko.
7: Eta zan bai. Diot, ez, gaur lasainoa, nire gauzetan petxate. Eta, gaur bakarrik.
3: Ba, bueno, gero etorri.
7: Gero etortzen naiz, berriro.
2: Gero arte, Antonio.
7: Gero arte, bai.
3: Apa Antonio, txalo ere.
2: Antonio, apa Antonio.
3: Hoi da, txaketa. Abia, japonen bezala.
7: Arigato.
3: Arigato.
2: Arigato. Hau, personaje, xele... Ba, ez,
3: bueno.
2: Xele berriak etxun. Bai.
3: Jasta, ni urduritu naiz, en mikroa moitzen hasi naiz.
2: Bai, fontanire bai. Ondo dakat mikroa bai, espero da, ez.
3: Bai, la raiz ondo hau dut, ezta? Vale.
2: Bai, ez, vale. Ba, guain bai. Txarroz, txalo, ya.
3: Lasai, Maria, lasai.
2: Txalo. Zaparra da betekin jasoko itxugu. Inigo eta Maialen besedez aurrera! Bueno, alde batetik, Inigo, arangudu dakau, ez da lalel gualdia. Eta beste alde batetik, bai, Maialen Iriarte.
3: Maialen Iriarte.
2: Lelego aldia.
3: Ongietorri, Maialen.
2: Antia, bueno, ez da kasue jarri berrik, eh?
8: Antiajoak...
2: Osa, antiajoak, jai ama, ez que bez ja urduri nao, Maialen.
3: Nei badu zue jarri, kaskoak, profesionalago. Baina, hola, ondo zaude.
8: Hola, ondo gaude.
3: Nik uste tola ondo gaude. No, Maialen.
8: Osa ondo gaude.
3: Maialen eta Inigo, baginuen gogoa zuek aurrez aurre jartzeko.
2: Wow. Konexio...
3: Bai. Zuk
7: Maialen.
3: Bazenun gogoa?
7: Bai.
2: Aiza palet.
3: Zuk Maialen?
8: Ba, esan diot lehen, eta hemen bildudan jendeari ere esan diot, egun batean Donostiko aldezarrean aurrez aurre topo egin genduen, eta berak kaso egin zidan, eta orduan ezagotu nunik, bueno, ezurra aragizko Inigo, aurretik ere, ban euskan erreferentzia batzuk, ez asko ere, nisare sozialetan gehiagi biltzen ez naizelako. Baina iritsi zitzaidan horrek gatazkatxo bat sortu zuen, bueno, kontatuko izuet nahi badezu, eh?
3: Bai, mesede.
8: Izan ere, iritsi zitzaidan, nik, nola da, senyora?
3: Kris Jenner
8: nantza hote duen. Eta orduan, hori ba, semeren batek edo esan zidan, eta galdetu nun nor da, senyora hori, eta bona ma, nora da, senyora hori. Baina ikusten danez, Inigok hori esan baino lehen, seme horren kuadrilakoek horia esana omen zuten. Orduan, bueno, a ver, zertzan hori, hori esana zegoela, eta orduan esana baldin bat zegoela, baina zin izan zan lehenago, ez? Inigo edo kuadrilla, eta Inigo. Zorionez gero Inigo beste gauza batzuk egin ditu, beste proposomen batzuk ere hor luzatu ditu, eta bota ditu, haiek ere iritsi zaizkit, eta tira. Baina hortxe, gatazkatxo hori Inigo sentitzen dut.
4: Nik usten un Maialen, zuen arteko konparazio hortan nik neukela patentea, eta nizan itzela lehena ikusten detez ez.
8: Ba, ez, ara, ikusten gainia, danez, jende gazteagoak ere, ostra. Ba, olako konparaketa batzuk eginak zeuzkan, eta nik alaxe galdetu nien ea zeintzen, senyora, ba.
3: Senyora, ja, ba, nik ere begiratu inbarri izan nuen. Ez hori familia hundi bat da.
4: Ala da, klan oso bat.
3: Zeintzen, klaneko zeintzen. Eta gainera, senyora hori asko aldatu da, itxuraz, ez? Demora gutxian ere,
4: duela gutxi lifting bat indo.
2: Ez que gauz asko,
4: eta asko gaztetu da.
8: Eta hilare moztu indu nik bezala.
4: Eta hilare moztu
8: indu. Nik uste nik bezala, esan zelanik.
3: Oin jarraitzen duzu, Kris Jenner.
8: Ez ez jarraitzen, baina badakin
3: dut. Baina zeuze bai.
4: Bakizu bere berri orduan.
8: Bai, bai.
4: Maialen zuk, gaurko programa ontan asigia Japon...
3: Bai.
4: Japoniarrei buruz izketan. Zuk badakizu Japoniarrez, Maialen?
8: Ba, ez dakiz Japoniarrez, baina asko gustatzen zait Japoniako kultura. Asko irakurtzen ez Japoniako literatura.
3: Ara?
8: Eta Doraemon ibuz hitz egin da. Eta Doraemon ikusten dugunean, nik ezakitzuek, baina badago marrazki horietan, nola egiteko isiltasun bat. Eta gero, zuk berez pentsatzen balin baduzu nola izango diren Japongo hiri batzuk, hau da, punta batetik bestera joateko ordu terdi trenez behar dutenak, ba, pentsa zer nolako zara eta egongo den eza, baina niri nola egiteko isiltasun bat transmititzen dit, eta Murakamik, eta bueno, beste autore asko, emakume idazle japoniar on asko ere badago, eta horiek idazten dituztenak, bueno, badaukaten nola egiteko giro bat asko gustatzen zaidana. Baina hori da, da Japonia zakidan guztia, eta, bueno, ba, bueno, gero grazia egin dit, Asia, jo, zer da Asia? Bai, Asia bai. Ikaragarria da, ez da. Baina tira.
3: Sei kontzertutan Asia.
8: Hori da. Grazia pixka bat egin dit, guk bagen eukadako irakasle bat behin esan ziguna, hori nondun gertatu zan, hori Asia inguruan, eta, bueno, Asia, ba, abaltzisketa balditzen zela, ez da. Bueno, pixka bat zabalagoa. Japonia zori hori xedakit. Baina kasualidadez badaukat, zer hori?
4: Ez, beste ipe nik uste nun zerbait geixego jakingo zendula.
3: Bueno.
4: Ikusten dut, ez ez?
8: Bueno, badakizkit beste gauza batzuk, zuk esan dituzunak, periodikoetan irakurtzen ditudanak ere bai, lehen ministro berri bat badutela, emakumea, nigandik ideologikoki oso urruti dagoena, eta abar, eta baten batek esan izan dit bere antza ere badudela. Adibidez, nire amak.
3: Baita ere?
8: Amak esan zidan. Ez dakit, neri asko gustatzen zait hori, ez? Jendeak askotan esaten dit edo Japoniarren itxura daukadala, edo txinatarrena, bueno, danetatik Asia guztia pasadet. Korea, Vietnam, hau da, askotan umetatik esan izan didate hori. Neri gertatzen zaidana da, ispiluan erorpegiari begiratzen dio danian ez dudala tankera hori hartzen. Ez zait, iruditzen dalako orpegia daukadanik. Gero argazki batzutan nire burua ikusten badut eta argiak ematen badit, bai, garri dezaket, baina ez daukat pertsepzio hori, eta senyora horren pertsepzio horik ez daukat. Inundik, inora.
4: Baina ez zilatzu esan, zure ama hortane aurre hauin zitzaianik.
8: Ba, ez dakizuk noiz pentsatu zen duen, tandere amak noiz pentsatu zuen, baina makume hori aukeratuta horren gogunean, ja, egunkaritan bere berri bazetorrenean, nire amak esan zidan, iguala! Eta senyora ez ama, ez naiz iguala, inundik, inora.
3: Zana eta gaixi.
2: Maialen eta Inigori zerbait aldatuko zenioke? Takin metxa rubilo batzuk.
8: Ez, banik ez nioke zer aldatuko. Iruitzen zait daun bezala oso guapo dagola eta gustatzen zaite normalean berak eramaten duen erropa. Berezia, inondik inora ez da, baina balen esan dudan bezala berak badaki hori eramaten eta badaki horrekin egoten eta orduan ba natural ikusten dut eta batez ere lehen esan dudana ez da Inigok daramanaz aparte ba egiten duen autua eta esaten duena da interesatzen zaidana.
2: Baina oso interesantia esan dezu, azkenean zerbait gaztezunean askotan pasatzen zait mozorrauta sentitzen naizela, Laguna Maria. Ondo zaude, ba, sentitzen naiz mozorrauta, karnoletan, no, de repente. Eta gehiago ezkenigo kosondo defendatzeu bere dana. Etzan nioke persin bato jarriko?
8: Bueno, ni ez naiz oso piercing zalea, ikuste dezun bezala ez daukat ez belarritakorik, ez piercingik, ez ezer, iruditzen zait horrela oso ondo daula, baina gainea nik ez diot jarri behar, berak egin behar du auto, berak nahi du nahi, zala.
4: Esango dizuet, Ion Unen Maialen TikTokea bideoa Christian eta zure arteko konparaketa inez, profil anonimo batek komentau zon, bueno, nik bideo nitzeken dut, zuen bion arteko antzekotasunez, eta jarritzen profil batek. Pues tú también podrías estar en la comparación. Claro, ni kere, flequilloa y...
2: Bai, es que...
3: Bai,
2: badakazu ez. Bai,
4: irugarrena nahi galdu izan aiteke.
3: Laugarrena, ja, esan
4: aiteke. Laugarrena, un uzkeo. Eta bosgarren bate badau. Oindala gutxi deskubritu detena.
8: Bai, ez nik ez dut kontrolatzen, esan dizuen, ni senyorak ingatu nitzan, gero badakita izpa batzu badaudela, baina
3: asko dira.
8: Gauza...
3: Zein, da bosgarrena.
4: Ba, duela gutxi koinziditu non EITB-ko zuzendari Isabel Octaviokin, ezagutzen dezu Isabel, eta ikusi nonen, esango nuke beak zu baino antzkeigo daukela Kris Jennerrena. Gaina traje beltz batekin zijon, pastazko betaurrekokin, eta esanun, aurea izpa izango litzeke ba.
8: Bai, bueno, arek beste tankera bateko sugurra dauka, luzeagoa, bai. Ezberdina.
4: Bai.
8: Bai, ez dakit, nik Kris Jenner delakoa ere, telefonoko argazki batzutatik ez dauzen dut beraz, ez naiz gai sentitzen bat edo beste zein dan antzekoagoa esaten,
2: Vale.
3: Ari gara antzekotasunen inguruan hitz egiten, ile jarrera ere kopiatu diotelako, zure flekilloa Euskal Ondarea da. Asko aipatu dana, asko hitz egin da, ez dakit, zu nazkatu ere nazkatu zaren noizbait.
8: Bakizu gertatzen da, nik normalean normalean ez, nik beti ile laburra eraman izan dut, orduan ile laburrean ezin da inkoleta bat edo moño bat, edo tirabuzoi batzuk atera, ez da, orduan ile laburrari eta batez da, telebistan pixka bat ezberdintzeko ba, flekillo ezberdinak, eta gainera ba, nik ez dut sekulaz aparteko beldurrik izan, erabatera edo bestera mozteko, ze, ilea bereala azten da, ez da, eta orduan ba bestalde egia da, 30 urte zegoen naiz gero kamera baten aurrean jarrita, orduan, bueno, ba, beste lan bat egitea tokatu izan balitzait, ba, bueno, etzan dalako komentario horik egongo, ez da, orduan, egunero ikusten dezun pertsona baten inguruan, niri oso anekdota polita kertatzen zaizkit, ez gaur egun etortzen zait jendea, 35 urtekoa, eta esaten diate, jo, ba, ni umean itzala, antelista aurrean jartzen nindun damak purearekin, eta esaten zuen, venga, hau zuretzako, eta hau Maialen entzako, eta pantailara ematen zuten, orduan, ba, urte asko izan dira, ez da? Bai, orduan, nazkatu ez, ni jendeak oso abegikor tratatu izan dago beti. Bai, telebistan egonean eta bai oroar orain ere. Egia da, Euskal Herria Bildura etorri izanetik, bueno, sareetan egon dira la gauza desagradable batzuk, eta jende jarrera desagradable batzuk, ez da? Ez dakit desagradable edo, bueno, ba, uste gauzak bestera atera esan daitezkela eta egin daitezkela, ez da? Sanguratsua iruditu zitzaidan lenguan, bela, pixka bat pentsatzen egin itzala, bueno, ba, saiontan pentsatzen besteak beste, ez da, etorri zitzaidan burura Jacinta Ardern edo, bueno, ez dakit bere abizena nola esaten dan, Zelanda Berriko lehen ministro ia da, eta oso gazteetan izendatu zuten lehen ministro, hautatu zuten lehen ministro, hauteskundeak irabazi zituen, eta, bueno, gainera tokatu zitzaion bere agintaldian, bueno, ba, COVID-a, bertako sumendi batek, ez dakit, ba, berriz ere urte askotak gero gazitzen, eta Jacinta Ardernek utzi egin zuen. Eta utzi egin zuen, desan zuelako, bueno, ba, oso ukituta sentitzen zala, ez da, eta iruditzen zitzaiola, bueno, politika empatiatik eta gertutasunetik eta herritarren gandik gertu egin beharreko zerbait zala, eta zuela hori topatzen politikan. Eta gustatu zitzaidan, agur esaten jakin zuelako, eta azten bazeate zerrenda bat egiten, rankin bat egiten, bueno, agur esaten jakin dutenak ere asko ez ditugu arkituko, ez hemen, ez inguruan eta ez hemendik kanpora. Beraz, bueno, iruditu zitzaidan estilo kontu bat ere bazela.
4: Bai, uixala.
2: Wow, bai. Wow.
3: Maria, guazen flekilloa garekin.
2: Bale, guazen laiaketa, jolasa.
3: Lehen flekilloa.
2: Asomatu behar dezue, zerena den
3: flekilloa da hemen duguna. Maialenena, Kris Jennerrena, Sana eta Kaixi, Japoniako ministroa.
4: Inigo Aramburu.
3: Nerea alias. Apustu, egin apustu. pilota zaleok. Zin, publikoa zer dio?
7: Ni bakitzen da.
3: Maialen. Maialen. Maialen. Chris Jenner.
2: Venga.
3: Beste bat, beste bat.
2: Anemo, publiko, oso ondo aizat, eh?
3: A ver.
2: Bai, bai, komentzi, oso.
7: Izan zitzeken.
2: Goguakien izan, bai, txea.
3: Hemen, bai.
2: Venga, urrena bai, urrena bai.
3: Beste bat, hau, zuzena bai.
2: Ezkezkenean.
3: Hemen daukagun beste flekillo hau.
8: Hori ni naiz.
3: Zuzena goa.
8: Hori ni naiz.
3: Bai? Zigor?
8: Esan ganu gait.
3: Ba, bai, bai, lehen da. Horein urte txo batzuk. Horein zexoagoa.
8: Bai, justo hori izan da, izan dute, jode, hortze arpegi da gaten, ez gaitu arpegi egia esan, edo ze...
3: Arpegi serioak, aztari serioarena, hemen, izango zan, hautezkunde gau bat, edo lakon bat.
8: Euskal ozertzen, bai, uf, beste asko bat daude hobeak.
2: Oske, pila bat, osea, baino, eta zondeen flekilluak, nola mostu eta hola tretetxe, ladea uta, esan unor,
4: horren atzetik ingenieritza bat dau gutxinez.
2: Eske gutxinez, bai, zemat modu flekillo bat, emat, ni argaziak ikusten horren zan, esan, hau ez da posible, han...
3: Hau zure haute da?
8: Ez dut uste.
3: Inigo?
4: Nik badak izanen adan.
3: Bai? Ziur? Bai. Eta publikoak dio Inigo dela. Eta? Ez. Sana eta Kaixi!
8: Antzen mandet zutzala nirea.
2: Ostara.
8: Horrek nola izango dut nire antza, senyora. Ja, ja. Ia esan, ez da...
3: Bueno, askotan horleko antzekotasunak simpletasunetik, ez da? Ai, hien motxat, bat, eta ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez
8: da, amak esan ziala, eh? Ja.
4: Amak esatea grabegoa ez zatean, bai.
8: Grabegoa, grabegoa.
3: Oazen azken flekillo honekin, hau ere zuzena?
8: Ah, bai, hori badakit nore nadan.
3: Benetan?
2: Bai.
3: Igual, atzeko gorri horrengatik?
8: Bueno, ba, horren inguruko bromak nik ere jaso izan ditu delako, batzutan broma gisara graziosoak, eta beste batzutan nahiko mingarriak izan direnak, bueno, horri beste gauza batzuk erantziz, beraz, badakit. Bai.
3: Zein?
8: Hori es Spock.
2: Bai.
3: Hala da, bai.
8: Doktorea da.
2: Wow.
3: Spock doktorea, Star Trekikoa.
2: Wow.
3: Hau ere, saioa prestatzen ari ginenean, bakarren batek esan zuen.
2: Bakizu zeinek esan zuen?
8: Zeinek.
2: Nere mutilak. Aiginan bideo deie eta bikotia, zen nere bikotia? Mutil zora garrila, maial, portzertu. Zora garrila. Eta flekilluatik, eta guztu baina ega ikusten serie bat, ba, bueno, dala blaneko frikilla. Eta neko frikilla, eta Maria, hau da, abitu horre da flekilluak gane, hoxe. Baina dana maitxasunez, eh?
8: Bai, bai, bai,
3: bai. Bai, maitxasunez.
2: Dana maitxasunetik.
8: Azera batean horren konparazio egiten ziatenean, gainerako konparazioak bezala, nik oso humore honez hartzen ditut, eta bar.
2: Gauza baina gero, baia...
3: bueno, bai, segunetan nola esaten den, eta bai, bai.
8: Da, gauza, bai, besterik gabe, ez dut uste merezi ere merezi dutenik nire komentarioa, baina, ba, bueno, ez ditain oroitzapen honik ekartzen.
2: Ba, nahi ez eta jo, eba sorianon antza dakatela, eta nire ustez ez da gau antzik, baino...
4: Ba, daukezu.
3: Bueno, bai, baina bain esaten zula pixka bat, eba soriano,
8: eba soriano umoregilea,
3: umoregile bat,
2: umoregile bat,
3: aurkezlea, bai. Bueno, Maria, biok umoregileak zarete,
2: bai, bueno.
3: Ioriak.
2: Bere bizitza hobeto dijo.

0: bezalako lagunik.
1: Nola saldui guztu.
2: Bai, gaur da, oso maite minutat.
0: Da, azkena, ez dakizu ez, estuan, Punpairez, ingen unian oso politia izan zan, zerrira jutian eretzako. Eta, bueno, Euskal Herrian dago fenomeno paranormal bat izatea, en sarrerak atzeko zaurrea saltzeia. Aurrian inorrek ez du nahi izaten jarri, inorrek, zeatikan ez dakit.
2: Ikusi dezue Julen Aspek.
0: Julen
2: Aspe da, bez? Hau ere humore gilea, furgoneta batekin ibiltzen da, eta aurreko batean gertatu zitzaion hori, ez dakize herri txikitan, eta esan zuen, karo, jende guzia atzean eserizarete, orduan bakizu zer egin zuen, altxazituen lau, publikoan zauden lau, eta holtza mugitu zuten, publikoa zegoen lekuraino, atzeratu zuten estenari ba. Zuek etzarete aurran eseriko, ba, okroko zilak endo, eta estenario txikia moitu zuten. Ez da aukera txarra.
0: Ba, nahi, guri, zestuan pasazitzaigun, zartu nintzen, olani beti sartzen naiz, wow, hau mendik eta handik, eta beti sorpresa, gustatzen zaiti izati hau, hemen hau. Eta kuadrillakuak lehenengo bi filetan, ni jo ze ondo, eta gero ikuskizunan ondoren jo eskerrik asko, lehenengo filan jartzeatik, apoio emateatik, beti hortzaudete. Maria, ezko zazpiterritan zan ikuskizuna, eta zazpiterritan azken tragu hartzen eginen, eta korrika jun ginen.
2: Eta horregatik tokatu zitzaien,
0: libra zen. Lehenengo filan. Zari, jo, balaik, balaike. Bueno, zora garria.
3: Bueno, bat zeuden, eta kitxo.
0: Bai, bat zeuden, eta ez da gutxi.
3: Eta etzean utxune hori, eta horrek ere asko
0: bai, egiten. Bai, bihotza bet, bai, bai, bihotza bet, bai, eskarrak hori, bai, eskarrak. Psikologa jau esango joturren. Hauko gora,
2: psikologa. Apuntatu, apuntatu.
0: Apuntauko jo.
2: Antonio Berriz ere zai daukagu, eta hori baino lehen, nahi genuen hitz egin pixka politikaz. Ondo. Hau da, neurri batzuk hartu behar ditugu. Bai, moda neurri batzuk hartu behar ditugu. Bai, demago, Maialen, lehendakari, eta zu irudi kontseilaria zara.
0: Mesedez, buf.
2: Bai, eta neurri batzuk hartu behar ditugu, ze Euskal Herria jendeak jazten da nahi duen bezala eta hori ezin da.
1: Nik uste ados hengo ginekela gauza askotan, Maialen.
2: Bai, zu ikuste?
3: Trajearekin ados jarri.
2: Trajearekin, bai, guain trajea alde batera utzi, Traje alde batera utzi, eta legez debekatuta geratuko da edo dira zer?
3: Neri debekuak oso gutxi gustatzen zaizkite.
2: Txandala, pijama.
3: Baina nik ez ditut debekatzen, neri ez zaizkit gustatzen, baina debekua...
0: Ai, ba, nahi menkanta.
3: Debekatzea gustatzen.
1: Debekun aldekoa nahi, agian autoritario.
2: Aipatu zen ditu nortizin batzuk, gainera.
1: Bai.
2: Gizonak maiakin?
1: Hoi aurrenekoa.
3: Bueno, debekatu ez, baina gomendatuko niek egizun dei, mesedez, galtza, ez dakizu tres kuartos, pirata hori, eta gero hemen bandolera, hori mesedez ez jartzeko, mesedez.
1: Baina, nik uste horrek debekuen ez idola, gomendio baino.
3: Total, nik nahi hau bat gomendioan geratu, baina mesedez, ja badator mesedegu da, eta oso berrera biltzen den produktu bat edo zera bat da, jantzi bat da, oso ondo dago berrera biltzea, baina mozu pixkat, belaunetik gora, nahi nahikoa da, nahikoa da beste look bat izatea.
2: Bai, eski galtza piratak egontzian hor, baina nina asko indute, bai. Hor betirako geratzen da, etxe batzutan, bai.
3: Eta gero bandolera, ba, bueno, ba, kendu bandolera.
1: Gizonak bandolerakin nahi sintoma eragiten ditu.
2: Ara, bai, beti izan nahi bandolerakoa. Bai, bai, bai.
0: Nahiko hori lotzet pixkat kameiluakin.
2: Kameilu...
0: Kameilu...
1: Erreinonerea.
0: Bai. Ez? Ez dakit bate usaltzen nahi diala, zerbait, pixan horrekin lotze.
3: Ez, nik esaten detena da, laukitxo bat hemen nola gurutzatuta jartzen dut.
2: Ba, iluxea,
0: hola, ez, beste bauza bada,
3: ez. Hori ere, horrek ere, zuk aipatu ezunak ere, merezi du beste irakurketa bat. Baina orain, bueno, larruzkoak, eta, bueno, eman zaio bueltatxo bat, ala ere, bueno, itzeingo dugu beste unbetean horri buruz.
2: Beste bat, igual, derrigorrezkoa izango da, hemendik aurrera Euskal Herrian, zer?
1: Arma irun gutxinez trajeon bat eukitzea.
3: Hori da, bale, ba.
1: Maialen.
3: Hori.
1: Bai, ez.
3: Bai, hortan ados, hortan ados gaude.
1: Subentziokin, bai.
3: Ez, subentzioa da nandirua da, joku idau. Jarriko aldeu, kaufraundin bat, gure artean, edo esaten den bezala, eta ingo aldeu.
1: Irikiko deu, irikiko deu.
3: Osea, da nandirua kino joku idau. Iruitzen zaitu oso kontu zibila.
2: Ez, ingaresti alda gaur egun trajeon bat.
0: Nik traje zoragarri badakat gorriz, boda bateako erosi nula, eta indala ez dakit, bost urte zei, ezken naiz, beti igual nahoni, naiz aldatzen. Gero eta ipurterri hona hortan aldatzen naiz, baina bestela, eta da, guztau, bitxugurren erakutzeko izut.
3: A ber, nik traje gorri bat ere badaukat, eta uste dut ondo geratzen zaidala, baina nik nahi nuke jostun batek ondo egindako traje, neurrire egindako
2: traje gorri bat. Bueno, hemendik deialdia, gaur hemen traje gile guztik egongo dia lanerako prest, ez? Bueno, kartzela zigorra, zerbaiti? Hor ja, jarrita...
0: Kartzela zigorra, eta bai...
1: Ez dakit oso errepikakorra da nahu esatea, baino 50 urtetik gorako gizonak korrikaiteko mailak erabiltzen dituzten unea, bueno. Nik hori

0: Berretamar
1: zigor, eta gutxi gore bai. Nik hoi zigor gisa jarriko nieke.
2: Zuk maia gintzer bai badezu, bale.
1: Bai. Jendea gutxi gokatik hartzelan badau.
3: Eta ni zigorrakin eta debekuekin ere bai, nik hartzala zigorra oso gauza estremotzat jotzen dut. Uste berriz ere galtza pirata hainbeste kortozirkuito sortzen didan horretara erringo dudala, hain derrezadanean sukaldeko gure izaharekin arraia mozen dan horrekin, gaina oso zea polita uzten du horrek.
2: Bai,
3: ematen dio.
2: Gaina ematen du berria dela, berriz
3: eta orduan beste aire bat ematen dio zu, eta gero sobratzen danakin, ba, nila gozien daitez.
2: Baina nik erosin ditun galtza bakero batzuk, zelai nirekin zela, nire laguntzarekin, Grezian. Bai, hor publikoan dago. Grezian izan ginenean galtza batzuk erosin dituen, galtza bakero batzuk, kampana ziren. Ez da gizatik, ba, hemen ez nituzke erosiko edo jantziko, baina Grezian geundenez, erosin ditu. Galtza horiek gero, joan ziren, gero igual izan ziren pixka piratak. Gero, belaunetik gora. Ta azkenean bukatu zuten, kasi kantzontzio luze batzuk bezala. Baina, atea diotetekin egaltza horri, sekulakoa.
1: Ondo pau ean burue orduan.
2: Bueno.
0: Nik hartzela zigorra jarriko nahi jo. Mutilak tirantia jartzea
2: ikonia. Berriz, Maria.
0: Eta pezoitxua hor, kesi, keno, kesi, keno, kesi, keno, keno, keted. Hori irutzez, ezke hori irutzez.
2: Horri buruz itzein genuen.
0: Itzein genuen, baina bazpane berriz esatet, eta gauza egun ere itzin berria.
3: Traje de baño kosarea pixkat lasaitze zaienean ere, a ber.
1: Eta espidoa, baino jantzi espidoa.
3: Bueno, hori nahi itzei bat gustatzen, baina baino beste aiz.
1: Zigortzean ez.
0: Ah!
3: Zigortu gutxi, nik ez nuke zigortuko.
0: Nik pixka bai.
3: Inor.
0: Pixka bai.
3: Hombre, a ber, eske gero da, eske oso komplexua izaten da, batzutan edoten da, espidoa eta txantxo bat ezela.
2: Ai, alen.
3: Baita, ez zate figatu?
2: Ez.
0: Ja. Txantxo. Baina, irute, gogorra.
1: Gogorra. Eskerrak Maiala hemen daukunik, bestela guiron arten, martuteneko kartzela, gizonez beteko genuke aiden. Aiden gaine.
2: Bai, honek zerbait badu, pezoi horrekin, titingu horrekin zerbait badu, Mariak, ustek izan ikusi zuen.
3: Kamixetak, ba, egongo dia atxi bilduko batzuk gainetik jartzeko eta pezoiak ikusteko, gora izabatzu banatu, eta...
2: Vale.
0: Nik kartzela zigorra bakizu ez zerri baita? Tau, galtzuntzioak erabiltzeituen zakildun pertsonen tzat.
1: Esan.
3: Ni ez naiz.
0: Ez, baina... Gustu
2: berari bidatzi.
0: Baina ezke...
3: Esate izut, borsa, kaso.
0: Papela, pixa inda gero papela pixka pasa, petileinetik. Zagero kaltzontzai joa jartzei du, eta hor, pare bat tanta raro geratzea esatezula. Hau, oain, oera zatoz, hola? Ez da posiblea, hau, nahi hor...
2: Hain ondo aizinen gelditzen zure bikoteakin.
0: Bueno, ez da nire bikoteatik da, orokorrian.
2: Ero oia etorri eta txantxoakin.
0: Eta txantxoakin ez atezula, imaitxia, baina ose, ez tala izango bazan, kaltontzioana, ba puntito duna, ba bueno, baina ez da kasua. Daude, bi puntito. Ta, bi puntito hiek, papela pasa.
1: Nikoen, tantan aipau dezuela Maialen galdera bat inaiko nizuke, oain dala hilabete batzuk, o iaz, akaso, eontzan polemika bat, zuen taldeko mutil bat bere fotografio ofizialen, EH Bilduko argazki ofizialen, Alkondaran mantxa batekin azaldu zan.
3: Polemika bat egon zan.
1: Sekulakoa.
2: Gaur egun bakizu polemikak.
1: Sekulakoa.
3: Saretan taula.
1: Saretan, bai. Bai, ez dakit argazki ikusi zen dune.
3: Ba, ez egia esan ez duen ikusi, baina.
1: Jo, ba, zuen lantaldeko mutil bat, argazkin, zuek danak ateratzen zineten argazkin, impolutok, eta haren txanda iritsitakon Alkondaran sekulako daiola zeuken.
0: Aixua.
1: Eta horren kontua egon zan...
3: Aixua.
2: Txaltxa.
1: Bai.
3: Bueno, ba, ez dakizein da, baino enteratuko naiz, esango jo, eta urruna argazki
1: bat,
3: eta ardeunean, esango jo, bere aurrean jarriko naiz. Alakorik baleuka berriro ere, deskuido bat izango zanta.
1: Bai.
0: Baina, inorrek etzion abisau, fotografoa badaria. Hori da, letxuga zati bat hemen faletan da, esan jozoi, letxuga kazukendu, bale.
3: Traketa irikita, eske gauza batzuk aurrez.
2: Hor badago lege bat, hiru segundutan aldatu adezake, esaiozu.
0: Bai.
2: Baina... Bai. Iru segundutan ezin bali madak konpondu, obe isi.
3: Baina
1: argazki bateako...
3: Iru segundutan ia danda konpondu lehik ez, bueno, ba, nahikoa da.
0: Alkandorak ez du, ba,
1: Ez bat, jarri...
3: Ba, daude polemika batzuk, seguru aski gainera, apropos, jarraitzen ez ditu danak, ze esan da bezala, bueno, ni isa garaikoa naiz nola baita esateko, ez da Twitter zanekoa. Eta orduan, ba, telebistan negola gainera, bueno, ba, nire tokitik, ba, jende multzotxo bat egin nun, eta erabaki dut ez ustea isa nire tokia ta, eta gero nerekin ba, gehitu diren oien tokia ez degula galdu behar, ez? Eta gure hizkuntza eta gure herriak, bueno, ez degula galdu behar. Baina gero onartu behar dut, bueno, ba, beste polemikatan eta beste... Nola esatzen zaio, roll, crawl,
4: scroll.
3: Scroll, ikusten, bueno, ba, ez naizela asko ibiltzen eta Inigoren berri, ba, bidaltzen didatelako daukadala ez da, eta, bueno, ba, polemika arriskutsu asko ikusten ditut, arriskutsu asko, eta autoritarismoaren sarrera izugarri bat ikusten dut hor, gauza interesgarri asko ere, bai? Eta ikusten denez, ba, mantxa baten inguruko politikak ere, bai. Konpontzen erreza danez, nire esku.
2: Gauza interesgarri asko daudela, baina gero askotan mantxarekin geratzen garen.
3: Hori da.
2: Eta horrekin, yeah, horrekin sortzen dela saltxa.
3: Mantxarena, nire esku.
2: Bueno.
0: Nik uste momentua dela...
2: Oso ondo, ez, onda.
0: Bai.
1: Oso gustatio naiz.
2: Gustora, bai. Zure ametsa bete duzu, Maialenekin aurrez aurrera hemen, modari buruz hitz egitera. Aita Maria.
0: Bai, gure bai. Oe, zeinak izango zigu, bai? Gusta bizitza, izan?
2: Bai, hola da, gu hasi ginen txontxo, eta behi da hemen Maialen eta inigokin, bueno.
0: Bai, da nahi da izate.
2: Eta Antonio. Antonio, Asia ezagutu du, eta Asiatik bueltan.
0: Pasa, Maitia.
2: Txalo berri.
0: Antonio. Berri zurekin, falta modatzen izun, Antonio.
3: Asia lurralde.
2: Asia lurralde. Asia
5: saldu toro korrea.
3: Bai, bai, bai.
2: Bai, esan duzu Asia
6: oro korrea nosa polita. Japoneta koreako jendea zabutu nuen. Ruan esan dut, pues, ya pirri alde.
2: Ya bada.
6: Bada, zepa.
2: Bada, Asia.
3: Onar, iesa
6: da
3: zu.
6: Oso handia da. Baina hon ginen japoneko pertsona batekin eta asko zabutzen zuen Asia. Bueno, Asia mundu osoa eta bazekien gauza guztietaz.
3: Txamarra polita, hori bai.
2: Bai, bai, bai. Bai. Txapa erantzin diozu edo...
6: Bai, hau da Koreako taldea, The Redemptions.
2: Oh,
6: talde handia.
0: Oso guapo zabantan.
2: Oso guapo, Antonio.
0: Leo jo
2: horita. Ah, bida. Kaskoak baino atentzio gehiago deitu dit, horrek arri duzun ropa sorta horrek.
6: Bai, ni normalean egiten dut punpairezen pertsonai bat bukaeran. Eta, bueno, gure musika zuzendaria June Gabarain, irratira etortzen ez dena, baina gurekin antzokitan dagoena, berak aurrekoan esan zidan, bueno, ja beti egiten duen ez mozorratu eta zerbait abestu, esan zidan aurrera pausua ematea, eta, bueno, egin behar nuen zerbait zela, eta zela pertsonai berri bat sortu dela Antonia Gauez, eta travestismo munduan sartzea. Nire beti gustatu izait normalean emakumezkoen diren jantzia jartzea, eta gaur aukera ona iruditu zaigu bi aditu izan da, pixkan dire ofita aukeratzea.
3: Aditua bera da. Eta travestia gehipatu dituzunez, epolita izan den aurtengo korrekan travestia.
2: Bai, bai, bai.
3: Eta un momentu, ba, brillante.
2: Bai.
0: Ni Marusak, orain dela ikusi dut Marusaken ikuskizun. Guau. Guau. Osea, ni oso dantza, ni dantza asko, asko usatzei dantza, eta Marusak, osea, nire zuen nian, gonbidatu jazuez, bekin dantzaitea.
2: Edo karriko ditugu,
1: karritzazuen.
3: Hori da.
6: Urte atzo asko dramate.
0: Bai, euskeraz, baina euskeraz ondo?
6: Ez.
0: Bai,
6: uste dut, bi parte nagusiak ez dakitela euskeraz.
0: Bai, ezke gero hori pasatzea, jende, bueno, asko gustatzea iguna, baina hori euskeran.
6: Uste dut.
2: Antonio.
6: Bueno, hori, ekarri dut nire amaren...
0: Antonia de noche esan dezu?
6: Ez, Antonia Gauez, euskera zein badut. Bueno, gaztera zein behar badut, baita ere egingo dut, baina prinsipioz euskera zein dako...
0: Antonia Gauez.
6: Pertsonaia izango da. Ekarri dut amaren arropa, amatxirena baita ere, eta, bueno, amak erosten du el gallineron, dela bigarren, ez, denola, bigarren bizitza ematen dioten... almazen handietan dauden...
2: Ah, bale.
6: Katzen dute Iruñan, Zaragozan, eta bar... Hori eta kalitatezko arropa, baina merkeagoa. Eta karitut, lehenik eta egin pantaloiak, direla estuak, balakit maiak ez dituzula gustoko, baina ez dira maiak, bueno, niri geldituko zaizkit maiak bezala, baina, bueno, guapo daukate, ez?
0: Atzeko.
3: Ba, brillante hori eta bai.
6: Guapo dago, horrela.
3: Egia esan bai.
6: Uztu dira pizkat, kampanoloa.
3: Pizkat maia gehatuko zaizu,
6: Ja.
5: Piska mai ez.
0: Da, eskistua.
1: Nila kartzela zigorren egin ez pentsatzen.
6: Ez da, debekatu behar.
2: Tiroa, ber, erakutsi tiroa. Antonio, erakutsi tiroa,
0: ber. Motxak ikustaitu galtzak.
3: Arian Martensakin. Horrein da,
6: koordinazio bat. Hombre, nik, eta koia baitere guztatzen zaizkit.
3: Guztatzen zaizu.
2: Ikusteko izango da, zuta koiakin, bai, Antonio.
6: Badakite ibiltzen takoietan.
2: Bai. Ba, bida, urrengorako. Hori ere apuntatu.
6: Tiroa. Hori da barrabiletan, zarezu.
2: Bai, bai, bai. Ka, ni Maider Altagarren azkeneko joan nintzenean esan zidan, hau agian ondo geratuko zaizu, baina gizonezko daukazute arazo bat.
6: Karo, tiro oso basua da, kasuneta.
2: Norre...
0: Bai.
2: Beste zerbait erantzi barri esan zidan, tela Ona... pusketa bajarriko dizut, arrautzen zat.
3: Hori tiro ertaina izango da, ez inigo?
1: Bai, tiro ertaina da, bai.
6: Eta hori ongi edo,
2: Zutzako bai, oiz?
3: Ah,
2: bueno, horretziko
6: ikusi egun bakoitzare.
2: A ber, ez zaiti iruditzen sekulako ez dakit kaltabelt batzu Bueno.
6: Es que zituen kampanoloa, justo jarri ditu gaur kampanoloak eta zeukan jantzita etxeti joan ezen. Vale.
2: Beste galtzarik edo, gerritik bera hori bakarri daukazu.
6: Hori bera, bai.
3: Gola,
6: izerik asko.
2: Osa, ez duekarrez aukeraik.
6: Bai, aukerak, oitik.
3: Bueno, eske galtzabeltz bat azpitik bastante gauza sokorri du esan zaire da.
6: Hori da, hori da. Osa, jarri behar dut beste kolore bat.
2: Ez ez ondo dago lagaltzabeltz.
6: Gero hau, gainetik jartzeko.
2: Ez zuban, iri gustatzen.
1: Bai, oso usarta zure ama transparentzikin eta...
6: Ez hau da, amatxirena.
1: Ah, amatxirena gainea.
6: Wow. Baina guztu dut hau dijoala betik.
0: Ez zer gabe ikusten ikori, Antonio, zuretzat, betik ez zer gabe.
6: Hau ez, ez? Da pizka tortera. Edo, ez dakit, hortera simola.
1: Lore gehitxo.
0: Bai, lore asko.
2: Nik uste ja lorena pasadela, ez? Hor jauaiar loreak eta egon ziren modan, urte bat pasatu dira.
3: Bai. Bueno, baldator pixka bat berriz Japonia harrikutu da. Baldator. Nolako movida, esan dezagun, eh?
2: Kimona berari ondo, bida, ondo.
3: Kimona dituzu, bai?
6: Bai, lau ditut.
3: Ta? Ez dituzu karri.
6: Ez. Nabezu bidaliko dizut, bai.
2: Egia da, Maialen nik horriak.
1: Ba, egia da nada, ondo dihoak izula, Maialen.
2: Bai,
3: bai. Ekarri de gordun.
2: Bai, bai, bai.
3: A ver. Ez hori ja gehiagitxu izango. Bai. Bueno, jartzen mandin bade. Pertsa batekin hobeto.
2: Pertsa.
3: Venga.
2: Baina, Antonio, zu jaztekotan hori gabe nik uste.
0: Bai, hori gabe.
2: Osa, gaur egun gainera transparentziak eta oso modan daude. Bai, eta asko erabiltzen dira.
0: Motelletan oso ondo geratzu jo.
2: Bai, bai, bai.
0: Inigo? Ui, ez. Transparentzia.
2: Hau titiburu bezala, ez da? Azpitik segun zer da hon.
3: A ver,
2: ez.
0: Ez. Ez zaizu gustatzen.
1: Gehi txokoa ez dut.
2: Ola pixka eta matxi. Bai. Ola pixka eta matxi, nik gabe. Gabe.
6: Beko partea gabe.
2: Ta beste horiek?
6: Beste ditut hauek. Hau oso polita da. Jartzeko...
2: Lazo haiteko gero.
1: Lazo haiteko.
2: Bai, bai, bai.
1: Nikolako lazo kibitzen ditut.
6: Korbata moduan.
2: Ba hori...
0: Bai, nire zuru...
1: Horrek izan dezake berea.
2: Bai.
3: Bia da dauzkan mangake.
2: Ondo.
1: Bai.
6: Oie, kongi, mangak.
2: Gainera, hori, zean...
0: Hori
2: estampatu horrek ez aldu izen bat edo, ez? Ez ez da, ez dakit. Vale.
6: Eta bestela hau baita.
3: Eta ezak telebiztan moare pixka bat agian, ez? Ba,
2: gaur egon ja moare pasatu da.
3: Bai, ba, oain dala gutxi ikusi nun, takit, oain dala gutxi. Sekulako bai? Moarea itezun Amerik, gizonezkoen Amerikana bat gaina.
2: Ez que, klaro, hoi ez dugu aipatu, gizonezko...
1: Ordune gizonak.
2: Uniformea. Ze galdetu behar nizun, emakume gehiago eskatzen note zaien oraindik ere gaur egun eta gizonak uniformatuta beti.
3: Eskatzen zaigu gehiago, exigetzen diogu gure buruari gehiago, komentatzen da gehiago, nola jazten gehan eta nola ez gehan jazten, nigoatzen naiz legiltzarreko bigarren legealdian edo irekiera ekitaldia izan zanean, bueno, artikulu oso baseo nola geunden jantzita, bueno, ze esan gendun...
2: Ba, hori ez.
0: Bai. Begarren
6: plano. Ez zuen importa.
2: Eta gizonak uniformatuta baiti bera.
6: Eta azkenekoa, beste estilo batetan, kolore gehiagorekin.
2: Hori ez daizu sartzen, Antonio.
6: Como que no?
2: A ver.
3: Baina probatu izu?
0: Besuak...
6: Nire proiektuen artean baita ere dago pisua galtzea, eh?
3: Lasai, hori ezin da.
0: Hori, Antonio.
6: Horrekin dara bat denbora gehiagin. Uf, uf.
2: Esan dizut?
6: Agia nau. Bueno, izan.
1: Bueno, teke, bueno, txaleko.
3: Txaleko.
2: Bueno.
1: Bai.
6: Baina zerbaitekin azpian edo...
2: Hombre,
1: nik ipiniko nioke.
0: Bai. Bira. Zuretzea, ara gilera kosteko zalia inigo. Zizu gustatzen ara?
1: Nei gustatzen zat eskotek.
0: Ai.
1: Neska zimutiletan.
0: Baina, eta eskoti ez da... Osa, nik aioz, osa, nire pia gustatzizkit eskotiak, baina ez da ontokitik ezin datea.
1: Berdin do.
0: Bai?
1: Bai.
3: Bai.
0: Ez kemendaketen, zea, hemen... Bueno. Parkatzia da kaimen.
5: Kalaberas.
0: Kalabera bai, eta zea. Loiuko aireportua bezala antxedak, eta ez dakit. Orduan, klaro, eskotiako lazea, ez dugu, elegante. Nien izatrebitzen, olako...
7: Ba, usartu behar da. Iriki, boto eguzti.
0: Iriki, boto eguzti. Nena, gero laitezu, eta dana biztan, eta ez dugu betetzen. Baina
2: Horrutziko dugu.
0: Horrutziko
2: dugu.
0: Ez dugu konbentzitzen.
2: Antonio, zu gusta?
6: Ni bai.
2: Bai, horrekin?
6: Nintorren konbentio bila.
2: Oso horrekin gehatzezea. Oizan dena.
6: Bai, eta bilatu erotu horrein azpiti zerbait.
2: Baina kaltzabeltza ez?
6: Ez, azpiti esan edut, talkandora azpiti.
2: Vale, bueno, beste baterako utziko dugu, bai? Gaur ja...
0: Nik uste, izan dela...
2: Azki, bai. Hemen utziko dugu, oso ondo guztien deguta.
0: Ondo zuek, zerbait esan nahi dezue, amaitzeko... Oso guapo dago. Maialen inigo...
3: Oso guapo dago, la.
6: Eskerrik asko atortzen bat, bioi.
7: Zuei eskerrak, nik eskerrak eman nahi dizkizuet, bai zuei bioi eta baita Maialen eta bere lantalde guztiri, horren errez aipintzeatik dana, eta ore bat dala niretzat gaur kontan hemen zuekin
3: izatea. Ba, zuei ere nik eskerrak benetan, bueno, irrationetan beti daukate tokia egia da, ezta? Baina eskerrak tokia emateagatik eta, bueno, bat arte atxegin hau, zuekin pasatzeagatik.
0: Aizue, baina nik uste errepik hau, ez dakigu bigarren denboraldi bat egon edo ez, baina nik uste
7: beste antzeko tasunen bat bilo beharko dugu.
2: Bai, adurrezen arro etkarri beharko dugu, azkenian
3: niretzako
0: politikatik aparte da, ez da guzak
3: niretzako placer bada irratira etortzea, nik irratian hasi nintzen, telebistara joan baino lehen, bai, bost urte initun erri irratian, eta niretzako, bueno, oraindik alde hau da.
2: Zure lekua.
3: Nere lekua.
2: Zeondo.
0: Jo, eskarek asko.
2: Zuei.
0: Ze, nola itxiko deu, nola bukatuko
2: deu. Ba, atera ingo, Antonio, ya hola alkondoro horrekin, buelta bat emango deu, publikoarekin, zerbait hartu.
0: Oira. Zerbait hartu, eta bueno, publiko eskarek asko etorretzeatik anbaitare. Netxigan o entzuten aizatenak jakin, egon gietor jakzatela, beso zabalik hartuko izuegu. Apirila da, ekaina bukatzea orduan gutxi falta dira. Orduan etorri, animatu. Gustaet, bueno, tartu atxegina.
7: Bai, tarte polike.
0: Bai, zita, bixi.
3: Pintxuak oso goxuak.
0: Ai, pintxuak eta dena gandituz.
2: Behan du initxizea, Maria.
3: Behan du initxizea.
0: Bai, gaur eske, gaur, lan asko, bai, gaur asko komplikatu zaitu.
2: Bueno, orain kontatuko eguzu.
0: Bai, bezkarrik asko etortzatik.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Urrengo arte!
8: Arizkide badazen.
9: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
10: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
11: Maiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
12: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
11: Leheneko matematika frantzes euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
10: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibila jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
12: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
13: Naiz irratia.
14: Egunon, goizeko seiak dira, ongi etorri naiz irratira.

0: 2026 urterako 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka ezarri du kontseiluak, ambizio handiko proposamena, baina egingarria da eta batez ere ilusioa piztu nahi du. Erabileran 120ko langa gainditzeko deia egin dute 10 urtean. Aurkezpen jendetsu eta mamitsu egin du ostegun honetan euskalgintzaren kontseiluak andoainen, gizarte erronka ambiziotsu, egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
1: Uste dugu gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten du.
0: Eta Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministroiak ostegun honetan adierazi duenez, Luis Bárcenas PP-ko diru zainoiaren kontrako espiotzaren berri izan zuen prentsaren bidez, eta ukatu egin du informazio konprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zuenik.
2: Usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas.
3: En absoluto.
0: Hala adierazi du hain zuzen ere operazio hori epaitzen ari den Auzitegi Nazionalean egindako deklarazioan. Zehazki Mariano Rajoyren gobernuko barne ministroak Bárcenasi PP-ko buruzagiei buruzko informazioa lapurtzeko eta ustez alderdiaren barruan kontabilitate opaku baten inguruko ikerketa oztopatzeko antolatutako ustezko espioitza epaitzen ari dira. Eta 20 egun luzatu da Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko badaz besteko atzerapena 77,4 egunera iritsi arte. Hori da zerbitzuaren azken seihileko balantzetik ateratzen den datuetako bat. 2025ko azararen 30-etik 2026ko maiatzaren 23 arte itxaron zerrenden egoera jasotzen duena. Ostegun honetan emanda horren berri. Eta Israelgoen ministro Benjamin Netanyahu Gazako lurraldearen 160% okupatzea agindu dio armadari, sueten akordio aurratuz. Esan du orain Gazako zerrendaren 160 daudela gutxi gora bera eta asmoa momentuz behintzat 70-era heltzera dela. Gutxienez 73.000 pertsona barkatu hildira 2023ko urritik, baina benetako kopurua bikoitza baina gehiago da ziurrenik. Eta Israelgo armadak egunero hiltzen jarraitzen du, asteazken gauean 10 pertsona hiltzituzten Gazako hiriko erdigunean etxebizitza baten aurka egindako bombardaketa batean. Hildakoen artean 12 urteko bi haur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste badaude, baita 17 urteko nerabe bat ere. Eta nola ez aipatu gabe ezin geraliteke bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituztela ostegun honetan. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute. Protesta ditu dute larun bat honetarako. Zehaztu dutenez, bertso irakasle batek bere posizio eta referentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremana garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute behin eta berriz errepikatu dituela erasoak bertso eskoletan. Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik haratako goetan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gutu errepideak lasa daudela horrela jarri dezatela eta eguraldiari buruzko xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute. Naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro guzkitzua izango da. Arratsalde partean, kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, egoi xuri aldean, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da bazertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparrada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienan giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar-mendebaldetik joko du. Ego isuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoaizan nagusituko da, baina arratsalden ipar-mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da eta Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean bera ingo dute Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherakada latza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskoenak gaur nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Naiz Irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Eta Bilboko Eskola Publikoko familiek salatu dute 35 gradurainoko temperaturak daudela ikasgeletan eta bero boladaren aurrean neurririk ez dagoela. Bero kolpen ondorioz hartatutako adingabeen kasu batzuen ondoren ikastetxetako guraso elkarteek premiazko konponbideak eskatu dizkiete Lakuako gobernuari eta baita udalari ere. Honi buruz gehiago jakiteko Itxaso Bilbao elkarrizketatu dugu Naiz Erratian.
1: Bilboko Eskola Publikoetako familiek salatu dute 35 gradurainoko temperaturak daudela ikasgeletan eta bero boladen aurrean neurririk ez dagoela. Bero kolpeen ondorio zartatutako adingabeen kasu batzuen ondoren ikastetxetako guraso elkarteek premiazko konponbideak eskatu dizkiete Lakuako gobernuari zein udalari. Ba, honen inguruan gehiago jakiteko gurean da Itxaso Bilbao Indautxuko eskolako familien elkarteko presidentea. Arratsaldeon, Itxaso.
2: Arratsaldeon, Karoa.
1: Beno, ostegun honetan, bostak laurden gutxiagotan deitu duzue, elkarretaratzea Indautxuko eskolan. Hainbat dira dagoeneko kexuz dauden guraso elkarteak, zein da Bilboko ikastetxeetan bizi duzuen egoera?
2: Ba, gure ikastolan, gure eskolan, arazo larri bat dago beroarekin, ez? Beroaldi hauetan, ba, geletan egoten den beroa 15 edo 16 gradu gorakoa izaten da normalean, batez ere goiko pisuetan, eta bueno, ba, bizitza esaten egiten da irakaslegoentzat eta ikaslentzat ere, ez? Mm-hmm. Eta bueno, guk behar duguna da hori, beroa jaisteko modu batzuk, baina modu estruktural batzuk behar genituzke, ez partxeo edo alan, ba, ventiladore batzuk ipintzea edo alako gauzak, ez?
1: Aipatu duzu, bai ikasle zein irakasleentzat bizitza zailtzen duela temperatura altuek, noski eragin bai zuzena dutelako ikasle zein irakasleengan, ezta?
2: Hori da, guztiek sufritzen dute egoera, ez? Egoera larri hau, ba, batez ere ume txikientzat oso zaila egiten da, baina irakasleak pentsa urteetan zehar daudela egoera salatzen eta konponbiderik ez dute aurkitzen, ez? Orduan, beti gaude puntu berean eta ezin dugu irtenbide edo soluzio bat aurkitu, ez? Hori da gure arazoa.
1: Hainbat izan dira gainera, azken egunotan beroaren ondorioz ospitalera eraman edo hartatu behar izan dituzuen aurrak. Esango zenuke bai, ikastetxeak prestatuta daudela berez horrelako beroetarako?
2: Ba, ez. Normalean egoera hauek pasatzen dira, batzutan, ez, noizean behin, baina ikusten ari da orain gero eta frekuenteago edo izaten direla, eta hori da gure arazoa, ez? Momentuz eraikinak eraikinak dauden moduan ezin da arazo hauei aurre egitea, ez? Esa, oso zaila da.
1: Aipatu duzu, ez, aldaketa klimatikoa gero eta gertuago dugun hori edo iritsi zaigun hori, bero boladak aurre ikusi daitezke, honen aurkako neurriak ere aurre ikusi daitezke?
2: Badakigu urte guztietan egongo direla eta hortik aurrera hasi behar dugu konponbide bat bilatzen, ez? Ze hau ez da gauza gauza isolatu bat. Guk baden neukan irailetik ja esan da konponbide bat ipintzeko zerbait eta azkenean ez da ezer gertatu. Osea, dinote ez dela aste honetako gauza bat, baizik eta gure ikastolan eskolan 25 urteko gauza ja da, ez? Osea, ez da berria, dinot. Osea, ja hori neurriak bilatzeko, nik uste dut ja garaia dela, ez?
3: Gustatuko litzaideke eraikinari berari erreparatzea ere, badaude eskola batzuk, ikastetxe batzuk, bagian espazio irekiak baina itzalpean dituztenak, ezakite zuen kasua den hori, egia dena da, bueno, ba, horrelako beroekin kalera ateratzera, patiora ateratzea ere, ba, ez dela aukera bat, leioak ere istea ez dakit aukera bat den, zein dira momentuz hartu dituzuen neurriak?
2: Ba, bueno, naiz eta leioak itxita izan, patioan ezin da egon, ez dago, patioa librea dago, eta gainera, bueno, hormigoiz beteta, edo hormigoiz eginda dago, orduan, ba, bueno, pentsa hori Bilbon, beti beroa dela, ba, beste herrietan baino altuagoa, eta gainera, bueno, ba, ez dakit, dagoen lekuan dela eta hori da hegoaldea, fatxada bat daukagu hegoalderantz eta bestea ekialderantz, ba bueno, eguzkiak ematen du ordutan goize ordu hoietan zehar, eta ezin da bueno, ezin dugu iaia zer egin. Segiten dute irakasleek klasean, ba kanpora atera, dinot pasilloetara atera, eta igual ba ur asko edan, edo bueno, ventiladore txiki batekin egon, batzuk ekartzen dituzte etxetik, eta ba bueno, freskatu apur bet, eta eske ez dago beste gauza egiteko, osea beroa barruan dago, kanpoan behar bada bero handia egiten du, eta barruan baino, eta orduan ba bueno, osea ezin da bizi hor, egoera horretan.
3: Itxaso, esan duzu klaseak pasilloetan ematen dituztela?
2: Ba, niri hori kontatu zidaten, umea HH bosgarren mailan zegoenean, hori esan zidan irakasleak, batzutan ba kanporatu behar zirela, eta hor pasilloetan egon ze bestela ezin zen hor barruan egon.
3: Claro.
2: Gero basora biatuta edo ez dakizer, pentsa ume hoie txikiak direnez, ba haiek ez dakite ba bere burua zaintzen, ez? Zailagoa da haientzat. Eta bueno, ba egiten dute irakasleek aldutena, baina haiek ere ba eskezin dute gauza asko egin. Osea, bero handi horrekin, eske ez da ateratzen, osea, hainbestegun segidan bero handi batekin, ba eraikina berotzen da eta ezin da freskatu, ez? Osea, hori ba arazo bihurtzen da azkenean haientzat ere.
3: Hor, esan dugu ez, aldaketa klimatikoa gelditzeko dator, bero bolada hauek gelditzeko datoz, aurrerat, bero boladak aurreratzea ere azken urteetan ikusten ari garen segida bat da, eta argi esan duzu, honen erantzule zuzenak Bilboko Udala zein Eusko Jaurlaritza direla, bai plangintzak egiterakoan eta baita mantentze lanetan duten utzikeriagatik. Zer eskatuko duzu zehazki?
2: Ba, guk gure eskamena da toldo domotikoak ipintzea, ze hori ja prometitu ziguten irailean, eta hori ba egitea, benetan egitea, ze hilabeteak pasatzen dira eta momentu ez dugu informazio horri buruz, eta zerbait estrukturala egin behar da eraikinean. Niretzat ventiladore bat erosi eta ipini hor, ba ez da irten bideona, ez? Hori, ba bueno, ba momentutxo batentzat balio du, baina hori ez da konponbide bat, ez? Orduan, ba, konponbide ona bilatzea, ze beroaldiak etorriko dira, badakigu, eta ba bueno, presatuta egon behar gara, ba hori aurre egiteko, ez?
3: Ba, informazio guzti honekin gelditzen gara, Itxaso Bilbao, mila esker gurean izateagatik, eta jarraituko dugu honen inguruan informatzen ere, mila esker.
2: Bale, eskerrik asko, Salva. Agur.

0: Egunon, 6:30 erlojuan ongi etorri naiz erratira. Bi mila hogeita masigarren urterako 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka ezarri du kontseiluak. Ambizio handiko proposamena, baina egingarria da eta batez ere ilusioa piztu nahi du. Erabileran 120ko langa gainditzeko deia egin dute 10 urteetan.
1: Uste dugu gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen, batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten da.
0: Eta Jorge Fernández Díaz Espainiako barne ministroiak ostegun honetan adierazi duenez Luis Bárcenas PP-ko diruzainoiaren kontrako espioitzaren berri izan zuen prentsaren bidez eta ukatu egin du informazio konprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zuenik.
2: Usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas.
3: En absoluto.
0: Eta 20 egun luzatu da Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko bataz besteko atzerapena 67.4 egunera iritsi arte. Hori da zerbitzuaren azken 6-eko balantzetik ateratzen den datuetako bat, 2025ko azaleraren 30-etik 2026ko maiatzaren 23 arte itxaron zerrenden egoera jasotzen duen txostena. Ostegun honetan eman honen berri. Eta Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu Gazako lurraldearen 70%-a okupatzea agindu dio armadari sueten akordio aurratuz. Gutxienez 73.000 pertsona hil dira 2026ko urritik, baina benetako kopurua bakoitza bikoitza baina gehiago da ziurrenik. Eta Israelgo armadak egunero hiltzen jarraitzen du, asteazken gauean 10 pertsona hil zituen. Gazako hirigo erdegunean etxe bizitza baten aurka egindako bombardaketa batean izan zen hau. Hildakoen artean 12 urteko bi haur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste badaude, baita 17 urteko nerabe bat ere. Eta bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak errenteriako Xenpelar bertsozkolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte ostegun honetan. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute. Protesta ditu dute larun bat honetarako.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixente agertuko da kantauri arixuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz ego isuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro guzkitsua izango da, arratsalde partean kantauri arixuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, Ego isuri aldean, bereziki Araba eta Nafarro erdi aldean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparrada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienan giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, ego isuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoaizan nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean behera ingo dute, Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherak abalatza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur, nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.

0: Eta ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia maiatzaren 30ean izango da Uztaritzen. Urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua eta jorratzaileko bide berriak solasgai izango dira.
1: Ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da helduden maiatzaren 30ean Uztaritzen eta gurekin dugu Pascal Bourgoin ikas elkarteko lehendakaria egunon.
2: Bai zurire, egunon. Ba, honi ikaseko lehendakari ordea naiz, baina bulegokidea eta bai, ikaseko bulegoan. Bai.
1: Eta denbora berian irakasle zira elebidunian hori da?
2: Hori ze, egienten naiz Haltsuko eskola elebidunian. Denbora erdiz frantsesez, denbora erdiz euskaraz ari naiz. Eta lehen mailan arituz, hor ikasen sartu naiz, hor euskalaziak elkartearen ordezkaria naiz.
1: Izan baitzinen ere lehen eskolaziakeko lehen dakari hori da?
2: Hori ze, hori izan naiz, eta euskalaziakeko bulegoan naiz ere ba, eta kari hortarat ikasen sartu naiz. Ikasen hor lau sareak odezkatu abeitira, irakaskuntza publikoko erakasleak, gu euskaraziak

0: ordan izan da ama eskolako, lehen mailako, kolegio edo liceoko dokumentuak, ordan matematikak, zientzia, historia, geografia, literatura, euskarazko tekstuak, baita ere aeka, erra nahi du, helduen erakaskuntza ere bai. Hor, haigira, ikastegietan, baita ere gau eskoletan, dokumentuak sortu behar dira, edo paperezko dokumentuak, fitxategiak, liburuak, laniteko maletak, baita ere materiala, hor bentzagun aditza lantzeko jokoak maletak sortuko ditugu, eta ere aekako metodoa abat, abi, bebat, bibi, mail horien lortzeko. Eta ere hori da azken urte horietan, ez bakarrik paperezko dokumentuak, baina ere mundu digitalean, orduan bideo badira dokumentuak online xarean biltzen aldirenak, haintzetan guk erderaz erraten dugu kapsulak, eta kete gualdean horretan dute pilulak direla ere, eta bon, horako bideo laburak, mundu numeriko hortan ere sartu behar gira.
1: Prezeski, lotura ona, adimen artifizialak ere, gero eta leku handiagoa du hezkuntza sailean. Prezeski, nola egokitzen ari zaio ikas teknologia uni?
0: Abai, hau da galdera handiak baititugu, nahi behuzo, ikas beti biurgonetan da, beti biurgoneak hartu behar dira, beti gure bidea behar dugu edo zuzendu, edo aldatu. Voilà. Urte horietan, egintzetan adimen artifiziala aipatzen da. Egia da, ikusten dela gizartian adimen artifiziala denetan txartzen dela. Bo, aspaldiko historia adimen artifiziala erberda duela berroi urte dianik sartu azal mehor denetan txartzen da eta beldura initz sortzen ditu ere. Izaiten alda, bon, gu erakaslentzat ere gure lana prepatzeko denboran edo ikertzeketak iten ditugularik hor adimen artifiziala batzutan baliatzen dugu. Zerbait euskaraz nahi delarik itzuli, erresagoa da orai, adimen artifiziali galdetzia itzulpen bat, ezin eta itzultzaile baten gara joaitia.
1: Egin behar zaio konfientzia eguneko egun edo atxiki behar da, piskat neurtu behar da, nola ikusten duzu hori?
0: Eguneko egun sekura, nik batzutan baliatzen dut, erabiltzen dut, baina tresna bat bezala, eta tresna guziak bezala, orain arte sekurako hutsak eta makurrak bat dira. Adimen artifizialak proposatzen alditu bide batzu, pista batzu, baina beti behar da zuzendu eta orain arte oino gure eskuetan da egin behar. Adimen artifiziali ezaio sekuran konfientzia osoa emaiten. Hor landiera handi bat da momentoko. Gero ikusiko ondoko urteetan nola gertatuko den. Eta egia ezan ere artisten edo kreazio munduan hor badera beldur jaundi bat. Aski da ikustia, nik ikusten dut eskuin ezker, egiten diren afitxak, orai, afitxen erdiak eginak dira adimen artifizialekin. Horan ikartzen du horako piskat salsa standar bat, ikusten dira horako afitxak denek berre estiluan, agiri da adimen artifizialekin egina, artifizialki, eta badira horako utxa hundiak. Eta hor, erigira ikasen, justuki langileak diote, adimen artifiziala horrek behar ba kenduko dauku lana edo behar ba erakasle batzu edo ikasle batzu edo burratxo batzu behar ba joanen dira erresaten bidelat, behar ba adimen artifiziala baliatuko ikas elkarte bezala bere ikaseko materiala baliatu gabe.
1: Hori begira, bada kezka bat, badira gauza honak, badira kezka hondiak eta aipatu dituzu horreitan. Ze gogoeta darama berdin beste egitura batzuek ilan ikasek? Ezoino edo?
0: Ezoino, hori gira adimen artifiziala nola baliatzen alden. Tresna bat bezala oino baliatzen dugu eta ikusten ditugu alde honak, baina gero egia da beldu jaundiak sortzen ditu. Geroari begira ez dakigu norat joaten garen. Bo, bada adimen artifiziala, bada ere beste gai bat, hor, erakaskuntza munduan, badugu, hizkuntzen didaktika integratua, nahi du, euskara ikasten delik, euskara ez da ikasten hizkuntza bat bezala bakarrik, baina behar da kondutan hartu, gu frantsesez ari garela, espainola badela, inglesa badela, hizkuntza bat ez da ikasten in vitro hor bakarrik, baina ikasten da bertzei mintzaile bat ikasiz. Hor ere, bertzei desafio bat dugu ikasen, dugu adimen artifiziala, izkuntzen digitaktika entegatua, programa

0: Berriak ere, programa berriak horreman zagon, hor matematiketan, hor zenbat mailako programa berriak ditugu zenbat mailan, elduden txartzean zenbi mailako lana izanen da, eta galdetzen daugute, bai Hezkuntza Nazionala, bai EPEK, ikasek behar luke zerbait sortu, zerbait berezia sortu, kondutan hartuz, ikasle elebidunak didela, eskola elebidun batean, eta ez dutela beti euskara ongi menperatzen. Eta hor behar, metodo berri bat behar dela sortu, kondutan hartu, hizkuntza ez dutela eskimen peratzen, ez dakit, eztabaidan egiteko, edo solasiak egiteko, lantaldean egiteko, eta hor badugu ere zerbait egin behar, eta bon, galdera iniz ditugu, erantzunak ez ditugu beti atxemaiten, ari gira.
1: Zerbitzu publiko bezala, irakurri dute, webgunean, ikasek sare publikoa, pribatua, ikastorena eta ekari, ikas material gintzako zerbitzu publiko emaiten diela, erran dugu ostion, erran nahi du, Frantziako Hezkuntza Ministeritza aipatu duzu, EEP ere, baina horrendako, zerbitzu publiko horrendako ere, diru laguntza bereziak baditu ikasek?
0: Bo, ikasek gukaitun du diru laguntza bat, handi bat Euskaren erakunde publikotik, hor materiala sortzeko, euskaraz, itzultzeko, ikas materiala maliatzeko. Hezkuntza Nazionalak ere laguntzen gaitu, hor postuak emanez. Bat ditugu bi postu eterdi, Hezkuntza Nazionalak diruzetzen dituenak, erakasileak dira, hor dedikatuak eta ikasen ari direnak. Nahi hor hiru posturat pasatzen gira, baina badugu kontratu bat ez oino finkatua, nahi ginoke hiru posturat pasatu. Hor Hezkuntza Nazionalak, beraz, bere ekarpena hor du. Euskaren erakunde publikoak ere dirustatzen du institut xifreak errantzago laueun eta bosteun mila euroren artean diru laguntza bat da, beste laguntzak bat ditugu, bai. Hor, ikasek ahalak behar ditu materiala sortzeko, animazioen proposatzeko, formakuntzak ere proposatzeko, mundu digital hortan sartzeko, ikia, badela lan izugarria.
1: Gaur egun zenbat langile?
0: Gaur egun 9 langile, gero badira ere kontratuak dutenak, denbora erdiz ari direnak. Amar bat langileekin, hor ailigila doidoia, eta nahi ginoke pixka bat, gure treina pixka bat fitiago aintzina hazi.
1: Biltzar nagusia izanen dela maiatzaren 30an Uztaritzen, aipatu dituzun gaiak ere, hor solas gai izanen dira?
0: Bai, hasiko gira gure biltzar nagusian azoka tipi batekin, hor materiala projatuz presionian, hor direnen zat, gure materiala, gure liburuak, diskak eta hor ditugun gauzak ere proposatuz. Beti biltzar nagusi batean bezala urtean zehar egin ditugun egintza guziak aipatuko ditugu, budjeta ere bai, bon, biltzar nagusi batean bezala, eta gero gai horiek aipatuko ditugu, adimin artifiziala, izkuntzen didaktika integratua, hartu behar ditugun bide berri horiek. Bai, biltzar nagusia beti nik atxematen dut interesgarria dela, ikusteko zer egin dugun, eta norat goazin, eta zer egiten aldugun, eta berbai zain dira, ere galdera batzu, eta gauza batzueri ez bain madugu pentsatu, bon, ikusiko dugu zer nola remanen dugun ikas.
1: Pascal Bourguin, mil esker?
0: Bai, mil esker zuri.
2: Eta zebrabidea saioan Arkaitz Delgado Leitzako liburuzainak liburu gomendio berri bat ekarri du oraingoan Jone Gorostazuren Geratzen dena liburua.
3: Deia. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Ointxe entzun dezuen, poesia hau, bueno, gaur gomendatu nahi dizu edan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuzen ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina, bueno, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jaterak orduan, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, Baina, bueno, liburu dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zatitan dira, ba, hoxe, ez? Geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Mm-hmm. Eta agian zenburari galetuko dio ez da, zer da geratzen ez, dena ez dena eta garenak hori. Hau nahi zuzen ere, Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardat nagusia, ba, aitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta bueno, badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poema liburu honek zerbait oso garrantzitsua da, dauka zer irakatsi, ba, bueno, bai dolua nola eraman aurrera, eta baita genbitzeko hainbat gako.
4: Jone Gorostarzuren liburua dau, 2026an argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria?
3: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, bueno, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan emanaldi bat eman zuten, Leitzako herriaretan, ba, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Saionetan bertan gomendatu nuen liburutako bada, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa. Bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta bueno, bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien zenuen bezala, ba, bueno, oso bihotzetik ateratakoa, nolabait bihotzaren bizentzuetan, ez? Organo mm-hmm. bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan ebai, ba, bueno, Arantzazuren aitaren eriotzare hortxe zehonez, oso agerian eta ikutu ziteken, eta Jone Gorostarzuren liburuan, ba, gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko ba, poesiak dira, eta hitzak, eta bueno, biak nolabait momenturen batean, ba, bueno, gurutzatu egiten dira, eta modu fizikoan gurutzatu ziren, ba, bueno, Leitzan eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarria izan zen, ba, bien ahotsetik entzutea, bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik, zerk eramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila da erantzuten, hori biriz iran, tertulia baten, baina, bueno, bai sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela, ez, idazteko gogo eta bueno, zekit, jende bateke musa ere deitzen dio, ez, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dela, eta batzutan, ba, bueno, harrapatzen gaitula, idazteko gailuri gabe, ez, eta, bueno, oso modu graziosoan adierazten dut, eta gainera Jone Gorostarzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, ba, bagian korrika egiten ari zarela, kitela egiten ari zarela, etorren zaizu inspirazio batez, ba, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nauzati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukazu apuntatzeko, eta askotan esperantza izaten dugu ez, ba, bueno, gero gogoratuko naiz. Hmm. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentuat beraren aurrean jartzen zarenean, ba, junda ez, junda momentu hori, edo idazen duzun hori, ez da uste bezain indartxu ez da, ez dakit. Bueno, poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten, ez, inspirazioa nondik ebiltzen dan, eta bueno, argi dago, ba, poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa, ba, badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, ba, bueno, egituratzen da, eriotz horren notizia jasotzerakoan, ba, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere, bai, ez? Mm-hmm. Ondorengo sentimendu hori, ez? Gainera, badu poema bat, ondo hitzarekin, ez? Ondo eta ondoren horrek, ez? Ba, ondo hitzak zerbait positiboa adierazten du, baina ondorena, ba, batzutan, ez da inpositiboa, ez da.
4: Mm-hmm. Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
3: Nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixkata aurrera eta atzera, ez? Baina bai ikusten da garapen bat, bai, eta nik uste denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gainditzen, hausnartzen, zer den ez, nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da bapateko eriotz bat izan dela, eta bueno, ba, kolpea da, kolpea, eta bueno, gainditzeko ba, zailtasun handiago daude, baina era berean, ba, bueno, beti dauden motiboak, ez, aurrera egiteko, eta joneko sondo izlatzen du hori, ba, hainbat poematan, eta badago bat oso politia dena, nolabite, bueno, ba, baina ez, ja, bigarren zatiko poemat litzateke ez, geratzen ez dena, hortan ez, berake aipatzen dut, geratzen ez dena da, bueno, ba, hor, ez dakite, aukerak eta, ez, autaketa natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da ez, ba, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, ba, norkera bakitzen du ez, oso zaila da ez, gauza batzuk gukera aukeratzen du, ba, gauza batzuk ingelitxu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitan zer egin zuen pertsona horrek, eta bueno, orain irakurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio ez, monstrua bat, deitzen da, gero monstrua bi poemare badago, eta, monstrua bat, eta ala dio, ama, egin dezaket zurekin lo, amez gaiztua, poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean utzita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubider aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, amirgaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batatek jan egiten ninduen. Lasa jagoteko esan diozu, zuk babestuko duzula. Semea besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnaza geldoa, taupada biziak. Tagapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Bengoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, ba, hor, nik uste, poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba, bueno, ez, seme alaren gainez, jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik heldu da beldurra ez, ba, ba, bueno, seme alaba galtzetik ez, beldurra ez, monstru batek eramango gote ditu. Eta ni oso unki garri intzait. Poema hau, ba, bueno, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, ba, gure seme alabak edo galtzeko dugun beldur hori, eta, bueno, beldur asko azaltzen dira, eta hori ere bada. Hori ere bada, eta, bueno, oso unki garria da, bat ez ere, nolait beldurra bando ze aldatzen dalako, ez? Nolait galdu ezu ez, zure gorakoak, edo zu baino zarragoak diren pertsonak, eta bueno, eriotza da. Baina, beti ere bada, ez? Eriotz bat espero ezuna edo, ez? Egunen baten, lehen irakurri ditzu edan poema bezala, ez? Egunen baten norbaitek deituko izu ez? Zekizun nori deituko duen, eta zekizun nori buruzko berria emango izu, baina espero ezu ez, norbaitek deitzea, baina espero duguna beti da ez? Bueno, gugatik gorako, ez, adinen gugatik gorako eriotza bat, eta hemen, ba, beldur hori ere azaltzen, semea laba galtzeko beldurra, oso politia, oso politia poema hori.
4: Monstrua bi ere badagoela esan duzu, ez da?
3: Bai, monstrua bi, baino beste bat irakurtzen edizu, ez.
4: Osongi.
3: Batzotan esaten digute, ez, irakurle, ez, ba, oso friki gala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garrilako, ba, baita, koma baten gora berantz, ze sanai aldaketak dauden esaldietan, ez? Eta jonek badu horri buruzko poema bat, eta esanai aldu izena, eta ala dio, behira da koma bat da, era isolatuan ez duera ginik, baina leku batean edo bestean kokatu, guztiaren esanai aldatzen du. Eta hori ere, unkigarri egiten zait, ba, bueno, puntuazio hori egiten dien erreferentziagatik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun, nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esanai berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unkigarria, ez dena irakurreko, zera nintzen, ez duzu liburuan baita eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, nire batzutan esaten dut, poesia batetik bestera behar dudala tarte bat, ez, asimilatzeko, eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau, bazakitzez, esanjatu gara, ja, irugarren aldia da irakartzen dudana, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ohatzen izelako, alako poema liburu baten atzen, daura lan handi bat, bai, bakarrik, ez, arilikatzen poesia batetik besterako dagoen lotura hori, baina baita, tainera berak propioa aipatzen du, hainbat hotxekin ere egin duela, ez, hainbat poema, ez ezkoarekin, errearen, ez, sonoritate horrekin, eta hainbat erritmozuekin ere bai, eta, benetan, jutzeite, poesia liburu borobila, eta guztiz gomendagarria, alako egualdiak daudenean, terraza batean jarri, eta lasa irakurtzeko, eta poesiak zerbait nabalin badu da, norro gerturatzen bazaitzu konversazio bila, ez zemuntzen itxiezak izu, eta gero berriro hartu ezakit, ez da novela batean bezalaria galdu ezakizela, eta ez poesia, bere formatu txiki horretan badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori, ez, ez zemuntzen, lak, itxi eta gero berri hori hartzeko. Eta benetan gomendagarria, poesia irakurtzea, zegoen bada genero bat, nik uste, ez alain beste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, ezin komunetako atean ere, jartzeko, ez? Orduan, hainbeste erabiltzen den hori, benetan, mereziula, irakurtzea eta jasotzea.
4: Esango zenuke, hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula, edo bat bestea baino gehiago gustatu zaizula?
3: Nei, gordina delako, edo lehenengo zatia, motxa, lehenengo eta bigarren zatiak, irugarna baino motxagoak dira, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta nire lehenengo zatia gehiago gustatu zaiz, bat ez ere, jakin da ez, nola izan zene eriotza hori, eta nola kontatzen duen, oso unkigarria da, oso unkigarria egibitzen zait, eta nik uste da oso modu, esan deten bezala, gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gorrintasun poetiko batetik, eta hori asko usen, netak hori duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, behar bezala adierazita, eta netako, oso neurrian egindako poesia da, eta ikalagarri gustatu zait. Lehenengo zatia, bigarrenare bai, eta gero hirugarrengoa, bada, zati zabalena, edo liburaren zati handiena hartzen duena, hor jala saitu egiten da, eta, ja gauza asko liburuz hitz egiten du, eta asko gustatu zait, baina, gordintasunagatik, eta lehen esan dugu da, nuztakit, poesia, ez, puro horrengatik, lehenengoa, bereziki, gustatu zait. Era beren, esan dut, amezela, hirugarren aldia da liburu irakurtzen duena, eta izen burak dioen bezala, geratzen dena da asko, niretzat. Bai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, ez eriotzatik, poesia liburutik.
4: Osongi, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Ba, dolu fase batean dagoen jendeari ikuset, lagunduko liokela dibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari, nik uste dut lagungarria izango litzaiekela, batez ere, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Bakoitzak badu bere modua, adieraztekoa. Baina batzuetan irakurrita, beste indar bat hartzen dute hitzek, eta agian beste bat entzako esan nahirik ez duketen hainbat pasarte, dolu fase horretatik pasaren jendeak, beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begira.
2: Egunon, goizeko 7 dira, ongi etorri naiz erratira. 2026 garren urterako 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka ezarri du kontseiluak. Ambizio handiko proposamena, baina egingarria da eta batez ere ilusioa piztu nahi du. Erabileran 120ko langa gainditzeko deia egin dute 10 urtean. Aurkezpen jendetsu eta mamitsu egin du ostegun honetan euskalgintzaren kontseiluak andoainen gizarte erronka ambiziotsu egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
5: Uste dugu gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 150 eragile askotarikoen babesa duen batu zandatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten du.
2: Eta bestalde 20 egun luzatu da Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko bataz besteko atzerapena 77.4 egunera iritsi arte. Jorge Fernández Díaz Espainiako Barne Ministroiak ostegun honetan adierazi duenez, Luis Bárcenas PPko diru zainoiaren kontrako espiotzearen berri izan zuen prentsaren bidez eta ukatu egin du informazio konprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zuenik.
6: Usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas.
7: En absoluto.
2: Nazioartean, Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu Gazako lurraldearen 70% okupatzea agindu dio armadari Sueten akordioa urratuz. Gutxinez 73.000 pertsona hil dira 2023ko urritik, baina benetako kopurua bikoitza baina gehiago da ziurrenik. Eta Israelgo armadak egunero biltzen jarraitzen du, asteazken gauean 10 pertsona hil zituzten Gaza hiriko erdigunean etxebizitza baten aurka egindako bombardaketa batean. Hildakoen artean 12 urteko bi haur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste badaude, baita 17 urteko nerabe bat ere. Eta bertsozare elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte ostegun honetan. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute eta protesta ditu dute larun bat honetarako.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
9: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixente agertuko da kantauri arixuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute. Naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz goizuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro guzkitzua izango da, arratsalde partean kantauri arixuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, Ego isuri aldean, bereziki Araba eta Nafarro erdi aldean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparada txikiren bat edo beste ustea. Alare oso gutxi botako du eta gehienean giroa lasaia izango da. Haizeak, goizean goizetik jada ipar partean, ipar mendebaldetik joko du, ego isuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoaizan ausitko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurraldo osora zabalduko da, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean bera ingo dute, Erriberan edo Ebro Baiaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherak abalatza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur, nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
8: Naiz irratia.

0: zazpiak eta sei erlojuan oraintxe bertan, eta iritsi da eguraldiaren tertuliaren unea, badakizuelako izan bete hartzen dugula tartetxo bat zazpiak eta bostaldera eguraldiari buruz eta bueno, beste imat kontuei buruz ere hitz egiteko. Eta horretarako gaurkoan enago bakarrik nirekin daukat ostiralero bezala prest telefonoaren bestaldean Xole Agirre Irundik, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz daude ostiralonetan?
1: Oso ondo. Oain ez dakit, baino hobe dago eguraldia. Irunen 18 gradu daukagu eta momentu ontan oso ona dago, freskoa eta lainotuta dago, ni oso kontenago.
0: Eguraldionekin.
1: Bai, ni beroakin.
0: Hori da, behar genuen temperaturak pixka bat jistean, idamar daramat aste guztia ostiralaren zai, ea temperaturak pixka bat jisten diren.
1: Bai, uste baietze, behar dugu.
0: Bai. Nola eraman duzu aste hau beronekin? Ez dakit zuri beroa gustatzen zaizun ala ez?
1: Gustatzen naiz, baino ez hainbeste, ondo naiz lertuta.
0: Bai, ez da, guk ere redakzioan hitz egin dugu eta denok euden oso nekatuta ez dakit beroaren gatik edo suposatzen dut horrek ere izango duela eragina.
1: Bai, atxo arratsaldean, bueno, zua bai. Zen kalean,
0: Bai, egia esan nahiko eguraldi txarra ez, eguzkia beti onarekin lotzen dugulako, baina bueno, niretzako horrelako beroak ere badira eguraldi txarraren seinale.
1: Bai, ez da normala, maiatzan hainbeste bero.
0: Bai, hori egia da.
1: Eta hainbeste egun.
0: Bai, aste guztia izan dugu horrela, aste buruti gainera, beraz, bai, badira egunak. Xole, nik zurekin komentatu nahi nuen, hitz egiten ibili garelako, bueno, larun batean amabietan manifestazioa ditute Donostian bulebarretik abiatuta, Gipuzkako senideek antolatutako manifestazio bada zaintza eta goitzen alde, gai honi buruz hitz egin nahiko nuke zurekin, ez dakit pixka entzulei kokatzeko zein arazo daude gaur egun zaintza eta egoitzetan?
1: Eske, ni esango nuke nahi gabe salaketa soziala egin behar dut. Dena primeran doala esatea gustatuko litzaidake, baino ez da horrela. Eta bihar larun bata eguardiko 12:00 Donostiako bulebarretik abiatuta Gipuzkoako senidek antolatutako bigarren manifestazioa egingo da. Zaintza eta egoiten gaian erabakiak hartzen direnean kontuak har ditzatela eske dago oso gaizki. Egoera kezkagarria da, goiza mingotza da, baina egoera honetan gaude, gutxieneko egoitzak. Aldundiak erantzukizunik hartu gabe, kuotak itzultzeko zain. Ustiapena etxe zerbitzuetan, akordioa falta dire Gipuzkoan, zaintzarako politika soziala. Gero, 800 eta 1000 pertsona artean daude, egoitza batean plaza bat emateko zain. Eta itzein genuen eta 4 urtetan beste 1000 plaza beharko dira. Eta gero kontu behar dea gu baita ere 3000 emakume daude barruan adineko zaitzen askotan prekarioak diren baldintzetan. Bueno, eta gehiago behar dela aldundiek eta udaletako gizarte zerbitzuak arazo hori konpontzeko martxan jar daitezen. Egoitza negozio paroa da. Oparoa dira. Eta ni esango nuke bukatzeko irten bide bat noizko.
0: Bai, hori da, bai, horrelako gai sozialekin uste dut denok egiten dugun galdera.
1: Itzeiten dezu, daukagu, hau gaizki dago, baina bai. egunero gutxiago egiten dute, gaizkiago gea, eta jente heldua. Oain ez dago, ez dakit, nire amaren denbora bezala, amonak eta itona ziren etxean beti. Oain, bakoitza daukagu, nik ez, oain pentsionista naiz, baino jende gaztea dauka lan bat goizean arratsaldez, diru gutxi, nola dire, eta problema handia da. Bai etxean, bai jente helduentzako eta denentzako.
0: Ba, eskerrik asko entzulei ere gai hau plazaratzeagatik eta zure aldetik behintzat ba horrelako gai sozial bati hitza emateagatik. Eta urrengo ostiralean izango dugu elkarren berri, ea zer buruz hitz egiten dugu, ea noizbait albiste honen bat badaukagun hitz egiten ditugun gaietatik. Eta asteburuna pasa, Xole?
1: Berdin denoiri. Agur. Bale, ba. Agur.

0: Bizkaibusek maiatzaren 25-etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandreo.
3: Gaizto bat eta 19 Jaunandreo. Txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, ebatzuk zutik.
4: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
2: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
4: Igande honetan, arratsaldeko 6etan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
2: Eta bi eta 18 buruz buruko txapelduna.

Gaur Zaldibiako ekintza kulturalean Mugan eta Gartalde kontzertua daukate eta horrekin hasiko dugu tarte musikatu hau. Muganek bere diska berria kaleratu berri du Bizitza Otzen Denean izenarekin, baina nik atzera joko dut eta hau ekarri dizuet Muganen Emari.

Eta ainda betalde donostiarrak airean single argitaratu du bertan bi abesti sartuz. Gauzatxoak detozela aipatu dute, baina goazen horietako bat entzutera, hau da beste egun bat.

artista internazional hau bira bete-betean dabil TikTok plataformaean egin zen ezagun eta lehen abestia kaleratu zuenetik gorontzoa. Honekin egin zen bat-bateko Alex Warren eta hau da bere emazteari datzizion kantua ordinari.

Eta Armola artistak Aritz Mendiolak diska kaleratu zuen apirilaren 12an 12 abesterekin. Egia esan niri asko gustatu zait diskoa eta zuei ere abesti hau ekarri nahi nizuen. Hau da Armolan diskoaren hortzimugak sutaneko beranduegi.

Eta tarte hau amaitzeko 2006an Justin Vernon kantautore estatubatuarrak sortutako indie folk talde estatubatuarra ekarri dizuet. Nire gustukoenetako bat delako Bon Iver. Eta horretarako, honekin amaitzeko, hauxe dantzungo dugula, If Only I Could Wait.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Zazpiak eta hogeita mabierlo joan eta iritsi da editorialari bere momentua emateko unea, zalo badiola.
1: Kitxen hauzia. Egin dezakeanak egiteko unea. Atzo Jorge Fernández Díaz Barne ministro espainiarraren txanda izan zen Auzitegi Nazionaleko akusatuen aulki batean kitxen auzia dela eta. Fiskaltzak 15 urteko kartzela zigorra eskatzen dio Alderdi Popularra bere alderdiaren B-kutxaren gaineko frogak deusestatzeko diru berezi publikoarekin ordaindutako polizia patriotiko bat sortzea egotzita. Bere deklarazioan dena ukatu zuen, baita bere manupeko segurtasuneko estatu idazkariari bidalitako mezuak ere, hark pixka bat lehenago aulki berean esandako ezeztatuz. Fernándezek esan zuenez, ez zuen kitxen operazioaren berri izan, ura abiatu eta bi urte geroago arte, edabideetan irakurrita. Ustelkeria ez da arrotza Espainiako gobernuetan. Ez da fenomeno berria eta ez du Espainiar klase gobernatzailea delakoaren oso irudi onik ematen. Oposizioak boterea eskuratzeko tresna gisa erabili ohi du, baina ez ustelkeriaren aurkako erabateko neurriak ezartzeko bistan denez. Azkenaldian Pedro Sánchez ex-presidentearen inguru ustelaren gaineko albisteak eta autojudizialak pilatu egin dira. Atentzioa ematen du barne ministroi bat eta haren estatu idazkaria epaitzen ari diren auziak, Alderdi Popularraren estrategiarako arrisku gisa iragarri zuten auziak zein lerro gutxi merezi izan dituen edabidetan. Klausotuta geratu da defentsarik onena den erasoaren pean. Eta atentzioa ematen du burrunba juridiko eta mediatiko hori beti momenturik aproposenean gertatzeak. Egin dezakenak egiteko momenturik onenean alegia. Fernández Díaz ministroiak atzo Auzitegi Nazionalean deklaratu zuen egun berean, egunkari espainiar batean idatzi ohi duen zutabean zioen Sánchezen gobernua ataka gaiztoan jartzen ari den azken auzia inoiz entzun gabeko egoera dela eta gobernua sostengatzen dutenak okupak direla. Adierazgarria da oso Fernández Díazek akusatuen aulkitik gobernua eta besteak seinalatzea ustelkeria dela eta. Adierazgarria bere alderdia alternatiba gisa agertzea estatu aparatuak aldeko beste guztien jardun politiko judizializatu, kriminalizatu eta lokaztea estrategia nagusi duelako. Lotsagarria, baina ezin esan inoiz entzun gabeko egoera denik.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editoriala entzunda iritsi da azalen errepasoa egiteko unea ere, eta horretarako egunonak emango dizkigu Oñate Aizpururi, egunon?
1: Apa Iraia, kaixo, egunon, ongi?
0: Bai, ondo, ostirala, gogotxu ja.
1: Eskertzen da.
0: Bai.
1: Bueno, titularrak eta azalak aipatuko ditut, eta, bueno, karatik hasiko gara etxetik, gizakerretxeak egindako inkesta dakarrelako honek, lerroburu nagusi, EH Bilduren igoera, UPNren jetxiera eta PSOEren beherakada irakarri du, EITB Fokusek. Hori da, titular nagusia, argazkian esaterako atzo Gasteizen egindako elkarretaratze bat ageri da, Ursako eta Egako operazioa rasista gaizetxi dute eta bertan mikrofonen aurrean bi lagun ageri dira. Ehunka lagun elkartu zirela atzo dio, Jon Salgado sinaturiko albisteak lantegietan bizi direnen kontrako operazioa salatzeko. Eragile sozialek eraso arrazista gisa definitu dutela ere dio Jon Salgado. Bueno, berrian, lerroburu nagusian, euskarak 10 urtean 3.000 hiztun irabaztea jarri duela helburu kontseiluak, euskalgintzako erakundeak marka eta bidea zehaztu du pizkunderako erronka 2026ko proiektua. Euskararen erabilera aitortua 5 puntu handitzeko xedea jarri du gutxienez 120 izan dadin 2026an. Argazki nagusian barritarrak eguzkitik aterkiarekin babesten gelan bero hemen ikasi zero kartela batek eskuan beroaldi aurre egiteko neurriak eskatu dituztela Bilboko eskoletan dio zenbait ikastetxetan 35 gradu izan dituztela ikasgeletan gehituaz berriak. Esan deiak ere berriaren argazki honen gauza bera jarri duela eta titularra berriz bai deian eta baita notiziazte Gipuzkoan Estebanek, alegia Aitor Estebanek legealdia amaitutzat eman duela eta PSOE kontra erasora pasadela, hori da titular

0: onartu du. Hauen asmoa da, dakizuenez, etxe bizitza askotan, edo alokairu askotan, etxe bizitzako logelak alokatzen dira, ba guzti hori arautzea ekarriko duen lege proposamen bat onartu da. Esan behar da, Nafarroko gobernuko alderdiak eta EH Bilduk egin dutela horren alde, eta inzuzen, Diario de Navarraren laguna direnak, UPN, PP eta Boxe berriz kontra egin dutela. Eta Bozento taldean berriz, El Correo aipatuko dugu titularrean, ba traumatologiako zirugian itxaron zerrenda asko azitela Osakidetzan aipatzen du El Correok, 28.700 bat lagun daudela itxaron zerrenda horretan, eta 5.000 pentsa urte bete dara matela, ba esan bezala, traumatologiako zirugiako itxaron zerrenda. Horren arrazoia El Correok medikuen grebak aipatzen ditu, baina foku askori jarri gabe greba hori zerga egiten den Bozento taldea bere ohiko jardunean. Eta irudian berriz, Guggenheimengo Jasper Johnson bandera jankiak ageri dira, pertsona bat bandera horri begira, eta bueno, bandera hoien erakusketa jarri duela iraia, hori da El Correoko albiste nagusia momentu honetan, bueno, kioskoetara joatzen badara.
1: Ba, eskerrik asko Oñat, gero ikusiko gara tertulian, bueno, entzungo dugu elkar.
0: Hori da, gerarte.
1: Gerarte. Ya.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Astelehenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.

0: Zazpiak eta berrogeita lau erlojuan eta iritsi da tertuliaren unea horretarako agurtuko ditut gaur mailan bakar bakarrik nagoelako. Oñate Izpuru eta Lander Martínez, egunon.
1: Egunon.
2: Iepe, egunon.
0: Zer modu zaudete, ostirala?
2: Bai.
3: Bazen gara ja.
0: Bai, za. Uste dut, bai. Denok berdin iritsi garela aste bukaerara.
2: Bai.
3: Gainan fresko egiten du.
2: Bai, da, Lander, kanpotik zaitza.
0: Ja, hori izan behar nuen.
3: Bai, ba, igar paseoan gaur, alrebez, geltokira bidean noak, ero berendu gontzun gona duzu ere, baina gaur, Irunen ibiliko naiz, behaz bono jarraitu dezakezu, guardian zehar, entzun gona duzu ere, bertatik.
2: Ez galdua Irundik, Irundik gura.
0: Hori izan behar nuen, niri Irunen uzten didazu eta bai. Bos minututan galdu naiz.
2: Bai, nik ezagutze dut ondo baina.
3: Nik mapsarekin estaldura duen bitartean ez galduko. Espero dut estaldura galtzea.
2: Ez fiatu igual, eh? Ba, eraman gozaitu beste bide batetik, eh?
3: Ez euskal. Oinatzen zera ari ondo bindatzen dana, eh?
0: Ez ez, euskal negatibo.
2: Ez, iritsiko zara, jode, Birunen...
3: Bai, gildo gire iriztar nahi, da, gero topatuko.
2: Tiku da letxera segitua. Bai. Esan ez tekit, sekula pasatu zaizue horrelako mapsei jarraitu eta gauza gaizki atera atzeik, edo? Bai?
0: Nik esan honuke orokorrean mapsarekin nahiko ondo moldatzen naizela.
2: Bai. Oinez, kotxean ez dute susto egauke?
0: Ah, kotxean pila bat. Normalean, oinez balimanoa edo garraio publikoan, mapsa oso ondo.
2: Bai.
0: Kotxean, nahiko desastre.
2: Bai. Igual eramaten zaitu, ez? Ola, bide...
0: Bide txarrenetatik, asfaltatu gabeko bide guztiak hartzen dituzu.
2: Bai.
0: Baina, esango nuke hori orokorrean GPS-ek egiten dutela.
2: Ba, igual bide motzen adelakoan, ez da? Igual beraren ustez bide hori hartuta motzagoa izaki eta horti bidaltzen zaitu, eta gero egia esan, igual bide hori ez da zu joteko moduko.
0: Bai, hori, guri adibidez, urte luzaz izan dugu autokarabana, eta egin ditugu darako bueno, ba, planak eta oporrak autokarabanarekin, eta esan berra daukat, izan dela nire aitaren ametsa gaiztorik haundiena.
2: Bai,
0: bidali, gainera, kotxearekin, bueno, baina autokarabana batekin,
2: claro.
0: Segun eta ze bide hartzen dituzun, gainera gu ez gara normalean autobia da autopistatik, bueno, autobiatik bai, autopistatik joatekoak ez. Eta normalean, ba, nazional guztiak hartzen ditugu eta, puf, gauza bitxi eta nahiko, ez dakit, karretera izateko deserosoak aurkitu ditugu.
2: Ja, seguro. Bai. Nik uste dute konduzio libar dela eta lehen goko mapara bueltatu ez.
0: Bai,
2: mapa fizikora.
0: Ez dakit zer esan, hori ere nahiko zaila iruditzen zait.
2: Bueno, bertzu kopilotua onduan, ez? Mapa interpretan.
0: Baina hor gauza da kopiloto ona behar duzula alboan eta ez da edo zein ona lan hori egiteko.
2: Gero tentsioa sortzen diaz.
0: Bai, justo hor bai.
2: Landarrak laizterra erabiliko, ez? Karnetatera...
3: Nik esan dagoa, karneta daukat ez daukatena da kotxea, baina...
0: Hori izatea zaiena.
3: Lagunekin ere zaiena, bueno, ikitzen da, tenik ikusi duela hori da klasiko bat, ere hartzen duzu justu irteera bat, eta entzuten duzu rekalkulando hau esaten duena beti, eta...
0: Bai.
3: Bez, sartu zaira, sartu bere zinenean, baina hori zen esaten zizuna. Bueno.
2: Ja, ondo. Nik ez dut ohitura, gero garra. Oain igual hasi naz gehiago, zuk esaten zuten igual, garraio publikoaren txat begiratzen, eta ez, pixka bat. Gainean nahiko errala dira, ez, haipak jartzen ditu da, erotu minuta jean, eta.
0: Bai,
3: nik uste dut,
0: esan.
3: Nik uste dut, errexena dela, bai, oinez joan, edo, horrein, oporrak egizten edira jende askorentzako, ez, udaren atarian, garantzitsuna dela planifikatzea. Gero akatsak egon daitezke, baina azkenean agian ba kotxe hartu aurretik, ez? Pixka bat ikustea berez nondik joan beharko zinaketen. Gero galdu zaitezke, baina erresena nik uste dut hori dela. Gero beti egon daitezke akatsak, baina planifikazioa garantzitsua izaten da.
0: Bai, niri hori ere gustatzen zait. Normalean saiatzen naiz etxetik atera aurretik saiatzen naiz begiratzen nondik bidaliko idan edo nondik egin dezake. Batez ere balin bada hemen inguruan bai. Gutxi gora bera karreterak ezagutzen ditu dala. Orduan, bueno, hor, baina adibidez, orain dela gutxi Londresen egon naiz, eta ordena Google Mapsarekin mugitu, naiz egia esan.
2: Claro.
0: Eta nahiko ondo, metroak, zein metro hartu, ze autobus hartu, eta egia esan, hor nahiko ondo moldatzen eta ibiltzen da.
2: Ja.
0: Orduan, bueno, ni nahiko mapsaren aldeko naiz.
2: Vale, nire ikusten jo gauz asko, Nik ezagutzen nuen bat Maps-are Monomaps, gero Google Earth-e desartu zen.
0: Bai.
2: Munduko turismo egiten zula horrekin. Mundua.
0: Bai, bai, bai.
2: Ezagutu bakizu, osea, mundua, jomonaz Afrikara eta herri aldea begiratuko dut, haber, iria hau da.
0: Esan bara aukat, izan dela nire denbora pasa oberena, Google Earth-a.
2: Bai,
0: ja. Bai.
2: Bai.
3: Nola ditzen zailo horri, turismo placebo edo... Horri pixkat...
2: Haupa txabeste, ez, etxetik.
0: Ba, literalki. Begira, pelikulako eukiko balute gara horretan Google Earth, gauza asko bai. Pasako lirateke, eh?
2: Seguro. Bai, bai, bai, bai. Bai, ama. Ondo, ondo.
0: Bai, ez dakit gaurkoan zerbait gaien bat edo ekarri duzuen, edo...
2: Nik ekarri duzuen, baina, bueno, lan
3: duzuen. Nik ere atzotopatu nuen zerbait ez genuela erabilia, baina bitxikiri erituztei dana... Ba, gainera orain, uda datorrela ez, ikusi nuen, ezagiten ezagutzen duzuen Instagramen eta Twitteren isan badagoela kontu bat, soy kamarero izena duena.
0: Oi, bai, hor, pia gustatzen zait.
3: Hori da, ba, ostalari asko igotzen dituztera, beraien esperientziak, baina bezeroek ere, eta arretan dien mantzidan, bat zegoela kasu bat, familia batek salatzen zuela, Punta Umbrian, Huelvan, eta berna batean, kobratu zietela maian eseri ziren pertsona bakoitzeko. Hau da, ziren, bi guraso eta bi seme alaba, eta 3 euro extra kobratu zizkieten azken tiket horretan jartzen zuela hor jatunak 12 euro lau jaturengatik ba 3 euro maian eseri zen pertsona bakoitzeko. Zer nola, bueno, iakurrenen, zer nola, eztabaida sortu zela ere sare sozialetan, ni iruditzen zait pixka bat lotxagabekeria bat, ez dakit beste modu batzuk, baina kobratzen hastea bakarrik bazkaltzera esertzeagatik, ez dakit, nik uste nahikoa ordainduko zutela ere bazkariagatik.
2: Prezioaren barruan sartuko, ez? Zue esertzen.
3: Noski.
0: Egia da, ez dit asko harritzen. Badaudelako, ez dakit Frantzian egiten den, Italian badakit baietz, baina toki asko daude, adibidez, lehenik eta behin, terrazan esertzen bazara, gehigarri bat patzen duzu, normalean.
2: Zerbitzu bat, ez?
0: Bai.
3: Baina hemen ere hori.
0: Eta gero, badaude herrialde batzuk non kubiertoagatik kobratzen dizuten. Orduan, nik uste dut horren behar bada ez zuten jarri kasu honetan kubiertoagatik, baina bai pertsonako azkenean berdina dela.
2: A ber, nik uste dut hori prezio barruan sartu dut dela.
0: Berez, nire ustez ere.
2: Ahí está, o sea, nada más iru euro goio korratu, baina sartu prezio barruan, ez? Esertze utzagatik, nik uste dut, o sea, badakizula jendea kontra gertuko izula. Hoi da, sozietetan, ba, normala da, sozietetan pagatzen da, ez elkartzen.
0: Bai, hori bai.
2: Platerko edo manteleko sartu. Baina, hau, zen hau desagatik.
0: Eta gainera, jakinda prezioak zenbat igo diren jatetxetan eta bar, gainera pertsonako ordaintzen hasi behar badugu, ba, igual utziko joateaz.
2: Ja, bueno, jaiter asko izango zituen orduan, ez?
3: Bai, bai, bai.
2: Jaiterrek ez?
3: Bai, nik egia da, ez dudala ikertu da den jatetxe bat serio esan dezakegu edo turistentzako prestatuta duen hauetakoa, gero azkenean beti egiten dituztela horrelako, ba, triki maioak erabiltzen dituztenak. Baina, dena den, iruditzen zait, ni horrelako jatetxe batera joango banintz, sinpa justifikatu agongo litzak,
2: Bueno, ostras...
3: Ez dut oso altu esango, ez beti horretu esango.
0: Baina esan duzuta, gainera, gratian.
3: Baina propina gabe, ez horrela esango, zuzen dut dut dira burua.
0: Bai, esan...
2: Osa, nizan edo, terraza, zuk esan zuena, gai, igual, ez? Osa, paga, zu badakizu leku turistiko batean, terraza batean jartzen mazara, ziurrenik, ja horregati bakarrik, terraza jartzen.
0: Ah, bai, bai.
2: Ehi, zerbitzu edo kamareroaren zerbitzu horregatik, extra pagatu duzu, da, hori asumitu da, kasu. Baina, horretaz aparte, esertze gatik, ja, pagatzea, ja, ez da.
0: Bai, osa,
2: beste modu batera justifikatu alduela tabernak, diru, iru euroiek, lajarri, garri.
0: Bai, eta gainera 3 eurorekin ez dakit zer, esan nahi dut, ura eskatuta ja 3 euroiek ez da lehietuzu, ez dakit zer da.
2: Itxurriko eskatu behar.
0: Bai, horrekin ere eskat mutura jaltzen dute.
2: Bai, hombre, daizu.
0: Horrein gainera, uste dut, obligatuta daudela txarroko ura edo ematea.
2: Bai.
0: Eta guk beti eskatzen dugu, eta batzutan mutur bat baino gehiago jaso dugu, eh?
2: Bai,
0: bai.
2: Nik eskatze dut beti normalia. Askotan ez dakitik. Bale, segun non bairi batean bai igual ez, baina. Hemen urona akago orokorrean, ez dut uste.
0: Bai. Guk normalean horrela egiten dugu, baina bueno. Ba, gero, egia da, normalean jatetxetakoek ere saiatzen dira egiten, ba, alduten diru gehien atera. Eta eskatzen baduzu azkenean ura, ba, imaginatu, 10 pertsonako mai batentzat, pitxarretik, ba, esango dute, bueno, ba, igual dexente euro gutxigo dauzkagu, bai. Baina, bueno, ba, eskiztakit.
3: 10 pertsona izan da, dexente diru gutxigo dute, ere?
0: Bai, hori da.
3: Garabilatzen hori tekin osoa, bai. Baina...
2: Eskota margena edarietan nahizatzen dute, egia da, bai. Eta gero, mia, bueno, haizu, ba, nene ez dakit, lortu da, beste gara.
0: Bai, ez dakit, ba, ez dakit, hiru horien atzean, eske, nola arrazoitzen duzu esertzeagatik ordaindu egin beharko duzu, ez dakit.
3: Bai, nik berdina esaten dut, eta ez dakit, beste modu bat dago hiru horiek ere kobratzeko enbeste, ba, ez da baida sortu gabe, baina tiketa ikusiz gero gaztareraz jartzen du horre, ere, 12 euro, komensal, biderlau jartzen du komensal, ez dakit beste, ez du esan duzuna ideia, kubierto edo ez komensal jartzen duela.
0: Eta, adiez, jatetxak esan du zerbait horren inguruan?
3: Atera... Ez dut ikusi erantzunik eman dute, nik uste dut ondo egin dutela, ostrukaren egin dute.
0: Bai, ez.
3: Lurazpian sartu eta itxaronea dena pasatzen den nik uste.
0: Bueno, baina... pasako da, baina.
2: Bai, joten dia, bueno, ez dakit guain kobratzen dute, baina lehen tabernaskotan izotza edo jela gatik ez, kobratzen. Bai. Osa, kafe eskatu eta izotza edo jela eta aparte eta...
0: Bai, esango nuke herritan ez ez, baina iritan hiri behin baino gaitan, bai.
2: Bai, bai, igual bai ez.
0: Bai, normalean ez dute jartzen izotzagatik kobratuko dizutela, baina kafesne normala eskatu edo kafesne izotarekin eskatu prezio aldatu egiten da.
2: Vale, vale.
0: Ordan hor dago
2: batzutan igual gehi, ez? Gela igual jartzen.
0: Hori da. Baina orain uste dut hasi direla hori kentzen. Eta direkto prezioa igo eta okillo.
2: Ja.
0: Bueno, gaurkoan ez daukagu Iker Gurrutxaga gurekin, baina bai utzi digu grabaketa bat, gainera ikusi dut ze kanta den, eta aurreratuko dut, bueno, Mugan taldea ekarri digu, gaur gauean kontzertua daukate Zaldibian gartaldearekin batera, hemen entzulen batek joan nahi balin badu eta ikusi nahi baditu, ba, animatu ikustera, eta horrekin utziko dugu tertulia, aste buru, on, bikote?
2: Bai, gero arte.
3: Berdin.
0: Agur.
2: Yo.
4: Egun honen ekipo, egun honen entzule, zer moduz, bueno, gaur ostirala, eta azte gure makizu, kontzertu asko izaten direla, batean eta bestean. Gaur, bueno, balioan oinarri nahi dut, Zaldibian egiten duten ekimena. Zaldibiko ekintza kulturala da, bueno, azkenan herri txiki bada, talde txiki bada, eta herriantzokian kontzertuak antolatzen dituzte, baina gaurkoan kontzertuak antolatzez gainera, bueno, ba, arratsalde pasa oso bat antolatu dute, eta, bueno, ba, herri txikiak egiten duten hori, ez, balioan jartzeko, ba, adibide bezala balio duela uste dut. Eta gaurkoan, justu, izango dira bi talde bertan, Gar eta Mugan, eta, bueno, ba, azkenean, bi talde potente, azkenekoan, aurrekoan uste dut maskak eta bele izan zituztela, bueno, beti talde interesgarri potenteak, naiz eta akaso lehen errokoak deitzen diren horiek ez diren, mainstreamak ez diren, baina beti fin hautatzen dituztela esan dezakegu. Hortaz hori plazera duena bertaratzeko balia ezala, eta bestela, bueno, hortxe duzu, Muganen kantu hau, eta, bueno, ba, Muganen musikarekin utziko zaituztegu, bizitza ozen denean kantuarekin. Hala, iraia pozik izango dago jakinda. Ondo izan, aio...

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Ursako eta Egako operazio arrazista gaitzetsi dute, 100 lagun elkartu dira, bi lantegietako bizilagunen aurka eginiko polizia operazioa gaitzesteko. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleak, eragile sozialek eraso arrazista izan dela salatu dute eta instituzioei pobrezia eta etxe bizitza falta, poliziaren bitartez kudeatzeari usteko eskatu diete.
1: Eta hain zuzen, desokupazio enpresa Espainiar Ultra talde hoietako bat ere Irunen izan da azken orduetan eta bertatik bilali dituzte herritarrek.
3: Es verdad que ha pagado,
4: que es una familia trabajadora, ha pagado.
3: Y os lo explicó cuando vino la última vez.
5: Si me manda un recibo no vuelvo más.
3: Os va a llegar una denuncia.
2: Desokuazi enpresa beste 10naka bezala mugimendu ultra eskuindarretatik sortua da etxe bizitzaren arazoari aurre egin ordez, fokua okupazioan jartzen du eta datu faltsu zein pertsona zaurgarriak jo puntuan ditu.
1: 2026 urterako 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka ezarri du kontseiluak, ambizio handiko proposamena, baina egingarritzat jo dutena eta bereziki ilusioa piztu behar duena, erabileran 120ko langa gainditzeko deiare burutu dute 10 urtetarako.
2: Erronka 5 urteko zikloka planteatu dute 2026-2036. Inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politika doitzeko. Managementxola.
6: 2026koa datorren ortean, eta bihurtuak baterako da, 2008-2008koa ondoren eta 2008-2008koa jarraian. Hau da, 5 urteko zikloka nola baitz, inkesta soziolinguistikoa baliatzea, erronka honen betetzen maila kontuan hartzeko.
1: Eta euskarari dagokionez ere esan beharra dugu, EAJ-ak ia zinezkotzat ikusten du profil linguistikoei buruzko akordioa lortzea EH Bildurekin Euskal Autonomia Erkidegorako. Euge Arrizabalaga Gipuzkoa buru batzarreko buruak esan du, enplegu publikoaren legearen erreformaren inguruko eskema eta argumentu juridiko guztiz kontrajarriak dituztela.
7: Ainda kontrakoa, erdibideko akordio bat lortzea teknikoki oso zaila dala. Ezinezkoa dela ez esateagatik.
1: Benjamin Netanyahu, Gazako lurraldearen 60% okupatzea agindu dio armadari, sueten akorde horratuz. Esan du orain Gazako zerrendaren 60% daudela gutxi gora bera eta esan moduan asmoa 60%-era altzea dela.
2: Testu inguru honetan Asio Zedabid estatuatuarrak aurreraturiko aurre akordioari buruzko albisteak suetena 60 egunez luzatuko dela eta Hormuzeko itsasartea libre geratuko dela dio. Soilik Donald Trumpen sinadura faltako litzateke.
1: Eta garaipen uka ezintzat jo dute BDZ eta Euskal Herriako zer euskal kirolariek eta Irun Palestina taldeek Irungo Europako zer txapelketan Israelgo entitate sionisten desnormalizazioa lortu izana. Badirudi gaurko honetan beroari dagokionez lasaiago ibilako garela, baina kexa bat izpide Bilboko eskola publikoetako familiek salatu dute 35 gradurainoko temperaturak daudela ikasgeletan eta bero boladen aurrean ez dagoela neurririk. Bero kolpen ondorioz hartaturiko adingabeen kasu hainbaten ostean Bilboko ikastetxetako guraso elkartek premiezko konponbideak eskatu dizkiete Lakuako exekutibari zein hiriko udalari.
2: Familiek eta hezkuntza komunitateek ikastetxe askotan jasaten ari diren baldintzak ikusarazi nahi dituzte, muturreko temperaturak ikasgeletan, itzalguren ikeza eta eskola publikoan inbertsiorik egin ez den urtetako ondorioak.
8: Dakizuenez, gure seme alabek baldintza talmalgarriak bizi dituzte egunotan bere ikastetxeetan. Ikasgeletan 35 gradurainoko temperaturak pairatzen dituzte. Legeriak mugimendurik gabeko lanaretzat ezartzen dituen atalase onargarrien oso gainetik.
1: Bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte.
2: Zehaztu dutenez, bertso irakasle batek bere posizioa eta referentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute behin eta berriz errepikatu dituela erasook bertso eskoletan, Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik haratagokoetan.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokionez, Iraia Badanabarmentzoko jazoeraren bat.
2: Trafikotik aipatu dute errepideak lasai daudela.
1: Ados, eguraldiari dagokionez, badirudi gaurkoan suetena izango dugula Euskal Herriko iparraldean behintzat, lainoa nagusi baita, une honetan 20 gradu, Donostia ala Bilbon, ba, esango dugu baitare Baionare lainotua dugula 19 gradurekin, 19 gradu ere Maulen, ala Donibane Garazin, Euskal Herriko hegoaldean, ba bertan esango beharra dugu, giroa eguzkitsuago daukagula, 17 gradu Iruñan, 15 Gasteizen, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
4: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro eguzkitsua izango da, arratsalde partean kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, egoi xuri aldean, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparrada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienean giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, egoi xuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoaizan nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean bera ingo dute, Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherakada latza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskoenak gaur, nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Larraitzotazo teknika, maiatzak 29 da ostirala.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: 2026 urterako 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka ezarri du kontseiluak, ambizio handiko proposamena, baina egingarria eta bereziki ilusioa piztuko duen erabileran 120ko langa gainditzeko deiare burutu dute 10 urteko denbora tartean. Itxaso Leon.
1: Aurkezpen jendetsu eta mamitsua egin du ostegun honetan Euskalgintzaren kontseiluak Andoainen gizarte erronka ambiziotsu, egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
2: Uste dugu, gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen, batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten du.
1: Planteamendua egiteko nazioarteko zenbait esperientziatan oinarritu da, Galeskoan, Kataluniakoan eta Galiziakoan bereziki. Bertako adituak ere ekitaldian izan dira eta kontseiluaren ekarpena balioetsi dute.
2: Beste esperientzietatik edaten dugu, ikasi dugu, eta baita ere Euskal Herriko soziolinguista eta adituen ekarpenetatik.
1: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramatea da xedea eta horretarako jendarte osoaren inplikazioa eta bultzada bilatuko dute. Babes adierazteko aukera izango da heldu den ekainaren 13an Iruñeko kaleak beteko dituen Euskaltzaleon martxan. Erronka 5 urteko zikloka planteatu dute 2026-tik 2036ra. Inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politikak doitzeko.
3: 2026koa datorren urtean, ez dut urte baterako da, 2008-2008-koa ondoren eta 2008-2008-koa jarraian. Hau da, 5 urteko ziklokan, nolabait, inkesta soziolinguistikoa baliatzea, erronka honen betetzen maila kontuan hartzeko.
1: Eta zikloien baitan, 5 jauzi. Manex Mantxola kontseiluko koordinatzaileak zehaztu ditu hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema.
0: Bain zuzen, testu inguru honetan ere esan beharrekoa da, EAJ-akia ezinezkotzat ikusten duela profil linguistikoei buruzko akordio lortzea EH Bildurekin. Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa buru batzarreko buruak esan du, enplegu publikoaren legearen erreformaren inguruko eskema eta argumentu juridiko guztiz kontrajarriak dituztela.
4: Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean Arrizabalagak gogorarazi du EAJ-ak enplegu publikoaren legea reformatzeko proposamen bat egin duela benetako adituak diren legelarien laguntzarekin.
5: Lege proposamen hori landu dugu ez neuri edo beste ejecutibako kideren bati okurrituta, baizikan eta administrazio publikoan eta euskararen normalizazio munduan benetan adituak diren legegizonekin.
4: EH Bilduren analizia bestelakoa dela esan du, logika juridikoari buelta mandiola eta beste eredu guztiz ezberdin bat planteatu duela.
5: Efekto praktikoa, ondori praktikoa behar bada oso antzekoa izan daiteke, bat aplikatu edo bestea. Baina, eskema juridikoa eta argumentazioa da, erabat kontrakoa.
4: Ildo horretan Arrizabalaga galdetu du nola iritsi erdibideko puntu batera oinarri juridikoak dituzten bi lege proposamen daudenean.
5: Ainda kontrakoa, erdibideko akordio bat lortzia teknikoki oso zaila dala, ezinezkoa dela ez esateagatik.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goizeko 8:10, Pedro Sánchezek PSOEren azken auzi juridikoa azaltzeko agerraldia burutuko du kongresuan. Dagoeneko agerraldi eskaera erregistratu zuten RC, Compromís, BNG eta Podemosek, baina Espainiar Estatuko presidenteak bestelako agerraldi bat proposatu du. Ekainak 18:19 Europako Kontseiluaren inguruko ondorioei buruzko agerraldia probestuz, PSOEri egozten zaizkion auzi judizial berriei buruz hitz egingo du. Sánchezen agerraldia José Luis Rodríguez Zapaterok José Luis Calama epaiaren galdeketa parte hartu ostean jasoko da eta testu inguru honetan esan beharra dugu zehazki Leire Díez PSOEko militante ohiaren kasuan izen propio ezberdinak daudela. Santos Zerdan ala Guardia Zibilaren agente bat barne. Santiago Pedraz epailaren ustetan Portugaleteko PSOEko kideak bere alderdiaren aurkako ikerketa judizialak oztopatzeko sarea sortu zuen.
4: Epailaren autoaren arabera Leire Díez, Javier Pérez Dolcet enpresaria eta Santos Zerdan zein Gaspar Zarrias PSOEko goi karguak ala Ismael Oliver abokatuak osatzen zuten ikerketa judizialak oztopatzeko sarea. Antolakunde kriminala, funtzionari eroskeria, sekretuen berri ematea, lekukotza faltsuak bultatzea, akusazio faltsuak, merkataritza dokumentuak faltsutzea, prebarikazioa, influentzia trafikoa eta estatuko erakunden aurkako delituak egotzi dizkiete.
0: Baleire Diezek 2025eko ekainak 3an utzi zuen PSOEko militantzia audio batzuetan Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboko agentei buruzko informazio konprometigarria eskatzeagatik.
7: Lo que yo no tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él.
4: Santiago Pedra Zepailaren arabera, Díez Santos Zerdanekin batera, Espainiar Exekutiboa la PSOEren kontrakoak ziren auzi judiziala la polizialak modu sistematiko eta jarraituan oztopatzeko sarea antolatua zuen. Díezek aldarrikatu izan du berea jardun periodistikoa izan dela.
8: ¿Se considera usted una periodista de investigación?
7: Sí.
8: ¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
7: No.
0: Basantos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkaria izan zen 2021-2025 urtean artean, Koldo Auzi argitara irten zenean, utzi zuen bere kongresuko eserleko eta 5 hilabetez presondegian egon zen.
4: Ikerketaren arabera, 22 alditan bildu zen ustezko antolakundarekin eta Leire Diezekin 17 alditan bildu zen beste kokalekuetan. Zerdanek bi topaketan hartu ditu bakarrik.
0: Gaspar Sarrias Andaluziako PSOEko agintarioia, Andaluziako juntako goikargoa eta estatu idazkaria izan da. Leire Diez 2024. Urtean kontratatu zuela onartu zuen, Jose Villarejo poliziak Andaluziako eren auziarekin nolako lotura ote zuen ezagutzeko, Pedra Zepaileak 4.000 euroko 4 ordainketa identifikatu ditu.
9: Y me dice que está terminando el trabajo, que este trabajo prácticamente le queda poco tiempo, un mes, dos meses, y que no tiene medios.
0: Ba, Javier Pérez Dorset, enpresaria 2017. Urtean atxilotu zuten. Audientzia Nazionala, kaudimen gabezia zigorgarria, administrazio desleiala, diru laguntzetan iruzurra eta influentzia trafikoa egotzi zizkion, Leire Diezekin jardun izan onartu du publikoki.
10: Que yo creo que, o sea, nosotros lo que queremos es que se instruya en su totalidad la causa Villarejo y punto.
4: Epaileak baieztatu duenez, PSOEk Leire Diezen kide batekin Zaragozan biltzeko bidaia ordaindu zion.
0: Eta Guardia Zibilaren kasuan Juan Sánchez Uko unitateko kapitainari PSOEtik kobratu izana eta informazio sekretua partekatu izana egotzi dio Pedra Zepaileak unitateari buruzko datuak barne. Beste inputatuetako bat, Ana Maria Fuentes egungo PSOEko gerentea da.
4: Leire Diezi diru amateko faktura faltsuak egin izan egotzi dio epaileak. Pedro Sánchezek diru kontuak modu arduratsuan eraman zituela esan zuen Vatikanoan.
11: La gerente Ana María Fuentes es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del Partido Socialista.
0: Eta antzeko testuinguruan esango dugu ere Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministro hoiak azaldu duenez, Luis Bárcenas PPko diruzain hoiaren kontrako espioitzaren berri izan zuen prentsaren bitartez eta ukatu du informazio konprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zuenik.
12: ¿Usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas?
13: En absoluto.
4: Hala adierazi du hain zuzen ere operazio hori epaitzen ari den Auzitegi Nazionalean egindako deklarazioan. Zehazki, Mariano Rajoyren gobernuko barne ministerioak Bárcenasi PPko buruzagi buruzko informazioa lapurtzeko eta ustez alderdiaren barruan kontabilitate opaku baten inguruko ikerketa oztopatzeko antolatutako ustezko espioitza epaitzen ari dira. Halaber, Bárcenasek berarentzat edo PPko beste buruzagi batzuentzat informazio konprometitua izan zezakeenik ez zuela jakin azaldu du, ez da Sergio Ríos epaiketan akusatutako diruzain oiaren txoferra, Espainiako Polizia Nazionalaren konfidentea izan zenik ere.
13: Cuando salió en los medios, debo decir que el señor Bárcenas, por lo demás, pues en fin, era durante muchos años fue el tesorero del Partido Popular, fue gerente del Partido Popular.
4: Era berean Fernández Díazek esan du berak ez ziola inolako mezurik bidali Francisco Martínez y Bárcenasen dispositiboen klonazioaren berri emateko.
13: En cuestiones operativas, en absoluto, el ministro del Interior se podía... se preocupaba de cuestiones como estas, es decir, además de la policía estaba la Guardia Civil y había multitud de operaciones simultáneamente.
0: Aitor Estebanek hauteskundeak ere eskatu ditu interes orokorra argudiatu, Iñigo Urkulluk egin moduan Euskadi Buru Batzarreko presidenteak ez du legegintzadiarekin jarraitu nahi, baina guzti zukatu du zentsura mozioa.
14: Pentsetan badau, udara helduta eta mundialagaz, da purtsu betoporrak eta gauzak aiztuko direla. Ez da gertatuko.
0: Este honek Bilboko Sabino Arana Fundazioaren egoitzan Made in Europe autonomia estrategikoa eta industria lehiakortasuna Euskadirentzat mintegian parte hartu aurretik egin ditu adierazpenok, EAJ-ko liderrak berretsi du zentsura mozioa ez dela haientzat aukera bat.
15: Euskaldari jeltzaleak ez dauko mai gainean zentsura mozioarena.
6: Informazioaren aria.
0: Benjamin Netanyahu Gazako lurraldearen 160% okupatzea agindu dio armadari sueten akordio horratuz.
4: Esan du orain Gazako zerrendaren 160%-an daudela gutxi gora bera eta asmoa momentuz behintzat 160%-era heltzea dela. Netanyahuren iragarpenak bat egiten du Israel Katz Israelgo defentsa ministroak asteazken honetan baiztatu zituen planekin herritarrak Gazatik kanpo leku aldatzea behartzeko. Gobernua garbiketa etnikorako plan hori kudeatzen ari zen 2025-eko hasieran, baina geldiarazita geratu zen erasoaldiaren bilakaerarekin eta sueten akordioarekin.
0: Ba gutxienez 63.000 lagun hildira 2023-ko urritik, baina benetako kopurua bikoitza baino gehiago da ziurrenik, eta Israelgo armadak egunero hiltzen jarraitzen du. Asteazken gauean 10 lagun hiltzituzten, Gaza hiriko erdigunean etxe bizitza baten aurka egindako bombardaketan. Hildakoen artean 12 urteko bi haur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste badaude, baita 17 urteko beste nerabe bat ere. Hain zuzen, esan beharra dugu ere, Ameriketako Estatu Batuak Iran eta Israelen arteko aurreakordio zantzuak nabarmendu badira de, baldek euren posizioak indartu dituzte. Ameriketako Estatu Batuek Iran erasotu du, Teheranek Kuwaiten aurka erantzun du, eta Israelek Gaza eta Libanon aurka jarraitzen du.
4: Asi Jose David, Estatu Batuarrak aurreraturiko aurreakordioari buruzko albisteak suetena 60 egunez luzatuko dela eta Hormuzeko itsasartea libre geldituko dela dio. Soilik Donald Trumpen sinadura faltako litzateke. Itsasartearen egoera lehengoratu egingo litzateke eta Iranek ez luke bidesaririk ezarriko. Honez gain, herrialde persiarrak arma nuklearrak ez ekoizteko konpromiso hartuko luke.
0: Ba, esan dugu ere, testu inguru honetan guztiek erasoan jarraitzen dutela, Ameriketako Estatu Batuek zehazki Bandar Abbas inguruan lau drone bota ditu. Irango Guardia Iraultzaia Kuwaiteko base estatu batuar batera sotu du eta aipatzen genbiltza moduan Netanyahuk okupazioa zabaltzeko asmoa ere iragarri du. Horiak ala esango dugu baita ere Bingen Zupiria sailburuak egindako adierazpenen aurrean Global Sumu de Euskal Herriak gezurtatu du ba pasaden larun bateko istiluei buruzko kontakizun ofiziala eta Bingen Zupiria sailburuaren berehalako dimisio eskatu du baita Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde zionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak austeare. Itxasolean.
1: Erabat ukatu dute bertan zeuden pertsonek ertzaintza provokatu izana. Misio humanitario batean parte hartu zuten eta okupazio indar militar sionistek baitu eta torturatu zituzten flotilako ekintzailei egindako harrera zela zehaztu dute. Eta berretsi dute maitasuna, elkartasuna eta ongietorria deraztea besterik etzela helburua, beste batzuetan egin izan den bezala. Tentsioa diotenez poliziaren presentziak berak eta operatiboan izandako jarrerak eragindakoa izan zen. Eta neurrizkanpoko polizia edapen batek sortutako egoera baten erantzukizuna herritarrei leporatzeko saiakerari uko egin diote. Halaber ukatu egin dute ertzaintzako agenteen aurkako erasorik izan zen ikirudiek erakusten duten bezala. Zupiriaren hitzei buruz Global Sumu de Euskal Herritik adierazi dutenez gertatutakoa sentitzen duela esan du mundu guztiaren aurrean aurpegia garbitzeko bakarrik, baina gaineratu dute badakitela ez dela egia. Gainera, hipokrisiatzat hartu dute sailburuak Palestinako genozidioa gaitzetsi izana lakuak erakunde sionistarekin milioi askoko kontratuak dituen bitartean eta gaineratu dute ertzaintzak itsas zabale baitu eta torturatu zituztenen entrenamendua jasotzen duela. Zazpi ertzain zauritu izan ari dagokionez zalantzan jarri dute datu hori eta adierazi dute ertzaintza biktima gisa jartzea eta polizia muntaila baten argudio faltsuak ematea bilatzen duen trikimailu zaharra dela. Ertzainek flotilako kidei egindako iruzkinen artean aipatu dituzte niregatik han gera litezke edo zoazte zuen baserrira ongietorria egitera bezalako esaldiak. Horregatik guztiagatik Global Sumu de Euskal Herria taldeko ordezkaritzak ez du onartzen ontzi diko ezein kideren aurkako errepresaliarik eta berresten du ertzaintza dela loiuko ontzidiko kideen aurkako eraso bortitz neurrigabe eta naita egindakoaren erantzule bakarra. Azkenik Bingen Zupiriaren berehalako dimisioa eta Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak austea eskatu dute.
0: Global Sumu de Euskal Herria plataformak ere ongi etorria burutu dio loiuko aireportuan haizeari Gazara laguntza humanitarioa eramateko xedearekin lurrez abiatu zen konboiaren Euskal Herritarrari. hamarkidek oraindik atxilotuak jarraitzen dute Libian.
4: Global Sumut lurreko konboi abiatu horreko hilabetetan igarobide segura bermatzeko eskaerak bidali zitzaizkien 20 gobernu baina gehiagori tartean Libia eta Egiptori. Hala ere azaldu du har batean Global Sumudek konboiaren irtera hurbiltzen ari zenean antolatzaileek Libia ekialdeko agintariek argitaratutako adierazpen publiko batekin egin zutela topo. Bertan laguntza humanitarioa Libiako ilargi gorriaren elkarteari transferitzeko agindu ematen zitzaion konboiari Libiar herritarrek soilik alko zutela laguntza mugara eramanu hartaraziz. Maiatzaren 25eko gauean 200 parte hartzaile baina gehiagori Sirteko pasabietik 10 kilometrora akampatuta zeuden markarik gabeko ibilgailua kanpamendua inguratzen hasi zirenean. Parte hartzaileak ebakuatzera behartu zituzten eta gizontzen emakume batzuk fisikoki erasotu zituzten plataformak salatu duenez. Gauzak horrela Global Sumut lurreko konboia gazarazioan bere misio humanitarioa amaitzera behartuta ikusi dute bere burua oztopo ugari jasan ostean.
0: Eta garaipen ukaezin zaio dute BDZ Euskal Herriak OCR Euskal Kirolariek eta Irun Palestina taldeek ba hiriko Europako OCR txapelketan Israelgo entitate sionisten desnormalizazioa lortu izana.
4: Hiru kolektiboen harridurarako taldekako OCR froga bertan behera utzi izana kirolari guztien kalterako izan da. Zehaztu dute hori etzela beraien eskaera Israelgo taldea kanporatzea baizik. Erabaki honek ez duela funtsezko arazoa konpontzen esan dute eta egoera luzatzen duela. Azpimarratu dute ere Euskal Selekzioak ezin duela oraindik ofizialki parte hartu ez da bere elastikoekin ere banakako modalitatean. Txapelketak Israelgo atletei banaka parte hartzea utzi arren gehiago egin beharko lukeela esan dute BDZ eta Euskal Herriak OCR Euskal Kirolariek eta Irun Palestina taldeek. Irungo udalaren jarrera ere salatu dute PSek eta EAJak osaturiko udalak jazotakoaren inguruan adierazpenik egin ez izanak testu inguruaren larritasunaren ala herriaren eskakizunaren mailan ez dagoela erakusten duela deitoratu dute. Bere horretan mantendu dute ostirala arratsalde honetarako deitua dagoen mobilizazioa.
0: Eta Meliton Manzanasi bere garaian Irunek emandako domina eta gainontzeko aitortza kentzeko mozioa bozkatuko dute os gaur bertan. Testu inguru honetan Jose Luis Segurolaren testigantza jaso eta zabaldu duan txeta irratiak bera da Manzanasek torturaturiko azkena ordu batzuk geroago hiltzuen eta kantxeta irratiak zabaldu du Segurolaren testigantza bera oriotarra da eta zaldu denez kolpe asko eman zizkioten komisaldegian bigarren pixutik bera botatzeko mehatxu egin eta buruan tiro bat emateko keinu ere aurretik esan zioten lagunek Jose Luis Segurolari hobezela Manzanasi aurpegira ez begiratzea.
16: Jaren letzen begira, ba, antuzko, ikik eman zian, eta jota maia ez da, mea maia ez da, eta iru eta lagun, olesien artean, jota ospikoka maia ez gian antzeko ginen dira.
0: Ba, tortura saioaren bukaeran, alatarde basa kantar mehatxo egina zalde egin zuen torturatzaileak arratsaldean gertatu zena zehaztu du biktimak bideoan nola jakin zuen Manzanas hilda zegoela eta nola hartu zuten albistea gainontzeko poliziek.
16: Meliton ha dicho que va a venir luego, me va a dar de hostias. No, Meliton no te va a dar, pero nosotros sí, porque hijo de puta, tus amigos se le han matado. Bonina etentat, haure solo panedeu.
0: Basko dira Gipuzkoako Brigada Politiko Sozialeko buruaren basakeriak jakinarazi dituzten biktimak, baina ezaugarri hori du Segurolaren testigantzak. 58 urte pasarren gaurkotasun handia hartzen du, izan ere gaur bertan jakingo da Irungo udalak bere garaian ba Manzanasi Espainiar estatuak eman dizkion aitortzak kentzeko eskaera burutuko duen ala ez, hiriaren izenean hori bera eskatu du Egiari Zor fundazioek baita ere giza eskubideen behatokiak. Adierazgarria da, Irungo terrorismoaren biktimen monumentuaren bertan Meliton Manzanas Gonzalezen memoria jasoa dagoela aldiz Josu Zabala erasun Irungo bizilaguna 1976ko irailaren 8an Guardia Zibil batek hil zuena ia 50 urte igaro arren ba oraindik ez da modu duin batean oreitu irian. Gainera, esan beharra dago ere, oroimen arloko zinegotziak baieztatu izan duela oroimen arloko bileraz berdinetan Josu Zabala erasunen izena ez dagoela monumentu horretan familiak eskatu ala eskatuta, baina baita ere Hondarribian erail zutenez, ba ez dago kiola lekurik ere. Goizeko 8:26 dira.
6: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Thank you. Esan beharra dugu ere, 20 egun luzatu dela Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko batez besteko atzerapena 77.4 egunera heldu arte.
4: Hori da zerbitzuaren azken seileko balantzetik atera den datuetako bat, 2025ko azaroren 30-etik 2026ko maiatzaren 23 arte itxaron zerrenden egoera jasotzen duena. Ostegun honetan emanda horren berri. Era berean Osakidetzak Itunpeko zentroetara bideratu ditu 150 egun baina gehiago ebakuntza egiteko itxaroten zeramatzaten 1721 pertsona, euren arabera alden neurrian itxaronaldia 6 hilabete baina gehiagokoa ez izatea bermatzeko. Datu horiekin Lakuako Osasun Sailak balio etxi du Osakidetzak ebakuntza kirurgiko baden itxaronaldien gorakada geldiaraztea lortu duela, estatuko medikuen grebak dagoeneko 4 aste kateatu arren.
0: Eta Pasaiako portuari dagokionez, eskumenen inguruan akordio batera heltzeko proposamena burutu du EH Bildu Gasteizko legebiltzarrean, EAJak eta PSek berriz mozio bateratu batekin aurka egin diote, baina alderdi hauetako bozeramalek garbi utzi dute portuaren etorkizunaren inguruan ezberdintasunak dauzkatela.
4: EH Bilduk Pasaiako portuaren inguruan aurkeztutako mozioan Gasteizko parlamentuari eskatzen zion hauen hartuta Lakuako gobernuari eskatu ziezaiola beharrezko urratsak eman eta Pasaiako portuko eskumen guztiak bere gain hartzeko.
17: Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio pausoak eman ditzala Pasaiako portuaren behin betiko eskumena gureganatzeko berme juridiko eta tekniko guztiak ziurtatuz.
4: EAJak berak eskari hori askotan egin du, baina EH Bilduri kontra egin eta PSrekin beste mozio bat onartu du. Horrekin Gernikako estatutua bete dadin Espainiako gobernuarekin duen transferentzia negoziaketan Pasaiako portuarena ere lantzeko eskatzen da. Horien hartu zuten biek, baina Markel Olano jeltzalearen eta Jorge Juez PSek ordezkarianen artean hitzaldietan ezberdintasunak izan dira. Olanok esan du 2017an egintzen akordioak jasotzen duela Pasaiako portuak ez dituela interes orokorreko izateko baldintzak betetzen eta desklasifikatuta geratu daitekela. Hala, portuak Lakuako gobernuak kudeatu behar duela uste du.
18: Hurbileko kudeaketa batek ekarriko luke kudeaketaren ikuspegitik abantaila handia. Gaur egun atzeratzen ari delako. Espainian dagoen desegonkortasun politikoak eragin zuzena dauka baita ere Pasaiko portuaren finantzaketan. Eta horrek ekartzen duena adibidez da langintza badaukala 61 milioi eurotakoa eta horren erdia bakarri dauka armatua une honetan. Eta hori da beste argumentu bat esateko, baliabide falta hoiengatik importantea dela desklasifikazio hori eta Jaurlaritzak bere hartzea azpiegitura hori.
4: Bestalde, Jorge Juezek esan du ez duela uste Lakuako gobernuak kudeatuta egoera hobea izango denik eta Espainiako gobernuaren kudeaketa defendatu du.
0: Nafarroko parlamentuan berriz EH Bildu Geroabaik eta Kontigo zurekin alderdiek martxoaren 3ko Gasteizko sarraski eta 78ko Sanferminetakoa gogorakarri eta estatuak izandako parte hartze zuzena aitortzeko ekimena ez da onartu. PSN-ek abstentziora jo du eta eskuinaren alde jarri du balantza.
4: 3 puntu zituen EH Bildu Geroabaik eta Kontigo zurekinek elkarrekin Nafarroko parlamentuan aurkeztutako mozioak. Haietatik bakarra onartu da. Hain zuzen, puntu horrek ez zuen inolako aipamenik egiten estatuaz, soilik erakundei eskatzen zaie benetako urratsak eman ditzatela estatuaren biktimen egia jakiteko eskubidea aitor dezatela eta justizia eta erreparazioa lehenetsi dezatela. Iratik Jimenezek aurkeztu du mozioa.
19: Badakigu Germán eta gero Joseba Barandiaran izan zela estatuak eraildako beste biktima bat. Kasu honetan Donostin. Gure belaunaldiak ere badaki estatuko aparatuek bizitza kendu ziola Germani. Eta horren ondoren Josebari. Eta hori baino lehen Pedrori, Franciscori, Romualdori, Joseri eta Bienvenidori. Eta nire belaunaldiak badaki horrek guztia zauri bat sortu zuela herri honetan. Eta nire belaunaldiak ere betetzen ditu kaleak Uztailaren 8an. Badakigu gertakari hauen guztien atzean estatua zegoela. Eta gertakari hoien aurrean estatuak gaur egun ardura har dezakeela.
4: Halaber, mozioko punturik esanguratsuenak estatuari zuzenean eskatzen zion Iruinean eta Gasteizen izandako krimen zehatz horietan ardura zuzena zuenez aitortza ofiziala egin zezala. PSN abstenitu eginda eta hala ez da puntu hori onartuko.
0: Eta aipatuko dugu ere barkatu, gaur egun etxe bizitza eredua aldatu dela, baina baita alokairuarena ere, etxe bizitza osoak alokatu ez ezik badago beste realitate paralelo bat, etxe bizitzetako logelak alokatzea. Hala, Nafarroako parlamentuak hori legez arautzeko proposamena onartu du.
4: PSN, EH Bildu Geroabai eta Kontigo zurekinek egin dute horren alde, logelak alokatzen dituzten kontratuak arautzeko marko berezitu bat sortzea onartu dute mozio bidez. Ohiko etxe bizitza alokatzean eskatzen diren bermeak ere horretara ere zabaltzea du asmoa proposamenak. Errenta, finantzaketa, luzapenak eta gutxieneko kontratuak arlo horretan ere ohiko etxebizitza alokatzerakoaren antzekoak izatea nahi da. Gainera ere mutentsionatuetan etxebizitza bati ezartzen zaion gehienezko alokairu prezioa ezingo dute gainditu logela guztien alokairua gehitzean.
6: Informazioaren aria.
0: Aipatu beharra du ere bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte. Lehenbiziko salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute, protesta ere deitu dute larun baterago. Azaldu dutenez, bertso irakasle batek bere posizio eta referentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute behin eta berriz errepikatu dituela erasok bertso eskoletan Xenpelar bertso eskola arekin loturiko espazio informaletan eta baita bertso mundutik aratagokoetan ere. Diotenez, ez dira kasu isolatu ezari, azaldu dute 2018 indarkeria matxistagatiko salaketa jarri zitzaiola bertsozale elkartean, orduko hartan bertsozale elkartean hainbat neurri adostu zituen erasotzailearekin bertsolaritzaren esparru formal zein informaletik desagertzea zekartenak, beti ere bertsolaritza erasotuarentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Aurten berriz, 2026 urtean Oreretako Xenpelar Bertso Eskolaren baitan beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkiola nabarmendu dute bertsozale elkarteak eta baita mugimendu feministak. Azaldu dutenez, 2018 lehen salaketatik gaur arte ez ditu bertsozale elkarterekin eginiko lanketan harturiko konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Gehitu dute, autodefentsa eta saretze feministari esker jakin dela bere ekiteko dinamika errepikatu dela bertsolaritzan eta herrian daukan botere poziziotik botere harremana garatzen duela salatu dute manipulatuz, zapalduz eta erasotuz. Hori dela eta larun batean, eguerdiko 12:30 Oreretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarretaratze egingo dute Errenteriako Foru Plazan, autodefentsa, saretzea eta aliantza feminista da bidea adierazi dute. Eta 2026 eta 2030 urtean artean mundu mailan temperatura maila altuak mantenduko direla uste du Nazio Batuen erakundea, gainera industrializazioaren aurreko temperatura mailak oinarri hartuta ere, uste du 1,5 gradu zentigradu gehiago azteko aukerak oso errealak direla.
4: Industrializazioaren aurreko erregistroak hartzen dira kontuan, ikusteko gizakeren eraginak eta kutsadurak zein mailatan eraginduen munduaren temperaturan eta bestelako faktoretan. Hala, Nazio Batuen erakundeak uste du datozen 5 urtetan bataz beste mundu mailako temperatura industrializazio garaian hasi aurretik baina 1,5 gradu zentigradu altuagoa izateko aukerak 165ekoak direla. 2015 eta 2025 urtean artean erregistratu ziren temperaturak sekula erregistratu baina altuagoak izan ziren munduko meteorologia erakundeak dioenez. Hala, tendentzia horrek jarraipena izango du, are gehiago Erresuma Batuko meteorologia zerbitzuaren esanetan 2026 eta 2030 urten artean errekorra apurtuko da. Orain arte 2024 izan da temperatura altuenak erregistratu dituen urtea.
0: Eta Bilboko Eskola Publikoko familiek salatu dute 35 gradurainoko temperaturak daudela ikasgeletan eta bero boladaren aurrean ez dagoela neurririk. Bero kolpen ondorioz hartaturiko adingaben kasu batzuen ostean ikastetxetako guraso elkarteek premiazko konponbideak eskatu dizkiete Lakoako gobernuari eta udalari.
4: Bilboko ikastetxe publikoetako guraso elkarteek agerraldia egin dute ostegun honetan Basatarren.
20: Kontza, Uribarri, San Adrián, San Ignacio, Basurto, Cervantes, Arangoiti, Zurbaran, Gabriel Arezki.
4: Familiek eta hezkuntza komunitateek ikastetxe askotan jasaten ari diren baldintzak ikusarazi nahi izan dituzte, muturreko temperaturak ikasgeletan, itzalgurenik eza eta eskola publikoan inbertsiorik egin ez den urteetako ondorioak.
20: Dakizuenez, gure seme alabek baldintza talmalgarriak bizi dituzte egunotan bere ikastetxeetan. Ikasgeletan 35 gradurainoko temperaturak pairatzen dituzte. Legeriak mugimendurik gabeko lanaretzat ezartzen dituen atalase onargarrien oso gainetik.
4: Izan ere, ostegun honetan bertan jakinarazi dutenez, Pagasarribideko lehen hezkuntzako bigarren mailako ikasle bat Basurtuko ospitalera eraman behar izan dute bero kolpe baten ondorioz. Gertakari horrekin dagoeneko hiru adingabek behar izan dute arreta medikoa zentro horretan azken astean. Duela bi egun lau urteko neskato bat ambulantzian eraman behar izan zuten. Gurasoek erakundeen utzikeria salatu dute eta gogorarazi diete eskolei eta institutuei Bilboko Udala eta Eusko Jaurlaritza erantzule zuzenak direla, bai plangintzan, bai mantentzelanetan ere. Izan ere, urte asko daramatzate konponbideak eskatzen eta kasu batzuetan duela ia 20 urteko txostena daude arazoaren berri ematen.
0: Osasunaren
2: ere. Hemen guraso elkarteok urteak daramatzagu patioak naturalizatzeko eskatzen. Bestelako materiales eta itzales hornituz. Beroa eta haren ondorioak arintzera esezik hezkuntza proiektuak bultzatzeko. Eta hori ezin da aurrekontu parte hartzaileetarako herri bosketen menpe egon. Benetako inbertzioak nahi ditugu, ez kosmetika hutsa.
0: Eta orain bai, osasun arloan esango dugu ebolaren bigarren uoldeare ez dagoela kontrolpetik at munduko osasun erakundearen ustetan. Momentuz, 246 lagun hil dira ebolak jota.
4: Afrikako batasunak 246 lagun hildirera eboraren bigarren larrialdi honetan esan du. Momentuz, Kongoko Errepublika Demokratikoan pasaden martxoaren 15ean deklaratu zuten pandemia eta 1000tik gora erregistratu dira. Munduko osasunaren erakundeak alaber esan du ez dagoela kontroletik kanpo. Hori bai, eskualde horretan dauden gatazka armatuek ebolari aurre egitea galarazten duen ohartarazi du eta

0: Hartuko dugu esaren eta helburua garbia da playoffetako lehen lau postuetan amaitzea eta alba da bigarren postu eskuratzea. Gasteiztarre garaipena behar dute, baina hori ez da nahikoa izango, Barça edo Valencia basketek neurketaren bat galdu beharko lukete ere bai. Paolo Galbiatiren taldeak aukera handia ditu lehen lau postuetan aritzeko, baina berdinketa kasuetan batazbesteko txarrak kalte egin diezioke Baskoniari. Bilbao basketek ere dena du jokoan Tenerifeen, Jaume Ponsarnauren taldeak irabazten badu, zazpigarren amaituko du eta playoff etara salkatuko da zuzenean. Galtzen badu ordea, Baskoniaren emaitzaren menpe geratuko da. Kiroletan berriz igandera begira ere bakabagaude, dakizuenez, buruz buruko eskupilotako finala izango da, eta hemen zuzenean ikusteko aukera izango duzue, eta atari horretan, Dario Gomezek 2029 artean kontratua luzatu du Aspe enpresarekin. Ezkareko aurrelariak Jorge Bidartean Aspeko kudeatzailearekin egindako bilera ostean sinatu du akordio berria, 30 urteko pilotaria pozik agertu da, jarraitzeko aukera hori izango duelako. Eta giroa aipatuko dugu azkenik, Paul Magnierrek giroko bere hirugarren etapa irabazi duelako, Piede di Solinon jokaturako esprint ikusgarrian lortu du, Soudal taldeko txirrindulari frantziarrak ezin hobeto aprobetxatu du Jasper Stuyven taldeko kidearen lana eta nagusitasunez gailendu zaie aurkari aipegi.
1: Informazioaren aria. Tabakorik gabeko munduko eguna dela eta maiatzaren 31an Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak kerik gabeko guneak errespetatzearen garrantzia gogorarazten du. Ez erre eta ez bapeatu. Ez diezazutela kerik saldu. Informazio gehiago 900-100-036 telefonora deituz.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
5: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
1: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
5: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean.
1: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.

0: beti.
1: Arraina segurtasun ez gozatu. Informazio gehiago freskoa baian izakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Freskoa baian izakisez.
3: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzina jaulandero.
4: Gaizto bat eta emeretzi jaulandero. Txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
5: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
3: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
5: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
3: Itabi eta hemen sortzi, buruzburuko txapelduna.
6: Informazioaren aria.

0: Heldu zaigu analisi mailaren tenorea ostiral goizonetan ere, eta gaurkoan hemen daude Malen Dominguez soziologo eta Unai Fernandez de Betoño arkitektoa. Egunon?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
1: Ni oso pozik eguraldi aldaketarekin.
0: Bat egiten dut horrekin. Unai, zure kasuan?
2: Buah, hemen fresko-fresko ja, Gasteizen gaude. Ia 25 gradu, ja, ez dakit.
0: 25, buah. Bada marka. Lainorik ez, ez da?
2: Hemen ez,
0: papez. Hori da, hori bera ipatu dugulen, eguraldira garpenan. Euskal Herriko hegoaldean ez dagoela lainorik, baina iparraldean bai, badirudi gaurko honetan, ba brisa indartxu sartu dela goizean.

0: Baina erdigunean gelditu beharra dugu izan ere Amparo Arango Aleitzarraren torturaren aztarnak ekarri dituzte gogora 50 urte beranduago. Nafarroko torturatuen sariak eta egiari zor fundazioak azken hamarkadetako impunitatearekin amaitzeko eta tortura pairatu dutenen herritarrei aitortza egiteko hiru ekimeneko zikloa abiatu dute Amparo Arangoaren atxiloketaren 50. urteurrenean. Torturak emakume honetan utzitako aztarnak praktika latzunen aurkako ikurra bihurtu zen garai honetan.
1: Azken hamarkadetako impunitatearekin amaitzea torturatuen errealitatea argitara atera eta nazioarteko estandarren arabera torturaren biktima izan diren mendialdeko herritarren egiarako, justiziarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko duten eskubidean sakondu nahi dute. ORT-ko militante izategatik atxilotu eta torturatu zuten Arangoa Leitzako Sarrio paperlantegian lanean ari zela. Guardia Zibilek Tolosako kuarteletxera eman eta bortizki jipoitu zuten. Muñekas kapitainaren basakeria pairatu behar izan zuen. Hiltzorian medikoak ospitalera mantzuen. Ospitalean Javier Jaben argazkilariak atera zizkion argazkiak eta lehendabizi zeruko argian argitaratuko ziren eta ondoren nazioarteko edabide garrantzitsuenetan. Arangoaren kasuan ez dela isolatua nabarmendu dute agerraldian eta azken hamarkadetan mendialdean 50 tortura kasu baina gehiago identifikatu dituztela adierazi dute. Nafarroko gobernuaren aitortza ofiziala jada jaso dute eskualdeko bi torturatuk. 2025ko azaroan jaso zuten Jose Maria Alemanek 16/2019 foru legearen baitan giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortza. Urte bereko abenduan hain zuzen ere giza eskubideen nazioarteko egunean onartu zion ofizialki Nafarroko gobernuak Amparo Arangoari torturaren biktima izaera. Hala ere aitortza ofizialetan urrats gehiago eman behar direla eskatu dute.
0: Gehiago jakiteko ere gurekin da Jon Arangoa, Amparo Arangoaren senidea eta Egiari Zor Fundazioko kidea. Egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Asteburu honetan itxiko duzue jarduna, eskualdeko torturatuei aitortza ekitaldia egingo zaie, hala ere jakin nahi dugu, nola joan dira orain arteko ekitaldiak, ikusi ahal izan da nolakoa den torturaren dimentsioa mendialdean?
2: Bueno, ba, gugegi esan hau zapore ona gelditzu zaio, jendek parte hartu do indien ekimentez berdinetan, aipatu bezala, bai argitzen filmaren edo dokumentalaren emanaldi eman zen, gero solasaldi oso interesgarri bat Amaia Izko eta Iñaki Erainakin pixkoat kontestu eta hobekio ulertzeko eta eskualde mailan emandako egoeren berri jaso ahal izateko. Eta azkeneko ekitaldi hontan gau igandean ospatuko den hontan bai dudigabe azkeneko pausua izango da guretzat nolabait garrantzitsuena zikloa itxiko lukeena eta jendean aldetik oso jarrera ona izaten ari dena bertaratuko den jende askoren berri badulako.
0: Minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagun eganda dinamikaren leloa esango zenuke hau bete dela.
2: Bai, guk honi eman nahi ginion enfokea sensibilitate guziz eta aintzat hartuta guzti honek Euskal Herri guztiko hainbeste etxetan suposatu dut minak, baina nahi ginion aurrera begirako begirada bat, erreparatzailea zen planteamentu bat, eta horregatik ekitaldiak berak ere goxotasunez eta hurbiltasuna eskainiz plantatuko ditugu edo planteatu ditugu eta mezuk berak ere lemak ere oinarri hori ere hartu nahi zuen bai.
0: Nola lortzen da hori aurrera egitea eta erreparatzailea izatea dinamika bat?
2: Bueno, pues asko zoritxarrez gure eskutan ez dauden baliabidek bardie behar den bide guzie gauzatu alizateko. Azken zinen gure aldarrikapenetan justizia da kasu hauentzako eskatzen dena. Baino hortara iristeko bidean holako egoerak pairatu dituzten guziri eta beren senitarteko hori bide lagun izan, empatia erakutsi eta bakarrik ez daudela nolabait ere ikustaraztea minaren alde batek sortzen dituen kalteak ba pixka bat goxatzen lagundu dezakenaren ziurtasuna du eta bueno hoize izan da gure aportazioa bai.
0: Hor, Izebaren Amparo Arangoaren torturen irudiek zabalpen handia izan zuten, leitzan nolako dimentsio izan zuen herrikide bat torturatu zutela ikusteak?
2: Bueno, ba, hori esateko nik ja hortan igualen hitz egeni egokiena, oso nik ja honen berri jakin nuen erako urte batzu pasata zirelako, baino bai dokumentatzen ere saiatu garai horitako bizipenak eta bueno, kontestue garbi dauna da bastante nahasi ezela, martxoan iruko gertaerak eta tartean ziren, gizarte mailan ezin egona eta mobilizazioak handik zeuden eta testu ingurutan emandako egoerak izan ziren. Dudik gabe Amparo bezalako militanteek ere lan handie iten zuen eta horrek ba garaiko indar eta erregimeneko arduradunetan ba beldurrak ere sortzen zituzten eta badakigu nondik ateratzen zituzten beraien hortzak, ez? Ba, bueno, pues pixka bat testu inguru hoize zela garbi dauku.
0: Horre, egiaztatua dago Jesus Muñecas Guardia Zibilak torturatu zuela, izan da noizbait ikerketa judizialik edo bestelako ekintzarik?
2: Ez da izan, saiakerak egin die, eta, bueno, zenbaitetan ere baita atzerritik ere bai, zerarekin epai argentinarran bitartez, eta saiak egin ziren alako saiakera batzuk, hori da gure aldarrikapenen azkeneko puntua, ez da, bagoaz, urratxez urratx, kasu, balioan jartzen dugu adibidez kasu honetan Nafarroako gobernuan aldetik aitortza kasuak ematea, aitortza instituzional bat bada, baina urrengo pausue behar du izan justizian aldarrikapena, eta hortatik zoritxarrez baindik urruti gaude, olako aginduak nork eta zergatik eman zitun ba argitu gabe segitzen du eta bide hortan laburratsak ematen segitu beharra da eta hori da gure aldarrikapen nagusia gaur egun.
0: Intzuzen aipatu nahi nizun hori bera ere aldarrikatu duzuelako aitortza ofizialetan urrats gehiago eman behar direla, nolako urratsak behar dituzue?
2: Bai, bueno, batetik torturaren egoera hauek ez dira denboran mugatuak izan, hamarkada desberdinetan eta oso oso urduieko datatara etorrita ere izan die kasuak eta batzutan perspektiba jartzen da garai bateko egoerak izango balie bezala, ez? Ba, bueno, garaiean eta zirkustantzik direla ere, ba, denak ere aitortzen eta tratatzen jarraitzeko aldarrikapena egiten ginen zentzu hortan, eta gerora pausoak dudik gabe ematen ari garenak da, ba, dokumentatze aldetik, aitortza instituzionalak gauzatze aldetik horrek atzetik dakarrenakin bidea gogorra delako, Estanbulgo protokoloen inguruan oinarritutako bideak barri izaten dira, jorratu barri izaten dira olako egoerak nola baite validatzeko edo bai egitan gauzatu zirela modu oinarrizko batean esanen dut pixkat irudikatzeko bai. Eta hori guztia dena bateratuta ba helburua litzeke aurrera begira saiatzea ba egoerak lagunduko balu ba justizia aldarrikatzea dagokion epaitegietan egoerak bain, utziko baldu noski.
0: Ba, guztiakekin galdituko era, Jon Arangoa, Paro Arangoaren senide eta Egiari Zor Fundazioko kide, eskerrik asko goizonetan gurean izateagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Ba, partekatuko dugu aipagaia gure analisi mailan ere, esatzen zuen Arangoak, egoerak laguntzen badu justizia, baina Egiari Zor 50 urte igaro dira kasu honetan Anparo Arangoaren tortura kasuaz.
3: Bai. Bueno, denbora ematen du ez da azkar pasatzen dela, baina seguro ba, min hori barruan eraman duenarentzat denbora asko izan dela, ba, errealitate torturatuak izan diren pertsona hoien, familiak iden, lagunen min hori ba, alboratua izan delako, isilaraztia eta merezi zuen aitortza eta erreparazio horri ukatua ez da. Bueno, neri pozgarria iruditzen zait horrelako dinamika bat, pixkanaka bueno, edo agerian edo aitortza instituzional horiek egiten joatea ba oso garrantzitsua da, baina bueno, aipatzen zuen Jonek garrantzitsua dela horrekin batera ere prozesu judizial bat edo justiziaren partetik ere kasu horiek argitzeko aurrera pausuak edo prozesuak abiatzea. Orduan iruditzen zait holako prozesuek bueno, ba, bide laguntza edo goxotasun horretatik eusten diotela gaiari eta agerian jartzen dutela ba, Anparoren tortura kasua ba, simbolo bilakatu zen bai bere argazkia bueno, asko zabaldu zelako eta aldi berean mendialdean 50 tortura kasu dakigula 50 agian gehiago izan ziren, baino agerian edo publikoa da zifra hori, ez? Orduan, bueno, iritzen zait lan asko dagoela egiteko, denon partetik nik ustet eta oso garrantzitsua dela zentzu honetan transmisio lan egoki bat ere egitea. Bai, bueno, momentuan errealitate hori inguruan ez zutenekin, gazteokin, bueno, oso garrantzitsua delako hori ez dadin anzturan gelditu eta biktimek espero edo desio eta behar duten seguraski erreparazio eta justizia hori gerta dadin.
0: Unai, zuk zer diozu?
4: Ba, nik uste azpimarratzekoa dela tonu erreparatzailea, ez da, tonu positiboa, Arangoa familiako kideak erakutsi bezala, eta, bueno, berak esan du, ba, ospakizuna pixkate edo oroitzeko ekitaldia pixkat tonu horretan ere egin nahi dutela, eta nik uste hori azpimarratzekoa dela. Kasu hau, ba, Anparorena, ba, pixka Jose Arregirekin gertatzen zegoen bezala, edo Unai Romanoren kasuan bezala, ba, pixkate oso buruan daukagu denok argazkiak daudelako, ez da? Baina, bueno, ba, gogoratu behar da, ba, Nafarroan ba, beste 1000 kasu daudela dokumentatuta, ez da? Behar bada argazkiak ez daudela, baina dokumentatuta daude. Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, 4.100 inguru, eta horrek agerian uzten du, ba, hemen tortura sistematikoa izan dela, ezta? Eta sistematikoki impune geratu dela, ezta? Ba, egia da, azken boladan aitortzak egoten ari direla, ba, Nafarroan bertan ja 137 torturatu ofizialki onartu egin dira, ba, pixkate legeari jarraikiz, baina, ba, esan behar da, judizialki erabat ahaztuta egon direla, ez dala ikertu, Muñekas kapitaina kartzelan egon zen, 3 urtez, baino etzan torturengatik izan, baizik eta 1981-eko estatu kolpean parte hartu zuelako Tejerorekin batera, eta nik uste nahiko deigarria dela, eta zentzu horretan, ba, nik uste ba, berriz ere gogoraztea, ba, Martxelo Tamendik eta beste 6 torturatuk aurten abiatu duten ekimena, ba, beraien kasuak ikertuak izan daitezen, ezta? Zeia Europar Batasunak ere, Europako komisioak esan zuen Espainiak ez dituela ikertu, ez da? Orduan, ba, horrere lana egin behar da, eta nik berriz ere errepikatzea, ba, pixkat, tonu erreparatzailea ere, ba, garrantzitsua dela, eta oso, bueno, ba, bizikidetza eraikitzeko garrantzitsua.
0: Horre, esaterako, esan duzula bizikidetza, segituan burura etorri zaidan irudia izan da, aste honetan Bingen Zupiriak esaten zuenean, galde egiten zuena, zer nolako elkar bizitza nahi da, arazo badago, hori da, horri eman zion lehentasuna, segurtasun sailburuak, baina zakit, ematen du, ikusten da, eta zakit, frogatua dagola, 50 urte pasa dira Amparo Arangoaren kasuaz, eta gainontzeko hainbat kasutaz ere denbora dezente pasa da. Horre, agian errepikatzen ari naiz, baina ematen du batzuetan, euskal gizartean, egon daitekela albo batera begiratzeko akatsa eta arriskua eta joera edo, Unai?
4: Bai, bai, eta, bueno, Amparoren kasuaz 50 urte pasako dira, baina aste honetan bertan errekonozitu, aitortu egin dira beste 8 biktima berri Nafarroan, eta adibidez onartu egin diren azken bi torturatuak, Xavier Sagardoi eta Amaia Elkano, ez ziren torturatuak izan 1976, baizik eta 2008 eta 2009, Guardia Zibilak eta Espainiako Poliziak torturatuak. Horiek ja legeari jarraikiz onartuak izan dira aste honetan bertan Nafarroan. Orduan ez gaudela hitz egiten hemen ez dakit frankismoaren garaiko gauza batzuetaz bakarrik, hemen torturatu izan dute 54 urtez gutxienez 1960-tik modu erabat impunean frankismoaren barruan eta frankismoa eta gero. Orduan, bai, nik uste interesgarria dela egin duzun apunteaz, horre EAE-ko barne sailburuak edo segurtasun sailburuak aipatu zuenean bizikidetza, bazirudien bakarrik begiratzen ziola legebiltzarkide jakin bati, eta nik uste ispiluan ere begiratu beharko litzatekela, zeren hemen Jaurlaritzak berak egindako txostenean, Paco Etxeberriak egin zuen txostenean, ertzaintzaren 326 kasu ere dokumentatuta zeuden.
0: Malen, 30 segundo.
3: Bai, nik bat ez ere utxiko diot Bingenen aipagai horri, bizikidetza, bueno, bakoitzak modu batean ulertu dezake bizikidetza, edo errealitate konkretu bati egin diezaioke erreferentzia, baina horrek dakar albo batera uztea, aipatzen genituen tortura kasu guzti hauen aitortza, erreparazioa ikusiko da. Nola gertatzen den bizikidetza berri hau egin beharreko pausu bat delako, bai tortura kasuen aitortza hau, eta baita ere, sozialki mahai gainean jarri beharko delako, Unaik aipatzen zuen ez, 2008-2009, gaur egunean, gaur egun gertatutako kontuak dira, ez da iragana, eta hori ezin da onartu.
0: Bagoizako 9 dira.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Goizeko 9ak dira, Portugaleteko udal aurrekontuak bertan bera gelditu dira hauek gaizki egin zirela onartu ostean. EH Bilduk hiriko ogasun zinegotziaren dimisio eskatu du. Iraia Kamra, egunon.
1: Egunon, Pei eta egunon entzuleak. PSE, EH Bildu elkarrekin eta PPren aldeko botoekin eta EAJaren abstentzioarekin berriro egin beharko dira 2026 urteko 69 milioi euroko aurrekontuak. Kolektibo 47ko bizilagun batek aurrekontuaren 110 lurraren erreserbara bideratu gabe zegoela alegatu zuen. Honela hiriko interbentoreak adosturiko aurrekontuen kontrako txostena aurkeztu zuen. Eta bestalde, EAJ izendatu du Santurtzik udalean izandako krisi instituzional handianen erantzule, hala dio udaleko gehiengoak aurrera atera duen udaltzaingoaren LPAren ikerketa batzordearen txostenak. Aski eztabaida intentsua izan da Santurtziko osoko bilkuran ostegun honetan izandakoa. Oposizioko taldeek gogo salatu dituzte EAJaren udal taldeak sortutako irregulartasunak. Gogoratu behar da horien ondorioz utzi zutela kargua bai Sonia López zenigotziak eta baita Carmele Tubilla alkateak ere. Euren akatsa bideratzeko azken aleginean jeltzaleek berretsi beharreko txostena aldatzen saiatu dira. Horrela adierazi du Edorta Rodrigo bozeramaileak.
2: Sobre el fondo de la enmienda, bueno, hay algo más preocupante en este planteamiento que he traído aquí, ¿no? Su enmienda no solo cuestiona hechos, sino que cuestiona directamente, pues un poco la transparencia del ayuntamiento, cuestiona la actuación del equipo gobierno y el propio funcionamiento de esta comisión. Y lo hacen con afirmaciones graves, graves. Por eso 80-20 cuando dicen, pero si 80 están a favor es nuestro dictamen, ¿por qué no lo aprueban? Bueno, pues por esto. Por esto no lo podemos aprobar. Por estas afirmaciones tan graves.
1: Oposiziotik EAJak jokatu duen moduarekin kritikoa den dokumentua deskafeinatzen saiatzea leporatu diete. Banan-bana, oposizioko taldetako 4 bozeramaileek EAJaren argudioak desmuntatu dituzte, bereziki azpimarratu dute, alizan duten guztia egin dutela alkateoia batzordean agerezedin eta gainerako alderdin galderei edo kasuan implikatutako pertsona batzuen aurpegierai aurre egin ziezaien. EH Bilduko Nahia Gutierrez eta PSEko Juan Andrades urrenez urren.
3: Hoy terminamos, o en parte al menos, una fase de este proceso que comenzó con la exigencia por parte de la oposición de crear una comisión de investigación para aclarar todo esto. Lamentablemente no se ha podido esclarecer gran cosa, ya que después de las declaraciones oídas no se han podido contrastar, por medio de un careo, las versiones de dos personas que han dado comparecencias contradictorias. Ni hemos podido oír de viva voz la versión de la ya exalcaldesa Carmele Tubilla, evitando, con su ausencia, las preguntas que pudiéramos hacer desde los diferentes grupos.
4: Muy bonita canción, el último de la fila dice: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. A cada vez que abren la boca, la lían un poquito más.
1: Jeltzaleek ukatu egin du hautaketa prozesua fiskaltzatu behar zuen batzordearen garapenari trabak jarri zana, salatutako irregulartasunen froga egiaztaturik ez dagoela berretsi du.
2: Su enmienda no introduce hechos nuevos, no aporta información nueva. Lo que hace es construir una interpretación política, legítima, pero política, al margen de las conclusiones que aquí se han comprobado. Y frente a eso, nosotros volvemos a los hechos. Ve que no hay congruencia con la primera intervención. No existen pruebas acreditadas de filtración. Hay sospechas a fiscalía.
0: Ba, hauek nabarmenduta ostiral honen nondik norakoak ere aipatu nahi ditugu. Itxaso León, egunon?
5: Egunon Pei eta egunon entzulei ere. Gasteizko plenoan galderak egongo dira ostiral honetan Loiuren eta estatus berriaren arira besteak beste. Legebiltzarrean bertan Denis Itxasok eta Pello Txandianok bilera egingo dute etxe bizitzaren inguruan. Beste kontu bat, Kristina Ibarrola UPNren buruak ekimen bat emango du ezagutzera Atletiken kamisetari buruz. Egiari zorrek mozio aurkeztuko du Irungo udaletxean Meliton Manzanas eta Josu Zabalaren inguruan. Bestalde, babestu Gipuzkoako senideak eta zaintzara barnebiltzen dituen federaziotik zaintzen inguruko inkesta bat aurkeztuko dute. Alardean, berdintasunean parte hartzeko aurkeztutako lehen eskaeraren urte urrena delata ekitaldia egingo dute Irungo udaletxean osoko bilkuren aretoan. Bretxako irudi berria aurkeztuko du Donostiako alkate Jon Insaustik, ondartzen denboraldi berriaren aurkezpena eta tabakoari eta bozgorailuei buruzko ordenantzaren aldaketa ere aurkeztuko dute, hori ere Donostian. Lucas Agirreren erailketaren epaiketak azken saioa izango du, gainera gogoratuko dugu hilabeteko azken ostirala dela gaurkoa. Eta beste kontu bat, Irungo San Juan Arria plazan BDZ eta OZR Euskal Kirolariak eta Irun Palestinak mobilizazioa deitu dute, Europako OZR txapelketa delata, boikota Israeli askatasuna Palestinari eta ofizialtasuna Euskal Selekzioari aldarrikatzeko. Ela eta Laben elkarretara atzeak espero dira Bilbon ekonomia kontuetan, Lakuako gobernuko langileentzat lan hitzarmena aldarrikatzeko. Baita ere, Iberdrolako akzedunen junta. Eta horrekin lotuta, elak mobilizazioak deitu dituela hain zuzen Iberdrolako greba delata. Beste ekonomia ipagai bat, Carlos Cuerpo Espainiako gobernuko lehen presidente orde eta ekonomia ministroak elkarrizketa izango du Mikel Torres Lakuako bigarren lehendakari orde eta ekonomia sailburuarekin Basque Economic Forum delakoaren baitan. Kulturan, Nafarroako liburu azokaren inaugurazio izango da Iruñeko Gaztelu plazan, eta bestalde amaitzeko, Aitziber Etxeberriaren Chicago eleberriaren aurkezpena Mandasko dukean.
0: Oso ondo, ba, adio dio, ongo era guardian, gero arte, itxaso?
5: Gero arte, pilli.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez, esan beharra dugu, ba, egunero legez adi ibiltzeko, ba, Bilbo inguruko errepide nagusietan, gainontzeko errepidei dagokionez, une honetan behintzat, lasaitasuna nagusi, eguraldiari buruz, ba, ez da, aldaketa handirik izan goiz honetan zehar, Euskal Herriko hegoaldean badoaz temperaturak gorantz, egun eguzkitsua izango dugularik Gasteizala Iruñean, ba, ipar isurialdean berriz, lainoa nagusi eta temperaturei dagokionez, ba, une honetan 19 gradu dauzkagu Donostia, Baiona ala Maulen, 20 gradu Bilbon eta 21 gradu Donibane Garazi. Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
7: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro guzkitsua izango da, arratsalde partean kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, egoi xuri aldean, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienean giroa lasaia izango da. Haizeak, goizean goizetik jada ipar partean, ipar mendebaldetik joko du, egoi xuri aldean orain goizeko lehen orduetan egoa izan nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean bera ingo dute, Erriberan edo Ebro Baiaran izan ezik, bertan maksimoak oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherakada latza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur, nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
6: Informazioaren aria, naiz irratia.
8: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, bainugela mota guztietarako.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
11: Ba al dago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan?
12: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Informazioaren aria.

0: Ia hilabetea besterik ez da falta San Martzialetarako. Irungo kaletan abari da festak badatozela eta horrek esan nahi du alarde publiko eta parekidearen aldarrikapena ere badatorrela. Urten gainera urteurren bereziarekin. Duela 30 urte Bidasoaldeko emakumeak taldeko kide batzuek udalari eskatu zioten ordenantza alda zezala Irungo alardean herrikide gizonezkoekin batera parte hartu alizateko. Hau izango dute gogoan goiz honetan eta eskara hori bizi izan zuen Karmele Tolosa irundarrak, berarekin da ere Patxi Parez Irungo alardeko general berria, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Bueno, eskeraren inguruko eztabaida ikusi daiteke, interneten dago, YouTubeen, bi orduko iraupena izan duela ikus daiteke, ez dakit, nola horitzen duzu Karmele zuk egun hau?
1: Ez dakit, emozio kontrajarriakin alde batetikan, pensatzen genuen, bere garaian pensatzen genuen, gauza arrasa izanen zela, eskatu eta sartuko ginela eta egingo genuela. Ino gero ikusi genuen zein gaizki, zein okerri biltzen ginen, eta hori dela eta 30 urte luze pasatu dira, eta gainera hor tartean gertatu diren arazo guztiekin, ez hasiera batean oso gogorra izan duzen, ez bakarri guretzat baiz, eta gure inguruko jende guztientzat bai laguna, familia, eta denak pues, gaizki pasatu genuen. Gero poliki, pues, bueno, joan dira gauza beste era batera antolatzen, ikusi genuen jai bat bezala hartu bar genuela eta ongi pasatu eta horrela bildu egingo genuela gure ingurura jendia. Eta horrela esen, orduan emozio kontrajarriak izan ditugu gaur orain pleno honetara gertuko garen honetan, pues, horituko ditugulako orain dago 30 urteko kontuak.
0: Horre, eskaera zinez simbolikoa izan zen, hainbat emakumeek hitz hartu eta zapia utzi zuten hautetxien aurrean, alardearen antolakuntza ordenantza aldatzeko, hautetxek nola ikusi zen dituzten?
1: Bueno, ez dakit nola. Bueno, batzu gure alde hasieratikan, bueno, etzen eskatu hori aukera edukitzea ez momentuan ateratzeko, baizik eta bueno, pues aukera bat edukitzea gero erabaki genuen azkenean urtea zela ateratzeko, ez genuela itxoin behar, jagak eta udalan aldetikan etzen deus ere aurrera ateratzen, baizik eta, bueno, hartu behar genuela erabaki bat eta aurrera egin. Orduan kontzejal zinegotze batzuk gure aldekoak ziren, pues garai hortan EA, Izquierda Unida, HB zen orduan, eta gero gure kontra, pues PNV eta PSOE noski. Horrela izan duzen hasiera.
0: Horre, Irun ere bada, hiri berezia, hiria da, baino batzuetan ematen du herri txiki funtzionamendua izan dezakela. Zakit, sentitu zenuten hori bazen seinalamendu bat abia puntuan eskaera gauzatu izanagatik?
1: Bai, askotan jentia pensatza, ba, Irun handia, 60.000 biztan, ez dakiz zer, bueno, herri txiki bada, azkenean ezagutzen, elkarre ezagutzen dugu, badakigu, ez zehazkin nungoa de bine, bak, anakakoa, beste ez dakin nungoa, bai, ezagutzen gara, azkenean denak, eta orduan, egite, ona, zerbaitetan deskatakatzen baldin mozu, egiten da errekonozimentu berezia, eta orduan, momentu hartan oso gogorra izan duzen, behin pleno hortatik anatera ginenean ja Bainuluak eta utzita, ja bos, herria bazekin nortzu ginen gaiztuak, eta bueno, orduan bos, horretan ibili ziren, bos, batzuk beren negozio galdu zituzten, beste horretzen ez bat, eta eske gelditu nes kuadrilari gabe, ez dakin doren gana jo, pues, bueno, bos, horrelako izan duzen oso gogorra, familiak lertu egin ziren, batzuk alde batera bestea, batzuk gainditu zuten gero urten poderioz, beste batzuk oraindikan ere jarraitzen dute hautsiak, eta, bueno, horrela. Eta gero ikusten dut beste aldetikan, bueno, aintzindari izan garela. Orduan, normalean horrelako borrokak, aintzindari direnak dira azkenekoak gainditzen guzti hori. Ikusten da beste herrietan nola eta gu postu egiten gara pilo bat, ez, pues, hemen inguruan honera Lesaka eta Baztan eta hango mutildantzak eta bueno, inguruko guztiak nola ibiltzen diren ja neskak eta mutikuk denak elkarrekin ibiltzen garen eta hemen, pues bueno, ailegatuko da.
0: Horre ere, jazora deigarria izan daitekena bada, gaurkoan izango zarete ba Irungo udaletxe barruan, eskaera gauzatu zen unean antzeuden oraindik kan politika aktiboan jarraitzen duten burura etortzen zaizkit Jose Antonio Santano edota Miguel Ángel Páez. Deigarriare izan da, horre udal gobernuan izan diren ordezkariek nolako joerak izan dituzten azken urteetan, ba, ezinbestean presioagatik ere, ba, batera behar izan dutela balkoira eta guzti, eta sinez biziak bitxeak dira ere jartzen diren aurpegiak unean horretan.
1: Pues bai. Benetan bai. Bueno, bera, asko kejatu egiten dugu, garai hartan alkatea zen Alberto Buen, pues bera, azkenean antolatu zuen legeak horrela bortzatu egin zuelako, baina antolatu zuen alardea, gero ondotikan esatan osartu zen, eta berak etzun inoiz antolatu, eta gainaren esan zegoen, niko obligazioa dut, pues argia, ura, eta gizek hausoiek egotea herriaren dako, baina alarde bat antolatzea ez, eta horretan gaude.
0: Eta zergeitik esango zenuke hori izoztua bezala gelditu dela eta ez dela aldaketarikan izan?
1: Jo, hori beraie galdetu beharko duzu. Osa, politikoak espadute esku hartzen onelako goza batetan zertan hartu behar dute. Mira, momentu berean Odonel Horta soekoa ere. Garbi utzi zuen Donostiko eta Morradan nola ziren gauzak. Bueno, egiten duzu horrela edo dirurik gabe gelditzen zarete. Pues hemen egiten altzen zerbait presio bide bat antolatu eta zerbait egin. Baina hemen inork ez du egin. Indar handia du, indar faktiko handia du beste alarde pribatuan dagoen jendea.
0: Horrere, denboraren poderioz izan den eraldaketa bat ere bada, gaur egun, alarde baztertzaileak bere argumentazioa aldatu dula, eta aldarrikatzen den kontuetako bat badela, beno, orain bi alarde daude, erabakitze eskubidea aplikatu dezagun, eta bakoitzak egin dezala nahi duen autua. Nola ikusten duzu argudio berri hori?
1: Bueno, a ber, legea betetzen dugun bakarra gu gara, ez besteak. Zen, azkenean kaleak hemen daude denondako noski, baina legea betetzen dugunak geu gara. Hori horrela da. Eske ez dago besterik. Baztertzailea ezin du izan kalean egingo den aktibitate bat.
0: Horre, 86ko alardean sartu, 87an ere bozketa bat izan zen. Horre ezen errespetatu, bozketa horretan, misterio ere badago ere, zer erabaki zen, zer gertatu zen, oraindikan ere askok gogoan dute gertatutakoa urte haietan, ez dakit, zuke ze horitzapen duzu?
1: Hombre, horroritzen ez, ezken irurogeita, ilarogeita, amazazpian,
0: bai.
1: Egin zen bozketa bat hori da. Osea, legeak agindu zuelako sartzeko eskubidea genuela, eta aterazen, orduan zegoen alarde bakarren, aterazen baiezko, ateratzen alginela. Baina hori ez da inoiz agertu edo agertzen baldin bada isildu egiten da berehala, tapatu egiten da. Orduan, eske horrelako gauza hainbeste gertatu dira egia esan ja galdu egiten dudala pizka bat kontu hori. Baina bai, misterioz betetako kontuak ere badaude bai.
0: Ba, zure alboan da ere bai, Patxi Perez aurten
1: bai.
0: Irungo alardeko general berria, pasaio zokaskoak berari, berare agurtu nahi dugula.
1: Vale, orain arte.
0: Egunon, Patxi? Entzuten algaitazu, Patxi, egunon?
2: Kaixo, egunon?
0: Egunon, bueno, kargua estreinatu zaurtengoan, ez dakit, nola zabiltza, eta ez dakit, sentitzen zu ardura gehigarririk, edo?
2: Bueno, bai, nire lehenengo urtea, eta, bueno, ilusioz, gogoz, eta, bueno, ikusiko dugu nola juten den, baina... Bueno, oso pozik, nago, bai.
0: Horre, urtero legez, aldarriare berdina bada, alardea publiko eta parekidea izan dadila. Ez dakit, jada, urtero legez ere egin izan da, eskaera hori, Irungo alkatetzari, aurtengoan, ze erantzun jaso duzue?
2: Bueno, horrein dikan ez dugu erantzunik jaso. Bueno, gaur dakagu hemen plenuan ekitaldi txiki bat. Eta, bueno, aldarrikatzen dugu betikoa, udaletxeak antolatzea lardea. Eta gero, ere bai, bueno, batera nahi dugu eskertu 30 urte hauetan egon diren jende guztiari, ez? Bai espaloietan, bai parte hartzen duten, hartu duten urte batean edo 30 urteetan, kanpotikan ere bai babesa izan dugunari, eta, bueno, eskertu ere bai egoera hori.
0: Mm-hmm. Horre, alboko bizilagunei begiratuta, Hondarribiari begiratuz, badaude dinamikaz berdinak, guztion alardeak, plenora ere eraman zen, hainbat emakumek eramandako eskaera, kasu ezberdinak dira, baino bai. Nola ikusten dituzue, hau da, batek aurrera pausa ematen duenean besteari ere eragiten dio?
2: Bueno, a ber, herri batean lortzen bada, bestean ere bai lortuko da azkenean, baino egora desberdina dira. Osea, guk hemen nahi dugu udaletxeak alarde bat antolatzea, guztiontzat, eta, bueno, han Hondarribin beste momentu dauden.
0: Hor baitare, jakin nahi dugu, bitxia da, eta ez dakit, agian honetan ere Karmelek lagundu algaitzake, baina berez garaian, alardea ba, publikoa zenean, eta herriak udaltxak antolatzen zuenean, hor, bazen, udal material bat, nun egongo da hori?
2: Ba, ez dakigu, egia esan, ez dakigu nun dagoen, baina, bueno, hori ja nahiko astuta dago, eta, bueno, ez da, gaur egun ez da oso garrantzitsua, baina bai, egin ziren hiru alarde municipalak, eta, bueno, ba, bere garaian zegoen gauza guztia, bat dakik nonekoako diren.
0: Ez dakit, pixkat hori ere, galetzen izuen, hori ere akaso argitzeko kontu ere badelako, ez dakit.
2: Garrantzitsuna da etorkizuna. Guretzako garrantzitsua da etorkizuna, eta uste dugu ja garaia dela, ja 30 urte eta gero, ba, udaletxea ja, bueno, ba, ja, antolatzea alarde bat guztiontzat.
0: Ba, guzti horiekin geldituko era, Patxi Perez eta Karmele Tolosa, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Oso ondo, mila esker zuei. Aio.
3: Gaizto doa ezker paretaren ondora, eta tanto, 19 jaunandeo.
4: Gaizto bat eta 19 jaunandeo. Txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
5: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
3: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
5: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
3: Eta bi eta 18 buruz buruko txapelduna.
0: Goizeko 9:23, Karmele Tolosa eta Patxi Perez agurtu ostean ekarriko dugu alardearen aldarrikapena gure analisi mahaira, eta, bueno, 30 urte badira, lehen ere torturari zegokion aipagaian ere aipatzen genuen, 50 urteko denbora tarte hori albo batera begiratzea ere, baino ez dakite, hainbatetan aipatu izan dudan bestelako kontu bat ere bada, bueno, Irunek baduela bere izaerari dagokionez, ba, joan etorrirako hiri bat izan dela, jende asko etorri da Irunera bizitzera, urtez urte normalean biztanleria azten doa, 65.000 biztanlera helduta, eta ez dakit, nik askotan botatzen duen teoria da, ez dakit zuek sinesgarritasuna emango diozuen edo, baino izan daitekela, alarde baztertzailea mantentzearen arrazoia izan daitekela, ba, Irunera heltzen diren pertsonak irundartasun hori hartu eta sentitu eta bizi eta parean ikusten duenaren bezalakoa izateko, horregatik besarkatzen duela alarde baztertzaile. Ez dakit, Malen, zu soziologa zara, kaso erantzun teknikoago baren bat edo aldi guz eman?
6: Puf, ez dakit, pentsatu beharko nuke sakonki, ondo ulertu badiztut, bai, neri, osea, planteamendu kuriosoa egiten zait, eta aldi berean, osea, marko batean kokatzen, Euskal Herriko jai askok eman dutela aurrera pausua, ez, bueno, itxitasun eta tradizio horrek zekarren, bueno, ez dut kalifikatiborik jarriko, baina itxitasun horretatik, irekitasuna baterako aurrera pausuekin ba Karmelek aipatu du ba Odonel Lortzak edanborradan aplikatu zuena bueno ez dakit Irungo kasuan bereziki kanpotik etortzen diren hoiek Irungo tradizio ez bueno ertxi edo herriaren orain arteko ohitura zen batzuentzat ohitura zen hori ez dakit folklore bueno folklore esan nahi dut tokiko ohitura ezagutzeko aukera izate horretatik ez hortik planteatzen zenun
0: bai bai eta in zuzen horren parte izateko
6: bai bai ez dakit bai izan daiteke baina ez dakit konpartitzen deten mantentze behar hori ba munduak aurrera egin duelako bai. Eta azkenean eskubide demokratiko bat delako jaiak denontzat izatea eta guztiok daukagulako lekua parekidea den jai batean, baino aldiz baztertzailea den jai batean populazioaren erdia baztertuta galditzen da, hitzak berak esaten duen bezala. Ordan, bueno, ez dakit ni oso aurrerako hitzat
0: aipatuko dizut ere bai. Beste kontutxo bat Irungo antolaketa sozialean orain ez zain beste baina garai batean alardeko hainbat unitatetan ba esaterako zaldi gainean joaten zirenak lehenbizi joaten zirenak orain ez zain beste baina garai batean ba ziren pertsona batzuk ba gehiago estatus handiagoa zutenak eta adibide argi bat aduan agente zirenak hoiek ziren ba bestelako botere faktiko bat irian eta ez dakit pixkatera aipatzen dut agian adibide urruntxiagoakoa da 92an bukatu zirelako Irunen aduana kontuak baina askotan bueno boterearen parte izan nahian edo elite batean izan nahian edo eskala sozialean igo nahian ez dakit agian horretan konkatuko nuke botatako proposamena
6: bai osea guzti zen kajatzen du azkenean jaiak ematen dio bueno, zakit nola esan baino egunerokotasun hori magnifikatzen du beste termino batzuetan, baino botere harremanak edo herrian dauden dinamikak normalean ez dira desegiten jai testu inguru batean, erreproduzitu egiten dira bueno, bai Irunen eta bai beste jai planteamendu batzuetan orduan, bai, osea interesgarria iruditzen zait planteamendu historiko bezala edo bueno herrian zeuden dinamika hoiek ulertzeko aukera bezala baino aldi berean bueno arriskutsua iruditzen zait bueno ba Irunera bizitzera doan pertsona batek edo Irungo errealitatea ezagutzen zuen beste edozein euskal herritarrek hori ikusi eta pentsatzea hori dela egungo Irungo errealitatea ez bueno egongo dira batzuk bueno, guztientzako izango den alarde publiko horren aldekoak eta beste batzuk ba ez, biztan den bezala baino bai arriskutsua iritza zait bai.
0: Unai, zuk zer diozu?
7: Bai, bueno, ni ados egon naiteke nik uste zuk esaten duzuna definituko nuke lokalismo hiperventilatu bat moduan, ezta? Eta nik uste talako zeozer egon badagoela alarde baztertzailearen aldekoen artean, baina nik uste garrantzitsuagoa dela ba, zenbait alderdik urtetan eta urtetan mantendu egin dutela lokalismo hiperventilatu hori eta hain zuzen ere PSE eta EAJ eta bueno, badirudi duela urte askotako kontuak direla, baina gogorarazi behar dugu EAJaren aldun nagusiak ez duela inoiz jaso edo inoiz agurtu alarde publiko eta parekidea duela bi urtera arte. Osea, 2024an agertu zen lehen aldiz aldun nagusia EAJakoa jasotzera alarde parekidea. Beraz, hor egon izan da lokalismo hiperventilatu hori mantendu duten alderdi batzuk eta segurazki mantendu dute botoak galtzeko, bueno, ba beldurra zeukatelako matxistak izan ala ez. Nik uste hor kokatu daitekela hemen gertatu dena, ba bueno, ba oso ondo azaldu digut, ez da gelditu naiz kuadrillarik gabe, ez? Aipatu digu ez dakite Karmel izan den edo Patxi, hemen apuntatuta daukat, gelditu naiz esaldi horrekin, esan nahi dut honek izan ditu eragin ditu zauri asko Irunen, eta nik uste gaur dala eguna, ba, txalotzeko, animatzeko, alarde publikoa eta parekidea aldarrikatu eta babestu duten guztiak, eta ea behingoz lortzen duten, ba, alarde bakarra izatea, publikoa izatea, zeren, gogorarazi behar dugu, ba, ez dutela legea betetzen, ez 2005-eko berdintasun legea, ez da 2008-koa ere, esaten duena, ba, kultur ekitaldietan ezin dala diskriminaziorik egon generoaren araberakoa. Mm-hmm. Eta hori da, hain zuzen ere, ba, 30 urtez egin dutena Irunen, eta bueno, ba, espero dugu, ba, hemendik aurrera, ba, gauzak are gehiago baretzea, normalizatzea, eta laitasunean ospatzea, ba, jai hori.
0: Hala ere, hor argiki gakoa aipatu duzu zugu nahi, baina agian arazoa da jakinikan hori hala dela, nolatan ez den egoten pausorik, inorrez da ausartzen, ba, horre legeak diona errespetatzera, aldarrikatzera.
7: Bai, behar bada Loiuko unitate mobila bidali behar da, ez txantxetan esaten duz, hemen nik uste behar ez dena da testosterona gehiago gehitzea borroka hontan, gatazka hontan, eta ba, bai, arrazoi duzu, nik hori bidazoatik kanpokook ez dugu ulertzen, nola gertatzen den, nola gertatu izan den hainbeste urtetan, Hondarribin eta Irunen, ba, legearen ez betetze argi eta garbi hori. Orduan nik ez daukate horren aurrean erantzunik, baizik eta, ba, alderdi, bi alderdi nagusik, AJ-ak eta PSek, beste alde batera begiratu dutela, eta badirudiela hemen, ba, legea saltatu egin daitekela, botoak galtzeko beldurra dagoenean, eta bueno, afektatuak izan daitezkeenean, ba, bi alderdi horiek, ez da? Badirudi hor dagoela utxune legal bat.
0: Mhm. Vale, zerbait gaitu nahi zu?
6: Bai, bueno, ni Donostiarra naiz eta danborradaren kontuarekin bai ikusten detela, bueno, antzekotasunen bat, badakit ez dela inundik inora alderagarria, eta iruditzen zait PSek bere garaian, bueno, Karmelek aipatu duen terminoetan, ba, danborradek diru laguntza publikoak jasotzen dituzte eta Odonel Hortzaren gobernuak, bueno, ni orduan oso txiki izango nintzen, baina berak esan duenez eta horrela denez, baztertzaileak ziren danborrada horiek diru laguntzak usteari, diru laguntzak jasotzeari utziko zioten. Eta gaur egun, bueno, bada bat edo beste oraindik emakumeak danborradan parte hartzea ukatzen duena. Eta gero da beste meloi bat, diru laguntza hoiek jasotzeko mesedetan, bueno, ba, nola baiteko zesiore mate egin dutenak edo onartu dutenak emakumeak bertan parte hartzea, baina kantinera bezala edo aguadoraren papera betez, esan nahi dut. Bueno, ba, danborra da herrikoi batzuetan, ba, gizontzen emakume jongaitezke bandera eramaten, danborra jotzen edo barrila eramaten, edo ba, zuzendari moduan, ez da? Orduan, bai iruditzen zait, por konvenientzia batzuek aurrera pausu horiek eman dituztela, baina, ba, bueno, dirua ez galtzeko horretan... bueno, gotortuta ez da.
0: Ba, bentsan utziko dugu alardea eta seguraski hitz egingo dugu ere, hemendik aurrera gehiago, baina esan beharra dugu, 2026 urterako, adi, 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka ezarri baitu kontseiluak. Ambizio handiko proposamena, baina egingarria dela deritzote, eta bereziki, ba, ilusioa piztu dezakena. Erabileran ere, 120-ko langa gainditzeko deia egin dute 10 urtean.
8: Aurkezpen jendetsu eta mamitsu egin du ostegun honetan Euskalgintzaren kontseiluak andoainen gizarte erronka ambiziotsu egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
9: Uste dugu gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen, batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten dut.
8: Planteamendua egiteko nazioarteko zenbait esperientziatan oinarritu da, Galeskoan, Kataluniakoan eta Galiziakoan berezeki. Bertako adituak ere ekitaldian izan dira eta kontseiluaren ekarpena balioetsi dute.
9: Beste esperientzietatik edaten dugu, ikasi dugu, eta baita ere Euskal Herriko soziolinguista eta adituen ekarpenetatik.
8: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramatea da xedea eta horretarako jendarte osoaren inplikazio eta bultzada bilatuko dute. Babesa adierazteko aukera izango da helduden ekainaren 13an Iruñeko kaleak beteko dituen Euskaltzaleon martxan. Erronka 5 urteko zikloka planteatu dute 2026-tik 2036-ra. Inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politikak doitzeko.
10: 2026koa datorren urtea eta biurte beharko baterako da, 2008-amaikakoa ondoren eta 2008-amaikakoa jarraian. Hau da, bosturteko ziklokan hori baitz, inkesta soziolinguistikoa baliatzea, erronka honen betetzen maila kontuan hartzeko.
8: Eta ziklo horren baitan, bost gauzi Imanes Mantxola kontseiluko koordinatzaileak zehaztu ditu, hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema.
0: Ba ez da erronka makala, 10 urte eta 300 mila euskaldun gehiago, ez dakit, hola 10 urte mendikan, ez dakit nola ikusten diren, baino nola ikusten duzu ideia do datuak behintzat jartzeak beti ere izaten da, ba pauso bat eta bultzagarri bat unai.
7: Ba, nik uste oso interesgarria dela, erronka, nik uste gutxi gora bera ekarriko lukela orain arteko erritmoa bikoiztea, hogeita hamar urtetan barkatu 300.000 euskaldun gehiago izateak, ba, ekartzen du 30.000 lortzea urtero, eta hori izango litzateke gutxi gora bera erritmoa bikoiztea. Nik uste esan behar dela, orain erronka hau aipatu dela, baina bueno, etxe bizitzaren arazoan bezala, euskararen ba, normalizazioan, euskararen arazoan, deitu baldin badezakegu, honetan ere hartu behar direla hainbat neurri asko eta gero denboran mantendu, ezta? Eta nik uste, bueno, erronka hau zentratuta dagoela erabileran, bueno, gaitasunean, hobeto esan da, ze hemen aipatzen dena da euskaldun berriak sortu behar direla, 300.000 euskaldun berri, hain zuzen ere, gehienak izango ziren, ba, hezkuntza sistematik elortuko zirenak, 180.000 eta beste 120.000 ba, helduen alfabetatzean zentratuta, eta nik uste garrantzitsua dela gaitasunean sakontzea, hain zuzen ere horrek daukalako eragina handia gero erabileran, ezta? Duela gutxi irakurri dut esnatu ala hil liburua, Iñaki Jurrebaso eta Garikoitz Goikoetxearena, eta bueno, beraiek esaten dute, hain zuzen ere, beti esaten dela, euskera bai asko dakigula, baina gero ez dugula egiten, eta beraiek frogatzen dute, hain zuzen ere, aldrebes dela, ezta? Euskera dakien jendea kontuan izan da, nahikotxo egiten dela, baina jende gehiagok egiteko, gako dela, gaitasunean, bueno, ba gehiago sakontzea, eta nik uste kontseiluak luzatutako erronka hau bide horretatik doala. Eta hori lortzeko noski, ba, bigako daude, lehenengoa izango zen politikoa nolabait esateko, ofizialtasuna

0: arrakasta izatea. Eta gero, azkenik esango nuke, esaten ari nintzen neurri asko hartu behar dira, nik uste baita ere, azken urteetan, azken hilabeteetan, bereziki UEMA ere ari da gogorarazten zein garrantzitsua den arnazguneetan, udalerri euskaldunenetan, hor ere, indarra egitea eta horre politika bereziak hartzea. Ez da, nik uste hori, zera, oraingo erronka honekin bateratzen baldin badugu, ofizialtasunarekin bateratzen badugu eta ikasteko doakotasunarekin, ba nik uste oso, bueno, ezaugarri garrantzitsuenak mahai gainean dauzkagula eta bakarri falta zaigula aurrera eramatea hori guztia, eta nik uste lortuko dugula pizkunde berri bat, bueno, eragitea, astea, herri hontan, ba oraintxe bertan estan bai egoeran dagoen euskararen normalizazioan aurrera pausu bat emateko.
1: Malen?
2: Bai, neri kontseiluak egin duen planteamendua oso, bueno, pertinentea eta interesgarria irutze zait, gu ere laborategitik egon ginen atzoko ekitaldian eta bueno, ba, gogoz eta motivazio hori transmititu zuten, ez? Nazioarteko esperientzia horiek, bueno, bakoitzak beretik kontatu zuen, Kataluniatik bikide egon ziren eta askotan ohitura daukagu pentsatzeko, ez? Katalanak hizkuntzaren auzian askoz obeto edo, ez? Nik uste irudikapen bat besterik ez dela, gero datuak erakutsi zizkigutenean, ikusten zen, bueno, zenbakiei begiratuta, proportzioei, ez gabiltzala hain urruti, kontuan izan da, han Katalunian edo Paixus Katalan orokorrean, katalanerari bideratzen zaion aurrekontua askoz handiagoa dela Euskal Herrian egiten dena, baino kontuan izan da gainera Euskal Herrian ba eremu administratibo bakoitzean oso proportzio ezberdinean bideratzen dela aurrekontu bat euskerarentzat. Orduan nik uste helburu kuantitatibo bat jartzen zaio neurrian, lorgarria da bere horretan edo ambiziotsua, pausuz pausukako posturtekako ziklo hauetan ikusiko da inkesta soziolinguistikoen bidez nolako bilakaera daukan atzetik egingo den bultzada horrek, ezta? Baina nik uste dut neurri honekiko paralelo egin behar dela bai herri ekimenetik noski, baina baita ere instituzioetatik hizkuntza politika hartu herri estrategia integral baten baitan, hizkuntzaren auzia soilik hartuta, baizik eta beste elementuak ere txertatuta eta kontuan izan da, ba bilakaera demografikoa nolakoa izango den urrengo urteetan, gure populazioa gero eta zarragoa dela, migrazio prozesu indartsuak daudela tartean, eta turismoak edo bestelako prozesuek ere nola eragiten duten hizkuntzaren erabileran eta hizkuntzaren ikasketa prozesu horretan ere bai. Eta interesgarria iruditu zitzaidan batazu esteko hori, gaur egun gobernuek aurrekontuen 0,45 bideratzen dutela hizkuntza politiketara eta diskursiboki edo asko aipatzen da, ez, euskararen garrantzia edo nolako kanpainetan eta asko erabiltzen da Euskadi folklorismotik egiten da asko eta hori ere lotuta dago euskararekin, naiz eta gero kanpainaiekin gelesez egiten diren munduari begira. Hor berrikusi beharreko elementu bat iritze zait, baino kontseiluak planteatzen zuen 100-a igotzearen planteamentua, karo, hau izugarrizko igoera da, baina noski erantzuten dio erronkak merezi duen tamaina horri, bai euskara ikastearen doakotasunari, lan munduan euskara planak egitearen derrigortasunari edo nolabaiteko enpresa tamaina batetik gorakoek derrigor egin behar izate hori. Eta begi oso honez ikusten dut, baina hori ez, olatu batekin batera etorri behar da kontseiluak planteatzen duen guzti hau.
1: Ba, goizeko 10:15 gutxi iaia, txiki bat egingo dugu aipagai zadatzeko.

0: ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarako.

0: Baizeko amarrak laurden gutxi, irratiko entzule fidelak bazarete, jakin badakizue, kantu hau sartzen dugunean, pilotari buruz hitz egiten dugula, eta Jon Garate agertzen zaigula, egunon?
1: Apa, egunon.
0: Bueno, igandean jarria duzue begirada, buruz buruko finala, Dario eta Artola, Errioxar bat eta Gipuzkoar bat,
1: bai, bai.
0: Biak ez dute jokatu inoiz, buruz buruko es. Finala.
1: Bueno, finala bai, finala Iñakik jokatu du, beste bat, baina ez dute jokatu elkarren aurka.
0: Elkarren aurka,
1: ez dute sekula jokatu banan, hori izan ez denen, ez da, behin?
0: Noski baietz. Beno, ba, jakin nahi dugu, nolako finala espero da, seguraski bueno. Nafarroarena betea izango dela.
1: Bai, za? Bai, pentsatu nahi dut, baietz, egia da, duela bi egun arte, ba, oraindik irureun bat sarrera saltzeko zuela, baina, bueno, normalean denak beteta behar luke, eta, bueno, final oso irekia, ez? Esango nuke Iñaki Artola eta Dario Gomez biak ere, bueno, favoritoak beti badakigu zein diren, ez? Jokin Altuna, Unai Laso, aurten justu kanpoan geratu dira eta oraingoan ba bueno, dena irekia dago, egia da Dariok sekulako txapelketa osatu duela, Iñaki irena ez da irregularra izan, gutxiagotik gehiagora egin du. Baina esango nuke oso final irekia dela. Iñaki irena, bueno, bere bigarren finala da jarraian. Beste bat jokatzeko txartela ere eskuratu zuen 2021 batean, baina lesio baten ondorioz ezin izan zuen jokatu eta bueno, ba bere hirugarrena luke, baina bueno, bigarrena esango dugu eta Darioren kasuan bai dela lehenengo finala, bere lehenengo finala, beraz. Ikusi behar nola kudeatzen duten, ez? Bueno, Dario gehien bat nola kudeatzen duen, ba final batek suposatzen duen. Iruitzen bazaizu, Errioxarrarekin hasiko gara. Badakizu 72 urteren ostean dugu Errioxar bat buruzuruko finalean.
0: Ideiarek ez.
1: Zagir, ito historiko bat, aka jango duzu, EPI, irurogeita mabi urte zer gertatu zen edo...
0: Kiro kontutan baldin bada, zer gutxi.
1: Bestela ere.
0: Progri, ba, frankismo betea, izan da.
1: Ba, Barberitok, entera zuen. Orduan, bueno, izan zen finalean, buruzuruko finalean, eta ordutik
0: orduan. Barberito.
1: Barberito zen pilotari Errioxar bat, eta ordutik ona, ba, pentsa, Errioxarrik ez finalean, eta Dario. Hau esate zuen horren inguruan.
2: Sí, sí, bueno, pues los números lo dicen, pero vaya, que tampoco le doy vueltas si hace uno historia o no hace, pues al final lo que hay que pensar es que estás en la final y que una vez que estás ahí hay que llevarse la chapela.
1: Bueno, hori, ez dio garrantzia, aparteko garrantziarik eman nahi, bueno, ba, badelako nolabait ere presio bat, ez? Zuretzako, Errioxa guztia atzean duzu, bizkarrean, eta, bueno, badan nolabaiteko presio bat. Gero epatu duguna, ez? Darioren txapelketa ikaragarria izan da, Lasoren aurka, zuen akaso bere maia eman, baina tanto bakarrekin behar zuen sailkatzeko, beraz, bueno, ba, normala da deskonexio momentu izatea, baina gainontzean, ba, pentsa, Altuna, Jaka, Elordi, Larrazabal, hiru buruzburuko txapeldun, txikitu egin ditu txapelketan, eta, bueno, ba, ea galdetu genion, ea bera ere, bere maila horrekin, emanduen mailarekin, harrituta ote zegoen, eta hauxe zio.
2: Pues no sé si sorprender o no, pero, hombre, pues los resultados a veces sí que sorprenden un poco, pero ba, sales al frontón, intentas hacer tu papel, intentas hacer lo tuyo, planteas el partido de una manera que crees que es lo mejor para poder ganar y sacar diferencia en el marcador, y las cosas salen bien, lo que te da es, pues un poco ese ánimo y esas ganas de seguir trabajando porque ves que tienen sus recompensas en cuanto a resultados y que puedes competir y ganar a cualquiera si haces las cosas bien.
1: Bueno, eta finala politia dugu, zuk esandakoagatik, ba bueno, inork ez duelako txapelik eskuratu, bietako inork bientzako lehenengo litzateke, baina badira bi pilotari oso maitatu, pilotazaleon artean, noskiak aso euskaldunak, bueno, bizkat Iñaki Artolaren alde egingo du, beste Errioxarra delako, baina Dario ere segulako simpatia du eta pilotazaleen artean oso maitatu da eta hoxe dio horren inguruan.
2: Joder, pues se agradece un montón y sí que es verdad que noto siempre mucho cariño, ¿eh? Desde hace años la gente en cualquier momento pues te anima o te muestra su apoyo, pues ahora igual te conoce más gente y hay más gente que te apoya o que te dice de todo corazón que quiere lo mejor para ti. Y eso también es de agradecer y nada, pues lo que intento, tanto como pelotari como persona, es pues devolverlo de alguna manera, con o bien jugando bien o con cariño cuando vienen a saludarte o cualquier cosa.
1: Zan dagoa, oso pilotari maitatu. Entzun duzu Dario euskaraz?
0: Gutxi,
1: beti.
0: Apurbada ki edo...
1: Piskat oso gutxi, ulertu, gehiago ulertzen du, baina pentsa ez, ezkaraikoa da, bueno, gertukoa da. Baina badu kuriositate hori euskararekiko.
0: Zortzigarren euskal provintzia.
1: Hori da. Bueno, esan duguna ere ez, aurpegi berriak final batean, Iñaki Artolarena ez, baina bueno, aurpegi berriak badira txapelare, berria izango delako txapelduna, eta enjustu, aposteko albistea dela ez, nolabait ere, betikoak ikusi beharrean, ba, bueno, beti ere, pilotari berriak ikustea hor txapelerako lehian, eta hau xe dio.
2: Sí, sin duda. creo que es positivo. Creo que cuanto más gente haya con buen nivel y que cada uno tenga pues su público o su tirón, creo que es positivo para la pelota, y imagino que las empresas en esa parte estarán contentas también.
1: Horixe dio, Dariok, lehen protagonistak, ezkaraikoa, eta bueno, Iñaki Artola dugu, bere arerioa. Iñaki Artolaren kasuan, bueno, basan dugu ez, bere bigarren finala izango duela jarraian buruzurukoan, ba, izan zuen aukera 2008 batean ere jokatzekoa, tamalez lesio baten ondorioz ezin izan zuen jokatu, eta arantzatxo hori bazuen ez, iazko aurregatik zioen berak oso berezia zela, gainera justu Jokin Altunaren aurka jokatu behar zuen 2008 bateko ura, eta iaz ere, Jokin Altunaren aurka, tokatu zen finala, beraz, eszenatoki bera, Nafarro Arena, aurkari bera, eta, bueno, bazen nolabait ere berezia. Ez zuen irabazterik izan, ez eta maia oso nahi eman zuen, emberetzian galdu zuen, eta, bueno, ba, urten beste aukera bat, eta alde horretatik berakoa dio, ez? Berezia dela, ba, bueno, aurreko ere justu galdu zuelako, eta nolabait galdu izan horrek, ba, piztu diolako beste arbat, ez? Irabazten jarraitzeko nahia horrekin.
3: Eta bai, izan lehen urteko finalaz askotan esan, ba, berezi edo izan zan, ba, lehen hau bat okatu gabe utzi nulako, eta bueno, honek papa auke ez da netzako balioa, ba, batipa baita lehen urtekoa galdu inulako, ezkenen nola ba, galdu nun bezala galtzea. Ba, mine emate, baina, bueno, orduan ez zerbait positiboa atea beharra zion, eta batipat izan zan, ba, bueno, ba, galdu izanak, akaso, ba, arroio gozeoi ba, pistuta, mantendu atzeko zitela, ba, berriz esaiatzeko, seitzeko, txapelan, lortu gabeko txapela horren burrukan, eta bida, akaso, ba, bine, tare haitieko lako hau zek, baina ue, ba, galdu izan nan, zea bat izangoa, ba, urten iritsi izana berriz finale.
1: Bueno, Darioren txapelketa ia perfektua izan den honetan, ba, bueno, Artolarena ez da horrela izan, Artolarena askoz ere irregularragoa izan da, gogoratu behar dugu ere, Zabalaren orkako partida ura, Zabalak 17 nato behar zituen, sailkatzeko, Iñakik irabazi egin behar zuen, eta Zabala 17tik bera utzi, 16 eta 21 joan ziren partida hartan, tanto bakarra behar zuen bietako batek, bueno, pasatzeko, eta Iñakik lortu zuen tanto ura, eta bueno, gero Lasoaren kontra egia da finalerdietan, sekulako ikuskizuna eman zuela, baina bueno, gehiago kosta zaio, eta hoxe dio bilakeraren inguruan.
3: Esan nuke, bion bidea o desberdin izan dela igual, Dariok aurrenetik erakutsizun kriston jokuen, nire kasuan berrez, ba, betik gora indet, esan dezun bezala. Behatza usita bak eldik eotetik netorren, uste torre pixka kostaz itzaitela, aurrenengo partide galdu, sensazioke kaskarrak, baina, bueno, gobak aurrengo formatokin, ba, biharren partiduako bi asteukin itxun, Irungo errengoako beste bi aste, eta, bueno, bat arte honetan hortan indako bai entrenamentuk, bai gogoetak, bai, bueno, bai irabaztek ematen konfiantza horrekin, bai pixiate ustete azten unaizela txapelketa honetan.
1: Bueno, mantzun duzu ez, behatza utzi zuen, binakakoan ez da berria, Iñakiren ibilbidean tamalez, lesioz osita dauen gizon bada, eta bueno, ba, berak dioena ez, pixka kurioso dela, eta bueno, esango nuke kirolan eta bizitzan ere ez, ba, pentsa, binakakoan lehen itzuliko oso nahi gintzuten, eta batean jak, behatza utzi eta kanpora, eta gero, zirudienean pixkat kaskarra iztela, eta bueno, pixkat errenka zetorrela ez, lesioetik bueltan, ba, begira no, finalerritan sekurako partida jokatu eta beste buruzuruko final bat.
3: Kuriosoa da, ez da, oso kuriosoa da, hoi lehen eba enekin, baina oain ba, inoiz baino garbi ikusiet, ba, ez da, hola baine akitik, ez da, ba, aukera ikamdina honoiz iritsiko zaitun, hemen goien zaudenen, ba, detaletan da, binakak utxapelketan, ba, aurrenengo buelta oso nahi gendun, eta bida, pelota zotxar batekin, ba, onbateti besteak kanpon gehatu nintzen, baina gero bestaldeare berdin, ez da, ba, ustez paju zaudenen, ba, bueno, geho, ba, gertaleike, ba, konfiantza hartu, partiun bat esperoetzen duna irabazi, eta egoerak buelta ematea, eta hoi oso garbi dauket, ez da, hemen eguneroko lanen segi beharra da, azte-azte entrenatzen, eta geoko ba esan dizkizuten gora bera ok, ba bueno, ba, kiroltasunez hartu beharra daude, eta bida, bai, urtea esan kaskarra initzen niken, oain arte, eta oain berriz, ba, egun batetik bestea, ba, baina lortu, ez detena lortzeko aukerakin nahu ez da, eta bueno, ba, kirola bizita bezala xe baula da.
1: Bueno, eta karrezketan, deitu zidan atentzioa gauza batek, ze, bueno, askotan kirolariak, ez, izaten du irabazteko beharra, ez, sentitzen du beharra, ba, atzuetan nahia baino gehiago, ez, eta, bueno, Iñaki badakigu sekulako fisikoa duen gizona dena, buru ere lantzen duen pertsona da, eta berak aipatzen zuen, azken urteotan, horretan zentratu duela gehien bat, ez, beharra ez sentitze horretan, baizik eta irabazteko nahia.
3: Bira, ba, ondo esan dezu, pixe, hoi da, gure uneroko burruka, beharra ez sentitzea, baizik eta nahi sentitzea, ez da? Bueno, uste, urte dezente hibili nahi zela, guain dikine, bai, parte aten, hemen, bueno, gezurri esango, baina behar sensazio hortatik, eta ezkeneako nekatu, etxi, ez dakitzeikian, ja, uste, pasan nahi zela, nahi izatea, ez da? Bueno, jakitea, kaldutar ez dala, ezer gertatzen, kakotxe arten, eta hoi, ba, askotan ikastea, ba, kalduta, eta, ja, ba, baki uzer dan partu importante kaltzea, alare unek argi jutxula, lanen setxu inberra hola, gustatute unek edulako gaina, baino, ba, aldi beren nahi hoi hor dao, ezta, irabazteko nahi hoi ba egi esan baino baino haundi bauket, zen lehen esan bezala ba, lehen gof, di finaloi justu galdu izanan, bueno, arantzatxo ire hor dao, eta bueno, uste ba, hortzak zorroztuta hongun etxapelan bile.
1: Eta bueno, Dario hori galdetu bezala, ez? Pixka bat, bueno, txapeldun berria izango duela buruzurukoak, beti ere postekoa dela, pilotaren txakon uragarria, jende berria horregotea, ba, usizioen inakik.
3: Ba, postekoa, nik uste alde hortatiken guguren zentrauta egongo geha, genden partion zentrauta, baina uste jendentzako eta kanpotik bidautare, ba, final politiek gehiatu, ala, ez da, bi pilotari berri, baino aldi beren, bueno, urteke damaizkiunak, akaso Messi zet esango, baino, bai, ba, bilatu deunak, final hori jokatzea, bat gaina Gipuzkoarra, beste, ba, Errioxarra.
1: Hori, esek adierazpenak, bi protagonisten adierazpenak, eta esan bezala, buruzuruko txapeldun berria behintzat izango du.
0: Esan gozu, akaso galdera zozua dela, baina norre bai azpimarratu zu hartolagatikan, amazazpi puntu hoietara heldu beharra zuela, altunak ere izan zuen arazoetako bat ere izan zen, ba, naiz eta txapelketako azken partida irabazi zuen, aurreko partidatikan puntu faltan, edo hor, nahi eta ezinean gelditu zela, hor, zergaitik bere izten da buruzburuko txapelketa puntu beharroien gatikan aurrera inalizateko.
1: Azkenean buruzburukoan, bueno, hasieran final laurdenetako ligaxka bat egoten da eta oso garrantzitsua da egiten duzun tanto kopurua, ez? Pentsa Zabalak berak ligaxkako lehen bi partida irabazi egin zituen, azkeneko partidan 17 tanto behar zituen pasatzeko, galduta ere 17 behar zituen eta finalerritatik kanpo geratu zen. Beraz, oso garrantzitsua da egiten duzun tanto kopurua galduta ere, horregatik naiz eta galtzen joan, zu saiatu behartzara zentratuta egon eta aliketa tanto gehien egitea. Jokin Altunari pasazitzaion, Lasoren aurka irabazi egin zuen lehen partida, eta bazirudien ez, partida horretan irabazten zuenak, Laso eta Altuna, bi hautagaiak irabazten zuenak finalerritan izango zela, seguru. Altunak irabazi zuen, Dariok 8an utzi zuen Jokin, eta 8an utzen zaituen momentuan, ba, pentsa ez, 12-0 azpitiko aberas horrekin, gauzak oso komplikatu jartzen zaizkizu, eta horregatik dira tantoak oso garrantzitsuak.
0: Esan beharko dugu baita ere, nahi zirratia izango dela, ematen partidaren berri, ez da?
1: Bai, noski, normalean Ibai Zabalarekin izaten gara, kasu honetan Aitalanak izango ditu, beraz ezingo du etorri, baina gurekin Nora Mendizabal izango dugu, pilotaria baita ere, emakumezkoetan, eta, bueno, ba, bera izango dugu gurekin kontakizun lanetan. Arratsaldeko 5etan saio berezitxo moduko bat jarri dugu hor previa gisa, guk dena ondo bidean arratsaldeko 6etan hasiko dugu zuzenekoa. Zertxo baita lentxeagoa kaso aurreko partidaren, atariko partidaren arabera, baina bueno, printzipioz 6etan hasiko da finala, 6ak eta bueno, final hasi berandu xeago, zeirak eta laurdenetan edo gutxi gora bera, eta gu seietan, bai, hasiko genuke zuzenekoa.
0: Lehen eskatu diazu datua eta etxeko lanak bai. Egin ostean esango dut, Soroa bigarrenak Barberito lehenari 22-4 irabazi ziola 1954 urtean astelen afrontoian jokatu zen partidan, baina hori bai, Barberito aintzindari izan zela Errioxan, eta gaur egun ba, bere herriko frontoiak Barberito lehena izena duela, eta Errioxako federa zioak antolatzen duen pilo, eta txapelketa Barberitoren txapelketa hamen dela.
1: Ze azkarre, internetarekin ze azkarre, eguneratzen garen. Badiru dira ikasi duzula, badukizula, bueno, Barberitoren historia guztia. Egia da, bueno, Barberito, Errioxan ez dira pilotari asko egon hor punta-puntan, eta kasu honetan, bueno, ba, 72 urte buruzurukoa, baina Javi Zabala, beste Errioxar bat izan zen lauterdiko finalean baita ere, eta orduan ere, esango nuke, azkenekoa Barberito edo Titin edo hauetakoren bat izango zela finalean, eta uste dut 18 urte atzera edo egin behartzela, ordu hartan ere, eh? Beraz, bueno, Errioxarren susperraldi moduko bat izan dugu, aurten, bueno, Loza eta Salaberri eta beste atzelari batzu ere badatoz herri hoxatik, eta, bueno,
0: adioteko kontuzta.
1: Bai. Ben, beti ere Euskal Hegemonia izan bai. Dugu, Nafarrak batez ere, orain Gipuzkoarra, baina herri hoxarra badatoz, indartxu.
0: Ondo, ba, badiogongo era, eta igandean ere piztuko dugu irrati, askarrik asko jan.
1: Bai, ez da git porrazkar bate...
0: Venga, animo.
1: Otako duzue?
0: Bai, venga, nik esan dut, hogeita bi lau.
1: Hogeita bi da lau?
0: Bai, duela iruro eta mai urte bezala.
1: Zeren alde?
0: Artola, jakina. Artola,
1: vale.
0: Bai.
1: Vale.
0: Iraia?
4: Hogeita bi mezortzi.
1: Hogeita bi mezortzi, Iñaki?
4: Bai.
1: Vale.
4: Ez, Dario.
1: Dario, vale.
4: Bai.
1: Vale. Alatze harren.
0: Vale, zuk?
5: Nik hogeita bi eta hogeita bat, Darioren alde, hola partida emozionantea biziko dugu.
1: Eta unai? Eta unai? Eta unai? Unai.
6: Balik, Artola, Artola, iru tanto gatik.
1: Vale, Artola, iru tanto gatik, beraz, hogeita bi eta emeretzi, ados. Bani botako dut, hogeita bi eta amasei, Artolaren alde.
0: Oso, ondo, ba, jasoak, datu guztiak, zein izango eta esaria, ba, urrengo analizi maian jakingo dugu. Bueno, ba, goizako amarrak dira, heldu zaigu agur esateko tenorea, Malen Dominguez, Unai Fernandez de Betoño, eskerrik asko izanetan gurean izateatik.
6: Eskerrik asko, aio.
5: Ba, eskerrik asko.
0: Eta Jon Garate, zuri ere eskerrak.
1: Bai, gero arte.
0: Goizeko amarrak dira eta azken orduko idagokinez esan beharra dugu, ondartza denboraldi astearekin bat, Sopelako udalak jakinarazi du Barinatxea ondartzara sartzeko arrapala itxia izango dela, Mendiegalean luizi bat izateko arriskua baitago. Itxaso Leon, egunon?
7: Egunon, pille egunon, entzuleok, Sopelako udalako hartarazi duenez ondartzarako oinezkoentzako sarbidea eskaileretatik bakarrik egin ahal izango da. Azken txosten teknikoaren arabera hegalak mugimenduak erregistratzen jarraitzen du neguko euriteen ondorioz, eta gainera dokumentuak adierazten du Sopelako udalak modu subsidiarioan 2024an egindako egonkortzeak zuzena izaten jarraitzen duela eta aurten urtarrilean izandako lerraduraren zati bat Bizkaiko Foru Aldundiak kendu duela. Unai del Burgo jarduneko alkateak azaldu duenez, udalak segurtasun protokoloari eutsiko dio istripuak saihesteko eta zonaldean dagoen hesia errespetatzeko eskatu die herritarrei. Arrapala itxita dagoen bitartean udara bera arduratuko da sarbidea garbitzeaz. Gainera, udaltzengoak eta obretako brigadak egun ero zaintza lanak egingo dituzte egoera kontrolatzeko. Udalak zehaztu duenez, larrialdietako ibilgailuek eta hondartzak garbitzeko zerbitzuek erabili ahal izango dute arrapala hori. Eta bestalde ondartza denboraldia gertu dugun honetan iritsi da esperotako eguraldi aldaketa Euskal Herrira. Ebroibarrean izan ezik gainerakoan beroaldia ostiral honetan amaituko da. Temperatura maksimoak 10 gradu inguru jaitsiko dira kostaldean eta baliorik altuenak 25 gradutik bera kokatuko dira. Barnealdean oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira altuenak, baina Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan 35 graduak gainditu daitezke oraindik. Hori dela eta Lakuako segurtasun sailak beroa gatik ezarritako alerta maila laranjatik horira jaitsi du eta Araban soilik egongo da indarrean eguerdiko ordu batetatik arratsaldeko zazpietara. Nafarroan esan dugu bero egiten jarraituko duela, batez ere Erribera inguruan eta bisu horia egongo da ezarrita egun guztian. Gogoratuko dugu ia Europa oso astintzen ari den bero aldi honen ondorioz Osakidetzak 125 pertsona inguru hartatu dituela pasa den ostiraletik eta hoietako bat 80 urteko gizona hil egin dela Araban. Gainera Carlos Hirugarrena Osasun Institutuaren eguneko hilkortasuna monitorizatzeko sistemaren kalkuluen arabera baliteke bero boladak 14 pertsonaren heriotza eragin izana Euskal Autonomia Erkidegoan, heriotza hoien jatorria guzti zehaztu gabe badago ere.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
7: Eta informazio praktikoari dagokionez, ba berririk ez errepidetan eta eguraldiari dagokionak aurreratu ditugu, dena den gaurko egunaren xehetasunak Ikeribar Luzeak eskainiko dizkigu.
9: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean BOD dexentea gertuko da Kantauriari xurialdean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute. Naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den BOD hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xurialdean zerua urdin mantenduko da eta giro guzkitsua izango da. Arratsalde partean Kantauriari xurialdean antzeko joera errepikatuko da eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka hodei basuak ugaritzen joango dira. Egoi xurialdean, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean, bero hodei batzuk garatuko dira, eta ez da bazertu behar bero hodei hauek lekuren batean zaparrada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienan giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, ego isuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoaiza nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean behera ingo dute Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherakada latza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Itxaso.
7: Eskerrik asko Pei, asteburuan.
0: Berdin, eta joan aurretik ere bigarren kafeako kideak agurtuko ditugu, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza ostiral honetan, nolako kontuak aipatuko dituzue?
10: Egunon, bueno, ba, kontu ugari ditugu, itxasoratu egingo gara, Xabier Irigoyenekin, Plentziako itxas estazioa ezagutuko dugu, horrez gain, Josune Belez de Mendizabal ere gurean izango da, galdera batekin hasiko da bere sekzioa, eta galdera da, noiz egiten dute igelek kroak-kroak. Nik ez dakit erantzuten, baina berak erantzungo digu. Aiora Mujik ere badator eta nola bigarren kafea dan saio hau, ba Starbucksen inguran hitz egingo digula. Aipatu digu ziur beste ertz batzuk dituela gaiak eta Unai Izquierdo ere gurean izango da kafe utxa hartzen. Ah, eta asteburuko artezenikoen agenda. Hori guztia, ne, haz estresa.
0: Ondo, ba adio onberko dugu beraz. Eskerrik asko.
10: Eta nik porra 22-19.
0: Ogeita bi emeretzin horren alde?
10: Artola.
0: Oso ondo. Iñigo Asensio parte hartu nahi du?
10: Ez dago?
0: Ah, ez nekien. Inorak ez dita bixatu.
10: ez niri ere ez.
0: Ondo. Ba, egongo era, ondo segi.
10: Agur.
0: Eta gure partetik besterik ez, esan berrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu. Egun politia izan, aio.
8: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi mendi tontorretik, egunon munduko gailurretik, gaur maiatzak 29 Everest mendiaren mundu eguna da. Nepalgo Kultura eta Turismo Ministerioak eta bertako mendizaletasun elkarteak sortu zuten egun hau.
1: Zorionak, neska? Izan ere bai, Everest emakumea da.
0: Hori da.
1: Nepalen Sagarmata esaten zaio, zeruko jainkosa esan nahi du, eta Txinan Komolangma Feng, unibertsuaren ama.
2: Egun hau aukeratu zuten 1953ko maiatzaren 29an Edmund Hillary eta Tenzin Norgay Everesteko gailurrera iritsi zirelako. Horrelako balentria lortu zuten lehenak izan ziren. Gaur egun zaila bada 8000ko bat igotzea, pentsa duela 70 urte.

0: Garai hartan Nepalko gobernuak urtero espedizio bakarra baimentzen zuen, Suitzako talde bat, 1952an gailurra egiten saiatu zen, baina bueltaman behar izan zuten gailurretik 240 metrotara eguraldi txarra zela eta. Edmund Hillary urrengo urtean gonbidatu zuten John Huntek zuzendutako Britainiar espedizioan parte hartzera.
1: Espedizio hartako Tom Burdillon eta Charles Evans maiatzaren 26an saiatu ziren goraino egotzen, baina 81 metro falta zirenean atzera egin behar izan zuten Evansen oxigeno sistemak huts egin zuelako. Horregatik, Huntek, Hillary eta Tenzin aukeratu zituen bigarren saiakera bat egiteko.
2: Saiakera hau arrakastatua izan zen. 1943ko maiatzaren 28ko 11 terdietan gailurrera iritsi ziren Hillary eta Tenzin. 15 minutu egon ziren munduaren gailurrean. Tenzin Sherpak gailurrean txokolatea utzi zuen eskaintza gisa eta Hillaryk John Huntek emandako gurutze bat. Hainbat arrazki egin zituzten gailurrera iritsi zirela eta igoera etzela simulatu erakusteko.
0: Deoian ikusi duzu zer utzi zuten. Txokolatea eta ez kafea.
2: Osondo.

0: Euskal Herrian maitasun berezia diogu Everesti, eta mendi honen izena aipatzen dugunean, hainbat euskal izen etortzen zaizkigu burura. Lehenengoa, Martin Zabaleta. Mendizale Hernaniarra pasan tenba xerparekin iritsi zen gailurrera 1989ko maiatzaren 14ean.
1: Zabaleta eta Tenba 45 minutu egon ziren gailurrean, jetxiera lazgarri bat hasi baino lehen. Gaua gailurretik oso gertu igaro behar izan zuten, izoztuta hiltzeko zorian egon ziren eta hainbat aldiz erori ziren. Etzen giro, Everesten.
2: Hain zuzen ere, baldintza klimatologiko txarrek eragotzi zuten 1974an, 16 euskaldunek osatutako tximist espedizioa Everesteko gailurrera iristea. Lehen saiakera hartan, Felipe Uriarte Gipuzkoarra eta Angel Rosen Lapurtarra gailurretik 350 metrora geratu ziren. Porrotak ez zuen taldea adore gabetu, eta jaitsi bezain laster, Nepalko gobernuari beste igoera baimen bat eskatu zioten.
1: Baimen horrek urte batzuk beharko zituen, naiz eta jaso eta berehala abenturara itzuli. Tximist espedizioko boskidek Euskal Espedizioan errepikatu zuten, tartean gailurretik metro batzuetara geratutako bi, eta Martin Zabaleta.

0: Eta badakizu ezer igozen gaiurreraino. Ikurriña, Martina izaiatu geha gore Euskadi askatuta gore Euskadi antinuklearra kanbio horiek izan ziren Zabaletak bota zituen hitzak gaiurrera iristean. Ikurriñarekin batera energia nuklearraren aurkako bandera ere jarri zuten.
1: Hemerotekan arakatzen aritu naiz eta begira. Egin, Zabaletaren etxean izan zen albistea zabaldu zen egunen bertan. Haren amari, Monikari, telefono bidez telex bat irakurri zioten Martinek eta bere xerpa nepaldarrak munduko mendi altuena igo zutela esanez. Une horretatik aurrera, deia bata bestearen atzetik etorri ziren, eta makina lagun, ezagun eta ez ezagun gerturatu ziren etxera zorionak ematera.
2: Amak hausi esan zuen. Berri zehatzik ezkenuenez, nahiko urduri eta nervioso egon gara, ni behintzat. Beldurrik ez dugu izan, ez hoxe. Martin, gazte zentzudun eta serioa baita. Kalean eta baita mendian ere. Mendian batez ere, inoiz ez du tontakeriarik egin. Eta lagunek diotenez, oso mendizale segurua da. Oso ongi prestatzen da gainera. Mendiko zailtasunak ezagutu eta menderatzeko. Menderako, mendirako bizi da Martin.

0: Gailurrera iristea lortzen zuen 104. alpinista bihurtu zen Zabaleta. Bere lorpen historikoa goraipatu beharrean, lorpena Euskal Espedizioaren talde lanari zegokiola nabarmendu zuen lehen egunetik.
1: Espedizioak hilabete osoa behar izan zuen Euskal Herrira itzultzeko. Harrera beroa eskini zioten Sondikako aeroportuan bertan. Carlos Garikoetxea lehendakaria han izan zen eta Telesforo Monzonek berak ere agurtu zituen.
2: Ondoren Euskal Herritar gehiago iritsi dira Everesten gailurrera. Pitxi Egillor, Patxi Fernandez, Alberto eta Felix Inurrategi, Josu Berezi Artua, Mikel Reparaz, Juanito Jartzabal, Iñaki Ochoa de Olza, Edurne Pasaban, bera izan zen lehen emakumea.

0: Edurne aitzindari izan zen, eta nik lotura egingo dut beste emakume aitzindari batekin. Pasaden astean ostiralean bertan bere izena aipatu genuen, baina gaur bere historia kontatuko dizuegu. Izan ere gaurko egunez jaio zen Maria Asunción Azeo Ezkerra.
1: Gaurko egunez, 1930ean jaio zen Zizurkien. Azeoren kasua nabarmentzekoa da, 60ko hamarkadan sona handia izan baitzuen. 37 urte zituen oiartzuarrak eta 4 seme alabaren ama zen. Segalari bikaina zen eta hori jendaurrean erakusteko aukera zuen. Beste emakume askok ez bezala. Senarrak antolatu zion lehen apustua 1967ko ekainean.
2: Nonbait, Larraza eta Olatzanekoa peren arteko apustua isteko geratuak ziren Oiartzungo tokiala jatetxean. Eta Olatzenekoa berandutu egin zen. Eta Azeoren senarrak esan omen zuen, bere mazteak ark bezain beste egingo lukeela segan. Etxera bueltatu zen, Maria Asuntzioni esanez apustua antolatu ziola San Pedro egunez, hilabete baino ez zuen entrenatzeko.

0: Antonio Larraza urtiz bere izan zuen parean oiartzuarra hori ere, Hernaniko jauregi baserrian jokatu zen apostua eta jendetza bildu zela kontatzen dute garaiko kronikek. Garaiko Federazioan Atletika Gipuzkoana beraren aktan dioenez, el éxito fue apoteósico. ¿Cuántos espectadores había? 10.000? 12.000?
1: Ikusmin handia zegoen, garai hartan apenas ikusten baitzen emakumeri jenda horrekoan errekiroen munduan, eta gutxiago leian. Denak harrituta geratu omen ziren azeo galtza luzea jantzita agertu zenean. Denek gonarekin joatea espero baitzuten.
2: Bai, hoxe, zen nahi zuten gonarekin eta gainera takoiekin agertzea, ezta? Baintzun, ordu betean, gizonezkoak emakumezkoaren bikoitza moztuko ote zuen zen kontua. Bakoitza 50.000 pezeta jokatu zituen. Amaieran Larrazak 2.325 kilo ebaki zituen eta azeok berriz 1.886. Aixe, irabazi zuen beraz.

0: Tire, beresti gotzea baino errezagoa da irratxeio hau egitea eta eskerrak xerpak beharrean kolaboratzaileak ditugolako. Gaur Aiora Mujika dator eta bigarren kafea izan adunez irratxeio honek Starbucksez itzegingo mendu.
1: Josune Belez de Mendizabal ere gurean izango da, be aldearekin. Noiz egiten dute igelek kroak-kroak, galdera horretatik abiatuta osatuko dugu tartea.
2: Xavier Irigoyenekin, Plentziako itxas estazioa, Euskal Herriko Unibertsitateko itxas biologia eta bioteknologia esperimentalen ikerketa zentroa ezagutuko dugu.
0: Iepa! Nio, arrapazak!
1: Una izquierdo aktorearekin hartuko dugu kafeutxa.
2: Eta arte eszenikoen agenda ere prestatu dut.
0: Eta ziur goza gehiago ere baditugula aipatzeko modukoak direnak. Maiatzak 29 ditu, eta ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Oh,

0: esan bezala ongi etorri gozi bigarren kafera saio honek 1984 ditu gaur. Hau da ni jaio nintzen urtea. Ini zizarra sentitzen naizen bat batean eskerrako jana dagoen hemen. Gazteago sentitzen naizen horrela. Bar. Oiana,
1: Bai, bai, karo nigo ez dago eta horren ezin dezu bera xaxatu, ez da?
0: Hori da, hori da, hori da, eta ez kontua da, ba, nor...
1: Bai, bai, argi da, tu.
0: Jo, urte luzez izan aizela ni hemengo gaztetxoa, eta han bapatean nona zaldu zeizkigun, ba, Xabi, Noa, Eneko, eta bapatean...
1: Azaitez oitzen.
0: Sentitzen.
1: Gero eta gehiago sentituko zuen.
0: Karo, ez, ja etzara lekuetako gaztetxoena, ez?
1: Bai, nik ere urtetan hori sentitzen nun, eta aldatzen hasi zenean esan, upa!
0: Baina, beste doai batzuk dauzkago.
2: Jakina.

0: nuevo. No me guande, beste nuevo, okay? Puerto Rico.
1: Como va.
2: Eta Bad Bunnyrekin emango diogu hasiera maite duten tarteari, naiz eta ja txatean badauden maite dut batzuk, eh? Aipatu digute, claro, jarri dugu sorotan beleren abesti bat oso ederra dena, eta esan digute bihar urretxun egongo direla, eizu? Ba,
3: ara.
2: Plan ezin jo, ezta?
4: Eta gaur Eibarren.
2: Aso, no, Eibarren.

0: Nora hasiko da maite dutekin?
1: Nik hemen ikusi dut baten bat.
0: Bat gogotxu dator, eh?
1: Oso gogotxu da zaldu dela maian.
0: Pentsa, gonbidatu gabe etorri dela.
2: Hori da.
0: Eta ze maite duzu inoa zentzio elurbide?
3: Ni fat check egitera etorri naiz.
0: Zer egitea?
3: Fat check.
0: Ah, fat check egitera. Fat check?
3: Bere kabuz sortzen dira, ja.
0: Fat check?
3: Esan duzu, denbora luzez hemen gazteena izan zarela. Eta belarria gorola zitzitzi egin dit. Ze denbora luzez izan zara zu gazteena? Zemen amaia resende egontzenean, June Romatete egontzenean.
1: Imanola harian gaztegoa
3: da. Goreti oreja egontzenean, Imanola gaztegoa da. Peneko, Xabi, Noa, baina ez da
0: egin. Ui.
2: Bai, hori, mikro.
0: Zerbait zertan ari den. Zerbait zertan ari den.
3: Egia da,
0: baina, jo, egia da, ba, ez dakit. Aste hartetan, Julen eta Inigorekin aritzen naiz, gazteena. Ostegunetan, Julen eta, Inigo eta Mairekin eta gazteena. Azkenetan aritzen itzan, Inigo eta Gartxotekin, gazteena.
3: Ostiraletan, azkenetan ere aritzen zinen
0: Iñaki Lasarekin, ni gazteagoa.
3: Bai, azken garaitan Pablo Zurutuzarekin, ez zinen gaztena.
0: Pablo Zurutuza da gizontxo bat. Pablo Zurutuza, jaiozan.
3: Baina, maten nola, operatuta dagoen belaunetik, hori ere zugu guntuan hartuko.
0: Ez, june hon hartzen dut, baina. Pablo Zurutuza.
2: Ez da, astelena ez baipatu, ez da ikontatu.
0: Horregatik.
1: Aste artea eta osteguna. Hortxe utzi du.
3: Eta aste azkenetan, lehen Pablo Zurutuza eta orain Eneko Iturbiotamendi. Ez du baino de xente gazteago dira.
0: Eneko bai, epatu dut, ba?
3: Ni bai, astelenak eta asteazkenak ekuazetik kaputzen
0: duzu. Maite dut aipatu behar duzu?
1: Esan du, fat check egitea etorri dela.
0: Vale, bai, listo, listo. Venga, Oiana, zer maite duzu?
2: Ah, benetan, oi, uste nun nio jarraituko
3: zuzu.
0: Ez daukala, ba, gainera, etorri da, eta gainera ez dauka maite duta.
2: Ados, venga, basiko naiz.
0: Hori da, urte betetxe festa batera joatea, gonbidatu, eta egon gabe, eta gainera ez eramatea, edo pastelak, edo puxikak, edo opariak.
3: Eizu, nik nire urte betetxe festetan ez diut inorri eskatzen ez eramatea. Beraz, beste nerade horrela xokoaten ez.
0: Oiana, zuk ez jarraitu.
2: Bale, maite duta. Bueno, aste azken hontan izan nuen privilegioa, esango duke. Bueno, lantxo bat egiteko aukera izan nuen, Aitziber Garmendia zuzendutako esketxo bat Lorea Intxaustirekin batera Donostiako Euskara Sustatzeko Plan Estrategikoaren aurkezpenean. Eta, bueno, ba, oso politia zen Aitziberrek idatzi zuen testua, komikoa zen eta aldi berean unkigarria eta Donostia euskaldun bat 2026an irudikatzen zuen, segurazki itxaropen handia ematen zuen, baina oso politia izan zen, ba, Lorea aurrean euki, unkitu, ze bueno, pertsonaia bere egiten genuen, eta ni, ba, begira, hemen era adina agertzen da, ni bere ispilua nintzen hemendik 10 urte barru, hortxe dago adinkontua ere, eta oso politia izan zen irudikatzea Donostia euskaldun hori. Ez dakit oso errealista ote zen, ikusi egin marko da, 2026an ze euskal hiztun ditugun Donostian, ze egoerarekin topatzen garen, baina ez dakit hor sortu zen goxotasun handiko zerbait, ekitali oso politia izan zen, ikusleek ere hori eskertu zuten, dantzare egon zen, suarokoak egon ziren, suan parantza eta izaro, eta ba, oso politia izan zen, eta maite dut, ba, sarako zarrek saretan jarri duen bezala, ba, lagunekin egiten duzunen horlako zerbait, basko ze politiagoa dela. Eta uste dut denak unkitu ginela, dene gozatu genuela lantxo txikia izan bazen hori egiten, eta ba, maite ditut olako aukerak eta eskerrak eman, ba, hortzen iran lamenen egon ziren guzti.
0: Ze bolita. Jo, gana, batzutan ez dituzu maite dutak prestatutak hartzen, baina ekartzen dituzunean, ze derrak, ez, are derragoa. Noa, zuk prestaukazo?
4: Ostegunen, asteazken eramaitorri izan etxea diska batzukin, oparitu zizkien diska batzukin, eta etxen jarri zitun, justo jarri zuna jazan zen, Bon Marleyin diska bani pioa gustatzen zaitela, bueno, regeakin zer ikusi hau guztian asko gustatzen zait.
0: Ara?
4: Bai, eta gustatzen zaitea, nola nire gurasok musika diska dut jarri zuten etxen musika kaston asko entzute du asko. Ta terrazan afaltzen guen, afari aiten, baina musika horretzen, eta gustatzen da momentu horretan kontuatu nintzen nere gurasokin suerte aukatela gustoa musika gustoa piloat elkar banatze deula eta nik behi esker musika asko eskurritu etela eta behi nire esker baita, eh? Atzo nere gurasok juntzian baita Bilboa kontzertu batean eta kasi santziaten torri gukin igual gehiagi da baino hoi gustatzen zaitze azkenen askotan iteiteu orduk eta orduk kotxen eta musika jartze deu irue gustatzen eguna bueno, nirania baita, baina nirania ez da honez baino hoi gustatzen zait nire etxin entzutan musika normalen dene gustatzen zaigula eta hoi
0: ze polita iargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskari Xabi Arrieta
1: nik ez daukat maite dut inaukat
0: ui
1: egunero aztertzen duten ere kamiseta aipatu kamiseta beltza erosu behar nuela
0: kamiseta beltzarekin
1: gaur pentsatzen silla honetan ez nintzela egongo hor Inigo eta Noa dauden horietako batean egon nintzela kameratik gertuko.
3: Bueno, baina hor da Noa hobea duzu,
0: gauza bat, Xabi, ez dute zure kamiseta aipatu dute azelako alkandora Oianarena.
3: Bai.
0: Eta gero, maite dutetan gerturatu denean Noa, jarri du Noa, ze kamiseta polita. Ba, Xabi, iruzkin gabe gatu zara. Jakin dezala entzuleak ja lasai geratu dadia, Xabik lortu duela bere kamiseta beltza.
1: Ni pentsatu dut. Zerbait berria dozten duanean, honeak karko dut urrengo gunan. Puntua ziamateko, eta baki, ondo erosi duan edoz.
3: A ber, horre daukena da, ez duela atentzio inbeste deitzen, da kamiseta beltz polita, ze tipografia polita da.
0: Atzean,
3: a ber, baina gutxi bizkar.
0: Jesus, hemen, fashion show bat batean,
3: Txatutitu dena ikusteko.
0: Fashion show.
3: Txatutitu dena ikusteko. Studio Originals, designed in Copenhagen, zegi jo jartzen du, baina dutzi denbora, Xabi. Baina, igual dio. Crafted Aesthetics...
2: Atelier, ezakizte
3: Worldwide Atelier. Established in 1901.
2: Oh, wow.
0: Ba, hori ze daukagu bigarren kafean, ematen dizugu batzuetan politika, beste batzuetan gastronomia, beste batzuetan K-popa, eta ba, antza denez, orain ustiraletan moda. Ta hori ze zentzura maite duta.
1: Bai?
0: Venga, ados nago. Ba, nere maite duta da, ba, amarrak... Irugutxian edo horrela, idatzi dudala nere aitak galdetzeko. Lanean zaude? Eta, bai. Eta esan dit. Banoa, eta esan diot. Bueno, a ber, gertu balin bat zaude, bai. Bestela ez, ze amarretan saioa hasten da. Eta hor, ez dit erantzun. Eta nik pentsatu dut, bueno, ba, ulertuko zuen.
3: Etzela momentua.
0: Etzela momentua. Eta zagertatu da. Torri egin dela. Baina...
1: Baina ez etorri bakarrik.
0: Ez etorri bakarrik, etorri da. Eta... Marrubiak ekarri dizkit. Joder. Bueno, dizkigu, denontzat, nahi balin behut duzu, Marrubiak, berak jasotako marrubiak, baserritik ekarritako marrubiak, eta pentsatut bida begira. Ba, horrela bai.
4: Rema, zure ama, bastakin.
0: Amarretan norbeitek etorri behar badu.
2: Etor dadila,
0: opariekin. Bestela?
1: Urte betetzera, zela.
2: Hori da.
1: Jute bazera, opariotik.
0: Urte betetzera, zela.
3: Baina pastak bihotzu errematen digute, beraz, marrubiak nahiago.
1: Digote.
0: Bera, bihotzera ez zuri.
4: Ala.
0: Noskizetz. Ala, majos. Ba. Zuka ipatu behar duzu? Daukazu, 30 segundu dauzkazu.
3: Nire maite duta da lagunak urrutitik etortzen direnean ongi etorri afaria prestatzea. Eta sentitzea ba, bisi dabiltza lagozatzen ba, ongi etorri horrekin eta lagunak sorpresa zagartzen direnean eurekin afaltzera.
0: Dotore.
5: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Keep calm and bigarren kafea.
6: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
0: Baina zalantzari gabe, ostiraleko maite dutak, Josune Belez de Mendizabalen, B aldeari eskainiko nizkioke. Josune, zurea da mikrofonoa.
7: Aizue, mikrofonoa piztuko dut lehenik eta behin, ze agian urrutiegi entzuten nauzue.
0: Oso ondo entzuten dugu, lasai.
7: Bai, bueno, ba, nire gaurko besoinuan galdera. Noiz egiten dute igelek kroak-kroak? Ba, bitu, salburuako ez egunetatik paseoan entzun ditut kantari. Bueno, kantari edo. Nik ez dakit zergatik jartzen diegun animaliei egiten dituzten soinu hoiei ekintza bat, ezta? Hau da, zeinek dio euren hotsaura kanta denik? Agian, eztabaidan ari ziren komunitateko bilera zen iluntze hartan, edota avionetaren zarata euren buruen gainetik pasatzean iraultzan altxatu dira. Bianketan tente zeruari kroaka. Zergatik egiten duten kroak-kroak ez dakit, baina noiz bai maiatzean egiten dute. Maiatzean behintzat harrapatu ditut bizi-biziak zalapartari, horrez dago zalantzarik, kroak-kroak. Ba, zu gehiago, kroak bikoitza, ala, venga, ba, ondo da. Baina noiztik egiten dute orduan patata frijituek orro lehoiak balira? Lehoiaren marrazkia eta atletikeko armarria plastikozko poltsan Bilboko patata frijituak dira batez ere marru egiten dutenak. Bilbo eta bere gaitza. Ai, barkatu ez, gaizki irakurri dut. Bilbo eta bere gatza, esan nahi nuen, bai, tentsio baju dudanaren seinale, horregatik hartu dituz batatak, baju dudan ez tentsioa, eta ez areagotzeko zaleen artean tentsioa ez gatza. Osa, gatza hartzeko beharrean ikusi dut nire burua, eta horregatik lehoidun patata frijituak erosi ditut Bilbon, bale, hartituta, uf, izena koloratikian sartu nahi zen. Ai, nire tripen marrusa, gose naiz. Gose naiz bai eta krep bat gustora jango nuke orain. Bilbon ere, zergatik ez, zuzeneko musikarekin metro kuadro eskasiko kreperia atsegin horretan. Bide batez, zorionak txefari, krep goxo eta gazi kozinatzeagatik zeonak, eta baita kreperian tamainuzko izena duen metro kuadroka kolektiboari AEK korrika hirugarren beka eskuratzeagatik. Bi baso bat urrekin topa ingo dugu zuengatik. Top! Txoin, txoin, txoin, txoin! Horrela esaten dio batak besteari. Lurrera begira, atzetik doan emakumeak, aurretik doan emakumeari. Txoin, txoin, txoin, hemen zerbait dago? Abai? Ez, bai, aber... Ez dute asmatzen. Bitartean lurrean ikusitako horri oinarekin astintzen diote emakumeek. Azkenean, atzetik doan emakumeak makurtu eta lurrean antentzioa egin dion hori hartu du. Bi sentimoko mini txampona. Zorte emango digu, esaten dio atzekoak aurrekoari. Eta bata besteen atzetik, baduaz. Bitartean eguzkiak basamortu bilakatu dituen Gasteizko kaleetan norbait entseguan ari da alde zaharreko eraikin batean. Ez lehoia, ez igela, gizakia ematen du. Maiatza poesia loreen eta musikaren hilabetea da. Txizare ezin da egin soinu bandari gabe. Ez, hau ez da metafora, eh? Oraingoan literala da. Osa, komunari besteak beste musika dario. Kantuz kantari asmakizuna doakizue orain, eh? Benga, taberna batean, kafe bat hartzea sartuz, eta plof, larogeiko hamarkadan iltzatutako giro musikala etorri zait gainera. Zein da? Ai, pista bat emango dizuet. Txuki, txuki, txuki, edo tuki, tuki, tuki. Moder Tokin entzun ditugu, uste dut horiek ziela bintzat. Oso moder izan behar zuen 60. hamarkadan Gasteizen euskaraz Tokin egiteak. Modertokin entzun berri dugun antzera kontatzen du Arabarronek bere gaztetako testigantza nun eta udaltop Euskara Udal Zerbitzuen izena duen topaketetan. Justizia linguistikoaren arira aritu dira urtengoak, eta hemen ere bi xentimoko txampon aurkituz gero, gorde ondo ez, sorte ematen du.
8: Konturatu nintzen, que nire herria, eari, era euskaldun, y que una vez fue también a bailar a Urbina, a la fiesta de Urbina, con unas amigas en el tren, en el Vasco Navarro, y todos los mozos allí les hablaban en Vasco, en Vasco, en Vasco, o sea, el euskera no existía para nada.
7: Araban euskera existitu ez dela sinestarazina izan digute urteetan, eta memoria ezabatu nahi horretan, Eba izeneko egitasmoa aurkeztu du Irati Iziarrek Iñaki Martinez Delunarekin batera Lasarte Oriako topaketetan.

0: jaso ditugu gure elkarrizketetan, oso modu naturalean kontatzen dutena, gainera.
1: Eta gauzak horrela, maiatza agurtzear dugula, loreak eta musika ez dira falta izan Joseba Cabezas, kazetari, musikari eta kultur eragile sutsuari egineko omenaldian. Inigo Ruiz de Gordejuela pianon joleak, Uin bat kanta konposatu du bere omenez, Ondas de Jazz egitasmoaren baitan estreinatu da kanta. Urputzuan, harritxo bat botaz gero sortuko zen uinaren mugimenduaren ondorioz? Horrela, eta horregatik igelak ere isildu dira. Horrela ere mutu eta emozioz jaso du Jesus Guridi kontserbatorioko ikuslegoak uinaren dardara. Agurra. Eta azkenatokiaren atzaletik ere arnasari eutsi diogu nolan edo alan.

0: Ba, beste behin, eskerrik asko Julsune Belezde Mendizabal gozada bat da be alde hau entzutea eta guk uinekin gozatzen jarrituko dugu.
1: Ostiralon eta eskerrik asko zuei.

0: Eta Josuneren irratiko uinetatik itsasoko olatuen uinetara egingo dugu salto.
1: Maiatzaren 21 eta 22an ospatu zen Europako Maritime Day edo itsas jardunaldi europarra, Limassolen, Txipren. Itsasoaren etorkizunaz hitz egiteko topagune handienetakoa da Europa. Klima aldaketa, jasangarritasuna, arrantza edo itsas ekonomiaren erronkak jartzen dira mai gainean bertan. Euskal Herrian ere itsasoak betidanik izan du presentzia handia, gure ekonomian, kulturan eta egunerokotasunan. Baina zein egoeratan daude gaur egun gure ozeanoak? Zer erronka ditugu aurrean, eta zertan ari da ikerketa mundua guzti honi erantzuteko. Gai honetaz hitz egiteko gaur gurekin dugu Xabier Irigoyen, itsas ikerlaria. Urte luzez Aztin lanean aritutakoa eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean dago. Ikerbas ikertzaile gisa Plentziako itsas estazioan, hau da, PIEN. Egunon Xabier eta ongi etorri.

0: bigarren kafera.
1: Egunon, Xavier.
2: Egunon.
1: Zer moduz gaude? Ondo?
2: Ondo, ondo.
1: Ondo, prest, galderei erantzuteko prest?
2: Bai.
1: Ondo, ba.
0: Bueno, pixka galderekin hasteko, Xavier, ni naik nun hasi, bueno, hainbeste hitz egiten den gai bat, dara klimaldaketarena ez, zain agian guk, bueno, gehiago entzuten guk klimaldaketa lurrean bertan, baina itxasuan gertatzen ari den hori, agian ez daukagu horren presente, ez dugu horren beste ikusten, baina zuek bertan egin lan egiten duzu hori ikertzen ez, orduan zein da itxasuaren, zein esango zenuke zer dela itxasuaren benetako egoera gaur egun?
2: A ber, itxasoko egoera, bi aldetan banatu esakegu, ez, bi partetan. Udeak eta aldektik asko betu da. Lehen itxasoa den zen, zulo handi bat non dena botzen zen eta edo zen gauz egin genezakeen. Eta gaur egun kudeak eta asko betu da, bai... bai arrantza aldetik, baina baita kontaminazio aldetik, neurtzen diren gauzen aldetik. Aurdu zentzorretik gauzak hobetu dira. Baina bestaldetik daukagu aldaketa klimatikoa eta itsasoan eragina dauka eta hori ezin dugu kontrolatu beste gauzak bezala.
0: Bai, bueno, aipatu berri dudan sarreran Europako Maritim Day bezalako jardunaldiak edo itsas jardunaldi Europarra bezalako egunak, noski guri agian urrun geratzen zaizkigun, nolabait, baina beretan hitz egiten gaiak, nik suposatzen dut ere gaiak zuzenean iristen direla kostaldera ere, ezta? Zein garrantzia dute zuen moduko erakundentzat horrelako egun bereziek?
2: Ba, ez dakit zer esan, ze, bueno, alde batetik, ba, kasetariak deitzen diguzute, jakiteko gauza hori buruz, eta orduan aukera dago pixkat jendeari azaltzeko egoera, eta egiten dugun lana, eta zentzu horretan interesgarria da. Baina bestaldetik, pues, beti gelditzen zaizu... Ez dakit, sensazio hori garbitze prozesu bat dela, egiten dugu European Maritime Day bat, eta horrekin ja badirudi zehozer egin dezula, ez? Eta behar duguna da, pues, gehiago benetako ekintzak, bai edukazio aldetik, eta gero baita ere okudak eta aldetik.
0: Bai, bueno, Asierzu urte luzez Aztin ibilitakoa zara, bertan lan egin duzu eta gero baita orain Plentziako itsas estazioan zaude, urte asko daramatzazu azkenean itsasoa ikertzen. Zer aldaketa nabarituzu gehien bat azken urte hauetan?
2: Papiskalden esen bezala, alde batetik hori kudeaketa hobetu dela. Zentzu guztietan kudeaketa bai gure, esan dut, ibaiak garbiagoak daude, kostaldearen kudeaketa hobeagoa da, baina bestalde hori itsasoaren batez ere beroketa eta baita nabaria da, ez? Eta hori nabaritzen da eta egunerokoan gure lanean ikusten da aldatzen ari dela. Baita ere esango nuke jendeak garrantzi handiagoa ematen diola, ikusten duela itsasoa baliabide bat bezala. Bai. Eta ez dakit, kontzientzia hartzen ari da, jendea kontzientzia hartzen ari da horri buruz.
0: Bueno, aipatu ditudan jardunaldi hauek, hauekin lotuta, Euskal Herriak zein paper daukala esango zenuke zuk Europako itsas mapan?
2: A ber, Euskal Herriak kostalde aldetik txikia da Europan, ez? Eta baita baliabide aldetik ez gera potentzia bat. Bai. Baina bestaldetik tradizio handia daukagu, oso importantea da guretzat eta betidanik izan dugu paper bat, ez? Eta segurazki tamainaz dagokion baino papera asko handiago daukagu. Ikerketa aldetik, adibidez, hemen pieko kideak egiten dute izugarrizko ikerketa kontaminazioan, ekotoxizitatean, oso zorrotza. Eta oso horiek ikusten dira gero Europan, ez? Hori, esaten dudan bezala, gure tamainaren baino paper handiago daukagu.
0: Bueno, pixka bat, klima aldaketaz hitz egitearen, itxasoan gertatzen diren aldaketak agian askotan ez dira hain ikusgarria guretzat, baina zuek noski egunerokoan ikusten dituzue, zein egoretan dago gaur egun kantaur itxasoa?
2: Esan lehazien esan duen bezala, nizakun nuke, arrainien, adibidez, arrainien edo espezien kudeak eta aldetik esango nuken oso egoera honean dagoela. Igual gero itxeringo dugu pixkat arrantzari buruz, eta baina, bueno, adibidez, antxoaren estoka oso ondo dago eta kudeak eta ona da. Baina baita, nabarmendu dugu temperatura nahiko igo duela. Eta, bueno, hasieran esan dudana, ez? Regionalki edo gure arloan egin dezakegun gauzetaz hobetzen ari goaz, eta bestalde aldaketa klimatikoari buruz, gero eta okerrago.
0: Bueno, Xabier, aipatu berri daukazuk oraintxe temperatura aldaketa horrena, agian orain gainera udara gerturatzen ari dela, egia da guk nabari dezakigula, ez, temperaturaren igoera hau, baina zuk benetan hain nabarmena dela esango zenuke?
2: Bai, oso nabarmena da. Gero, pentsa ezazue itxaso oso handia dela, oso sakona, milioika litro, eta ur hori berotzeko energia asko behar dela, ez? Eta orduan, nahi pixka bat igotzea, ja asko da energia aldetik. Eta adibidez, oso argi dago, Donostiako akuariuna egiten du neurketa bat, egunero neurtzen dute itxasoko temperatura. Eta daramate urteak eta urteak hori egiten, eta beraiek ikusi dute oso argi dago serio horretan, nola igo dan, eta azkain 50 urtetan gradu terdi inguru igo da temperatura. Batez beste, hori pentsatzen zenbat ur berotu behar den, asko da. Igual itxaso zabalean ez da inbeste nabaritzen, kostaldean nabaritzen da gehiago, baina igo da gradu bat eta gradu terdiren artean, eta hori asko da.
0: Eta aipatzen ari zaren temperatura aldaketa hauek edo gradu hauek, arrain espezietan edo biodibertsitatean ere ikusten ari zarete hauek?
2: Bai, ikusten ari gera. Jendea beti espero du, azten gera honi buruz hitz egiten, berotzen ari dela, eta jendea espero du koralak ikustea, koloretako arrainak, nemo eta bar. Ez da horrela, hori ez da horrela. Pentsa behar dugu, itxasoko espezie gehienak oso banaketa zabala dauzkate, ez dakit, adibidez, antxoa joaten da Mediterraneotik ipar itxasora, berdela joaten da hemendikan Islandiara, ordun oso banaketa zabalak daukate, eta ez dira batzuk guztiz desagertzen eta beste batzuk berriak agertzen, baina beraien proportzioak aldatzen dira. Zentzu batzutan guretzat onerako, adibidez temperatura altuagoak antxoarentzat onak dira, baina adibidez berdelarentzat ezain beste, eta berdela pos gero eta iparralderago joaten ari da. Eta gauz horiek nabaritzen dira, nola proportzioa, nola mugitzen dira espezie gehiago, batzuk gehiago iparralderantz eta gero beste batzuk gehiago onerantz.
0: Bueno, aipatu dizu leno, guk asko hitz egiten dugula bain udara batez ere temperatura aldaketaz, itxasoan graduen igoeraz, eta askotan hitz egiten dugu entzuten da ere arrain batzuk desagertzen edo mugitzen ari direla, ez? Ez dakit hori agian hain nabarmena den, badago desagertzen ari den espezierik?
2: Guztiz desagertzen, esan dudan bezala, zeren dauzkaten banaketak oso zabalak dira, oso handiak dira. Osea, espezie gehienak agertzen dira toki askotan iparralderintz eta egoalderantz. Baina batzuk jaisten ari dira, esan dudan bezala, adibidez berdelaren proportzioamen gure kostaldetan jaisten ari da. Baita arrantz gehiegi da olako iparraldian, hori baita egila da. Berdela, txitzarroa, sardina ere gutxiago dago, sardinari ez zaio gustatzen urberoak, eta aldez hori esan dudan bezala, antxoa eta gero beste espazio batzu, gero eta gehiago daude.
0: Xabier, noski, hone guztiak arrantzaren sektorean nik suposatzen du segulako eragina daukala. Une zail batean dagoela entzuten askotan, baina zuk nola ikusten duzu zuek hori, sektori hori?
2: Bueno, nik ez dut uste hain une zailan dagoenik. Gure arrantzaren zat importanteak diren espeziak, espezie batzuk, antxoa, galaburra, galaburra, galuzia, ondo daude, ondo kudeatuta daude, eta ondo daude. Eta arrantza dauden bitartean, arrainak dauden bitartean, oinarria hor dago. Gila da beste espezie batzuk berdela bezala, bera jo dutela. Baina nik ez dut uste arrantzaren, gaur egungo arrantzaren arazoa, arraiak direnik. Arraiak badauzkate, eta badago nahikoa egin den kudeak, eta arrantzale beraiek egin dute oso kudeak eta ona, kontrola, eta oso lan ona egin dute. Orduan arraina daukate, eta zentzu horretik ez daukate arazoa. Nik uste dut beraien arazoak desberdinak dira. Batez ere, bueno, beste arlo askotan bezala aldaketa generazionala, jendia esatia lanentzat, eta gero arrainaren presioa. Gero gu kontsumitzailea bezala nahi dugu elikadura erresa izatia, erraz prestatzen dena, usten duguna hor egunak eta egunak, eta orduan arrainaren presioa nahiz eta altua dela iruditu, ez da enbestea, eta hori beraientzat bai dela arazo bat.
0: Bai, gainera, esan dezakegu Euskal Herrian itsasoak eta arrantzak beti zantera nolabaiteko pixua, ez, gure identitatean. Baina badirudi, azken urte hauetan, hori azken algian pixka aldatzen ari dela. Gazteek, esango zenukezuk, gazteek interesa dutela gaur egun itsasorekin edo arrantzarekin lotutako sektore hauetan?
2: Bueno, pentsatzen dut, segurazki gero eta gutxigo, ez? Baina baita ere normala den bezala. Denak dauzkagu, arrantzaren baldintzak asko betu dira. Ez da, badaukagu horrelako irudi, ez dakit, historikoa edo tragikoa, arrantza mobidik, badakizu arrantzalea gogorra, oso baldintza gogorra, olatua gainetik eta hori guzti hori, ez da horrela, arrantzaren baldintzak asko betu dira, baina ere lan gogorra da, etxetik kanpo egon behar zera denbora asko, eta ez da erresa, ez da lan erresa. Orduan lan gogor guztiak bezala, pues, ostatzen da, jendia nahiago du egitea lan erresagoak, ez dut uste interesa falta denik, baizik ere, bueno, munduan zoritzarrez gazte gutxi daude eta nahiago dute lan, bueno, munduan ez da egia, Euskal Herrian. Eta nahiago dute lan nobeagoak eta hori guztiz normala da, ni hori guztiz normala ikusten dut.
0: Bai, bueno, gaina, askotan agian arrantzarekin edo itsasorekin lotutako irudia oso tradizionala daukagu, baina teknologia ere gero eta presenteago dago, ezta? Zein aldaketa ekarri ditu azken urteetan teknologiak? Uste zu teknologiak edo ikerkuntzak lagun dezaketera sektoraren etorkizuna bermatzen?
2: Ni uste dut baietz, ni uste dut hor asko dago laiteko. Egon da teknologi oso garapen handiak egon dira arraia detektatzeko barkutan, bertan, eta arrantzaleak orain dakite askoz gehiago, ez? Nola detektatu arraia non ikusi. Sonarrak guzti hori asko betu da. Badaude ni uste dut aukerak oraindikan izateko tresnak itsasoan arraia detektatzeko eta beraien lana erresa egiteko, jakiteko nora joan, ez ateratzeko itsasora bilatzera, baizik eta lehendikan jakiteko non dagoen arraia, non egongo den. Eta horrela alde batetik denbora gutxiago pasatzeko itsasoan eta bestetik erregai gutxiago erabiltzeko. Baina. Eta bestaldetik ni uste dut oraindik ez dela sartu, baina badago aukera barkutan bertan robotizazioa izateko eta horrela lana ez izateko hain gogorra, osea lana erresteko makinak izaten. Hor ni uste dut aukerazko egon direla, ez? Hobetuzten bai barkutan baita detekzioan, baina nire ustez lan handia gelditzen da eta aukerak daude.
0: Bai, gainera ere no aipatu dut, ez? Harreman hau arrantza eta itsasoarekin daukaguna gu euskaldunok, Euskal Herriak nolabait historikoki lotura handia izan dugu itsasoarekin. Lotura hori zuk uste duzu galtzen ari garela nolabait?
2: Ez dut uste. Igual pixkat bai. A ber, arrantza historikoki Euskal Herriarentzat motorra izan da. Ez gara konturatzen, baina ezakit, jendea joango balitz Albaolako museora ikusiko zuten nola guri industriaren parte handi bat hortik dator, ez? Egiten zen lanetik itsasontziak egiteko, arrantzarako eta denentzat. Eta bai, noski hori konexio zuzen hori bai galdu dela, baina toki guztietan bezala. Galdu dugu konexio zuzena itsasorekin, galdu dugu konexio zuzena basoarekin eta nekazaritzekin, hori toki guztietan bezala. Baina nik uste dut oraindik Euskal Herrian badakigula, barrenean badakigu itsasoa guretzat oso oso importantea dela. Hor dagoela eta beti izan dela Euskal Herriarentzat beti izan dela irteera. Eta ez dakit, motore ekonomiko bat guretzat.
0: Azken aldian gainera, gero eta gehiago entzuten den kontzeptua dago, baina egia asko kagian, ez dakigula oso ondo zer dagoen, ez, honen atzean, ekonomia urdinaz, ari naiz, ekonomia urdina kontzeptuaz, termino hori askotan entzuten dugu, zer esan nahi duzte azki honek?
2: Buai, ekonomia urdina. Ekonomia urdinarekin kontu ziberra, ze baita da horietako kontzeptuak erabiltzen direla guztiaren zat. Baina benez, ekonomia urdina zehazki da itsasoarekin lotutako ekintza ekonomikoak. Baina hori kontzeptu nahiko zabala da. Hor sartzen da untxigintza, sartzen da noski arrantza, sartzen da itsas garraioa, hori oso importantea da, portuak eta hori itsas garraio hori baita da ekonomia urdina. Eta beste kontzeptu bat jende askotan ahazten duena, eta guretzat gero eta nabarmena dena, da dela itsasoarekiko lotutako turismoa. Jendea joaten dena hondartzetara eta etortzen dena edo mugitzen dena hondartzen, surf eta gauz guzti horien turismoaren inguruan. Hori baita da ekonomia urdina. Ordu nahiko konzeptu zabala da ekonomia urdina.
0: Agian beste elkarrezketa baterako ematen du ekonomia urdinak. Bueno, azkenean, itsasoa gure egunerokotik gertuago dago usteguna baino, ez? Beti hor presente daukagu hemen gertu, baina konta iguzu pixka batzuk entzuten ari zaizkigun askok agian zalantza bera daukate eta hau da, badakite arazoa badagoela, badakite arazo bat dagoela itsasorekin gaur egun dauzkagunen artean, baina ez dakite ongi nola lagundu dezaketen behin egunerokotasunean, ez? Herritar arrunt batek bere egunerokoan zer egin dezake itsasoren alde edo pixka bat behintzat laguntzeko horrekin?
2: Zer egin dezakeen? A ber, egize aldera ona. Egunerokoan ni uste dut alde batetik bere hondakinen gestioa hobetu. Ez bota gauzak. Badakizute joaten, orain dago oso modan eta hondartzen garbiketak eta gauz guzti horiek. Hori da berandu egin gabilako. Ez bota gauzak. Zuen hondakineak ondo kudeatu. Ez bota dena. Itsasora hurbiltzen zeranean, ba berdin. Ez egin astakeria, jende asko egin ditu. Ba, gizu, ez bota, ondartzan bota, ez izan zakarra. Gauz guztiak, ba, ondo tratatu, etxean bezala. Eta gero nik esango nuke, baita ono izango litzatekeela jendearen zat eta itsasoren zat da, ba, arraia jatia. Arraia jatia oso sasuntzua da, oso oso elikagai osasuntsua da eta baita ba, laguntzen du ez bakarrik arrantzaleei, baizik eta ere kudeaketa ona egiten duten arrantzaleei eta guriak dira kudeaketa ona egiten duten arrantzaleak. Ordun, hemengo arraia jatea berez gauza ona da bai itsasoarentzat eta baita jendearentzat.
0: Bueno, es jendeak kasu egitea espero dugu, Xavier. Amaitzeko pixka eta egian igual galdera hau pertsonalagoa izan daiteke, baina gustatuko litzaidake jakitea, baikor zauden itsasoaren egoera honekin, ala kezka handiagoa daukazu gaur egun?
2: Ba, ez dakite, gertutasunean baikor nago. Ni uste dut, adibide bat jarriko dizuet, aita eta ama gaztiak zirenean Bilbokoak dira eta han bainatzen ziren. Santurtzen bainatzen ziren, Portugaleten Santurtzen bainatzen ziren. Ni txikian nintzenean eta gaztean nintzenean vamos, pentsa ezina zen han bainatzea. Ez dakit, zuek ez dezute oroituko, baina guztiz ezinezkoa. Eta hori betu da, eta ura orain garbilagoa da, eta bueno, jendia berriro egiten ditu gauzakan nervioa, bueno, inguru hartan. Orduan zentzu horretan gauzak hobetu dira, eta ni uste dut baikorra naizela. Kezkatuta nago, benetan kezkatuta aldaketa globalarekin, zeren uste dut eskoazela bide honean, eta orduan ikusiko ditu aldaketak itsasoan. Ez dira aldaketak egongo dira. Hori horrela izango da. Dramatikoa izango den edo ez, ba ez dakit. Igual lortzen badegu beste gauzak mantentzea eta beste impactuak hori kontaminanteak eta gauz guzti horiek jaistia, pues igual aldaketa klimatikoa ez da inbesterako. Galdetzen badidazu, ba, venga, baikorra.
0: Bueno, ba, Xabir, ba, honekin argi geratu zaigu, askotan itsasoa paisaiaren parte bezala ikusten dugu lasoilik, baina gaur ikusi dugu ekonomian, ingurugiroan eta gure etorkizunan ere paper handia duela honek, eta guk ere paper garrantzitsua daukagula bertan, zuek emandako aholkuak jendeak, bueno, jendeak entzun izan espero dugu. Hortaz, mila esker, Xabir, gurekin egoteagatik gaurkoan, eta, bueno, urrengora arte.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Agur bero bat.

0: argi daukaguna da, txeko lanak jarri dizkigutela, hemen txez, Iker Basketik, arraia jatera joan behar dugu asteburu honetan.
1: Ba, eta bate plantxarra iruditzen eri, eh?
0: Eta plana osatzen balin badugu, ba, antzerki emanaldi batekin, edo bakarrizketaren batekin, edo antzarekin, asko zabeto ez da baiana.
1: Plan ezin hobea.
0: Ba, daude gauzatxoak asteburu honetan.
1: Gina, nola ez?
0: Guk, nik behintzat, herrian, gauza gehiegi dauzkata segun honetan,
1: Bai. Ja badaukazu antolatua dana, ostira
0: ez daukat antolatua, baino.
1: Dena egin nahi eta ezin.
0: Aztoratuta sentitzen nahi, ze begira. Gaur, dago moda desfilea. Baino gaur baita ere, dago superprodukzio baten grabaketa. Horra, pelikula oso handi bat, eta gainera, obrak egin behar dituzte kaleetan, ze guda zibilan girotu behar digute herria.
1: Benetan?
0: Horretarako, klaro, ba, saltokietako erakusleioak eta moldatu behar dituzte, eta farolak ere, ba.
1: Gaur
0: eta...
1: bakarrik egongo dira horretan edo egun gehiagoz?
0: Lanean hasi ziren ja atzo, baina gaur gauean grabatuko dute pelikula. Hori ikustera jo nahi dute.
1: Ah, jakina. Baina bueno, egun oso aduzu aurretik.
0: Bai, baina gauza gehiago ere baditut egiteko. Gaur joan behar dut Lazka ora. Gure lankide Imanol González Gurrutxagaren film laburraren estreinaldira. Teresan dizut, baita moda desfileare badagoela. Eta bihar, Lore eta Landarea zoka. Eta musikerria. Eta eskolen arteko olimpiadak.
1: Tolosan beti da oze.
0: Bai. Beraz, lanpetutan nabila zeburu eta baina, haber beste lekuetan zer
1: da. Tolosaz gain badaude beste leku batzuk,
0: noski, badakigu adibidez, aipatu digute, txatean, sorotan bele urretxun arituko dela.
1: Bihar, eta gaur eibarren.
0: Ara.
1: Hori da. Eta Zumaian antzerkia daukasuna izan
0: eskio. Abaize antzerki?
1: Ai, promesari txikiena ikus dezakezu, sortzitan, Aita Marin.
0: Ara.
1: Laguntasunaren inguruko obra, interesgarria, seguru, eta musika ere hortxe, eta beraien jita ere hemen jarri genuen, beraz, hortxe. Proposamen politia. Zambuia ere daukazu hemen Tolosa.
0: Egia da, ez dut esan.
1: Hori zen ukala buruan.
0: Barkatu, Lolak kolektiboaren Zambuia egia da.
1: Leidorren egon godia zortzitan. Joateko azara?
2: Ez.
0: Iru emakume, ez zenbatakian.
1: Eta kostako emakumeen historiatik edo abiatu dute.
0: Kartelean baino jantzian agertzen dira. Baita.
1: Hori begira.
0: Baita. Itxasoa, gaur dela itxasoa.
1: Primeran. Bueno, ba, zerbait sartu zai begian ere, bakarrizketa, Zarauzko modelo aretoan egongo da, zortziak eta laur denetan. Baina baditugu proposamen gehiago gaurko. Destiny Driver, Plentziako Goñi portalean atxaldeko seiterdietan, Ugaitz Alegria eta Getari Etxegarai, ba, elkarrekin hortxe oholtzan ikusteko. 21. mendeko bikote baten zita edo itzordua ikusiko dugu, eta software bat edo ez dakit hor zegertatuko den teknologiarekin eta, baina, bueno, zita berezia izango da. Seguru. Kaitin in the night. Laudioko plazan 8:00 eskainiko dute. Ostiraletan bakarrizketak antolatu dituzte eta ostiraleta gaurkoa horixe izango da. Besteak gehiena gaztelera ziren maiatzeko ostiraletako hauek. Arnasa Lana Iruñako Sanduzelaiko CB boxean eskainiko du Jokai konpainiak atxaldeko 7:30 eta konpainia honek musika tradizionalarekin, konpainia musika tradizionalak lantzen du eta 2021 sortu zen Nafarroan eta kasu honetan musika az gain, eukiko dute antzerkia eta dantza eta publikoarentzat esperientzia sentsoriala izango omen da. Ez ikuskizun utxa bakarrik. Asierka Maria Blanco eta Antxon Telleria bakarrizketekin arituko dira Gernika Lumo Lizeoko antzokian gaueko 9:30. Askotan aipatzen dugu, ez? Gero ta ohikoagoa direla horrelako ekitaldiak, ba gonbidatu ezberdinak eta komedia edo bueno, pixka bat estatu batueko eta komedia edo bueno, estilo hortan, ba bueno, ba hemen ere gurea badugu. Improvisaketak oinarri dituen lana Supituki Show Debako Ispiluen gelan eskainuko dute 7:00. Eta dantza pixka bat ere badugu proposamen gisa. Aztura, Donostiako Imalo Larzabalen atxaldeko 7:30 Node konpainiaren estreinaldi berria, baina beraien aurreko bi pieza oinarri hartu dituzte hau burutzeko Batu eta Basandere. Eta 10 urte ospatuko ditu aurten konpainiak, eta horrexegatik ba, ospakizun gisa hau eskainiko dute bi dantzari, eta abeslari liriko bat egongo dira bertan. Eta beste dantza ikuskizun proposamena, Entre mi cuerpo y yo, Llorona, llévame al río. Bilboko La Fundizionen atxaldeko 7:00.

0: Baina larumat eta iganderako badugu beste proposamenen bat. Helduentzako ipuin kontalaria proposamen politia iruditu zait.
1: Bai, polita.
0: Bai, modelon zarautzen bosterditan eskainiko du Amaia Elizagoienek eta musikari bat izango du aldamenean, Itziar Tellexe. Ta uste dut ez, beti lotzen ditugula ipuinak txikiekin eta bai. Oikoa dela. Baina, bueno, proposamen politia izan daiteke.
1: Bai, gure entzulek bakite gainera hori aurre iritzi badela eta helduok asko gozatzen dugula ipuinekin baita.
0: Baina, gira, hortxe proposamen politi bat. Adrien Bergson Johnson, Debako Izpiluen gelan zazpitan eskainiko dute, Euskal Herria salbatzera datorren estatu batuararen historia. Itzen entropia Bilboko kanpo Eliseos kanpoan atxaldeko zazpiterdietan Sekene teatroaren lana. Eta antzerkia, musika, poesia denetarik izango du pixka bat. Tetas, dantza ikuskizuna La Fundizionen eskainiko da 8:00 eta gorputzaren auskortasuna eta lotura naia generoari, zaintzari eta botereari buruzko kontaketa hegemonikoak zalantzan jartzeko tresna gisa sortu dute ikuskizun hau. Gero ikusi egin beharko da pixka bat, ba, zer den jasotzen duguna, ez? Horrelako gai eta sinopsiak irakurtzen ditugunen. El hilo del olvido zizur nagusiko kulturetxen eskainiko da 8:00 eta 50 urteko emakume bati Alzheimerra diagnostikatu diote eta horren aurrean ba bueno jokatzeko edo ze bide hartzen dituen eta dena ba pixka bat gorputzera ekarrita. Iganderako adar bakarra lana Bilboko La Fundizionen izango da 7:00 Garazina bas eta Maite Aizpuruaren lana Maite hemen izan genuen duela gutxi eta Garazi ere ekainean gurean izango da. Ane Lindanere bakarrizketa Abadinoko Mendiolan eguerdiko 12:30 eskainiko da eta Alperrak Tunanteak eta Maleanteak lana berriz Debako Itziarko Burugorren atxaldeko 7:00 eta horrez gain asteburuan zehar badaude kurtso amaierako dantza emanaldi pila leku guztietan herrietan ere plaza dantzak eta bar beraz ziur beste proposamen batzuk ere aurkituko dituzuela eta antzerki emanaldiak ere ba, izango dira beste leku batzuetan kontzertu eta beste plan ugariz gain.

0: Galdera nizun, ea zuk zer ikusi behar duzun.
1: Ba uste dute aste horrenetan ez dela zer ikusiko.
0: Pena. Bueno, baina hau gure entzulentzat egiten dugu, ez dugu gure entzulentzat egiten.
1: Aixi.
0: Epolita. Ba, oianak aurreratun duen bezala, gure gonbidatuarekin joango gara, segituan. Gure.

0: Eta horrela pixkanaka iritsi zaigu kafe hutsa hartzeko ordua.
1: Eguzkiak itzali ditu.
2: Unai Izquierdo Vázquez, Santurtzi, aktore, aurkezle, irakasle, dramagilea. Arte dramatikoko ikasketak burutu zituen Malagako Esaden, eta horrez gain, kazetaritza eta komunikazioan ere master bat burutu ditu Euskal Herriko Unibertsitatean. Antzerkian, denbora luzez jarraitu du trebatzen, eta horretarako hainbat irakaslerekin aritu da. François Lecoq, Konrad Schredrich, George Laferrière, Cristina Rota, Teatro de la Badia, Marta Xinka, edota Perla Jaritonski.

Egun, hemen dugun dantzerti eskolako irakasle da. Gure etorkizun eta orainaldiko gazte artista askoren irakasle. Eta bertan, gai ezberdina lantzen ditu ikaslekin. Horien artean, ahotsa. Aktore gisa obra askotan parte hartu du. Kabare Txihuahua, Juana de Arkoen laugera, Okaina. Antzerkiaren mundua oholtza gainean ezagutzeaz gain, testuen hasieratik ere ondo ezagutzen du. Lan asko sortu baititu antzerkirako. Naufragos, Dalí en blanco y negro, Okaina, edota Loreen hizkuntza.

0: Azken hau, La Mapatxa Teatroa Konpainia Bizkaitarraren lehen lana izan da. Eta ontzan, Olatz Gamboa, Mikel Osada, Getari Etxegarai eta Unai Bera daude. Gaur egungo maitasun eta harremantzeko moduen inguruan hausnartuko dute, egoera umoretsu eta errealen bidez. Eta horrez gain, osasun mentalaren eta suizidioaren gaia ere taularatu nahi izan dituzte. Eta hemen dugu gurekin, Unai, lan honi buruz eta bere ibilbideari buruz hitz egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Unai Izquierdo Vázquez.
1: Egunon, Unai.
2: Egunon, zemudu zaudete.
1: Bara gu, ondo gaude, eazu ondo zauden bigarren kafeko galdera ofizialak erantzun ondoren. Ze hemen bueno, baditugu. Esan.
2: Ez, hartzen nahi naizela irugarrena.
0: Ondo.
3: Batzuk aurrera toa doaz.
2: Bai. Gaur nola ostirala denez, ba...
0: Esan duzu gaur, bai.
2: Euske ez dakitzen bat, baina.
1: Ba, begira, nik egin behar dizkizut, bigarren kafeko galdera ofizialak, gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta nik egingo ditut bi, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko.
2: Vale.
1: Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egin nahi duela. Baina, ba, ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, kontatu dezakela soilik, ba, zure bizitzako etapa bat, etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Eta beste galdera da, ea nola irudikatzen duzuen edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Beraz, esan bezala, aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena.
2: Buf, ba, a ber, lehen da bizikoa aukeratuko nuke, bale? Orduan, ezke bestea oso zaila da ikusteko, osea, nik nahi ez dudana da nitxo batean sartzea, hori oso argi daukat, baina, a ber, karo, nola aktorea naizenez, ba nahiago nuke panteon bat edo jartzea, baina, bueno, pixkate jendeak ikusteko, ez, txantza da. A ber, aukeratuko nuke, orain dela 20 urteko etapa edo, non Malagan egon nintzen bizitzen edo, 10 urte pasa nintzen handizi eta bueno, nola oso gaztea nintzen eta nola zen Malagako nortasuna edo hori, ba, bai adierazteko eta idazteko gidoion bat aukera izango dugu.
0: Mm-hmm. Ba, ni justu Malagako esperientzia horretaz pixka bat galdetu nahi nizun. Ze okerrez banago bertan ikasi zenuen, ezta? Antzerkia edo arte dramatikoa. Horregatik joan zinen, baina badirudi zerbaitek erakarri zintuela. Esan duzu 10 urte pasatzen dituela bertan. Zer emantzizun hiriak eta eskolak edo antzerkiaren aldetik ere zer jaso zenuen bertan?
2: Ba, alde batetik nire nortasun propioa ikustea edo deskubritzea, eta bestetik, karo, nik ikasi nuen Barakaldoko antzerki eskolan, baina pizkat eskarmentu gehiago nahi nuen, bueno, bai irakasle bihurtzeko, eta bai nire ibilbide profe. Egia da, Madrilen eta Malagan egin nituen sarbide frogak, baina azken momentuan erabaki nuen Malagan egitea. Zergatik, ba, beste bi lagunekin joan nintzela, haiek master bat egitera eta hori, eta nietzat kontua zen esperientzia bizitzea eta ez hainbeste bere momentuan arte dramatikoa ikastea. Eta gero, ezke oso kuriosoa da nire harremana Malagarekin. 15 urterekin edo 16 urterekin bueno, ezagutu nituen pertsona batzuk handik etorritakoak udako antzerki ikastaro batean hemen Bilbon. Eta eskaini ziaten bere momentuan Malagara joatea kaleko antzerkia edo horrelako zerbait egitera. Orduan, haiek esan ziaten Malagan eskola oso famatua zegoela non Antonio Banderas, Kitty Mamber, Maria Barranco eta horrelakoak ikasi zutela, baina momentu horretan oso argi neukan kasetaria izango nintzela eta baztertu egin nuen aukera hori eta bueno, zuek badakizue aktoretik bizitzea, nola zen, ta hori. Eta bueno, eta gero, buelta eta bueltan egon nintzen bizitza osoan, baina beti, ez dakit zergatik, bizitzak eramaten dit ara, Malagara. Gero hiru intentona gehiago eukin nituen handik juteko, eta beti nabil junta etorri eta junta etorri, eta erabaki nuen, ba, bueno, nire gurasoek erabaki zuten ba, apartamentu bat erostea han, nik lagunak ez galtzeko, eta bueno, noiz behinka, baina maiz joaten naiz ara.
0: Ez da lekutxeak erra, ez da hola mantentzeko eta ara eta ona ibiltzeko.
3: Kasunetan?
2: Gombiatuta zaudete.
0: Ah, bai, ez esan bialdiz, gubere ala, gombiapena hauek, txak.
3: Kasunetan, bide guztiak, Malagara.
0: Hori da. Bai, bai. Ba, aipatu duzu pixka batez, ba, nola euki duzunzuk antzerkiarekin harreman hori, kale antzerki hori proposatu zizuten, baina nik esan dut, idatzi ere, idazten duzu, eta asko ez, azken urteetan, eta irakurri dut zure elkarrezkate bat, elkarrezkate batean hausia esan zenuela. Dramaturgian, kasualitatez erori zinela, zuk antzesteko proiektuak idatzi nahi zenituela, eta ezagian, ba, itxoiten egon edo, ba, beste norbaitek deitzeko edo. Horrela izan zen, horrela hasi zinen idazten edo bai. Beti izan duzu, bai, hola izan zen?
2: Bai, oso argi neukan, nola, bueno, kasitari ibili nintzela eta gero irakasle eta ez dakit, claro, antzerkia ez baztertzeko, ba beharko nukela zerbait hori oltzaren gainera juteko. Orduan ba erabaki nuen nik neure proiektuak sortzeko. Eta modu xume baten ba sortu zen Dalí obrarekin eta antzerki laburrarekin, baina gero, bai Arriagan txukitik deitu zidaten proiektu bat eskaintzen nik idazteko eta hori. Eta hasi nintzen horrela, esperientzia oso onak izan ziren, eta gero, ba, enkarguak hartu nituen, eta hori. Eta bai, nietzat da formula bat antzerkian egoteko, eta bai antzesteko, eta gero, nik nahi dudana kontatzeko. Mm-hmm. Bestela beti zabiltza, bueno, besteen istorioak kontatzen edo nik eskatzen ez nahuena kontatzen. Eta nahiago dut edo bizitza nire gauza personalak adierazi edo, bueno, interesatzen zaidana.
0: Mm-hmm. Horren atzean adibidez, badago La Mapacha teatroa ere sortzeko abia puntua esan nahi dut. Zuk ere zure barruko hori kontatu nahi izatea eta horregatik elkartu zaret eta horregatik sortu duzue adibidez Loren hizkuntza?
2: Bai, bai kultura zaietik bultzatu zituzten hori diru laguntzak antzeslanak idazteko. Beka bat lortu nuen eta bueno, erabaki nuen ba hori oso egokia litzatekeela ba eszenaratzea. Mm-hmm. Orduan Getarirekin adostu genuen hori sortzea, nola ja eskarmentua genuen hori agurotsoa feroz antzeslanarekin eta ziginen hitz egiten eta prestatzen eta horrela sortu ziren. Gero beste hiru lagun sartu genituen formulan eta ba horrela hasi gara.
0: Mm-hmm. Eta zer moduzkoa izaten ari da orain artekoa, ez? Nik bueno, gazteleraz eta euskeraz biak dituzue, zer moduzko esperientzia izaten ari da eta zein izan zen historia honen abia puntua edo nola hasten zara zu normalean idazten?
2: A ber, nik oso argi neukan, ba gaur egungo egoera nolakoa den baitasunaren aldetik. Mm-hmm. Eta nola ja hasi ginen ligatzen beste modu batean, eta klaro, adibidez, nigatik ba, ez dago ondo, zergatik, mm-hmm. Bueno, pues, argazki baten bidez, zuk ez duzu lortzen ezer, osea, ez dago energiarik, ez dago ezer, osea, ez da aukera bat zu nolakoa zaren ezagutzeko modu bat, orduan, bueno, ba, handik hasi nintzen idazten. Gero, eszenabideen sortu zuten lehiaketa bat edo, non geure buruak aurkeztu genituen, eta irabazi genuen lehiaketa. Mm-hmm. Orduan, 15 minutu antzeslan horretan, eztabaida sortu zen publikoren artean, nola, ole, pixkat pitz bat balitz bezala egiten duten, ba, bueno, ba, haiek, haien nahiak, kezkak eta horrelako gauzak adierazi zuten, eta guk sartu genituen antzeslanen barruan. Mm-hmm. Eta, bueno, hasi nintzen idazten eta idazten, gero bai elkarrizketak egiten, badago antzeslanean nien lagunen historio bat, bueno, beti egonda Tinderren eta horrelako historiotan, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan, eta bueno, pues baimenik gabe, ba, sartu nuen historioa.
0: Ikusi aldute lagunek edo. Zinela kaso?
2: Ikusi du, baina bere lagunak esan zidan benetan guk kontatzen duguna bere historia zela eta ez nien laguna helena.
0: Ah, begira.
2: Osea, behitu.
0: Bai, bai, begira. Eta hori galetur nahi izun zu, lehen ere esan duzu, ez? Ba, zuri interesatzen dezkizun gaiak eta zure bizitzatik ere. Hartzen duzu inspirazioa idazten duzunean hortik, ba, pixka bat, ba, hemendik, ba, entzundakotik, norbaitek bizitakotik eta...
2: Bai, beti, mm-hmm. beti horrela da. Haibidez, niela lehendabiziko historioa edo antzeslana zen Buenas Noches Madre, eta ni kontatu nuen nolakoa ikusten dudan ba hori amatasuna edo, mm-hmm. bai? Orduan, karo, oso zaila da, nien aizaita, bai ama daukat, baina ez daukat seme alabarik. Baina, bueno, pixkat entzunda neukan gauza batzuk, ikertzen azten zara eta gero sartzen dituzu gauzak. Eta gero, egia da, publikoak oso ondo hartzen duela eta, bai, bueno, iritzi ezberdinak izan nituen, baina handik etortzen ziren, ba, oso ondo kontatuta zegoela, amatasuna edo horrelako kontua, baina bai bizipen propioak normalean sartzen ditut, naiz eta nire historioak ez izan. Mm-hmm. Baina beti, historioak beti daukate zerbait zugandik aterata edo.
0: Uhum, uhum. Esan dugu Oltzan Getari Etxegarai, Mikel Osada, Olatz Gamboa eta Ibon Belandiaren musikarekin, ez? Eta zuzenean dago musikarekin. Ez dakizuk baduzu musikarekin harreman handia edo ze beste lan batzuetan ere, ez? Musikak presentzia handia izan du, honetan ere badu. Bada zerbait garrantzitsua zuretzat?
2: Bai, ezke egia esan nik egingo nituzke musikalak. Baina gero, ez nago hain prest hori egiteko. Mm-hmm. Baina nik nola imaginatzen dudan bizitza da, musikal bat balitz bezala. Mm-hmm. Osa, joango nintzateke, kalez-kale, abesten, dantzatzen, eta hori. Eta gero, broma bezala, ba egiten dut parrandan edo. Baina bai, biziko nintzateke horrela, eh? Osa, ez da broma bat. Orduan, gero idazterakoan, bai, nire estruktura edo da horrelakoa, eh? Musikal balitz bezala, naiz eta musika edo hainbeste musika ez izan. Esan nahi dut, musikaletan estruktura oso definituta dago. Eszenak dia oso azkarrak, oso motzak, eta narratiba joten da gauza kontatzen horrela, bai? Eta interkalatzen dituzte, bai kantak, bai eszen propioak testuarekin, hitzarekin. Orduan, bai, nahi oso aditua, baina musika asko gustatzen zait. Ulertzen dut, bai ahotsaren aldetik edo testuaren aldetik musika hartu behar dugu gauza kontatzeko, orduan bai oso importantea da. Eta urrengo proiektuan bai musika, zuzeneko musika egokituko nuke, nien nuke egingo noski, baina bai sartuko, osea sartzeko asmoa daukat, bai.
0: Orduan esku artean beste zerbait idazten ari zara, la mapatxarentzat izango da?
2: Bai.
0: Eta baduzu?
2: Ideia bat ailegatu zait, eta zuek Gipuzkoan zaudete, ez da?
0: Bai, Tolosan.
2: Pues bueno, pues zuentzako gauza bat da. Okarraizan, Gipuzkoan dago kokatuta.
0: Ene, eh? Bueno, askoz gehiago ezin dugu jakin, ez? Baina, bueno, zerbait...
2: Oia, hasta ahí puedo leer, no la
0: sato. Bueno, ez agutxi, ez agutxi.
2: Oida.
0: Eta aurre ikusia duzu edagoeneko dataren bat, edo hori oraindik airean dago?
2: Bai, 2027.
0: Ados, bueno, ba, hemen egongo gara, pentsatzen dut, edo ez dakit, baina nola
2: bai,
0: jarraituko
2: bai.
0: Zaitugu, edo emango dugu informazioa. Eta aipatu dut, dantzertin ere lan egiten duzula, hemen gonbidatu asko, gero eta gehiago seguraski gazteak, goiuri, gaur adinarekin hortxi bueltaka, gazteak izaten ditugu eta dantzertitik pasatakoak, ez? Garai batean, ba, jende asko esaten zuen, hemen etzegoen aukerarik eta kanpora joaten nintzen ikastera, baina gaur egun badugu hemen dantzerti. Zuk irakasle bezala nola ikusten duzu hori? Ze arrobi daukagu, ze goeratan gaude, zentzu horretan?
2: Ba, ber, hemen eskolan etortzen dienak daukate eskarmentua. A ber, baina ez da eskarmentu profesionala, baizik eta nola, bueno, haien bizitzak oso digitalak izan diren, ba bai abesten dute, bai dantza egiten dute gehienek, eta

0: ekin, eta konservatorioetan egon dira, edo musika eskoletan, edo, bueno, ba, bai, oso, gaur egungo gazteak oso trebeak dira, estena tokirako, baina bai egia da, hemen eskolan, nola gradu bat dene, gradu bat den, beste eskarmentu mota hartu behar dutela aitortuko eruke. Eta hau da, ofizioa zein den, frustrazioa zein den, porrota eta horrelako gauzak ikasi behar dituztela uste dut.
1: Bueno, ba, begira, baina musikaletarako egokiak, gazte hau guztiak.
2: Nik ja osatuko dut plana gazteekin, Malagan, musikala egiteko, eta ezagitzera gehiago, baina dena osatuta plana.
3: Dena osatuta. Unai, haula, amaitzen joan behar dugu zebe urrengo gonbidatua ere hemen daukagu. Orduan, ja beste proiektu bat hortxe buruan, Gipuzkoan kokatuko duguna, baina Loren hizkuntzarekin ere oraindik badituzue emanaldiak, ezta? Nola gonbidatuko dugu jendea Loren hizkuntza edo el idioma, edo el lenguaje nola da? De las flores, gaztelera.
0: El lenguaje de las flores, hori da. Hori dator Lorkaren antzeslan batetik, da Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores. Mm-hmm. Orduan, antzeslan horrek kontatzen du zein dan hori amodioen espektatibak edo. Mm-hmm. Orduan, hori hartu dugu gaia gaur egun gertatzen dena ba kontatzeko. Orduan, nik esango nuke divertitzeko antzeslana dela, aukera polita ausnarketa bat egiteko, baina bai barre egiteko. Mm-hmm. Ez da komeria finko bat, ez dakit nola azaldu, baina bai parreak ikusiko ditugu eta entzungo ditugu, baina bai hausnartzeko antzeslana dela.
3: Mm-hmm. Mira, ni joan den astean izan nuen Donostian ikusteko aukera, eta uste dut oso ondo definitu duzula, ez? Badu, ez? Ondo pasatzen du ikusleak, entretenitzen da eta barre egiten du, ez? Egoerekin, seguraski batzuk identifikatuko gara bikote mota batekin edo bestearekin edo egoera batekin, baina aldi berean badu hausnartzeko, ez? Eta hor uzten duzu ere azitxo bat bat pixkat pentsatzeko, ez? Nora doazen harreman mota hauek edo ze ondorio egon daitezken, eta uste dut antzerkiaren bidez hori guztia uztartzea ba oso lan politia dela, beraz, eskerrek asko hori taularatzeagatik.
0: Zuko hobeto definitu egin duzu.
3: Ez. Ni beste aldetik bizi izan nuen, eta uste dut, bai, lortzen duzuela hori. Ba, eskerrek asko, Unai, utzin behar zaitugu, agian klasera joan behar duzu orain ere, gure, bueno, ja, amaitzen ari zarete, okerrespanago ikasturtea, beraz, ja, azken txampan.
0: Bai, orain, amaitzen, emanaldiak, sarbide probak, bueno, denetarik ditugu. Ekaina, maiatza eta ekaina guretzat da zoratzekoa. Baina, bueno, ja amaitzen eta gero deskantzua hartuko dugu, atxeden aldi bat, orduan, bueno, oso merezita, baina orain tokatzen zaigu lan egitea.
2: Oso ondo, Unai, ba, eskerrik asko, eta hartuko dugu beste kafe bat beste une batean.
4: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara?
5: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
4: Jarri harremanetan Ema Abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-8688.

0: Eta guk aurrera egin behar dugu, ze gaur kafea zitze egin behar dugu Aiora Mujikarekin. Bueno, zeit kafea.
1: Barkatu, badaki nora torri den gaur?
0: Bai, bai, bueno, Starbucks, eh? Hori, ah, ziur naiz, inigo hemen egongo balitz berak esango lukela, hori ez dela kafea, ez? Ziurrenik, baina Starbucks izango da, gaurko abia punta. Bueno, ez, abia puntua besti hau. Zezan ezo gatzen juarun gol, zangatuzi

0: legend of gold. No. Hace ritmo y ahora música. Otra será gato con chucho en su chen.
1: Beste micro. Ah, oi bai. Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Esaten ari nintzen, abesti honek dantzan jartzen zaituela,
1: bai,
0: eh?
1: Abesti alaia da, ritmo bizikoa, politia da.
0: Masiti izan
1: da. Masiti, nire iria.
0: Bai.
1: Bai, gero abestia jarri dut hasiera, abesti batekin hasiera ematen diogulako beti sekzioari. Ez naiz abestiari buruz hitz egiten hasiko. Bueno, 2015koa da, The Most Beautiful Moment in Life Part 2 albumekoa. Gero helduko diogu honi eta egingo dugu lotura gaurko gaiarekin, baina bai, bueno, kafeari buruz hitz egitea ez nator. Starbucksi buruz hitz egitea nator, bat egiten dut inigorekin zorrek kafetik gutxi dauka. Bueno, gila esan ez dut inoiz hartu, ez naiz inoiz kun Starbucksea ez errartzea, zenik kafe utxekoa naiz eta han kriston gauza raroak eta teatzen da, ez teor duen. Baina, bueno, nator hitz egitea aste hontan edo aurreko ez nao seguru, egondalako polemika oso handi bat Starbucksekin Ego Korean. Gaina, oza, agertu zait notizia eremu ezberdinetan daola, orduan, bueno, ba, oi hartzuna izan dun polemika bat izan da antza, bueno, egia da, eren ere zirkuloan, ba, Ego Koreako goza sartzen diala, orduan, iristen zaizkitela gauzak, baina, bueno, ba, kontua da, egin dutela kanpaina bat, Tank Day moduan izendatu dutena, tankearen eguna bezala, izan da promozionatzeko edalontzi bat edo bueno, botilla moduko itako tumbler edo deitzen diote inglesez. Olako edalontzi baten promozioa egiteko erabili dute Tank Day izendatu duten eguna eta promozio egun hori izan zen maiatzak 18. Eta hemen dago arazoa, ze maiatzak 18 Ego Korearentzako fetxa oso seinalatua da, Gwangju-ko sarraskia gogoratzen duen fetxa bat dalako. Claro, Gwangju-ko sarraskia izan zen 1980-an, eta claro, tankeak eta atera zituzten kalera, errepresio izugarria egontzan, ordun ateratzen dute de repente promozio bat izena duna tankearen eguna. Zuretzako memoria egun importantea dan fetxa batean, ez? Ba, herritarrak sarretu dira eta arrazoiz. Eta hori, ba, pixkat kokatzeko Gwangju-ko sarraskia edo zer izan zen, ba, guatuko zeate, bueno, igual ez, baina saio hontan hitz egin nun Park Chung-hee presidente hoi bati buruz, bere alaba gero txaman kontuetan eta ibilizana.
0: Bueno, izugarri izan zen txamanen kontua.
1: Hori da, itu ginen saio baten hitz egiten hori, txamanak eta Ego Koreako politika eta alakoak.
0: Eta reality showak, eh?
1: Bai, denetarik euki genuen. Bueno, ba, kontu hori da, ez? 1979ko uste dute urriak 26an edo agintean zegoen gizon hau zalantzazko agintean, ez? Esan genuen, diktadura bat, edo, bueno, erail zuten, eta gainera erail zuten bere zerbitzu sekretuetakoek atentatu batean, eta historia hori guztia komentatu genuen hemen, hil zuten gizon hau, eta herrialdean demokraziaren aldeko protestak eta mobilizazioak zabaldu zian, ez? Aukera hori aprobetxatuz, ez? Hilda gizon hau, guazen demokrazia ezartzea herrialdean. Eta, bueno, erantzuna izan zen armadako generalak martial law delakoa deklaratu zuen, ez? Lege martziala edo, ejertzitua bidalizun kalera, errepresioa hondia gontzan, orduan errepresio horren aurren protestek gora egin zuten eta jendea orduan eta gehiago hasi zen kale ateratzen eta bereziki seinalatuta dago aipatutakoa, ez? Gwangju hirian egonzian protestak, hoxe protesta hoietan ikasleak, umeak eta denetarik zegoen protesta hortara ejertzitua indar armatuak bidali zituztelako eta indiskriminatua izan zen errepresioa, tiroka aritu zian eta izan zen astebete bat oso odoltsua. Gobernuak emandako zenbakien arabera 200 hildako egon zian, nazioarteko prentsak emandako zenbakien arabera 1000 eta 2000 artean izan zian hildakoak, desagertuak egon zian, torturatuak, izan zen herritarren memorian iltzatutako protesta bat, ez?
0: Zer da matematiketan txarra izatea, eh? Interesatzen zaizunean.
1: Eta klaro hori, maiatzak 18an izan zen, ez? Eta ba hoxe, memorian iltzatutan dago. Eta gainea, Starbucksen polemika honi bigarren buelta bat emateko, ba kanpaina honi tankearen egunaren kanpaina hontan erabili dituzten esloganen artean edo leloen artean bazegoen bat zala maiaren kontra jo edo lako zerbait, ez? Ba, imaginatu behar dezute botella bat edo edalontzia hondioitako bat, ez? Ba, paka, maiaren gainean, maiaren kontra jo, lako eslogan bat bazan. Kontua zer da baita ere, ba, Guantxuko sarraski honetara bueltan, oso ezaguna dela jendearen artean, baita ba, poliziak erabilizula esaldi hori, hil arte torturatua izan zen gazte baten heriotza esplikatzeko, ez? Ba, maiaren kontra jo eta hil zen. Orduan, maiaren kontra jo hori ere, dago jendearen imaginarioan oso sartuta, orduan. Abiatzen duzu kanpaina bat, tankearen eguna deitzen diozu, maiatzaren 18an, eta gainera esloganetako bat da maiaren kontra jo. Hori da galdera, baina hori?
2: Kasualitate hutsa. Kasualitate hutsa, nahi gabe egin dute.
0: Betiko galdera on, olako kasuetan, ez? Zenbat begik ikusi dute kanpaina hori?
1: Hori da.
0: Publikora iritsi den arte.
1: Polemika hori izan da, ez? Ba, bueno, herritarrak boikotera deitu dituzte, salmentak pila bat jetxi dia Starbucksena, jendea, ba bueno, hautsi ditu katilu hoiek eta dana, ez, ba, protesta moduan, eta ondorioa izan da, Hego Koreako Starbuckseko CEOa edo arduraduna kargu gabetu dutela, ala ere ez da nahikoa izan jendearentzako, eta, bueno, Starbucks da parte talde handiago batena, ez, ba, enpresa munduko kontu hau de konglomeratuak eta bar, ba, bueno, Starbucks parte den talde handi horretako presidenteak barkamenak eskatu ditu publikoki, gaina Asiako herrialde askotan egiten da moduan, ez, ba, burua makurtuz eta reberentzia eginez, hemen nahiko deigarriak egiten zaizkigun irudiak dira, baino barkamena eskatu du, eta zuk esan dezuna, ez, aztertzen nahi dira nolatan hainbeste revisio pasaditun kanpaina batek pasadun hau, hain esanguratsua dan zerbait. Gero irakurri dut komentarioren bat ere esanez, esloganak eta inteligentzia artifizialaren bidez eginako teziren, ez, ba, igual, ia bati eskatzen diozu, sortuizkidazu eslogan batzuk, hau eta hau irudikatu dezaketenak, eta igual, pasadutela ireki ere egin gabe artxiboa, ez, ba, bai, venga, ba, azkar, ateratzeko, eta hau izan da emaitza, orduan nahiko sututa dabiltza honekin. Eta nik ekarri detena bestiaren lotura da, ba, My City hau da BTS-en abesti bat. Kantatzen dute bakoitzak bere hiriari buruz, ez? Ba, kantatzen dute pixkat ni hemengoa naiz eta datorri nere hiria ezagutzera, eta kontua da zazpietako bat, J-Hope Guantxuko adala, sarraski hau gertatu zen hirikoa, eta bestiaren zati batean esaten du press edo sakatu 0-62 5-18. Eta 0-62 da Guantxuko prefijoa, eta 5-18 da maiatzak 18. Bai, ez du esaten bestelako zehaztasun gehiagorekin, hemen letra dagokionez beti interpretazioak eta hola izaten dira, baino Guantxukoa izan da, eta maiatzak 18 hain esanguratsua izan da, o bueno, jendeako la interpretatu zun behintzat aterazenean, zenbaki hori, eta gertatu zen gaina, ikusi behiratzen aitu naizenean oain honen inguruan ere, ba, BTS letrekin askotan gertatzen den zerbait, ez? Ba, jendeak ikusten du letra bat eta esaten du, zer da hau, zergatik aipatzen du hemen hau, eta hasten da ikertzen. Eta orduan hasten da irakurtzen Guantxuko sarraskiaren inguruan, eta informatzen da horri buruz, eta hori da nahi asko gustatzen zaiten gauzetako bat, ez? Abiatzen zea zerbaitetikan, eta bilatzen dezu arrazoia.
0: Horrela ikasi nuen nik Armeniako genozidioari buruz Kim Kardashiani esker.
3: Benetan?
0: Aipatu zuelako behin bere reality showen. Eta hori hasi nintzen ikertzen zer da Armeniako genozidioa, Turkiak ze esku izan du hemen, eta nik hori beti aldarrikatuko dut, pop kulturaren bidez, ezagutza sakonagoetara iristeko aukera dagoela.
1: Geratu zaitezke hor superfizian eta gustora bizi, edo jun zaitezke baitare gauza artistak behintzat hortarako bidea irekitzen baldin badizu, egin dezakezu hori. Eta, bueno, pixkat kultura eta hola ere aipatuz, Han Kang, 2024an Nobel saria irabazizun Ego Koreako idazleak, badauka Human Act izeneko liburu bat, Guantxuko sarraskiaren ingurukoa. Ez detena oraindik irakurri, baino pendiente daukat, baino bantza, emakume honek ere jorratzen ditu olako gaiak, memoriaren ingurukoak, eta oso oso liburu potentea dala irakurri izan diot mundu guztiari, orduan aurkitu berdezu momentua baita ere, ez, gauza batzuk irakurtzeko, orduan, bueno, nik aipamena uzten dut, eta irakurri nahi dunak, hor dauka.
0: Zenbat ikasten dugun zurekin, eh?
1: Ze ondo.
0: Bai, benetan, oso interesgarria iruditzen zait, beti ikasten duguna, baina gaurkoa bereziki, kanpaina horre hortatik abiatuta, eske gertatzen dira horrelakoak, eta burura etorri zaizkit beste batzuk baita ere, gogoan dut, behin egintzuela, ez dauka historiarekin zer ikusirik, baina baita izan zen hola kanpaina nahiko arraro xamarra, El Corte Inglesek egin zuen iraian berriro eskolara vuelta eta horrelako bat, eta orduan beraien aurren zapaten bilduma berri erakutsi nahi zuten, eta argazkiak ziren oinak zintzilik, aulki bat alde batean, eta oinak zintzilik, horrela, bere buruaz beste egin balu bezala umeak, eta bueno, umeak baino gehiago, eta oinak horrela, eta ulkia egin baten, eta hor ere,
3: polemika
0: sortzen, eta jendeak esaten zuen, hau ere, baino.
1: Zenbat begik behidatuko zuten,
0: eta ez inor, ez erresan, ez, bai. Gertatzen dira horrelakoak, eta are gehiago, gainera zerbait gertakari historiko batekin zer ikusia dutenean,
1: Hontan ere, bueno, Starbucks ez da oso nere gustukoa precisamente, boikota egiteko edo bertara ez juteko beste arrazoi bat gehiago. Eta
0: esan duzu, eraginkorra izaten ari dela, boikota.
1: Salmentak jetxi diala ikusi dut, eta gainean ikuste korearrek badutela hori, edo ikusi izan didala behintzat, zerbaitek aserretzen baditu, edo zerbaitekin ez badaude gustora egiten dute, ez noa honea, ez dut gehiago egingo. Onerako eta txarrerako, ze horra badago ere kantzelazioaren kultura oso potente bat daukaena, orduan, bueno, batzutan ondo bideratua dago, beste batzutan nere ustez pasa egiten dira, baina kasu honetan, alako astakeria eta gero, ze gutxiago.
0: Bai. Begira, ideia bat eman didazu, ea datorren astean edo heltzen diogun gaiari, ondo atera diren boikotak. Behin aipatu genituen adibide batzuk, baina gehiago ere egongo dira, eta interesgarria da. Nik ez dut sakondu gehian, baina guain dela hilabete batzuk ospatxu egintzen, Carrefourrek Italiako saltoki guztiak itxiko zituela, edo horrelako zerbait, eta bueno, aipatzen zen agian Israelen aurkako boikotorren ondorio izan zitekeela, edo bueno, batzotan gertatu izan dira horrelakoak, eta ondo ateratzen dira, eta
4: bai, gainera askotan jendeak esaten du, zertako ingo dut, zenik egiteak ez du eragingo, baina gero, azkenean batuko bagina, bakoitza bere egiten badu azkenean lor daitek, eta hori erakustea polita da ere, bai?
0: Bai.
4: Osaka ideak aurkitu behar dira.
0: Gustatzen zaitu.

0: irakurri nahi nizuen abesti honen izenburua eta abeslariaren izena, baino ez nahi zauzun hartzen.
1: Esaten du abestian, De Chita.
0: De Chita.
1: Bai. De Chita. Augusti izenarekin kaleratua da BTS-eko beste bat, Suga izena dauka BTS-en dagoen bitartean, baino kontua da bere bakarkako lanak egin izan dituenean Augusti izena erabili duela eta De Chita hau neri zuarri gustatzen zaiten bat.
0: Ba, De Chitarekin emango diogu agurra saioari eta asteari, ze badakizue?
2: Ja, ostirala.
0: Ostirala da. Asteburuetan ez dugu bigarren kaferik hartzen, baina astelenean hementxe egongo gara, astelenero bezala, 10:05 naiz irratian Oian Azuetzara egongo. Xabi, zu egongo zara?
2: Espero iristea.
0: Ui,
2: ene. Hemen egongo naiz.
0: Oso ondo, oso ondo. Ba, nire hementxe izango naiz eta hemen izango da baita ere June Romatet. Imanol González Gurrutxaga ere engainatu beharko dugu, puri-purian tarte egiten dugu astelenetan eta bere parte hartza beharko dugu, baina esan bezala, saioa agurtzeko ordua iritsi da eta astelenean ikusiko dugu elkarra.

0: Calm and Bigarren Café. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren ariaren bigarren edizio abiatzera goaz aurrera pentso batekin. Kontatuko dugu gaurko albistegietan besteak beste Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko legebiltzarkideak zuzenean galdetu diola Bingen Zupiria segurtasun sailburuari ea ertzentzak loiun egindako karga proportzionala dela uste duen, baina honek ez dio erantzun. Kaleetan ordena egondadin lanean jarraituko duela ziurtatu du. Beroaldiaren ondorioen inguruko osnarketa egin ostean polizia eredu globalarena ere maigaineratu du Gorka Ortiz de Guineak iragan asteko loiuko gertakariekin lotuz.
1: Y como la crisis climática a este país llegan muchos fenómenos globales y también nos empapa ese fenómeno que distancia a ciertos sectores de la sociedad y la policía. Que no es un fenómeno exclusivamente vasco, señor Zupiria, no es un fenómeno exclusivamente vasco, y usted lo sabe. Sucede en todos los países avanzados, por lo tanto no intente desviar para justificar lo injustificable. Como también, señor Zupiria, es global el fenómeno de ultraderechización de las policías, y usted lo sabe también. Usted ha pasado menos de 48 horas de presentarse como un consejero del lado del sentido común, incluso dentro de su partido hablaron de reflexión sobre el modelo policial, a convertirse en portavoz del sector más rancio de la sociedad, pasando a justificar incluso golpes en la nuca o impulsar relatos inverosímiles que amparan la impunidad. Sobre las consecuencias, seguimos creyendo que los responsables del dispositivo deben ser cesados por la carga.
0: Galdera zuzena da EH Bilduko legebiltzarkideak bota duena.
1: Pregunta directa para usted. ¿Fue proporcional esa carga si no supiría? Erantzun mesedez.
0: Gizartean errespetua galtzearekin lotutako bizikidetza arazo bat dagoela esan du Zupiriak, ez direla errespetatzen pintadas betetzen diren eraikinak, metroa, medikuak, gidariak edo poliziak.
2: Eskualdez eskualde egiten ari garen segurtasun foroetan gehien agertzen den kezkatako bat bizikidetzari buruzkoa da. Parte hartzaile askok eta askok adierazten dute beren kezka, autoritateari legez eta arauz zortzaion errespetua galdu delako. Eta pertsonenganako errespetua ere galdu delako, baita ondare publikoa edo pribatua errespetatzen ez delako ere.
0: Baina adierazi duenez, lanean jarraituko du hiri eta herrietan ordena egondadin.
2: Vamos a seguir trabajando para que haya orden en nuestras ciudades y pueblos. Vamos a seguir trabajando para que las familias se puedan acercar a disfrutar de una carrera ciclista o puedan apoyar a su equipo de fútbol en una recepción que debería ser festiva sin que nadie ponga en riesgo su integridad. La Ertzaintza es una de las instituciones en las que más confía la sociedad vasca.
0: Zupiriak gaineratu du publikoki onartu duela zalantzazko jokabide salagarriren bat egon dela eta kaso hoietan jarduteko eskatu duela.
2: He admitido públicamente que ha habido algún comportamiento dudoso y denunciable y he solicitado que se actúe en esos casos. Asumo los errores que se puedan cometer y adaptaremos las medidas necesarias para que no se repitan. Pero seguiremos trabajando para que haya orden en nuestras calles.
0: Beste kontu bat, Lab sindikatuak salatu du Udal Euskaltegian finantzazio sistema aldatzeko Aberen eta Eudelen arteko akordioa bertako langileak kontuan izan gabe erabaki dela. Era berean ohartarazi du ez duela onartuko eredu berriak langileen baldintzetan inolako kalterik edo murrizketarik eragitea. Izan ere, gogoratuko dugu akordio horren arabera Udal Euskaltegian finantzazio sistema berria ezarriko da 2026-2027 ikasturtetik aurrera eta hasiera batean 4 ikasturterako indarraldia izango du. Sistema berriak irakasleen kostuetan eta antzinatasunean oinarritutako aurreko eredua ordezkatuko omen du, jarduera unitateetan eta emandako eskolarduetan oinarritutako sistema simplifikatuago eta homogeneoago baten bidez. Ba, sindikatuaren ustez, Udal Euskaltegietako irakasleen eta beste langileen aipamen zeharo bazterrekoa eta despertsonalizatua egiten da eurak diren arren Udal Euskaltegien jarduerari eta iraupenari eusten diotenak. Are, udalek eta beste administrazioek Euskaltegi hoiekiko urte etan zehar erakutsi duten utzikeriari aurre egin behar izan diote kasu askotan diotenez. Horregatik udal euskaltegietako langileak eren morren etorkizunaren protagonista nagusietakoak izatea exigitu du Labek. Zehazkiago eta iragarri den akordioni begira, sistema berriak irakasleen kostuetan eta antzinatasunean oinarritutako aurreko eredua ordezkatuko du. Jarduera unitateetan eta emandako eskolarduetan oinarritutako sistema simplifikatuago eta homogeneoago baten bidez. Aldaketa hori zertan datzan jakiteko informaziorik ez du jaso eta informazio horren eske abera joko du Lab sindikatuak.

0: Azken 10 impunitatearekin amaitzeko eta torturaren biktimen aitortzan sakontzeko helburuz Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak hainbat ekitaldi antolatu dituzte Anparo Arangoaren atxiloketaren 50. Urteurrenaren arira. Torturaren aurkako ikur bihurtu zen Leitzarraren kasua ardatz hartuta, mendialdean izandako tortura kasuak gogorekarri eta egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatu dituzte. Jardunaldien balorazioa egiteko eta oraindik egiteko dagoen bidea hitz egiteko Jon Arangoa, Anparo Arangoaren senidea eta Egiari Zor Fundazioko kidea izan da gurean goiz honetan. Eta bertan azaldu duenez, orain arte egin diren ekitaldiek harrera ona izan dute eta jende askok parte hartu du antolatutako jardueretan.
1: Gugei esan hau zapore ona gelditu zaio, jendek parte hartu du indien ekimentez berdinetan, aipatu bezala bai argitzen filmaren edo dokumentalaren emanaldi eman zen, gero solasaldi oso interesgarri bat Amaia Izko eta Iñaki Erainakin pixkoat kontestu eta hauekio ulertzeko eta eskualde mailan emandako egoeren berri jaso alitzateko. Eta azkeneko ekitaldi hontan, igandean ospatuko den hontan, ba duri gabe azkeneko pausoa izango da, guretzat nolabait garrantzitsuena, zikloa itxiko lukeena.
0: Minek ezkaitzatela lotu, jarrai dezagun elkarrekin lelopean, ekimenek gertutasuna eta empatia transmititu nahi izan dituztela nabarmendu du Arangoak.
1: Guk honi eman gai nahi ginion enfokea, ba sensibilitate guztiz eta aintzat hartuta guzti honek Euskal Herri guztiko hainbeste etxetan suposatu duen mina, baina nahi ginun aurrera begirako begirada bat, erreparatzailea zen planteamendu bat eta horregatik ekitaldiak berak ere goxotasunez eta hurbiltasuna eskainiz plantatuko ditugu edo planteatu ditugu eta mezuek berak ere lemak ere ba oinarri hori ere hartu nahi zuen bai.

Eta kulturan azken orduek utzi duten aipagai esanguratsu bat Lajaren familiak trikitilariak armairuan gordeak zituen 40 pieza ez ezagun eman ditu argitara. Elkarren eskutik disko bikoitza aurkeztu zuten ostegun honetan, Laja ordu txikietako saioak izenpean, Garazi Kastaño.

0: sekulako etorria zuen Iñaki Garmendia Lajak. Ordu txikitan, ilunaren bakarradean soinu txikia askutan baserriko sotoan egindako saioak kasetetan grabatzeko itura zuen. Armairu batean gordeak zituen kaseteak hartu eta lanean hasi ziren etxekoak eta elkar argitaletxeko kideak. Kasete horiek digitalizatu, piezak atera eta azkenean 600 bat pieza topatu dituzte. Horietatik 100 bat diskoetara eramateko modukoak direla ondorioztatu dute. Disko bikoitza aurkeztu du elkarrek.
1: Lana funtzean erromeria bada. Erromeri sutil bat, Lajaren moduko, Lajaren hortasunaren ainako erromeria bat, alaia, berrizalea, sentimentala ere bai, dantzagarria.
0: Disko bikoitz honetan 40 pieza aurkituko ditu entzuleak. Beste hainbat geratu dira gordeak. Hemendik urte betera Trikitixi elkarteak beste 30 edo 40 pieza gehiago argitaratzeko asmoa duela iragarri dute. Jose Luis Emeak aspaldiko ametsa bete izanaren poza agertu du aurkezpenean. Aitaren soinua eramandu bertara.
2: Amets bat betetzen ausatik. Amets nahi amets hauan hause. Itia. Soin hori isili honde zazpi urtin. Ni zanean hau niarte hori isi dien gonzala. Bakarik aritze joizki bipiza.
1: Altari soinua da.
2: Aritze joizki bipiza. Zazpi urtin. Azkari azko, guain, amendiken aparte getitzen material mordoa pasiok, eta hori india, tazaratzeko, a ber, bere txukustean nire burri, hori india, honekin ja lazaio getitzen, hau indiat, eta bintzitoin beste material hori, zahadu itxegatik.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: 12:10 ditugu dagoeneko eta informazio praktikoari dagokionez 2 kilometroko autopilaketak uneotan abat errepideko 347 kilometroan Gasteizen eta Irungo noranzkoan. Izan ere, Garabia ibilgailu bat kentzen ari da puntu horretan. Adi beraz eta bestalde Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu gaurko eguraldiaren xehetasunak.
2: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro guzkitzua izango da, arratsalde partean kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, egoi xuri aldean, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparrada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienean giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, egoi xuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoaizea nagusituko da, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean behera ingo dute Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherakada latza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur, nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 12:12 dira, berehala abiatuko da musikaria naiz irratean, beste Iker batekin, Iker Gurrutxagarekin, eta jarraian barakizu entzule ordu batetik aurrera albistegiak bertan ere naiz irratean, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
4: AEKA Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
5: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
4: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
5: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
4: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
6: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19
7: Gaitza bat eta 19 jaunandeo, txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, ebatzu zutik.
8: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
9: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
8: Igande honetan, arratsaldeko 6etan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
9: Eta bi eta 18 buruzburuko txapelduna.
10: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
11: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, naiz irratian.

0: belarria martxan, Badator musikaria.
1: Guardian entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia gauez Gere izango dugu. Gerek bere lana 23.546 aurkeztu behar digulako, eta horrez gainera Baldabetik atera berritako kantu desente entzungo ditugu jarraian hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Atza horreratu genizuen Isa Sakarak kantu berria zakarrela. Bola, bagaurkoan atera da Kalentura Isa Sakara, segerbutez, bernuetararena.

Bueno, parranda giroan sartu garrela iruditu bat dimazaizu hostial giroan gabiltza. Parranda izeneko kantua atera du Azazek txusoren ekoizpenarekin. Eta bueno, denbora gutxian ja, bigarren kantua atera duena, eh? Esan dagoa, parranda!

0: Hortxe beraz, Lasartetik Azaz eta urrengoek berriz diskoa atera dute. Rosa Palo taldekoak dira eta, bueno, ba, lan berriarekin dira oraingo honetan. Diskoaren izena Lágrimas del Puerto eta kantu hau Tal vez deitzen da Rosa Palo taldearena.
1: Y tengo de objetivo en este día descubrir
0: Talde la para, 2023 sortutakoa.

Tira, tira, hurbiltzen badira, ez dira pasako, ez gure herrira. Tira, tira, hurbiltzen badira, ez dena bukatu, gaur berriz hasi da, la, la, la, la, la.

Bueno, esan dugu bezala, Uda taldeak disko berria atera duela. Bueno, eta baita Ateri taldeak ere. Ateri taldearen lana eta Uda taldearena. Bueno, ez dintu zein tokitan, bilateko ez da plataforma guztietan, eh? Bueno, ba, kontua da, hauek lead diskoa atera dutela esan dugun moduan, eta beren kantu hau itxasargi deitzen da. Ilun eta argi hori da diskoaren izena, Asel Errastik nasketa eta masterizazio egin die. Eta Jorge Gonzalezek, bibura taldekoak, arte guztia. Ba, esan dagoa, Ateri, hauek ere lan berri.

Sistema garrizkutsuak dira SAD taldeak. Kantu aplazabatu berri du eta kolaborazio batekin Malko taldekoekin gainera. SAD, esan da bezala. Ezin ez erresan, Malkorekin.

bagoaz, aurrera. Amanda taldearekin oraingo honetan, bueno, ja, dagoeneko nazioarte sartuko gara, ez eta hemen euskal herritarro bat dagoen, eh? Madrilgo talde baita, Amanda. Eta un lugar izeneko kantua duzu hau. Diskoa plazaratu du Amanda taldeak, automatiko deitzen dena. Aina horreta jauregi, Eibartarra, hotxean.

Ariana Grande, Floridan, Boca Ratonen sortu da. Bueno, ba, kantu berri honekin dator. Hate that I made you love me. Hau da, gorroto dut nik zu maitemindu izana, edo zuk ni maitemintzea. Zuk ni maitatzea. Bueno, da, ba, nahiko kantuaren izumur nahiko bitxiaz. Bueno, ba, da, singelak aurkezten horrek esan edo disko ere bilan izango dela zior. Ariana Grandek. Azkeneko urtetan artista handi horietako bat esango dugu, ez? Nola baita ere.

Suedialdera goaz. Eighteens, hauek abaren tributu talde bezala hasi ziren 1988an. Horregatik, Eighteens, Abateens, Aba gazteak. Bueno, ba, hauek ari dira pixkanaka beren kantu berriak ere ateratzen. Sorpresan harrapatu gintuen gauza horietako izan zen egia izot. Eta orain, hau da kanturik berriena, Iconic. Eighteens, Suediatik.

artista horietakoa, ez? Bueno, badak Europa ekialdeko eta berdi ekialdeko, ez? Bueno, artista ugari dagoela Estatu Batuetan eta Britannia handian finkatuta. Abba Max, edo eta Dua Lipa bezalako ketortzen ezkigu burura. Bueno, ba, Beberrexa horietako bada, eta Beberrexak orain, ba, Sad Girls atera du David Guettarekin. Ez dirudi David Guettaren kantua denik, eh? David Guettak ekoitzi egin baitio abestia. Eta gauza bitxi moduan, bueno, aurten disko bat aterako dela, Dirty Blonde deiturikoa, ekainaren amabian segituan alegia. Eta beste kolaborazioa badela, beste elektronikako, bueno, ikurroietako baten, ez? Faithless taldearena.

Gaurkoan Becky G ekarri genizue. Gaurkoan Becky Hill. Hau Worcestershire-koa da. Ingeles alegia. Eta kostan duzuenaz, elektronika da. Bere musikaren oinarri. Rebeka izeneko hirugarren disko aterako du irailaren 25ean, eta hau da kanturik berriena. More, more, more, gehiago, gehiago, gehiago.

Iz, hauek ere elektronikaren munduan dagoeneko izen potente bilakatuta aspalditik, eh? Bueno, Christian Carlsonen, Mike Snowden esango dugu ez, nola baitere proiektu elektronikoa dela. Hau da, hau ere, suediarra, 2010-etik, ez, Runaway, mitikoa ez, karri zuen esaterako. Ba orain, Stay Alive izeneko kantu honekin dator, Teddy Bills Tax Return, bueno, ba, artistarekin batera, egindako kantu berria. Bueno, dantzagarri gabiltza, ostiral giroen sortuta gaude, era.

Jungle taldea, funky, elektronika, rambia, bueno, hauek beti-beti disfrutoi. The Wave izeneko kantua plazaratu dute, eta Kari honekin batera, da, bueno, disko berriaren bueltan gabiltza, Jungle taldearekin ere.

Fararen kantorekin bagoaz, Mari Macho, pioneras pelikula, bo pelikula, telesaileko soinu bandarako egina. Horain, videoklip eta guzti aurkeztu duena. Gauean itzuliko da musikaria, gauean esan da bezala, gere izango dugu bere musika futurista nostalgikoarekin. Nik horrela bat egiten dut, ez dakiz erratik. Horain informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu, ondo izan. Aio! Ah, eta zer nastean, musikaria katxe den hartzen du.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule eguerdion eta ongi etorri informazioaren ariaren bigarren ediziora. Ordu bat adugu puntu-puntuan. Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkideak, zuzenean galdetu dio Bingen Zupiria segurtasun sailburuari ea ertzentzak loiun egindako karga proportzionala dela uste duen, baina honek ez dio erantzun. Kaleetan ordena egon dadin lanean jarraituko duela ziurtatu du.
2: Vamos a seguir trabajando para que haya orden en nuestras ciudades y pueblos. Vamos a seguir trabajando para que las familias se puedan acercar a disfrutar de una carrera ciclista o puedan apoyar a su equipo de fútbol en una recepción que debería ser festiva sin que nadie ponga en riesgo su integridad. La Ertzaintza es una de las instituciones en las que más confía la sociedad vasca.
1: Sarek gogor kritikatu du Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Jon Olarra Guridi euskal presoaren gradu progresioa salatzeko aurkeztutako helegitea. Espetxeetako tratamendu batzordetako profesionalek egoera gertutik aztertu eta ezagutu ondoren graduan aurrera egiteko erabakia hartu ondoren. Oso larritzat jo dute 400 kilometrora dagoen salbuespenezko epaitegi batek Auzitegi Nazionalak profesionalen erabakia errekurritzea eta baliogabetzea. Naiz eta fiskalak bilakaera positibo hori aitortu eta garrantzitsutzat jo gaineratu du ez dela nahikoa berez hirugarren gradurako progresioa oinarritzeko.

0: eta 2028tik aurrera basoko berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egina izango dela eta aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduak izango direla jakin ondotik sehaskak ekainaren 6erako aurreikusitako bordeleko mobilizazioa bertan bera utzi du. Frantziako hezkuntza ministroak Edouard Geffrayk basoaren aldaketa baten berri eman zuen West France edabidean eginiko elkarrizketan egiazko sekzio elebiduna sortzeko xedez basoko berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat frantziar estatuko hizkuntza gutxituetan egiteko aukera egongo zela esan zuen. Heldu den ikasturtean lehenean sartuko diren ikasleekin batera hasiko da eredu berria, hortaz aldaketak 2028ko basorako helduko dira. Eta bestalde Meliton Manzan hasi bere garaian Irunek emandako domina eta gainerako aitortzak kentzeko mozioa bozkatuko zuten gaur Irunen, bertaraino gertaratu da Lander Martinez lankidea bozketa horren bilakaera bertatik bertara jarraitzeko. Eguerdion Lander, ze berri dugu?
1: Eguerdion Itxaso, oraingoz ez dugu berririk, egia da gaurko udalbatzaren azken puntua dela Melito Manzanasi oreak kentzearena, 13. puntua eta oraindik ez dira hasi bozkatzen, baina aipatuko dugu Pilar Garaialde Jerizorreko bozera maila izango dela lena hitz hartzen, esan bezala mozioa babesteko eta agian usteko ere Manzanasen ibilbide poliziala aski dokumentatua dagoela. Gipuzkoako brigada politiko sozialeko buruzela Manzanasen zen jarduna ezaguna izan zen torturen, legez kanpoko atxiloketen eta giza eskubideen urraketa larriagatik. Beraz, behin puntua hasita informazio gehiago izango dugu jarraian.
0: Osendo, ba, adi jarraituko dugu etor daitekin informazioarekin eta baita ere Pilar Garaialderi ingo diozun elkarrizketatxo horrekin. Animo, Lander, gero arte.
1: Gero arte.
0: Eta bestalde ongi etorria emango diogu ere Jon Garateri, berak ekarriko baitizkigu kiroletako titularrak. Kaixo, Jon.
2: Aupa, guardion. Bueno, saskibaloi kontua protagonista, ACB Ligan fase regularreko azken jardunaldia dugulako eta garrantzitsua bai Baskonia zein Bilbao Basketentzat. Baskoniaren kasuan Unikajaren aurka jokatuko du eta bigarren postua du jokoan, 8:00 izango da partida, ordu berean Surne Bilbaok Tenerifen jokatuko du eta playoffetan sartzea, hau da top 8an amaitzea izango du helburu, bere esku duen helburua. Asteburuan kontu garrantzitsu gari, ba buruz buruko finala hortxe dugu, beraz gaurre bentzungo ditugu berriz ere, Dario eta Artolaren adierazpenak, futbolean ere, gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek Iguerako playoffetan sartzea izango du jokoan, eta emakumezkoen NFL ligan, ba, demoraldiko azken jardunaldia jokatuko da igandean. Eskualoian ere, hortxe dugu bera-bera ligako finaleko kanporak eta berdintzeko asmotan, Kanarian dian jokatuko du igandean, eta irabazi egin behar du bai ala bai, eta Italiako giroan, Paul Manierrek irabazi du, edo irabazi zuen atzo, bueno, bere hirugarren etapa, eta gaur mendiko etapa ederra dugu, gogorra baita ere Feltretik Alegera Dolomitetan eta tartean kategoria bereziko paso jau mendate ezaguna, beraz sailkapen nagusirako etapa.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta ordu bat eta 5 minutu ditugularik informazio praktikoari dagokionez errepideetan lasai dugu egoera, amaitu dira autopilaketak Gasteizen, 2 kilometroraino heldu direnak duela ordu bete eta besterik gabe eguraldiaren informazioari paso emateragoa Zikeri Barluzea.
4: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean BOD dexente agertuko da Kantauri Arixurialdean, baina bereziki kostaldean, hala ere goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute. Naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den BOD hauek hortxe temati eustea, aldiz ego Isurialdean zerua urdin mantenduko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean Kantauri Arixurialdean antzeko joera errepikatuko da eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka hodei basuak ugaritzen joango dira. Ego Isurialdean, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparrada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienan giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, ego Isurialdean oraindik goizeko lehen orduetan egoa izan nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean bera ingo dute, Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherak aldatza jasango dute. Ego Isurialdean aldiz 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskoenak gaur nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Informazioaren aria. tabakorik gabeko munduko eguna dela eta maiatzaren 31an Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak kerik gabeko guneak errespetatzearen garrantzia gogorarazten du. Ez erre eta ez bapeatu. Ez diezazutela kerik saldu. Informazio gehiago 900-100-036 telefonora deituz.
2: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandreo.
5: Gaizto bat eta 19 Jaunandreo. Txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzu zutik.
6: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
2: Aukera Iñaki rentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
6: Igande honetan, arratsaldeko 6etan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, Naiz Irratia.
2: Eta bi eta 18 buruzburuko txapelduna.
3: Informazioaren aria.
7: Gaur ez zaitut ikusi.

0: eta aipatu dugu hau ere sarreran, Sarek gogor kritikatu du Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Jon Olarra Guridi Euskal Presoaren gradu progresioa salatzeko aurkeztutako elegitea. Bertan nabarmendu duenez, erabaki horrek justiziarekin zerikusi gutxi duen jarrera agerian uzten du, baita esparru judizialetik, politikoetatik eta lobby mediatikoetatik sustatutako mendekua ere. Espetxeetako tratamendu batzordetako profesionalek egoera gertutik aztertu eta ezagutu ondoren graduan aurrera egiteko erabaki hartu ondoren oso larritzat jo dute 400 kilometrora dagoen salbuespenezko epaitegi batek Auzitegi Nazionalak profesionalen erabakia errekurritzea eta baliogabetzea. Zehazki Auzitegi Nagusiko fiskaltzak bere errekurtsoa aurkeztu du Lakuako gobernuaren ebazpen baten aurka, espetxe tratamenduaren bilakaera mesedegarri batean oinarrituta, honako hauek nabarmenduz. Presoak bere erantzukizuna bere gain hartzea, justizia berrezarleko programetan parte hartzea, lan jarduera gauzatzea, jokabide egonkortasuna eta hartutako irteera baimenen erabilera egokia. Naiz eta fiskalak bilakaera positibori aitortu eta garrantzitsutzat jo, gaineratu du ez dela nahikoa berez hirugarren gradurako progresioa oinarritzeko. Fiskaltzaren errekurtsoaren aurrean Sarek bere esalak eta jakinarazi du, esan du hori guztia politikoki erabiltzen dela biktimen mina erabiliz horrelako erabakiak argudiatzeko. Ordu bat eta 13 minutu eta aurrera goaz, azken hamarkadetako impunitatearekin amaitzeko eta torturaren biktimen aitortzan sakontzeko helburuz, Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak hainbat ekitaldi antolatu dituzte Anparo Arangoaren atxiloketaren 50. urteurrenaren harira. Torturaren aurkako ikur bihurtu zen Leitzarraren kasua ardatz hartuta, mendialdean izandako tortura kasuak gogorekarri eta egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatu dituzte. Jardun aldien balorazioa egiteko eta oraindik egiteko dagoen bideaz hitz egiteko ere Jon Arangoa Anparo Arangoaren senidea eta Egiari Zor Fundazioko kidea izan da gaur gurean. Iraia Kambra.
1: Jon Arangoak azaldu duenez, orain arte egin diren ekitaldiek harrera ona izan dute eta jende askok parte hartu du antolatutako jardueretan.
2: Gugei esan hau zapore ona gelditu zaio, jendek parte hartu du indien ekimentez berdinetan, aipatu bezala bai argitzen filmaren edo dokumentalaren emanaldi emantzen, gero solasaldi oso interesgarri bat Amaia Izko eta Iñaki Erainekin fiskoak kontestu eta hauek ulertzeko eta eskualde mailan emandako egoeren berri jasoa litzateko. Eta azkeneko ekitaldi hontan, igandean ospatuko den hontan, duri gabe azkeneko pausua izango da, guretzat nolabait garrantzitsuena, zikloa itxiko lukeena.
1: Minak ez batzetela lotu jarrai dezagun elkarrekin lelopean, ekimene gertutasuna eta empatia transmititu nahi izan dituztela nabarmendu du Arangoak.
2: Guk honi eman gai nahi ginion enfokea, sensibilitate guztiz eta aintzat hartuta guzti honek Euskal Herri guztiko hainbeste etxetan suposatu dut minak, baina nahi ginion aurrera begirako begirada bat, erreparatzaia zen planteamentu bat, eta horregatik ekitaldiak berak ere goxotasunez eta hurbiltasuna eskainiz plantatuko ditugu edo planteatu ditugu eta mezuk berak ere lemak ere oinarri hori ere hartu nahi zuen bai.
1: Halako dinamikek erreparazioan lagun dezaketela defendatu du tortura pairatu duten herritarrei eta haiei senidei bide lagun sentiaraziz.
2: Azken zinen gure aldarrikapenetan justizia da kasu hauentzako eskatzen dena, baino hortara iristeko bidean holako egoerak pairatu dituzten guziri eta beren senitarteko eri bide lagun izan, empatia erakutsi eta bakarrik ez daudela nolabait ere ikustaraztea minaren alde batek sortzen dituen kalteak pixkat goxaten lagundu dezakenaren ziurtasuna du eta hoxe izan da gure aportazioa.
1: Anparo Arangoaren torturen irudiek garai hartan izan zuten oihartzun ere gogoratu du Egiari Zorreko kideak, testuinguru sozial eta politiko gogor baten baitan kokatuz.
2: garbi dauna da bastante nahasi ezela, martxoan iruko gertaerak eta tartean ziren, gizarte mailan ezin egona eta mobilizazioak handik zeuden, eta testu ingurutan emandako egoerak izan ziren. Dudik gabe Amparo bezalako militanteek ere lan handie iten zuen, eta horreke ba garaiko indar eta erregimeneko arduradunetan ba beldurrak ere sortzen zituzte.
1: Arangoago gogorarazi du Jesus Muñecas Guardia Zibilaren aurkako ikerketa saiakerak egin direla urteotan, baina oraindik ez dela justiziarik lortu.
2: Ez da izan saiakerak egin die, eta bueno, zenbaitetan ere baita atzerritik ere bai, epai Argentinarran bitartez, eta saiak egin ziren alako saiakera batzuk. Hori da gure aldarrikapenen azkeneko puntua, ez da, bagoaz urratxez urratx, kasu, balioan jartzen dugu adibidez kasu hontan Nafarroko gobernuan aldetik aitortza kasuak ematea, aitortza instituzional bat bada, baina urrengo pausue behar du izan justizian aldarrikapena.
1: Azkenik, torturaren aitortzan urrats gehiago emateko beharra azpimarratu du, kasu guztiak dokumentatu eta egiaztatzearekin batera etorkizunean justizia eskatzeko aukera zabaldu dadin.
2: Torturaren egoera hauek dira denboran mugatuak hamarkada desberdinetan, eta oso urduileko datatara etorrita ere izan die kasuak, denak ere aitortzen eta tratatzen jarraitzeko aldarrikapena egiten ginen zentzu hortan, eta gerora pausoak dudi gabe makinariarenak da ba dokumentatze aldetik, aitortza instituzionalak gauzatze aldetik, horrek atzetik dakarrenekin bidea gogorra dela. Estanbulgo protokoloen inguruan oinarritutako bideak barri izaten dira, oiorratu barri izaten dira olako egoerak nolabait validatzeko, edo hori guztia dena bateratuta ba helburua litzeke ora begira saiatzea justizia aldarrikatzea daitegietan.
3: Informazioaren aria.

0: eta ordu bat eta 19 minutu ditugun honetan, Espainiar estatu mailako politikari begira jarriko gara. Pedro Sánchezek PSOEren azken auzi juridikoa azaltzeko agerraldia egingo du kongresuan. Dagoeneko agerraldi eskaera erregistratua zuten Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís, BNG eta Podemosek, baina Espainiar estatuko presidenteak bestelako agerraldi bat proposatu du. Ekainak 18 eta 19ko Europako Kontseiluaren inguruko ondorioei buruzko agerraldia probestuz, PSOEri egozten zaizkion auzi judizial berriei buruz hitz egingo du. Sánchezen agerraldia José Luis Rodríguez Zapaterok José Luis Kalama epailaren galdeketan parte hartu ostean jazoko da. Eta Leire Díez, PSOEko militante ohiaren kasuan izen propio ezberdinak daude Santos Cerdán, ala Guardia Zibilaren agente bat barne. Santiago Pedraz epailaren ustetan, Portugaleteko PSOEko kideak bere alderdiaren aurkako ikerketa judizialak oztopatzeko sarea sortu zuen. Epailaren autoaren arabera, Leire Díez, Javier Pérez Dolcet enpresaria eta Santos Cerdán zein Gaspar Zarrias PSOEko goikarguak, ala Ismael Oliver abokatuak osatzen zuten ikerketa judizialak oztopatzeko sarea. Antolakunde kriminala, funtzionari Oroskeria, sekretuen berri ematea, lekukotza faltsuak bultzatzea, akusazio faltsua, merkataritza dokumentuak faltsutzea, prebarikazioa, influentzia trafikoa eta estatuko erakundeen aurkako delituak egotzi dizkiete. Leire Díezek 2025-ko ekainak 3an utzi zuen PSOEko militantzia audio batzuetan Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboko agentei buruzko informazio konprometigarria eskatzeagatik.
1: Lo que yo no tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Gala se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él.
0: Santiago Pedraz epailaren arabera 10 Santos Cerdanekin batera Espainiar exekutiboa ala PSOEren kontrakoak ziren auzi judizial ala polizelak modu sistematiko eta jarraituan oztopatzeko sarea antolatua zuten. 10ek aldarrikatu izan du bere jardun periodistikoa izan zela.
2: ¿Se considera usted una periodista de investigación?
1: Sí.
2: ¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
1: No.
0: Bestalde Santos Cerdán, PSOEko antolakuntza idazkaria izan zen, 2021 eta 25 urteen artean, koldauzi argitara irten zenean, utzi zuen bere kongresuko eserlekua eta 5 hilabetez presondegian egon zen. Ikerketaren arabera, 22 alditan bildu zen ustezko antolakundearekin eta Leire Díezekin, 17 alditan bildu zen beste kokalekuetan. Zerdanek, bi topaketa onartu ditu bakarrik. Beste bat, Gaspar Zarrias, Andaluziako PSOEko agintarioa, Andaluziako juntako goikargua eta estatu idazkaria. Azkaria izan da, Leire Díez 2024 urtean kontratatu zuela onartu zuen, Jose Villarejo poliziak Andaluziako ereen auziarekin lotura ote zuen jakiteko. Pedraz epaileak 4.000 euroko lau ordainketa identifikatu ditu.
3: Y me dice que está terminando el trabajo, que este trabajo prácticamente le queda poco tiempo, un mes, dos meses, y que no tiene medios.
0: Javier Pérez Dolcet enpresaria 2017 urtean atxilotu zuten, Audientzia Nazionalak kaudimen gabezia zigorgarria, administrazio desleiala, diru laguntzetan iruzurra eta influentzia trafikoa egotzi zizkion kasu honetan. Leire Díezekin jardun izana onartu du publikoki.
4: Que yo creo que, o sea, nosotros lo que queremos es que se instruya en su totalidad la causa Villarejo y punto.
1: Eso de...
0: Epaileak baieztatu duenez, PSOEk Leire Díezen kide batekin Zaragozan biltzeko bidaia ordaindu zion. Guardia Zibilaren Juan Sánchez Zuko unitateko kapitainari PSOEtik kobratu izana eta informazio sekretua partekatu izana egotzi dio Pedraz epaileak unitateari buruzko datuak barne. Beste inputatuetako bat Ana Maria Fuentes PSOEko gerentea da. Leire Díezi dirua emateko faktura faltsuak egin izana egotzi dio epaileak. Pedro Sánchezek diru kontuak modu arduratsuan eraman zituela esan zuen Vatikanoan.
5: La gerente Ana María Fuentes es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del Partido Socialista.
0: Eta beste kontu batekin goaz, Jorge Fernández Díaz Espainiako barne ministroiak adierazi duenez Luis Bárcenas PPko diruzainoiaren kontrako espioitzaren berri izan zuen prentsaren bidez. Eta ukatu egin du informazio konprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zenik.
6: ¿Usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas?
7: En absoluto.
0: A hala adierazi du, hain zuzen ere, operazio hori epaitzen ari den Auzitegi Nazionalean egindako deklarazioan. Zehazki, Mariano Rajoyren gobernuko barne ministerioak Barzen hasi PP-ko buruzagiei buruzko informazioa lapurtzeko eta ustez alderdiaren barruan kontabilitate opaku baten inguruko ikerketa oztopatzeko antolatutako ustezko espioitza epaitzen ari dira. Halaber, Barzen hasek berarentzat edo PP-ko beste buruzagi batzuentzat informazio konprometitua izan zezakenik etzuela jakin azaldu du, ez da Sergio Ríos epaiketan akusatutako diruzainoiaren txoferra Espainiako Polizia Nazionalaren konfidentea izan zenik ere.
7: Cuando salió en los medios, debo decir que el señor Bárcenas, por lo demás, pues en fin, era durante muchos años fue el tesorero.
0: Era berean Fernández Díazek esan du berak etziola inolako mezurik bidali Francisco Martínez Ibarzenasen dispositiboen klonazioaren berri emateko.
7: Cuestiones operativas, en absoluto, el ministro de Interior se podía se preocupaba de cuestiones como estas, es decir, además de la policía estaba la Guardia Civil y había multitud de operaciones simultáneamente desarrollándose aparte de esa agenda a la que nos referíamos internacional y parlamentaria, de verdad que no.
8: Informazioaren aria, naiz irratia. Etxea garbitu behar dute dobera bota, pentsatzen inor bizi ezela dirudienetan, ea
0: Hogeita bost minutu ditu ordu batak eta aurrera goaz gurera itzuliko gara, kasu honetan hezkuntza aipagaietatik. 2028tik aurrera, basoko berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egin ahal izango dela eta urten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduak izango direla jakin ondotik, Seaskak ekainaren 6erako aurreikusitako Bordeleko mobilizazioa bertan bera utzi du. Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Gefraik basoaren aldaketa baten berri eman zuen West France edabidean eginiko elkarrizketan. Egiazko sekzio elebiduna sortzeko xedez, basoko berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat Frantziar estatuko hizkuntza gutxituetan egiteko aukera egongo ondela esan zuen. Helduden ikasturtean lehenean sartuko diren ikasleekin batera hasiko da eredu berria, hortaz, aldaketak 2028ko basorako helduko dira. Seaskak astapenetik albiste baikorra dela adierazi du, alta 2026ko ekain honetan bertan aplika daiteken neurria bi urte barrura arte ez ezartzea deitoratu zuen. Jakinik 2027an hauteskunde legegile eta presidentzialak izango direla mesfidati zegoen. Ba, aste honetan hainbat bilkura izan ditu Seaskak eta hezkuntza ministroaren iragarpenen baieztapena jasotzeaz gain, berri on gehiagorekin atera da. Hain zuzen Bordeleko Akademiak Seaskak ikasturte osoan egin duen eskaerari, basoko leheneko matematika azterketa berria euskaraz egin ahal izateari uko egin bazion ere Bernat Etxepare Lizeoko zenbait ikaslek desobeditu eta euskaraz erantzungo dutela iragarri zuten. Hala, badirudi gai hori ere izpide izan dutela aste honetako bileretan Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak hala ulertu duela adierazi baitu. Gauza korrela, aurre ikusitako protestak bertan berautzi ditu, zehazki Herri Urratsen ekainaren 6an Bordeleko rektoretzaren aurrean mobilizatzeko deia egina zuen, dena dela eskerron mezu bat helarazi nahi izan die elkarteak ikaslei, familiei, bere eskaerak Parisera eraman dituzten parlamentariei, sostengua eman dioten hautetxiei, irakaslei eta langilei eta Herri Urratsen izan ziren milaka herritarrei.

eta bestalde itunpeko sarea blindatzeko UPNren legea onartu ondoren Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak 3 urteko ikasleak onartzeko egutegi aldatu du eta ekainaren 4tik 10rera ezarri du matrikulatzeko epe berria. Nafarroako Gobernuak ostiral honetan ohar baten bidez iragarri duenez, behin betiko onarpenen zerrenda ekainaren 3an argitaratuko da eta matrikulatzeko epea hilaren 4tik 10rera bitartekoa izango da. Carlos Jimeno kontseilariak egin du aldaketa hori maiatzaren 14an Nafarroako Parlamentuak UPNren legea onartu eta gero. Horren ondorioz krisi sakona sortu da gobernuan, Geroa Bairen kide bat abstenitu egin baitzen eta gainerako biek PSNek eta Kontigo Zurekin alderdiak aurka bozkatu zuten. Egoera zaila izan zen eta gero bilera bat egin zuten legegintzaldiaren etorkizunari begiratu behar zitzaiola adierazteko. Araua aurrera atera zen proposamena egin zuen taldearen, PPren eta Boxen aldeko botoekin eta EH Bilduren abstentzearekin. EH Bildu saiatu zen okernetik onen ateratzen proposamenetik, UPNren proposamena funtsean aldatzen zuten zuzenketa batzuen bidez, baina gehienak atzera bota ziren.

0: Gerturatzen ari gara ordu bat erdietara, eta ba, udale politikatik ere pasako gara, tokiko politikatik, eta esan behar dugu Portugaleteko udal aurrekontuak bertan bera gelditu direla, hauek gaizke egon zirela onartu ostean. EH Bildu Kiriko Ogasun zinegotziaren dimisioa eskatu du. PSE, EH Bildu Elkarrekin eta PPren aldeko botoekin, eta EAJ-aren abstentzioarekin berriro egin beharko dira 2026 urte honetako 69 milioi euroko aurrekontuak. Kolektibo 47ko bizilagun batek aurrekontuaren 10% lurraren erreserbara bideratu gabe zegoela alegatu zuen. Horrela, hiriko interbentoreak adosturiko aurrekontuen kontrako txosten aurkeztu zuen. Eta Portugaletetik Santurtzira goaz. EAJ-a izendatu du Santurtzik udalean izandako krisi instituzional handienaren erantzune. Erantzule, barkatu ala dio udaleko gehiengoak aurrera atera duen udaltzaingoaren lan eskaintza publikoaren ikerketa batzordearen txostenak. Aski eztabaida intentsua izan da Santurtziko osoko bilkuran ostegun honetan izandakoa. Oposizioko taldeek gogor salatu dituzte EAJ-aren udal taldeak sortutako irregulartasunak. Gogoratu behar da hoien ondorioz utzi zutela kargua bai Sonia López zinegotziak eta baita Carmele Tubilla alkateak ere. Euren akatsa bideratzeko azkena aleginean jeltzaleek berretsi beharreko txostena alda atzeko ahalegina egin dute, horrela adierazi du Edorta Rodrigo bozeramaileak.
1: Sobre el fondo de la enmienda, bueno, hay algo más preocupante en este planteamiento que he traído aquí, ¿no? Su enmienda no solo cuestiona hechos, sino que cuestiona directamente pues un poco la transparencia del ayuntamiento, cuestiona la actuación del equipo gobierno y el propio funcionamiento de esta comisión.
0: Oposiziotik EAJ-ak jokatu duen moduarekin kritikoa den dokumentua deskafeinatzen saiatzea leporatu diete. Banan-banan, oposizioko taldeetako lau bozeramaileek EAJ-aren argudioak desmontatu dituzte, bereziki azpimarratu dute ahal izan duten guztia egin dutela alkate ohia batzordean agerretzedin eta gainerako alderdien galderei edo kasuan inplikatutako pertsona batzuen aurpegierari aurre egin ziezaien. EH Bilduko Naiara Gutierrez eta PSEko Juan Andrades urrenez urren.
2: Hoy terminamos, o en parte al menos, una fase de este proceso que comenzó con la exigencia por parte de la oposición de crear una comisión de investigación para aclarar todo esto. Lamentablemente no se ha podido esclarecer gran cosa, ya que después de las declaraciones oídas no se han podido contrastar, por medio de un careo, las versiones de dos personas que han dado comparecencias contradictorias. Ni hemos podido oír de viva voz la versión de la ya exalcaldesa Carmele Tubilla, evitando con su ausencia las preguntas que pudiéramos hacer desde los diferentes grupos.
3: Muy bonita canción, el último de la fila dice: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. A cada vez que abren la boca, la lían un poquito más.
0: Jeltzaleak ukatu egin du hautaketa prozesua fiskalizatu behar zuen batzordearen garapenari trabak jarri izana. Salatutako irregulartasunen froga egiaztaturik ez dagoela berretsi du.
1: Su enmienda no introduce hechos nuevos, no aporta información nueva. Lo que hace es construir una interpretación política, legítima, pero política, al margen de las conclusiones que aquí se han comprobado. Y frente a eso, nosotros volvemos a los hechos. Ve que no hay congruencia con la primera intervención. No existen pruebas acreditadas de filtración. Hay sospechas a fiscalía.
0: Eta beste kontu bat, arrazakeria stop lelopean elkarretaratzea antolatu du Gasteiz antiarrazistak Hiriburuko plaza berrian ostegun arratsaldean Ursa eta Ega fabriketan bizi diren pertsonei elkartasuna adierazteko eta poliziak legediaren eta gizatasunaren mugak igaro zituela salatzeko. Joan den asteazkenean etxerik gabeko 100 pertsona baino gehiagoren bizileku diren Gasteizko hegoaldeko Ursa eta Ega fabrikak miatu eta bertan bizi diren bizilagunak identifikatzeko asmoz operazio koordinatua egin zuten Espainiako poliziak. Ziak ertzentzak eta udaltzaingoak guztira 119 lagun identifikatu zituzten. Horren arira elkarteak gaitzetsi du Gasteizko udalaren jarrera miseriara bizitzera kondenatzen baitituzte. Operazioaren xehetasunak ere eskaini dituzte eta tartean azaldu dute polizia eta komunikabidek bakarrik izan zutela sarbidea, zerbitzu sozialeko ordea sarbidea ukatua izan zuten. Ildo beretik salatu dute erregularizazio prozesuan egon arren Ursa eta Ega fabriketan bizi diren pertsonei daukaten dokumentazio guztiak kendu zizkiet agentek. Haren esanetan, guzti horrek prozesua oztopatu besterik ez du egiten eta deportatuak izateko arriskua areagotu egiten da. Alderdi Popularra ere seinalatu dute, asteazkenean bertaratu baitziren fabriketara operazio arrazista horrekin bozkak lortzeko intentzio guztiarekin.

0: Eta desokupazio enpresa Espainiar ultra talde hoietako bat Irunen izan da azken orduetan, eta bertatik bidali dituzte herritarrek. Desokupazio CIL izaneko taldeko pertsonak joan dira Irunera, ohiko moduan baiarrera oldarkorrarekin etxe bizitza batetik euren aburuz alokairua ordaintzen ez duten batzuk kanporatzera. Alabaina gazte batzuek aurregin eta alde egin dute. Etxe bizitza sindikatu sozialistak publikatu du bideoa.
1: Es verdad que ha pagado,
2: que es una familia trabajadora, ha pagado. Y os lo explicó ya. Cuando vino
3: escúchame,
2: la última vez.
3: Escúchame, si me manda un recibo no vuelvo más.
2: Os va a llegar una denuncia por ser una
3: escúchame.
2: Por una panda de matones.
3: No, de matones nada. Yo lo que hago
2: diga, sí, legal,
3: el, vámonos, chicos.
2: No, no, por aquí no vais a venir más.
4: Bueno, no, no, no, no, como decirme más, ¿vale?
2: Sí, vale. Voy, pues, púrate, joder puta.
0: Desokupa CIL enpresa beste amarnaka bezala mugimendu ultraeskuindarretatik sortua da, eltxebizitzaren arazoari aurregin ordez fokua okupazioan jartzen du eta datu faltsu zein pertsona zaurgarriak jo puntuan.

Eta lab sindikatuak salatu du udal euskaltegien finantzazio sistema aldatzeko aberen eta eudelen arteko akordioa bertako langileak kontuan izan gabe erabaki dela. Era berean ohartarazi du ez duela onartuko eredu berriak langileen baldintzetan inolako kalterik edo murrizketarik eragitea. Akordio horren arabera, udal euskaltegien finantzazio sistema berria ezarriko da 2026-2027 ikasturtetik aurrera eta hasiera batean 4 ikasturterako indarraldia izango du. Sistema berriak irakasleen kostuetan eta antzinatasunean oinarritutako aurreko eredua ordezkatuko omen du jarduera unitateetan eta emandako eskola orduetan oinarritutako sistema simplifikatuago eta homogeneago baten bidez. Sindikatuaren ustez, udal euskaltegietako irakasleen eta beste langileen aipamen zeharo bazterrekoa eta despertsonalizatua egiten da eurak diren arren udal euskaltegien jarduerari eta iraupenari eusten diotenak, are udalek eta beste administrazioek euskaltegi hoiekiko urteetan zehar erakutsi duten utzikeriari aurre egin behar izan diote kasu askotan. Horregatik, udal euskaltegietako langileak eremu horren etorkizunaren protagonista nagusietakoak izatea exigitu du labek. Zehazkiago eta iragarri den akordio honi begira, sistema berriak irakasleen kostuetan eta antzinatasunean oinarritutako aurreko eredua ordezkatuko du jarduera unitateetan eta emandako eskola orduetan oinarritutako sistema simplifikatuago eta homogeneoago baten bidez. Aldaketa hori zertan datzan jakiteko informaziorik ez du jaso eta informazio horren eske abera joko du lab sindikatuak.

22 minutu arratsaldeko ordubietarako eta nazioartera begira jarriko gara. Ebolaren bigarren uholdea ez dago kontroletik kanpo munduko osasun erakundearen esanetan. Momentuz 246 lagun hildira ebolak jota. Afrikako batasunak 246 lagun hoiek hildirela ebolaren bigarren larrialdi honetan esan du. Momentuz Kongoko Errepublika Demokratikoan pasaden martxoaren 15ean deklaratu zuten pandemia eta 1000tik gora erregistratu dira. Munduko osasunaren erakundeak alaber esan du ez dagoela kontroletik kanpo, hori bai, eskualde horretan dauden gatazka armatuek ebolari aurregitea galarazten duela ohartarazi du eta alde guztiei eskatu die osasun profesionalei lan egiten uzteko. Eta Benjamin Netanyahuk Gazako lurraldearen 70% okupatzea agindu dio armadari sueten akordioa urratuz. Esan orain Gazako zerrendaren 60%-an daudela gutxi gora bera. Eta asmoa momentuz behintzat 70%-era heltzea dela. Netanyahuren iragarpenak bat egiten du Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak asteazken honetan baiestatu zituen planekin herritarrak Gazatik kanpo leku aldatzea behartzeko. Gobernua garbiketa etnikorako plan hori kudeatzen ari zen 2025-eko hasieran, baina geldiaraztita geratu zen erasoaldiaren bilakaerarekin eta sueten akordioarekin. Gutxien ez 63.000 pertsona hildira 2023ko urritik, baina benetako kopurua bikoitza baino gehiago da ziurrenik. Eta Israelgo armadak egunero hiltzen jarraitzen du. Aste azken gauean zehazki 10 pertsona hil zituzten Gaza hiriko erdigunean etxe bizitza baten aurka egindako bombardaketan. Hildakoen artean 12 urteko bi aur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste bat daude, baita 17 urteko nerabe bat ere.

Axio Zedabide estatubatuarrak aurreraturiko aurreakordioari buruzko albisteak suetena 60 egunez luzatuko dela eta Hormuzeko itsasartea libre geldituko dela dio. Soilik Donald Trumpen sinatura faltako litzateke. Itsasartearen egoera lehengoratu egingo litzateke eta Iranek ez luke bidesaririk ezarriko. Honetaz gain, herrialde persiarrak arma nuklearrak ez ekoizteko konpromisoa hartuko luke. Halere, testuinguru honetan guztiek erasoan jarraitzea erabaki dute. Ameriketako Estatu Batuek Bandar Abbas inguruan 4 drone bota dituzte. Irango guardia iraultzaileak Kuwaiteko base estatubatuar bat erasotu du eta Netanyahuk okupazioa zabaltzeko asmoa iragarri du.

Eta bestalde garaipen ukaezintzat jo dute BDZ eta Euskal Herriak, OZR Euskal Kirolariek eta Irun Palestina taldeek, Irungo Europako OZR txapelketan Israelgo entitate sionisten desnormalizazioa lortu izana. Hiru kolektiboen harridurarako taldekako OZR froga bertan berautzi izana kirolari guztien kalterako izan da zehaztu dute, hori etzela beraien eskaera Israelgo taldeak kanporatzea baizik. Erabaki honek ez duela funtsezko arazoa konpontzen ere esan dute eta egoera luzatzen duela. Azpimarratu dute ere Euskal Selekzioak ezin duela oraindik ofizialki parte hartu, ez da bere elastikoekin ere banakako modalitateetan. Txapelketak Israelgo atletei banaka parte hartzea utzi arren gehiago egin beharko lukeela esan dute BDZ eta Euskal Herriak, OZR Euskal Kirolariek eta Irun Palestina taldeek. Irungo udalaren jarrera ere salatu dute. PSek eta EAJak osaturiko udalak jazotakoaren inguruan adierazpenik egin ez izanak testuinguruaren larritasunaren ala herriaren eskakizunen mailan ez dagoela erakusten duela deitoratu dute. Bere horretan mantendu dute ostirala arratsalde honetarako deitua dagoen mobilizazioa.

0: eta arratsaldeko ordubietarako 16 minutu faltan ditugula, ba ordubietarako azken minutu hauek Garazi Kastañoren konpainian egingo ditugu eta kultura aipagai. Kaixo Garazi, zer moduz?
1: Kaixo Itxaso, ba pozik, ostirala delako, imaginatzen dut.
0: Ostirala bai azkenik. Bai,
1: zu ere ala izango zarela entzuleak ere ziur baietz denak
0: bai,
1: zai.
0: Bai.
1: Oso ondo, bueno, ba, aprobetxatuko dugu umoretsu eta astebururako aldartez daukagula, ba, begira, trikiti doinuak ere gurera ekartzeko. Akaso ez danik, behintzate aitortuko dizut Itxaso egunerokoan entzuten dudan musika estiloa, baina onartuko dizut tartean erromeria bat oso ongi sartzen zaidala.
0: Beti sartzen da ondo bai.
1: Hori da, bueno, ba, etxean disfrutatu nahi duenak ere, hemendik aurrera, ba, sekulako aukera izango du Lajaren familiak, ba, trikitilariak armairuan gordeak zituen 40 pieza ez ezagun eman dituelako argitara. Kontua da, Lajak etzuela, bueno, ba, askotan musikari zarrekin gertatzen den bezala, ez? Ba, etzekien musika idazten, partiturak idazten, eta beraz, ba, sotoan grabaketak egiten zituen, ba, bere hotxeak eta bere melodiak ez azteko, eta azkenean, ba, Serri Sotoan aurkitutako grabaketa horiek findu egin dituzte, 100 pieza atera dituzte, 600 bat pieza zeuden, baina 100 bat daude abesti moduan, plazaratzeko moduan, eta elkarren eskutik atzokoan, ba, lehenengo sorta aurkeztu zuten, Laja ordu txikietako saioak diska aurkeztu zutelako Angel Valdez eta Jose Luis Garmendia, Lajaren seme

0: bera izan ziren bertan, eta aurkezpenaren zatitxo bat entzungo dugu segidan.
1: Oso egun pozgarria da, niretzat, Jose Bizentzat, txikiti izara en munduaren zat, orokorrean azkenean arrizi duelako, aspaldian hasitako lana. Lana funtzean erromeria bada, erromeri sutil bat, lajaren moduko, lajaren hortasunaren ainako erromeria bat, alaia, berrizalea, sentimentala ere bai, dantzagarria. Hortan saiatu gara, eta honek badu bere historia, azkenean laja bera, bueno, etorri eta zena hondiko soinu jolea zala badakigu, referente hondia izan da, da, eta izango da. Eta noski, bere repertorioak eta bere saiakerak eta bakardadean egiten zituen, grabatu egiten zituen bere repertorioak, Baserriko soto batean, egunero, edo askotan maiz grabatzen zituen bere ideiak, bere jasotako repertorioak, edo entzundako alako nue, edo alako ez dakizer, eta arun kasetetan grabatzen zituen berak, intimidadean, bakardadean, bere ideiak, ez? Eta alegin horretan topatzen zuen bere erronka, ez? Nolabait ere hortik ateratzen zuelako gero erromerietara eromateko zian repertorioak eta abar. Beraren txat oso importantea zan plaza. Plaza zan bere helburua, bere lanaren helburua. Jendea dantzan ikustea, bai arrimatuan, bai soltean, alai ikustea, momentu alai bat sortzea jendearen bihotzean, ez? Eta hori izan da gure alegina. Azken finean guk Jose Luis bere semeak bere etxeko armario batean topatu zituen kaseten mordoa grabatuta, batzuk 70 minutukoak, beste batzuk 60 minutukoak, 45 minutukoak, TDK, Sony, bueno, marka guztietako kasete zaharrak. Eta, bueno, egun baten topa elkartu ginen, eta hasiera batean oso korapilatsua, eta oso lantxua, eta oso handia ematen zuen lana, poliki-poliki korapilo hori desegiten hasi ginen, entzuten, kasetak, nabizi entzun, gero kasetoie digitalizatu, gero pieza katera, azkenean 600 bat pieza topatu genituen, eta erizpide ezberdinak erabilita, pues joan gara erabakitzen, zeintzu eraman disko batetara, 40 pieza aurkitzen dira hemen, pieza horiek garbitu ditugu, noski atondu ditugu estudioan, eta nolabait ere gaurko belarrien ohitura horietara ekartzeko. Aipatu behar da baita ere, hor aparte mordoa gelitu dela, eta datorren urtean fetxa hauetarako, data hauetarako, trikitisa elkarteak argitaratzeko asmoa badauka beste 30-40 bat pieza gehiago, badaudelako, esan nahi dut, azkenean pena bada, ez alde batetik, pozgarria da, ikustea 40 pieza horiek hemen bilduta, baina penagarria da, guretzat ezagutzen ditugulako, beste guztiak, unibertso osoa ezagutzen dugulako, pena bat, penagarria da, ustea beste guztiak kanpoan. Orduan badaude pieza asko oso argitaragarriak eta oso eredugarriak esango nuke. Ez, oso eredu importantea iruditzen zaigu, ez bakarri soinua, soinu jolentzat, momentu honetan soinua ikasten ari direnentzat ere bai. Laja erreferente ukaizina da. Eta bere balioa, bueno, bere zena, bere jotzeko modua, bere talantea, bere nortasuna, baina gero bere garai hartan bera sortuta hasi eta ezi izan garaia 60-70 garren hamarkadan, pentsazazu ezea aldaketa handia egon zan Euskal Herrian mentalidadean, ez? Aldaketa kultural ikaragarri bat, eta laja bertan zegoen, nik irudikatzen dut Iñaki aurten duzu 50 urte bete direla belodromoko 24 orduak euskaraz ekitalditik, ez? Han sartu zan bera iturrideekin, sakabidea gainazki ere bai egon zian, eta kantari, orduko kantari importanteak, eta orduko mugimendu aldaketaren alde egiten zuen mugimendu osoa zegoen, Benito, Mikel, bueno, jende asko, baina trikitisa ere bat zegoen, eta momentu hartako trikitilarik importanteenak hor zeuden, ez? Eta imaginatzen du laja gaztea, hor sartzen belodromoan dana, oiu dana, bihotza dana, taupada, eta bera bere kale jirakin han sartzen, ez? Izango zan ikaragarria. Laja gaztea, hor, 80 urte izango zituen, hor? Holako zerbait. Hor, arrezkeroztik bera, esan nahi dut, bere balioa, etorria eta bere digitalizazioa eta horretaz gain, nik uste dut bi belaunaldien arteko zubia eraikitzea baino gehiago bi aro diferenten arteko zubia eraikizuela, ez eraikizutela, eta ala jago zegoen. Ez, aurreko mentalidade zarreko garaia eta mundu modernoa, nola baita esateko, eta herri musika. Herri musikaren alde egindako esfortzua eta herri musikaren alde egindako alegina da, azkenean disko honetan islatu nahi izan duguna. Ez, hori...
2: Hori...
1: Ize, ize, ize.
2: Ni, ize, zango da, pa. Ni, eskerrik asko, hamen zuten danoi, dantzatien, empatik bat egin. Hau, arroban atxo, hamen barrun, hainbeste urtin da...
1: Ibon.
2: Egunon, bai. Hamez bat beretzen dantzatik, hamez nahi hamez hauan hausia, itia. Da, soin hori isili gonde, zazpi urtin. Ni izan egin, hau niarte hori isili gonzala. Bakarrik aritze joizki bipiza.
1: Altari soinua da.
2: Aritze joizki bipiza, zazpi urtin. Eskerrik asko, oain... Hemen diken aparte gelditzen material mordoa pasioak eta ogin ja plazaratzeko, a ber, beretsu guztian dere buri ogin ja honekin ja lazaio gelditzen hau ogin diat eta behintzit ogin beste material hori zahadurtxe gaz. Tenzai, arromaita jauleko jat, etzik eze, ja, eskuide bezala
1: hartzea.
2: Ba, ja, eman dian liberta da, kristona. Animi ire guztu indiak. Ha, bai, ja, gazta. Ja, oin hemen diak horra ikisi eta jo. La gazta jendek ikisi itzela eta leheno zen oitura bazparere gorde, bazpare gorde, bazpare gorde, baina ez oen ja gazte jende honi laundu emartzu. Da, alban dima danak dana zabaldu eta zabaldu eta zabaldu, gazte jende atzeti etorrenak materiale berdi ikizteko.
1: Oie.
2: Da, zabaldu eta ikizti nahi duenak ikizi itzela. Punto, horrez da. Da ikizi nahi iztunak ez dira ikizi, baina zabaldu gintzen. Leheno zen, dana gorde, pixka guaki. Tokitilari beti behar dizkie bost pizza inor jotzestetunak. Hori beti. Inor jotzestetun bost pizza. Hori hoxe, ikonaldek. Baina ez ez, omen dira horra zabaldu. Alein egin mitzat. Eskarrik asko.
1: Alein zeko dut, bai.
2: Ez egin gero, askoetik behin tementu dira eskarrik asko, da elkarti dira baita eta noin. Da,
1: bai.
2: Atzetik da proiektu ontan sinistu ez dut da noin. Bale,
1: laundu dira zo dago. Elkar eta...
2: Elkar, bai,
1: jitu, jitu,
2: jitu, jitu, jitu, jitu,
1: jitu, jitu,
2: jitu,
1: jitu, azkenean danon...
2: Danon artean.
1: Danon artean egin dako...
2: Eta hau dira, trigiro, bai, eskarrak.
1: Zez esan behar.
3: Gili, bueno, azken baten, gu trikiro, bueno, talde txobagea, talde txobortan, bueno, urola erdi ingurui, olako trikiti, proiektu gauzei launtzen jarrute dugu, eta, bueno, ba, laja hau sortu zanin, ba, bueno, gu geure apoio bat eman jo, beste ze handipe, udaletxe pixka guztia zin dugu, zain duke, gara, diru launtze bat, olako zea batzen, eta, bueno, beste gabe, benetan eskertu berreki da, laja zendia, zetik azken maten, bere eskutun, entre comillas, gordetako pizza horiek eta grabotuko pizza horiek, ba, ba, digitalizatzea lortu da, eta beste da, ba, bueno, kaleratzea, ez? Eta, bueno, baki joi horiek ziton lan egin dula, baina sendi osui, ba, azken maten horren ondare da, ez? Eta ondare hori publiko ikie, askotan kanpotik garrez ikustea, baina hori atxorba da. Orduan, bueno, ba, behar izan duna, ez? Beste pizza batzu beba dute, igual, pizza oso grabo dut gabe tasea, bueno, ba, behar aprobetxea gotu, kaleratuko hile demurikin, oso zeongoa, ez? Nik uste, atxorra, bizteatzie, ba, behar izkertu berda, elkarri, ba, digitalizazio hortan launtzita bar, eta udalitxire, ba, ekonomikoki, ba, launtzeko preste ondala, ez? Eta, bueno, urula erdizik beste argitasuna emate jo, eta gu horri ikusi hori jokoz. Eta, bueno, gure aldetik, ba, eskerri asko da.
1: Bihar Azkoitin aurkezpen bat egingo da, berezi da.
3: Bai, bueno, maiatzan bukaeran trekiti eguna antolatze du, zeien, Azkoitin. Eta, ba, bi urtin behino, erakusketa bat egiten da. Eta, bueno, petsatze dugu, importantea da, errein hau presentatzea. Gaur, bueno, udaletxe inbiteuta salonea, baina ezin izan dut horri, azkenen gorduko zagatatik, bi harran izingoa, eta, bueno, ba, bai, errein hauren aurkestengoa da, bier, eta aldi berin, erakuskutan irikiera, eta gero, ba, lagun baten trekitiruna, ingo dugu, ez?
1: Kristo festa?
3: Eta bezkaita.
2: Trinki festa?
3: Trinki festa. Trinki festa. Bueno, eta medio, eskerri asko. Uxenekue, trekitei bere parte hori matea, eta... Asaltzea, ba, guretzat

Ba, sekulako ondare bilketa eta sekulako transmisiorako erraminta oparitu digutena Laja ordu txikitako saioak diskoarekin. Ordu biak bitarteko tartea porrusalda honekin egingo dugu. Gero hartentzule...

0: amarminutu gutxiek dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Arratsaldeon entzule ordubiak dira irakasleok Palestinarekin elkarteak salatu duenez Nafarroako Hezkuntza Departamentuak atzera bota du urriaren 15eko grebaren ondorioz deskontatutako soldata UNRWA-ri emateko eskaera Gazan eskolak eraikitzea finantzatzeko. Hala emandu argitara kolektiboak ostiral honetan argitaratutako ohar batean. Bertan azaldu duenez Hezkuntza Sailak Hezkuntza Departamentuak aste honetan bertan bidali die eskatzaileei eskaera horri uko egin diola. Jimenoren departamentuak 6 hilabete igarotzen utzi dituela kritikatu du eta diru hori ukatzeko emandako arrazoia izan dela diru hori eurena ez dela esatea eta beraz ez dutela haren xedea erabakitzeko gaitasunik. Ildo horretan irakasleok Palestinarekin elkarteak zehaztu du hain zuzen ere horregatik jo zuela Nafarroako gobernura berak inbertiz izan zenbateko hori Gazako premia handien aurrean mugatua izan arren eta Israelek 2 urte terdi hauetan suntzitutako ondare handiaren zati bat bere onera ekartzen laguntzezan Europako ia gobernu guztien laguntzarekin. Kolektiboak azpimarratu duenez, Nafarroako gobernuak aukera zuen irakaslei entzuteko, proposamen positibo horri modu errazean erantzuteko eta gizartearen aurrean keinu eredugarri baten protagonista izateko, baina horren ordez aitzakietan ezkutatu dela dio eta Israelekin konplizitate guztiak austeko urrats argirik eman gabe jarraitu duela. Era berean erakundeak gogorarazi duenez, une honetan Nafarroako hezkuntza sistema osoa Palestinako genozidarekin elikatzen eta berasten diren enpresen mende dago ala nola Google eta HP enpresen mende. Horregatik Nafarroako gobernuari eskatu dio enpresa hoiekin austeko eta Nafarroako irakaslei eta ikaslei giza eskubideak haien segurtasun pertsonala eta korporazio handi hoiekiko subiranotasuna errespetatzen dituzten alternatibak eskaintzeko.

eta besta de torturaren prebentzioan diharduten Nazio Batuen erakundeko adituek Frantziako estatuari eskatu diote bere espetxeetako pilaketaren arazo larria konpontzeko, esanez egungo baldintzek eskubideak urratzen dituztela eta tratu anker edo iraingarritzat jo daitezkela. Torturaren prebentziorako Nazio Batuen erakundeko azpibatzordeko talde batek hexagonoa bisitatu zuen maiatzaren 17tik 23ra bitartean eta aurretiazko ebaluazio sendoa egin zuen. Susan Heibur ordezkaritzaren buruak adierazi duenez, espetxeetako bisitan ikusitako erronka premiatsuenetako bat da pilaketa. Presoen oinarrizko eskubideak zuzenean urratzen dituela zehaztu du eta eskubide hoien ondorioak espetxeremutik harago hedatzen direla dio. Bisitatutako zentro batzuetan behatutako baldintzek tratu ankerra edo apalesgarria suposatu dezakete, nazioarteko zuzenbidearen arabera. Ildo horretan, egoera konpontzeko Frantziako estatuak egiturazko neurri jasangarriak hartu behar zituela dio. Torturaren prebentzioan diharduten Nazio Batuen erakundeko adituek Frantziako estatuari eskatu diote bere espetxeetako pilaketaren arazo larria konpontzeko, eta azpi batzorde horrek isilpeko txosten oso bat bidaliko dio Frantziako estatuari bere ohar eta gomendioekin eta argitaratzeko baimena ematea eskatu du aplikazioa errazteko. Bere komunikatuan azpi batzordeak estatuari eskatzen dio presaz arditzala egiturazko neurriak kartzelako gainpopulazio larria konpontzeko.

0: eta lehentxeago aurreratu dizugu entzule Meliton Manzan hasi bere garaian Irunek emandako domina eta gainerako aitortzak kentzeko mozioa bozkatu behar zutela gaur Irunen. Kontatu dugu ere bertan zela Lander Martinez lankidea, bozketa horren bilakara bertatik bertara jarraitu duela eta badakigu orduotarako balekoa eman diotela proposamen horri. Geroxeago berreskuratuko dugu gainera Landerrek Pilar Garaialde Fundazioko bozteramaileari egindako elkarrizketa, baina Aztarna Solidarioaren tartearen ostean izango da hori. Jarraian informazio praktikoarekin goaz eta aipatuko dugu errepideetan lasai dugula egoera, eguraldiaren informazioare errepasatuko dugu Iker Ibarluzearekin.
1: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, maia bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro eguzkitzua izango da, arratsalde partean kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, egoi xuri aldean, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean, bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparada txikiren bat edo beste uztea. Alare oso gutxi botako du eta gehienan giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, egoi xuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoizan nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean behera ingo dute Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherakada latza jasango dute. Ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskoenak gaur, nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria. Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
5: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
6: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
9: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandreo.
10: 21 eta 19 Jaunandreo. Txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
11: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
9: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
11: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
9: Itabi eta hemen sortzi, buruzburuko txapelduna.
2: Informazioaren aria. Aztarna Solidarioa, Gipuzkoa.

0: Ordubiak eta bederatzi minutu ditugun honetan, gaur ostiralez, oi dugun moduan aztarna solidarioaren tartea irekitzera goaz, eta horretarako ba, esatera nindoan gaur ez dugula elkarren aurpegirik ikusiko, normalean Bilbotik Donostirako konexioa egiten baitugu, baina kasunetan, ez dugu inoren aurpegirik ikusiko, telefonoren bestaldean baititugu alde batetik, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea, Jon Ander Galarraga, eta bestetik, ba, gaurko gonbidatua, Aitor Conde Armenteros, ATZ-eko monitorea, alegia, Gipuzkoako hartutako garuneko kalten elkartetik datorren monitorea. Ongi etorria emango diegu biei, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, txaro.
0: Arratsaldeon. Bueno, Aitor, hasiko gara galdetzen, ezinbestean, ezagutu nahi dugulako apur bat zuen elkartearen inguruan, nola jaiotzen den eta zertan oinarritzen den zuen jarduna?
1: Bai, bueno, ATZ hori, zuk esan bezala, ATZ da hartutako garun kalteko elkarte bat, eta bueno, ba, azken finean elkarte hau jaiotzen behar batzuetik, ez? Gauza da, bueno, duela urte de xente, 50 urte, ba, adibidez, iktuza eta, bueno, traumatismo kranoencefalikoak, ba, ez, ondorengoak, ba, ez ziren oso ezagunak gizartean, eta, bueno, ba, behar horiek asetzeko, ba, ATZ sortu zen, eta, bueno, ba, hortan gabiltza. Hartutako garun kaltea batez ere da bizitzan zehar hartutakoa den kalte batez, ez da jaiotzetik, eta bueno, ba, horrek beste ondorio batzuk ekartzen ditu, eta bueno, beste beste behar batzuk.
2: Apaitor, Jon Ander naiz, Gipuzkoa Solidarioetik, hemen gaztetxo bat askotan ATZ-ekin harremana izan dugu eta gure
1: bai.
2: Irratian izan ditugu, eta askotan esaten duzute edozini gertalitzaiokena da, ez da, gutako edozini izan lehik traumatizko, zefaliko bat edo iktuz bat, ez da?
1: Bai, noski, ikusak, egia esan mundua dela, estresarekin, erretzarekin, alkoholismoarekin, bueno, gauz, faktore asko daude, egia esan genetikoak ere, eta orduan, ba hori, azkenean boletina bada, osea, tokatzen zaizu, eta orduan, ba hori, hartutakoa denez, ba horrela xerago.
2: Bai, eta ez da bakarrik komentatu izan duzuten, ez da, fizikoki eragiten du, edo psikologikoki ere zerbaitetan eragiten du, mota honetako, istripu hauek.
1: Bai, a ber, azkenean dena konektatua dago, osea, azkenean garunean gertatzen daizun zerbait da, eta orduan garunak ba modu askotara erantzun dezake, eta beraz, ba bai, psikologikoki eta fisikoki. Egia esan, pertsona asko batzuk adibidez, ba, gorputzean nabaritu zaie, hemiplegia, dala gorputzeko ba, alde bat guztiz paralizatua egotea, eta beste batzuk adibidez batzakate hemiplegia hori eta behaien bizi modua ba oso adibidez mugitzerakoan eta zakatea arazo handirik eta zu ikusten duzu pertsonari eta esatezu jo zaka ez du ematen, ez? Baino gero psikologikoki bai dituela bere eraginak. Noski. Bai.
2: En ATZ-ek oso aktibo zaudeten elkartean zarete, badak egiten dituzela tailerrak, oporraldiak, aixia, baina ekainaren zeian badugu ez da, gaztelu lehiak eta bat, zurriolako kontxak ondartzen, badaukagu ekainaren zeian, ez da, zer egin behar duzute ekainaren zeian?
1: Bai, ba, bueno, duela proiektu ateratzen duela irurte, hau da, irugarren edizioa, eta bueno, aurten ba, bueno, egia da lehengo bi urteetan eduki dugula laguntza unibertsitateko batzuk eta bueno, holaxe ibili da eta aurten egia esan bakarrik antolatu deula holako ekintza bat eta bueno, elkarte txiki batentzako ba bazaia da, ez? Baina bueno, hortan gabiltza eta bai, ekainak 6an ba Kontxako hondartzan dakagu hondarrezko gaztelen lehiaketa eta bueno, ba adin guztientzako da eta Eta bueno, ba, gauza da, pues hoy talde bakoitzak egin beharko duela figura moduko bat ondartzan, arearekin.
2: Gaztelua eta, edo zin figura balio du.
1: Bai, a ber, guk deitzen diogu gaztelua, baino lehen urtean esan genuen gazteluak izan martzidela, bakoitzak egin zuen pixka gana izuena, eta esan genuen, bueno, ba, baula xegeatuko. Gaztelua deitzen diogu, baino bai, figura dia, generalean. Eta orduan ba hori ematen ditugu hiru sari. Ba, hori politikena edo artistikoena eta horrela, eta gero ematen ditugu era bai beste sariak, pues partaitza izateagatik, ez. Eta hori da, ba proiektua azkenean da pixka bat, bueno, guk ikusten dugu oso proiektu politia ze kontxan da, hirian da, eta kontxa da como oso emblematikoa eta bueno, oso politxe ikusten dugu ba denontzat, ez? Zerbait egitea eta guk zerbait aportatzea, ze bueno, esan dudan bezala elkartea txikia da eta proiektu hauek ba pixka bizibilia ematen baitu.
0: Aitor, esan duzun moduan aipatutako ekintza horrek ikusgarritasuna baten du eta gainera oso ikusgarria izango da seguru estetikoki eta oso deigarria dena dela, bueno, hor gelditu da gonbita parte hartu nahi duenarentzat, baina dena dela ekainaren sei horretatik harago, ba, ez dakit, nolabait lagundu nahiko lukenarentzat edo gertutik ezagutu nahi zaituztenarentzat, lagundu nahi duenarentzat, zein da hori egiteko modua?
1: Bueno, ba, a ber, guke Antiguan dakagu elkartea eta bueno, ba bai telefonoz deitu, webbook berez webgune bat dakagu, bertan dakagu informazio guztia, orain gainez aurten pixka bat ba, webgunean eguneratzen ari gea, eta hor dago informazio pila bat, ba, nola kontaktatu gurekin, nondakagun lokala, ze aportatu dezaketen ba, kanpotiratu zen pertsonak, eta bueno, zina adibidez voluntarioaren o voluntariotzaren papera, ez? Eta horri informazio asko dago eta guk ateak irekita dazkagu.
0: Ba, ateak zabalik dituzuela, ez dakit Jon Ander bestelako galderarik igorri nahi zenion Aitorri?
2: Ez, voluntario esan dezunez, deialdi ere egingo dugu eztan, bolondresak behar ditu gure elkarteetan, gero eta bolondres falta handiago daukagu, ja veteranoak zarete elkarte askotan, eta ja errelego bat behar da, eta ez deialdi ezta, denontzako dago voluntario eta mota bat, eta animatzeko ez da ditu.
1: Hoxe.
0: Ba, oso ondo, dei horrekin geratuko gara, esan dugu, Gipuzkoako hartutako garuneko kalten elkartetik, ATZ-etik, Aitor Conde Armenteros, mila esker gurean izateagatik.
1: Bale, ba, eskerrik asko.
0: Burren gora arte.
2: Agurritor.
1: Eio.

0: eta Jon Ander zurekin geratuko naiz esan dugu, bueno, asteburua gertu dugula gaur ostiralez, eta agian astebururako, bueno, egongo da inor planen bila baita datozen egunetarako ere, zergatik ez, orain udaren etorrerarekin, agendaiko sozialaren baitan topa dezakegu datozen egunetarako planik?
1: Bai, noski, eso asteburu ero daukagu zer egin agendako sozialen, eta oso zer egin divertigarriak eta solidarioak, eta hasiko gara gaur bertan, arratsaldeko lauterdietan, Lezoko Carlos Alice plazan, Egan eta Irriz kroketa jaia dago. Markelen Hiria eta Iruneren Negoak elkarteak antolatu dute. Markelen Hiria elkartea da, garun paralisiarekin jaio zen Markeli bizitza duin matematiko elkarte bada. Eta Iruneren Negoak, aski ezaguna duen elkartea, ba, bueno, aurba galdu duten familiak, aeriotza izan duten familiak, edo gaixotasun larri batik arroten, aurra gaixotasun larri batik arroten egiten familien elkartea da. Eta gar, lauterrietan, bireien, ba, Ergan eta Irriz kroketa jai solidario antolatuko dute. Zer egongo da jai horretan? Puzgarriak egon dela, eskulanak, txaranga, erraldoiak, zumba saioa, sariak eta bukatuko dute DJ batekin. Nola parte hartu? Nola lagundu elkarte hauei? Ba, jaiera joan ez eta jendetza elkartuz, beti ere bisibilidadea handiago ematen duenez, kroketa euro baten erosiz, noski, nik erosiko ditut bastante, zozketako errifak erostea, elastiko solidarioa 12 euroren truk erostea, eta ezin duena jun gaur lauterdietan lezora, ba bueno, online elastikoare erostea badauka, Markelen Herria en web horrian, edo bestela Iruren Negoaren web horrian ere bai. Beraz, badago gaur atxalen zer egin lezon animatu da ila jendea.
0: Ba, kroketak tarteko ez da plantxarra, eh? Gainera, eguerdiko orduanetan eta bazkaldu gabe, ba, bueno, bada.
1: Konbite
0: egiten duen plan bat, bai. Ba, bazen urrengo proposamenarekin.
1: Bai, kroketa uste dugu eta jungo gara koliaton, zurriola. Zigarrokinen bilketa eta kontaketa sufrailar elkarteak, itxasoak ba, beste dituen elkarte bada, eta urtero antolatzen du, ondartzetan zigarrokinak edo koliak biltzeko jarduera, familiarentzako, taldeentzako jarduera. Ekainaren 3 izango da, 10:30etik 12:30etara Zurriolako ondartzan. Aurrez izena eman behar da, eta oso jarduera sinplea da. Poltsa bat ematen dizute, pintza batzuk eta koliak edo zigarrokinak bildu behar dituzu ondartzan zehar. Baina soilik bildu, gero egite dituzte kontatu, eta difusio moduko bat egite dute. Zeren gezurra badirudi ere, oraindik ere zigarrokinak badaude ondartzetan, itxasora joaten direnak eta oso kaltegarriak izaten direnak. Bai guretzako, eta bai itxasoko bizidunetako. Beraz, ekaien 3 prestatu 10:30etan urteroko koliatoia Zurriolan izango da. Eta Zurriolareko web horrian daukazute izena matea. Banaka, binaka, irunaka, taldeka, zenbat eta jende gehiago joan, hobeto. Eta jarraitzeko, ba, udabarriko bilketa, elikagai bilketa urteroko zita. Ekainaren 5:00 eta 6:00 izango da, 70 elikagai dendak parte hartzen dute, eta helburua betiko elkartasuna sortzea eta beharren dauden jendei elikagaiak bideratzea. Aurten bi modutan daukagu parte hartzea. Klasikoki, hau da, voluntarioei poltsa bat eman elikagaiekin, markatuetan edo elikagai lekuetan, elikagai esaltzen dituzten lekuetan dauden voluntarioei emanez. Poltsa elikagaiekin edo bestela kutxetan daukagu kajetan edo kutxetan daukagu erostea bonus sozial bat, bonus solidario bat deritzona, eta honekin bat diru bilketa bat egingo da. Beraz, animatu, ekainak 5:00 eta 6:00 hasiko da, eta bueno, ia buruan eduki, hortxe ongo direla voluntarioak, 70 establezimentutan, ba, elikagaiak biltzen, edo bonuak saltzen. Mm-hmm. Eta bukatzeko.
0: Bai, ez proposamena ere, datorren astera begira, ez da?
1: Hori da, ekainak 7:00, Zumarraga. Zumarrako Euskadi plazan, bigarren eskuko merkatua antolatuko da, beraz, prestatu zuen etxean horrela botatzeko asmoa daukagun badaude magina bat traste, batez ere ni bezala bi alaba dituen familientzat, traste pilo daukagula aterako genituzkenak, ba, Zumarragan daukagu momentu paregabea hauetarako. Ekainaren 7:00 igandea, 10:00-etatik ordubietara. Zer saldu alda? Denetarik. Liburuak, diskoak, kulturmaterialak, badago saltzea, trukatzea, denetarirako egitea, ezin dena saldu da, janariak, sendagaiak, kosmetiko irekiak, objektu arriskutsuak, eta nola saldu alditu gozak, ba, gordailu bidez, oso sistema ona da, 9:00 Zumarragan uzten, zuko plazan uzten dituzu zure objektuak, eta beraiek salte dituzte, bertan dauden bolondesek, eta bueltan joaten zara ordubietan eta jasotzen duzu dirua, edo saldo ez direkt zure bigarrezkoko materialak, edo bestela, zu bertan joan, goiz pasa, kafetxo bat hartu, plazako giroz gozatu, eta bigarrezkoko materiala saldo. Eta bueno, etxean, lekutxo bat egin, diru pixka bat diratzeko dugu, inflazio hori aurre egiteko, eta bide batez, ba bueno, bigarren bizitza bat emango dugu objetu guztia, bai?
0: Ba, ez da plan txarra, eh? Beraz, bueno, proposamen ugari gainera gaur bertan hasita eta datorren asteko igandera arte ditugunak. Beraz,
1: eta
0: bueno,
1: eta gehiago nahi duenak, ekiposkosolidario.info on sartu, eta badugu agenda, badugu jarduerak, eta baditugu elkarteak, aspertzen egin, beraz, bizitatat egin, eta antzizango gara.
0: Primeran, ba, mil esker Jon Ander, beste ostiral batez, gure antarte txau hartzatik, urrengor arte.
1: Urrengor arte, agur.
0: Agur.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 25 minutu ditugu, informazioaren arian jarraitzen dugu, eta aipatu dugu lehentxeago entzule ordubietan, azken orduko gisa edo, ba Meliton Manzanasi bere garaian Irunek emandako domina eta gainerako aitortzak kentzeko mozioaren bozketa egiten ari zirela Irunen, Lander Martinez lankideak bertan jaso du proposamenari emandako balekoa, jarraituko dugu honen inguruan izketan, baina momentuz berreskuratuko dugu tokian bertan Pilar Garaialde fundazioko bozeramaileari egiteko izan duen aukera izan duen elkarrizketa guatzen entzutera.
1: Baliogabetu ditzala diktadura frankistan Gipuzkoako brigada politiko sozialeko buru eta torturatzaile ez egon izandako Meliton Manzanasi emandako kondekorazioak, duminak eta oreak egiari izorrek aurkeztu du mozioa eta Pilar Garaialde fundazioko bozeramailea izan da hitza hartu duena gurekin dugu Pilar, kaixo Pilar, eguerdian zer moduz?
2: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
1: Aurrera tuko dugu ez, aurrera atera dela mozioa, pozik egongo zarete egia zorretik, ezta?
2: Bai, oso pozik, emozio dutare banago, bai. Bazen garaia, ez? Eta pixka bat plenoan mozioaren defensan argudiatu o komentatu dudan bezala, legeak badaude, hor dago oinarri legala eta lanabes legalak hor daude, bai, 20/2022 legea eta baita ere beste legea 2011ko legea eta falta dena da hoiek indarrean jarri ez hoiek aplikatu eta behingoz Meliton Manzanasi bere kondekorazioak eta medailak kentzea bai.
1: Gogoratuko dugu egin horbaitek ez badakien ikuste dut aski ezaguna dela Meliton Manzanasen figura frankismoan eta errepresioaren erakuslan dinetako bat Euskal Herri mailan eta Gipuzkoan bereziki ere zergatik da ezaguna gizon hau.
2: Meliton Manzanas izan zen frankista sutsue eta erabateko sisteman barrukoa, baina agian gehien nabarmendu zen torturatzaile bezala. Izugarrizko sadismoa zuen, sekulako violentzia zuen, eta hori sekulako jende pila pasazan bere eskuetatik, eta era bortitzean eta gogorrenean torturatu izan zen. Pentsa, bi adibidez, beren torturan ondorioz hil egin ziren. Hori hor dago. Ikaragarria izan zen, ikaragarria. Eta 1978an erail zuen etak, eta urte hortan bertan, Frankon gobernuak eman zion endomina, por el gran merito, en gran cruz de oro, por merito, medalla al merito policial eman zioten, ez da? Bere zerbitzuek oso gustoko eta oso miresgarri zirelako frankismoan.
1: Deigarria izan daiteke agian frankismoan saritua izan zela ez da, baina gerora trantsizioarekin ez eta demokraziarekin ere basariak jasotzen edo omenaldiak esan dezakegu eta horiak jasotzen jarraitu zuela. Gaurko azuk uste duzu pauso garrantzitsu bat dela eta agian hemendik aurrera antzeko kasuetan ere izan daitekela oinarria gaurko kasu hau.
2: Bai, espero dut oinarri izatea baita ere, zeren oraindik kondekorazio asko daude eta frankismoa goraztartzen duen oraindik lekuak ere bat baino gehiago daude. Orduan, ona litzateke, ezta? Hau honeke bide egitea edo nolabait bidea zabaltzea, beste batzuk ere hartu dezaten iniziatiba eta horrelako pausoak eman ditzaten bai.
1: Azkenean aipatu nahi nuen Pilarren zuzaitu dute zuku dolgatzen nahi duzun agerraldian eta esaten zenuen, ez? Aipatu zuzperioren, baino marko legal hori existitzen dela frankismotik erotortako figura hori dituzten kondekorazio guztiak kentzeko eta borondate politikoa dela finean faltan dagoena gaurkoan, zuk uste duzu borondate politiko horrek eman duela itzulio bat ez da ikusten dela pixkanaka aldaketa bat dagoela eta erreparazioaren aldeko pausoak ematen ari direla erakundetatik ere.
2: Bai, gaina zaila zen honi ez esatea, esan nahi dut, eske bi lege daude oso garbi egiten dutenak, osea, ez da zalantzazko agian bai agian ez, oso garbi esaten dute erretiratu bertzaizkiela. Orduan, ez zan erreza ez esatea, ez? Bueno, PPek ez esan du, baina hori ere, gidoian barruan dago. Eta, jarraitu behar da, urratsak ematen, asko dago egiteko, eta hor, sartzen da baita ere, biktiman arteko dagoen asimetrian, ez da? Eta orduan, duderik gabe, jarraitu behar da hortan, bai. Eta jarraitu behar da, zenbait aitortzatan baita ere, osea, honi bere momentu egin zitzaizkanak eta legek argi eta garbi adierazten bezala kendu bertzizkio. Eta badaude baita ere aitortu gabeko asko. Biktima asko, aitortu gabekok eta aitortu behar direnak.
1: Lan asko dago aurretik, baina gaurkoan zorionak. Emango dizkizu Pilar lortutakoagatik eta mila esker tartetxo eskaini izanagatik zorionak.
2: Eskerrik asko eta bueno, ba burura ekarri nahi dut Irunen gaudenez, ba Josu Zabala oraindik aitortu gabeko biktima dela. 50 urte eta gero, ba dela garaia aitortua izateko. Eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Horixe izan dugu Lander Martinez lankideak egiari zor elkarteko Pilar Garaialderi egindako elkarrizketa eguerdi honetan bertan mozioa onartu berritan eta ordu biterdiak ditugula beste kontu batekin goaz. Zikas Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia maiatzaren 30ean izango da bihar bertan uztaritzen. Urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua eta jorratzeko bide berriak solasgai izango dira.
3: Ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da helduden maiatzaren 30ean uztaritzen eta gurekin dugu Pascal Bourgoin Ikas Elkarteko lehendakaria egunon.
4: Bai zuri ere egunon. Ba honi Ikaseko lehendakari ordea naiz, baina bulegokidea eta bai Ikaseko bulegoan bai.
3: Eta denbora berian irakasle zira elebidunean, hori da?
4: Hori ze, egienta naiz Haltsuko eskola elebidunean. Denbora erdiz, frantsesez denbora erdiz euskaraz ari naiz. Eta lehen mailan arituz, hor ikasen sartu naiz, hor euskalaziak elkartearen ordezkaria naiz.
3: Izan baitzinen ere lehen eskolaziakeko lehendakari hori da?
4: Hori ze, hori izan naiz, eta euskalaziakeko bulegoan naiz ere bai, eta kari hortarat ikasen sartu naiz. Ikasen hor lau sareak odezkatu abeitira, irakaskuntza publikoko erakasleak, gu euskaraziak irakaskuntza katolikoko erakasleak, sehaska eta aika.
3: Aipatuko dugu prezeski, edo bere ala, ikas material gintzako zerbitzu publikoa emeiten baitie ikasek, aipatu dituzun partaide horiek, konkretuki egunerokoan zoin dira bez ikaseko langileen egin beharrak.
4: Erran behar da, ikas materiala sortzen dela, itzultzen dela, hedatzen dela, ordan izan dain ama eskolako, lehen mailako, kolegio edo liceoko dokumentuak, ordan matematikak, zientzia, historia, geografia, literatura, euskarazko tekstuak, baita ere aeka, erran nahi du, helduen erakaskuntza ere bai. Hor, haigira, ikastegietan, baita ere gau eskoletan, dokumentuak sortu behar dira, edo paperezko dokumentuak, fitxategiak, liburuak, laniteko maletak, baita ere materiala, hor bentzagun aditza lantzeko jokoak maletak sortuko ditugu, eta ere aekako metodoa abat, abi, bebat, bibi, mailorien lortzeko. Eta ere hori da azken urte horietan ez bakarrik paperezko dokumentuak baina ere mundu digitalean orduan bideo badira dokumentuak online xarean biltzen aldirenak hainzetan guk herdara zerraten dugu kapsulak eta kete gualdean horretan dute pilulak direla ere eta bon, horako bideo laburak mundu numeriko hortan ere sartu behar gira.
3: Prezeski, lotura ona, adimen artifizialak ere, gero eta leku handiagoa du hezkuntza sailean. Prezeski, nola egokitzen ari zaio ikas teknologia uni?
4: Abai, hau da galdera handiak baititugu, nahi behar oso, ikas beti biurgonetan da, beti biurgoneak hartu behar dira, beti gure bidea behar dugu edo zuzendu, edo aldatu, voilà. Urte horietan, egintzetan adimen artifiziala aipatzen da, egia da, ikusten dela gizartian adimen artifiziala denetan txartzen dela. Bo, aspaldiko historia da, adimen artifiziala erranda, duela berro urte dianik sartua zela mehor, denetan txartzen da eta beldura initz sortzen ditu ere. Izaiten alda, bon, gu erakaslentzat ere gure lana prepatzeko denboran edo ikertzeketak iten ditugularik, hor adimen artifiziala batzutan baliatzen dugu. Zerbait euskaraz nahi delarik itzuli, erresagoa da orai, adimen artifiziari galdetzia itzulpen bat, ezin eta itzultzaile baten gana joaitia.
3: Egin behar zaio konfientzia eguneko egun edo atxiki behar da, piskat neurtu behar da, nola ikusten duzu hori?
4: Eguneko egun sekuranik, batzutan baliatzen dut, erabiltzen dut, baina tresna bat bezala. Eta tresna guziak bezala, orain arte sekulako hutsak eta makurrak bat dira. Adimen artifizialak proposatzen alditu bide batzu, pista batzu, baina beti behar da zuzendu eta orain arte oino gure eskuetan da egin behar. Adimen artifiziale ezaio sekulan konfientzia osoa emaiten, hor landiera handi bat da momentoko. Gero ikusiko ondoko urteetan nola gertatuko den. Eta egia ezan ere artisten edo kreazio munduan hor badera beldur handi bat. Aski da ikustia, nik ikusten dut eskuin ezker, egiten diren afitxak, orai afitxen erdiak eginak dira adimen artifizialekin. Horan ekartzen du horako salsa standart bat ikusten dira horako afitxak denek berre estiluan, ageri da adimen artifizialekin egina artifizialki eta badira horako utxa hundiak. Eta hor erigira ikasen justuki langileak diote adimen artifizial horrek berba kenduko dauku lana edo berba erakasle batzu edo ikasle batzu edo burratxo batzu berba joanen dira erresaten bidirat berba adimen artifizial baliatuko ikas elkarte bezala bere ikaseko materiala baliatu gabe.
3: Hori begira, bada kezka bat, badira gauza honak, behar da, badira kezka hondiak eta aipatu dituzu horreitan. Ze gogo eta darama berdin beste egitura batzuek ilan, ikasek? Ez oino edo?
4: Ez oino, hori gira adimen artifiziala nola baliatzen alden. Tresna bat bezala oino baliatzen dugu eta ikusten ditugu alde honak, baina gero egia da beldur handiak sortzen ditugu. Geroari begira ez dakigu norat joaten garen. Bo, bada adimen artifiziala, bada ere beste gai bat, erakaskuntza munduan, badugu hizkuntzen didaktika integratua, nahi du euskara ikasten delik, euskara ez da ikasten hizkuntza bat bezala bakarrik, baina behar da kondutan hartu, gu frantsesez ari garela, espainola badela, inglesa badela, hizkuntza bat ez da ikasten in vitro hor bakarrik, baina ikasten da bertzei mintzair bat ikasiz. Hor ere, bertzei desafio bat dugu ikasen, dugu adimen artifiziala, izkuntzen didaktika integratua, programa berriak ere, programa berriak horre manzago, hor matematiketan, hor zenbat mailako programa berriak ditugu zenbat mailan, elduden txartzean zenbi mailako lana izanen da, eta galdetzen daugute, bai hezkuntza nazionala, bai EPEK, ikasek behar luke zerbait sortu, zerbait berezia sortu, kondutan hartuz, ikasle elebidunak direla, eskola elebidun batean, eta ez dutela beti euskara ongi menperatzen. Eta hor behar, metodo berri bat behar dela sortu, kondutan hartu, hizkuntza ez dutela aski menperatzen, ez dakit, eztabaidan egiteko, edo solasiak egiteko, lantaldeen egiteko, eta hor badugu ere zerbait egin behar, eta bon, galdera iniz ditugu, erantzunak ez ditugu beti atxemaiten, ari gira.
3: Zerbitzu publiko bezala, irakurri dut, webgunean, ikasek sare publikoa, pribatua, ikastorena eta ekari, ikas material gintzako zerbitzu publikoa emaiten diela, erran dugu ostion, erran nahi du, Frantziako Hezkuntza Ministeritza aipatu duzu, EPR, baina horrendako, zerbitzu publiko horrendako ere, diru laguntza bereziak baditu ikasek?
4: Bo, ikasek gukaitun du diru laguntza bat, handi bat Euskaren erakunde publikotik, hor materia sortzeko, euskaraz, itzultzeko, ikas materiala maliatzeko. Hezkuntza nazionalak ere laguntzen gaitu, hor postuak emanez. Baditugu bi postu eterdi, hezkuntza nazionalak diruztetzen dituenak, erakaselak dira, hor dedikatuak eta ikasen ari direnak. Nahi hor hiru posturat pasatzen gira, baina badugu kontratu bat ez oino finkatua. Nahi ginoke hiru posturat pasatu. Hor hezkuntza nazionalak, beraz, bere ekarpena hor du. Euskaren erakunde publikoak ere diruztatzen du institut xifreak errantzago laueun eta bosteun mila euroren artean diru laguntza bat da, beste laguntzak bat ditugu. Bai. Hor, ikasek berditu, ahalak berditu materiala sortzeko, animazioen proposatzeko, formakuntzak ere proposatzeko, mundu digital hortan sartzeko, ikia, badela lan izugarria.
3: Gaur egun zenbat langile?
4: Gaur egun 9 langile, gero badira ere kontratuak dutenak, denbora erdiz ari direnak. Amar bat langileekin, hor ailigila doidoia, eta nahi ginoke, pixka bat, gure treina pixka bat fitiago aintzina hazi.
3: Biltzar nagusia izanen dela maiatzaren 30an Uztaritzen, aipatu dituzun gaiak ere hor solasgai izanen dira?
4: Bai, hasiko gira gure biltzar nagusian azokatipi batekin, hor materiala proxatuz presionian, hor direnentzat, gure materiala, gure liburuak, diskak eta hor ditugun gauzak ere proposatuz. Beti biltzar nagusi batean bezala urtean zehar egin ditugun egintza guziak aipatuko ditugu, budjeta ere bai, biltzar nagusi batean bezala, eta gero

0: zer nola remanen dugun ikas.
1: Pascal Bourgoin, milesker?
0: Bai, milesker zuri.
2: Informazioaren aria. Ordubiak eta 41 minutu. Zebrabidea saioan Arkaitz Delgado Leitzako liburuzainak liburu gomendio berri bat ekarri du oraingoan Jone Gorostartzuren geratzen den aldiburua.
3: Deia. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Oaintxe entzun dezuen poesia hau, gaur gomendatu nahi dizu edan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuzen ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina izan ziteken geratzen ez dena ere bai, bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jatzerak orduan, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, baina, liburu dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zati dira, geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Mm-hmm. Eta agian zen buruari galetuko dio ez da, zer da geratzen ez, dena, ez dena eta garenak hori. Hain zuzen ere, Jone Gorostartzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardatz nagusia, baitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta badu gordintasunetik, baina badu baitare xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poema liburu honek zerbait oso garrantzitsua da, dauka zer irakatsi, bai dolua nola eraman aurrera, eta baita genbitzeko hainbat gako.
2: Jone Gorostartzuren liburua dau, 2026an argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria?
3: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan eman libate eman zuten, Leitzako herriaretan, Jone Gorostartzuk eta Arantzazu Lizartzak. Saionetan bertan gomendatu nuen liburutako bada, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa, bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien zenuen bezala, oso bihotzetik ateratakoa, nolabait bihotzaren bizentzuetan, ez, organo bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan ebai, Arantzazuren aitaren eriotzare hortxe zehonez, oso agerian eta ikutu ziteken, eta Jone Gorostartzuren liburuan ba gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko ba poesiak dira eta hitzak eta biak nolabait momenturen batean gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren Leitzan eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarria izan zen bien ahotsetik entzutea, bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik, zerkeramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila da erantzuten, hori biriziran, tertulia baten, baina sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela ez, idazteko gogo eta zekit, jende batek musare deitzen dio ez, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dela, eta batzutan, harrapatzen gaitula, idazteko gailuri gabe, eta oso modu graziosoan adierazten dute, eta gainera Jone Gorostartzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, bagian korrika egiten ari zarela, kitela egiten ari zarela, eta horren zizu inspirazio batez, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nonzati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukazu apuntatzeko, eta askotan esperantza izaten dugu ez, gero gogoratuko naiz. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentuat beraren aurrean jarrentzarenean, junda, ez, junda momentu hori, edo idazen duzun hori ez da uste bezain indartxu ez da, zekin. Poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten, ez, inspirazia nondik edutzen dan, eta argi dago, poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa badala

0: bizitzaren eriotza hori. Eta hainbat poematan, ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, ba, bueno, egituratzen da, eriotz horren notizia jasotzerakoan, ba, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere, bai ez?
1: Mm-hmm.
0: Ondorengo sentimendu horiez, ez? Gainera, badu poema bat ondo hitzarekin, ez? Ondo eta ondoren horrek ez, ba, ondo hitzak zerrek positiua adierazten du, baina ondorena, ba, batzuten ez da impositiua ez da.
1: Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
0: Ez, nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixka aurrera eta atzera, ez? Baina bai guztien da garapen bat, bai, eta nik guztien denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gainditzen, hausnartzen, ba, bueno, zer den, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da, ba, bapateko eriotz bat izan dela, eta, bueno, ba, kolpea da, kolpea, eta, bueno, gainditzeko, ba, zailtasun handiago daude, baina era berean, ba, bueno, beti dauden motiboak, ez, aurrera egiteko, eta joneko zondo izatzen du hori, ba, hainbat poematan, eta badago bat oso politia dena, nolabite, bueno, ba, baina ez, ja, bigarren zatiko poema litzateke ez, geratzen ez dena, hortan ez, berak aipatzen duet geratzen ez dena da, bueno, ba, hor, ez dakite, aukerak eta, ez, autak eta natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da ez, ba, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, ba, nork erabakitzen du ez, oso zaila da ez, gauza batzuk guk egin aukeratzen du, ba, gauza batzuk ingelitxu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitan zer egin zuen pertsona horrek, eta bueno, orain irakurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio, ez, monstrua bat, deitzen da, pero monstrua bi poemare badago, da, hala, monstrua bat, eta ala dio, ama, egin dezaket zurekin lo, amez gaiztua, poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean utzita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubider aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, namir gaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batek jan egiten ninduen. Lasa jagoteko esan diozu, zuk babestuko duzula. Semea besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnasa geldoa, taupada biziak. Eta bapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Hengoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, ba, hor, nik uste, poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba, bueno, ez, seme alaren gainez, jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik heldu da beldurra ez, ba, ba, bueno, seme alaba galtzetik, ez, beldorra ez, monstru batek eramango gote ditu. Eta ni oso unki garri intzait. Poema hau, ba, bueno, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, ba, gure seme alabak edo galtzeko dugun beldur hori, eta, bueno, beldur asko azaltzen dira, eta hori ere, hori ere bada. Hori ere bada, eta bueno, oso unki garria da, bat ez ere, nolait beldurra bando ze alatzen dalako, ez? Nolait galdu ezu ez, zure gorakoak, edo zu baino zarragoak diren pertsonak, eta bueno, eriotza da. Baina, betire bada, ez? Eriotz bat espero ezuna edo, ez? Egunen baten, lehen irakurri zuedan poema bezala, ez? Egunen baten norbaitek deituko izu ez? Zekizun nori deituko duen, eta zekizun nori buruzko berria emango izu, baina espero ezu ez? Noiz bait, norbaitek deitzea, baina espero duguna beti da ez, bueno, gugatik gorako, ez, adinen gugatik gorako eriotza bat, eta hemen, ba, beldur hori ere azaltzen ez, semia laba galtzeko beldurra, oso politia. Mm-hmm. Oso politia poema hori.
1: Monstrua pi ere badagoela esan duzu, ez da?
0: Bai, monstrua pi, baina beste bat irakurtzen ez,
1: osongi.
0: Batzotan esaten digute ez, irakurle ez, yes, ba, oso friki gala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garelako, ba, baita, koma baten gora beran, ze sanai aldaketak dauden esaldietan, ez? Uh-huh. Eta Jonek badu horri buruzko poema bat, eta esanai aldu izena, eta ala dio, begirada koma bat da. Era isolatuan, ez du eraginik. Baina leku batean, edo bestean kokatu, guztiaren esanai aldatzen du. Uh-huh. Eta hori ere, unki garri egitzen, ba, bueno, puntuazio hori egiten dien erreferentziagatik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun, nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esan nahi berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unki garri, ez izkizuetena irakurreko, zera nintzen, ez duzu liburua nola egite eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten dut, poesia batetik bestera behar dudala tarte bat, ez, asimilatzeko eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau, esanjatu gara, hirugarren aldia da irakurtzen dudana, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ohartzen izelako, alako poema liburu baten atzen, da gara lan handi bat, bai, bakarrik, ez, arilikatzen poesia batetik besterako dagoen, lotura hori, baina baita, bueno, ba, tainera berak propioa aipatzen du, ba, hainbat hotxekin ere egin duela, ez, hainbat poema, ba, ez ezkoarekin, errearen, ez, sonoritate horrekin, eta hainbat erritmoarekin ere, bai, eta, bueno, benetan, urteite, poesia liburu borobila, eta guztiz gomendagarria, ba, bueno, alako egualdiak daudenean, ba, terraza batean jarri, eta lasai irakurtzeko, baina poesiak zerbait dena balin badu da norra gerturatzen bazaizu konversazio bila, ez zemontzen itxi ezakizu eta gero berriro hartu ezakizu, eta novela batean bezala aria galdu ezakizu, mm-hmm. Eta ez poesia, bueno, ba, bere formatu txiki horretan badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori, ez, ez zemontzen, klak, itxi eta gero berri hori hartzeko. Mm-hmm. Eta benetan gomendagarria, ba, poesia irakurtzea, zegoen bada genero bat, nik uste ez alain beste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, bueno, eusin komunetako atean ere, ba, jartzeko, ez, orduan, hainbeste erabiltzen den hori, ba, benetan, ba, mereziula, irakurtzea eta jasotzea.
1: Esango zenuke hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula edo bat beste baino gehiago gustatu zaizula?
0: Nei, gordina delako edo lehenengo zatia, mm-hmm. Motxa, lehenengo eta bigarren zatiak hirugarrena baino motxagoak dira, bai asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta nire lehenengo zatia gehiago gustatu zaiz, bat ez ere, bueno, ba, jakin da ez, nola izan zene eriotza hori, eta nola kontatzen duen, ba, oso unkigarria da, oso unkigarria egibitzen zait, eta nik uste da oso modu, bueno, esan deten bezala, gordina bai, baino era berean, poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko usen, netak hori duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, oda, behar bezala adierazita, eta netako, oso neurrian egindako poesia da, eta ikaragarri gustatu zait. Lehenengo zatia, bigarren ere bai, eta gero hirugarrengoa bada zati zabalena edo liburuaren zati handiena hartzen duena, mm-hmm. Bueno, hori ala saitu egiten da, eta bueno, ja gauza asko liburuz hitz egiten du, eta asko gustatu zaite, baina gordintasunagatik eta lehen esan dugu da, ez dakit, poesia ez, puro horrengatik, lehenengoa bereziki gustatu zait. Era beren, esan dut bezala, hirugarren aldia da liburua irakurtzen duena, mm-hmm. Eta izenburua dioen bezala, geratzen dena da asko, niretzat. Mm-hmm. Ai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, ez eriotatik, poesia liburutik.
1: Osongi, ba nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Ba dolu fase batean dagoen jendeari guztet lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari nik uste dut lagungarria izango litzaiekela, batez ere, ba bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Zagit, bakoitzak badu bere modua, adierazekoa. Baina batzutan irakurrita, ba bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek eta agian beste bat entzako esan nahirik ez duketene hainbat pasarte, ba bueno, dolu fase horretatik pasaren jendeak beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Hala ere, gomendagarria jende guztiarentzat eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba netzako bai poesia liburua, baina baita Jone Gorostarzuren beste bi liburuak, hirugarren aldu hau, hirurak oso oso gomendagarriak eta bakoitzak badu bere tematika eta bueno, oso emakume ikuspegitikan eta ikeragarri gustatzen zaizue. Ze bueno, azkenen ni gizon da naiz eta haian gauza batzuk eskapatzen zaizkiz, baina bueno, poesiaren bitartez nolabait nire alde femenino ere pizten da eta begirada aldatzeko balio dit, nire kasuan bintzat.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arkaitz, gurean izategatik eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
0: Osongi, una arte.

Arratsaldeon, arratsaldeko hirurak dira. Egiari zor, fundazioak ostiral goizonetan Irungo osoko bilkuran Meliton Manzanasek gaur egun dituen kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak baliogabetu eta kentzeko eskaera aurkeztu du. PSren, EAJren, EH Bilduren eta Podemosen baiezkoekin aurrera egin du mozioak, PPek berriz ezezkoa bozkatu du. Pilar Garaialde Egiari zorreko eledunak hartu du hitza eta mozioak jasotakoak aurkeztu ditu. Meliton Manzanasek gaur egun dituen domina, ore eta aitortza ofizial guztiak baliogabetzeko eta kentzeko eskatzen du idatziak. Poliziaren merituaren ordenaren gurutze handia eta terrorismoaren biktimen aitortzarako gurutze handia aipatzen dituzte mozioan. Garaialdek gogoratu du Manzanas Gipuzkoako brigada politiko sozialeko burua izan dela diktadura frankistan eta euskal herritarrak torturatu zituela. Biktimen ikuspegitik kondekorazio bakoitzak zilegiztatze simboliko bat suposatzen du bere ibilbideari eta berak erabilitako teknikei eta horrek ez duela kabidarik salatu du. Legeak ere kondekorazioak ez direla onartuak jasotzen duela gogorarazi du. Eta Indautxuko Kirruli herriko tabernari egindako erasoaren berri ere eman behar dugu. Ostegun gauean izan zen, tabernako kristala hautsi dute eta mezu fasistak idatzi dituzte pertsianan. Naizek jakin duenez, oi bezala gaueko 11etan itxi zuten taberna eta ostiral goizonetan izan dute eraso fasistaren berri. Horretaz gain eraso antolatu bat izan dela susmatzen dute Iñigo Cabacas plazan beste eraso batzuk izan baitira. Iñigo Cabacasen loreak lapurtu eta loreontzia apurtu dute eta Joseba Asensio Kirruli euskal preso Soiaren oroigarria margotu dute. Erasoiekin batera mezu fasistak eta esbastika naziak agertu direla jakinarazi dute. Besteak beste, Cabacas jodete edo Viva Franco mezuak idatzi dituzte herriko tabernaren pertsianan. Aurten 14 urte bete dira Iñigo Cabacas hiltzenetik. Ertzentzak aurtitako gomazko pilota batek eraginda Athleticek jokatutako partida baten ostean. Joseba Asensio Artaraz Kirruli espetxe politikaren ondorioz hiltzenetik berriz 40 urte beteko dira aurten. Indautxuko auzokidea EAS Asi eta ASK-ko militantea eta euskara irakaslea zen Kirruli 27 urte zituen eta tuberkulosiak jota hil zen kartzelan. Gertatutakoa irmoki salatu eta eraso faxistek Bilbon ez dutela lekurik nabarmendu dute. Ildo berean Bilboko EH Bilduk ere gaitzetxe egin ditu erasoak eta Kirruli kultura elkarteari eta Iñigo Cabacasen senideei elkartasuna adierazi diete.

0: Eta bestalde, kosta ala kosta arreta emateko kanpainarekin jarraituz, UPNek azkenean bete egin du Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordean salaketa bat aurkezteko mehatxua. Atletiken kamiseta berriak Euskal Herriko mapa bat ikurriñarekin eramateagatik. Cristina Ibarrola Alderdi Regionalistako presidenteak eman du horren berri eta aurreratu du futbol organoari eskatu diola neurriak arditzala lehiaketa ofizialean elastiko hori erabiltzea eragozteko. Javier Ramirez Foru Gobernuko bozeramaileak mapa hori Nafarroako ikurren aurkako erasoa ez dela adierazi zuen arren, Ibarrolak berretsi du herrialde horren errealitate juridiko, administratibo eta instituzionala kaltetzen duela eta horrez gain Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusien epai irmoak daudela irudi hori erabiltzea auzi politikoa dela ondorioztatzen dutenak. Izan ere Espainiako Futbol Federazioak bere eskaerari jaramonik egiten ez badio bere alderdiak bide posible guztiak agortuko dituela ziurtatu du epaitegiak barne. Atletiken erantzuna ezin grafikoagoa izan da. Sare sozialetan elastiko berriaren irudia partekatu du ostiral honetan gure nortasuna traolarekin. Eta gure esan aurretik, trafikoan bi aipamen azkar. Batetik, hiru ibilgailuren arteko istripoa izan dela Bizkaia 30 errepideko 10. Kilometroan, Barakaldon eta Kantabriara bidean, bi errei itxi dituzte istripoaren ostean eta autopilaketak sortu dira. Eta bestalde, hiru ibilgailuren arteko beste istripu bat, kasu honetan, N-624 errepideko 105 kilometroan, Etxebarrin eta Kantabriarako norantzkoan hau ere errei bat itxita dago eta 3 kilometroko autopilaketak mantentzen dira bertan. Adi bi puntu hoietan eta besterik ez hementxe utziko dugu jarraian kirolaria asteburuan pasa entzule. Naiz irratia. Kirol aria. Naiz irratian.
1: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:06, saskibaloiarekin hasi behar dugu gaur. ACB Ligak fase erregularreko azken jardunaldia izango duelako eta asko jokoan Baskonia zein Zurne Bilboarentzat. Arabarrek sailkapeneko bigarren postua dute jokoan, Unikajaren bisita jasoko dute Buesan iluntzeko 8:30 eta ordu berean Zurne Bilbok Tenerifen jokatuko du top 8an sartzea borrokan. Da, une honetan 8. postu horretan litzateke Jaume Pozarraunen taldea eta bueno, ba esan bezala, ziurtatu egin beharko du hau gaurko azken jardunaldian. Eta bestetik, IDK Euskotrenek eta Kutxabank Karazkik Tate eta Mungo fitxatu dituzte urrenez urren. Durana makinarian sinotik ailegatu da Imane Tate, IDK Euskotrenera eta Julieta Mungo berriz Ardoitik Araskira. Bueno, eta aztu gabe igande honetan buruzburuko finala izango dugula Nafarroarenan, joan gara aste honetan bueno, pixka bat final hori aletzen eta gaurkoan ere karriko ditugu labur bada ere, bi protagonisten adierazpenak. Futbolari dagokionean gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek igoerako playoffetan sartzea izango du jokoan, baina ez du bere esku. Armaginek Castellonen zelaian jokatuko dute igandean, irabaz egin beharra dute, bai alabai, eta ondoren Burgosen porrota behar. Eta emakumezkoen Efeligan, demoraldiko azken jardunaldia jokatuko da igandean, bueno, jokoan deus erez, gure euskal taldentzat, baina bueno, esan bezala demoraldia amaituko da. Eta demoraldia amaitzen den honetan badakizue kontratu berritzeak, bajak, ba bueno, kasu honetan Olat Santanak ez du Atletiken jarraituko. Hernaniko atezaina joan den udan iritsi zen Ezamara eta 5 partida jokatu ditu talde zuri-gorriarekin. Bestetik, Mireia Masegerrek 2027 arte berritu du Eibarrekin kontratua. Gizonezkoetan, Ibai Agirrek 2031 arte berritu du Realarekin. Osasunan 2028 arte lotu du Mauro Etxegoien klub gorritxoak. Osasunan bertan, klubak iragarri du Santi Castillejok talde gorritxoaren filialaren entrenatzaile izateari utziko diola 8 demoraldiren ostean. Eta Atletiken Jokin Aranberrik ez du Bilbao Atletik entrenatzen jarraituko. Eskubaloian ere itzordu garrantzitsua beraberak igandean ligako finaleko kanporaketako bigarren partida, bai ala bai, irabazi beharra dute, asteazkenean galdu egin zutelako etxean, beraz hirugarren partida behartzeko irabazi beharra dute Rokasaren aurka etxetik kanpo, ondoren ekainaren 3 jokatuko litzateken partida behartzeko. Eta Bidasoak Asoba ligako azken jardunaldia jokatuko du igandean Kuenkan. Justu talde irundarrak Joao Magaia ez fitxatu du Portugaldik.

Eta txirrindularitzan Paul Manierrek bere hirugarren etapa garaipena erdietsi zuen atzo Italiako giroan eta gaur etapa ederra dugu, mendiko etapa, gogorra oso, tartean, bueno, paso jau, kategoria berezikoa, baina gainontzean ere, gainontzeko mendateak ez dira makalak. Une honetan lasterketa buruan, Julio Txikon eta Iner Rubio ditugu, 29 segundo atzera xeago, 22 txirrindularitz osatutako talde jendetsua eta izen handiz osatutako gainera, eta tropelak 2 minutu eta 46 segunduko atzerapena.

0: Eta tenisean, Jannik Sinner Roland Garrosetik kanpo geratu da, gorputzaldi txarrarekin sentitu, eta Juan Manuel Cerúndoloren aurka galduta. Hau esik gaurkoa, garratxaldeko irurak eta mar minutu.
1: Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzina jaulandeo.
2: Gaizto bat eta emeretzi jaulandeo. Txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
3: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
1: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
3: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruz buruko finala, Naiz Irratia.
1: Itabi eta hemen sortzi, buruz buruko txapelduna.
4: Kirol aria, Naiz Irratia.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 7:13 minutu, esan bezala gaur saskibaloiarekin hasi behar dugu, ACB ligako fase regularra amaitzera doalako, azken jardunaldia izango du gaur, eta, bueno, ba, oraindik ere jokoan asko, Baskonia eta Surne Bilbaorentzat. Arabarrek sailkapeneko bigarren postua dute jokoan, unionetan eurena da postu hori, Unikajaren bisita jasoko du Paolo Galbiotiren taldeak iluntzeko 8:30. Bigarren postu horretan mantendu ezkero, oraindik ere itxaron egin beharko luke igandean delako jokatzeko okerrezpanago Bartzelonaren partida, Valentzia eta Bartzelonaren arteko esango nuke, beraz, bueno, pizartxo bat itxaron beharko luke bigarren postu hori ziurtatzeko, baina, bueno, bere eskudu momentuz. Eta Surne Bilbao, playoffetan sartzea du helburu, une honetan barruan da, eta Tenerifen jokatuko du Endesa Ligako azken fasean egotea ziurtatzeko. Hain justu, Unika jadu aurkari zuzen borroka horretan, beraz, Baskoniak irabazi ezkero, favorea ere egingo lioke Jaume Ponsarnauren taldean.

Baixandako, zortzidarrietan, bi partidak, Baskoni eta Surne Bilbaorenak, biak ere garrantzitsuak, eta emakumezkoetan, Ideka Euskotrenek eta Kutxabank Araskik, Imane Tate eta Julieta Mungo fitxatu dituzte urren ez urren. Dunar makinarian sinotik ailegatu da Imane Tate, Ideka Euskotrenera eta Julieta Mungo berriz, Ardoitik iritsi da Kutxabank Araskira bi jokalariak, 2026-2027 demoraldirako sinatu dute. Jokalari argentinarra, Julieta Mungo alegia, Ardoien hiru demoraldi eman ondoren helduko da talde donostiarrera, demoraldi honetan, talde nafarreko jokalari garrantzitsuenetako bat izan da beste behin, bataz beste, 13,3 puntu, 6,7 errebote eta 2,1 asistentzia lortuta, jokatu dituen 32 partidatan. Beraldetik imanetate galeko estatubatuarrak demoraldi bikaina egindu lugoko taldearekin, bertan, bataz beste, 13,3 puntu, 3,7 errebote, 3,8 puntu lortuta, partida bakoitzean, 30 minutu jokatuz.

0: Honeta, aste buruan kontu garrantzitsu asko ditugu asteko buruzburuko finala. Nafarroarena jokatuko dena igandean bertan. Eta gogoratu, mentxe naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzuela. Arratsaldeko bostetan hasita, atariko saio berezi bat izango dugu, eta arratsaldeko seietan hasiera batean, hasiko dugu Nafarroarenatik bertatik, zuzeneko kontakizuna, atariko partida azkar badoa, bueno, zertxo bai lentxiago, baina prinsipioz, hori, arratsaldeko seietan adiatuko dugu zuzeneko mankizuna. Bueno, buruzburukoak jakingo duzu dagoeneko, txapeldun berria izango duela, Iñaki Artola eta Dario Gomez izango dira protagonista, biek ere, oraindik txapelik lortu ez dutela. Iñakik badaki zer den, finala jokatzea iaz ere izan zen, buruzburuko finalean, binakakoan ere, bueno, iaz ere izan zen finalean, Darioren kasuan bere lehenaldia izango da, bere estreinekoa final batean, eta bere estreinekoaren Nafarroarena ez baitu, ezkaraikoak sekula jokatu bertan. Bueno, izan digara noski, aste honetan, bi protagonistekin izketan, dezente aletu dugu finala, baina, bueno, gaur ostirala denez, eta igandean dugunez itzordua, azkar batean mintzat, labur batean ekarriko ditugu. Protagonisten adierazpentxo batzuk, asteko Dario Gomezekin, gogoratu, ba, bueno, historia egin duela, nola baitere, oraindik txapela falta zaio, baina, aipatu, ba, 62 urteren ostean, Errioxar bat finalean dela.
1: Sí, sí, bueno, pues los números lo dicen, pero vaya, que tampoco le doy vueltas si hace uno historia o no hace, pues al final lo que hay que pensar es que estás en la final y que una vez que estás ahí hay que llevarse la chapela.
0: Bueno, Dario Gomezek esan beharra dago, txapelketa oso erregularra, oso ona egin duela, salbu espena izan daiteke Lasoren aurkako partida, bere horretan, bueno, tanto bat besterik etzuelako behar Errioxarrak, eta, bueno, ba, hor sufritu zuela esan genezake, baina gainontzean txikitu egin ditu aurkariak, eta ez edonolakoak, tartean hiru buruzburuko txapeldun, Altuna, Elordi eta Jaka, Larrazabal ere bai finalerdietan, eta, bueno, bakadetu genion, Errioxarraria bera ere, ba, zertxo, eta harrituta ote zegoen, banduen maiarekin.
1: Pues no sé si sorprender o no, pero hombre, pues los resultados a veces sí que sorprenden un poco, pero sales al frontón, intentas hacer tu papel, intentas hacer lo tuyo, planteas el partido de una manera que crees que es lo mejor para poder ganar y sacar diferencia en el marcador y las cosas salen bien. Lo que te da es pues un poco ese ánimo y esas ganas de seguir trabajando porque ves que tienes sus recompensas en cuanto a resultados y que puedes competir y ganar a cualquiera si haces las cosas bien.
0: Bueno, final honek zerbait izango du, berezia, ba, injustu, Iñaki Artola eta Dario Gomez, biak ere oso maitatuak direlako, pilota zaleon artean, eta, bueno, ba, berak ere, horixe, aipatu genion elkarrezketan, eta berek ere, ala uste du, ez, eta ala sentitzen du baita ere, aspalditik, bueno, ba, jendeak asko maitatu izan duela eta maitatzen duela.
1: Joder, pues, se agradece un montón, y sí que es verdad que noto siempre mucho cariño, desde hace años. La gente en cualquier momento pues te anima o te muestra su apoyo, pues ahora igual te conoce más gente y hay más gente que te apoya o que te dice de todo corazón que quiere lo mejor para ti, y eso también es de agradecer y nada, pues lo que intento tanto como pelotari como persona es pues devolverlo de alguna manera con o bien jugando bien o con cariño cuando vienen a saludarte o cualquier cosa.
0: Bueno, esandakoa, Iñakiren kasuan ez da berria final batean, Darioren kasuan bai, dena den txapeldun berri bat izango dugu, hori ziurtatuta dago, eta hori beti ere, bueno, bada, posteko albistea, eta onuragarria noski pilotarentzat. Hala uste du baita ere, ezkaraikoak.
1: Sí, sí, sin duda. Creo que es positivo, creo que cuanto más gente haya con buen nivel y que cada uno tenga su público o su tirón, creo que es positivo para la pelota y imagino que las empresas en esa parte estarán contentas también.
0: Bueno, aurrean izango du Dariok Iñaki Artola, atzean, nolabait ere, ba, Errioxa osoa, aipatu dugunagatik, urte asko direlako Errioxarri gabe buruzburuko finalean, eta, bueno, galdetu genion, ea, honek presio gehigarririk gartzen ote dion, edo besterik gabe, ba, bueno, orea den, horrelako erantzukizun bate izatea, eta aipatu zuen berak, bueno, presiorik ez duela sentitzen.
1: No, la verdad que no lo notas como presión, ni mucho menos, lo notas pues como pues que sabiendo que te van a apoyar, que te van a intentar animar todo lo que puedan y que la gente va a ir a disfrutar al máximo al frontón.
0: Hori isek Dario Gomezen adierazpenetako batzuk, gurean egin zituenak, eta orain beste protagonistarekin goaz, Iñaki Artola, Alegiarra, esan bezala, bigarren urtez jarraian, buruzburuko finalean, eta beste aukera bat ez, txapela eskuratzeko, egia da, bueno, 2021 ere lortu zuela, finalerako txartela, baina lesio bate jota, bueno, ezin izan zuen finalura jokatu, hau horrela iazkoa berezia zela esaten zen, hain justu ba bueno, Nafarroaren antzelako beste behin, Jokin Altunaren aurka beste behin, pixka bat eszenatoki aurkari bera, ondo lehiatu zuen 19an galdu zuen, txapela etzen zuen lortzerik izan, baina ondo lehiatu zuen 19an amaituta eta oraingoan ba bueno, beste behin ere berezia dela esan daiteke, ba hirugarren aukera bat izango duelako, kasu honetan aurkari ezberdina, eszenatokia bai, bera izango dela. Baina berak aipatzen duen bezala, ba, bueno, iazko porrot horrek ere, nolabait ere sortu dio edo piztu dio arrori, ba, beste garaipen bat lortu nahi izateko.
2: Eta bai, izan lehen urteko finalaz askotan esan, ba, berezie edo izan zan, ba, lehen hau bat okatu gabe utzi nulako, eta bueno, honek papauk ez da netzako balioa, ba, bat ipa baita lehen urtekoa galdu inulako, ezkenen nola ba, galdu nun bezala galtzea. Ba, mine emate, baina, bueno, orduan ez zerbait positiboa atea beharra zion, eta bat izan zen, ba, bueno, ba, galdu izanak, akaso, ba, arroio gozeoi, ba, pistuta, mantendu atzeko zitela, ba, berriz esaiatzeko, seitzeko, txapelan, lortu gabeko txapela horren burrukan, eta bida, akaso, ba, bine, tare haiteko lako hau zek, baina, ue, ba, galdu izanan, zea bat izangoa, ba, orten iritsi izana berriz finale.
0: Bueno, eta Darioren txapelketa ia perfektua izan balin bada, bueno, Artolarena bestelakoa izan da, gutxiagotik gehiagora egin du, lesiotik bueltan zen, kostatu zaio pixka bat alegiarari erritmo eta joko puntua bilatzea, baina, bueno, ba, momentu garrantzitsuenera, finalerdietara, sasoi bete-betean iritsi da, eta, bueno, ba, ikusi besterik ez, Lasoren orka egin zuen partida puxka.
2: Zaino nuke, bion bidea o desberdin izan dela igual, Dariok aurrenetik erakutsiztun kriston jokuen, nire kasuan berret, ba, betik gora indet, esan dezun betzela. Behatza usita bak eldik eotetik netorren, uste torre pixka kostazitza itela, aurrenengo partide galdu, sensazioak kaskarrak, baina, bueno, gobak aurrengo formatokin, ba, biharren partiduako bi asteukin itxun, Irungo errengoako beste bi aste, eta, bueno, bat arte honetan hortan indako bai entrenamentuk, bai gogoetak, bai, bueno, bai irabaztek ematen konfiantza horrekin, ba, bai pixate ustete azten una izela txapelketa honetan.
0: Bueno, eta aipatzen zuen berak, badela kuriosoa, bueno, badakigu kirolak eta bizitzak berak horrelako kontuak badituela, ez, momentu honean zaudenean, ba, bueno, alako batean oztopo bat, eta kontrakoa, ez, momentu txarrean, ba, alako batean argia ikusten dela batzuetan, eta bere kasuan, ba, binakakoan esan beharra dago, ba, bueno, lehen itzuli polibiat osatzen ari zirela, behatza, bueno, behatza puxkatu, eta bertatik kanpo geratu behar izan zuen, eta begira, no, ez, ba, buruzburukoan, akaso bere momenturik onenean etzela, ba, pentsa, ez, beste buruzburuko final bat, gogoratu behar da, ez, Zabalaren aurkako partida hura, ba, tanto baten gora bera izan zela, txampona botatzea airera bezala, ez, Zabalak eta Artolak tanto bakarrera izan zuten final erdietan sartzea, eta azkenean Alegiarraren alde hori zela, eta bueno, ba horregatik dio berak kuriosoa dela.
2: Kuriosoa da, ez da, oso kuriosoa da, hoi lehen ebaenekin, baino, baino, ba, inoiz, baino garbio ikusiet, ba, ez da, hola, baine akitik, ez da, ba, ukera ikamdina honoiz iritsiko zaitu, hemen goien zaudenen, ba, detaletan da, binakago txapelketan, ba, aurrenengo buelta oso hona ingen duen, eta bida, pelota zotxar batekin, ba, hon bateti bestea kanpon gehatu nintzen, baina gero bestaldeare berdin, ez da, ba, ustez, paju zaudenen, ba, bueno, geho, ba, gertaleike, ba, konfiantza hartu, partiun bat esperoetzen duena irabazi, eta egoerak buelta ematea, eta hoi oso garbi dauket, ez da, hemen eguneroko lanen segi beharra da, azte eta azte entrenatzen, eta geoko ba esan dizkizuten gora bera ok, ba bueno, ba, kiroltasunez hartu beharra daude, eta bida, bai, urtea esan kaskarra initzen niken, oain arte, eta oain berriz, bai, un batetik bestea, ba, baina lortu ez detena lortzeko aukerakin nahu ez da, eta bueno, ba, kirola bizita bezala xe baula da.
0: Eta elkarrizketan berak esandako kontu bat ere, bai, atentzioa dituzi gana, askotan kirolari batek, bueno, irabazteko beharra sentitzen du, ez, erakustaldiak emateko beharra, eta askotan aztu egiten du, ba, bueno, irabazteko nahia, ez, gehien bat beharretik jotzen du, eta berak hori zioen, ez, azken bola honetan, ba, bueno, ari dela pixka bat horretan zentratzen, ez, beharra beharrean nahia sentitzea, eta, bueno, ba, nabaritzen duela, nahi hori baduela, eta horren erakusle, ba, azken boladan jokatu dituen hiru finalak.
2: Bida, ba, ondo esan dezu, pixe, hoi da, gure uneroko burruka, beharra ez sentitzea, baizik eta nahi sentitzea, ez da? Bueno, uste dezente hibili nahi zela, guain dikine, bai, parteaten, hemen, bueno, gezurri esango, baina behar sensazio hortatik eta azkeneko nekatu, etxi, ez dakit zeitean, jaustete pasan naizela nahi izatea, ez da? Bueno, jakitea kaldutare ez dala ezer gertatzen, kako txarten, eta hoi, ba, askotan ikastea, ba, kalduta, eta, ja, ba, baki uzer dan partu importante kaltzea, alare une garri jutxula, lanen zetxu inberra hola, gustatute gunei txedulako gaina, baino, ba, aldi beren, nahi hoi hor dago, ezta, irabazteko nahi hoi ba egi esan baino baino haundi bauket, zen lehen esan bezala ba lehen gof di final hoi justu galdu izanan, bueno, arantzatxo ire hor dago, eta bueno, ze ba hortzak zorroztuta hongo nahi txapelan bile.
0: Bueno, eta sarendakoa, ez, finalean, bueno, bi aurpegi berri finalean, ez, baina aurpegi berri bat bai izango duela txapeldunak, eta hause zioen hartolak honen inguruan.
2: Bai, postekoa, nik uste alde hortatiken guguren zentrauta egon gogea, zinen partion zentrauta, baina uste jendentzako eta kanpotu bidea dut ere, ba, final politiek gatu ala, ez da, bi pelotari berri, baino aldi beren, bueno, urtek damaizkiunak, akaso Messi ez esango, baino, bai,
0: bai.
2: Ba, bilatu deunak, final hori jokatzea, bat gaina Gipuzkoarra, beste ba, Errioxarra.
0: Hori esek, bi protagonisten adierazpenak igandean finala eta aipatu moduan, arratsaldeko seietan hasita, hasiera batean, hementxe, naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzuela, bueno, arratsaldeko seietan zuzenekoa, bostetatik dagoeneko, atariko egingo dugu, elkarrezketak entzungo ditugu, protagonisten adierazpenak, gure katedrako lagunekin egindako tertulia aurreikuspenak eta guztiak, beraz, bueno, plazer bat duzu, arratsaldeko bostetatik, partida amaitu bitarte, ba, gurekin bizitzeko aukera. Hau egizan da, arratsaldeko 3:28 minutu.

Bueno, arratsaldeko 7:32 minutu dira, futbolarekin goaz, gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek igoerako playoffetan sartzea izango duelako jokoan, baina ez du bere esku. Armaginek Castellonen zelaian jokatuko dute igandean, arratsaldeko 6:30 eta bai alabai irabazi egin behar dute, eta ondoren Burgosek galtzea behar. Horixe da, Eibarrek playoffetan sartzeko duen modua, irabazi eta Burgosek galtzera itxaron. Bere aldetik, Sansek, bueno, Kultura Leones hartuko du etxean, ordu berean, eta hemen jokoan ezer ere ez.

Eta emakumezkoen efeligan, demoraldiko azken jardunaldia jokatuko da igandean, jokoan deus erez. Gure euskal ordezkarientzat, Eibarrek Logroño hartuko du Ipuruan, beraz etxean agurtuko du demoraldia Iñaki Goikoetxearen taldeak, eta Realak ere Zubietan Atletico Madril hartuko du partida erakargarria, demoraldia agurtzeko. Bi partida hauek eguerdiko amabietan jokatuko dira. Atletikek berriz, arratsaldeko lauretan egingo du, etxean baita ere, Alamaren aurka, dagoeneko sailkapeneko lehen zortzien artean amaituko duela ziurtatuta, horrek aipatu genuen, aste honetan, ba, kopa kanporaketan datorren urtean, kanporaketa bat gutxiago jokatzera emango duela talde zuri gorria, beraz alde horretatik berri onak.

Eta demoraldi amaierek beraiekin dakartzate ba kontratu berritzeak bajak ere bai, kasu honetan izen batzuk aipatu behar ditugu. Asteko Olatz Santanak ez duela Atletiken jarraituko, Hernaniko atezaina joan den udan iritsi zen Lezamara eta bost partida besterik ez ditu jokatu talde zurigoriarekin, esan bezala ez du bertan jarraituko. Beste izen bat, Mireia Masegerrek honek bai 2027 arte berritu du kontratua Eibarrekin. Kataluniarrak bere hirugarren denboraldiari ekingo dio honela talde armaginean. Azken denboraldian Masegerrek 23 partidatan hartu du parte eta 1907 minutu pilatu ditu zelaian.

Kasu honetan gizonezkoetaragoa Zibai Agirrek 2021 arte berritu duelako Realarekin. 19 urteko mutrikuarrak demoraldi honetan Sanserekin bigarren mailan jokatu duenak debut egin du dagoeneko lehen taldearekin eta 2021 arte berritu du kontratua. Beste izen bat, Osasunak 2028 arte lotu du Mauro Etxegoien kontratua beste bi demoraldi luzatzeko aukerarekin. Jokalariaren etete klausula 6 milioira igo dute eta 15 milioira iritsiko da lehen taldeko kide denean. Mauro Etxegoien berrozpek hirugarren denboraldia amaitu berri du Osasuna promesasekin, 35 neurketa jokatu ditu denboraldi honetan, horietatik 34 titular gisa, hasierako hamaikakoan.

Eta Osasunaren baitan jarraitzen dugu beste izen batekin, izan ere Klub Gorritxoak iragarri du Santi Castillejok talde Gorritxoaren filialaren entrenatzaile izateri utziko diola 8 denboraldiren ostean. Denbora honetan zehar lehen taldeko Jon Moncayola, Aimar Oroz, Jorge Errando, Iker Muñoz, Iker Benito, Asier Osanbela edo Inigo Argibide bezalako jokalariak ba izan ditu bere esanetara. Aztu gabe Pablo Ibáñez, Javi Martínez, Iván Barbero edo Diego Moreno bezalako jokalariak ere ba bere eskuetatik pasa direla. Eta azken izen bat, futbolarekin amaitzeko Jokin Aranbarrik ez duela Bilbao Athletic entrenatzen jarraituko. Azkoitiarra bigarren taldeko teknikaria izan da azken bi denboraldietan, prestatzei Gipuzkoarrak, Canales, Rego, Buján, Ibon Sánchez, Hierro, Shelton, Eder García eta Monreal jokalariak prestatzen lagundu zuen bere ibilbidean, besteak beste, esan bezala, ez du jarraituko.

Horiek futbol kontuak eta eskualoian ere asteburu garrantzitsua dugu beraberak ligako finaleko kanporak eta berdindu beharko duelako igandean Kanari Handian Rokasaren aurka hirugarren partida behartu eta garaikurragatik etxean borrokatu nahi badu. Gogoratuko dugu pasaden asteazkenean Gaskan finaleko lehen partida galdu egin zuela Imanol Alvarezen taldeak eta beraz Donostiarrak behartuta daude irabaztera igandean Rokasaren kantxan garaikurragatik borrokatzeko. Galdu ezkero akabo, irabazi ezkero Gero, ekainaren iruan jokatuko litzateke iruaren eta azken partida erabakigarria Gaskan etxean.

Eta Bidasoak bere aldetik Asoba Ligako azken jardunaldiko partida jokatuko du igandean Cuencan, partida arratsaldeko bostetan laugarren postuan kokatuta irundarrak, hirugarren amaitzea dute posible, eta bueno, hori izango da, helburu, Alex Mozasen mutilentzat. Eta Bidasoa aipatu dugula, ba fitxaketa bat, Joao Magalhães fitxatu du talde irundarrak, jokalari portugaldarra, Portotik dator, 6 hilabeterako utzita, akordioa demoraldi amaierara arte luzatu daitekelarik. Bere zaugarrien artean bereziki nabarmentzen dira lanerako duen gaitasuna, defentsako sendotasuna eta bere gorputz indarra izan ere, ba 1,84 metroko altuera du eta bueno, horrek taldearen oski oreka eta sendotasuna ematen lagunduko dio.

0: edo gutxiegi dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Kirol aria, Naiz Irratia.

Bueno, baratxadeko 3:45 dira, eta esan bezala Italiako giroari begiratu behar diogu gaur etapa ederra. Bueno, azteko esan behar dugu, atzokoari azkar baten errepaso bat emateko, Paul Manierrek, bere 3. etapa garaipen erdietsi zuela, esprintean, tropelak etzuen tarterik izan, tarterik utzi barkatu, eta, bueno, jarrunaldiko azken mendatetxoa gainditu ostean, ba, tropeleko gizonik azkarrenek, azken aukera izan zuten Erromaren aurretik. Eta sandakoa, gaur mendiko etapa ederra bezain gogorra, Dolomita inguruetan, Feltretik Aiegera 141 kilometro eta 6 mendate puntuagarri. Hasteko, dagoeneko pasa dute, paso duran lehen mailakoa. Pasa dute baita ere, bedo pasa dituzte hobeto esanda, Koi eta Fortzela Estaulantza, biak ere bigarren mailakoak. Eta orain txari dira, paso jaun gora, eguneko protagonista nagusia, 10 kilometro, 109,3 batazbesteko penditzekin. Bertatik jaitsi eta Faltzare goigo beharko dute, bigarren mailakoa, eta bukatzeko Aiege bera, bigarren mailakoa baita ere. Sailkapen nagusiko etapa, zalantza izpirik gabe. Eta une honetan 43 kilometro falta dira helmugarako, esan bezala. Lasterketa burua behintzat, hortxe paso jaun gora dabil, eta lasterketa buruan, ba, 11 txirindulari, tartean Caruso, Chicone, Einer Rubio, esan bezala, eitz, handiko txirindularia, Sepp Kuss bera ere hortxe dago, Pelitzari baita ere, eta 19 segundo atzera xiago, beste 6 txirindulari datoz, Igor Arrieta ere hor atzera xiago dabil, eta bueno, tropelak lasterketa burutik 2 minutu eta 15 segunduko atzera. Zerapena. Esan bezala, etapa ederra gorkoa.

Italiarrak Juan Manuel Cerundolo argentinarraren aurka galdu egin zuen, bosgarren ebakatu bigarren kanporaketan, lehen bisetak irabazita eta hirugarrenean gainera bost eta bat aurretik zioala, ondo ezik sentitu zen Italiarra, zorabiatuta eta botaka egiteko gogoekin berak ala esan da, eta bueno, ba, aurrera jarraitu bazuen ere, ezin izan zuen askorik egin, hasiera batean, bueno, bero kolpea zela zirudie, baina berak adierazpenetan aipatu zuen, ba, ez zela alakorik izan, eta goizetik arraro xamar sentitzen zela.

Ba, besterik ez gaurko gogoratu, gaur Baskoniak eta Surne Bilbaok asko dutela jokoan, gehien bat Surne Bilbaok, Baskoniak behintzat playoffak ziurtatu da ditu, bigarren postu hori jokoan, Surne Bilbaoren kasuan, ba, hoxe, playoffa bera ziurtatzea, bi partidak iluntzeko 8 terdietan, Baskoniak unika jartuko du buesan, esango dut, beltzezko gizonek, zeran jokatu beharko dute, Tenerifen jokatu beharko dute, bi partidak iluntzeko 8 terdietan, eta maiatza bukatzen den honetan, badakizue, ba, partida final garrantzitsu asko izaten ditugula epe honetan, eta bueno, bat artean buruzuruko finala igandean, bera-beraren finaleko bigarren partida ere igandean, bueno, kontu ugari, eta gunoski, astelenean itzuliko gara kirolariarekin, baina gogoratu igandean arratsaldeko 5etan buruzuruko finalaren atariko saio berezi bat izango duzuela, eta 6etan printzipioz, Nafarroarenatik bertatik zuzen-zuzenean buruzuruko finalaren kontakizuna egingo dugula, Nora Mendizabal, pilotariak eta biok, elkarrekin. Beraz, plazer bat duzu, ba, igandean, itzordua, ondo segi, asteburuan, aio.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratu.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatza izkuru.
2: Eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia.
5: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
6: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili. Naiz irratian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin Oiartzun aldera joango gara, izan ere Urmendi Oiartzungo Aurreskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan herrian pilpilan egon den gaia izan da hori, eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi Beti Herri 03 Bizirik Herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina aurtengo gertakariak kontuan izanik, bestelako ospakizun bat egingo dute aurtengoan. Gora Urmendi, agur eta aitortza eguna egitaraua zabaldu dute. Ilaren 31ean izango da, itzordua Donestebe plazan, eta honen inguruan gehiago jakiteko, gurean izango ditugu Iraia Etxebeste Urmendi aurreskolako zuzendaria dena, eta Ainhoa Iribar plataformako kidea, martxoaren 4ean ere gurean izan zirenak. Horri segika EHZ-aren uinen ildoan podcastaren 5. atala entzungo dugu gaurkoan. Laguntzailerik, langilerik eta festivalik gabe ez litzateke EHZ-arik, baina musikari, dantzari, izlari eta oroar sortzailerik gabe ere ez. EHZ-aren programazio artistikoan murgildu dira uinen ildoan podcastaren 5. atal honetan. Eszena gibel horretan artistak eta haien inguruan dabiltzan laguntzaileak gurutzatzen diren espazioan. Horri segika normalean albisteen tartea izaten dugu eta Euskal Irratietan hala izango da, albiste boletina entzuteko aukera izango duzue, baina naiz irratiko boletinik ez dugu izango eta beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan, Zaloa Badiolak atzo hala esan zegoen moduan. Horri segika gaur 8 txanda izango dugu agerkarien tartean. Asier Raiestaran gaur 8ko kidea etorriko zaigu, kontu desberdinez hitz egingo dugu. Euskal Herritik kanpoko gaiak aipatuko ditugu eta baita barne aldekoak ere, beraz guzti hori entzuteko 5 aurrera izango duzu aukera. Eta gaur 8 ostean, guri asko gustatzen zaigun tertulia baten tartea izango dugu, Ian Ruiz, gurean izango dugu marmarrian aritzeko. Gaurkoan aurreko egunetan izan den eguraldi beroari tiraka, ondartza izango dugu aipagai, batez ere Zarauzko ondartza, baina ondartzaz arituko gara orokorrean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendaren errepasoan normalean ostiraletan bete egiten zaigu, beraz gauza guztiak ezingo ditugu aipatu, beraz musika alde batera utzi eta antzerkia, bertsolaritza eta dantza aipatuko ditugu gaurkoan, musikarekin bakarrik ezin delako guztia egin. Eta guzti hau ere beharrezkoa dugulako. Baina guzti honen aurretik, saioa hasi beharko dugu. Beraz, asteragoaz.

Eta gaurkoan, maiatzaren 29a dugun honetan, gure maiatzeko azken saioa izango da. Urrengo astean, astelenean, jada, ekainean sartuko garelako. Egia esan ez dut ulertzen ze momentutan iritsi garen ekainera, baina gaurkoa, maiatzaren 29a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. 1900 eta 37ko maiatzaren 29tik hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna, egun hartan euskara hitz egitea debekatua zegoela eta salaketak jarriko zituztela jakinarazi zuen Donostiako agintari frankistek zirkular baten bidez. Guardia Zibikoa izeneko erakundea sortu zuten kalez jantzita joaten ziren guardiekin, inork ez etzuela gaztelania etzen hizkuntza zein dialektorik hitz egiten bermatzeko. Erregimen frankistak euskara gogor jazarri zuen, batez ere astapenetan, hizkuntza bizitza publikotik ia desagerrarazita. Salatua izateko beldurra gailendu zen eta hizkuntzak nabarmen egin zuen behera. Handik urte betera, 1928ko maiatzaren 29an, Lizarrako Foruen plazan Kasimira Handiarenak, Behera Armak eta Gora Nafarroa denok baikara anai arrebak oiukatu zuen. Militarrak festa hispaniar italiar bat ospatzen ari zirela. Lepoan gorri eta beltz koloreko zapia zuen jantzia eta bere balkoian kolore bereko bandera jarri zuen. Bandera zergatik jarri zuen galdetuta, militarrei haiek gerra zergatik egiten zuten galdetuz erantzun zien. Gerra kontseilu batean epaitu zuten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten, aurrekari ezkertiarrak zituela argudiatuta. Mila bederatzireun eta 41ko maiatzaren 29an Disney Studioseko langileek greba hasi zuten, sindikatzeagatik eta langileen eskubideak defendatzeagatik 16 animatzaile kaleratu berri zituen Walt Disneyk. Jarduera erabat gelditzea lortu zuten eta Disneyk aitorpen sindikala eta soldata igoerak onartu behar izan zizkien. Horri eskerrak Hollywoodeko gainerako animatzaileek ere lan baldintzak hobetzea lortu zuten. Mila bederatziraun eta 62ko maiatzaren 29an Dalit Panterak mugimendua sortu zuten Indian, Ameriketako estatu bateatako pantera beltzak inspirazioa hartuta. Kasta sistemak zekarren zapalkuntzaren aurka borrokatzeko antolatu ziren Mumbai irian. Dalit hitzak zapalduak esan nahi du, Sans Kristoz eta ukiezinak eta antzeko kontzeptuak alboratzen lagundu zien kasta baxuenetako herritarrei. Egoera muturrekoa zen, kasta baxuenetako emakumeak kalean biluzik ibilarazten baitzituzten askotan eta muturreko bortizkeria jasaten zuten. Dokumentatuta dago, behin begiak atera zizkiotela gizon dalita bati kasta baxukoa izateagatik. Mugimendu honek komunitatea ahaldundu zuen eta protestetan literaturaren eta aktivismo politikoaren bidez, gizarteari kritika sakona egin zioten marxismoaren ideiak uztartuta. Oihartzun handia izan zuen Indiako gizarte aldaketan.

1988ko maiatzaren 29an Guardia Zibilek taberna bateko jabe eta bezeroak jazarri zituzten Lasarte Orian, kalez jantzita eta lekukoen arabera mozkorturik gauez Intxausti tabernan sartu ziren zerbitzariari hasixa eskatu eta honek ezetz erantzun ostean pistolak atera eta bertan zeuden guztiak hormaren kontra jarri zituzten. Guztiak miatu zituzten irain eta mehatxu artean. Udaltzaingoaren eta Guardia Zibilaren hiru patruia bertaratu ziren giroa baretzera. Bertan zirenek salaketa jarri zuten eta ostalaritako beste 30 langileren eta Lasarte Oriako udalaren babesarekin Goñi Tirapu gobernadore Zibilaren dimisioa eskatu zuten. We don't the Lord. And the Lord will come. 1987ko maiatzaren 29an Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonald'sen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua. Do 2016ko maiatzaren 29an Donostian eraiki asmo zuten Donostian eraiki asmo zuten erraustegiaren aurkako kanpaldia abiatu zuten Gipuzkoa zutik lelopean antolamendu horizontala praktikan jarriz. Arratsaldero hitzaldiak asamblada eta ekimenak egin zituzten erraustegia simbolo gisa hartuta sistema kritikatuz. Ertzaintzak eta udaltzaingoak gogor egin zuten kanpaldia amaitzen saiatzeko. 1000 lagunetik gorako asamladak egitera iritsi ziren 23 gau eta egunez iraun zuten borrokaldian.

Eta gaurko efemerideari amaiera emateko pertsona batekin eta abesti batekin amaituko dugu. Noel Thomas David Gallagher Manchesterren jaio zen 1967ko maiatzaren 29an. Pop rock musika abeslari eta abeslari britainiarra da bera, Oasis taldearen kide, gitarra jotzaile eta bigarren abeslari. Azken hamarkadako abesti idazle goraipatuenetakoa da. Eta efemeridearekin amaitzeko beraz, Oasisen We Don't Look Back in Anger abestian zongo dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Urmendi Oiartzungo Aur Eskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan pilpilan egon den gaia izan da hori, eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi Beti Herri 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina urtengo gertakariak kontuan izanik bestelako ospakizun bat egingo dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko martxoaren 4an gurean izan ziren eta gaurkoan ere gurean ditugu Iraia Etxebeste Urmendi Aurreskolako zuzendaria eta Ainhoa Iribar plataformako kidea. Arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Hemen txet, ba, lanpetu xamar, ia esan azken egunetan.
1: Iganderako dena prest?
2: Bai, gehiena, prest ez Ainhoa?
3: Bai, egia esan lanpetu da, baina, bueno, pozik, bai, hartzen nahi dan formakin eta gogotxu.
1: Mm-hmm. Martxoaren 4an Zebrabidean izan zineten, orduan, bueno, sinadura bilketarekin buru belarri zenbiltzaten, baina oraingo honetan egoera aldatu eginda ez da?
2: Bai, martxotik honea, bueno, hortxe igual elkarrezketen genunin, ba, hortan, gemiltzan gaia pilpilean zentzuk esantzun bezala, mm-hmm. eta ez, darro guztiak hor jarria genitxun batea eta bestea, baina, bueno, bai, gaur egungo goera da, ba bueno, jazta, bidiak eman dula eman berrekua, ez dula nahi genun emaitzik lortu, eta 2026-2027 ikasturtean, ba, bueno, bukatuko dela Urmendi, bueno, bukatuko dela orain alegia uztailan, Urmendi proiektua eta datorren ikasturtean, ba, 0-2 integratuko dela aurreskola partzorgoa sarean, eta bi urteko gelak, ba, ongi bidian, ba, bi urteko ikastolak hartuko txula bere gain.
1: Uh-huh. Urmendiri dagokionean ze aldaketak izango dira, bueno, zein dira honek ekarriko dituen aldaketak?
2: Bueno, aldaketa nagusiana da, bueno, guk argi izaten dugu, hitz ematen diguten toki guztietan, Urmendi bea proiektu gisa bukatu egiten dela, bai? Mm-hmm. Entzuten da, integratu, integratuko da, zati bat, eta beste bat, beste modu batean. Urmendi bea, gaurko antolaketakin, eta gure proiektu pedagogikoa, eta barreta bar, baina bukatzen da, 29 urte ondoren. Hortik aurrea, ba, bueno, 0-3 puskatuta gelditzen da, lehen esan duten bezala, alde batetik 0-2 modu bat, leku batea edo proiektu batien integratuko da eta bi urteko gela bestean eta elkarren artean ez dute harremanik izango bi proiektu hoiek. Eraikina beare, ba, bueno, fisikoki ere horri izango da nabarmen banandu berra eta geolanitzeko modun eta kontuieta, ba, bueno, ba, ja aurre ikusten dugu, aldaketak egongo dila eta jomerko dugu ba ikusten hasiala eta plangintza inala ba, zenbateaino din hoiek. Mm-hmm. Bueno, guk ezagutzen dugun eta guk eraikitako proiektua, ba hemen bukatzen da.
1: Mm-hmm. Langilei dagokionean, honek aldaketarik suposatuko du beraientzat ere?
2: Bai, langileak, bueno, bezala, proiektua bukatzen denez, bueno, esan berra dugu, lan postu gabe edo lan gabe beste inor gelditzuko langile finkoa iragoki denez, bai. Ordun batzuk, ba, bueno, ba, aurreskola partzorgoan hasiko dira lanin eta beste batzuk, ba, ikastolan. Ordun, momentu honetan, ba, prozesu hortan gaude.
1: Azken momentura arte, aritu zarete honekin borrokan, zer dela eta edo zein izan da arrazoi nagusia datorren ikasturtera begira Urmendiren proiektuak ez jarraitzeko?
2: Bueno, ba, arrazoi nagusia da, Jaurlaritzak bere garaian esan zula, 2024 azaroan esan zula, zuk esan bezala, ba, ez zitzula gehiago lagunduko udal aurreskolak. Urte eterdia hontan, hainbat bide jorratu dira, ba, ustez soluzion bat topatuko zelakun, ba, udalak ebazulako horren borondatia. Eta, bueno, ba, soluzio posible horiek denak, ba, zertan gelditu dira, eta, bueno, azken proposamena, ba udalak hezkuntza sailari intzion ba partzorgo gu bere oiupe edo Urmendio partzorgo badenez ba hezkuntza saila sartu zedin partzorgoan edo aurreskolak beak sartu zitezen partzorgoan eta ez aldrebes eta horren aurrin aurreskola partzorgoak esantzun ba bere estatutan ez dago hori jasota eta hortxe gelditu zen ezesko batekin ba bai hasta bidia etoperaino
1: Datorren ikasturteari dagokionean esan duzu, eraikina bera banandu egin beharko dela, eraikinaren erdian duzue jantokia, honek ere kezka edo sortu du, ezta?
2: Bai, noski, ba, jantokia delako baita ere gure proiektuko beste zutabe garrantzitsua eta oso ongi baloratua, ez, familien gati bereziki, eta herrian dakan, ba, impacto ekonomikoagatik, ba, bizka sustatzen dulako lehen sektoria eta zirkuito batera egiten dugulako, ez, gure jantoki kolektibo honek. Sukalde proiektua mantentzia espero da, bilatuko da formula egokin bat, bertako langileak mantendu eta proiektua beha mantentzeko, eta hoi pixkat izango da, ba, olako territorio neutro edo esaten zaion espazio bat.
1: Esan dugu gaia pilpilean egon dela, batez ere Oiartzunen bertan, sinadura bilketa egin zenutenean, sinadura mordoxka bat lortu zenuten, ez da, babesa nabaritu duzu herritarren gandik?
2: Bai, noski, babesa, eta horre ezazpin barratu, aipatuzun plataformak intako lana eta jarritako indarra, eta denbora gutxian hainbeste sinadura biltzia, bada esanguratsua, eta komunikabideke indigute Oiartzun, eta nik uste dut, bai sektorian eta bai eskualdian, izan dula eragina.
1: Plataformara itzulita, urtero egiten da, Urmendi eguna, baina aurtengo honetan bestelako ospakizun bat egitea aurre ikusi duzue, beste urtetan egoera desberdina zen, agur egun bat edo aitortza egun bat egiteko asmoa duzu, ezta?
2: Bai, oida, ospakizun izatetik, pixkat, berformulatu dugu eguna, espazioare, Urmendin bertan izan berrin, plazara ereki dugu, ez dugulako izatea nahi bakarrik Urmen gaur egun Urmen dauden familientzat, baizik eta ez, egunak dion bezala, edo, ez da, agora Urmendi, agur eta aitortza eguna, pixkat, herri guztian ediegu gure, agur, eta pixkat, eindako lana horren aitortza jaso, horregatik erabaki da plazanikia, eta beste modu batean antolatzea eguna.
1: Iaren 31an igandean izango da egun hau hitzordua Donestebe plazan 10:00 ordu batetara izango dira jardurak zer prestatu duzue egun honetarako.
2: Bai, hori igual Ainhoari utzeko diot
3: esplikatzen. Bai. Egunon, egia san hori pixaleno aipatu dezuenan adira, uste garrantzina dela ere aipatzea nolabait herri plataforma sortu genuenean, ez, gure lehengo helburuetakoa zela pixat protesta egitea eta herri adieraztea. Ez ginala aduz, ez? Jaurlaritza hartutako erabaki horrekin, eta plataforma buru belarri sartu zen gehiago aldarrikapenekin zaitu berdinetan, eta aipatu ez zuen sinadura bilketetan. Baina, bestalde plataformak ere, beti ez, gure bilera guztietan bukatzen genuen esatekoa, baina hau dena ebai, aitortu imar da, ez? Eta momentu bat ere hartu ardeo bekintza bat iteko, nola aitemen, ibilbide guzti honetan, hemen proiektu lokal eta ez herritik sortutako proiektu honetan parte hartu duten eta ez bere aletxoa jarri duten pertsona guztioiei eskertzeko. Horregatik, hasi ginean ja, ikusi genunen ja, etzeola biderik, ez, nola baitu Urmendi, ezagutzen dugun bezala, eusteko, eta ja, aurreskola sarera pasako zela, plataformakoak itzein genuen langileekin, eta pentsatu genuen interesgarria zela behintzat, agur duin bat, ez, egitea, eta horregatik, prestatu egun egitaragoa. Orduan, aipatu ez zuen moduan, 10:00, ez, goizari hasiera emango diogu igandean, hor tailerrak bai martxan jarriko dira, hau gehien bat, familiei edo aurrei begira, eta behin kokapena eginda, eta pixka dena martxan jarri ondoren, 10:30 hainbat ekintza simultaneoki ez, martxan jarriko dira, alde batetik bi ipuin kontaketa izango ditugu, 0, 3 eta 4, 8 urte bitartez, ez berdinduz, eta ba nolabait interesgarri izango da, ez, aurre begirako ekintza hori martxan jartzea, baina alde ordu berdina markatu mai inguru bat ere pentsatu dugu interesgarria zela, ba ez aurrei begira, ez, ba heldu begira, nun hausnarketarako tartetxo bat ere hartu nahi genuen, eta argi ez, ikusteko, ba, bueno, badaudela igual, heldu batzuk ez dela oso ondo ulertzen, ez, ba, ze zertan aian, edo zez dekarriko duen guztionek, ez, eta orduan, ba, bueno, antolatu mai inguru bat amarter ditan ere, ba, zein gako, ez, izan barko lituzke 0-3 urteko aurren garapen osasuntxua kontutan hartuko duen kudeaketa sistema batek, ez, izen burupean, eta nola aitor, ba, bueno, egongo da tartetxo bat ere, ez, ba, interesa duen orok, ba, aurrea juteko, entzuteko, eta, pues, bueno, interesgarria iruditzen balin mazio ere parte hartzeko. Bai, ondoren, amaik aterdietan, amaiketako bat ere, badago pentsatua, eta amaiketako hori, ba, bueno, pixkat girotzeko, gitarra saio bat ere egingo dute langileek, urmendiko langile beti ostiralero aurrekin, ekintza hori egiten dutelako eta bada bereizgatu da, ez? Eta hori ba nolait herriari oparitu nahi zioten edo aurrei, ez? Ba bueno, ramaiketak hortan sartzea pentsatu genuen. Eta bukatzeko ja ekitaldi nagusiarekin hasiko ginak, eta bertan, ba bueno, ez dut gehiegi kontatuko, baina bueno, egongo dira nolabaiteko ba une goxo batzuk gehien bat leno esan dugun hori, ez, ba, parte izan dian hoiei aitortzeko eta interesgarri iruditzen zait ekitaldi zati honetan ere aipatzea herritar desientek parte hartuko dutela eta nik uste ba, momentua edo eguna borobiltzeko ba, ekitaldia unkigarri izango dela eta polita, ez, ba, leno esan dugun bezala agurduin hori lortzeko bidean.
1: Ba, egia esan ez duzu eukiko aspertzeko denborarik, aipatu nahiko nuke oso interesgarria iruditzen zaidalako, txokoak izango dituzuela goiz osoan zehar plazan, izango dituzue fotokola, sormen txokoa, eta beste bi sail ere izango dituzue, alde batetik Urmendiko argazki historikoen proiekzioa, ba, ibilbide osoko argazkiekin, eta hezkuntza sailari erreklamazioak egiteko txokoa ere izango duzu, ezta?
3: Bai, azken finean, leno aipatu dugun hori, ez? Nolabait, ekintza guzti hauekin lortu nahi genuna zan, ba, pixka bat atzea begira jarri ere, ez? Eta argazkiekin, ba, nolabait, mai gainean jarri, hau ez dela zerotik lortu, eta ala, ibilbide luze bat, eta hemen badago, da asko egin da, ez? Eta orduan, behintzat ja argazkiekin irudikatzen da batzutan, ez? Egindako esfortzu guztia, eta horrek nik uste bai indarraukiko dula txokorrek edo merezizula, ez? Hori, ba, bueno, plaza jartzea eta ikustea jendeak. Txokoak ere egia da, txokoetan aipatu nahi dela ere langileek urtero egiten duten Urmendi egun hortan egiten dien txokotzatik aparte opisat ezberdin nahi ziala, ez? Leno aipatu dugun horregatik ez dela ospakizunako motal, ez? Orduan, ba, bueno, itxiera bat emateagoaz eta nolabait erabaki dian txokoak ere, pues, langileekin batera pentsatuak izan dira eta garrantzitsua da, ba, hori, ez? Bueno, nahi genula nolabait txertatu, polita izatea nahi genulako, baina baita ere Eusko Jaurlaritzako hori ere sartzea erabaki genuen, gaur-gaurko zargi esan nahi dulako, ba bueno, gu saiatu gehala ere hezkuntza saingana iristen, ulertzen dugu plataformatik ere instituzio batek herritarren hitza bintzat entzutea, pues bueno, ezagik derrigortuak edo bintzat nahi iruditzen zait, ane ongo janin bintzat herritar batek zerbait esan nahiko balit entzutea bintzat garrantzitsua litzatekela, gaur-gaurko zaldarrikapenak eta sinadurak berak bidali zaizkie, ez ditugu erantzunik jaso, eta orduan, ba, bueno, esan genuen guazen plazan ere jartzea, igual beste herritar batzuk ere aldarrikapen hoiek ba, jaso nahi dituzte edo idatzi, eta gu desde logo plataformatik bai jarraituko dugula hezkuntza sailari gure ez desadostasun hori helarazten, eta horregati, ba, bueno, tarte txori ere eskintzea egunean horri. Itxoen segundu bate, uste tiraiak ere gehitu nahi dela zer.
2: Bai, osatu nahi nun, txoko bat azizketan nahi ginela, fotokola esaten zaio norreiz, da, bueno, bai izango dela baita ere txoko esanguratsua edo argazkiak aterako dilako momentun, familika, banaka, nahi den bezala, eta izango delako hor argazki horiek liburu, ez, batin itxatxi, eta, bueno, agur mezuak, edo eskertza mezuak, edo komentariuk, edo ineitxun jendiantzako, ba, izango dela, ez, momentua, bai, hoxe, hoxe nahi nuen eukatu.
1: Honekin ere argi utzi duzue, bueno, etzaretela geldi geratuko edo, justu atzo bertan egindako eskaera, otsailean egindako eskaera, legebiltzarrera iritsi zen, ez da?
3: Bai, bai, honen berri izan dugu eta egia san bagenekin, oso asmoa zela eta saiakera hori egingo zela, dena den ikusteet ere más o menos zegertatuko zan ere tristeki bagenekien edo horretu zegenekake, eta bueno, gu behintzat argi esan plataformatik guk ikusten degun zirrikitutik jarraituko deula, eta gu behintzat oraingo errealitatea onartuko deula, baina momentu baten ikusten balien badeu, ez, bestelago bide bateko prestutasuna dagola, edo behintzat aurren beharroien erdigunean jartzen den momentu bat edo intentzio bat balimago horri heltzeko, horre ongo gehala, eta hor bai hasiko gehala berriro ba aktibatzen behar den lekuan eta behar dian ekintzak aurrera eramaten. Gaur gaurkoz ez da zentzu askorik, errealitatea hori delako, baina bueno, horrek ez du esan nahi onartzen dela erabakia eta borroka, ez, nolabait horrutziko degula.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten?
3: Aipatzeko, ba, bueno, komentatu nahi genuke bai igandeko egun hau ez dela bakarrik, ez, aurrentzat edo familientzat pentsatutako zerbait, baizik herritar guztiei egiten zaiela deia, ni beti esateet, ez, azkenean urmendi gertu sentitu eta benetan, ez, eskertua dagoen herritar guzti horrek ebakala likua, ez, igande hontan plazan, eta bai gustatuko litzaidakela, ba, bueno, herritarrei argi esatea, ez, eskertu alin mazaude gerturatu, eta uste polita izango dela, ez, indar guztia jarri duen pertsona edo kolektibo edo komunitate guzti honi aitortza bat ematea, eta uste merezi dutela argi eta garbi.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker bikote gurean izateagatik, ongi pasa igandean eta aurrera begira, ba, segi borrokan, ongi segi, mila esker.
3: Bai, eskerrik asko.

Festivala azkenean martxan da. Lehen gaua, lehen kontzertu txandak eta mozkojak pasatira eta festivala pilpilian iratzartzen da. Lehen eztabaidak eta ikuskizunak hasiko dira. Larumat goizeko ekzitazioa sendi da giroan.

0: what you got? To get me what you want. Is what you got? To get me what you want.
1: Laugarren atalean, pertsona desberdinak ikusi nahi zituzten kontzertuen nahiak azaldu zituzten.
2: Maskak! Fermin guruzak!
3: Eta Fermin aparte besteik? Emiotuk isa sakara, me iduriz sakadela kontzertuz.
2: Ai, karamba!
1: Zenbat ideia izan zituzten, ase ezinak.
4: Ruper ikusiko nuke, eta proposatuko nuke EHZ-etan urtero igandean Tapiak jo behar duela. Baina, zazpitan idola. Eta orduan dena aurreratuko nuke.
1: Formula behi bat proposatzen ari zaiguna Amets Aranguren da.
4: Baina ni dena aurreratzearen alde. Eta Inautirien bueltako eztabaida debate bat gaur egun, bueno, martxan edo holtzak hartzen ari diren edo kaleak hartzen ari diren Inauteriak ulertzeko formatu diferenten arteko eztabaida debate solasaldi bat. Entzunen nuke.
1: Amets ibilbedi taldean parte hartzen duen musikaria da. Taldeak behin baino gehiagotan jodu festivalean eta artista gisa Ametsek festivalari buruzko esperientzia berezia du. Festivalaren B aldea ezagutzen du.
4: Oso gogoan ditut, eta anekdota bat da, baina ostrak, oso gogoan ditut. Ez dut uste beste inoan eman indizkiatenik holtzareigo aurretiko momentu egetan. Ostrak, hori oso gai egon zen, graziose esan zen, hori zen nukalde batetik, gero ipatu dudana bazkariena, eta iruditzen zait bazkaltzeko eta txoko konpartitu hori izatea oso aberazgarria dela, gainera ez da sobera undia, orduan bai ala bai, nahi eta ez topatzen zara beste jende batekin, eta hori beti guagita, eta musikarien txokoa bera ere oso leku egokia da. Osa, musikari batek izan ditzaken, aurretik izan ditzaken beharroiek eta badago jatekoa, badago latxe egoteko leku bat, bode komunak, oza, ez dago askoz gehiago hori izin deskatu esan nuke. Ni, eta uste dut itzegin dizak edala ere taldearen izenean, ni oso zaindua sentitu naiz beti, eta esate izuana ere, kostatzen zait pixkat igual bere iztea musikari gisaz izan den, eta

0: Zaten duguna da izait artistak bai euskaldunak eta bai urgunagokoak ere. Eta gure kriterioak, ez dugu hainbeste kriteriorik da gehiago bakigula orain behartitugula apapres hainbeste zirkoa, hainbeste dantza ikusgarri, hainbeste txaranga, hainbeste konzertu, ba gu pixkat guk orain gure buruan bakigu pixkat nola egina den ordutegia jakin gabe zer izan den dena ino, eta horrekiko gero sekatzen, feda, zinez sekatzea, entzutea, jendekin mintzatzea, guk ikusi duguna ere, entzatzen dugu ere urtean zehar beste festival batzutera joitea.
1: Bai naizela gai identifikatzeko eta ikusteko EHZ-ak baduela eskaintza bat, esaren nuke ez dakit hitza hau den, baina orekatua, oza musikari kaso egiten dio, eta hor badago esaren nuke irizpidea duen jendea. Beti dago kartelean ezautzen ez dudan talderen bat, eta hori positiboa da, eta beti dago ikusi nahi dudan talderen bat.
0: Gero guk maite duguna da beti gauza pixkat alternatiboak, baina entzatzen dugu albezain bat bai ala ere, maite dugu ere kompainia txipien dinaraztea.
1: Asko baloratzen dut festivalak bestelako eskaintza bat ere izatea. Uste dut plus bat dela itzaldiak, bestelako pues ez dakit, bertso saio diferente batzuk izatea, hori txarango batzukin ere topo egin ahal izatea, edo, bueno, jo, enien aiz bereziki izalea zirkoarena eta baina badakitolako eskaintza ere badagola.
0: Ez dugu sekatzen bortxaz, animaleko kompainia bat gure helburua da ere kompainien laguntzea, kompainia txipien laguntzea, batzutan ere batzuek kontseilatzen digute beste bat, eta urtero egiten ahremanak sortzen ditugu kompainia ezberdinekin, horiek ere baituzte lagunak, hasten direnak zirkoan, hasten direnak dantzan, musikan, eta gure helburua da ere be, ara, talde txipi horiek, hastapenean direnak ere, horien laguntzea ere. Eta horiek dira piskat gure kriterio, ez gu bortzat kriterioik denentzat den leku bat izaita plaza hori azkenean.
1: Osa, uste dut, aitortzekoa dela musikalki esanen nuke anitza dela, edo beste gozatzu baino anitzagoa, baina bat ez ere jarriko nuke balioan hortik aparteko eskaintza.
2: So the Palestine Music Space, keep it up! Yeah. So I have the feeling you like to sing. Shall we sing a song together, a melody together? It's very easy. Nice? Yalla, so it goes like this. So, very easy. It's also very nice. So check it out.

0: Carter, try to sing it with me. Yeah.
1: Pentseko programazioa usua aipatua da eta festivalaren bihotza izaiten da. Jendea dantzan, lasatzen eta oiuka ilunean, izahazpian. Alta, pentsea bihotza bada, plaza festivalaren arima litzateke. Jendea igiz, egun pasa ikuskizunetaz gozatzen ari da iduzkiak agiturik.

0: beautiful. Now the second.
1: Betek nahi, dekiten garaiekin ari gira lanean beurein badu urteinitz berriki padela, beraz ari gira lanean urtu xantzeak. Eta behar ikor direla, ez gira hartzen teknikak duen lekuaz ere EHZ-etan, ez da arabaituzte bai horiek da horien lana, ez da gure lana teknika. Eta beraz, horiekin zinez ari gira elkarlanean bai festival denboran eta bai urte osantzak, eta azkenan horiek ere sartzen dira kontaktuan hor artistekin gu kontaktatuta gero, bai estatuta gero horiek ere sartzen dira hor ahemanean azkenean ikusteko teknika logusi hori. Eta artistekin ere be krist peusu, krist ez denekin bortxaz, megeinekin kriston ahemana sartzen dugu ere, eta gainera bonek gaitun beti, me atxumaitut plazako giro hori sen izen dela ere artistekin, egia da batzuek berriz kontaktatzen gituzte, janez hain niz maitatuntela hori aritzen, egitela berriz etorri, ez zinez bat dugu.

0: Ez dakiz urte zen, izanen 2008 bat agian. Momentu batean, publikoan nengoen, pentsan uste dut zela, eta ez dakiz zinen agobiatua zegoena, baten bat zegoen agobiatua, barraren bestaldean, edo falta zelako jendea, edo... Eta uste duzen, bueno, sartuko naiz ni momentu batean behar den ratortan laguntzera. eta orduan gogoan dut etzegola gauza asko ere eskatzeko, uste dut ardoa, sagardoa eta garagardoa holako zerbait zela. Eta, bueno, pues ikusi nuen pixka jendea zertan ari zen, da sanon, bale, pues hau hola, eta hau hola, pues ematen altziren pitxerrak uste dut, edo basoak bestela. Eta... aber nola izan zen, bai, eskatu zidaten, bueno, behin baino gehiagotan eskatu zizkidaten garagardo pitxerrak. Baina nik ikusten nuen, nire ondoko ari zela ateratzen garagardo pitxer batzuk aparrarekin, eta nik ez nuen lortzen. Eta segitzen nuen, eta momentu batean jagaldetu nion, baina nola ari zara? Osa, ez dut lortzen, eta, bueno, ena izaditu, baina egin ditut barra txanda batzuk, eta, joder, hain txarra, ez naiz edo ez nuen pentsatzen. Eta esan zian, jaskari zara sagardoa jartzen. Osa nuen, ostias. Pentsaturen atzeraka zenbat aldiz eskatu azidaten garagardo pitxerren bat, eta osa, igualaten nituen 15, baina inorretzen bueltan etorri kexuka, orduan. Ongi, gero ez dakit prezio aldetik, onerako zen, etxen EHZ-etaren dako edo txarrenako. Ez dakit hor sagardoa edo garagardoa den onerako? Pues mira, hori da nire aportazioa.
1: Zenbat oroitzapen kondatzekoak diren. Ez gara oaxen gertatzen den guzia ziru egun horietan.
2: Zan joan orteko edizioan beroarekin egin duguna, eta egia biziki beroiten zela egun antzer. Plaza horretan animaleko beroa zela hor, zola horrekin da dena, eta pastu dugu azkenean, ebe, atxale osoa, publikoa bustitzen, artistak bustitzen, eta azkenean bilakat, fe, Arrigarria zen nola, bo, guari ginen plazako krogeko guztiak bai, publikoa bustitzen, baina azkenean dindira ere hor eazteko beste batzuk, eta bo, erringarria da nola azkenean programazioa txikitzeko nola pixkat denetara egiten dugun, zuen bortza zen zuik, hola pentsatzen gero, me bizik erringarria zen. Megia jendea ez tala bortza zo hartzen, usu jendean galiten du, meziten duz ezek eazta denboran. Ez da hor jendea huartzen zen egiten dugunaz, megia fet azkenean hiru egunez, bat ditela olako gozera txipi batzuk, me biziki garrantzitsuak direnak, eta ditela kurrikan piskat egun osoan zer, me beti bada fadeliktotak bat dira berra milaz, eta beti bada petio bat nunbait, zerbait ez dugu pentsatzen, besta blokatu bada zirkulazioan, besta artistak zakitzer faltadu, bon, beti bat dira olako gozak, eta... Ara, me bai joan orteko ez zinez, eta edizu polita zen azkenean nahiz eta biziki bero egin.
1: Eta ez da Antziber larun batean garela eta festivala aukera doala. Bai, laguntzailek sinaugiak bezala lanean kagaskan ari dira. Laguntzailek eta bereziki arduradunek parean dituzten oztopoak eta arazoak gainitu behar dituzte festivalak aitzina segidezan eta festivalerek gozatzen jarraidezaten.
3: Erakutsiko izan behar funtzatzen den. Hemen, bada berin zikru bat. Hemen pasatzen denerik, berin egin badu. Editu edina, hartu beruna, bota entenerik izan. Eta badira plastikoan hor, plastikoan hartu, plastik asko botidak. Eta beraz, berinen dutena, zazena plastikoan, eta rekinetik dira festiari garai. Beraz, hemen gaitu dugu.
1: Brigada Berdea festivaleko zikinuntzi guzietaz arduratzen da. Berziklapenaz baita komunetaz ere.
0: Zalantza dut honekin, ze uste dut oso egoaldekeria bat dela, eta orduan, pues ez dakizekun taraino den zilegi, zatea ala ez. Seguraski izanen da ohitura faltagatik. Komunidorrak egin dizkit pixkat zailak kudeatzen. ez da golako gero hor txorrotarik edo ez dut gogoan behintzat edo ez da git.
1: Aha, ez da direntzat gozo, hori segur. Baina festivalak hartzen duen engaiamendu ekologiko bat da. Eta azkenean, hori esker oroitzapen ihingarriak sortzen dizkigute komunidorek. Batez ere, gaueko bietan ez direlarik argituak argindarrak saltatu duelako.
4: Ez Zona da l'estorri da?
5: Supa, eta da bi aldiz, batzia patrine eta beste egin.
6: Zut pasa eta jamefe
5: gure. Zut pasa, tu degaz, jamefe
7: gure. Berda zuen hori debartu zabe da, etxe baren enazineko, me dienek zen zuen gure izan.
5: Zuz zen blero.
7: Bezakit, izan tuz be balanze.
5: Baren, baso atzik puntxu kakotxe.
7: Bai, edu guen eusko zer hori da.
4: Hor bada bat,
5: puntxu kakotx?
7: Bai.
5: Ah, bala, nike.
7: Me maina, trik
5: fort. Ego, egin urte.
1: Festivalak atxikimendua sortzen du arrazoin desberdinentzat. Besta handi bat delako, elkartasuna eta kolektibotasuna senditzen direlako edo giroa maite dugulako.
0: Musikari gizekarri dit publiko bat asko gustatu zaidana. Asko, asko, asko, asko. Eta gero ekarri dit urteroko hitzordu bat batzutan ez dena praktikara heldu, baina agendan beti egon dena.
2: Baite du dara hainitz, hainitz, hainitz da igandean plaza izten delaik. Zuzoi duridola, me bada beti satisfakzio gauza horien una ongi pastu da, lortu dugu, zabada animaleko stresala ere guretzat irugunetan programazioare pibekikira, untsa pastu berdela eta dena, eta beti bada momentu hori hori gandean non hor baki gugu bukatu dugula gure pastua. Eta nun lasaitzen giren, eta nun zinez animaleko plazer bat da hor bukatza eta ikustea nola jendea gainera usi gandez bada kriston eta kristian dinamika eta giroa plazan, eta hor ikustea den negozia dantzan, eta den negozia gozatzen, eta hor zinez

Txezeta festibararen podcasta da. Atalontan, amets aranguren eta maika ahlaren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa, Salbat Alzugarai, ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun, eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta beraz gaur 8ren txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, astea ongi.
1: Bai, bero pixat pasata, baina, bueno, hori ere pixat aldatu zaigu.
0: Hori da.
1: Ta bueno, ba, ongi, bai.
0: Ongi. Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gaiko ekarri dizkiguzula, beraz, nahi zunean?
1: Bai, lehenengoa nazioarteko gai bat, atzerriko gai bat.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, bero aipatu du gazte honetan, jendeak, egarria pasako zuen. Eta bera, horrekin, ez, pixat lotu daiteke. Zoritxarrez, eta kasontan Gazaragoaz, Palestinaragoaz, ba, mugari gabeko medikuek, Mediko Sin Fronteras, ez? ONG horrek atera duelako txosten bat, pixkat azalduz, Israelek nola erabiltzen duen ura, eta urriturriak nola erabiltzen dituen, ba, Gazako biztanleria oraindik eta gehiago zapaltzeko eta zigortzeko. Bueno, izenburua berak ere argi dio, water as a weapon, arma bezala, eura arma bezala erabiltzea, alegia. Eta hori, ba, zigor arma kolektibo moduan nola erabiltzen duen, eta ba, pare bat datutxo, sarrean aipatzen direnak, Gazan azpiegituren, ur hornidura azpiegituren 89%-a jada suntxituta dago.
0: Mm-hmm.
1: Gainera, lurraldearen 148%-a itxita dago, bertako biztanleek ezin dute bertara sartu. Eta hori nola bait, ez? Lehundu lezaken, bueno, ordenadura humanitari hori, ez? Kanpotik sartu daiteken ordenadura urkantitate hori, ba hori ere nola blokeatuta dukaten, ez da? Mm-hmm. Bueno, neko gogorra da, datuak eta ematen dituzte, eta bueno, borrako txostenetan eskertzen da, ez? Pixka bat, entzuten dugun burrunda horretatik, ba bueno, pixka konturatzeko, ez? Hori ere, ez da hori bakarrik noski, beste mila arazo badituzte, baina hori ura ere nola erabiltzen duten, ez? Zigor modu horretan. Bueno, esan dakoa, azpiegituren 80% suntxituta. Zergatik? Bueno, ba, Gazak ez daukalako berez hornidura hundirik, ibairi, lakurik eta antzekorik, eta beraz, beharrezkoak zituzten hainbat baliabide, ba, suntxitu egin dituzte, eta modu horretan, ba, urak kendu dietez, bertako biztan lehi, ba, adibidez, hor daude, ura gatzgabetzeko plantak, itxasoko ura gatzgabetzeko planta horiek suntxituta, bereak zituzten putzuak, odiak eta ere bai, eta bueno, ez erateko bakarrik, estolderia sistemak eta ere, noski, suntxituta daude, eta horrek gartzen duen arazo guztia berekin, ez? Bueno, txostena 2024 urtarriletik 2025 abendura bitartean eginda dago, eta arte horretan jasotako datuak bildu dituzte, eta deigarria da, eta horre aipatzen da, nola, jada hasieratik Israeleko agintariek aipatzen zuten ura, ez nolabait, zigor moduan, ez, 2023 urriaren 7an izan zen Hamasen erasura, eta gero etorri zen berehala Israelen zapalkuntza eta genozidioa ikusi dugun hori, ez, eta orduan jada hemen dago Ipaf Galant, Israelgo defentsa ministroak hasieratik nola esan zuen, ez da elektrizitaterik, ez janaririk, ez urik, ez erregairik egongo. Lau aipatu zituen, eta bat ura zen. Jada, ez, ondo, aurrez ere, noski, ondo pentsatuta zeukaten, ez da? Edo beste aipu bat ere badago, Gazan Alan, generala, militarra, lurraldeetako gobernu jardueren koordinazioko burua dena, edo zena gara jartan bintzat, ez dakit horrein jarraitzen duen, eta nola, Gazan ez da ez argindarrik, ez urik izango. Eta aipatzen zuen, gero, suntxik eta besterik ez, infernua nahi izan zenuten, ba izango duzu, ala? Beraz, ez, agintariak jada nola ura aipatzen zuten, ez, erregaiak eta aipatzen du, janaria aipatu bida, ez, askotan, baina ura ere nola aipatzen zuten hasieratik. Eta bueno, ba, berien, ba, esan eta egin, ez, eta bar, iru neurri nagusi jarri zituzten martxan, ez, ur hornidura hori mozteko, esan dako azpiegiturak suntxitu, erakunde humanitarioen sarbidea blokeatu, eta horra dibidez, ba, mugari gabeko medikuek hori salatzen dute, ez, bereik hor nolabait eskuartu zezaketelako, eta egoera hori lehundu zezaketelako, hori nola moztu zen, eta gero, nola hornidura katea sistematikoki oztopatu den, ez, askotan ikusi, eta arrazki batzuk baditu erreportaiak, askotan ikusi dugu, nola, bueno, iritsi denean ere, ez, kanpotik kamioiak eta iritsi izan direnean, nola hartu dituzten, nola zapaltu dituzten, armak erabiliz, eta irokatuz, eta bar, eta nola ibili izan diren, ez? Beraz, bueno, bat txosten horren laburpena, Ibai Azparrenek egin digu, eta, bueno, nik uste balio dula, guain, agian Iran ez gehiago zentzuten dugu, Libanoz agian, bueno, ba, eta pixkataz, aztu daitek, ez, batzuetan Gazako egora, ba, bueno, guain, uda datorren honetan, sekulako beroak izan ditugu honetan, ba, gu ere jabetu gaitezen, ez, urak duen garrantzia, eta bueno, ba, Gazan zer esanik, ez, eta nola erabiltzen den ura, kasu hau, esango dugu, ez, muturrekoa dela, baina kontuan izateko da, nola erabiltzen den, eta nola erabiltzen ura, ba, beste baliabide asko bezala, ba, pixkat zigor eta arma bezala, ez, egoera bietan. Bueno, hori nazio artean, eta beste gai bat ere aipatu nahiko nuke, kasu honetan pixkat gertua gora etorrita, duela aste batzuk, itzaldi nahiko, nahiko ez oso interesgarria izan genuelako, eta entzun genuelako, Orion. Erreparazio kolektiboari, edo erreparazio komunitarioari, buruz, ez? Neko pil-pilean dagoen gaia da. Feminismoak aspalditik, bueno, hortaz hausnartzen dabilez, eta gaur egun bat asko entzuten dugu horretaz. Eta kasu honetan Orion, izan zen itzaldia, ba, bueno, Orion horako prozesu nahiko interesgarria jarri zutelako martxan duela hiru urte. Eta, bueno, ba, nizte prozesu horretik irakaspen batzuk eta ere atera ditezkela, ez? Bueno, kasu honetan itzaldia, Seila Melkonek eman zuen, sortzen aholkularitza zerbitzuko psikologoa da bera, izenburua, hori zen, indarkeria matxista eta erreparazio prozesuak, eta, bueno, Orion kokatuta zegoen, gogoratu zera, duela hiru urte, Orion, Lourdes de Loio, nola hil zuten, neko kasu famatizatzen, kale artian izan zelako, parke batetik, egun argiz, parke batetik neiko gertu, eta bar, noski, asaldura handia sortu zuen herrian, eta hortik abiatuta, ba, hori ez, erreparazio kolektibo prozesu bat jarri zuten martxan, eta apur bat, ba, prozesore oso gertutik jarraitu du Seilak, eta, bueno, horri kasitakotik, hor martxan jarrikatakotik, eta apur bat orokorrean, ez, prozesu hauetaz, bausen hartu zuen, eta gainera modu oso argigarrian, adibide oso gertukoak jarriz, nik uste oso modu ulergarrian, ez batzutan aian zaila egiten zaigulako, ez, holako kontzeptuak lurrera ekartzea, nik uste horretan asmatu zuela, eta, bueno, ba, horren labur pentso bat ekarri dugu, ez? Bueno, bera gogoratzen zuen, ez, adibidez, Orion, ba, zer garrantzi izan zuten hasiera hartan egin ziren, ba, ez, entzuketa txokoek, ez? Bueno, nik uste historikoki bat zegoelako, badagoelako joera, holako kasoetan, ba, pixkat, min hori individualizatzeko, ez, bakoitzak beretik eta berera, ez? Eta nola hasieratik egin zuten hor alako ariketa bat, eira kasuak ere laguntzen zuela, ba, bueno, bari esan duguna, ez, erasoak kalean izan zelako, eta, bueno, jende asko zegoelako, ez, pixkat, min hori sentitu zakena, eta hor lanketa berezi bat egin behar zelako, bueno, bera, nola egin zen hori, zer garrantzia duen hitzak jartzea gertatutakoari, gertatutakoaz hitz egitea, bera, ba, bueno, prozesu horretan, ez? Eta nabarmenduz prozesu bat dela, ez? Berak aipatzen zuen, erreparazio prozesuak aipatzen dira, zenbat denbora iraun dezaken, noiz hasten da, noiz amaitzen da horrelako prozesu bat, eta, bueno, ba, berak zion, ez? Prozesu neko biziak direla, hasi esaten zuen berak kasik aurrez hasi behar dela, ez, sentsibilizazioa bera, ikastea bera, badelako erramienta oso garrantzitsu bat, eta amaitu noiz, ba euskalo, ez da, biktima bakoitza ere mundua da, bakoitzak bere modura eramaten ditu minak, batzuk denbora gehiago behar dute, beraz, ez dela erreza prozesu oso estanko bat bezala ulertzen, baina, bueno, badituela, ba, bizi horten, badaduela garrantzia, pixkat, baitza jartzea horrek, ez? Eta esan dut, adibide argigarria jartzen zituela. Aipatu zuen bat adibidez, eta jendeak ezagutuko duena, Nebenka Fernandez, Leondarra, Ponferradakoa, nola, ba, 2000-ko hamarkadako hasieran gertatutako erasura, kasik berak, berak esan zuen, erritik joan behar izan zuen, ez? Edo bota egin zuten, ez? Eta nola, handiko 20 urtera, ba, gaur deguna, badaudena liburuak, badaude dokumentalak, badaude filmak, eta nola bait, bueno, herriak ulertu du, edo herrian zate batek ulertu du zer gertatu zen, ez? Eta duela 20 urteko kontuak dira, ez da? Orduan, bueno, ba, ulertzeko ez da denboraren kontzeptu ere askotan, bueno, ba, ba ez dela egun batetik bestelako kontu bat, ez? Mm-hmm. Bueno, horrelako kontu gehiago, pixka komunitatearen garrantzia, ezta? Eta, eta lehen esan duguna, pixka terapia individuala den ordez, pixka, ez? Komunitatearen garrantzia, komunitateak zer egin dezakeen, nola lagundu diezaioken biktimari, ez beti ohiko bidetan, izan daiteke da, bueno, gertutasuna erakutsiz, mm-hmm. edo detalle txikiekin, gauza txikiekin, ez duela izan behar gauza hondirik. Eta gero, bueno, pues, nolabait kontrajarriz, ba, apur bat ohiko bidetatik etortzen den erreparazio, edo ustezko mm-hmm. erreparazio horrek sortzen dituen arazo edo, ez? Arazo ez, eta hori buruz ere ausnartu beharraz, adibidez, ba, epaitegien bidea, ez? Zorrago, ez, indarkeria matxisten kasuan, ba, salaketen ondoren, ba, epaitegietan abiatzen den bide horrek, ba, nola askotan berbiktimizazioa dakarren, ez? Reparazioa ezkarri ordez, eta ordan horregin beharrezko bidea, bueno, horre aipatu zituen, ez? Zenbat adibide, erasotzailearekin, bere inguruarekin ere nahita ez egin beharreko lanketa, gizonekin ere egin beharreko lanketa, ez? Berak hor beste adibide bat bajartze zuen agian jendeari, ez? Euskat ezaguna egin gozera, ba, Luis Rubialesen eraso famatua, berak ez ezten zuen, ezke gizonekin espada lanketari egiten, ezin ezkoa da, Luis Rubialesek gaur egun ere, berak ez daki, erasotzaile bat denik. Berak, oraindik argi du, bera ospakizun batean zegoela, eta berak ez zuela ezer egin, ez? Beraz, hor ere lanketa bat egin behar dela, ez? Ez zigorretik aratago. Zigorrak egon daitezke noski, baina hor ere, ba, bueno, ba, beste debate batzuk irekitzen dira, ez de punitibismoarena. Hor ere kuriosoa izan zen, ez? Ez aipatu zuen, ez? Aretoan, La Manadaren kasuan, ez? Zigor, esango du, gogorrena 13 urteko izan omen zen. Aretoan zegoen jendeari galdetu zion. Zoi zer uste duzu, ez zer egokiago, 13 urte edo 40? Eta jendea 40 ira jotzen zuen, ez? Eta biziarteko zigorra adibidez? Ba, bai, bueno, batzu baiezkoan. Eta heriotza zigorra? Bueno, alako isiltasun bat, ez da, sortzen da. Bueno, bera zio, normala dela, ez? Tripet, askotan tripetatik datorrena, ez? Ez zigorra eskatzen duen, ez? Piskat tripetatik datorren sentimendu hori. Baina horren aurrean, piskat, buruz jokatu beharra, eta pin lasaituta, pentsatu beharra, ba, gizarte batek, jendarte batek, nola jokatu behar duen, ez? Eriot zigor batekin
0: konponduko
1: aldugu zerbait, ez? Bueno, ba, horrelako, ez? Zenbait hausnarketa, eta bukatzeagatik ere ikuspegi feminista erakundetan eta bar etxertatzearen garrantzia, ezta? Eta behin hor etxertatu ezkero, bain bat gauza birpentsatzeko beharra ba, segituan ikusten dela, ez? Ba, ipatzen zuen adibidez, ba, berak Gipuzkoako diputazioan adibidea jartzen zuen, alako eraso batean adibidez, diputaziotik ba, psikologo bat jartzeko, bataz besteko EPA 6 bat hilabetean omen dago. Horrek egin zer, eta bitartean zer, horrek batzen zuen, ba, ez, emakumen etxeen eta garrantzia, ez, aurrenengo bi asteetan pixka bat, ez, hor biktimari laguntzeko behar hori, eta egitura horietan, edo psikologo batek, zenbat sesio, zenbat, zer dio, ez da, ofizialki zer dira, 6 sesio, 8, nahikoa da, benetan horrekin zerbait egin dugu, bueno, ez, holako gaiak nahita ez, ba, pixkat berpentsatu eta berplanteatu behar hori, beraz, bueno, ba hori dena, piskat, idatzean, nik uste, nik azaldutako baino zero eski hobeto, eta, bueno, benetan, ba, ausnarkitzeko eta balduleko asko usten dituen.
0: Ba, gure entzuleren bati, ba, sortu baldin badio gogoa irakurtzeko, edo, ba, gaur 8 topatuko du guztia, eta gehiago, ezta?
1: Bai, beti, gehiago, bai, hori da.
0: Osongi, ba,
1: esango,
0: hori da, hori da. Sekretu batzuk gordetko ditugu irakurtzen duenaren zat. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi eskerra xier, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Zuri, agur malen.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen, beti esango ez, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bi hitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zenek jartzeu temazo hau da gero olako zarrera batin, zuk bakarrik?
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea, eh?
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai.
0: Lanpetuta.
1: Gabil, eta, bai. Bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, etzenuela lanik, orain lana duzu, bai, jazta.
1: Hori da, bai, oza, enao kexatzeko, bai, egia da la pena, ze askotan, ba, bueno, zaio hau ite deunian, bare, baita, aitaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu.
0: Hori da.
1: Baina, bueno,
0: baina, hemen txezaitugu. Hori da, hori da. Bueno, Eba Mirentxu joan zen, eguzkibila ondartzara, marradun bikinea eta maleta hartuta zuere ondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Eba Mirentxu izan itzan, baina bai. Marradun bikini gabe, hori... Uh-huh.
0: Eta maleta gabe agian.
1: Eta maleta gabe. Baina bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula egun hauetan, oain egia, bueno, ya lainotuta daula eta pizka temperaturak freskatzen egiala eta eskertzea, baino bai, bai, ondartan egon naiz eta esateizut abuztu amatezula. Eta hori ez da, bai. Zerbait, ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
0: Da, autoengainu moduko zerbait, ze, klaro, egon hauetan egendo sekulako beroa, gaur esnatu, egia esan, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oihartzun emintzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut. Ze egun hauetan bai. Egin duen beroarekin, wau. Ze, klaro, zuzara uztarra zara.
1: Etxetikata da izer ditan.
0: Bai, baina zuzara uztarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
1: Bai, horta hasi naiz kejatuko ez.
0: Claro.
1: Claro, gure plana zan, Zarautzen gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
0: Dai, egia da dela ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka handia onda, ze, bueno, oaindikan ez da zi udako denboraldia, nahiz, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dela, ba, Sorosleen ba udako sasoia ez dala hasi eta ordun ba bueno ba Zarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da, baino azkenean ba mareai eta itsasoai errespetu bat sortzaio, etxe azkenean korrontiak eta olatu handiak daude eta bueno erreskate ugari handia.
0: Bai, Donostian ere aritu dira, bai. Zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, bai, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
1: Hori da.
0: Bai, bai.
1: Nahiko egoera zaila, eta bueno, ba, erreskate hoiek zorionez bat eaituzte, eta bueno, jendiare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da. Bai. Eta tablak jarrituztenak ebai, hemen Zarautzeko surf eskolak eta bar, ba bueno, horre ondia begiratzen, ea ba norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba bueno, azkenian gune seguru bat eraikitzeko, ba ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba gure ondartzak da zaintzen egoteagatik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzara uztarra izan ta, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hainbeste ze dena dakigu, udara datorren ema, bueno, intseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat iruditzen zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jendea aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta intseguridadeak bali madazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta askotan zure buruak engainatu dute zaitu ez esateizu, ai, seguru behiratzengo izuela, eta gero azkenan bakoitza bere bai. Bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba bueno, azkenean lebai hori lanketa pertsonal bat lurtua, eta oain bai egia dela, ondartan noten aizela, portaventura nengo balemanetan bezala, uretan, eta zorionez, ba bueno, ba ondo pasatetela.
0: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
1: Ba behitun balen. Egun hauetan, esan berra dakat, uretan enaizela asko egon, ze ura guain dikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea da sartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bate onda, ja, sekpo ginen, ez ginen bustitzen, baina gero perrez jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arrazalde guztian zehar.
0: Bueno, dutxako hotza etzen hain hotza, dutxako ura etzen hain hotza egongo, ez da?
1: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
0: Karo, epele-pela.
1: Itxasoko ura eskertzea. Eta, bueno, nik gauzat esan berdizut.
0: Bota.
1: Ni zarauztara naiz, eta noski zarauteko ondartza asko ezagutek, baina zure txoritxo batek zarautzare tortez eala.
0: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira intseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundotan, krema emanda ere bi segundotan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, puf, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz, denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, ba bestela sekulako beroa pasatzen dudalako, baina noski lagunekin joaten baldin manaiz, ba lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak. Orduan hor, talka bat izaten dugu. Bai. Ni izaten naiz ume txiki bat bezala, goazen oretara. Eta gero, ba hor geratu behar izaten dut. Irakurtzen egoten naiz normalean, baina ni egia da azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar ondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo ondartza,
0: claro,
1: parranda.
0: Claro, normala den bezala. Baina txikian nintzenean, bueno, nire atxiketa mamak etxe bat dute Zarautzen, eta bertan pasatzen duen uda osoa, bueno, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, ondartzara joan, ondartzan, ba, ibili jolasean, piztinak egin ondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili tontuarena egin, eta gero gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarra kentzeko piztinara.
1: Ah, noski.
0: Sartzen ginen. Hori da, sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten beraiek, nire goten itzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokaiua.
1: Oain gozia sartu zaitu.
0: Bai, nozia bokaiua, eta gero ba berriro piztinara, eta gero agian joaten ginen ba alde zaharraldera edo kale aldera, ba, zerbait hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tasuna, eta nola ez gazteluko izozkia joaten genuen.
1: Beitu. Orduan zuak egiten zenuen plan, eguneko plana.
0: Bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean edo...
1: Noski.
0: Ezagitzen bategun jarraian. Eta bai, garaia hartan morena jartzen nintzen, gaur egun erre egiten naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundunetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o bueno, proposamen bat ingo izut zuri malen,
0: bai?
1: Biai uretan edotia gustatzen zaigu, orduan badakigu udara hontan zarautza tortezanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nea bali mazu elatu bat hartze dugu gaztelu.
0: Hori, eta gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai.
1: Ba, bai, bota. Bat, ekarrizkizut.
0: Osondi.
1: Prestatuta. Gauza hauek, bueno, a ber, esango zuen, jo ez du ezer berririk esango, baina batutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez daki oraindikan eta gero horreatik gertatzea gauzak eta guazen pizkat ba gure entzulei argi uztea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo, bueno, nik aldetu dizut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian zein
0: berdan. Bainoa librea da.
1: Oso, no. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, baina zesko baldintza ona daude. Orduan, ikusten balin bat bandera berderat horrea jun, dudigabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenik esan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. jun dutxetara edo malenen gazteluko piztinara eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta zarauten adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorrilla. Hor, zegune da.
0: Hau da, itxaskiro lentzat.
1: Oso ondo, surfan zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zulain bilimalen bezala, horrea jun. Claro, hau beharrezkoa da jakitia, ze askotan zarautzen adibidez, ba, badakizu zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo sirenaz de mako bezala igeritzen, ateatzezu burua uretatikan eta batean korronteak eraman dizu bandera urdingorriko gunea eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean ja. Orduan horre bai kontu zibili berdeu, eh?
0: Eta zuk badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Ba beitu, ez dakit baino harritu inetxe apuntatutan ezkan eta perfecto esan dizkiazu.
0: Ba kontua da urte guzti hoietan zehar ondartzara ezakitzen bat aldiz audioa ez dute aldatu. Megafoniatik ez dakit ordu erdiro edo zenbatero ematen dute audio bat ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garaibat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da. Bai, bai.
1: Nik uzet entzuliako antxe bertan adibide bat nahi duela. Ez esan dena, baino gogoratzean esaldi bat.
0: Hor, bueno, hizkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainoa librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen, eta bukaeran esaten zuen, le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas, muchas gracias. Horrela bukatzen zen.
1: Momentu baten enekin omalen zinan obeste bat.
0: Audio bat sartu dut batean. Eta gero ingelesez, hasten zen, we would like to remind you that between green flags, swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no se que, horrela hasten zen.
1: Oh my God.
0: Eta gero frantsesez, horretzen dutzela, entre le drapeau vert, le peignard est libre. Entre le drapeau jaune, no se que, horrela zen. Eta, bai. Eta bere garaian denanekin buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta claro. Normala. Ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste askok ez ditu entzuten eta gero hola gertatzea gauzak.
0: Bai, bai, bai, ala da. Ez dakit oraindik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bai. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan. Ala den edo ez.
1: nik uste testua, edo, bueno, esaten dutena noski, berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste, urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: bueno, ba, hori izango zen... Ametxo bat, bai, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Ba, Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu ordun banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta espero bueno, dut, gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai, bai.
0: Oso garrantzitsua.
1: Bueno, lau bakarrik handia, eta, bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako itu.
0: Hori da.
1: Ta, bueno, zu normalian ondartzara...
0: Bai?
1: Lagunakin jutezea, familiakin... Nikotiakin, bakarrik...
0: Orain enaiz joaten,
1: bueno,
0: baina joaktekotan nik uste orain lagunekin.
1: Vale.
0: Ba, lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezanean zeitezu edo zeitezue?
0: Ba, aitortuko dizuten, ez joan ondartzara lagunekin, ba ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara, ah, bai joan nintzen. Bai, bai, joan nintzen, bale. Pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela irakurri.
1: Vale. Ba, kuriosua, ze ni ondartza juten aizenean, ba, karo, ni ondartza lagunakin juten aiz normalian, eta asko fijatzen aiz, ba, jendia lagunakin, familiakin, edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez, lagunakin bali mazoaz edo kuadrian edo danadalakoa, normalian futbol partidak antolatze ditue, voleibolak, voleibol partidak, kartetan edo mai joko...
0: Begira, kartetan ere bai, bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea juteia elatu bat jate duen bitartian, eta gero ere piknik txiki bat prestatze dute. Hau da, ba, gertu endakaen gozokidean da batea juteia, jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara. Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean, ba, bueno, izatea, ba, umiak baindik antxikiak dialako, edo bai, nik uste, ba, anai arrebak jolaztu dezaten, no, baindik, ba, kuadriak indapakarrekan ezin duelako ibili, edo hori, ez? Orduan, askotan, ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zuloa ondillak, gero, ba, piztina txikiak iteko, gero, umeekin, ba, altxorraren bila moduko batea jolaztea, oain nahi komodan daude, ba, ondartzako jostaio hauekin, ba, bueno, ba, altxor modukoak, ba, ondarretan izutazia, eta gero, ba, bueno, ba, denak azteiak horreka, bernun daude. Edo, bueno, gutxenez nik hori ikusita,
0: ka? Ados?
1: Gero ere bai, maskorrak edo harri bereziak biltzea, hau da, urertza gertu da zu, eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta gero, ba, bueno, uretan, ba, jolaz seguruak egitea, ez, ba, bueno, banderak errespetatuz, ba, eta gurasoen kontrolpian, ba, bueno, pizkat uretan eotia, ba, refreskatzeko. Gero, bikotian, mei hau, no me pasa, baina bueno.
0: Guri ere ez lasai.
1: Karo, karo. Bikoteak normalean iluna barra ikusta jutei, behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzeanean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba, bikoteak jartzea urertzean, edo malekoiko bankotan, eta iluna barra ikusteue. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gauez izarrak ikusteko geratu.
0: Zepolita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzu hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
1: Noski, gero, ba, bueno, nik esan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba, egoera hauetan.
0: Ba, begira. Eta, bai, bota.
1: Ez bota-bota, ez antzuk.
0: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean oso urrutira jeisten da,
1: bai.
0: Jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor txirlak biatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala, tarraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolasten ginen pila bat, gero batzuetan bazkal ostean amamak esaten zidan, benga malen digestioa egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, bale, ba, paseatzera joaten ginen. Eta aipatu duzu ere lagunekin joatean, ba, musika, nahiko ohikoa izaten dela, altaboz batean regetoia jarrita inguruko guztiei molestatzen, hor,

0: zen ari denean eta toaiara ondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita.
1: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
0: Hori da.
1: Errespetu pixkat eta ez dakit guazen pixkat ikuspegi individual hori bat kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartan.
0: Jo, ez ongi galdetu zaizun hori.
1: Baiet, ai, ni nire ustez hemen zaioro ez dakit gehiago inspiratzen aiz eta ez dakit. Horrek nahi duzan oso gustora nabiela hemen.
0: Oh, ze polita. Ze polita.
1: Eta gero malen nik ustez hau gure zegura gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza juteianak.
0: Gu ez gara horietakoak.
1: Claro, hauentzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nei behitu, askotan esan berra dakat, enbidi puntu batekin behiratzei etela zarautzen surfista ize. Bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena. Bai dakatela probatuta, baino gehiago.
0: Mm-hmm.
1: Osa ez bakarrik eskolakin jungeanian. Baizik eta, bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota.
0: Mm.
1: Baino, hori hau indikan ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surfegitera, ni ez, zestakit surfegiten, enaiz inoiz ibili surfean, paipoarekin orduak pasaditut, baina surfeko bai. Taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa. Noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin bai. Joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nitzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian nijun izan surfaitea nire lagun baten urtiak zialako lurren mm-hmm. urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nitzan.
0: Ala.
1: Bai,
0: urrengoan zuk erakutsi beharko didazu, nola egiten den surfa.
1: Bueno, ez dakite, nire fiatzekoan aizen, baina esan berra dakat tente jarren izanean ondartza osua enteratu zala tente jarren izala, ze botan un buia.
0: imaginatzen dut egia.
1: Ez agutu jasua zintzen, ai ama, tenten, oh, behiratu.
0: Eta gero hori egin zinean.
1: Eta gero plaz. Plantza gainea, ureta.
0: Ez que irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, bai, ba, hola izan zan. Imaginatezun moduan, hola izan zan.
0: Mm-hmm.
1: Osa, parrez lertzen.
0: Ba, bai.
1: Baina hori, nik uste eta huediala ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Bai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: A, bai?
1: Bai.
0: A, dos.
1: Orduan, esan niko eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitze zean, edo ez, edo...
0: Bale.
1: Esan gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin da bilena. Mm-hmm. Ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloikada bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia azarautzen, oikoa dala, ba, baloiakin ibilena esunean, normalean urertzea jute zara, edo marea, behian da honean, ba, pixkat, ba, jendia etan da ongunetikan urrundu iteia da. Askotan pare bat, baloi, ba, bueno, desbiatu iteia, eta jendean gana jutea noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
0: Mm-hmm. Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uzet malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik ustez, geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Mm, nahi. Azkotan... Baina nik egia da, ulertzen dudala, musika jartzea, baina ez jarri, musika, ez dakit, regetoi txarren bat, nahi bat mazua jarri ja. Bat jal, baina regetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez, jarri zerbait zueko ekarrik entzuteko, basuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
1: Ja, bai, bai. Eta bestela, bueno, aurikularrak daude, eta listo.
0: Ze,
1: imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu, jarri berbalin bau, badibidez zarautze kondartak, Benidorre kondartza, Mateu.
0: Ah, bai, bai, guziz.
1: bi metroro, dakazu musika super altu, eta Mateu zaudela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare bai jun berda, deskantzatzea eta relaxatzea. Mm-hmm.
0: Bai.
1: Digo. bueno, gero, hau, zuzea malen, beti
0: bai?
1: Erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori,

0: moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izua zala...
0: Hori da, ezaldimada errena izela pasada bat, etzaita zala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Beitu, ba hor suertia da, kasu zenei, erretan aizenean gero azala altxaitez, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Orduan hor, bai bai, hor suertia kasu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez deanean, zarautzen adibidez, ez da arasekan, bueno, bai, bada arasekan, marea...
0: Goian
1: baldimada.
0: Hori da.
1: Baina, hauek dia, bagoizeko sortzitan dagoeneko, de haien sombria jarreta dakaena. Hor jartzeu eta gero juteia bagozaltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
0: Nei.
1: Hau askotan ez bazarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzki hartzen. Gero, hau igual pixkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazketa bideoak etengabe egiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain ilura barrarekin.
0: Oizu zara, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibili berdala gai honekin, ze adibidez lenguan, ba bueno, guk ja ondartzatikan juna igenon, ze bueno, justo pintxopote tokatezan egun hortan, eta zeginan aldatzen, eta maleko igoian, ba, kuadria talde batek, ba, argazki grupala naizun atea, eta gu behaien atzean aldatzen ari ginen.
0: Claro.
1: Ordun, ba, bueno, ba, askotan, ba, argazki bat eta berezunean kontu zibili zein guruan, ba, jendia aldatzen ari da, edo igual jendiak ez du nahi ere zatea, ordun.
0: Nahi.
1: Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da nipakar garatzen naiz, ordun.
0: Osongi.
1: Ordan aratxik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez? Lehen osan jasun lo itezen.
0: Bai, lo egiten saiatzen gara.
1: Ah, saia.
0: Nire, osea, justa aurreko udara joan ginen lagun batzuk Katalunia aldera, eta
1: bai.
0: Han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan, eta orduak ematen zituztenak lo, gainera, erretzen ez diren horietakoak dira. Ai, orduan, ba, klaro.
1: Zortedunak.
0: Klaro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren, enaiz lo geratzen.
1: Jo. Bueno, ba, hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu eta ingondak.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik, beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako jateko. Ni horien naiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Ezke ondartzak gozea ematen due.
1: Bai, asko. Zein da zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Vale, neriare bai.
0: Edo urrana.
1: Bai.
0: Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zait.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, berrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bestela ni beti nintzen jogurra, bakarrika.
0: Neira, txikitan hartzen nuen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion.
1: Bai. Nola ditzei joe, fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia baina birutekin, edo handia baina biruta gabe, orduan, beti bukitzen nuen hor zalantza.
1: Bai, pentsa, barne borroka bat.
0: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekela izozkia horrela, eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu. Zoritxarrez, 2 eurokin ezin dezu elatu bat erosi. Eta bestela txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat.
0: Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itxi baino leno askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitze dietela eta zete dietela, hai, ze zartu esu motxilan edo zen amango esu. Ordu nik hemen naiz kizuet esan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Osangi.
1: Eta hola hemendik aurrea ona edo eguzkia iteun bakoitzero, badakazu esaio onta sartzea eta
0: hori
1: da. Eta hori eskema mental bat itezue. Ordun horrekin ijoa. Vale. Ondartzara eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat, Bluetooth bozgora gaiu txiki bat, hau malen nahitakin igual, gero, liburua edo aldizkaria, karta jokoak, freskagarriak edo fruta hotza, eta azkenik, poltsa bat arropa guztiarentzat.
0: Ados?
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta bainu jantzia?
1: Ah, bueno, no,
0: eta txankletak?
1: Eta txankletak, baina hori, bueno, hori jantzita eramatezu etxetik, anbestela eta jungo bilusik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, bainu jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bailotxoak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
1: Ba, hor nik aholku bat. Bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudirua bakarrikan eramatet.
0: Begira.
1: Eta, bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartuko naiz etxea, ez?
0: Claro, no. Es...
1: Baina alik eta gauza baliotxu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen naizenean zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez nire berdin gehautu naiz, oainena augustiz, seguru, zanetuten gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba...
1: zerbait zaitela.
0: Ba, entzuleren bati bururatzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzi lasai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun, emane,
0: ondo. Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetxatu ondartakuteko.
0: Aio!
1: Aio!

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, ba, zebrabidea agurtzeko ordua, baina horren aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zuzenean hasiko gara. Antzerkiarekin hasiko gara gaurkoan, beraz, Getari Etxegarai eta Ugaitz Alegriaren eskutik, Destiny Driver izango duzue Plentziako kulturretxean 6:30. 7:30 Donostiako Gazte Eszenan, Zurriola Antzerki Eskolaren eskutik kastina izango duzue. Promesarik txikiena antzezlana izango duzue Infinitu Drama Konpainiaren eskutik Zumaiako Aitamari Antzokian 8:00. Caitlin in the Night izeneko bakarrizketa saioa Caitlin Allenderen eskutik Laudioko Herriko Plazan 8:00 izango duzue. Zerbait sartu zait begian, izeneko antzezlana Imanol Epelderen eskutik Zarauzko Modelo aretoan 8:00. 8:00 ere Lolak kolektiboaren eskutik Zambuia antzezlana Tolosako Leidor aretoan. 10:00 Kodizia Late Night izango duzue Barsanti konpainiaren eskutik Zaldibarko udaletxeko plazan. Eta hauek antzerkiak, baina bertsosaio eta dantza emanaldiak ere baditugu gaurko agendaren errepaso honetan. Berben pozen jiran bertxotan, bertso jaialdia, bertsosaioa izango duzue Baionako Biltxokon, berriak antolatutako bertsosaioa izango da hau, Oiana Arana eta Onintzaen Beita arituko dira bertan kantuan, 7:00 izango da hau. Zaiako Krisol aretoan, Arkaitz Estibaiez, Ane Labaka Maioz, Julio Soto eta Maiane Txoperena arituko dira kantuan, 7:00 aurrera hau ere. 7:30 bertso itzaldia izango duzue Hortzaizeko Menta liburu dendan, Uxue Alberdi eta Miren Artetxe arituko dira, eta gidaria Nora Arbelbide izango dugu. Eta bertso afari bat, Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizaso arituko dira Lemoizen, Andraka auzoko sagardotegian, 9:00 hasita. Eta azkenik, amaitzeko, bi dantza emanaldi. Amama emanaldia, Aukeran Dantza Konpainiaren eskutik, Horeretako Niesen kulturgunean izango da hau, eta Aztura izeneko emanaldia, 7:30 izango dena, Node Konpainiaren eskutik, Donostiako Imanol Larzabal aretoan. Eta hauek esan da, ba, saioari amaiera emango diogu, asteburu ona izan dezazuela, eta astelenean itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi!

0: tabakorik gabeko munduko eguna dela eta maiatzaren 31an Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak kerik gabeko guneak errespetatzearen garrantzia gogorarazten du. Ez erre eta ez bapeatu. Ez diezazutela kerik saldu. Informazio gehiago 900-100-036 telefonora deituz.
1: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandreok.
2: 20 bat eta 19 Jaunandreok. Txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
3: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
1: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
3: Igande honetan, arratsaldeko 6etan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
1: Eta bi eta 18 buruz buruko txapelduna.
4: Kulturraria, naiz irratian.
5: Garazi Kastaño.

0: urte bete ditu Nodek eta gutxi dirudien arren, ba asko, lan asko eta lan handia dago 10 urteko ibilbide baten atzetik. Hori guztia ospatzeko Aztura ikuskizuna aurkeztuko dute ostiral honetan Ana Barrantes eta Jon Estala kideek eta lagunek sortu zuten konpainiak. Nodek beraz ostiral honetan Donostian estreinatuko du antzokietara zein kaleetara eramango duen Euskal Herriko mitologia eta herri tradizioak kontuan hartzen dituen ikuskizuna. Jon Estala, kaixo eta ongi etorri, naiz irratira.
1: Kaixo, Gabon, zelan, eskerrik asko.
0: Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin tartea egiteagatik halako egun nasi eta lanpetuetan. Nodek 10 urte bete ditu eta markada hori ospatzeko Aztura ikuskizuna aurkeztuko duzue. Ostiral honetan izango da eta lehen galdera akaso rigorezkoa 10 urte asko direla baina azkar pasatzen aldira.
1: Oso azkar. Areginan berbetan aztentan anatabiok eta hori ez, hasi giranetik eta bar. Eta alde batetik ikusten duzu oso gertu, ez? Baina bestaldetik nabaritzen da 10 urte pasa diala. Baina da como joana, tia. Osa, 10 urte. Zarragoa geha. Baina esperientzia gehiago ekin bintzat.
0: Oida, bueno, zarragoak, baina agian imaginatzen dut apur bat proiektuaren hasieran zenituzten helburu hoiei fidel, ez? Ezakit, nolako konpainia da Node? Edo zer pentsatuz sortu zenuten konpainia hau?
1: Ba, hasiera, Noderen jaiotza gertatu zen, anatabiok gerukalako, elkarrekin egiteko, elkarrekin egiteko desira edo. Eta bakoitza bere mundutik dator, baina elkarrekin topatu ginen aurreko lan batean, eta nabaritzen duzunean ziklo bat amaiten dala, ez? Eta zure gorputak esan dutzen dut, eta buruak be, ez? Aldaketa bat behar dozu, ez? Eta justo ana be leku berdinean zauan. Orduan, hasi ginen berbetan, eta elegatu ginen bat abesteari, motibatu eta emozionatu, ez? Eta, azkenean, gure txetxoa ukitzeko proposamena, zan, gure espazioa, eta guk gauzak ikusten dugun modura partekatzeko aukera, ez? Eta holan jaio zen, Node, energia askorekin, emozio askorekin, eta gogotsu.
0: Ikuskera komun bat, aipatu duzu, zer da, apur bat, kontatu nahi duzuena, edo kontatzen duzuena, konpainia bezala?
1: Bueno, azken finean, aratabiok noski bizirik gauz, eta gure ingurunean gertatzen denari, leku ematea izango litzake helburu nagusia, ez? Eta ingurune esan gura dut bai pertsona bezala, bai gizartean, eta bai azkenean guri ze preokupaten edo emozionatzen dozkun hori, nolabait holtza gainean irudikatu edo trasladatu. Proiektu bakoitza mundua da, noski, eta proiektu bakoitzarekin alde batetik bestera goiaz. Baina nik esango neuke azkenean Noderen pieza guztiak ADN berdina dakotela eta nolabait gizartearen eta gure errealitatearen irudia dala, ez?
0: Aipatu duzu nolabait Ana Barrantes eta zure bidek elkar topo egin zutela duela 10 urte, baina aurretik bide hoiek desberdinak zirela, ez? Hau da, bakoitza ere bere etxetik zetorrela. Nondik zentozen zu eta nondik zetorren Ana?
1: Ana eta biok ezagutzen gara 17 urte etatik. Osea, eta hori bai dela denbora. Eta gaina topatu ginean Donostin, ni naiz donostiarra, Ana bez, eta topatu ginean Donostin, 80 horretan hain efebestente zauan Donosti horretan, ez? Eta segituan lagun minak inginan. egia da, denbora pasata, egun zirala momentu batzuk non gertuago edo urrutiago, baina beti nola bait leku berdinan orbitatzen, ez? Ni hartaleku egon nintzen lanean, Ana egon zan Javi Lazolekin lanean, bueno, bakoitza bere espazioetan ibilia zagoan, eta 90 gradozen topatu ginean. Nean komunikazio arduruna bezala nagoan eta kultura kudeatzaile bezala. Eta bera produkzioan sartu zen. Eta horaz eginean gozasko egiten, amala urte eta gero, ni amala urte eta Ana sortzi edo 6-8 egon zan hor, eta han nahiko gauza desberdin eta interesgarein genituen dantza jaialdi bat barne eta bueno, iradoi asko be bai, baina gauza oso interesgarriak aterazian, egia zan 90 gradozen askatasun oso auki geben eta bueno, ba, probatzeko, investigatzeko eta aukere izan zan. Eta lehen osan doten bezala, bueno, ni gero dantza konpainia batean sartu nintzen, gauza asko buruan, gauza asko gorputzean, bera beste gauza batzuekin bebai, eta nik uste dut topan geben momentu batean non bakoitzak ba hori zikloren amaiera ikusten ben, eta zozer berria eta hor burua zentratzeko beharra. Azkenean igual gauza asko zegoazen hor, orbitatzen gure ingurunean, baina hori, azkenean gura dozunean zozer zehazki kontatu behar dozu zure eremua edo feudoa edo ez, izatea. Eta nik uste dut horrek mugitu zozkula bai anatabi hori.
0: Bueno, dantza konpainia bat, baina adibidez ikusentzunezkoak eta musikak ere leku handia duen konpainia da zuena. Ez dakite esan dezakegun arriskatzea gustatzen zaizuela.
1: Mari, pregunta oso interesgarria da. Arriskatzea, nik esango neuke, barriro be, azkenean gure barruko ataratzeko kanal berrien bila gauzela. Batzutan arriskatzea izango litzak eta igual bestetan ez. Baina nik uste dut, hor murgiltzen garela, ez? Nola gauzak jaio arazi, ez dakit nola esan, ez? Como bai, barrutik kanporatze horretan, eta ze erramenta behar ditugu hori gerta dadin, ez? Eta batzutan, bai, soiaz manabegaten, badakigu nolako adan gure sektorea, eta zer funtzionatzen da ben, eta zer, ez? Horrek be, hori mai gainan dago, noski, badakigu. Baina uste dugu, ez baldin badugula, punto inflexio hori apurten edo jolasten, ez duzula aurrera egiten, ez? Eta behar bada hori darrizkatzea, bueno, bai.
0: Bueno, aztura daukagu apur bat, pixka bat mintzagai, edo horre agendan begiz jota. Noderi eskinetako moenaldi moduko bat ere badela esan genezake. Zer da konpainiaren edo zuen ibil molde horretan omendu nahi dituzuen elementuak, edo zer nahi duzue azpimarratu bereziki?
1: Ba, beitu, aurten erabaki dugu berba bat ebaltea urte osan zehar, eta da, arro gotea, arro. Ze uste dugu 10 urte eta gero, aldugula hori esan, eta baina kostata gainera, ze hau debate oso interesgarria da, azkenean gure buruari, ez, holako loratxoak botatzea batzuta kostetan da, ez? Baina aurten izan zen, como Ana eta Ebiok zango, ez, jo, Ana, oza, 10 urte goiaz, eta 10 urte hauetan gauza asko egin ditugu. Eta gaude el momentu oso polit batean. Uste dugu aldugula gure buru hori esan, arro nago, ez? Orduan hori zango litzen, como berba nagusia aurten goa, ez? Eta aztura jaiotzen da, hortik bebai, berez ideia esan, omenalditxo bat egitea konpainiari, oparitxo bat, eta ba, hortik hasi izan. Batu eta basandere batzea, baina derrepente abia puntori haunditu egin da, eta derrepente astura ikuskezun barri batei ba, ongitorean butela di gara. Eta gube arituta gauz, bueno, egia zan, normalean, zaten garenean proiektu batean, ba nahiko aurrera jotekoa gara, ez? Eta beti goiaz, bo, venga, guazen, ikuste haber, noreño aldugun ailegatu. Baina benetan, astura jaio zanean zen, como momentu bat, bueno, guazen, omenaldi txiki bat egitera, guazen, bi pieza guretzako importanteak dirazenak, batzea eta ikuste haber zelan geratzen dan. Eta hori, basan dutu dana, hasi ginean lanean, Irati sartu zan, eta ez dugu bakarrik batu eta basan dere errekordetan, bezik eta beste pieze batzuei bebai bere lekua mungu zaku bai jantzien aldetik eta bai mugimenduan aldetik. Horda, de repente bihurtu da como super opari hori, arro egoteko, opari txoia ez, oparia.
0: Batu eta basandere, bueno, esan duzu, gero nolabait oro hartzuen obra gehiago hori aipamenak edo zerteladak nabaritu alizengo ditugula, baina bueno, oinarria batu eta basandere izan ziren, zergatik hain justu bi hauek, badago arrazoi partikularren bat?
1: Ba, konturatu garelako, hasi ginen pizka bat behituten, asturak zer alko zeiken barneuki, konturatu ginen batu eta basandere gauzasko aman komunean dituztela. Bai dramaturgikoki, bai estetikoki. Eta izan zen, dei bat egin zen, piezek gure izan zuzkoen, ei, guk zer dako gomen kontateko elkarrekin. Eta konturatu ginean, hortik fan behar ginela. Azken finean, bai batu eta bai basandere, gau batetik egunera pasetan dan momentua irudikatzen dau. Eta horrek asko zaten dau asturari buruz, ze azkenean bihurtu da bidai bat non bi gau eta bi egunen zehar goiaz bidaiatzen. Horrek guretzako narratiba eta dramaturgia erekitzeko erreztasun asko musoskun. Gero bai kuadroan aldetik, argizien aldetik eta bar, eta noski musikara aldetik. Eta gero derrepente iratizatu zanean movida honetan, eta hasi zanean bera musikia eta ahotsarekin jolasten kontuatu ginean bere aportazioa etzela bakarrik ja sonorikoki eta musikaki bezik eta ja beste pertsonaje bat jaio zan. Eta izan dandana superorganikoa eta nik uste dut batu eta basanderek ue hori izan dia audana eraikitzeko gainean. Oso naturala bihurtu da batu eta basandere izatea. Nik uste dut holan izan behar txala eta holan gertatu da.
0: Bueno, pare bat aliz aipatu dugu ia da Irati Bilbao eta akaso bueno, aipatzekoa da, ez? 10 urteko ibilbideen konstanteak ere badaudela, baina berritasunak ere bai eta tartean, bueno, ba Irati Bilbao eta Mikel Zubiriarekin batera aritu zara, ez? Musika lantzen eta musika hori imaginatzen dut dramaturgiara eramaten. Zer da topatuko duguna zentzu horretan musikalki?
1: Ba, Iratiren aportazioa beste opari bat izan da, egia esan oso erreza izan da Iratirekin lan egitea. Bueno, ahots zoragarria dauka, oza, da beste altxor bat. Eta Iratik aportatu da bena da, ba, esan duten, irugarrengo pertsonei hori. Eta bihurtu da, batu eta basandere maitasunez eta argixaren bidez besarkatzen daben pertsonaje hori. Bera hotxa, bere instrumentoa, kalima bat ebaliko da, bueno, hau pizkat spoilerra da, baina bueno, guazen parte katzea. eta azkenian, ba, berak ba, eraiki dau beste volumen bat piezari, bai batu eta bai basandere, ba, bueno, euskal tradizioei, gure identitatie, mitologiara, begirala muten dau, ez? Eta derrepente irati izan da guzti hori hartu da bena, eta bihurtu dana, esan genke, lamiak edo olako pertsonai mistiko, kosmiko eta eteroa, ba, derrepente, holtza gainean dagona, eta bidaia egiteko baskuan buten dozkuena, ez? Orduan, izan da beste opari bat, eta oso arroga ole bebai.
0: Euskal Herriko mitologia eta simboloak eta tradizioak aipatzen ari gara eta hori da nolabait holtza gainean ikusiko duguna, baina aldi berean asmoa ez da fantasiara edo atzera begiratzea, ez da? Orainaldiari eta etorkizunari begiratu nahi diezue.
1: Bai, gu dantzagarik edeko kompainia bat gara, orduan gure eremua eta gure lan espazioa hori da. Euskalduna gara, Euskal Herria maite dugu, eta gure maitasuna orte dator gure begiradatik. Erreferentzi asko dauz bai batu eta bai basanderen, bai jantziak, bai musikia noski, mugimendua, ez da euskal dantza, baina euskal dantzatik keinu eta material asko hartu dugu gure gana eruateko. Eta bazkenean megamix hori, megamix horren likidoa edo maitza edo, ba, hori da ikusiko duguna astorarekin. Bai batu eta bai basandere euren identitate oso fuertea holtza gainean egongo da, eta euren batuketa egin dau gainera como beste pauso bat aurrera emun, ez? Gainera jolastu dugu pizka bat jantziekin, beste buelta bat emun, ez? Asturak be eskatzen ben, ba, jantzien aldetik be bestelako ba ausnarketa bat egotea. Nik uste dut elementu guztien hauen batuketa emuten dau, ba, gure humiltasunez eta maitasunez guk zer ikusten dugu gure tradizioan, gure identitatean, gure mitologian eta noski astu barik bai batu eta basanderek beste tema batzuk oso serioak ba, plazaratzen dituela, ez? Ba, identitate esparrua, genero ikuspegia eta justizia klimatikoa.
0: Apur bat, ez, orainari eta etorkizunari begira imaginatzen dut oraintxe bertan zuentzat ere kezka diren elementuak direla horiek.
1: Hori da, ba, lehen esan dugun bezala azkenean bizitik gauz eta bizitik baldin bazauz, zure ingurunean gertatzen dira zen gauzetaz ezin duzu uko egin eta gubentzat ez dugu egiten. Eta aukera izan dugu bai batu eta bai basandere bere momentuan agende desberdinekin lan egitea, oza, ezen, euren berez ja bidai bat auki dabe, eta horrekin guk asko ikasi dugu, adibidez basanderen sortze prozesuan mundu bat honen jarekin egon ginen lanetan. Eta horrek guretzako ikasketan moduan oso importantea da, eta azkenean basanderek hori hartu dau, eta noski asturak bebai. Azkenean orain basandere asturaren parte da, ez? Eta, noski, holtza gainean gaude, dantza ikuskizun bat da, eta badakigu hori zer dan, baina horrek ez da hori zan nahi, ezin dugula tema serio ez berba egin, ez?
0: Aurrez ere, eta igual dauka lotura ere bai, ez? Ia salaketa soziala eta dantza uztargarriak diren, erantzun didazu baietz, baina ezakita askotan ere tradizioa eta modernitatea elementu kontrajarri bezala planteatzen ote diren.
1: Nik uste dut oso interesgarria dela, ez? Eztabaida sortzea, batu adibidez hortik jaiotzen da, ba, generazioen erreleboa eta zelan gaur egun aurrera egin aldugu, baina atzekoa galdu barik. Nik uste dut kompatibleak direla, beharrezkoak, eta bata beste beste barik ezin da bela aurrera egin. Eta nik uste dut guk hor topatu dugula, bai batu eta bai basanderekin, eta noski asturarekin, ba, eremu bat non jolastu eta plazaratu. Mm-hmm. Gero ja bakoitzak erabaki behar dau, ez? Ez du nahi esan ze ulertu, porque hor dago beste eztabaida oso sutsua, dantza ulertu behar dan ala, ez? Baina bai... bai ikustea ba ez da bera horren aukera bat hori zaleikela. Igual ez da obrena, igual ez da txarrena, igual publikoan dako bestelako bide batzuk dauz, baina bueno, guk bat holtza gainean ipintzen dugu. Bueno, guazen ikustea berse gertatzen dan.
0: Aurretik aipatu duzu 90 grados eta Donostian 80ko hamarkadan zegoen efervescentzia. Efervescentzia hitza erabili duzu eta gustatuko litzaidake jakitea okerrez banabil oraindik ere Donostian duzu egoitza konpainia bezala. Nola aldatu den Donostia, baina dantza kontemporaneoaren konpainia baten ikuspegitik?
1: Wow. ja.
0: Potolo.
1: Bai, potoloa, bai. Beroa dago, gainera potoloa. Abenik esango nuke orokorrean eta Gipuzkoan batit bat, sorte asko dakogula, dantzaguneako espazioak eta erramentak ditugula sortzeko, ezagutzeko, ekoizteko, plazaratzeko eta abar. Nik uste dut dantzak orokorrean Gipuzkoan oso ondo dagoela babestua. Hori oso polita da eta hori egia da eta ikusten da. Gainera gu kanpora goia zenean eta bar ikusten dugu zelako kondizioak dauz kanpoan eta kanpoko jendea datorrenean gurekin lan egitea bari, ba, flipa egiten dau. Nik uste dut hori argilagatzea importantea dela. A ber, 80garren hamarkadan gu gaztea ginean, oso gaztea ginean, eta horre bebai bestelako energia eta bizitari aurre egiteko beste postura bat zauan. Eta nik uste dut Donosti etzabala ondiokan turismorako hain zabalik, bestelako espazio batzuk zegoazen, arteleku, guen ez da zistitzen. Uste dut transizio momentu bat izan zala. Eta gu ginean, bari, 17, 18, 20, 21 urte, hor zauz, ba, mundua jateko prest. Eta gauza guzti hauek ba iten ben ba derrepente ba hori ba efervescentzia hori sortu, baina nik uste dut basaguala como kutsu hori ba jendeak gozak egiteko desian. Eta oso importantea zan hori.
0: Eragian aipatzen zenuen aritik gaur gaurkoz dantzaren eremua gutxienean Gipuzkoan eta Donostian babestua dagoela, agian gertatzen ari dana da publikoa ez dagola babestua, hau da, geroz eta zailagoa baldin bada Donostian bizitzea, zein joango da, ez, bertako dantza konpainia baten emanaldia ikustera?
1: Baina, nik esango neuke Donostian bakarrik ez dauzela gauzak. Eta gaur egun ja, adibidez Gipuzkoan, Gipuzkoak lan asko egiten ari dela dantza bebai deszentralizatzeko. Dantzagunea be hor lan bat egiten ari da. Errenterian dauz. Zan gura dut, gero gu gure labor programarekin Donostitik atara gara Gipuzkoan zehar erritxikietan dantza eruateko. Donosti importantea da, ze kapitala da, eta gauza asko gertatzen dira Donostin, eta importantea da, eta mantendu da Donosti. Baina, bueno, nik uste Donostik ja gauza asko baditula, eta momentu ailegatu dela, Donostitik ataratzeko. Eta Gipuzkoan ikustot hori eskertzen da bela eta beharrezkoa dala. Mm-hmm. Eta behar bada, efebestentzia hori Gipuzkoan dago, ez dakit. Ez du nahi hori esan.
0: Nertu barko benuke, bai, bai. Agian horrekin ere ez dugu aipatu, Azturaren kasuan, bueno, ostiralean Larzabalaretoan izango zarete, Imanol Larzabalaretoan, Donostian, Antiguan, baina kaleko ikuskizun ere izan daiteke, okerrez banabil, ez da?
1: Ba, ez, berez batuta basanderen adenean ja kaleko pizadia. Orduan, bai, azeratik pentsetan genukan, Aztura, bai, antzokirako eta bai ekrarako izango zala. Gainera, kiston sortea dakogu, ze kaleko bertsioa Portugalen estrenatuko da, Portar do Sol jaialdian, eta jo, piezaren ibilbidea ja holan astea lugaritzen estrenatzea antzokian eta gero ja segidan ba Portugalera fatea aurkeztera ba egia esan beste oparitxo bat izan da.
0: Bueno, bidaiatzen duzuen konpainia zarete, hori beti da postekoa, kasu honetan ere, bueno, Portugalera bai, baina ez dakit orain bira osatzen ari zareten edo gutxi gora bera zehaztua duzuen plana, ba, bueno, akaso inork ezin badu ostiralean Donostira hurbildu, ba, ziur beste aukera batzuk eukiko dituela.
1: Ba bai, eta hau da beste sorpresa bat, esanoten bezala, Asturaren ibilbidea pentsaten geben izango zala como guretzako oparitxo bat, eta listo, eta de repente, ba bueno, ba interesa sortu da, eta bai, Portugalera voltatzen gara barriro be antzokiko bertsio bat, bertsioa egiteko guardan, Euskal Herrian zehar egongo gara bai kalekoa eta bai antzokikoa aurkezten leku desberdinetan eta urte amaieran Estoniara goiaz be bai aurkeztea beraz oso kontentu gauz. Bai.
0: Primera, bueno, barduan entzulegoari esango diogu adi biltzeko data berri eta emanaldi berri hoietara, baina agurtu aurretik ion ez nuke Aztunai apur bat aipatzea Azturaren atzean zelako lantaldea egon den, ez? Eta nortzuk ibilizaretan apur bat, ba, bueno, omenaldi eta oparitxo kutxu zuen, baina azkenean ikuskizun handiago bat bihurtu den honen atzean norri bilida lanean.
1: Ba, taldea oso importantea da, eta Aztura elitzake hemen egongo taldea ez bazen egongo, noski, hori Holanda. Oholtza gainean izango ditugu Marina Eskizabel eta Borja Bordonabe, dantzarea bezala, esan dugun bezala be Irati Bilbao abesten eta Kalima joten, produkzioan Ana, zuzendaritzan ni, eta gero Batuk eta Basanderek ekarri dituzten euren taldeak be bai, azkenean be euren lana barik elitzake Aztura existituko barkatu. Beraz, Mikel Zubiria, Clara Virgili, Amarenak, Michelena Olerkia idazten, bueno, jende eta talde oso handi bat omenaldi honen parte dirazenak, eta ikusten dut azkenean erakusten dabela ze polita dan ibilbide honetan, 10 urte hauetan beste jenderekin topa egin izana.
0: Ba, Jon, ez dela oso ongi hasi bidea, ostiral honetan hasten dena, baina luzea izan dadila Azturaren bide hori, eta zorionak, eskerrik asko.
1: Jo, eskerrik asko zuei, eta mil esker gomidapenagatik, eskerrik asko.

Irraria, Naiz Irratian.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
1: Amaia Iriarte, gurekin, egunon Amaia?
2: Egunon.
1: Urrundik dina zizaitut, ez nakien amikusen bizizinela?
2: Nola gutxi, benen bai. Dena utzi dut, aradioa iteko.
1: Arbelua utzi duzu?
2: Bai.
1: Nola bizitzen alda?
2: ongi, bizike ongi.
1: Baite uzu lasaitasuna, gordean?
2: Bai. Bozen sobra arazurik ere aiexan, behinen
1: arberatzen
2: bikain ere.
1: Baina hirietan bizitzea, mentoz ez da zure autua.
2: Ez haimeste ez.
1: Musikari eta kantari, Amaia, zure izena ikusten dugu, ere tailer batzu animatzen baitituzu, eskoletan ibiltzen zira, baina zuzentzen dituzu koro eta beste, kontserbatorioko ateak gazteik ideki dituzu ere, pentsu dut. Musikari familia batetik luzira, pentsu dut horrek ere laguntzen duela?
2: Ba, ene bigurasoak musikariak ziren, ene ama horrein sozialan da, baina nena eta horreinik musikaria da, eta falagun arte kompainiako buru da.
1: Ez izendatzeko Christophe Iliart.
2: Hori da.
1: Bistan da, horrean, zu tipitaik, sehaskan, deia entzuten zinuen musika, perkusio, eta hortan murgildu zira?
2: Hori da, bai, ene bia izpekin, beti izan dugu musika eta artea gure bizian, eta nik autua egin dut, iruak autua egin dugu arte eruntz joa itea, baina nik ara nik musikan segitu duten ebidea.
1: Zuk ez duzu artea egin, artea, musika artea da ere.
2: Bai. Ez, neizpek egiten dute batek egiten du zinema, eta bestiak antzerkia eta eszenografia, ez nik erabakitut zinez musikan berezitzea, eta ea, egun batez iruak zerbait egiten dugu, baina...
1: Usu eren ezagutza egiten dugu, ere hilabetero egiten maituziek bia izpen artean kronika bat, ere?
2: Hori da, bai.
1: Artetik erraiteko. Eta lehen musika tresna, ukan duzuna esko artean horretzen zira, zointzen?
2: Zerbait egiten da eta horren egitea, baina biolina izan da. Eta ez biolontxeloa, bai.
1: Jo izan duzu ere biolina.
2: Urte bat ez. Horrekin hasi nintzen, eta Azparneko musika eskolan hasi nuen musika, baituen... Bospasai urte hoz dut. Eta ez zen biolontxeloko kurtsorik. Beraz, justu biolina bazen, beraz, anartean gurasok jantzi daten, bom, eginen duzu biolina.
1: Eta nahiago, zuk bazinaken biolontxeloa nahi zinu radio?
2: Bai. Ikusgarri bat ikusi nuen tipitan, eta bazen biolontxelista bat bahnean, eta hortik, instrumentoaz amorustu nahiz.
1: Zerk, eka erakarri zaitu tresnak berak edo soinuak?
2: Uf, ez dakit bate. Hene ustez dena, pixka denak. Soinu aski apalak eta bizikin borobila goxoa hasteko jotzen zuen maneran. Eta hortik erabaki nuen, zinez erabaki nuen, ez zen auturik, nahi nuen zinez biolontxeloa jo. Eta beraz urte bat egin nuen Azparneko musika eskolan biolina eta ondoko urtean garai hortan hene gurasoak ziren koordinatzaile eta lehendakari elkartearenak, beraz... Ondo kurtan atseman zuten irakasle bat, eta hortik ideki zen klasea, eta geroztik.
1: Eta guti izan zizte mentoaz, biolontxelo jotzen hor?
2: Lau uste dut, astapen batean. Lau, gero klasea garatu da, eta duela, guai amak urte, eskolak deitu zidan galetzeko, ja, berriz hartzen da nuen klase hori. Eta, hor berriz utzi dut, lankide batek berriz hartu du, baina...
1: Izan zira irakasle, beraz.
2: Hori da.
1: Biolontxero irakasle.
2: Hori da.
1: Poita da historioa.
2: Bai.
1: Eta biolinik ez duzu sekola donkitu geroztik?
2: Bai. Pestetar.
1: Iten alduzu, ere?
2: Bai.
1: Bat duzu biolin...
2: Ez dut deus etxea, minan bat zutan lagunek prestatzen dut aien instrumentoa, eta pestetan jotzen dut.
1: Gitarra jotzen duzu?
2: Bai, aurrekin. Eta kuruetan bat zutan piskat laguntzeko. Benen konzertuetan edo hori ez.
1: Ze maila duzu gitarran?
2: Hasi behia. Zinez, ditut akorde baseak eta aski.
1: Behin biolontxeloa ikasita erresago da ez, gitarra ikastea? Edo ez da batele berte gitarra?
2: Ez behira seixuka gitarra nalera.
1: Eta zuksumat dituzu?
2: Lau, eta aski.
1: Eta ikasketak nune egin dituzuzuk tipitan? Ikastolatik pasatzila?
2: Bai. Egin dut Azparneko ikastola, Salvador eta Etxepare. Eta gero musikan.
1: Eta jo Etxeparetik landa?
2: Eta Etxeparetik landa egin ditut bi urte freneko konservatorian, Parisen, Paris ondoan.
1: Ez da bakarrik presondegi afrimen.
2: Ez, justu ondoan, bada kontserbatorio bat. Eta hor bi urte, eta gero landesetan ere egin ditut bi urte, Tijoseko kontserbatorioan, kantuan eta musika aktualan. Eta ondutik Joanis Poitiera egiteko, ikasketa aski berezituak egiteko aurrentzat eta egiteko musika tailerrak. Bi urtez. Eta gero sartu nahiz, aski.
1: Ados, baziraken argi zen zuretako musikan eginen zinuela lan eta zure bizia ondarean?
2: Bai, gero ukan dut dudabat momentu batean zen eta musikan ez nuen bate, bakri klasikoa landu nuen, beraz aski zaila izan, aski zaila da musika klasikoko mundu hortan sartzea, eta nik ez nuen nahi baita ezpada hortan segitu. Beraz, ez nakien sobra zer egin momentu batean, eta badakien nahi nuela aurrekin lan egin edo zein maneraz, eta azkenean Poitiereko ikasketa horiek perbitzen zuten musika eta aurrikinan egitean hastea.
1: Musika klasikoan aldiz, segitu bazinu, mugatzen zaitu ondarean formakuntza klasiko batean, orkestra batean edoela?
2: Ez, marmila gauza, benen nintzen baitez bada atxemaiten mundu hortan, zinez nahiago nintuen ene instrumentua erabili hau txarekin eta improvisaketan eta eguzia, eta ez baitez bada musika klasikoan. Beraz, ara.
1: Ze deitzen da musika garaikidea edo erran duzu,
2: nola erran duzu? Aktuala.
1: Aktuala, zer da aktuala?
2: Aktuala, gehiago izanen da rock, punk, reggae, musika amplifikatuak gehiago. Eta barrenan sartzen da ere jazz pixkat. Ara.
1: Ados, biolontxeloarekin denetaik egiten alda ondarean?
2: Ene ustez bai, instrumento guziekien bezala, ene ustez bai, ez da baita ezpada usu ikusten, baina bagira baizan baita horren egiten.
1: Odira metala egiten dutena ere.
2: Hori da, apokaliptika taldea eta.
1: Adibidez, hori pentsatzen duen nik ere.
2: Bai, bai.
1: Jo, agedira, abiarekin ere egin duzuen lan behian, ere beste oska batera pasatu da, iruditzen zatu runago joiten ziztela ere soinu aldetik.
2: Bai, hor zinez beste giro bat ekartzen dugu, beste mundu bat ere bai, beste unibertsu bat, hor zinez erabaki dugu Kristofekin.
1: Kristof deitzen zuaita deitzen.
2: Lan munduan bai, ez du sobera maite, markatu.
1: Kristof, maiten zuen mugabat araike.
2: Berda, ez gira galtzen gira.
1: Konpontzen alda itarekin lan eginez?
2: Bai. Ez dugu usu egin, edo biak musikan edo hola ez, ez dugu horreinik egin dugu aldi bat edo bi, baina bestunaz bai, elten gira.
1: Zehatza da, gizon hori?
2: Bai. Berda, artista gisa eta berda zehatza izan.
1: Zure, ondajean?
2: Bai, nire biziki. Bai, galegitzen da, ene ikasle guziek. Egiten dugu binean zehatzan ez bai.
1: Eta bester galdegiten duzu ere, zehatzasun hori?
2: Bai. Ene ustez kalitatezko lan baten egiteko dola berda zehatza. Minimum bat zehatza izan. Eta, ara, berda zinez untxa izan eta tranquilkoa. Baina zohotz. Aski zohotz.
1: Asimilatzen dugu musika tresna hori horrekan dugu, bo, metalean egiten dela, berriki ikusi zaitugu ere RTZ-aren klipa batean, fe, ikusi, pentsatzen dugu zuzirela.
2: Ez dakit.
1: Bai. Zure iak ezagutu ditut.
2: Bai, ni naiz bai.
1: Bai, erraite dugu horiz eta buruak ordea baituzu, ikusi ez duten entzat. Hori, esperientzia berri bat zen, ere, zuretako?
2: Bai, ez nuen sekulan rap munduan eta raplariekin lan egin eta egitezetak deitu nahuelarik justuki haien diska behian parte hartzeko zinez biziki konten nintzen eta ara, estilo bat deskubritu dut eta zinez momentu biziki goxoa izan da eta grabaketan eta kliparen momentuan.
1: Eba, duzu aktori pixka batek izan ere.
2: Bo, ez nuen aktore gauzarik.
1: Bo, piskat gordea zira, ikusten zaitugu, aleik. Zezen plaza batean edo grabatua izan da?
2: Hori da, bai honako zezen plaza horretan hor.
1: Zezen plaza hor, binotan zunen ditugu begiratzen bat diren kantua. Utsiko zaituzte guen zuten, gero zuen aldetik. Zure biolontxeloa da.
2: Hori da.
1: Ados, eta gio beste trukaketa hainitz izan dituzu, ikusi ditut bideoak hainitz jenderekin jo izan duzu, hainitz musikari desberdinekin ere, estilo desberdinetan horrek ere formatzen du?
2: Bai. Gerraiteko nik maite dut ene lanbidean, en ustez hori dut gehien maite. Beste musikarian ezagutzea, beste estilo eta naritzea, eta hora, en ustez musika hizkuntza unibertsala da, beraz puxu bedugu edo zein pertsonarekin musika naritu, eta xantza hainitzukan dut, dizaz hainitz pentsatzen hor bordaleko kolektibo bati, deitzen dena migrar, haiekin hainitzan egin dut, eta justuki migrazioari buruzko ikusgarri batean, Senegaletik Marokora eta Marokotik Frantziara, eta haiekin bi urtez segitzot itzultzen hor gutiago, baina haiekin hainitzan egin dut migrazioari buruz, eta migrante hainitzekin ere bai, eta kanut parada, eta zinez xantza handi bat da.
1: Egan nahi duzut, lantzabalagoa ez bakarrik taulen gainean, baizik eta tauletai kanpo ere.
2: Hori da, egin dugu badugu gure ikusgahia, eta ondotik egiten dugu tailexak gehiago kolegioetan, baina sensibilizazio hori ukaiteko, eta hainiz gira, musikari hainiz gira, zutakit sortzi dola gira, baina biang gira kasik denak tailexen egitera, eta edo zen tokitara, eta gero egiten dugu ikusgahia denetan egiten aldako.
1: Oroitzapen bat, ba, zinuke hola buruan, zinez bikote bat, edo norbaitekin kantatu izanik, zuzuna antziko, memento eder bat? Gertatu zauzuna?
2: Bai, ukandot, gazte-gaztean nintzen, harinaiz Clarenzarekin, San Kultural de Rencontre bastidan, eta hauek deitu zidaten, ikusgarri bat muntatzeko migrante gazteekin, arribatu behiak direnak. Eta ikusgarri horretan, harintzen baziren hainbat musikari, azpandarrak ere bai, eta denak gazte, eta momentu batean bazen gazte bat, Mohamed ustu deitzen zena, eta berak kondatzen zuen bere historia. Testu bat idatzi zuen eta bere bidai guziak ondatzen zuen eta guk laguntzen genuen musikan eta momentu horien ustez ez dut sekulan antziko zenta hainbeste unkigarria zen usot denak nigarrez eginela taula gainean eta publikoan biziki poita zen eta hain ustez gazte hori esker egiten duten lanbide hori gaur eko hori janen nuke hori da horreitzapen ustez bizka azkar bat.
1: Hala, unkitua izan baitzinen, eta jendeak unkia raztea ere.
2: Bai. Bai.
1: Hala. Uai gehienik denbora hartzen hauzuna, zer da, abia?
2: Abiak tokia ondia du, ene eguneroko bizian, bainan orain arte ez da izan ene aktivitate nagusiena.
1: Ez?
2: Abiarekin ari gira, xantza handia da, baina ari gira aldi bat edo bi labetean. Baina egiten ditut eskoletan eta ikastoletan musika tailexak aurrekin, aurkipiekin, ama eskoletan sustut. Eta hor pasatut, azarotik pasatut, ene demora nagusiena, hor kalmatzen da pixkat ondoko urtea prestatzeko. Baina, ikan ditut hainbat ikastola eta eskola aurten, eta haiekin hariniz horrek galegiten eta denbora gehiena bai.
1: Eta hoak zentzira, aur horiek entzuten dutela, musika nahi dutela entzun ere, musika edo bada eskaz bat?
2: Ine ustez bada eskaz bat. Galdea bada, erakasleak eta nahi dute, artea eta musika sartu haien hezkuntzan. Baina, ez dugu denek hori egiten al. Gero aurrak, bikainak dira, nahi dute, emeia dute, bizikia jarro da, egiten dutelarik ez proposamen bati, justuki denak biziki konten dira, biziki eksitatiak dira egibatzen zirelaik. Biziki goxo da aurrekin laula lan egitea, ez da oztoporik, azkenean. Aurren partez ez da bate oztoporik.
1: Nolako kursoak egiten duzu, zertai kasten zira? Edo zer ideakatzi nahi duzu, bakizu zek arreta piztuko duen, edo zer kez?
2: Tipi-tipiekin behar da biziki aktibo izan. Zuzu pastunal berreita bost minuta beti berreoza egiten. Beraz, berituzu aktibitate desberdinak prestatu, nik egiten duen da urukurrean da mar minutaro aldatzen dut. Beraz, egiten alda, untsa martxan dena da kantua, instrumentuak ateratzea ere, behitut batut baliza bat instrumentu tipia initzekin, eta biolontxeloa ekartzen dolarik, horre, ahituak dira.
1: Hor, aski harri-garria da.
2: Hori da, ez dut usu ekartzen, zenta aski beldur naiz eskuekin, baina ekartzen dolarik aski magikoa da bai. Eta gero ez dena martxan, geraiteko ez dakit zerbait ez den martxan.
1: Flauta adibidez. Nik horretzapen biziki txarrak ditut.
2: Ah, bai. Ustaz, martxatzen alda, baina eldu den musikaria berda hiperprest izan. Ustaz, musikaria ez bada prest edo ape prest prestatu balien badu gauza, en fet, aurrak enoatzen irat, beraz ez da martxan. Uri da, ustaz, dena martxatzen alda azkenean.
1: Fisiko da, horrekin aritzea, eh?
2: Biziki fisikoa da.
1: Atigarri da.
2: Untxa loiten duzu gauetan. Bai, bai.
1: Untxa, pausa bat eginen dugu, hautatu duzun talde hau, Vartina. Untxa, gaiten mani badut.
2: Uri da, Vartina.
1: Eta Kapi.
2: Kapi, unik Kapi reitzen dut, ustut Kapi reitzen dut, erai.
1: Untxa, horrean, hainiz musika entzuten duzu, pentsu dut?
2: Bai. Bai, bai.
1: Edo zentratua da musika mota batean?
2: Ez denetarik entzuten dut. Zinez denetarik, ez dut bate estilu berizirik. Entzuten aldut, bene playlista aski afrosada horrentzat. Ba, ekoetzen aldut jazz mutxika bat, gero metala, eta gero japa, eta gero sol zerbait. Dena ukaiten aldut.
1: Japo tutunatua ere?
2: Bai. Erretez eta entzuten dut. Bai, bai, eta plazera handi batekin.
1: Hauek guti dute, ono?
2: Uri da, ma non, zinez biziki maite dut, edu zen gauza biziki maite ditut. Beraz,
1: ideki azida biziki.
2: Bai.
1: Hale, Vartinaren kantu hau entzuten dugu, amaia ideartekin, adegilera xorasean, biztandana, gero epatuko ditugu, zure proiektuak, koro zuzen alizida, elgarrikin, Koko Silvain, abia eta beste entzuten ditugu.

0: Aveiro.
1: Martina Maia Iliartek hautatua gaurkoan. Maia, inspiratzen ziste, zoek ere olako gauzetaz ez, abia eta olako proiektuetan?
2: Abiarekin ez dakit. Faguk ez dugu deus sortzen abia taldean. Justu musika diotzen dugu, Kristofek du dena idazten, lagun arte konpainatik. Baina guk ez dugu deus sortzen. Aldiz, nik olako kantuak eta egiten ditut... ene koruetan, zenta, ara, ene hor dut parada zinez munduko musika hori justu ezagutzeko eta partekatzeko, eta hori, kantu hori adibidez, lehen kantu bada egin duguna ahots taldean, soinu bilako ahots taldean.
1: Ara, ahots talde hori, aipatu zinuen aintzineko kronikan usuerekin, gainat, eta hau da sortu duzuen proiektu bat, emazteak denak?
2: Bai.
1: Kasualitatez edo?
2: Bai, ezen bate, ahots talde hori sortu nuen duela hiru urte, soinu bilan, Azparneko musika eskolan, baina dene jidekia, beraz gaira ez aginuen zuta malau edo amasei urtetik gora, eta dene jidekia, eta hasi ginen launaka enekin, oai oita amagira,
1: Eta balaun aldi desberdinak gainerat?
2: Bai, da, gazteak, eta bat ditut ama batzu, do... adin guzietako emazteak, eta bakrik emazteak. Ara, izan dira entxegu batzuk, izan batzu eto jidira, hola, bizpairu, egin dute entxegu bat, mehan fet bat dut emaztea ahmada bat, beraz aski zaila da sartzea talde horretan. Baina bai, baitut galdeako ino, justuki, korun misto baten sortzeko, eta...
1: Eta hor, maite duzu bat, aiatzea olako bosna asketak, desberdinak eta sartzea, entoz?
2: Bai, eta hizkuntza desberdinak, kultura desberdinak, bai, tentsatzen ez, albe zain bat, jakitean hundik heldu den, bon, normal, zei jana iduen, minden sustut, egin ditugu kantu hainitz, nun ez ditut YouTubean edo interneten atseman, jana ibetu, egin pentsatzen bat dugu kanakiak kantu bat, eta kanakiarek didate ikasi. Hala, zinez bada, hauzko eta sumat, eta partekatze hori, zinez nahi nuke bat txiki hauzau egitea, eta ez interneten txekatzea zekantu, hala.
1: Originalitate zerbait?
2: Zetakit, baina, zetuko musika tradizionalak hola emanak ziren lehenago, hauzau. Eta entzat importantea da hori atxikitzea gaur egun, zuta dena idazten dugu denek, eta nik ere, hainitz. Baina hauzkotasuna importantea da, gure munduko tradiziotik heldu da, beraz.
1: Erra nahi du, hor hauz entzun duzun gauza bat, zuk berriz idazten duzu berriz kantatzeko, ez galtzeko hasteko.
2: Bai, ez baita ez bada, batzutan ez. Baitut kantu batzu, baitut buruan ditut, edo baitut grabaketak edo hola. Baina ez dut baita ezpada idazten. Idazten ditut gehiago behar dudalarik piskat analizatu zer pasten den, edo hautsak gehiago gehitzeko, edo hola ene maneran. Batzutan piskat dena uste not gero behiz ez hartzeko, baina gertatzen zaut idaztea, baina askiak alu da uste dut.
1: Eta notak, mentuaz?
2: Bai. Notak bai.
1: Doinua emaiteko.
2: Hori da, hene alde klasikoa berriz aldu zaut.
1: Ados. Partizioekin lan egiten duzu, hainitz? Edo inala ikasten dituzu zatiak?
2: Erdi-zerdi, janen nuke. Zinez, erdi-zerdi, baitut partizioak, batzutan, egestasun bat da, badak ikularek irakurtzen, zinez egestasun bat da partizio bat ukaitia, baina albezain bat memoriarekin egiten dut, eta duztoki musikan segidan sartzeko, eta ez ukaiteko denbora hori nun irakurtzen duzun, eta piskat blokatu azira papejarekin, beraz albezain bat gogoz ikasten dut.
1: Zara, inkas hor da, zure buruari lasaitasun zerbait emaiteko?
2: Bada olako zait, baina ere bada flema historio bat. Bat zuten, hainiz gauza egiteko, hainiz gauza ikasteko, eta partizio baten ukaitea, piskat lasaitzen du, ez duzu ikasi behar, gogoz ikasi behar dola, zinez bat duzu zure laguntza, eta... Eba, usai, arekin aski fite sartzen da, beraz.
1: Ikusten da, gero eta gehiago tabletekin eta ari, dendeak.
2: Bai. Bozakitea, bakutsak bere gauza, me...
1: Zu papera, maite duzu.
2: Bai. Mm-hmm. Bai. Tableta ez dut ez.
1: Hor, aipatu dugu beraz, ahots koru hau. Mm. Bo, erdi, tailerrak dira, erdi talde gixako bada, ondarean? Astero biltzen ziste?
2: Bai. En fet, ahots zinez da, soinu bilako kurtso bat.
1: Kurtso bat, ara.
2: Zinez kurtso bat da, astapenean hola presentatua izan da, eta hola presentatua da. Bainan, zakit nondik nin eta nolaz diendeak deitzen hau ukaiteko edo animazioak edo konzertuak zinez ahots taldearekin. Beraz guretzat obe.
1: Eta ateratzen ziste batzutan gertak
2: ateratzen gehiago? Bai. Eta ditugu animazioak egin ginoen jaz istruitzeko merkatua. Egin dugu ere Azperneko Eiertzea Parkean La Fabrika Farmeren festivalaren kari ere aritu ginen. Eta ukan dugu gure lehen konzertu ofiziala dola hilabete bat edola aiexan. Ara, mainan, bikaina da eta biziki kontan gira eta neskek nahi dute atera, nahi dute hori partekatu, momentu hori partekatu eta beraz hainbat hobe guretzat.
1: Txada, goxo da ere, ez bakarrik errepikak egitea eta
2: Hori da.
1: Partekatzea.
2: Hori da. Gero baitugu konzertuak, mainan musika eskolarekin, beraz ez da ezkira bakarrik, ez da bergauzako.
1: Eta jo baitu zuzure gizonak, hor, muñuñu horiek, elgarrekin zuzentzen duzuna.
2: Duela urte bat deitu zidaten laguntzeko, eta horreinik hor niz. Astablean duztu sasuriaren zatzen, haien sefa zauritua delako, eta azkenean, oinu hor dezkatzen dut, beraz elgarrekin taldea ere zuzentzen dut. Eta baituko hainbat kontzertu da untan.
1: Taldea zuzentzea, zer gana idu? Errepiketan hori izan behar duzu? Bai. Eta erran uni kasu, ez duzu hori kantatu behar? Nola pasatzen da?
2: Errepika ala gizonekin?
1: Errepika. No, ez.
2: Zikuntza pastena gizonekin, ere?
1: Errespetua badute, biztan dena.
2: Bai. Hori argiagia da, zinez isil-isilak dira. Eta...
1: Ozu lak dira, eh?
2: Hame, hor, alta ez dut deus galdetzen, baina biziki isilak dira. Eta nola pastena, bai, astero elkartzen gira erripikatzeko ordu bat erdiz. Eta ene lana, da, edo kantu behian ikasta, beraz hartzen ditut taldeka, baina lau talde, tenor 1, tenor 2, bajita hon baz. Eta taldeka erakasten dira eta hauts bat, zinez, aiai berezia. Eta gero edo zinez denak algarrekin, eta ara, kantua egiten dugu, eta haniniz volumenak pixkat, talde bakusen volumenak pixkat, haniniz dena horrekatzen, edo juste ziren aletik, ara, zinez bada lan bat, eta ara, bo, aski uste dut konten direla, besena zez nintzen, zez nintzen, zez nintzen, izanen, baina... Bo, piskat dena mugiarazten dut.
1: Pentsatzen dut beti, nora egiten duzu zuzta badira kantari bizikionak, baina badira kakol batzu, ere artean...
2: Bai.
1: Hauen gara...
2: Frusa daugan erraik.
1: Bai, erran duzu segidan.
2: Me marxan da.
1: Nora egiten duzu, jaiten zira engana, diskretoki, nora egin behar da. Ezin dituzu kendu taldetik.
2: Ez. Hanfet, usaian, badira pertsuna batzu... zaitasunak dituzenak kantatzeko taldean, eta boz desberdinetan, eta beste batzuk ez dutenak bate ber doinua entzuten. Me, hola da, zinez, mundu osoan hola da. Ditudan taldeetan, ez dira inbeste, deia, eta zailtasunetan diren pertsonak entzatzeniz kalatzea beste bi pertson artean zinez ukaet dezaten base bat eta inguratuak izan dezaten. Beraz azkenean zailagoa da galtzea eta poliki-poliki sartzen da eta zinez lasaitasun bat atxen baiten dute kantatzean eta ez dira gehiago faltsu.
1: Eta ritmikoak, eta bo, eta beste.
2: Bai. Mogero, ritmikoak usaien badakigu, eta hor, irriten dugu horrekin. Beraz, zinez, bi koloetan zinez gobiziki goxo da.
1: Bo, hor ere, beste lan bada, eh?
2: Bai.
1: Elgarrekin segitzen duzula, lagun arterekin beraz, tailer horiek eskoletan.
2: Bai.
1: Bestedik, ba uzu demorarik, zure biziaren zat, edo...
2: Bai, badut. Bai, non, gero, badut... Bo, abiare lagun arteren bitartez, da gero klaren zarekin harin izere badut beste koru bat.
1: Ah, beste koru bat?
2: Bai, mistoa dena, eta baitugu bi garai, lan egiteko bi garai, bat neguan eta bestea udan. Neguan dena biskat zientifikoa da. Ego laburatuak, sekatzen dugu testuen gainean, edo la soinuak sekatzen ditugu, ez da baita ezbatak kantua zinez, iru bozetan, dobi bozetan. Aldiz, udan hor dira kantuak, gitarrarekin lagunduak, bi bozetan, edo iru bozetan batzutan, minan zinez da plazera hartzeko, kantatzeko, eta gero, bastetako, klarentzako gengetan kantatzeko, hori da helburua. Eta ondotik, aldiz badut soinu bila ere.
1: Soinu bila, hor musika irakasle zira.
2: Hori da, bai. Dola horreina kasika mahurte. Sinintzen biziki gazte. Biolontxiloarekin. Ondotik zer egin dut gogo pistea. Beraz,
1: gogo pistea?
2: Gogo pistea, bai.
1: Zer da?
2: Hori da, iru laburteko aurrentzat musika tailerak. Musika kurtsuak.
1: Ludikoak.
2: Hori da, ma bai. Dena joko eta... Elgarrikin jo, elgarrikin gelditu, isiltasuna, piskat baseak ikasteko. Gero solfeja ere luzaz erakatsi dut. Bai, denek maite dugun solfeja.
1: Hori.
2: Baina, bala.
1: Berna hortik pasatu, eh?
2: Ene ustez, bai, ez baita ez bada, eh? Baina, bon, hor, hola pasatzen, soinu bila nola da, beraz, egiten dugu. Eta euskaraz. Hori da xantza bat.
1: Euskaraz egiten duzie?
2: Bai, euskaraz. Bai. Soinu bilan badugu xantza, ora, ezakitea beste musika eskola batean baden euskarazko, badiren euskarazko kurtsuak, baina hasteko soinu bilan badira.
1: Zumat ikasle dira soinu bilan?
2: Orotara?
1: Depende ze sailetan, mena.
2: Orotara musika eskolan? Beldo dut zozokri baten egaitea, beraz, zinu ustez ez du deus egaren inkas.
1: Zer da gehienik martxan? Ze tresna?
2: Triki.
1: Trikia
2: martxan? Bai, eta pianoa. Ba, bai, biak dira zinez atupe.
1: Gitarra ez?
2: Gitarra, bai, me ez hain beste. Zinez pianoa eta trikia dira bi instrumentuak denek nahi dute denakoa. Beraz, hortako badugu zepean sartzen delarek aurrak badugu deskubritze urte bat. Eta hor, iru kurtsoz instrumentu bat deskubritzen dute urte osoan. Beraz, azkenean urte osoan denak ikusten dituz eta gero hautatzen dute. Beraz, ez dira denak trikira joiten eta ez denak pianora.
1: Hori ongi da, zenta gaztetan nola ez dakite baita ez bada musika nahi duten ez jo, zoin tresna.
2: Hori da, bai. Eta justu, hainitz heldu dira eta bai, nahi dut pianoa egin. Justu pianoa ezagutzen du aurrek. Ez ditu beste instrumentuak ezagutzen eta azkenean... Bon, bai, ez batek, ahituaren izan ez, txistua autatu du, pianoaren horrez.
1: Ah.
2: Ara, biziki musa da. Baina, ara, izan da, olako surpresak badira, dongola, eta solfeja tere guzia utzi dut, aurten, justuki, lain hainitz dudalako, eta zinez kalitatezko lan haiteko, erabaki dut solfeja eta gogo piztea usteko, eta biolontxela usteko, eta justu emazteak ditut hauts taldea, soinu bilan. Eta ikasle bat, oraindik biolontxeloan, baina ara.
1: Hala
2: ditut bi hor du soinu bilan.
1: Laster, gehiago aipatuko dugu abia, azken parte batean, eta beste zati bat hautatu duzuna, Alizarina, deitzen da taldea?
2: Bai, hori da. Bai,
1: Rumenia.
2: Bai.
1: Hau aldiz, hau ere mugitzen da, eki aldeko musika gehiago?
2: Iduritzen zaut, bai. Bai.
1: Iduritzen zaut ere. Hor ere, zure inspirazioak, gertatzen zauzu musika entzutea eta jotzea berdenboran zure biolontxeloarekin?
2: Ez, hori ez. Ez. Horxutan, otuan entzuten dut musika. Beraz, ez baita ezpada, ez dut baita ezpada jotzen ala. Kantuz bai, beran jo ez.
1: Eta humoren arabera aldatzen duzu musikaz.
2: Bai.
1: Goiz atxaldetan ez duzu bergauza entzuten.
2: Ez gertatzen zaut tekno entzutea goizetan alere.
1: Abo?
2: Bai, iratzartzeko. Bai.
1: Hale, abaia idearten autua, Alizarinaren Rumenia.

0: Hala, uste dut, memento batez finitzen direla ere kantuak gukala kanaria maia idiartekin. Eta alizarina, bazen pixka bat nahasketa hemen ere, maite duzuena, entoaz, aipatzen zinuen nahasketa, initzen zuten ituzula tekno, errikoi, eta hemen bazen ere horako zerbait.
1: Hori da.
0: Abiak, bere, bigerren lan ofiziala ateratu zuen dora bilabete?
1: Martxoan, bai. Oida.
0: Eta hemen bost urteko lana, biriskoen artean hori izan baita, pentsu dut zizela gelditu, ez kontzertu emaitetik eta lehen diskoaren aurkezpena, baina beste lan bat, beste kide bat ere sartu zauzue.
1: Bai, hori da, Maiana sartu da, Maiana Ager sartu da hor, duela bi urte, kasik hiru. Ordezkapen bat zentzat astapenean eta bigarren repertuaren ideia ukan genularik lagun arterekin segidan proposatu dakugu eta
0: onartu du.
1: Eta onartu du. Beraz,
0: alta bat duen izgauza Maianak ere.
1: Bai, hori segur.
0: Gio baina Idibar Neolagarai,
1: bai.
0: Biolinean eta kantuan, Elena Aida, ere, zuekin alto eta kantuz ere.
1: Hori da, denak kantuz egirea.
0: Eta biskat perkusio eta gauza berriak sartu dituzue?
1: Bai, poteak sartu ditugu.
0: Ikusgarri bat, ondajean?
1: Bai.
0: Hori ere, bisuala eta landu duzu hainitze?
1: Hori da, ukan dugu, ufet urte batez lan egin dugu garaj rezidanz protokoloarekin. Eta horrek laguntzen ditu artista eta proiektu berriak garatzen. Eta Akitania berri osoan egonaldiak proposatzen ditu. Beraz joan gira hainbat tokitara eta urte batez. Eta ukan ditugu zut lau aste dola urotara zinez dena lantzeko. Eta azken egonaldietan, beraz ukan dugu pauen eta Atabalen, azken biak ziren. Eta hor zinez estena gaineko lan guzia egin dugu, argiak hainitz. Moetugu oial batzuk gilean, hori ere, fean dupeskatena estetika bisuala lan egin dugu momentu horretan.
0: Presentzia eta olen gainean, nun eman, nun kokatu, nola ibili?
1: Hori da, ibili ezkira nizibiltzen, baina nola jarrife, nola ezagri, nola sartu, nola atera.
0: Importanta da, ikusgarri oso bat eskentzea hola publikoari?
1: Enei duriko, bai. Ba, bai. Gero, badira, konzertu do musika estilo hainitz zuzenezkoan, eta denak importanteak dira, baina nire ustez hor, omen egipertorian berginuen historio bat kontatu, eta hor, parada zen, horren egiteko, beraz.
0: Pote horiek sartu direla, bai? Perkusio bilakatzen diren pote horiek?
1: Bai.
0: Espres sortu dituzu hortako, edo...
1: Bate.
0: Ez, erosi dituzu hola eginak.
1: Zitu gero ez da erosi goiko etxak prestatzen izkigo, poteriak.
0: Prestatzen.
1: Bai.
0: Untxa sonatzen dute?
1: Biziki untxa sonatzen dute. Joan ginen eta Elijara, ustut, Elena eta Maianarekin, Maia ezen hor. Eta justuki potean entxeatzera, beraz hainbat entxatu ditugu. Arkuekin joan ginen, justuki arkuak tiratzeko gainean, soinu bat ateratzen duten edo ez jakiteko. Eta ikusi dugularik lujak ze

0: eta kantuak ere harmonia horiekin sortu batzu sortuak dira. Ba, badalan zinez potolo bat ogen inguruan bai.
1: Eta ba, beste dituzia untxaz, eta zaila da berriz atzemaita bernuta duen beste untzi bat.
0: Atzeman dituko biskiak, inkas.
1: Ah, inkas.
0: Bai.
1: Abilak. Momentan
0: ez dugu irabili, baina baituko bai biskiak.
1: Eta ordean ikusgarri untan, amar kantu berri badira omen diskoan.
0: Bai.
1: Nola sortu dituzue, Kristofekin lan egiten duzuela diozu. Ali usten dako zuet dena edo alaike baduzue zuen itza erraiteko?
0: Usten nigu itza. Usten nigu itza, benen azkenan berak du azken itza. Beraz, bai, afet, lehen lan egunetan... Ez dugu bate testurik lan egin, zinez improvisak eta hori guzia lan egin dugu. Eta soinuak edo akorde batzu sekatu ditugu, don jotzeko manera batzu. Eta hortik grabatu ditugu gauza batzu, eta hortik sortu ditu musikak. Beraz, elkar lan bat izan da, astapenean, baina azkenean berak du dena... Dena, ez dakit nola ejan, metena...
1: Ondu eta...
0: Bai, hori da.
1: Itz errikoiak badira, sorkuntzak badira artean?
0: Testuak.
1: Textuak, bai.
0: Testuak, edo testu zahak edo oraikoak dira. Ez dugu, ez da sorkuntzarik testuetan. Eta badira testu errikoiak ere bai.
1: Enuen, banuen eta olakoak...
0: Bai... Kantu irrikoia da enuen banuen.
1: Bai.
0: Su pixka eta latu dugula, zinez untsa sartzeko eta politizateko. Baina...
1: Zartzen maite nuen musikalitate bat bazela ere hitzetan olako...
0: Kantua deitzena enuen banuen...
1: Bai?
0: Bai. Hala, sortziko bat dela.
1: Zer da zailena zuen dako lehengo errepertorioa eta berria nahastea edo bakarrik egiten duzue hautu strategiko bat?
0: Nola hori, autoestrasiko bat.
1: Egiten duzu erarek ikusgarri batu guai, behitu zuen bi disko, behar dituzu kantu batzu autatu, beste batzu baztertu, ezin dituzu denak eman. Edo bakarrik omeneko kantuak emaiten dituzu zuen ikusgarrietan?
0: Biak egiten ditu, fen, biak egiten dugu. Iten dugu, animalia naiz eta konzertua segitzen dugu emaiten, baina akustikoan.
1: Bakarrik orgo kantuak?
0: Bala, justu hori, eta gero omen bakarrik emaiten dugu. Eta arigira garazin... ikainaren amekan, loturak festibalean, eta hor zerbait aski berezi prestatzen ari gira. Ez du deus zabaltzen horrein, menen, ara.
1: Aipatu duzu, hor, egin dituzu egonaldiak pauen, hemen atabalen, eta argilloko, eta hori guziak ikusgarri bada, beraz, gela bat entzat egina, baina posibeda kanpoan ere emaitea zuen dako, eta festibaletan ere parte hartza?
0: Kampon emana izan dugu, deia, giro argien aldetik, bon, dependiz zordutan ari giren. Baina kampoan biziki untsa martxan da. Beste giro bat eramaite du eguneko kampoko argiak. Eta festivaletan ere, nire uste, bai, martxan da, bai. Gero, berda, fite joan, estalaketan eta leguzia, baina egin gaji da.
1: Beti amplifikatua egiten duzu, mikroekin hartua eta hori, bai.
0: Behartua gira zen, eta potean gainan, markatu, potean gainan baditugu kaptoreak eta kaptoreak jotzean ez bada amplifikatua ez da soinurik. Beraz behartia gira zinez amplifikatuak izaiten eta gure teknikariak lekin izan.
1: Kaptoreak dira, baina mikroak ere nota bat hartzen dute?
0: Bai, dugu potean gain baitugu bi mikro, horretara bakotsak baitugu lau mikro. Badugu bat hautsaren zat, bat gure instrumentuaren zat, biolina, alto edo biolontxelo, bat potearen soinua zinez naturala hartzeko, soinu naturala, eta azkena kaptorea mikro berezi bat dena, nun soinuak igortzen ditugun soinu elektronikoak.
1: Aha. Ala, eta nahi balimada hori guzia ikusi, bauzie datarik, uste dutego eskualegi datere joeteko existera laster.
0: Bai, beraz, ostiralean ari gira Bilbon, zazpiak terditan, gugen ahimen parean, duzak txupera nu, menan parean. Ibiakoitzan egira ahasaten, berrin zazpiak terretan. Duzak txupera nu, menan Instagramen eta dena idatzia izanen da hor bizikifite. Eta hogeita amajan zarauzen ari gira.
1: Mm-hmm. Eta ara. Loturak festibalean.
0: Eta loturak festibalean ere.
1: Ekainan?
0: Ekainan amekan, iduritzen zaut. Hoi da, ibiakoitzaz.
1: Hala,

0: Eta jo, antolatzaileak balima dira gure artean, presiste ere kontzertuen emaiteko?
1: Bai. Bo,
0: ez baita ez bada erriko bestetan hor ustatu baten ondoan, ez da hortako egina, ne ustez?
1: Ne ustez zaila da. Horren kontzertu hori emaitea ustatu baten ondoan, bainan dependi kondizioetaz. Mm-hmm. Olakotan, maite garra daitu behar da lagun artetik.
0: Ara, berak du kudeatzen hori guzia, lagun arte. Abia, beraz, zuen diskoak salgai direla, antzumeten adira plataforma desberdinetan ere, hor dira. Nahi bali maitu zuen zuen erosi. Kontzertuetan, saltzen dira uno diskoak, fisikoak?
1: Bai, eta biniloak ere saltzen dugu hor omen entzat. Beraz, bai, saltzen dira.
0: Produktu ederrak. Horiek manatzen aldira lagun arteri ere?
1: Bai, bandkampen bidez.
0: Ados.
1: Bai, dena manatzen alda eta dena igortzen alda bandkampen bidez.
0: Untxa, Maia, finituko dugu horretarazi soinu bilak ere bere urte betetze boro bila duela? Ogei urte?
1: Ogei urte, ikainaren ogei talauan izanen da. Urrik da, benen tokiak deia hartzen aldira eloa zona. T-shirtak ere salgai ditugu. Ganditut mesu batzu pasarazteko. Baina, arabiziki fite egin behar da egisar batzeko zen eta ostirala arte da, bakarrik. Eta balin badira ikasle ohiak, profitatzen pixkat dei baten egiteko, baina soinubilako ikasle ohiak balin badira soinubila segidan deitzen alduzie, zan balin badugu lako proiektu tipi bat zuentzat.
0: Untxa, eta pestan, nuen izan dira, Azparnen?
1: Azparnen mendeala gela, bai, usut gaueko zazpitan.
0: Ekainaren oita lauan.
1: Obida.
0: Esker mila, Maia Iriart.
1: Mil esker zuri.
0: Bideon zure biolontxelo eta guziekin.
1: Mil esker jaretz.
2: Naiz irratia.
3: Patxetet!

0: tabakorik gabeko munduko eguna dela eta maiatzaren 31an Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak kerik gabeko guneak errespetatzearen garrantzia gogorarazten du. Ez erre eta ez bapeatu. Ez diezazutela kerik saldu. Informazio gehiago 900-100-036 telefonora deituz.
1: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Pilar Garaialde egiari zorreko bozera maiak hartu du hitza udaleko osoko bilkuran, mozioa babestu eta Manzanasen ibilbide poliziala aski dokumentatua dagoela berresteko. Udalean egindako hitzartean, gazteleraz egindu hitzartze osoa talde guztiei heltzeko.
4: Melitón Manzanas González fue uno de los agentes destacados de la dictadura militar franquista por sus métodos represivos, sobre todo porque materializó como pocos el horror en la provincia de Guipúzcoa, especialmente en la faceta de torturador. Melitón Manzanas no fue un exceso individual, fue el engranaje visible de un sistema que normalizó la tortura para destruir la disidencia política, sindical y cultural. Mantener sus medallas supone validar póstumamente que aquel sistema podía producir verdugos merecedores de honores oficiales.
3: Horregatik, egiari zorrek ordezkari frankistari diktadura, baina baita behin demokrazian sartuta eman zitzaizkion kondekorazio, domina eta ore ofizial guztiak baliogabetzea eskatu dio Iruneko udalari, eta horrela, Estatu Espainolari ere, fundazioaren mozioak balekoa jaso du Peperena, izan ezik, udaleko talde guztien babesa jaso baitu. Pepeko Carlota Sanz izan da hitza hartzen lehena, eta Brigada Politiko-Sozialeko buruak gauzadutako krimenak gaitzetsi baditu ere, uko egin dio biktima bezala dituen aitortzak kentzen zehari eta hori argudiatuta egiari zorrek aurkeztutako mozioaren aurka bozkatu duen alderdi bakarra izan da Alderdi Popularra.
5: En la legislación actual ya existe un amplio consenso para retirar distinciones a figuras del régimen franquista que ejercieron la represión. Por tanto, aplicar esto a las medallas policiales de Manzanas es cumplir con la legalidad ordinaria y la higiene democrática, sin que ello interfiera en su estatus de víctima. Por tanto, nosotros estamos totalmente de acuerdo con este punto. Pero el terrorismo nunca tiene justificación y retirar la cruz de víctima equivaldría, como he dicho antes, a validar el relato de que ETA de que había personas que merecían morir.
3: Euskal Herria Bilduko Gorka Berasategik ez du zalantzarik izan baiezkoa bozkatzeran, eta justizia egiteko pausu garrantzitsua dela berretsi du ostiral honetan hartutako erabakia.
6: Pertsona honek sortutako min amaigabe hori erreparazio bidean jar dezakegu. Mozioan eskatzen denari guztiz, edo eskatzen denarekin guztiz ados gaude, hortaz gure bozka aldekoa izango da zalantzarik gabe.
3: Podemosek ere baiezkoa eman dio mozioari, instituzioek memoria historikoaren arloan duten ardura etiko eta simbolikoan azpimarra eginez, Tania Pazos.
7: Desde Elkarrekin Podemos vamos a votar a favor de la anulación y retirada de los honores, medallas y condecoraciones que todavía mantiene Melitón Manzanas, porque entendemos que las instituciones públicas deben estar alineadas con los valores democráticos actuales y porque creemos que mantener este tipo de honores no tiene cabida en una sociedad que quiere avanzar en memoria, convivencia y derechos humanos.
3: EAJ-taren izenean Gorka Alvarezek hartu du hitza eta honek ere Sanzik aipatutakoaren aritik Manzanas eta kilzuela garbi esan du bere hitzartearen hasieran, baina mozioarekin bat egiten dutela adierazi du.
8: Argi dugu giza eskubideen urraketa sistematikoa gaitzestekoa dela beti eta ez saritzekoa inola ere ez. Horregatik bat egiten dugu mozio honen bitartez eskatzen denarekin eta kumpli dezala memoria demokratikoaren legean aurrikusten dana.
3: Plenoa amaitzeko Nuria Alzaga PSEko ordezkariak hartu du hitza eta berak ere azpimarratu du Manzanas biktima eta biktimarioa izan zela eta garrantzitsua dela iraganari modu kritiko batetik begiratzea.
9: Vamos a votar a favor de esta moción porque creemos que no puede existir espacio para la impunidad ni para la banalización de figuras que representaron la represión franquista. Y porque creemos también que las nuevas generaciones deben conocer nuestra historia desde el rigor y desde la verdad, sin tentaciones de relativizar o edificar lo que significó aquella dictadura.
3: Gauza korrela pauso garrantzitsua izan da ostiral honetan Irungo udalean aurrera atera den mozioa. Pilar Garaialde egiari zorreko bozeramaileak bere poza eta ilusioa berretsi ditu behin emaitza ezagutu eta gero, alde batera utzi gabe aitortza asko falta direla oraindik. Irungo udalbatzak mozio bat bozkatu du Espainiako gobernuari eskatzeko baliogabetu ditzala diktadura frankistan Gipuzkoako brigada politiko sozialeko buru eta torturatzaile ez egon izandako Meliton Manzanasi emandako kondekorazioak, dominak eta oreak egiari izorrek aurkeztu du mozioa eta Pilar Garaialde fundazioko bozera maila izan da hitza hartu duena gurekin dugu Pilar, kaixo Pilar, eguerdean zer moduz?
10: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
3: Aurreratuko dugu, ez? Aurrera atera dela mozioa, pozik egon gozaretegia zorretik, ezta?
10: Bai, oso pozik. Emozionatu dut ere banago. Bai, bai, bai. Bazen garaia. Ez? Eta pixka bat, plenoan mozioaren defensan argudiatu o komentatu dudan bezala, legeak badaude, hor dago oinarri legala eta lanabes legalak hor daude, bai, 20/2022 legea eta baita ere beste legea 2011ko legea eta falta dena da hoiek indarrean jarri, bueno, indarrean jarri ez, hoiek aplikatu eta behingoz Meliton Manzanasi bere kondekorazioak eta medailak kentzea bai.
3: Gogoratuko dugu egin horbaitek ez badakien ikuste dut aski ezaguna dela Meliton Manzanasen figura frankismoan eta represioaren erakusten dinetako bat Euskal Herri mailan eta Gipuzkoan bereziki ere zeratik da ezaguna gizon hau.
10: Meliton Manzanas, bueno, izan zen frankista sutsue eta erabateko sisteman barrukoa, baina agian gehien nabarmendu zen torturatzaile bezala. Izugarrizko sadismoa zuen, sekulako violentzia zuen, eta hori, sekulako jende pila pasazan bere eskuetatik, eta era bortitzean eta gogorrenean torturatu izan zen. Pentsa, bi adibidez, beren torturan ondorioz hile egin ziren. Hori hor dago. Ikaragarria izan zen, ikaragarria. Eta 1978an erail zuenetak, eta urte hortan bertan, Frankon gobernuak eman zion endomina, por el gran mérito, o sea, el gran cruz de oro, por mérito, medalla al mérito policial eman zioten, ez da? Bere zerbitzuek oso gustoko eta oso miresgarri zirelako frankismoan.
3: Deigarria izan daiteke agian frankismoan saritu izan zela ez da, baina gerora trantsizioarekin ez eta demokraziarekin ere basariak jasotzen edo omenaldiak esan dezakegu eta oreak jasotzen jarraitu zuela. Gaurko azuk uste duzu pauso garrantzitsu bat dela eta agian hemendik aurrera antzeko kasuetan ere izan daitekela oinarria gaurko kasu hau.
10: Bai, espero dut oinarri izatea baita ere, zeren oraindik kondekorazio asko daude eta frankismoa goraztartzen duen oraindik lekuak ere bat baino gehiago daude. Orduan, ona litzateke, ezta? Hau honeke bide egitea edo nolabait bidea zabaltzea, beste batzuk ere hartu dezaten iniziatiba eta horrelako pausoak eman ditzaten bai.
3: Azkenean aipatu nahi nuen Pilarren zuzaitu dute zuku delgatzen egin duzun agerraldian eta esaten zenuen, ez? Zuzkeroren, baino, marko legal hori existitzen dela, frankismotik eratortako figura hori dituzten kondekorazio guztiak kentzeko, eta borondate politikoa dela finean faltan dagoena, gaurkoan, zuk uste duzu borondate politiko horrek eman duela itzulio bat, ez da ikusten dela pixkanaka aldaketa bat dagoela eta erreparazioaren aldeko pausoak ematen ari direla erakundetatik ere.
10: Bai, gaina zaila zen honi ez esatea, esan nahi dut, eske bi lege daude oso garbitz egiten dutenak. Osa, ez da zalantzazko agian bai agian ez, oso garbi esaten dute erretiratu bertzaizkiela. Orduan, ez zen erreza ez esatea. Ez? Bueno, PPek ez esan du, baina hori ere gidoian barruan dago. Eta, jarraitu behar da, urratsak ematen, asko dago egiteko, eta hor, sartzen da baita ere, biktiman arteko dagoen asimetrian, ez da? Eta orduan, duderik gabe, jarraitu behar da hortan, bai. Bai, bai. Eta jarraitu behar da, zenbait aitortzatan baita ere, bere momentuen egin zitzaizkoanak eta legek argi eta garbi adieraztun bezala kendu bertzizkio. Eta badaude baita ere aitortu gabeko asko. Biktima asko, aitortu gabeko eta aitortu behar direnak.
3: Lan asko dago aurretik, baina gaurkoan zorionak. Emango dizkizu Pilar lortutakoagatik eta mila esker tartetxo hau eskaini izanagatik zorionak.
10: Eskerrik asko eta burura ekarri nahi dut Irunen gaudenez, Josu Zabala oraindik aitortu gabeko biktima dela. 50 urte eta gero, badela garaia aitortua izateko. Eskerrik asko.
3: Zuri.
11: Naiz Irratia.
12: Jon Arangoa, Amparo Arangoaren senidea eta Egiari Zor Fundazioko kidea, egunon?
13: Kaixo, egunon.
12: Asteburu honetan itxiko duzue jarduna, eskualdeko torturatuei aitortza ekitaldia egingo zaie, hala ere jakin nahi dugu, nola joan dira orain arteko ekitaldiak, ikusi ahal izan da nolakoa den torturaren dimentsioa mendialdean?
13: Bueno, ba, gugei esan hau zapore ona gelditu zaio, jendek parte hartu do indien ekimentez berdinetan, aipatu bezala, bai argitzen filmaren edo dokumentalaren emanaldi eman zen, gero solasaldi oso interesgarri bat Amaia Izko eta Iñaki Egainekin pixkoat kontestu eta hauek ulertzeko eta eskualde mailan emandako egoeren berri jaso ahal izateko. Eta azkeneko ekitaldi hontan, igandean ospatuko den hontan, ba dudik gabe azkeneko pausua izango da, guretzat nolabait garrantzitsuena, zikloa itxiko lukeena, eta jendean aldetik oso jarrera ona izaten ari dena, bertaratuko den jende askoren berri badulako.
12: Minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagun eganda, dinamikaren leloa esango zenuke hau bete dela?
13: Bai, guk honi eman nahi ginion enfokea ba sensibilitate guztiz eta aintzat hartuta guztionek Euskal Herri guztiko hainbeste etxetan suposatu dut minak, baina nahi ginion aurrera begirako begirada bat, erreparatzaia zen planteamentu bat, eta horregatik ekitaldiak berak ere goxotasunez eta hurbiltasuna eskainiz plantatuko ditugu edo planteatu ditugu eta mezuk berak ere lemak ere oinarri hori ere hartu nahi zuen bai.
12: Nola lortzen da hori aurrera egitea eta erreparatzaile izatea dinamika bat?
13: Bueno, pues asko zoritxarrez gure eskutan ez dauden baliabidek bardie behar den bide guzie gauzatu alizateko. Azken zinen gure aldarrikapenetan justizia da kasu hauentzako eskatzen dena. Baina hortara iristeko bidean holako egoerak pairatu dituzten guziri eta beren senitarteko eri bide lagun izan, empatia erakutsi eta bakarrik ez daudela nolabait ere ikustaraztea minaren alde batek sortzen dituen kalteak pixkat goxatzen lagundu dezakenaren ziurtasuna du eta hoxe izan da gure aportazioa bai.
12: Hor, Izebaren Amparo Arangoaren torturen irudiek zabalpen handia izan zuten, leitzan nolako dimentsio izan zuen herrikide bat torturatu zutela ikusteak?
13: Bueno, hori esateko nik ja hortan igualen itzegeni egokiena, oso nik ja honen berri jakin nuenerako urte batzu pasata zirelako, baino dokumentatzen ere saiatu garai horitako bizipenak eta bueno, kontestue garbi da ona da bastante nahasi ezela, martxoan iruko gertaerak eta tartean ziren, gizarte mailan ezin egona eta mobilizazioak handik zeuden eta testu ingurutan emandako egoerak izan ziren. Dudik gabe Amparo bezalako militanteek ere lan handie iten zuen eta horreke garaiko indar eta erregimeneko arduradunetan beldurrak ere sortzen zituzten eta badakigu nondik ateratzen zituzten beraien hortzak, ez? Pixka bat testu inguru hoxe zela garbi dauku.
12: Horre, egiaztatua dago Jesus Muñecas Guardia Zibilak torturatu zuela. Izan da noizbait ikerketa judizialik edo bestelako ekintzarik?
13: Ez da izan, saiakerak egin die, eta, bueno, zenbaitetan ere, baita atzerritik ere bai, zerbin zerarekin epai argentinarran bitartez, eta saiak egin ziren alako saiakera batzuk, hori da gure aldarrikapenen azkeneko puntua, ez da, bagoaz, urratxez urratx, kasu, balioan jartzen dugu adibidez kasu honetan Nafarroako gobernuan aldetik aitortza kasuak ematea, aitortza instituzional bat bada, baina urrengo pausue behar du izan justizian aldarrikapena, eta hortzatik zoritxarrez baindik urruti gaude, olako aginduak nork eta zergatik eman zikun ba argitua besitzen du eta bide hortan laburratxak ematen zikun garra da eta hori da gure aldarrikapen nagusia gaur egun.
12: Intzun zen aipadu, nahi nizun hori bera ere aldarrikatu duzuelako aitortza ofizialetan urrats gehiago eman behar direla, nolako urratxak behar dituzue?
13: Bai, bueno, batetik torturaren egoera hauek ez dira denboran mugatuak izan hamarkada desberdinetan eta oso oso urduieko datatara etorrita ere eman izan die kasuak eta batzutan perspektiba jartzen da garai bateko egoerak izango balie bezala, ez? Ba, bueno, garaiean eta zirkustantziak direla ere, ba denak ere aitortzen eta tratatzen jarraitzeko aldarrikapena egiten ginen zentzu hortan eta gerora pausoak dudik gabe ematen ari garenak da ba, dokumentatze aldetik aitortza instituzionalak gauzatze aldetik horrek atzetik dakarrenakin bidea gogorra delako Estambulgo protokoloen inguruan oinarritutako bideak inbarrizatzen dira o jorratu barrizatzen dira olako egoerak nola baita validatzeko edo bai egitan gauzatu zirela modu oinarrizko batean esanen dut pixkat irudikatzeko, bai?
12: Bai.
13: Eta hori guztia dena bateratuta, ba, helburua litzeke, aurrera begira saiatzea, ba, egoerak lagunduko balu, ba, justizia aldarrikatzea dagokion epaitegietan egoerak bain, utziko balu noski.
12: Baguziabekin aldituko era, Jon Arangoa, Paro Arangoaren senide eta Egiari Zor Fundazioko kide, eskerrik asko goizonetan gurean izateatik.
13: Eskerrik asko zuei.
11: Naiz Irratia.
12: Hilabetea besterik ez da falta samartzialetarako. Irungo kaletan abari da, festak badato zela eta horrek esan nahi du, alarde publiko eta parekidearen aldarrikapena ere badatorrela. Urten gainera urte hurren bereziarekin. Duela 30 urte, Bidasoaldeko emakumeak taldeko kide batzuek udalari eskatu zioten ordenantza alda zezala, Irungo alardean herrikide gizonezkoekin batera parte hartu alizateko. Hau izango dute gogoan goizonetan eta eskara hori bizi izan zuen Carmele Tolosa irundarrak, berarekin da ere, Patxi Parez, Irungo alardeko general, berria, egunon?
14: Egunon, bai.
12: Bueno, eskeraren inguruko eztabaida ikusi daiteke, interneten dago, YouTubeen, bi orduko iraupena izan duela, ikus daiteke, ez dakit, nola horitzen duzu, Carmele, zuk egun hau?
14: Pues, ez dakit, emozio kontrajarriakin, alde batetikan, pensatzen genuen, bere garaian pensatzen genuen gauza arrasa izanen zela, eskatu eta sartuko ginela eta egingo genuela. Ino gero ikusi genuen zein gaizki, zein okerri biltzen ginen, eta hori dela eta 30 urte luze, pasatu dira. Eta gainera hor tartean gertatu diren arazo guztiekin, ez hasiera batean oso gogorra izan duzen, ez bakarri guretzat baiz, eta gure inguruko jende guztientzat bai laguna, familia, eta denak pues, gaizki pasatu genuen. Gero poliki, pues, bueno, joan dira gauza beste era batera antolatzen ikusi genuen jai bat bezala hartu bar genuela eta ongi pasatu eta horrela bildu egingo genuela gure ingurura jendia eta horrela esen, orduan emozio kontrajarriak izanen ditugu gaur orain pleno honetara gertuko garen honetan, pues horituko ditugulako orain dago 30 urteko kontuak.
12: Horre, eskaera zinez simbolikoa izan zen, hainbat emakumeek hitza hartu eta zapia utzi zuten hautetxien aurrean, alardearen antolakuntza ordenantza aldatzeko, hautetxek nola ikusi zen ituzten?
14: Bueno, ez dakit nola. Bueno, batzuk gure alde hasieratikan, bueno, etzen eskatu hori aukera edukitzea, ez momentuan ateratzeko, bezik eta bueno, pues aukera bat edukitzea, gero erabaki genuen azkenean urtea zela ateratzeko, ez genuela itxoin behar, jakak eta udalan aldetikan etzen deus ere aurrera ateratzen, bezik eta bueno, hartu behar genuela erabaki bat eta aurrera egin. Orduan kontzejal zinegotze batzuk gure aldekoak ziren, pues garai hortan EA, Izquierda Unida, HB zen orduan, eta gero gure kontra pues PNV eta PSOE noski. Horrela izan duzen hasiera.
12: Horre Irun ere bada, hiri berezia, hiria da, baino batzuetan ematen du herri txiki funtzionamendua izan dezakela. Zakite, sentitu zenuten hori bazen seinalamendu bat abia puntuan eskaera gauzatu izanagatik?
14: Bai, askotan jendea pentsatza, ba, Irun handia, 60.000 biztanle, ez dakiz zer, bueno, herri txiki bada. Azkenean elkar ezagutzen dugu, badakigu ez zehazkin nungoa da, baina bakatzen, ah, anakakoa, beste ez dakin nungoa, bai, ezagutzen gara, azkenean denak, eta orduan, egite, ona, zerbaitetan deskatakatzen baldin mozu, egiten da errekonozimentu berezia, eta orduan, momentu hartan oso gogorra izan duzen, behin pleno hortatik anatera ginenean ja bainuluak eta utzita, ja, bos, herriak bazekin nortzu ginen gaiztuak, eta, bueno, orduan, bos, horretan ibili ziren, bos, batzuk beren negozio galdu zituzten, beste horretzen ez bat, eta eske gelditu nez kuadrilari gabe, ez dakin doren gana jo, bos, bueno, bos, horrelako izan duzen, oso gogorra familiak lertu egin ziren, batzuk alde batera, bestea bestera, batzuk gainditu zuten gero urten poderioz, beste batzuk oraindikan ere jarraitzen dute hautsiak, eta, bueno, zorrela. Eta gero ikusten dut, beste aldetikan, bueno, aintzindari izan garela. Orduan, normalean horlako borrokak, aintzindari direnak dira, azkenekoak gainditzen guzti hori. O, ikusten da beste herrietan nola, eta gu postu egiten gara pilo bat, ez, pues, hemen inguruan horrela lesaka, eta bastan, eta hango mutildantzak, eta, bueno, inguruko guztiak nola ibiltzen diren, ja neskak eta mutikuk denak elkarrekin ibiltzen garen, eta hemen, pues bueno, ailegatuko da.
12: Horre ere, jazora deigarria izan daitekena bada, gaurkoan izango zarete ba, Irungo udaletxe barruan, eskaera gauzatu zen unean, antzeuden, oraindik kan politika aktiboan jarraitzen duten, burura etortzen zaizkit, Jose Antonio Santano edota Miguel Ángel Páez, deigarria ere izan da, horre udal gobernuan izan diren ordezkariek nolako joerak izan dituzten, azken urteetan, ba, ezinbestean presioagatik ere, ba, batera behar izan dutela balkoira eta guzti, eta sinez bitxiak dira ere jartzen diren aurpegiak une horretan.
14: Pues bai, bai, benetan bai. Bueno, bera, asko kejatu egiten ginen, minio, garai hartan alkatea zen Alberto Buen, pues bera, azkenean antolatu zuen legeak horrela bortzatu egin zuelako, baina antolatu zuen alarde, gero ondotikan, esatan osartu zen, eta berak etzun inoiz antolatu, eta gainaren esan zegoen, nik obligazioa dut, pues argia, ura, ez dakiz ez gauzoiek egotea herriaren dako, baina alarde bat antolatzea ez, eta horretan gaude.
12: Eta zergeitik esango zenuke hori izoztua bezala gelditu dela eta ez dela aldaketarikan izan?
14: Jo, hori beraie galdetu beharko duzu. Osa, politikoak espadute esku hartzen onelako gauza batetan zertan hartu behar dute. Mira, momentu berean Odone Lorza soekoa ere. Garbi utzi zuen Donostiko eta Morradan nola ziren gauza. Bueno, egiten duzu horrela edo diruri gabe gelditzen zarete. Pues hemen egiten altzen zerbait presio bide bat antolatu eta zerbait egin Ino, hemen inork ez du egin, indar handia du, indar faktiko handia du beste alarde pribatuan dagoen jendea.
12: Horrere, denboraren poderioz izan den eraldaketa bat ere bada, gaur egun, alarde baztertzaileak bere argumentazioa aldatu dula, eta aldarrikatzen den kontuetako bat badela, beno, orain bi alarde daude, erabakitze eskubidea aplikatu dezagun, eta bakoitzak egin dezala nahi duen autua. Nola ikusten duzu argudio berri hori?
14: Bueno, a ber, legea betetzen dugun bakarra gu gara, ez besteak. Zen, azkenean kaleak hemen daude denondako noski, baina legea betetzen dugunak geu gara. Hori horrela da. Hor eske ez dago besterik an baztertzailea ezin du izan kalean egingo den aktibitate bat.
12: Horre, 86ko alardean sartu, 87an ere bozketa bat izan zen. Horre ezen errespetatu, bozketa horretan, bai. Misterio ere badago ere, zer erabaki zen, zer gertatu zen, oraindik ere askok gogoan dute gertatutakoa urte haietan, ez dakit, zuke ze horitzapen duzu?
14: Hombre, horroitzen ez, ezken irurogeita, elarogeita, amazazpian,
12: bai.
14: Egin zen bozketa bat hori da, oza, legeak agindu zuelako sartzeko eskubidea genuela, eta aterazen, oza, orduan zegoen alarde bakarren, aterazen, baiezko, ateratzen alginela. Baina hori ez da inoiz, agertu edo agertzen baldin bada, isildu egiten da berehala, tapatu egiten da. Orduan, bueno, pues, ezker horrelako gauza, hainbeste gertatu dire egia esan, ja, galdu egiten dudala bizka bat kontu hori. Baina bai, misterioz betetako kontuak ere badaude bai.
12: Ba, zure alboan da ere bai, Patxi Perez, aurten...
14: Bai.
12: Irungo alardeko general berria, pasaio zokaskoak berari, berare agurtu nahi dugula.
14: Bale, bale, orain arte.
12: Egunon, Patxi? Entzuten algaitazu, Patxi, egunon?
15: Kaixo, egunon?
12: Egunon, bueno, kargua estreinatu, zaurtengoan, ez dakit, nola zabiltza, eta ez dakit, esenditzen zu ardura gehigarririk, edo?
15: Bueno, bai, nire lehenengo urtea, eta, bueno, ilusioz, gogoz, eta, bueno, ikusiko dugu nola juten den, baino... Bueno, oso pozik nago, bai.
12: Horre urtero legez aldarriare berdina bada, alardea publiko eta parekidea izan dadila. Ez dakit, jada, urtero legez ere egin izan da, eskaera hori Irungo alkatetzari, aurtengoan ze erantzun jaso duzue?
15: Bueno, horrein dikan ez dugu erantzunik jaso. Bueno, gaur dakagu hemen plenuan ekitaldi txiki bat, eta, bueno, aldarrikatzen dugu betikoa, bueno, ba, udaletxeak antolatzea alardea, eta gero ere bai, bueno, batera nahi dugu eskertu 30 urte hauetan egon diren jende guztiari, ez? Bai, espaloietan, bai, parte hartzen duten, hartu duten urte batean edo 30 urtetan, kanpotikan ere bai, babesa izan dugunari, eta, bueno, eskertu ere bai, ba, egoera hori.
12: Horre, alboko bizilagunei begiratuta, Hondarribiari begiratuz, badaude dinamika ezberdina, guztion alardeak, plenora ere eraman zen, hainbat emakumek eramandako eskaera. Kasu ezberdinak dira, baino bai. Nola ikusten dituzue, hau da, batek aurrera pausa ematen duenean besteari ere eragiten dio?
15: Bueno, a ber, herri batean lortzen bada, bestean ere bai lortuko da azkenean, baino egora desberdina dira, osea, guk hemen nahi dugu udaletxeak alarde bat antolatzea, guztiontzat, eta, bueno, han Hondarribin beste momentu dauden.
12: Hor baitare, jakin nahi dugu, bitxia da, eta ezakit, agian honetan ere Karmelek lagundu algaitzake, baina berez, garaian, alardea ba, publikoa zenean, eta herriak udaltxak antolatzen zuenean, hor, bazen, udal material bat, nun egongo da hori?
15: Ba, ez dakigu, egia esan, ez dakigu nun dagoen, baina, bueno, hori ja nahiko astuta dago, eta, bueno, ez da, gaur egun ez da oso garrantzitsua, baina bai. egin ziren hiru alarde municipalak eta bueno ba bere garaian zegoen gauza guztia batak egun honekoako diren.
12: Mm-hmm. Ez dakit, pixkat hori ere, galetzen izuen, hori ere akaso argitzeko kontu ere badelako, ez dakit.
15: Garrantzitsuna da etorkizuna. Bai. Guretzako garrantzitsua da etorkizuna, eta uste dugu ja garaia dela, ja hogeita marrute eta gero, ba, udaletxea ja, bueno, ba, ja, antolatzea alarde bat guztiontzat.
12: Ba, guzti horiekin geldituko era, Patxi Perez eta Carmele Tolosa, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
15: Oso ondo, mila esker zuei.
11: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.

0: Ordubiak eta bederatzi minutu ditugun honetan, gaur ostiralez, oi dugun moduan aztarna solidarioaren tartea irekitzera goaz, eta horretarako ba, esatera ninduan gaur ez dugula elkarren aurpegirik ikusiko, normalean Bilbotik Donostirako konexioa egiten baitugu, baina kasunetan ez dugu inoren aurpegirik ikusiko, telefonoren bestaldean baititugu alde batetik Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea, Jon Ander Galarraga, eta bestetik, ba, gaurko gonbidatua, Aitor Conde Armenteros, ATZ-eko monitorea, alegia Gipuzkoako hartutako garuneko kalten elkartetik datorren monitorea. Ongi etorria emango diegu biei, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, txarro.
0: Arratsaldeon. Bueno, Aitor, hasiko gara galdetzen, ezinbestean, ezagutu nahi dugulako apur bat zuen elkartearen inguruan, nola jaiotzen den eta zertan oinarritzen den zuen jarduna?
1: Bai, bueno, ATZ hori zuk esan bezala, ATZ da hartutako garun kalteko elkarte bat, eta bueno, ba, azken finean elkarte hau jaiotzen behar batzuetik, ez? Gauza da, bueno, duela urte dexente, 50 urte, ba, adibidez, iktuza eta, bueno, traumatismo kranoencefalikoak, ba, ez, ondorengoak, ezien oso ezagunak gizartean, eta, bueno, ba, behar horiek asetzeko, ba, ATZ sortu zen, eta, bueno, ba, hortan gabiltza. Hartutako garun kaltea batez ere da bizitzan zehar hartutakoa den kalte batez, ez da jaiotzetik, eta bueno, ba, horrek beste ondorio batzuk ekartzen ditu, eta bueno, beste beste behar batzuk.
2: Apaitor, Jon Ander, Gipuzkoa Solidarioetik, enden gauzatxo bat askotan ATZ-ekin harremana izan dugu eta gure
1: bai.
2: Irratian izan ditugu, eta askotan esaten duzute edozinik gertal itzaiokena da, ez da, gutako edozinik izanik traumatizmo eta diktuz bat, ez da?
1: Bai, noski, ikusak, fregia esan mundua dela, estresarekin, erretzarekin, alkoholismoarekin, bueno, faktore asko daude, egia esan, genetikoak ere, eta orduan, ba hori, azkenean boletina bada, osea, tokatzen zaizu, eta orduan, ba hori, hartutakoa denez, ba horrela xerago.
2: Bai, eta ez da bakarrik komentatu izan duzuten, ez da? Fizikoki eragiten du, edo psikologikoki ere zerbaitetan eragiten du, mota horretako istripu hauek.
1: Bai, a ber, azkenean dena konektatua dago, osea, azkenean garunean gertatzen zaizun zerbait da, eta orduan garunak ba modu askotara erantzun dezake, eta beraz ba bai, psikologikoki eta fisikoki. Egia esan, pertsona asko batzuk adibidez ba gorputzean nabaritu zaie hemiplegia, dala gorputzeko ba alde bat guztiz paralizatua egotea, eta beste batzuk adibidez bazakate hemiplegia hori eta behaien bizi modua ba oso adibidez mugitzerakoan eta zakatea arazo handirik, eta zuk ikusten duzu pertsonari eta esatezu jo zaka ez du ematen, ez? Baino gero psikologikoki bai dituela bere eraginak. Noski. Bai.
2: ATZ-ek oso aktiboa zaudeten elkartean zarete, egite dituzela tailerrak, oporraldiak, aixia, baina ekainaren zeian badugu, ez da? Gaztelu lehiaketa bat Zurriolako kontxakondartzen badaukagu ekainaren zeian, ez da? Zer egin behar duzute ekainaren zeian?
1: Bai, ba, bueno, duela proiektu ateratzen duela irurte, hau da, irugarren edizioa, eta bueno, aurten ba, bueno, egia da lehengo bi urteetan eduki dugula laguntza unibertsitateko batzuk eta bueno, holaxe ibilia, eta aurten egia esan bakarrik antolatu dugula holako ekintza bat, eta bueno, elkarte txiki batentzako ba bazaia da, ez? Baina bueno, hortan gabiltza, eta bai, kainak seian ba kontxako ondartzan dakagu ondarrezko gaztelen lehiaketa, eta bueno, ba adin guztien etzako da, eta bueno, ba gauza da, pues hoy, talde bakoitzak imarko duela figura moduko bat ondartzan, arearekin.
2: Gaztelua eta, edo zin figura balio du.
1: Bai, a ber, guk deitzen diogu gaztelua, baino lehengo urtean esan genuen gazteluak izan martzidela, bakoitzak egin zuen pixka gana izuena, eta esan genuen, bueno, ba, hola xegeatuko. Gaztelua deitzen diogu, baino bai, figura dia, generalean. Eta orduan, ba hori, ematen ditugu hiru sari.
2: Aha.
1: Ba hori, politxena edo artistikoena eta horrela. Eta gero ematen ditugu ere bai, beste sariak, partaitza izateagatik, ez? Eta hori da, ba, proiektu azkenian da pixka bat, bueno, guk ikusten dugu oso proiektu politxea, ze kontxan da, irian da, eta kontxa da, como oso emblematikoa, eta bueno, oso politxe ikusten dugu, ba, denontzat, ez, zerbait egitea, eta guk zerbait aportatza, ze, bueno, esan dudan bezala, elkartea txikia da, eta proiektu hauek, ba, pixka bizibilia ematen baitu.
0: Aitor, esan duzun moduan, aipatutako ekintza horrek ikusgarritasuna baten du, eta gainera oso ikusgarria izango da, seguru estetikoki eta oso deigarria. Dena dela, bueno, hor gelditu da gonbita parte hartu nahi duenarentzat, baina dena dela, ekainaren sei horretatik arago, ba, ez dakit, nolabait lagundu nahiko lukenarentzat edo gertutik ezagutu nahi zaituztenarentzat, lagundu nahi duenarentzat, zein da hori egiteko modua?
1: Bueno, ba, a ber, guke Antiguan dakagu elkartea eta bueno, ba, bai telefonoz deitu webbook berez webgune bat dakagu, bertan dakagu informazio guztia, orain gainez aurten pixka bat ba, webgunean eguneratzen ari gea, eta hor dago informazio pila bat, ba, nola kontaktatu gurekin, nondakagun lokala, ze aportatu dezaketen ba, kanpotik datozen pertsonak, eta bueno, zein da adibidez voluntariotzaren papera, ez? Eta horri informazio asko dago, eta guk ateak irekita dazkagu.
0: Ba, ateak zabalik dituzuela, ez dakit Jon Ander bestelako galderarik igorri nahi zenio Aitorri?
2: Ez, voluntario esan dezunez, deialdi ere egingo dugu ez da, bai. Bolondresak behar ditu gure elkartetan, gero eta bolondres falta ondigo daukagu, ja beteranoak zerete elkarte askotan, eta ja errelego bat behar da, eta ez deialdi ez da, denontzako dago voluntario eta mota bat, eta animatzeko ez da ditu.
1: Hoixe.
0: Ba, oso ondo, dei horrekin geratuko gara, esan dugu, Gipuzkoako hartutako garuneko kalten elkartetik, ATZ-etik, Aitor Conde Armenteros, mil esker gurean izateagatik.
1: Bale, ba, eskerrik asko.
0: Urrengora arte.
2: Aurritor.
1: Aio.

0: eta Jon Ander zurekin geratuko naiz, esan dugu, bueno, asteburua gertu dugula, gaur ostiralez, eta agian astebururako, bueno, egongo da inor planen bila, baita datozen egunetarako ere, zergatik ez, orain udaren etorrerarekin, agendaiko sozialaren baitan, topa ezakegu datozen egunetarako planik?
1: Bai, noski, eso asteburu ero daukagu zer egin agendako sozialen, eta oso zer egin divertigereak eta solidarioak. Eta hasiko gara gaur bertan, arratsaldeko lauterdietan, Lezoko Carlos Alice plazan, Egan eta Irriz kroketa jaia dago. Markelen Hiria eta Juneren Negoak elkarteak antolatu dute. Markelen Hiria elkartea da, garun paralisiarekin jaio zen Markeli bizitza duin matematiko elkarte bada. Eta Juneren Negoak, aski ezaguna duen elkartea, ba, bueno, aurra galdu duten familiak, aeriotza izan duten familiak, edo gaixotasun larri bat igarotzen aidean familien elkartea da. Eta gar, lauterrietan, beraien, ba, Ergan eta Irriz kroketa jai solidario antolatuko dute. Zer egongo da jai horretan? Puzgarriak egon dela, eskulanak, txaranga, erraldoiak, zumba saioa, sariak eta bukatuko dute DJ batekin. Nola parte hartu? Nola lagundu elkarte hauei? Ba, jaiera joan ez eta jendetza elkartuz, beti ere bizibilidadea ondego amaten duenez, kroketa euro baten erosiz, noski, nik erosiko ditut bastante, zozketako herrifak erostea, elastiko solidario 12 euroren truk erostea, eta ezin duena jun gaur lauter dietan lezora, ba bueno, online elastikoare erostea badauka, Markelen Herria en web horrian, edo bestela Juneren Negoaren web horrian ere bai. Beraz, badago gaur ratxalen zer egin lezon animatu daile jendea.
0: Ba, kroketak tarteko ez da plantxarra, eh? Gainera, eguerdiko ordu honetan eta bazkaldu gabe, ba, bueno, bada.
1: Konbite
0: egiten duen plan bat, bai. Ba, bazen urrengo proposamenarekin.
1: Bai, kroketa uste dugu eta jungo gara koliaton. Zurriola, zigarrokinen bilketa eta kontaketa Sufrailer elkarteak, itxasoak babeste dituen elkarte bada, eta urtero antolatzen du, ondartzetan zigarrokinak edo koliak biltzeko jarduera, familiarentzako, taldeentzako jarduera. Ekainaren 3 izango da, 10:30etik 12:30etara Zurriolako ondartzan. Aurrez izena eman behar da, eta oso jarduera sinplea da. Poltsa bat ematen dizute, pintza batzuk eta koliak edo zigarrokinak bildu behar dituzu ondartzan zehar. Baina ez soilik bildu, gero egite dituzte kontatu, eta difusio moduko bat egite dute. Zeren gezurra badirudi ere, oraindik ere zigarrokinak badaude ondartzetan, itxasora joaten direnak eta oso kaltegarriak izaten direnak. Bai guretzako eta bai itxasoko bizidunetzako. Beraz, ekaien 3 prestatu 10:30etan urteroko koliatoia Zurriolan izango da. Eta Zurriolareko web orrian daukazute izena matea. Banaka, binaka, irunaka, taldeka, zenbat eta jende gehiago joan, hobeto. Eta jarraitzeko, ba, udabarriko bilketa, elikagaien bilketa urteroko zita, ekainaren 5:00-6:00 izango da, 70 elikagai dendak parte hartzen dute, eta helburua betiko elkartasuna sortzea eta beharren dauden jendei elikagaiak bideratzea. Aurten bi modutan daukagu parte hartzea. Klasikoki, hau da, voluntarioei poltsa bat eman elikagaiekin, markatu eta elikagai lekuetan, elikagai esaltzen dituzten lekuetan dauden voluntarioei emanez. Poltsa elikagaiekin, edo bestela, kutxetan daukagu, kajetan edo kutxetan daukagu erostea bonus sozial bat, bonus solidario bat eritzuna, eta honekin bat diru bilketa bat egingo da. Beraz, animatu, ekainak 5:00-6:00 hasiko da, eta bueno, ia buruan eduki, hortxe hongo direla voluntariak, 70 establezimentutan, ba, elikagaiak biltzen, edo bonuak saltzen. Mm-hmm. Eta bukatzeko.
0: Bai, ezken proposamena ere, datorren astera begira, ez da?
1: Hori da, ekainak 7:00, Zumarraga. Zumarrako Euskadi plazan, bigarren eskuko merkatua antolatuko da, beraz, prestatu zuen etxean horrela botatzeko asmoa daukagun badaude magina bat traste, batez ere ni bezala bi alaba dituen familientzat, traste pilo daukagula aterako genituzkenak, ba, Zumarragan daukagu momentu paregabea hauetarako. Ekainaren 7:00 igandea, 10:00-11:00 ordubietara. Zer saldu alda? Denetarik. Liburuak, diskoak, kultur materialak, badago saltzea, trukatzea, denetarirako egitea, ezin dena saldu da, janariak, sendagaiak, kosmetiko irekiak, objektu arriskutsuak, eta nola saldu alditu gozak, ba, gordailu bidez, oso sistema ona da, 9:00 Zumarragan plazan uzten dituzu zure objektuak, eta beraiek salte dituzte, bertan dauden bolondesek, eta bueltan joaten zara ordu biletan, eta jasotzen duzu dirua, edo saldo ez direk zure bigarrezkoko materialak, edo bestela, zu bertan joan, goiz pasa, kafetxo bat hartu, plazako giloz gozatu, eta bigarrezkoko materiala saldo. Eta bueno, etxean,

Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoan gaude eta gure iparrorratza gaur muga guziak gaindituko ditu. Gure mapako laugarren geltokiak munduko iririk biluragarrienetako batera eramanen gaitu. Estambulera, hain zuzen ere. Bi kontinenteren artean esekitako hiria, mezkitetako otoitzek eta diskoteka modernoetako beat elektronikoek bat egiten duten lekura. What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Istanbul hiri zoragarri bat izateaz gain talka kultural baten emaitza da. 70ko hamarkadan Anatoliako roka deituriko mugimenduak tradiziozko tresnak eta gitarra elektriko psikodelikoak uztartu zitun munduan parekorik eztun soinu bat sortuz. Gaur, Bosforoko urak zeharkatuko ditugu, antzinako sustraien eta etorkizuneko soinuen arteko zubian ibiltzeko. Ongi etorri, ekialdearen eta mendebaldearen topagunera. Ongi etorri, Estambulera. Eta azteko gaur egun soinu turkiarra mundu osora zabaltzen ari den talderik indartsuena, Alten Gun. Herberetan sortuarren euren bihotza da ahotsak Istanbulgo karriketan daude. Talde honek 70ko hamarkadako psikodelia turkiar hori hartu eta gaur egungo soinura ekarri du. Inolako beldurrik gabe. Eurek dire Alten Gun.

Goyadunia izeneko kantu honek mundu haundia erran nahi duen honek lehendabiziko segundutik harrapatzen zaitu. Aditzen alditugu gitarra elektriko bino baitare saz edo baglama izeneko laude turkiarraren oihartzuna ere. Ritmo biziko kantua da eta ezin hobeki erakusten du Istanbulko musika ondarea berpiztea posiblea dela 21. Garren mendean ere. Eta alten gunen oinarrian dagon maixutako bat elduzaigo orain, Selda Batjan. Turkiako musikaren ikur haundiena eta herriaren ahotsa da bera. 70ko hamarkadan Selda Batjanek psikodelia eta mezu sozial agitz gogorrak uztartu zituen eta horrek espetxera ere eramantzun behin bino gehiagotan. Bino bere ahotsa ezin izan zuten isildu. Bera da Selda

Batiaren jazz gazetetxi jazz kantuak idatzi, kazetari idatzi erran nahi du euskaraz, eta gizartearen injustiziak salatzen ditu bino modu dantzagarri eta hipnotiko batian. Zelda Batiaren ahotsa harrigarria da, indarrez betia, sakona eta unkigarria. Ba, kantu hau 70reko hamarkadako Istanbulgo kale borroken eta askatasun gogoaren ereserkia da. Eta gaur egun oraindik ere badu indarra, gaur egun oraindik ere badu bizitasuna. Ba, nola baita kantu honetan ageri diren sintetizadorek eta baxu indartxu horiek badutelako gaur egun gozoinuaren antza. Gaur egungoa izan ziteken Zelda Batiaren jazz gazetetxi jazz kantua eta ondorengo hau besta guzien edo besta guziei hasiera ematen diena da. Lambaia Pifde honen izena.

Ezin dugu Estambuleko rokaz solas egin Barış Manço aipatu gabe. Turkiako rokaren aintzindari eta erregetako bat izan duzen bera, bere eraztun handiekin, ile luziakin eta mundu osotik biltzen zituen doinuekin. Barış Manço'k lortuzun Anatoliako herri kulturaren eta mendebaldeko rock instrumentazioaren arteko ezkontzarik jostariena egitea. Lambaia Puf de Kantua, putz egin lanparari erran nahi du euskaraz, ba honek ba Barış Manço'ren alderdirik martxosoena eta ironikoena erakusten du. Ekialdeko doinu bihurriak eta gitarra rockeroak modu agitz berexian nazten ditu jaitxuan ipuin bat kontatuko balute bezela. Barış Manço etzen musikari bat bakarrik, Turkia modernitatearen bidean gidatuzun pertsonaia karismatikoa izan duzen.

Gaur egungo Istanbulek badu bere erregina propioa, Gaye Suakiol. Bere musika futurista dela erran ohi da, bino beti mantentzen du sustrai sakon bat. Gaye Suakiolek Istanbulko estena alternatiboa gidatzen du, rock psikodelikoa, surf musika eta turkiar doinu klasikoak uztartuz. Hiriak duen misterio hori islatuz. Jongi erraten dudan, istikrarle jaial hakikatir izeneko kantu honek. Euskaraz, ametxe gonkorra errealitatea da erran nahi duenak, soinu dotore eta sakona du. Gaye Suakiolen ahotsak intzinako jainkosa bat gogorarazten du bino inguruan ditun sintetizadorek 21. mendeko Istanbul kosmopolitara eramaten gaitu. Hiriak duen malenkonia eta itxaropena biltzen ditu, bidaia mental bat egiteko aproposa. Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin. Hemen jarraitzen dugu gramofonoan, Istanbulko giroan erabat murgilduta. Hiri honek bi aurpegi ditu, historia eta modernitatea, elkarrekin doazenak, eta musikarekin ere gauza bera gertatzen da. Lehena ditu dugun psikodelia klasiko horri elektronika berriena gehitu diote orain. Ekialdea eta mendebaldea, tradizioa eta laborategiko soinuak denak egiten du bat hemen. Ez du guaria galduko baina Istanbulgo arratsak sekretu honiz dituelako oraindik, jarrai dezagun beraz, musika gehiagoa ditzen.

Eta Estambulgo underground escena izagutu nahi baduzue, Baba Zula aditu bihar duzue. Talde honek Baba Zulak daba, elektronika eta elektrosaz deituriko instrumento turkiarrak uztartzen ditu modu elegantean. Euren kontzertuak erritualak direla erraten da, sabel dantza eta psikodelia digitala elkartzen dituztelako. Bir sana, bir de bana, izena du kantu honek. Ba, Baba Zulak lortzen du aintzinako Istanbulko tabernetako giro hori gaur egungo laborategi elektronikoetara eramatia. Instrumento zarren soinu organikoa eta efekto digitalak nahasten dituzte, hiriak duen geruzaz betetako nortasun hori deskribatzeko. Kantu honek Istanbulgo bazter ezkutuetara eramaten gaitu turkiarre cool horren erakusgarri. Eta gauza zero ezberdin bat orain, belaunaldien arteko nasketa, perfektua da. Heldu zaigun hau, Hey Douglas, Istanbulgo DJ eta ekoizlerik ospetsuenetako bat da. Eta bere lana, 70ko hamarkadako funk eta psikodelia turkiarra gaur egungo diskoteketara eramatea da. Lay, lay, lay, kantu klasiko bat da Turkian, belaunaldiz belaunaldi abestu dena. Aditu hau.

Leilim kantu klasikoaren bertsio honetan Hey Douglasek jatorrizko melodia hartu eta funk elektroniko indartsu baten gainean jarri du. Emaitza harrigarria da, gazteek eta zarrek batera dantzatzeko moduko pieza. Estambulgo diskoteka modernotan sekulako arrakasta izan du, hiriko iragana eta etorkizuna pista berean dantzan jartzen dituelako. Klasiko bat, inoiz baino modernoago.

Bidaiaren bukaera hurbiltzen ari denez Turkiako erregea deitzen diotena ekarri dugu Erkin Koray. Berak sartu zitun lendabiziko gitarra elektrikoak Turkian eta berak asmatuzun arabiar doinuak eta roka nasteko modua. Aditu dugun doinu hau ereserki nazional bat da Turkian. Hiru minutu terdian alaitasuna, erritmo kutsakorra eta ekialdeko gitarra elektrikoien soinu beresia uztartzen ditu. Kantu honek Istanbulgo jendearen espiritu bizia ordezkatzen du. Arazoen aintzinean beti dagoela kantu bat dantzatzeko eta bizitzari irribarre egiteko.

Eta gure bidaia bukatzeko Estambulgo gau baten lasaitasuna eta dotorezia ekarri dugu. Merjan Dede da bera. Musikari honek nei flautaren bidez sufismoaren tradizio sakratua eta chill out elektronika modernoena uztartzen ditu modu zoragarrian. Abiru kantuarekin, abiru izeneko kantuarekin Bosforoaren ertzean eseri eta hiriak ematen duen bake hori sentituko dugu. Nei flautaren soinuak arima ukitzen du, ritmo elektroniko suabek gorputza bultzatzen duten bitartean. Amaiera lasai eta ederra da saio honetarako Istanbulgo espiritualtasuna eta modernitatea bat eginda. Hau izan da, gure Estambul, urrengo astean, munduko hiriak topagune berri bat izanen dugu gramofonoan. Bitartean, segi bizkor eta izan jator.

0: Musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Gere izango dugu, Gerek bere lana aurkeztuko digulako 23.000 bostehun eta 56. Horrez gainera, kantu berriak, labetik irten berri direnak, entzungo direnak hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: kantu hau atera zela demora pixkat, baina diskoa aurrako astean, 23.576. Oraindik ere, bueno, zer pentsatua edo intriga pixka bat sortzen digun izenburua duen diskoa, kantuek ere badute berea, eh? Eta hori guztia argituko digute orain, bueno, argituko digu orain. Taldearen erdiak, bueno, sortzaile nagusia esango dugu, Iñaki Gereñu, gere proiektuko kideak, kaixo Iñaki Zarpaduz.
1: Opa, kaixo.
0: Ondo?
1: Osondo, osondo. Gogotxu egia esan.
0: Bueno, esan dugu moduan, ez? Erdia, beste erdia, Lander Zalakain da. Hogeita iru mila bosteun eta iruro geita sei.
1: Hogeita iru mila bosteun eta berrogeita masei.
0: Berrogeita masei, arrazoi. Eta hemen, bire, bi aldiz gazki nik idatzi dut gainera. Bosteun eta berrogeita masei. Eta horren gainera zuzendu ingo idazu hori.
1: Zera, lehenengo izango eta azken aretza izango.
0: Begira. Bai, jo, eta parean begira ondo daukadala, eh? Gauza da nik gaizki apuntatu dudala. Bueno, hogeita iru mila bosteun eta berrogeita masei. Galdera asko etortzen dina burura musika entzun da. Ez dakit etorkizuneko data bat den, ez dakit kode moduan idatzitako zerbait den, ez dakit interestelarra den planeta izar berdin dit ez gorputz baten zenbakia den, zer da 23.500 eta berrogeita masei?
1: Bueno, banire bizitzan oso garrantzitsua izan den pertsona batek bizitzan dago egunak.
0: Begira. Ez nebilen hain nuen. Denbora espazioa, bueno, ez? Bazen zerbait. Hortaz, claro, bizi izan dako, eriotza egonda.
1: Bai, egonda.
0: Dolutik abiatzen da disko, hortaz?
1: Ba, bai, ez nuke esango bilatua izan denik, baino dolu asko dago, bai.
0: Begira, begira. Ze, diskoa nahiko iluna da.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai, ala da.
0: Bueno, guazen ala ere, elkarketara, hasierara, zu pitxi jauken batez ere, teklatuekin eta...
1: Oida.
0: Eta Lander, batez ere belakon, perkusioarekin. Zein momentutan elkartzen zarete?
1: Bueno, ba, ja diskoa grabatzen ari nintzen momentuan, perkusioetan buru belarin enbilen, gaina, bueno, ritmoka jakin eta lanean enbilen, eta bazegoen zerbait hor, etziana konbentzitzen abestiak funtzionatzen zuten, baino ez zuten nik nere buruan neukan indarra. Eta sinitzen ba kaja, erritmo kaja horiek gero beste bateria batzuk hartu, sampleatu, moztu, pegatu, hor kolaxak egiten, eta hola egina dago diskoa. Eta ikusi nuenean, bueno, ja sinitzenean ja proiektuak ja formartzen hasitzenen zuzenekotan pentsatzen, etorkizuneko zuzeneko hietan pentsatzen, ez nuen ere burua imaginatzen musika hau, estenatoki baten gainean eta ni bakarrik egoten. Iritze zitzaian gezur asko esate izango zala zuzeneko baten hau botako banu eta ni egon gitarra batekin eta hautsekin eta sintetizadore batzuk jotzen, baina bestatu disparatuak eta ja bateria disparatzen banu, baina zan ja etzaukan zentzuik. Ordu maseitun, bueno, etzan izan asko pentsatu beharreko erabakia, esan, bueno, bai fijo, bateri jole bat. Gainea baian ere buruan ebai gargiekin eta jokuak eta iten hasitan egon eta joku ematen zian horrek. Eta hor, zerrendatxo bat pentsatzen egon nintzen, ba, zein izan zitezken, bueno, nire hor dago gotan egin nien pertsona horiek, ze nahiko lan ikusten nuen, bai, azkenen proiektu oso ez ezagun bat, abestiak egora indikan erdizka erakusteko, baina, bueno, ba, 10 minutuko txapa bat botan nion Landerri, WhatsAppez, bilatu nizkion lau atar abesti dola, eta bueno, esan zian, bueno, jo, atentzi behar ditu dit, ez dakitze, gehatuko geha, eta, klar, oso gertu bizigea, oza, egun mink rota bizigea. Eta, bueno, gehatuko geha, hemen beko tabernan kaino bat hartzeko, bueno, totalke, gehatu ginen lau aldiz, eta lau kaino hartzeko, beak baiezkoa esan zian arte. Baina, beti esatzen zian, eske baiezkoa esaten baizut, izango da, egitazko baiezkoa, ez dena, ebain bai, eta bain, ez, oza, jungo geha, topera. Eta nire zendien, bai, eske, hola nahi dut izatea. Ez dena, gauzak sortu edo gauzak egiten ditu danen ere lanen edo beti izan naiz pixkat obsesiboa eta denbora asko dedikatzeko proiektu horiei. Orduan, oneri ere dedikatzen ari nintzen garaia haietan eta ari naiz eta ez da nire buruan proiektu bat bilabetetan efimeroa izango den proiektu bat. intentzioa da geratzeko proiektu bat izatea, orduan a ber.
0: Bai, eta egiari zor, Lander ez da bateria jotzaile izateko 8 proiektutan sartzen den horietako, ez? Horrek ere zerbait esan nahi du, hau da, baiezkoa dela, ez, sinisgarri egiten duela.
1: Nik uste konbentzitu dut, niola Tolosarra naizelako. Beti atzea eta horrean mungiara joaten ibilidea, eta esatzen zun, ez da sinisten Tolosan proiektu bat egitzea.
0: Bueno, izu, ba, horrek balio bat egin zemaldin badu, ba, balio dezala, ez? Bueno, entzuten dugu, zuen bilagoa zonetan, basuaren sintea, ze sintea bada basua kasu honetan, distortsionatuta erabat, arpegiatorra berriz ez, oso garbi,
1: bai.
0: Eta ahotsak oso gaseoso. Ez?
1: Bai.
0: Espazio...
1: Bajua, ordo de bi baju,
0: bai.
1: Abesti azten dan aurrenengo soinu hori, hori da Abletoneko Chaston groove bat nik soinu aldatu niona. Berez ez da sintetizada de bat.
0: Ematen
1: du. Baina dago pitxatu nuna beraka, buskatu nuna ekualizazio aldetik, jolasten. Oso guaia izan da diskoa grabatzea, ze konturatu naiz, netzako hau ikasketa bat izan da diskoa grabatzea, ez da ni elektronika munduan adituan naizenik eta fasteatzen nuen, baina jolasean, baina ez errez. Baina izan da kriston ikasketa, eta konturatu naiz gauza politenak istripuz ateratzen diala. Ez dala izan, jo, ze tipo, ze makina da nahu indula, ez. Osa, hain ditut, 30.000 akatz, eta 30.000 garrene bortan, esan dut, jo, goia da, hau behatu ba. Izan da, asko dago istripuz sortzen diren gauzak dira.
0: Bai, eta istripuz sortzen diren horiek askotan zureak bakarrik dira.
1: Claro. Osa, meritu hor dago, baita, ordu horiek sartzea, eta horre iristea jakitea, no, ez deskatu bueltatzea soinu berdinera, baina bai.
0: Bai, behin ja proiektu horretagoela, ja soinu hori betirako daukazu.
1: Hori bentzat zure alde. Eta sintetizadorean gordeta, hori pijo.
0: Bueno, gero badago, ez, desafinatu itxura ematen dion, ez, zatia bukaeran, imperfekzioiek, bilatuak diren imperfekzioak. Claro, aurreko batean, ez, adimen artifiziala gora eta bera hiltzen gara honetan, esate zuen, horretan aditua den irakasle batek, esate zuen, belarriak imperfekzioa behar du, ez aspertzeko, estimulu hori gabe, ez gineateke, horregatik hor dagoela, adimen artifizialaren muga gaur egon, akatsak egiten ere ez dakiela ondo, eta hori eskua, ez, gizatasuna ematen diona, imperfekzio hori dela.
1: Guztiz, nik badakit disko hau egin izan manu nere etxean dena digitalki, pluginekin, eta ez lukela eukiko nortasunik. Izango zen, ba, bueno, abesti berdinak, baino, ba, igual, iak egindako zerbait izan zitekeen. Eta oso argi neukan, proiektu honetan sartzen banitzen, sintetizadore analogikoekin grabatuko nula, duela 30-40 urteko sintekin, zintatik pasatako dileiakin, adibidez, ba, sinte hauek, bai, ba, justo arpegiadore honena, Juno 60 da. Bueno, ba, beak dauka ez, LFB-an, ba, desafine horiek egiteko aukera, nahi ezun, ba, bere onda goraino igo edo getxe, edo, bueno, jolasteko aukera ematen dizu, eta guztiz, horren bila jun itzan, adibidez, bat, toma hau ezakit, igual, irugarren hau laugarren izango zan, edo lehenengoa, ez nahiz pentsat, ez dakit, eh? Baina, esan, bai diskoan, gauza asko frogatu ditugula, baina garatuko dugu, eta desafinoiekin jolazten, da, hau etzai gustatu nun sartu dan, bai desafinoi egual, baina nun orduan berriz ingo dut, eta ba, demora ba, galdu ez, invertitu dugu, edo sartu dugu, ba, holako, ba, jo, ez zego, ja, justu hemen, ba, jugak indarra galtzeunen, hor notatzen da, pixkat, ba, pixkat, bueno, pixkat frikiatzen.
0: Bai, baina horrela sartzen dira, hau,
1: baina, bai, eta, klaro, bain disko entzuten dut, eta pedo, dugu, eta marmila gauza, bain dikana datu guen ituzkena,
0: ja, non grabatu duzu?
1: Ba, Naparroan, Subiza herrian, Hans Krugerrekin, han guk pitxillokekin han grabatu izan dugu beti, eta oso laguna dut, bera ere, ba, Deloreanekin ibilia grabatzen, da bai tekniko bezala, Ekulimpio Asesinokin, eta beste inbat aldekin, eta argi neukan proiektu ontako tipoa behaz zala. Ze, bueno, ba, nere buruko pelikulak eta bere buruko pelikulak oso ondo ulertzen dira. Eta oso ondo, nik uste kriston ekipo egiten daula, eta sintonia berdinean, oza, ez dakit. erritmoarekin egiten dugu dantza. Eta oso ondulertzea. Eta oso gutxitan gertatu izan zait, iaia urte oso bat egon naiz estudioan jun eta etorri ezagunero, baino... Eta oso gutxitan gertatu izan zait, zerbait argi uki, eta berak esatea... Ez, hau golez. Eta... Dios, jose, itezian, buruko gina bat ezean, ze, anigual zerbait oso argi neukan, baino, claro, asko importatzen zait, beak nola ikusten ditu gauzak, ze musika estilo gore beak asko entzun du, asko kontrolatzen du, eta batzutan, ba, nik irazten dut, eta batzutan beak. Horrile.
0: Bueno, baina hor ikusten da, ez, ze talde aipatu dituzun, eta hor, ez, garbia da, no, sintetizadoren mundua ondo ezagutzen zuen pertsona bat behartzuela izan, ez?
1: Bai, osea, da makina bat. Osea, ez dago, eske, ez zaitu gurritzen beste bat, aproposagoa disko grabatzeko.
0: Bueno, zuen bilagoaz, noren bila?
1: ba, ez dagoa denantzunik, bortako. Egia esan, igual magia pixkatuko, eta baino, batzutan gertatzen da ez, abesti, melodia bat da honen, ez dela melodia bat tarareatzen, abesti batena nola izan litekeen, edo, eta hitz batzuk sartzen dituzu, sartzeagatik, esango nuke, eta hemen pixkatu lago zerbait izan zen, ez justu igual zuen bilagoaz, baino, ez dakit, edo, igual hasi honitzen zuen, atzetik ezakit zer, hortikan jolasten, eta bueno, gero nere buruko pelikulak daude, claro. Horgatzen dinak.
0: Orokorrean, bueno, asko esan da, eta bueno, zue prentsa garran ere esan zen duten, ez? Cinematografiko xamarra den diskoa dela. Pelikula bat edo beste aipatzen da, bueno, asko que zinbestan Blade Runner ere aipatuko du, ez? Mm-hmm. Zure buruan, bazoden pelikula futurista horiek?
1: Bai, gainera justu, ba, Neutron asko gustatzen zait, edo Universo hori asko gustatu izan zait beti, eta bai Blade Runner, bai Drive, bai, bueno, gero, badago ez, jendeak asko esan dide, guaretzen digit pilo bat, Kabinskiri, eta esaten dut, bueno, izan liteke, baina eske Kabinskina besti horiek Sebastian Telerri sonatuko izkizu, eta hor badago ez, badago musika estilo bat, ba, pixkat, empapatu ninduna bere garaien, ba, bai pelikula garaiei eskertzi hurrenik, baina asko entzun detenak, nik Drive-ei esker Chromatics taldea ezagutu nun, eta Chromaticsen oso jarraitzaia izan naiz, Barcelona ikusi nituen, gero aindala gutxi daba daban Johnny Jewel bea teklista egontzagon bere bestia jartzen, eta hola, eta gero beha ikin egon ginen hor kontzertu ostean kontu kontari pilo bat demora, eta ez dakit, oza, oso gustatzen zaiten estilo bat da, eta nik jotzen dakizkidean edo tasteatzen dakizkidean instrumentuak eske hortaren eramaten dute, ez naiz imaginatzen sintetizadorekin beste estilo bat egiten, eta baita ere nei musika ba, melankonia edo daukan musika edo nostalgia daukan musika beti asko, edo tristea asko gustatu zait, eta asko gustatu zait Chromatics adibidez jorratzen duen hori, ez musika tristea baino dantzagarria, eta boa, eske hor nago, hor sentitzen naiz. Batzakit, gero baita ere, ba, kristura horren barruan, Smashing Pumpkinsen oso zaleta, oso fana izan naiz, edo anarina, edo eske, orduan, zakit, hori da, hor nago eroso jolasten.
0: Hala ere, boko duberra buentzuterakoan askori etorko zaio Daft Punk,
1: claro.
0: Ez hori, ez dago zalantzarik, karo, gaur egunera, ez, gehien hurbildu den taldea, ez, hori izan delako, gaur egungo publikoaren gana.
1: Hori da, bai, eta badaude, bere behaien, oza, erreferentzik badaude diskoan, noski baietz. Baina ez da disko bat, esango nukena, Daft Punk diskoa da, esango nuke iunagoa da, bueno, a ber, hasierako disko eta jute malimatzea, baina bai, oza, beste pop iunagoa dago, esango nuke, ez da inbeste French Touch hori.
0: Hori da.
1: Hor, badaude pare bat abesti, eh? Horri jolastu detena pixka bat hortikan, baina, bueno, nik beste bide bat ikusten dut.
0: Nik deitu diot estiloari futurista nostalgikoa.
1: Gustatzen
0: zait. Futurista da, baina berean ja futurista hori atzean geratu denez, nostalgia sortzen du. Eta zuk esan duzuna, ez malinkonia puntu hori ere badu. Hemen, ostras, basua sartzen denean oso potolo sartzen da.
1: Bai, claro.
0: Jakin nahi nuke entzuten ari gara atzetik, eh?
1: Bai, Junoa. Ez que, da, sinte bat, bajoak egiteko dela, estudia sartu nintzen, pentsatuz, mujakin ingo nitu laba guztiak, eta ez bat ere, mujakin.
0: Ah, begira.
1: Bueno, Hansek Juno 60 zeukan, eta ustet, ja, bigarren grabaketan, bigarren asterako erosi nula bat. Esan nuen, claro, claro, es que ya tenéis imaginatzen, zintego, a ver, ibile, jortan eukan, ibilean eukan, baina izan zan, ba, es que ya está, o sea, ya está komentzitu nago. Eta jolastu dugu abesti batzutan adibidez, bi Juno 60 batera jarriz, ba, behien ostiladoreak kruzatzen direla, o sea, gauza oso frikiak eginez, beste modu bat ezin daitezkenak egin.
0: Baila.
1: Eta adibidez, bueno, horrego iristen gana besti horta kontatu bet.
0: Vale. Bueno, hemen, Kilikiren kolaborazio dago, horren galdetuko izot horren inguruan, ze, badago aldaketatxo bat, bi minutu eta erdi bueltan etortzen da aldaketatxo bat, kantuan, eta hori da, entzune dudana.

0: dantzean entzuten diren sinte hoiek, nola daude, sinteak dira, ez da?
1: Claro, claro, hor dago, ez galdetu zen bat, baina bai.
0: Bai, baina hor egiten duena, izango balitzu ez dela gitarraren punteo bat, eta, eta eskratxiko itxura, eta hoiek nola lortzen dira?
1: Ba, frikatzen, hoiek dira sinte baten linea dagon bitartean, sinte hori, ba, mugeko pedal, filtro pedal batetik pasata, eta justu momentu egetan, ba, filtroa da horri topera egotzen. Eta bilatuak dira, klaro, noski. Bueno, egia da, justu abesti honetan, filtradoiek jolastu benitu, baina gero filtradoiek sampleatu da. Osa, hartu benuen bat gustatu zitzaigun, eta hori errepikatzen dugu mozten. Jolasean.
0: Estrituz jolasean. Baina, bueno, hor sortzen dira soinu oso berezia. Horregatik esaten, hau nola lortzen da, ez?
1: Bai, guatzen aiz estudian zala, hor piriri, eta jo, goia da. Eta, baina, zian, hiru desberdin. Esan, jo, guatzen bat pegatzea berdina izatea, beti, eta, ala, gaitu zen da, poli.
0: Esan dugu, kilikik hartzen dela parte, kolaborazioa nondik sortzen da?
1: Bueno, bai, esan nahi tokatu zitean demora oso gutxitan lanean arrazkik ateratzen, behari atea behar izatea, bai, liru aldizeo, gero BBK Life-en elkartu gina, gero, baino justu ni estudioan, grabatzen ari nintzen estudioan, behar ere grabatzen ari zen egun berdinetan, behar nasketak egiten jansekin, orduan, zan, de repente, gaur ni noa estudioa, behar ezin dut, ekiliki datorrelako, eta etzi berriz nina dut, eta urregon berriz kiliki dator, eta, kago, eta urtetan bagoitzen, kago, ensos, dena sinte guztikan lurretikan, eta zinean audio bialtzen, nola, omitzua bialtzen, jo, eta sinte hau, eta proposatu genion, jansekin, da, ze, botako jo, pare bat esaldi botako ditu nahez tirantan, eta, ze, justu abesti hau eginen iten, da, izan zan bizkat, bueno, egun horietako kontuagatik, ez zan zerbait ez bilatua ez, eta bai, eta oso errex izan zan, egia gero ba, Tolosan elkartu ginen, estudia joan ginen Tolosan pixkat klasteatzea da ikustea, makinoa da, eta ez ditun hiru minututan, ateazun bere partea, ezakit etxetik jan zerbait ekarriko zu, baina izan zan oso goia, eta gero bideoklipa grabatzen ere oso ondo, etxen egontzan lotan, behakin Tolosan ibilina atza eta aurrea ez egiten batu pare bat egun, da oso gustora egia esan.
0: Bueno, hor, hitz egiten dena, kantuan, zer da, ispilu aurrean egindako gogoeta bat?
1: Jo, ba, igual letra hori gehiago izan da, bai, ispiluaren aurrean baitare. Eta baitare, telebista ikusten egon notizik, eguardik ordu bitan, eta goizeko lauetan ere ikusi behar genituzken irudiak ikusten eguardik ordu bitan, esan zula, jo, mundu ziagumeak ere hau ikusten nahi da, eta ezakit, ez egizarte oso bat ere empatikoa, bueno, ezakit, hori, empatiaik ez daukagun gizarte honetan, eta hortikan nola umetan erakusten diguten gehien hori behintzat edukazio hori oiek nola galdu ditugun edo galtzen ditugun denboran arabera, ez? Ja bakoitza bere ba, goiztagok edo eta ezakit lekra pixkat hortik ateazan ba, bai, arred eta nago jendearen pasibitateaz eta pixkat hortik an.
0: Begira. Begira, nigo horri ikusten denetik buelta bat emanda guztiari. Zenbat gezurrera pasatzen gara eta, bueno, hemen azteko eta behin, ahotsaren efektua. Efektu desberdin pilatero hori dituzu ahotsetan.
1: Bai.
0: Zeren arabera erabakitzen zenuten, bat bestea, hau ere ze izan da probatu eta...
1: Bai, eta ez, adibidez, abesti hauek, hau bere zikida komposatutako lehenengoa, guztietatik lehenengoa. Eta hau dago, nik baetxean akustikarekin, gitarrakin jotzen detan abesti bat, da. Orduan argi neukan, diskoan ez dukala lekuriko la joko banu, orduan pixkate eman behar nula terren ontara. Eta terren ontara eman da, bokoderrakin edo zerbait efektu batekin, talboksakin eta hola saiatu nintzen, baino, abestiak maitasun, ezinezko maitasun bat eta zitze egiten du, eta oso etzan egitazko abesti bat izango, lekra abesti honetan ez bazan gehiago ulertuko. Ba, adibidez beste abesti batutan asko jolastu, lekra ez da ulertzen da igual dit, oza horren bila jurez. Baino hemen ez dakit, eskatzen zian garbigoa izatea, eta baita ere, ba, beste abestia sortu zan moduan, ba beste modu baten sortu zalako, orduan ba pixkat horren bila.
0: Ze sentikorra da ez, efektu horrekin sentikortasun hori askoz ere gehiago nabaritzen da, pausa du, eta gero, ez, entzuten diren, bueno, perkusioak ez. Perkusioak, esango ya, zuzuke baina, lauro gehiagaren amarkadakoak direla esan dezakegu soinuetan, edo beranduago kokatu behar dugu, lehenago kokatu behar dugu.
1: Bueno, ez dakitze, esan, igual abesti batzutan bai da laro behi tamargaren amarkadakoa, baina ez naiz jugun hainbeste soinu eta bilatzen, zer hor, ala izango balitz, hainbeste soinu esageratuko bilaltuko ditu, timbal kriston reberakin, eta ez dakit. Baina, bueno, bai, abesti bakoitzak, egia da, egin itura abestiak, ja, erdina zeuden, erritmo 8-0-8 erritmoka jakin, eta hor lehen esan dizutena ez, etzian konbentzitzen, eta hor bueltat eman genio, eta hor ja ez nintzen jugun, soinu zarrak bilatzea baizik, eta bueno, gaur egungo soinuak, baina esan barra daukat, bateri bakoitzan, abesti bakoitzan, igual bomboa jotzen duen lekuan, igual hiru bombo batera daudela, edo kaja dagoen, igual hiru kaja batera daudela, ez da kaja bat.
0: Hori da, gari, gero, zuzeneko eta erabegira, erronka handien hori izango zen, ez?
1: Bueno,
0: gaur egun badaude ez, moduak,
1: claro, hori baterian krigerrak jarri ditugu, orduan bateria mistak ingoaz, oza, akustikoa entzungo da, baina bateria elektronikoa dago baita ere, orduan horrek erresten du pilo bat.
0: Egina.
1: Soinu hau, diskoko perkusioan soinua zuzenea emango dugu, eta batzutan, ba igual, pixkat, rekautxutatik ditugu soinua.
0: Eta zuk, zen basin dira emango dituzu zuzenekora?
1: Ba, lau.
0: Lau.
1: Hiru analogiko eta digital bat.
0: eta luperrik eta horrelakorik ere bilibar duzu?
1: Ez. Ez, bueno, bai, damakit, ordenadorean kontroladora, abletonan kontroladora bat, bajoak filtratu alizateko eta zuzenean, lau sintetizadore, eta bi gitarra eta pedalak.
0: Erraza
1: esatu. Ailan de ez zula espero norbaitik ikotzea, beha baino krasto gehiago, no? Baitu norbaitek. Ega,
0: bateria baina gauza gehiago. Gainera bera trigerra jarreta, errazten du horrek, ez? Gauza gutxo bera batea, berak ere. Ostras, ez da, wow. Hori guztia eraman behar duzuzuk.
1: Bai, baina, bueno, daugat, osea, jarrietena oso ondo antolatua, zuzenekoak montajek eta azkar izateko, rak bat montatu dut, ba, nire soinu txartelakin, inearrak guk eukitzeko, gureak, ba, teknikoaz oso gutxi behar izateko, osea, bat txartela bat ateatzen diot, 16 irterekin, eta jo, osea, entxufeak, argian entxufeak, iluminazio guztiak guk, claro. Guk damakigu, eta dena daukagu pentsatuta demora utzi, eta leku bat, eta jazta.
0: Gero bat dutuko bizut, argiteriaren eta inguruan, zuzeneko showaren inguruan, ze hor, bueno, ea nola egin duzuen, eta ze hori da beste erokeria bat, asko, geroz eta gehiago ikusten dena, ez, da batez ere, biko formatuetan, eta horreko gauzetan, dena pentsatzen duzuela aldez aurretik, eta astras, horrek duen lan guztia, ez da gozarantzarik. Bueno, hemen, goazen orain kantura pasatzen gara. Hemen bai perkusioak organiko soinua duela. Ez dakit organikoa den, baina soinuz oso organiko entzuten da.
1: Bai, da, lehen esan ditu gana, oza, daude, sanpleatuta bateria pilo bat, hartu eta moztu eta kolaxak egin, eta horako gauzak, baina bai, klaro, dago nasketa elektronikoa eta misto.
0: Bueno, hor gero badago, zaratatxo egiten duen sinti hori, hoiek lantzea nola egiten da? Zer, hau da beste gozatako batzik, gauza bada, zuk harmonia bat sortzea, melodia bat sortzea, ez, arpegio bat, berdin dit. Baina, zarata denean sortu behar dena,
1: yeah.
0: Eta zentzuarekin gauda, kantua jarraituz, ez fondoko zarata bat, ez, hori, ondotik zarata bat jartza gauza bada, beste gauza da, kantua jarraitzen duen zarata bat egitea. Yeah. Hori nola egiten da?
1: Bueno, azkenen, ulpikat, egual gaizki esplikatuta, baina ulertzeko, zuk trompeta bat edo biolina edo jone balin badezu urte asko edo pasagor dituzu instrumento hori ikasten, ez da? Sintetizadore mundua esango nuke justu desberdina dela, ez da lain beste instrumentua jotzen ikastea baizik eta instrumentua ulertzea eta ze behatz batekin eta tekla batekin marabillak inditzazkezu soinuak botoiak moitzen jak balima dakizu zer mugitu zen momentutan, ez da. Eta adibidez, ba, horre esan dezun sintetizadore hori MS-20a da, okeratu banago, eta horrek filtra da oso gogorrak ditu, eta oso berezia da, dazpanke pio bat hiri duen sintetizadore bat da. Eta horra adibidez dagona da, klar, guk midiekin, elektrodenika egiteko, igual midiak idazten ditugu, ba, piano edo teklatu normal batekin, eta gero midi hori botatzen dugu edo pasatzen dugu sintetizadoretik, orduan gero ja soinuak bilatzea. Orduan horia melodia bat ja markatua bilatzen duzu. Eta gero melodia horren barrun, claro, hor bai dago, ba, ze soinu nahi duzun, ze luzapena nahi duzun soinuan, nahi duzun oszilabore bat pixkat desafinatzen egotea bestea ez, ba, lehen esan dugun organiko hori bilatzeko. Claro, sintetizadore, ahi ez profeta, ez? Sintetizadore analogikoak desafinatu egiten dira.
0: Claro.
1: Eta piztu behar dira, eta berotzen utzi
0: behar dira. Hori hori temperaturarekin, kontuz.
1: Ba, edo mugimendu asko bali madoka da.
0: Holtza bera,
1: ez? Bain, kau, eginean estudioan bi sintetizadore berdinakin, da, nota ematen da, esaten, eske, no es la misma nota, esaten, no, zemen zer dago, ez da nota berdina. Eta jansek ez, hori desafinatu dago, azu, bizu maletero neguzkitan, eta, ni, ju, ez nideik, ez da.
0: Claro.
1: Ba, vale, ba. Hori ikasi nun.
0: Hortaz, teklatu jotzailea, bai, ikasi behar du, noski teklatu jotzen, baina beti ere ekoizle izaera hori ere barnera dute duki behar duela esaten, ari zara pixka bat, ez?
1: Bai, ez dakit. No, eskenei musikan jolazta guztatzen zait. Eta ez nahi zinioiz izan teknikoki, nik teknikoki txistua jotzen dut. Hortik aurrea, beste,
0: bueno.
1: bai, esan edo, bai, ikasi nulako txikitatik eskola, oza, klasetan, eta naiz eta gutxi jo, ba, jarraitzen dut alako, naiz egin jotzen, eta txistoa jotzen daki da alako. Baina beste izumetutan ez naiz, ni ez naiz, oza, gitarra jotzen txarra naiz, gaur egun klaseta juten naiz, eta hor nabil, baina nerea bestia jotzen badakit. Edo teklatua jotzen, nahi, eskatu ez dakitzea besti jotzeko, baina nerea bestia jotzen badakizkit. Eta nerea bestiak saiatuko naiz jotzen alditu da nobenak. Hor hori da nere erronka esan nuke. Eta hor, baina hor disfrutatzen detelako, eta hor pasatzen detelako ondo. Eta milaka kontzertu ikusi dituen nere bizitzan, eta musika asko entzun dut, orduan, ba, sensibilitate hori uste badoga dela, esateko, jo, hemendikan jute eman naiz hau eto gehatuko da, o hemendikan jute eman naiz baino, ez? Orduan, ba, bueno, hor jolasten dut.
0: Bueno, hor gero entzuten dirana, basu bat entzuten da, sokak entzuten dira.
1: Bai, gitarra da.
0: Gitarra da, basu ara eraman da.
1: Hori da, hori da. Hortak horrekin bera getxita, eta hori, dauzkat sortzeko bi modu, ez? Bat sintetatik eta beste bat gitarra akustikatik edo atera zizkide, eta hobeto esan da bestiak. Orduan argi neukan diskoan pixkat denak enpastatzeko elektronika dian abesti hauek, hauei sartu behar niela zerbait organikoa dana, kasu honetan baterian soinua organikoagoa da, eta ba, adibidez soka soinu horiek daude, eta aldiz aurreko abestian, ba, gitarra garbia zan hortan, ba, sartu dut arpegia horre baju potolo bat, ba, hotxak harmonizadoreakin, eta ba, pixkat terren ontara emateko baita. Claro. Orduan saidu naiz, ekilibrio bilatzen abesti guztietan, ba, hor, pixkat denak koeksio bat eukizetan.
0: Ba, eta hemen entzun dugu ez, atzetik orain txokustu erditik aurrera, aztea, zara, sintearekin ere, jo, lasten modulazioekin, zakit hori, esan duzu ez, hartu aldi batean saiatzen zinela egiten. Hauek horrela daude egin da, justu hau modulazioiak eta...
1: Bai, hemen ez dago, gainea hori, uste eta azkenengo egunean galatu bendula, parte hau, abestiontako parte erdiko hau, bai. Iunagoa, antzagarrigoa edo, izan zen, justu Berlina junitzen bilagunekin parranda, eta ne, asko uste ez da, Berlina, bale, ezak behatzi aldizu, amarra aldizu, izango nintzen, eta bueltatu nintzen esan hon, sartu gardet zerbait. Gogorragoa. Sartu gara dut zerbait gogorragoa kontzertuetan, japa kontzertuetan pentsatu zen.
0: Claro.
1: Eta usurtu zen. Eta orduan ba, izan gentzan, azkenengo egunetan, ba, MSB goiakien filtrada egin sartzea, eta hori, miskat.
0: Baten gora gego, bestean bera jaitxi, bueno, ba,
1: ertzen dira. Iabetek joan guanitz, bueno.
0: Baina horrek ez du beti ematen, ez?
1: Horrek
0: ez du behar mentzen beti. Bueno, urrengo kantua, eskutik heldu nazazu, bueno, ez izu galdetu guazien horrein inguruan, denatzean utzi eta arriskatzearen inguruan da?
1: Ba, bue, pixkan da nik nire bizia damakit oso improvisatzen, bizi guztia. Ba, bai bideietan, bai lanak eduki, judan lanak edo beti izan dira asko utzi naizelako korronteak edo ibaiak naraman leku hortara joten, ez? Nere edo gomendionen aurka edo nerea, bueno, ba, izateko modua da, ez? Osea, hau nahi detin, ba, hortik noa. Eta gaur egun arronago, ba, egiten nahi naizen ibilbideaz, edo arro baino gehiago, joe, poza daukat, zenbat esperientzi disfrutatu izan ditudan, bai bideietan, bai edo lanetan, eta orduan irutzen zait, bueno, igual sortea dukidez baita ere, egin alizatea, hori ere gala, baino gomendio propos bat.
0: Begira.
1: Guazen, osea, zer hori dinu behazu, eman.
0: Begira. Eta beste laskutik eldu nazazu.

0: Bueno, galdetu erdi zuen lehen da bizikoa da, audio horiek... Zai garaitokoak diren, ze garait ezberdinetokoak iruditu zaizkit, bat emat zahartxe amarra iruditu zait, ez nahi zauzartuko zaitean zea hotz den, baina nondik ade, albiztegietako zatiak dira ez da. Zer dela eta buru dutzen zaizu kortoiek eta erreza izan zizun kortoiek gautatzen?
1: Bueno, bai eta ez. Bueno, batzuk zuzenean bilatu nituen esaldia bilatzea junitzen, edo gatazkabiek bilatzea junitzen, eta beste batzuk izan zian, bera, notizizarrak entzuten, eske, gaur, izan zitezkeen oiek, eta izan zitezkeen beste hainbat. Osa, edo zein egunetako notizik hartuta, ba, zoritxarrez, ez? Eta bueno, ba hori, izan oso komplikatu izan.
0: Bueno, efektua ningunan hitz egin da, tolboxa. Tolboxa, esan duzu erabili dela diskoan, eta erraza egin zaizu tolboxarekin lan egitea?
1: Onartu beharra daukat, hasi nitzala, eta azkenen ibili ditu dela beste bi pedal talboxan efektua dutenak, baina ez detena tua erabili hauen. Hasi nitzan, eta esan nuen, ba, demonazko aluketan, praktikatuta etorri gara nuen, eta...
0: Ze berea du.
1: Bai, badu, eta ondo erabiltzen jakiteak asko du. Osa, beste instrumentu bada.
0: Eta, kantua, alere, bitxia egiten zait, ze da, sintek sekulako pausa ematen didate. Baina ritmoak den azkartzen du. Kontraste badago, sinten eta ez, bitaren artean.
1: Bai, egia sintea aterazala lehenengoa, eta gero perkusioa, argi neukan perkusioak nahi nula indarra ukitzea. Ez, hainbeste... Gero hemen sartzen dira Charles batzuk, baino hasieran etzegoen ia txapariko. Osa, zan bombo kaja, baino, klar, bestia luzea gehatzen izan da, esan hemen zerbait gehiago sartu behar dugu. Baino, bai, ez dakit, nik ez dut, oain esaten dezule ikusten dut, igual musika dala lasaiagoa zela, eta bestia, eta ba, perkusioak azkartzen dula, ez nintzen ohartu hartaz. Baino, bai.
0: Piskat, bueno, asteburuetan eta gauetan egiten diren informatibo edo dokumental, ez dokumental, baino bai, erreportaje sai sortak izaten diren zer ere kartzen dit, claro, introak albisteak dituelako, ez? Baina bai pixka bat, ez? Bueno, ba, klasikoak izan diren erreportaje sortoien soinu banda bezala ere irudikatzen dut. Zuk diskoa bera soinu banda bezala irudikatzen duzu?
1: Ba, nik usten dut, ahotsak kenduko banitu film askotako soinu banda izan zitekeela, ez dut esango igual disko guztia, baina beste asko bai. Eta nik usten nahi gaberen, nik ikusentzunezkotan ibiltzea lanean nik ere, ba, horreke nahi gabe hortan ematen aula, ez? Azkenen neri nere lanan barruan batzutan tokat zait, ez beti, baina gehien gustatzen zaiten ezparrua bada argazki zuzendari lana egitea. Eta asko hor dauka, ez? Ba, kanpoan daukazun guztia, nola kamaran nola erakutsi, ze argiakin, zen kuadrekin, zer nahi ezun zure kamarako laukitxo hortan ikustea, hori da argazki zuzendari baten lana, esango nuke, ez? Azkar esan da. Eta hemen ba pixkat berdina da, osea abestioak entzuten ditudanean o abestiak egiten nintzanean ez da bakarrik abestia melodia bat letra bat eta ritmoa baizik eta nora eraman nahi nago abesti honek, ez? Edo ze honeia diz abesti hau sortu zanean goatzen naiz nagola denei sua emateko gogokin, osea denei sua eman nahi nion egun hortan. Orduan esan ditut, eski asko oso basarren hau munduakin. Orduan, ba pixka tortikan atera da bestia hori. Eta, bueno, baino pixka hitz egiten du, ez? Ba, bi pertsona, jugualia, zerbait aldatzea bezala, gauez...
0: Ni kolektibotasunaren aldarriek usen du pixka bat, ez?
1: Bai. Eta etorkizun argi baten bila jumargean hortan, ez? Ba, biskat horri buruz hitzeiten tenua beste.
0: Esan duzunaren arira, argazki zuzendari batek soinuak entzuten ditu musikari batek irudiak ikusten dituen moduan?
1: Hombre, argazki zuzendari bat dago denea. azkenen pixkat, igual pelikula baten bere ardura da, ez? Pelikula horren emaitza, ez dut esango pixu guztia, ez, koloreak pixu asko du, zuzendaritzak, aktoren zuzendaritzak kristona du, baino estetika bere da. Eta hemen musikan estetika ere, claro, nire gure proiektuan adibidez, proiektu guztia ikusita, ba, ez, estenografia edo estenatokia nola egon behan, edo argiak, edo dena buelta asko eman da, eta denak zentzu bat euki dezan, eta ez dakit, osan, nik landerei asko zate, jo, izango zen superguaia gure kontzertutan lehenengo filatako jendeak guri bizkarra matea, eta dantzan egotea, eta egotea behaiek begik itxita disfrutatzen, ez guri bida, ez detorren beharrik, nahi dut ikusi jendea disfrutatzen, baina ez guri bida. Eta arrazoia bai, kontzertutan ere gu argi guztiak atzetik dauzkagula eta aurrez argik ez, eta ba, pixat, iuntasun, misterio, horrei denakeakin, lasarrak nago dira.
0: Hori esan, horre mila goaz, claro.
1: Badago.
0: Eta galdetu behar nizun, lasarra esan duzu, enik esateran, neoia eta argi beltza egongo dira.
1: Claro, du diga, be.
0: Zer, argi beltza eskatzen du ba, musika ba, estilo honek, ez?
1: Netzako iuntasuna da beste herramienta potente bat kontzertu eta erako. Ez da dena abia.
0: Hortaz, beste setaren beste zati garrantzitsu bat ere emango dituzuen argiena izango da.
1: Bai, bai.
0: Esan duzu instrumentuak, baina argientzako ere txoko eraman beharko duzuela.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso argi espezifikoak dira buruan dituzunak, ez da?
1: Bueno, nik uste dut argi asko baino gehioi, daula ondo planteatuta lau kapa argi sortu ditugulako, hau da kapa bat gure aurrean, baldedakin bateriak eta sintetizadoreko soporteak argiztatu ditugulako, gero dago gaukagu gure atzean, ba, zortzi astera, florestentek bezala, ba, neoiazko argiak, eta, ba, osondo, ba, arpegia hori errinduekin eta jolasten dutenak, eta horren atzean, sortu ditugu biku moduko, ba, tela difusorekin, eta barruan argia jarri ditugu, baino hoiek sortzen digute pantalla bat bezala, gu itzalean egoteko, eta hoien atzean beste argi batzuk, ba, fondoa jazten atokia bizatzeko. Orduan, ez dago argi kriston bio, baina jokua ematen duten argiak dira.
0: Claro, eta elektronikarekin lotura zuzena duten.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai, hori gehiago da denboran tenko deakin jarrita, claro. Eta hori da beste buruko min bat. Me pasa deguna ya, hori ya baina.
0: Ze hori da, ez, askotan. Ze bi bezala ez, bi pertsona bezala joan da, show ematek erako gara, eta beste instrumentu kontrolatu behar direnean, horrek ematen dio ez, gehigarri bat askotan.
1: Bai, oza, nik kontzertu bat baino gehiago bidei bat bezala proposatzen dut gure kontzertua edo dala edo gure esperientzia hori, ez? Eta edo sortzen ari gean unibertsoa, asko dela biltzen dut unibertso hitza.
0: Bai.
1: Eta pixkat bai, argi daukat hori abestien ordenari kresto garrantzia eman dio, zuzenekoetarako, ze abestikin hasi, bereziki abesti honekin hasiko gea.
0: Hemen dagoen sinteak niri alarma bat ekartzen digurura, baina iratzarro joaren alarma. Ti-ti-ti-ti, esnatze bat ikusten dut.
1: Ba ez digo hortik. Baina, bueno, izan ziteken, baina igual zentzu bat bilatu barko diot hori, jadetzen diaten esateko. Baina ez, izan da pixka bat, hori gabe, abesti irtera hau, sarrera hau, pixka luzea egiten zitzaian eta pixka bat zerbait faltan. Eta horrekin, ba ritmoa, ja ritmoa markatzen dulako, ez? Egia da, zuzenekoako justu parte hontan atera detela beste sinte bat jotzen dut gainetik, diskoan ez dagoena, eta pena hundiz, diskoan ez grabatu izana. Zer, iruditzen zait, abestia izten duen, bai sintea dela, bai hasierako eta bai bukerako, baina, bueno, politia da baitare zuzenekoetan egotea eta diskoan ez.
0: Osea, epika kutsua du honek.
1: Bai.
0: Honek bai espazioa ere, ez egiz erratik ero, letrak ere, pues, gravitatea ipatzen delako, eta espazioan pixka bat kokatzen nago, ze zabaldu egiten da asko kantua, eta gero, badago sinte bat, galdetu behar dizu dana, txoer deitzen den sinte hori existitzen da?
1: Zein?
0: Koroak egiten dituen.
1: Ah, bai, noski.
0: Hori badago, ez?
1: Bai, badago.
0: Ez kantu honetan, bai. Makar besteren batean ere irutuza
1: bai, behiz, baina. Klikinan ere badago, bai. Eta bi abestitan sartu dut, baina berdinak saiat propio ori. Sartu ditut. Bai, da emakumean ahotsa izan bari ez, baina sinteak dira, bai.
0: Hori.
1: Bai.
0: Horrek ere ematen
1: dugu. Bai, abesti hau da diskoa ematen dio, izena ematen dio, nago, eta 2000 eta egitzeiten dugu, hori nik azkenengo urtean familian izan ditugu galera asko, bai, ela, bai, bimizia, bai, istripuak, bai, medio eta abesti honek hitz egiten du hortaz, ez? Pixka bat abesti honen letra da hori, ez gauza gertatzen dianean ezin dituzunak ulertu, zure babeslekua zena erortzen denean edo zer estandari gabe dena lertzen denean, ez? Ba pixkat saldi horiek horrako saldi asko daude eta pixka bat ba hortaz hitz egiten du. Eta ba pixa ez penatik, mirespen puntu batetik dago idatzia, baina bueno, hori itzapenetik bai eta bai, honek doluan abesti bat balima dago diskoan hau da.
0: Eta horrelakoetan ni pentsatu nuen zen, eta etorkizuna momentu horretan non ikusten du batek?
1: Etorkizuna? Nik usten dut, usten nahi ez dara asko sakondu gaion, baina nik usten dut, galeran edo doluan edo irakasgaiik haundina, ez da, ba, da bizia aurrera dijoala, eta onartu inbehar dala, dagoena. Eta geroztalenago ulertu hori, dolua pasatzeko, dolua pasa behar da, eta denbora behar da, baina errexagoa dala, esango nuke, edo ulergarri goa da, edo ulertu inbehar dezu, hola dala, ez dagoela beste remedioik, eta penari heltzea baino askoz politiagoa dala, edo bea dala, oroitzapen eta heltzea, eta momentu politxeri, eta haietaz bizitako esperientzia politxoietaz, balikatzea eta gaur eguneratzea, ekartzea, ez? Orduan, ba, pixkat hortikan idatzitako letra bat da.
0: Negra.
1: Eta aldi berean, ja, aprotxatuko, esateko,
0: nik,
1: diskoko azala

0: Da oso aproposa iruditzen zitzaian izotzezko kobazulo bat nun urtzen dana eta berriz ere kobazulo hori desagertzen dana. Eta nire sentimenduak pixkat hortikan jundi azkenen urtetan, ez? Ba, kobazulo baten bezala, baina poliki-poliki desagertzen jundan kobazulo bat. Eta pasaldatu dut, onartu eta aurreko etapa zein izan dan, eta etapa horren ondorio zatera disko hau, ziurrenik. Baina pixka bat, ba, horregatik anjarri nion diskoari izenburu hau, azala hori aukeratu nun, eta besti honek, ba, orte zitzit.
1: Azala bera oso oso deigarria da, eh? Esan duzulako kobazuloa dela, bestela, izotzarekin bai, kaso lotu daitekela, baina, karo, kobazulo horretan purutasun desente, gongo zen gainera.
0: Bai. Bueno, hori ja beste esparru batetik, bai, nire aventura esparrutik. Dola bi urte baten, hiru aldiz junitzen Islandiara, bai sumendia grabatzera, dronekin, eta argazkiak ateratzera, eta hola. Eta...
1: Lan gogorra, nio polita.
0: Bai, bueno.
1: Ze gogorra
0: bai,
1: da, eh?
0: Bai. Bai, gogorra ez da, esatik, da, nahi mozo oso...
1: Ba, baina horrelako tokietara...
0: Oso zorion txu sentitzen nahi, zolako gozak biziz al izatea.
1: Baina iritsi eta, bueno, egon behar da fizikoki prestatuta, ematen ez badu ere, psikologikoki ere, bai.
0: Eta hotza pasatzeko, lo gutxi egiteko, eta gozea pasatzeko.
1: Horregatik dio.
0: Egira,
1: aventura, kontuak beraz. Eta, ben, ikusten da, argazki buskada, hori esan behar dago. Orbain bat, instrumentala den kantu bat, zergatik instrumentala?
0: Ba, hau izan zen, ez nun pentsatzen, bosa, etzeuen, komposatu hau estudioan, banituen nota batzuk hor jolasean dauden, hor beraka gestin dian nota horiek, joten ditunak pianoakin beste modu batea, baino daukat oso barrenean momentu pertsonal bat, Pink Floydeko abesti batekin pertsona bat agurtzen eta pixkat momentu horri neregan, ez? Pertsona horren gabeño neregan zakit zerbait sortu nahi nuen eta esan, ojo, ba, ze hau oso Vangelis izan liteke, ze gainea badaude soinu batzuk hau gordean horrekin ezin da egin. Ze daude delay, zintako delayak reverb batetik pasata, reverbetik berriz ere delay zintara pasata, eta klar, gordean hori baten, ba, dauken ba, denboratzera bena gaitik edo, ezin da, oza, hola etzan geratuko, ez? Eta, jolastu nahi nuen gauza hauekin, baina, hori, esan nahi nuna. Vangelisetik badu, baina Pink Floydetik asko du. Nahi Pink Floydera asko ematen duten abesti bada. Eta jolasean ezin itzala, ba, ez dakit, estudioa, majal, segun gozan, bazkaltzen, zerbait, eta esan, osas, hemen zerbait dago. Eta guai, izango litzateke, hola, pasaje moduko bat ateratzea, printzipioz diskoa izteko neukan, buruan jarrita. Baina ez da hola gatu, eta gero, osoa proposa irutzen zait, ba, kontzertua gazteko, intro moduan. Eta izango da kontzertuko introa.

0: Bueno, mistiko tasuna. Hemen bai, kobazulo barruan sartzen gara, zaleren barruan sartu egiten gara.
1: Bai.
0: Sartu egiten gara. Kuriositate utxa, horrelako kobazulo batean, ze soinu dago?
1: Oh, ba, klaro.
0: Ze, izotza urtzen entzungo da.
1: Bai.
0: Zubo, seguretan noizua zen, klaro.
1: Urtzen baino gehiago, glaziarretan daude eta glaziarra mugitzen. Eta igual entzuten duzu urrutia kriston soinua, bildurra maten duna.
0: Horregatik dut, claro,
1: Glaziarretako kobazulok oso arriskutsu dira.
0: Klaro.
1: Demora guztien mugitzen daude eta jo, izan liteke, gaina beti esaten da ezango giak eta nudo, eta eske ez daude, oza, jumertzea bilatzea, ba, bat ematen egon daiteke ez, oso ondia dana, eta egun luzarotan edo hilabetetan egon litekena, baina oso ohikoa da gaur dagona, mendik guren gozten ez zeotea, edo paso iztea, edo, eta, bueno, soinuak, ba, bueno, zakit, urak tantoak eroitzen, asko, isiltasuna, ekoak ere izango dira, ez nahiz dugu ondo,

0: baten.
1: Animalia ere agertzen da?
0: Jo, ikusi genuen azeri, polarra azeri bat, eta izan da oso momentu politia. Zer, genden, baina ez dakit, oza, pertsona gertu nauki guenuke, egon nintzuzke kilometrotara, oza, oso galduta genden, eta derbente azeri txuri bat, oso oso politia. Baina, bueno, txoriak eta hori bai.
1: Baina, baina. Gauza bitxiak, eta horretik, baina. Intriga sortzen duten gauzak, Eta gazte soinuiek ero, karo, askotan etorko direlako pentsatzen dut, ez? Oi hartzun berezi bat entzuten duzunean, gero nahiko duzu zutilei hori ere nahiko duzu zure bizitzan, ez?
0: Ni guztet denak gaur egun pertsona boitza dana, bere bizitzako esperientziak sortzen dutela, ez? Osa, gu sortzen goaz, eta azten eta ikasten goaz, orduan, esperientzia honak eta txarrak gehitzen gaituzte, ez dakit.
1: Zaintzeko genuen, hemen krisi bat ikusten dut.
0: Adago, bai. Baina gara zain pertsonala, eh? Baita ere pixkal den bezala, dago, neke puntu batetik idatzia, jendean pasibitateaz eta ez elkar empatiaz edo...
1: Ados.
0: Esaten da, ez, guain hain modan edo jarri dan responsabilitate afektibo hori edo guaina dela gutxi arte itzik ez nuna inbestetan entzuten eta orain egunero, baino zegia dan, ez? Zegia dan eta gaur egun hain dikan erlaziotan eta jendea zagutzeko moduan eta askoz gehiago momentuko dopamina horrek ez bagaitu asetzen, ja, bueno, pasa, gostin eta beste bat, bihar beste batekin, a ber, nola goazen. Eta, ba, pixkat, hortaz hitz egiten du, ez? Ba,
1: hortar ere belaunaldi bateko oitu egin behar izan dugu. Hizkuntza hitz horietara, hitzak bentsat orain badakizkigu hitzak, ez? Esan duzun gostina bezalako hitzak, ez? Garai batean, ez genekien nola identifikatu hori, eta etorri dira eta zorionez eman dizkigute hitzak, ez?
0: Ulertzeko
1: zer gertatzen ari zegoen, ez? Sentimentua berdina da. Hori berri ez taldatzen. Gitarra txoruz dun bat.
0: Bai.
1: Ze gitarra erabili duzu?
0: Ba, besti, bueno, ditut bi gitarra, bai. Bat daukat Gibson bat ES-125 duela 70 urtekoa.
1: Relikia bat,
0: eta besti ja guztiak horrekin jotzen ditut, eta gero daukat Darmon bat, dala gildena, bueno, Korean 80. hamarkadan Fenderrek egin zuen, baino da Thunderbirden kopia bat.
1: Oh.
0: 60. 70. urteko gitarraren kopia bat, baina kopia horiek oraindik ba nahiko txukuna dira. Gaur egun egiten dituzte replikak eta dira ja pixka plastikogok. Oh. Baina bueno, hori iguala popen ondarruko tipo bati erosinion oso merke, eta enkantau.
1: Bueno, azu.
0: Bai, bera eta baini.
1: Begira, bagauza hiek ere balio dute, ez azkenean.
0: Bai, eta bestea bai, ba, Gibsona kapritxo bat izan zen, eta...
1: Bueno.
0: Eta...
1: Ba, ikusten da, gustatzen zaizkizula, gauzak, eta etortzen zerbe sartzen bandu mazizu ez buruan, hori ez, nahi zaten duzula. Txoruz hori, zer dago, pedal batekin eginda, aurre analogikoki, pedal analogikoa da, edo...
0: Pedal bat da, baina bai da berezia, daugala modu bat, pixkat, ematen duna, zintatik pasatako txoruza. Eta horren bilagun nintzen, probatu nituen bestatu, baina hori nahi nun, baina gitarraren txoruzari kristo garrantzia eman diot, ze bai nahi nun oso, eta Gibsonakin batez ere, egur soinu hori txoruz horrekin, hor bai bideatze bai jula ba, laro behi tamargarren soinu horietara. Eta badago ez, Chromaticsek badauka soinu bat gustatzen zitzaidan asko, eta pixkat soinu horri bilatzea jo naiz, bai.
1: Eta hotxean goxotasuna, hemen bai dagoela karga nostalgiko epiko puntu hori, seguntazen momentutan harrapatzen zituen kantu honek, ojo.
0: Ojo, bai, hau ere nire etxeko sofatik atera eta dago gitarrakin, eta pixkat sartu dizkiot horre arpegia hori batzuk, eta hori pixkat diskora ekartzeko, baino abesti triste bat da, eta abesti lasai bat da, eta normalean nik gitarrakin etxan jotzen dut dena, indikan lasaiago jotzen dut, eta indikan triste bat da.

0: Esan dugu ez, zaintzeko genuena, krisi puntu bat baduen kantu badela, goxotasun hori baduela, eta bukaeran aldatzen da, berriz ere mood hori edo giroa, subizarekin, ze kolpea duen bombonek. Kolpe gogorra, bombonek, bombo hauek.
1: Bombo hauek.
0: Oso gogor sartzen da kantua, pum, aldaketa.
1: Bai, abesti hau sortu nuen argi neukan zuzeneako ere, joe, bildurren neukan diskoa oso tristea edo geratuko zen eta oso lasaia geratuko zen. Bildurren hori baneukan. Ze hau denai nahi nun, baina zuzenekoak eman nahi nitun. Eta zuzenekoak, gara, ni roketin ator, nahi zer ditza gustatzen zait. Eta joe, de repente neun bildur batekin esaten nula, abestiak hain lasaia gatuko ya. Ia gero bateriak aldatuta ritmo hartu zuntenak eta gustatu zitzaia, baino argi neukan baita ere, bat zuzeneko abesti batzuk behar nitula. Eta hau, hola sortu zen, osea, zuzenean, zuzenekoetan pentsatzeko abesti bezala. Eta samarra daukat, dela hostia gatu hola zuzeneko.
0: Geruzen kokapena, izango zen beste gure uste bat, ez?
2: Zertako barketu?
0: Geruzen kokapena, hau da, zer aurrera o zer atzerago.
1: Bai, baina, bueno, argi, beti argi eukidet. Hori zaite emeste kostatu izan. Ze, bai igual, nasketetako egunetan, jansek igual zerbait ikutezian da, esaten ez, sinte principal hau da. Fijo, oza, abestia nere buruan hola dago, eta hola izan behar du.
0: Horretzen
1: negoziatzeko jokerarik. Hori argi neukan. Ez, egia da, ekoizpen aldeetik anbiok kibiliga la tope, baino eskua nik ere asko sartu dela, ez diotela utzi, nahi duzia egiten. Eta adibidez nasketatan izan da horri atzeko negoziatzeko.
0: Zubizaitzak zer esan edo?
1: Bueno, ba, herria, ez dakitzen esan edo, baina herria bera da. Herria da? Estudio dagoen herria da. Eta DeLorean beak ere disko aterazu Zubiza, ba pixka bat bajansi beharari gino eginez, eta esaten joa, ez dioni, jake dantzagarria dan, ba nik gino, doble gino, bai herriari, janseri, eta bai DeLorean ni. Egia da, jo, etxe hortan, etxe oso hundia da, estudioa dagoena, ba, jansen ama erean bizi da, mansio bat, da. Eta, jo, zein du naute pilo bat. Osa, eskerro nabesteik ez daugat, beraientzako. Eta bueno, ba, ben ere detaia, osea, ez dakit, ba, aproposa ditut zitean, kantari, ez da jarri bani ondantza ezagun, ba, bueno, ba,
0: dantzak dena baretzen du? Dantzak dena baretzen du?
1: Dantzak dena baretu, ez dakit, dena hankazbola jarri, osea, burke.
0: Bueno, hankazbola jartze batzutan ere hona da,
1: Bai, bai, garrezkoa.
0: Bueno, bukatzen da Ipararen zaindari kantuarekin, hor pentsatzen dut, 23.556 lotura dagoela orain esan dizidazunarekin, ez da? Zer norbait faltan sumatzen da, esan dut, ez da kaso pertsona bere izango, bai esan dituzun gauzekin eta lotura izan dezakela, edo nire
1: pentsatzea da. Baitasun abesti bat da, gehiago, eta baita ere da...
0: Dream pop bat. Gainera, kasik.
1: bai, badaba beste gogera horietako bat, nun pertsona ten gogoa daukatzun, pertsona horrekin denbora pasatzeko, ezagutzeko, eta pertsona hori ezagitzu nu dagoen, edo beha bere bizi egiten ari dan, eta zu guste zen duena ez den.
0: Nada, zuzenekoak, noiz izango dituzu ez? Hau izango da... proiektuekin eta proiektu danei denekin, ez, tarteak bilatu beharko dituzu zuentzako.
1: Bueno, ekainak seien daukagu aurkezpen kontzertua hemen Donostian, Kutxa Fundazio aretoan, eta Bakaleran, eta kristongoak ino kontzertutako, baina bakit sarrerako sondo saltzen nahi direla, kontzertu politia izango da, hor hasiko da dena, eta gero, bada, asteuntan ja bideanekin hasi elkarlanean. Orduan, ba, bueno, bideanekin nire asteak, ba, guretzako kriston oxigenoa, zebeaiako lotuko dizkigute kontzertu asko, gaur bertango izan ja bat lotu digute, eta badakit badaudela ja hiru lau bat kontzertu lotua, baina ekainak sei eta gero...
0: horrena harko ditu.
1: Bai, horrenengo kontzertu hau eman nahi dugu, eta hortik aurrea torri bat guztia.
0: Ba, torri da, ila torri barreko guztia, guk Iparraren zaindari kantuarekin utzuko ditugu entzuleak, Iñaki Gereño, gere, mila esker gurekin izatearen.
1: Zuei, mila esker.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Atzo horretu genizuen, Isa Sakarak kantu berria zakarrela. Bola, bagaurkoan, atera da. Kalentura, Isa Sakara, segerbutez, bernoetarrarena.

Bueno, parranda giroan sartu garela iruditu bat dima zaizue ostiral giroan gabiltza. Parranda izeneko kantua atera du Azazek txusoren ekoizpenarekin. Eta bueno, denbora gutxian ja, bigarren kantua atera duena, eh? Esan dagoa, parranda! Parranda!

0: Hortxera, Lasartetik Azaz eta urrengoek berriz disko atera dute. Rosa Palo taldekoak dira eta, bueno, ba, lan berriarekin dira oraingo honetan. Despierto en la mañana. Diskoaren izena Lágrimas del Puerto eta kantu hau Tal vez deitzen da Rosa Palo taldearena.
1: Y tengo de objetivo en este día descubrir.
0: Talera para, 2023 sortutakoa.

Tira, tira, hurbiltzen badira, ez dira pasako, ez gure herrira. Tira, tira, hurbiltzen badira, ez dena bukatu, gaur berriz hasi da, la, la, la, la, la, la.

Bueno, esan dugu bezala, Uda taldeak disko berri atera duela. Bueno, eta baita Ateri taldeak ere. Ateri taldearen lana eta Uda taldearena. Bueno, ez dintu zein tokitan, bilateko ez da plataforma guztietan, eh? Bueno, kontua da, hauek lead diskoa atera dutela esan dugun moduan, eta beren kantu hau itxasargi deitzen da. Ilun eta argi hori da diskoaren izena. Hasi lerrastik nasketa eta masterizazio egin die. Eta Jorge Gonzalezek, bibura taldekoak, arte guztia. Ba, esan dakoa, Ateri, hauek ere lan berri erekia da.

Sistema garrizkutsuak dira, SAD taldeak. Kantu hau plazaratu berri du eta kolaborazio batekin Malko taldekoekin gainera. SAD, esan da bezala. Ezin ez erresan, Malkorekin.

bauaz, aurrera. Amanda taldearekin oren honetan, bueno, ja, dagoeneko nazioetan sartuko horan, ez zetemen euskal herritarro bat badagoen, eh? Madrilgo talde baita, Amanda. Eta un lugar izeneko kantoa duzea, diskoa plazaratu du Amanda taldeak, automatiko deitzen dena. Aina horreta jauregi, eibartarra, hautxean.

Ariana Grande, Floridan, Boca Ratonen sortu da. Bueno, ba, kantu berri honekin dator. Hate that I made you love me. Hau da, gorroto dut nik zu maitemindu izana, edo zuk ni maitemintzea. Zuk ni maitemintzea, ez zuk ni maitatzea. Bueno, da, nahiko kantuaren izumur nahiko bitxiaz. Bueno, ba, nida singelak aurkezten horrek esan edo disko ere bilen izango dela zior. Ariana Grandek. Azkeneko urtetan artista handi horietako bat esango dugu, ez? Nola baita ere.

aldera guaz. Eighteens, hauek abaren tributu talde bezala hasi ziren, 1988. Horregatik, Eighteens, Abateens, Aba gazteak. Bueno, ba, hauek ari dira pixkanak aberen kantu berriak ere ateratzen. Sorpresan harrapatu gintuen gauza horietako dizan zen egia erizot. Eta orain, hau da kanturik berriena, Iconic. Eighteens, suediatik.

0: This is for all of the sad girls living lonely in their own world.
1: New York aldera was Brooklyn aldera Bebe Rexha eta Rexha. Bueno, Bebe Rexha, ez, bada, jatorri albaniarra duen artista horietakoa, ez, bueno, badake Europa ekialdeko eta berdi ekialdeko, ez, bueno, artista ugari dago estatu batuetan eta Britannian dian finkatuta, Abba Max, edo eta, ez, Dua Lipa, ez elako ketartzezkigu burura. Bueno, ba, Bebe Rexha horietakoa da, eta Bebe Rexhak, orain, ba, Sad Girls atera du David Guetta-rekin. Ez dirudi David Guetta-ren kantua denik, eh? David Guetta-k ekoitzi egin baitio abestia. Eta gauza bitxi moduan, bueno, aurten disko bat aterako dela, Dirty Blonde deiturikoa, ekainaren amabian segituan alegia. Eta beste kolorazetere badela, beste elektronikako, ikurroietako baten, ez? Faithless talde.

gaurkoan Becky G ekarri genizu, eh? Gaurkoan Becky Hill. Hau Worcestershirekoa da, ingelesa alegia. Eta kostan duzuenaz, elektronika da, bere musikaren oinarri. Rebeka izeneko hirugarren disko aterako du irailaren 25ean, eta hau da kanturik beriena, more, more, more, gehiago, gehiago, gehiago.

Guztiz, hauek ere elektronikaren munduan dagoeneko izen potente bilakatuta aspalditik, eh? Bueno, Christian Carlsonen, Mike Snowden esango dugu ez, nola baitere proiektu elektronikoa dela. Hau da, hau ere, suediarra, 2010-etik ez, Runaway, mitikoa ez, karrezen esaterako. Ba, orain, Stay Alive izeneko kantu honek indator, The Devil's Tax Return, bueno, ba, artistarekin batera, egindako kantu berria. Bueno, dantzagarri gabiltza, hostira legin hori sortuta gaude.

Zaharraren doinuak, Zaharrak Marimatxo izeneko kantua egin zuen bere garaian pioneras, telesailerako, eta orain videoclip bezala aurkeztu du. Marimatxo, bueno, esandakoa, ba, futbolean aritu zirenek egin zuten autoagatik, ba, horren inguruan ez, izan zuten, ba, telesail bat egin zuten, horren telesail bat, eta horren inguruan kantu sortu.

Bueno, gozatuko dugu pixka bat estiloa Bella Kairen musikarekin. Bella Kai, bueno, bera izatez Orlandon sortu da, oraidan. Eta orain, kantu berri honekin, zorrezegu, Stop kantuarekin, bueno, ez da Stop bakarrik. Disko bat atera duelako, Are you mad at me? Hau da, zoratuta zaudenitaz. Stop, Bella Kai.

Hori solo Fernández zen. Conozco el mareo, yo tengo el sal. Izan ere kolaboratu egin du Rainaoren diskoan Naomi Ramírez, Puerto Ricokoa, Santurtzikoa, Santurtze, azaleraz. Bueno, ba, hango artista honekin. Hau entzuten ari garen Rainao. Markria izeneko disko atera du eta Tornasol izeneko kantu egin du. Bueno, artista alternatiboa batako bat.

Tira eta gu rosateko ordu eritxiz egu Limerikeko Irlandako Kingfisher taldearen doinuekin esango bizugu gaurkoan agur, esan da bezala, datorren astean musikariarik ez, The Sun Will Never Settle, bueno, nola baitere, eguzkin ez ezte eskutatzen, izango litzateke itzulera, ekainaren 8an musikariak bitartean ondo izan nahi, jo!

0: I cannot tell. By what I loved and what I lost, what I did as well. Leaving you is easy.
1: Naiz irratia.
2: Kaixo eta ongi etorri beste bat saioa. Gaurkoa laugarren atala izango da eta azkeneko atala izango da. Ni Odik naiz eta gaurko hontan ere zuekin egongo naiz saio hau aurkezten. Aurreko hiru atalak entzun bazen dituzten jakingo duzue saio honen dinamika dela, ba nik hitz bat aukeratzen dut eta hitz hori lotzen dut 10 abestikin eta gaurkoa azkena izango da. Aurreko ataletako hitzak izan zien nostalgia, energia eta zauria, eta saio honei amaiera emateko aukeratu duten azkeneko hitza ausardia izan da. Ausardia aukeratu dut nahi nolako bukaera on bat ematea saio honei, eta hemen lotuko dut pixkat ausardia hitza ba, abesti horietan ikusten dutela ausardia bat daola ba, abesti hori aurrera eramateko, abesti hori kaleratzeko, baita ere artista ausartak ekarriko ditut, performance ausart batzuk ere egongo die tarteko. Eta nola ez, hasi nahi izan dut euskerazko abesti batekin, eta hau, ausardia hitza aukeratu nonen lehenengo etorri zitzaidan izen bat izan zen, hau, Daia abeslaria da, eta nik uste dut ausardiakin lotu betela bete-beten ze 2003 urten kaleratu zuen bere lehenengo albuma eta disko hortan jorratzen zuen house estiloa euskeraz eta orain pentsatzen jarrita irutzen zait oso fuertea nola ausartu zen garai hortan duela 23 urte house estiloa euskerakin lotzen. Eta nik uste horrek gero bai irikitzola bidea ba, euskera estilo askotan moitzeko. Eta nik uste berak estilo berri bati atek irikizizkiola batez ere ondoren gontzat. Oin adibidez, house estiloa entzutea euskeraz etzaigu harraro egiten, baina zuek imaginatu orain dela 23 urte hauita babauke bere ausardia. Eta diskortatik atera deten abestia izan da Edonora. Eta nik uste hemen impactantena dela nola abesti honek gaur egun ere jarraitzen dola modernoa eta freskoa izaten. Ba nik uste Daia arriskatu zala asko eta lortu zola hori gaur egun ere izatea album oso kompleto bat. Eta ba nahi zut erakuste abesti hau gaina ilusio asko egiten dit, ze asko gustatzen zait. Eta guazen entzutea, Daia Edonora.

Wow, abesti hau berri dointzutea eta pintxatzea aterazara 2003 urten niretzako aluzinantea da. Ta jarraitzeko nahizu eta abesti alai bat ekarri, hau Albina Stardusten abestia da, Arribitxi. Hau sartea iritsi zait azkenen identitate libren aldeko borroka titendelako, baino potentea iruditzen zait ze azkenen inbarrenola bat tristuratik edola aitendo festa girotik, dizdiratik, kolore askotik. Askotan, ba, abesti hauek, ba, identitaten borroka eta lotzen ditugu, ba, sufrimenduakin, eta hori oso ondo dago, baina irutzen zait, Albinak nola buelta ematen dion abesti honei, eta hemen, ba, ospakizun bat bezala, eta arrotasunakin defenditzen do bere identitatea, ba, hori txoz, nandiz dira itea, eta olako espazio kartzea, eta hemen, ba, usardia ikustet bete-beten, zezkutatu gabe, ba, zuzean bezala agertzea, ba, irutzen zait, amarrekoa. Guazen entzute Albina Stardusten Arribitxi abestia.

Ei, astebura iritsi, nahi dut lureraino jeitsi. Guaz batera gaua da gurea, festa eta kalea. Esku batean glosetak atxi, ta bestean bersatxi. Ez naiz ez jurru.

Egia esan, Albina aipatuta baita ere etortzen zait burua Lady Gaga, eta ausardia hitza aipatuta ere, ba, Lady Gaga etortzen zait Ziztu Bizin, bere estetikatan, bere performantzen, badaula ausardia asko, berak asko ekartzen du queer iruditaria, eta baita ere ba, pop ikono bat da, eta pop ikonoa dan aldetik ba, queer komunitatea kontuen hartzea ere eskertzekoa da. Egia da, Lady Gaga hasieran kritikatua izan zela bere garaian, ba, bere estetikagatik, bere unibertsio propioa sortu zelako, baina hemen nirutze zaitu oso interesgarria nola berak bere proiektua defenditu zon, nahiz eta kritika asko jaso zitun, eta alare juntzan ba, dena ematea bere proiektuakin, azkenen ba, denborakin arrazoia eman dio eta bihurtu da ikono bat, ba, bere jarrera provokatzaile hoiekin ere jarraitu zon zer esana ematen eta gaur egun arte jarraitu do estenan lehenengo planon. Ikusita ze taiatako artista zan eta ze ibilbide lortu zon eta ze arrakasta lortu zitun jarraitzea bere identitateakin eta bere proiektuakin aurrea, ba, irutzait, baita eskertzekoa. Eta hortako aukeratu dut Alejandro abestia, bideoklipak ere irauten do pioa eta bestiare, wow, oso ona. Eta guazen entzutea Lady Gagan Alejandro.

Orain ekarri nahi izan dut, txikitan entzuten on abesti bat Jogurina Boroana. Esnekiak gogoko ditut deitzen da. Eta ia esan, Jogurina Boroba irutzen zait oso ausarta. Ze Jogurina Boroba izan zen pionero bat. Eta justa abestia gukeratu ez, ze irutzen zait oso ausarta, umoretik asko daukela, provokaziotik ere lehen aipatu bezala ba, asko dauke. Lehen entzun alditik, ba, kanta bada, igual pixkat barregarrigoa edo umore puntutik, baina produkzioa oso landuta da on aldetik, ba, Esnekia gogoko ditut metafora ulertzen duzu beste modu batea. Eta nik uste hemen drag estetika oso presente daula eta arrotasunez eramaten dola. Gaina drag estetika eramaten do videoklipen baserri mundua eta hori ere dituzte zait oso oso ausarta bere partetik. Eta, bueno, ba, Jogurina Boroak askatasun bihurtzen do abesti eta tematik hau. Eta horregatik, ba, ekarri nahi izan dut gaurko atalonta abesti hau. Eta guazen entzutea.

Egia esan aukera bali moduko zuen videoklipa ikusi eta ikusiko zue ba, iPad-u duten gauzak zertaz dihozen. Horain gontan eskakitanen zurekin azkena ekarri nahi izan dut. Denok dakigu izenagatik eskakitan eskamundutik, rockmundutik moitzen zala gehien bat, baino berein azteneko lanen autu bat intzuten eta izan zen base elektroniko gok eta autotunean erabiltzea. Eta hori bere momentun oso oso ausarta iruditu zitzean erabaki hori. Eta nik uste lortu zutela ba, eskakeitanen soinua eramatea beste dimentsio batetara. Iruditzen zait erabaki ona, ze azkenen jarraitu zuten beraien eskakutxuare ukitzen, baino beste en maila batea eraman da, eta ni elektronika zalean aizen aldetik ba asko gustatu zitzaidan apostu hori. Eta nik uste hor dagoela pixkat ausardi artistikoan parte handi bat, ze jendek igual zugandik espero do, batez ere hemen justo izenagatik, eskakeitan izenagatik zerbait, eta zuk eskaintzea beste zerbait, ba esperimentatzea, publikoki ere irutze zait oso ausarta, eta nire egia esan abesti hau, wow, asko gustatzen zait.

0: Arriskatzean ingurun asko hitz egiten ainaiz atal hontan, baino ausardia arriskatzea bete-beten betetzen don artista bat, bada artista frantses bat, Gel deitzen da, oso artista berezia iruditzen zait bere estetikagatik, bere lamiteko moduagatik, bere unibertso propio ere sortu do eta Frantzian nik uste lortu dela bere leku bat underground estenan. Oainekaren egiten dizuet abesti bat Karate deitzen dela, eta abesti hau oso kurioso iruditzen zait, ze nei asko gustatzen zait, baina letra irakurtzen jarrita estrofa bat bakarri dauke, eta estrofa horren ingurun moitzen da abesti guztin zehar, eta gainea hori gutxi ez baztan, ateratzen do single bezala bere bideoklipa eta guzti, eta abestia da 3 minutuka, denbora guztin estrofa berdina errepikatzen, eta hor irutze zait azkenen formula klasikok apurtzen ditula, eta esan duten bezala bere mundu propioa sortzen dola. Nik uste azkenen minimalismo horrek badaukela arrisku bat, baino, ba, ekar ditzake jarraitzaile oso sutsuk ni bezala, eta oso interesgarria sortzen dutela artista bat. Egia da, aipatuko dizuet, nik nire ibilbide profesionalen baduketa bestiat pun-pun deitzen dela, eta pixkat formula hontan inspiratu nintzen abesti hori iteko momentun, eta hori duzte izuet kuriositate bezala, guazen entzutea Gel Karate.
1: Komente solo tatami, kante pa kaxe, kanta pa dami, ton kimono eta pijama, ton kimono.

Nik uste ja errepikapen hoiekin abestia ikasiko zenutela, eta baita ere horretzaia ez eta aipatu, baina uste aia iruditzen zait aukeratzea hain gutxi esan behar dezun momentun, ze esan nahi dezun, ze hitz aukeratzen dituzun, eta nik uste hemen aukeratzen dela bete-beten kimono bat, nola jendeik dauken kimono bat, baina erabiltzen dela pijama bat ez dela metafora hori, wow. Eta jarraitzeko nola ez aipatu goze hitz honekin, gozen ikustet hasieratik definitu dela ausardiak eta goze ba hori bakigu bat trikitixa elektronikakin nazten zola talde honek, bere botakin jutezan abeslaria ere, bueno, nire ustez oso oso talde kompletoa, eta ekarren izan dut baitare ba kanta bat mezua daukena, eta kanta hau da naizena izateko, gozena, eta azkenen abesti honek pixkauke ba norbera definitzeko modu berrik bilatzea, eta erabiltzen ditun hitzak eta lenguaia ere iritzen zait oso potentea. Eta ekarriko ez dut ba remixa Patrol Destroyers ekin zona, baitare Patrol Destroyers aldet aipatu ausarriakin dubstepa euskera zitezutelako, baina orain goze jarriko deu naizena izateko.

entzun dezuten bezala letra bada oso aldarrikatzailea eta, bueno, nire ustez oso ausarta ikusita azte garaietan kaleratu zen ere. Orain pixka tiraganea jungo gea eta nahi zuet Uazen taldea aipatu. Oraindik ez eta aipatu saio hontan eta Uazen taldea nik uste batzuk ezagutuko dezuela eta Uazen taldea nik uste dela esanguratsua ba, garai hartako beste talde batzuk eta Uazen bera ere ba, oso aintzindarik izan zien dance musika euskera ziten ba, baitu gora bide asko ba, Uazen, Eusko Dantz, Hemendikat, Uga, Daia ere baino jauz ikututan gehiago eta bakigu ba, larogeikoa markada 2000 urte hortan euskal estenan dance musika etzeola igual hain ondo ikusita baino alare ausardi aukizuten talde hauek ba, musika hori aurkezteko eta jende aurren abesteko hori oso ausartea iruditzen zait eta iruditzen zait gaur egun etziela ongo talde asko ba, beraik ez balute pauzu hori emango. Ba, ekarrena izan dizuet Oreka, abestia Uazenena, baina, bueno, esan bestela hemen talde askontzien batea balantz musika euskarara ekarri.

Bueno, ja bukatzen nahi gea, eta orain ez dut ba besti bat ekartzen nahi asko, asko, asko gustatzen zaitena. Nik uste hau aterazan urten entzunola 500 aldiz edola, esan asko, asko, asko. Eta gaur egun ere, entzuten jarraitzen dut, ezakit abesti batekin gertatu zaiten hori, hainbeste aldiz entzun eta gelditu ezinik, eta, bueno, abesti hau egia esan, ausardiakin lotuet igual, performantzan zatiagatik, Lorin abeslarian tatu abestian ingurun itzeiten nahi naiz, Lorin jartzen da bi pantalla hundin arten, hola sandwich moduko bat, eta ia harrapatuta bezala dau berain arten, eta goran dauke pantalla bat, eta interneten behituet, eta jartzen do pantaiak daukela 1,8 tonako pixua, eta irutzen zait jartzea horren azpin, kristan ausarta, oso ausarta iritzen zait, gaina abesten do oso oso ondo, ahotsa uki gabe urduri, zoki imaginatu hori iruditzen zaizu gaina, eta wau, wow. Eta bera, iruditzen zait oso oso ausarta horregatik, eta ba hori guztia itezen bitarten gaina ahotsa segurtasunez mantentzen zen, emozio handia transmititzen zen, eta azkenen, ba, performantz oso fisiko eta indartsua da, eta nik uste ausardi asko behar dela berakin zona iteko. Ba ez dakin, ebazue zuzeneko performantza ikustea honena, ba, interneten aurkituko ez du, Lorin Tatu.

Eta amargarrena lotueten ausardiakin estromae bada. Aurreko saio baten ere ekarri nizuen estromae eta orain ba lotu behar izan dut hitz honekin. Eta ez dakit, estromak bauk ez zerbait oso berezia, ba ez dakit, askotan festako eta dantzako goa ematen dizula, baina barrun ditun mezuk oso ilunak edo ez dakit oso ausartak. Bera ausartzen da, ba bere salaketa sozialak iteko gizartean kontra esanen ingurun ere itzeiten do. Base musikalak ere oso ausartak irutzen zaizkit, oso berezik, oso desberdinak. Festa modun lotune izan dut abeslaria eta tafet abestia ekarri nahi.

0: Abesti honekin nik uste dantzan bukatuko zenutela top hau, amarra bestia lotitugu itzonekin, hau izan da azkeneko atala, eta saiatu izan ez, ba, itzan dinamika honekin ekartzen zerbait desberdina. Nik oso ondo pasatu dut saio hauek grabatzen, eta esperoet, ba, zuek ere, ba, gauza berrik edo ikasiko zenituztela. Ba, ez dakit, beste baten espero topo itea zuekin, eta eskerrik asko entzuteagatik, oain jarriko izu eta besti bat Jumave deitzen dela, Nibanoa deitzen dela, erutze zait, ba, abukatzeko abesti ideala, eta hointxe okurutu zaiten abestia izan da, eta mi esker entzuteagatik eta ba, beste baten ikusiko gea elkar. Eskerrik asko, agur!
1: Malgré ce que tu crois, je suis plus fort que toi. Je ne veux plus t'attendre. Je prends ma valise et je m'en vais. Tu m'entends? Je m'en vais.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza, Andoni Tolosa.
1: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza, eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

handia aita kuste. Ez dugu jaso gomitarik, maia privatizatu dute. Seme alabek ulertua dute sistema orain. Impunitatean ebasten dela dirua doain.